זכותה תגן עליה. בקיצור, זה מה שהיה הסיפור עם גברת קורח. מה זה? מה זה התגלחת הזאת? אפס אפס, לא נשאר, לא גבות, לא פאות, לא זקן. מה זה התהליך הזה? כמובן, הדברים צריכים ביור. חוץ מזה מה? הניף אותם תנופה. מוליך או מביא, מעלה ומוריד, מעלה אותם. רבותיי, 22 אלף לוויים ביום אחד. כמה 12 שעות תעשו לחלק ל-22 אלף, כמה זה יוצא כל אחד? בבקשה. כמה יש לך? יוצא כמה? שלוש שניות. שלוש שניות לבן אדם, לא? תעשו חשבון. כך יוצא, לא? תעשה בלי הפסקה, 22 אלף. גם אם תגיד בגיעו אותך מה, מעלה, מוריד, מוליך או מביא, עד ראות רוב. גם מי שיכול לעשות את זה, ויש לו כאלה גדולים פה, כאלה, אל תשכחו, אהרון הכהן היה בן 84. בן 84 הוא היה. אתה יכול, יהודי ב-84 יכול להרים 22 אלף, אודרו, אתה יכול להרים? אתה מרים בגיל 60, אחרי 10 אתה אומר, הלו, אני יוצא לנופש. מה קרה לך? עוד אחד. מה, ככה? איך יכול להיות דבר כזה? מה נעשה כאן בכל העניין? וקורח סיפר לה את זה. גם עשו לכם קרוסלה? גם קרה אחת, וגם זה, בקיצור, התחילה לעשות חגיגה מכל העניין הזה. טוב, מה מונח כאן? מה זה הענפה הזאת? מה מונח בכל היסוד הזה? זה נושא לשיחה בפני עצמו, עוד בעזרת השם נעסוק בזה. אני רוצה רק לעמוד לנקודה אחת בסייעת הדשמיה לפני שנתקדם. רבותיי, מה נכנס כאן פרשת הלווים? מה עושה כאן פרשת הלווים? גמרת מנוירו, מה עושה כאן פרשת הלווים? אתה יודע איפה צריך להיות כאן פרשת הלווים? שגמרת בפרשת שבוע שעבר, פרשת נשוא אם אתם זוכרים. בפרשת במדבר הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אתה לא סופר את הלווים עם עם ישראל, אתה סופר אותם בנפרד, נכון? למה? הלווים, אתה מונה אותם מבין חודש ומעלה. כמה היו הלווים? כמה מנו הלווים מבין חודש ומעלה? כמה הם היו? 22 אלף, זה המניין של הלווים, יפה מאוד. בפרשת שבוע שעבר, פרשת נשוא, ספרו את כל אלה שמוכנים ללכת לעבודה מגיל 30 שנה. כמה הם היו? כמה מגיל 30 שנה? 8,580. בני גרשון, קהת ומררי, והיו בקודיהם 8,580. יפה מאוד. גמרת, סיכמת? הלווים 22 אלף מגיל חודש, אלה שורים לעבודה מגיל 30 שנה, 8,580 שנה. כאן! כאן, לפני שהתורה כותבת, צו את בני ישראל, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זה וכל תמל הנפש, כאן תכתוב, דבר אל הלוויים, ומה תעשה להם, וכל תעשה להם את הערם, אז זה עליהם איך אתה, זהו, כאן זה צריך לבוא, מנית את הלוויים לבד, ספרת מה מוכשרים לעבודה, בבקשה, הכל בסדר גמור. מה אתה מכניס את זה פה, באמצע פרשת בעל לא יצחוק? את השאלה הזאת שואל רבנו בחיי, רבנו בחיי מרבותינו הראשונים. אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה? כי הפרשה פתחה בכהן. הנושא הראשון בפרשה זה כהן. מה אומרת התורה בתחילת הפרשה? דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעל אותך את הנרות, אהרון הוא כהן. הפרשה הראשונה מדברת על כהן. אחרי כהנים מה מגיע? לוויים. אז הפרשה השנייה עוסקת בלוויים. מה הפרשה השלישית אחרי לוויים? עוסקת התורה בפסח שני. ויעשו בני ישראל את הפסח. אז מה? כהן לוי ישראל. אומר רבינו בחיה, לכן זה הסדר, כהן לוי ישראל, לפי הסדר הזה של כהן לוי ישראל, לכן זה נכנס כאן, שלושת הפרשיות האלה, אחד אחרי השני, עד כאן הדברים שכותב רבינו בחיה. בא השח על התורה, השח על התורה מגור הארי, וכותב פשט אחר. אומר השח, אתה יודע למה זה מופיע פה? מסיבה פשוטה. שואלים חזל, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? קראנו רש"י הראשון לפרשה, למה נשמחה? לפי שחלשה דעתו של אהרון, שלא היה בחנוכת המשבח, לא היה לא הוא ולא שבטו, לא הוא ולא שבט לוי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, תירגע, תירגע. שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שואל השח, יופי, אהרון קיבל תשובה. מה אהרון קיבל תשובה? אתה מדליק את הנרות. אבל מה עם שבטו? מה עם השבט שלו? השבט שלו לא קיבל כלום. לכן מיד לאחר שהוא ניחם את אהרון, שהוא מדליק את המנורה, הוא בא לנחם את הלווים. קח את הלווים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. עד הרבה, קח את הלווים, תמשוך אותם מבני ישראל ותתאר אותם. אז זה המעלה הבאה שבאה ללמד את מעלת הלווים. עד כאן דברי השח על התורה. בא הספר מגלה עמוקות, כי ישמור כלשונו כנו, וכותב דברים. את חלקם אני יכול להביא, ואת חלקם קשה להביא. אני רק אומר מה כתוב. כותב המגלה עמוקות. יש לנו 22 אותיות בתורה. 22 אותיות בתורה, כותב המגלה עמוקות,

0: זה גם ה-22 אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כתוב בצלל, היה יודע לכוון את האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. איך היה סדר הבריאה? מה עובד סדר הבריאה? לפי סדר א' ב', לא ניכנס כרגע לכל הסיפור הזה, בהרחבה גדולה. אם אתם רוצים, תקראו את המפרשים על הפיוט שנשיר בשבת, כל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים עודו, שם זה לפי סדר א' ב'. אז השתיים הראשונים, זה חמש, יש לך אות וחמש מילים. אל אדון על כל המעשים, יש לך, נכון? אחרי זה יש לך ברוך ומבורך בפי כל נשמה. אחרי זה גודלו וטובו מלא עולם, אחרי זה זה עובר לארבע. דעת ותבונה סובבים עודו, בהתחלה חמש, ואחרי זה עוברים לארבע. טוב, אז הסדר הזה של האותיות, יש לנו את הסדר. גם ביום חול זה נמצא, אבל ביום חול זה נמצא אחד אחרי השני. לאל, זה מופיע לאל ברוך, לא, לא כתוב שם, יש כתוב שם אחד אחרי השני באלף בית. כתוב, אל ברוך גדול דעה, הכין ופעל, זורה חמה, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סיבות תודו, ושם זה מופיע גם. רק מה, אחד אחרי השני. לא עם הפסקות, רק אחד אחרי השני. זה הסדר שמדברים רבותינו בעניין הזה. רבותיי, בוא נלך ונראה דבר נפלא ביותר. כותב המגלה עמוקות, האדם הראשון בחטא שלו, יש לו שלוש דעות מה הוא אכל, בגמרא. למה דאמר אחד אכל חיטה? למה דאמר אחד אכל גפן? למה דאמר אחד אכל תאנה? במדרש מופיע גם, מופיע גם אתרוג. כך מופיע במדרש. הגמרא מביאה שלושה דברים, חיטה, גפן ותאנה. בספרים כתוב שלכן בשבת אנחנו עושים קידוש על יין, ולכן בשבת אנחנו עושים המויצי על לחם. לתקן לשני הדברים. תאנה, אדם הראשון תיקן. למה? כתוב בגמרא בעירובין שהוא התכסה בזרזי תאנה. אסף אותו בשם, הוא תיקן את החלק שלו. הוא ישב 130 שנה בנחל גיחון עם תאנה. החלק הזה שנשאר לנו תקן זה החלק של חיטה וגפן. כותב המגלה עמוקות, חיטה גימטריה 22, הפגם שפגם אדם הראשון באכילה מחיטה, הוא פגע ב-22 אותיות שהתורה נכתבה בהן. כך הוא כותב. טוב, זה הולך יותר עמוק, יותר כמובן, דברים יותר. הוא כותב שם דברים שאני לא יכול להסביר, אבל בקבלה מדברים על זה בהרחבה. ברגע שהוא חטא בחטא, נפרד ההי מהחטא, מהחיטה. מה נשאר? אם אתה מוציא את ההי מהחיטה, מה נשאר? חטא. אז זה מה שנשאר, הוציא את ההי ונשאר חטא. חטא כידוע לכולם, זה המספר של חטא. כשרוצים לבטא חטא, הוא מופיע בחטא וטט בלי ה', בלי א', אלא חטא. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בחז"ל שאסור לאכול אגוזים בראש השנה. למה אסור לאכול אגוז? כי אגוז בגימטריה חטא. איפה זה חטא? אגוז זה כמה זה בגימטריה? כמה? 17. אגוז זה בגימטריה 17, נכון? אז איך אתה מגיע ל-18? חטא זה 18, זה חטא ט' וא', סימן שמה? שחטא זה 17, אז אגוז בגימטריה 17, לכן לא אוכלים. יפה מאוד. רבותיי, הוא אומר שנפרדה ה', נשאר חטא וט', זה החטא, וה' הזאת, משם ידע חמש אותיות סופיות שנקראות בשם מנצפח. זה החמש האותיות הסופיות שמתווספות על 22 האותיות, מחיטה שהוא 22, נהיה 27. טוב, מכאן הוא הולך ומסביר כל מיני דברים בתורת הקבלה, אני לא הולך עכשיו להסביר אותם, אני רק שורה אחת בתוך הדברים של המגלה עמוקות. וסמיך, פרשת בעלו ישחול לפרשת נוסוי. למה? למה הוא מזכיר את פרשת בעלו ישחול לנוסוי? לפי שחלשה דעתו של אהרון וכו'. וסומך פרשת עלאת הנרות ללקיחת הלוויים. למה משה רבינו, למה התורה הצמיחה את העניין? לא בגלל שזה כהן לוי ישראל, כמו שאומר הרבינו באחיי, ולא בגלל מה שאומר השח, כי בזה הנחמה לשבטו, אומר פשוט מאוד. כי קראנו מקודם שמה שהמנורה יש לה 22 גביעים, ו-22 גביעים מכוונים כנגד מה? כנגד 22 אותיות התורה. לכך שמי לענפת הלוויים, הניף אותם. כמה נביאים הניף אהרון? 22 אלף, זה 22 אלף, וזה 22. שמח את 22 הגביעים. למה? אומר רבינו בחיי, הבנו אותו בתחילת השיעור, ש-22 גביעים כנגד 22 אותיות התורה. אם זה כנגד 22 אותיות התורה, אז יש לנו בקשה עכשיו עוד 22 אלף הלווים שהניפו אותם. אם ככה יוצא, אומר לכן, שמח את שניהם, 22. ובעומק הדברים אומר השיחה בחוקיך, ודע כי 22 אלף הלווים שקראת עליהם בפרשת במדבר מכוונים כנגד 22 אלף מלאכים בפמליה של מעלה. בפמליה של מעלה שמוקיפים את הקדוש ברוך הוא, 22 אלף מלאכים, שנאמר רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. ריבותיים זה שתי רבבות, שתי אלפים. רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. הקדוש ברוך הוא שהוא יורד על הר סיני ירד עם 22 אלף מלאכים. זה הפמליה שלו. רצה הקדוש ברוך הוא, כמו שיש לו בפמליה של מעלה 22 אלף מלאכים, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בפמליה של מטה גם כן 22. אז מי זה הפמליה של מטה שלו? מי זה? 22 אלף הלווים, זה פמליה של מטה שלו. אומר רבינו, השיחה בחוקיך, תוכל להבין על פי זה, כמו שיש לך 22 בפמליה של מעלה, יש לך 22 אלף בפמליה של מטה. אם ככה תוכל להבין טוב מאוד. כמו שמה, ה-22 אלף של מעלה מקרינים ללמטה, לשבט לוי, אותו דבר המנורה שיש בה 22 גביעים, היא המכוונת כנגד האור האלוקי שבא ממרום ומשפיע לתוך המנורה. כמו שיש לך בעניין ששבט לוי 22 מול 22 אלף, ה-22 שיש לך בתוך המנורה, 22 גביעים, הוא כנגד האור הגנוז שדיברנו קודם, זה האור הגנוז שנמצא במנורה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. רבותיי, שימו לב, אמרנו שהמנורה מכוונת כנגד מה? חמישה חומשי תורה. פתח דבריך יאיר, פתח דבריך יאיר, מה זה? מה פירוש הדבר? שכל פסוק שמופיע בחמישה חומשי תורה רמוז בתוך המנורה. באה התורה בפרשת השבוע שלנו, אחרי שהתורה אומרת תקדש את הלווים, אומרת התורה ואתנה את הלווים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה נגע בבני ישראל, בגשת בני ישראל אל הקודש. כמה פעמים מופיע בני ישראל בפסוק הזה? כמה? חמש פעמים. כותב רש"י, חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה להורות, להודיע חיבתן, שנכפלו אזכרותיהם במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. משבחים אותם כמניין חמישה חומשי תורה. רבותיי, מה זה חמישה חומשי תורה? איך נכתבו חמישה חומשי תורה? במה? ב-22 אותיות. 22 אותיות שנמצאות במה? ב-22 גביעים. ושבט לוי כמה מונה? 22 אלף. אם זה מונה 22 אלף, זה היסוד הגדול שיש לנו פרשת השבוע, שנכתבו חמש פעמים בני ישראל כנגד חמישה חומשי תורה. מה הסוד הזה שיש לך חמישה חומשי תורה כנגד זה? אני אומר את זה ממש ברגע אחד, ואולי צריך להקדיש את זה שיעור בפני עצמו. רבותיי, המילה ישראל, כותב החסד לאברהם ועוד מפרשים, המילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות התורה. יש 60 ריבו אותיות התורה, אז כבר הזכרנו שאין 60 ריבו. כמה יש? 304,805. זה מספר האותיות. רק מה? האותיות האלה מורכבות מכל מיני אותיות. שין, כדוע לכולם, מורכבת משלושה בבים. האלף מורכב מבב ושני אלפים. בסך הכל זה 60 ריבו. מה הגדולה? להודיע לעם ישראל שמה כנגד חמישה חומשי תורה. מה זה חמישה חומשי תורה? פשוט מאוד. יש 60 ריבו, 60 ריבו מעם ישראל. ב-60 ריבו מעם ישראל, יש לעם ישראל 60 ריבו נשמות. אנחנו אומרים במה? אנחנו אומרים בקורבנות, מי שאומר קורבנות, אומר, ומשמחה ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון. מה השמחה הגדולה ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון? התשובה פשוטה מאוד. ישראל זה יש 60 ריבו אותיות התורה. ישורון, יש 60 ריבו נשמות. אז ה-60 ריבו נשמות, כל אות מכוונת כנגד נשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה המעלה של עם ישראל? חמש פעמים בני ישראל ללמד אותך שמכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. אז כל נשמה של יהודי שווה כנגד אות בספר התורה. זה מה שכתוב כאן. מה זה להודיע חיבתן? כותב רבינו בחיי, בשם המדרש בבאי קורא בו בהתחלה, משל למלך, היה מלך שהיה לו בן, הלך לבית ספר. שאל המלך, הלך ברי לבית הספר? אכל ברי, שתה ברי, ישן ברי, חזר ברי. חמש פעמים הוא שואל, תשאל, הבן שלי אכל, ישן, חזר? מה צריך לחזור כל פעם ברי? ללמד את החיבה, כך הקדוש ברוך הוא חוזר חמש פעמים על בני ישראל, לראות את חיבתן, כותב רבינו בחיי. וכן המשכן וכליו, חמש פעמים. תרומו תצא וכיתיסו ויקל פקודי, חמש פרשיות להודיע חיבתן של ישראל. יוצא שהכל הקדוש ברוך הוא רוצה להודיע חיבתן כאן. והשאלה למה כאן? מה פתאום הקדוש ברוך הוא כאן רוצה להודיע חיבה של ישראל? אומר המגלה עמוקות, להסמיך 22 אותיות. להסמיך למה? ל-22 אלף מלאכים. 22 אותיות שהתורה נכתבה בהם, שיש בה 60 ריבו אותיות, מכוונה, כל אות מכוונת כנגד כל נשמה של יהודי. אז כל יהודי הנשמתו חקוקה בתוך התורה הקדושה. אז זה המעלה הגדולה של הלווים. הלווים, מה אומרת התורה? עכשיו אתה התמנית, התעלית להיות לוי, תחשוב את עצמך, אני הלוי, אני הגדול, אני מעל כולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תזלזל באף יהודי. למה? כי כל יהודי יש לו יש לו עוד בספר התורה. וכל יהודי מכוון, הנשמה שלו מכוונת כנגד עוד בתורה. ולכן דווקא כאן, בשעה שעם ישראל נדחה מן העבודה, עד עכשיו היו בחורות היו בעבודה. היו בחורות בעבודה, עכשיו נדחו. אמרו למה? עבדו בעגל. מי עכשיו מתמנה? שבט לוי. אדוני, עדי שבט לוי תדע. אמנם אתה התמנית ונהיית יותר גדול, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא מונה 5 פעמים את בני ישראל. 5 מלמד כנגד 5 חומשי תורה. זה המעלה הגדולה. וחמישה חומשי תורה נכתבו ב-22 אותיות. 22 אותיות כנגד 22 אלף מלאכי השרת שמשובים את הקדוש ברוך הוא, ב-22 אלף הלוויים שנמצאים כאן למטה. אם ככה רציתי לומר עוד דבר אחד, ובזה נסיים להיום, אולי בעזרת השם נוכל להמשיך בזה גם בשבוע הבא. בפרשת השבוע יש את הדבר היחיד שנמצא בתורה, אין כמותו בשום מקום. יש לנו נונים הפוכים. נונים הפוכים, מה שנקרא יוצאים סוגריים, מסביב למילה, ויהי בנשוא אהרון עד שוב השם רבבות אלפי ישראל. ביחד 85 אותיות, עשה לה סימניות לפניה ולאחריה, כדי לומר שזה חומש בפני עצמו. החומש בפני עצמו הזה מצריך הרבה מחשבה. אבל נשאיר את זה בצד. מה כתוב כאן? ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה. מה הוא אמר? קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. פסוק מספר 1, אומר רש"י. ויפוצו אויביך המכונסים. האויבים שכולם מכונסים במקום אחד לפגוע בך, ילכו. וינוסו משנאיך, אלה הרוצים אחריך. מי שרודף אחריך, גם הוא יברח. על ידי מה? קום השם. מה קום השם? ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך. אתה יודע מתי? ויהי בנשוא אהרון. כשאתה מרומם את אהרון, כשאהרון הוא אצלך חשוב, מה זה אהרון? מה נמצא בתוך אהרון? הלוחות נמצאים בשם, התורה נמצאת שם. מה זה התורה? 22 אותיות שבהם נכתבה תורה, זה 22 גביעים. ברגע שאתה מרומם את התורה, ברגע שהתורה חשובה בעיניך, אתה יודע מה התוצאה? כשאתה מרומם את התורה בנשוא אהרון, אתה יודע מה התוצאה? התוצאה, ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך. מה אתה צריך? ובנוחו יאמר שוב השם, מה? רבבות אלפי. כמה זה רבבות אלפי? 22 אלף. מה זה 22 אלף? זה המניין של שבט לוי. שבט לוי מנה 22 אלף. אומר רש"י, גמרא במסכת יבמות, אין השראת שכינה פחות מ-22 אלף. אם ככה, רציתי רק לומר דבר אחד בסייעתא דשמיא. כמובן לעצמי אני מדבר ולא יותר. רבותיי, 22 אותיות יש בתורה, 22 אלף שבט לוי. התורה סימלה ב-22, זה הסמל של התורה, נכתבה ב-22 אותיות. 22 גביעים, אומר רבנו בחיה, כנגד 22 אותיות שהתורה נכתבה בהם. יפה, איזה חומש זה? חומש דברים, אלא הדברים אשר דיבר מוישה, זה נפתח ב-22 אותיות, זה מוישה רבינו. מוישה רבינו נותן התורה שבכתב, זה מוישה רבינו, זה הנר המרכזי, פני משה כפני חמה. אז מה נמצא בתוך אהרון? אהרון זה החלק של מוישה רבינו, זה התורה שבכתב נמצאת שם. רבותיי, המספר שלהם 22 ושבט לוי. שבט לוי הוא השומר את התורה, כמה אנשים יש שם? 22 אלף לווים. וכנגדם, בפמליה של מעלה, 22 אלף. רבותיי, בעוד שבוע, אנחנו 9 חודשים בתוך מלחמה. 9 חודשים בתוך מלחמה. מתי פרצה המלחמה הזאת? אתם יודעים מתי? חבט בחודש תשרי, ביום שמחת תורה. ביום שמחת תורה, היום של שמחת התורה, יום חבט בחודש, שחזל הקדושים דורשים על שמחת תורה. נגילה ונשמחה בך. נגילה ונשמחה, בח, מה זה בח? בח בחבט אותיות שבתורה. בח בישועתך. אומר הקדוש ברוך, אם אתה לומד תורה, ישראל אשר בחית פער, בחבט אותיות שאתה עוסק בתורה, בזה אתה מתפאר. פירוש הדבר, שכוח התורה הוא הכוח המגן על עם ישראל, זה מה שכתוב כאן. ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מתי? שאתה מרומם את לומדי התורה, שאתה מרומם את קרנם של לומדי התורה, אתה מייקר את שבט לוי. מה אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה? שבט לוי, כל אחד יכול להצטרף לשבט לוי, אומר הרמב״ם. מי? כל מי שקבל על עצמו לשבת ועסוק בתורה, הוא הופך להיות חלק ממה? משבט לוי. רבותיי, כשאתה יודע לייקר את שבט לוי, שהם 22 אלף, זה המידה שלהם, אתה יודע לייקר את 22 אותיות התורה, אתה יכול לנצח את האויבים. אתה יכול לומר, קום השם, ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ושאתה רואה שזה לא נגמר, לא מצפון ולא מדרום, אין לא וינוסו אויביך, ולא ינוסו משנאיך מפניך, לא בצפון ולא בדרום. עם כל הכוח, וכל מה שעושים, מגיע אדון ביידן הסנילי, וסוגר לך את משלוחי הנשק. אומר, למה? מה אנחנו נחמים? מה נחמים? לא בשבילך? מה שהחמאס יעלה ראש? במה אתה מתרומם? במה אתה חוסם נשק? אלא מה? צריך להתבונן במידה כנגד מידה. אם אתה חוסם תקציבים לבני תורה, ואתה אומר, אני לא אתן לבני תורה תקציבים, אז מה התוצאה? אז אלה גם חוסמים לך את הנשק, במידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, צריך לשמוע את השפה שלו. אז זה קרה ביום שמחת תורה, בחבד בחודש. מה זה המספר חבד? אומר המגלה עמוקות, חבד זה 22 גביעים שנמצאים במנורה, וסמך להלוויים 22 בשבט לוי. קום השם ויפוץ אויביך ונוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. 22 אלף פה, 22 אותיות בתורה, לחבר את שניהם ביחד. ככל שנדע לייקר את לומדי התורה, ככל שנדע להחשיב שאין לך דבר שמגן על עם ישראל יותר מאשר לומדי תורה שעוסקים בתורה. אומרת הגמרא בגיטין דף זין, דום להשם ויתחולל לו, דום להשם והוא יפיל לך חללים חללים השכם והערב עליהם בבית המדרש, והם קלים אליהם. ברגע שאתה פוגע בלומדי התורה, אז הם לא קלים אליהם. השבוע הייתי באיזשהו מקום, ניגש אליי מישהו ואמר לי, תשים לב, שבת לפני שבועות, אני לא נכנס לפעולות, שבת לפני שבועות הצליחו להציל כמדומני 3 חטופים, נכון? 4 חטופים, שבת לפני שבועות. רחמנא ליצלן, שבת שעברה נהרגו 8 חיילים בתוך רכב אחד, 8 חיילים ברכב אחד. כמובן שאנחנו לא עוסקים בחשבונות שמיים, השם יקום דמם. אבל אמר, תשים לב, שבת לפני שבועות שכל לומדי התורה היו בישיבות, היה הברן הכי גדול, 3 ימי הגבלה, כולם למדו, לא פסק פי מגרסי. ברוך השם זכו להצלחות. זכו, ברוך השם, שיאת נשמע למעלה מגדר הטבע. ניסים, מעל גבי ניסים, מעל גבי ניסים, מעל גבי ניסים, מעל גבי ניסים, אי אפשר לפור תום קירה בימם. שבת אחרי זה, שכל תלמידי הישיבות חזרו הביתה, חופש היה. מראש חודש אייר עד השבת הזאת, אף אחד לא חזר הביתה. היו בישיבה, 8 שבועות לא יצאו מהישיבה. חזרו הביתה, לא היה לימודים בישיבות, רחמנא ליצלן. למה? תוירו מגנה ומצלה. יש לך 22 אותיות בתורה, יש לך 22 אלה בשבט לוי, כשהם יושבים ועוסקים בתורה, זה הכוח שמגן. ונכך נשמחה פרשת והלא יסחו, הדלקת המנורה, שמסמלת אותנו את הכוח של עמל ויגיעה, כי במקום שיש תורה, במקום שיש נר מצווה בתורה אור, אין שטן ואין פגרה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות באורו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שיעור נפשכם.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ערב טוב לכולם, שלום שלום. אנחנו צריכים רחמי שמיים. אנחנו נמצאים בנקודה שעליה אמרה התורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. אין לנו שום ברירה, אנחנו מוכרחים לפנות לקדוש ברוך הוא ופשוט לצעוק, לצעוק. לרגעים האלה הכינו אותנו. רק סיפור קטן, היום זה יום השנה להירצחו של מאיר תמרי, יהודי יקר מאוד שהכרתי, והיום יום השנה להירצחו נרצח על יד שקד, ואלמנה הזמינה אותי כבר לפני חודשים להזכרה שלו, היום בערב בבית העלמין שם. ברוך השם, להבדיל, הייתה לנו איזו שמחה במשפחה בערב, ולמשפחה היה חשוב שישתתף, אז התקשרתי בבוקר לאלמנתו, התנצלתי מאוד, אמרתי, תביני אותי, את גם אשת משפחה. בשביל הכבוד של המשפחה חשוב שאני אשתתף, בעזרת השם, בהזדמנויות אחרות, בשמחות, אנחנו נשלים. הבינה מיד, אמרה כמובן. אחרי חצי שעה היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, הכל בהשגחה פרטית. התקשרו אליי מהחברה קדישה, שבערב צריכה להיות לוויה, אחד הנרצחים מהנגמש אתמול, שם איתן מנשה. אז בערב צריכה להיות הלוויה, אז ביקשו ממנה לקצר את ההזכרה. אי אפשר כבר לקיים הזכרה על יהודי שנרצח לפני שנה, בגלל יהודי שנרצח היום. דמים בדמים נגעו, אנחנו נמצאים במצב כזה שהכל סוגר עלינו. אני לא חושב שיש אדם אחד בעולם שיכול להגיד שבדרך הטבע יש לו פתרון. גם לאיראן, גם ללבנון, גם לעזה, גם לקו התפר, גם לנתניה, גם לכפר סבא, לא צריך לפתוח פה לשטן. הכל, הכל ביחד נפל עלינו. והתורה הכינה אותנו לזה. התורה אמרה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, אנחנו לא אצל הגויים, לא אצל אומות העולם, אנחנו במקום שבו נכתבה התורה. והקדוש ברוך הוא הכין אותנו לרגעים האלו. אם בחוקותיי תלכו, שכבתם ואין מחריד, ונתתי שלום בארץ, זה בדיוק הזמן. וישבתם לבטח בארציכם. חובה, אי אפשר לעמוד מנגד, אי אפשר לשתוק, דם יהודי אינו הפקר, זה מיליוני יהודים במצב של פיקוח נפש. כל אחד צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות, אם בחוקותיי תלכו, לקבל על עצמו התחזקות בקיום המצוות, לעודד את החברים שלו להתחזק. עכשיו זה הזמן, וראינו ניסים, אנחנו מורגנים בניסים. מישהו האמין שהחטופים, הצדיקים האלה מלפני שבוע ככה יצאו. מישהו האמין שאנחנו נעצור ככה את הטילים מאיראן. רואים ניסים, לעם ישראל יש סייעתא דשמיא, שקדוש ברוך הוא רוצה, גם אתה תורה. עברנו את חזקיהו, עברנו מספיק ניסים במהלך ההיסטוריה. ששלמה המלך 40 שנה לא היו מלחמות. כי עם ישראל היה תחת גפנו ותחת עינתו, היה בסדר. צריכים לנסות את הטקטיקה הזו, ניסינו את כל הטקטיקות האחרות. צריכים, והן לא מספיקות, התברר שהן לא מספיקות. עכשיו צריכים לנסות את הטקטיקה האחרת. כל מי שיש לו לב, יש לו דם בלב, כל מי שזורם דם ברוקב, כל מי שאכפת לו חיים ושמחה, אנחנו יודעים מה זה צער של אישה אלמנה, אני לא רוצה לחשוב. אישה אלמנה שמגדלת את ילדיה לבד, ילדים יתומים שלא יראו את אבא שלהם לעולם, שלעולם לא ישבו עם אבא בליל שבת, שילכו לחתונה לבד. זה לא ימים נורמליים שאפשר לישון בלילה. צריכים פשוט לצעוק ולזעוק ובעיקר להתחזק. בדיוק ליישם את הכללים, את המתכון שקיבלנו בתורה. זה עובד 3,000 שנה, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, הוא ישמור עלינו הלאה בעזרת השם. אז עכשיו זה הזמן, כל אחד שיחשוב, אם בחוקותיי תלכו, מוצאי מתן תורה, מה הוא לוקח על עצמו, מצווה שקשה לו, להתחזק בה, שלושה פרקי תהילים כל יום, להישאר עוד רגע אחרי התפילה, להוסיף שיעור, חייבים, חייבים, ובעזרת השם, אנחנו נראה ניסים בקרוב ממש, נראה ישועה אצל החיילים, ישועה אצל החטופים, ישועה אצל השבועים, ויהיה באמת קיץ של גאולה, קיץ חם בכל המובנים, שמש ומגן השם אלוקים, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, קיץ של שמחות, קיץ באמת של תקווה בלב, של אהבה בלב, קיץ של ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא וישועה כפשוטה. טוב, אנחנו רוצים לדבר היום על אחד הנושאים האישיים, האינטימיים, הנוגעים ביותר ללב שדיברנו עליהם אי פעם. בתוך עמנו כולנו יושבים, וכל אחד יודע, אנחנו יושבים פה גברים, לא צריכים להתבייש. כל אחד יודע שיש נושא מסוים בחיים שכל אחד רוצה בו חיזוק. הרבה פעמים מתקשרים, הרב, יש לי מחשבות מבלבלות, הראש מסתובב, העיניים הולכות. איך אפשר להתחזק כדי לייצב את הנפש, כדי להיות איפה שצריכים להיות, לשמוח במה שיש, לא להסתובב מסביב. אני רוצה לדבר על נקודה מיוחדת במינה, בעצם על נקודת השבר של משה רבנו. פעם אחת ב-40 שנה, משה רבנו מתמוטט. פעם אחת ב-40 שנה משה רבנו זורק את המפתחות, מגיש מכתב התפטרות והוא אומר לקדוש ברוך הוא, או שאתה מקבל את ההתפטרות, או הורגני נהרוג. המוות עדיף לי מהחיים. לא יכול להמשיך לנהל אותם עוד יום אחד. שמה בחטא העגל הוא אמר, או שתציל אותם, או שתהרוג אותי. פה הוא אומר ההפך. או שתעיף לי אותם מהעיניים, או שתהרוג אותי. משה רבינו שבחטא העגל נלחם, משה רבינו שבחטא המרגלים נלחם, משה רבינו שברפידים שהם מבקשים מים, מבקשים לחם, הוא מבקש בשבילם. פה בפרשת ועלותך, אחרי קברות, אחרי המתעוננים, ואחרי התלונות על הלחם ועל על האבטיח והשומים והבצלים והדגה והבשר, אחרי שהם מבקשים פינוק, שרבינו אומר יותר מדי. איך אומרים? הוצאתי את הדור הלא נכון ממצרים. זה לא אנשים. ובעצם מפה פרשת בעלותך, זה פרשת השבר של דור המדבר. עד פה היה החלום, מפה השבר, מפה ההתרסקות. פרשת בעלותך, מפה 2.5 פרשיות, הולכים מדחי אל דחי, עד שהכל נגמר, פרשת חוקת זה כבר אחרי 40 שנה. פרשת בעלותך, שלח קורח, זה פרשיות ההתרסקות של דור המדבר. זה מתחיל, ואי בנסוע, אחר כך, עוד מעט נראה, הם מתלוננים בקברות התאווה, עם ישראל מתלונן נגד משה, משה מתלונן נגד עם ישראל, מרים ואהרון מתלוננים נגד משה, כי כמו שאומרים, כשמתחיל כאב, אז כל הכאב יוצא החוצה. כשזה מתחיל להתפרק, אז כל הכאב האיום של עם של עבדים, הכל מתפרץ החוצה. והם מתלוננים נגד משה, ואחרי זה המרגלים, וקורח, והכל נגמר, ובמדבר הזה יפלו פגריכם, וכל הדור הזה מת שם, וכבר דור חדש, יחלפו 40 שנה, יוולד דור חדש במדבר. כולם, רק הוא ייכנס לארץ ולא הדור הקודם. ואנחנו שואלים, מה קרה למשה? מה קרה למשה? אז הם ביקשו אבטיח, אז הם ביקשו שום, הם ביקשו בצהל, אפשר להבין אותם. הם אכלו 40 שנה את אותו אוכל. גם אם הם חשבו דגים, והיה דגים, חשבו בשר, העין רוצה לראות דגים, העין רוצה לראות בשר, אינו דומה לראות, אני יודע, בורי, לראות סלמון, לא יודע, אני לא, הטעם הקולינרי שלי לא עשיר, אבל אתם יודעים, אינו דומה, גם שאנחנו אשכנזים, לא מבינים באוכל, אבל בכל זאת, מעט, הם קצת כן מבינים. מה? בסדר, הם רוצים לראות אוכל, זה מובן. אתם רוצים אוכל? אתם מדברים על אוכל? זה מה שיצא אחרי 40 שנה, לא 40 שנה, שנה אחרי יציאת מצרים, אתם בוכים על אוכל, אתם בוכים על אבטיח. אורגני נהרוג, זה לא הדור שעשיתי את זה איתו ממצרים. מה קרה? יותר מזה, משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, אי אפשר להסביע אותם. יש להם חור בקיבה, כל מה שאני אתן להם יצא החוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה הבעיה? אני אתן להם 40 יום עכשיו בשר, שיצא להם מהאוזניים, יצא להם מהאף. זה הראשון של הקדוש ברוך הוא. אומר משה רבנו, גם אם תביא את כל דגי הים, לא תוכל לשכנע אותם. לא מאמין. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מתווכח איתו. החבר'ה האלה, אין, בלתי ניתנים לתיקון, זה עבודים החבר'ה האלה. מה שתגיד, לא יהיה להם טוב. תביא להם את כל דגי הים, את כל סוגי הבשרים, הם יגידו, יש אחד שלא הבאת. למה? כי אנשים ביקשו אוכל. מה קרה? מה הם ביקשו? תמיד משה רבינו היה מגמד את הטענות של עם ישראל. פה הוא מנפח את הטענות של עם ישראל. הם מבקשים לראות אוכל. הוא אומר, הם לא מבקשים לראות אוכל. הם רדופים אחרי אוכל, שום דבר לא ירגיע אותם. הם לא יודעים למה. רוצים להגיד נקודה באמת מיוחדת. רמב״ם, רמב״ם עצום, נקרא אותו בפנים רמב״ם של הלכה. זה לא רמב״ם של מוסר. מוסר אבל בהלכה. רמב״ם ביד החזקה בסוף הלכות איסורי ביה. הרמב״ם אומר, יהודי אמור להיות פיינשמקר. יהודי אמור לפתח ענינות טעם בתאוות. אתם שומעים? יהודי לא אמור להיות לא תאב. אי אפשר לא להיות תאב. אבל יהודי אמור להיות ענין טעם בתאוות שלו. למה? התורה נותנת לך טעם נעלה בתאוות. אומר הרמב״ם, כל מה שיש ביצר האוהבים, יש גם בתורה. התורה יפה, והתורה היא מושכת, והתורה היא מחדשת, והתורה היא מרעננת, והתורה באהבתה יש גתמיד, הכל יש בתורה. שנה אחרי מתן תורה, אתם אמורים להיות קצת יותר עדינים. אתם יודעים, מי שטעם צ'ייקובסקי לא יכול לרקוד טרנס. טעמתם משהו יותר נעלה, אתם אמורים כבר לחשוב יותר גבוה. מה שמשה רבינו אומר, שהתאוות של האדם מעידות איפה הוא נמצא. ויהודי, התאוות שלו צריכות להיות יותר עדינות. אתם לא יכולים עם שלם לדבר על אבטיח. זה לא הולך, צריכים להתבייש. אתה רוצה לקנות אבטיח, לך תקנה. אבל עם שלם לא הופך אבטיח לאיום קיומי. אם הפכתם אבטיח לנושא המרכזי, אם עם שלם בוכה על איסורי עריות, זה מראה שלא התחלתם להריח תורה. למה? כי תורה מרוממת את האדם. תורה נותנת לאדם תאוות יותר עדינות. נותנת לאדם מושגים יותר נעלים. הופכת אותו לפיינשמקר. אם נותנת לו מושגים יותר נעלים, במה להתאוות? אומר הרמב״ם, התורה לא מדכאת את התאווה. התורה נותנת לאדם טעם יותר נעלה בתאווה. היא אומרת לך, ודאי, את אותו טעם שרצית קודם בריח או בטעם או במוזיקה. יש את זה גם בתורה. אתה נהנה מבואות, אתה נהנה מרעיון, אתה מקבל כוח, אתה מקבל משמעות, אתה יודע מי אתה, אתה מתרחק מהבדידות. אז זה משמח אותך, זה ממלא אותך. אם אתם מבקשים דברים כל כך נמוכים, אומר משה רבנו, לא התחלתם להבין מהי התורה. ויותר מזה, וזאת הנקודה החריפה, אומר משה רבנו, יהודי שלא רוצה תורה, הוא אף פעם לא יפסיק לחפש. שום דבר לא ימלא אותו. למה? כי מי שטעם יין הונגרי לא יסתפק בשום תחליף. מי שטעם יין הונגרי ולא מקבל יותר יין הונגרי, הוא אומלל. כי הוא כל החיים יחפש אותו. הוא כל החיים יטעם כל בקבוק יין, אולי זה זה, אולי זה זה. כל בקבוק שהוא יראה, הוא ילך וישלם כסף, אולי זה זה. כי הטעם מריח לו. אומר משה רבנו, הם עבודים, כי הם הריחו תורה. אם הם הריחו תורה, הם שייכים רק לתורה. אבל הם לא רוצים תורה. אכלנו במצרים חינם, הם לא רוצים להתחיל לעבוד. אז אני לא יכול לספק אותם. הם יחפשו דגים, הם יחפשו בשר, הם יחפשו שום, הם יחפשו בצל. הם חושבים שזה מה שהם רוצים, אבל הם לא רוצים את זה. הם רוצים תורה, זה מה שהם מבינים, אבל הם לא רוצים תורה, אז הם עבודים. אז אין לי איך לתת להם את מה שהם רוצים, אין לי איך לספק אותם, אין לי איך להסביע אותם, הם דנים את עצמם לאומללות. למה הדבר דומה? אני לא יודע אם רב נחמן אמר את זה על זה, אבל יש משל שנולד בשביל השיעור הזה, שרב נחמן מברסלב, של הצדיק רב נחמן מברסלב. רב נחמן כדרכו, שכל אחד מהמשלים שלו מופלאים, אמר כך, היין ההונגרי הוא נחשב לאחד היינות הכי טובים בעולם. יש חבל טוקאי בצפון הונגריה, שהצארים היו שולחים שמירה סביב הענבים שם, סביב הקרבים, סביב אולמות המזיגה, בשביל לשמור שלא יגנבו מהיין הזה, שיבוא ישר לבית המלוכה, ישר לשולחן של המלך, זה היוקרה של המלך, שרק אצלו היה יין מתוקאי. פעם שר היין נסע להביא משלוח חדש, סטוק חדש של יין, לקח איתו איזה שני משרתים, שיעזרו לו לסחוב, להרים, הוא לא יתפס לו אגב, שיעשו את העבודה שחורה. יושב שם משרת, אדם פשוט, באמת, לא הכיר ולא ראה ולא שמע. אבל זוכה לנסוע מצפון הונגריה, עד פטרבורג, עם העגלות, עם היינות האלה, היינות שכל העולם מדבר עליהם, כל העולם חולם עליהם, הוא לידם. גם הריחות, גם הדמיון עושה את שלו, הוא מדמיין את הטעם, הוא מריח, הוא לא יכול, הנפש שלו יוצאת. התחנן לשר, תעשה לי טובה, תפתח בו איזה בקבוק, תן לי חצי כוס, אף אחד לא ירגיש, תגיד שהיה בשבילך. ביקש, ביקש, ביקש, נתן לו, מזג לו חצי כוסית, הוא טעם, הוא ליקק את השפתיים, כמה שדיברו על זה, זה היה יותר טוב, באמת, הוא לגם באיטיות, הוא נהנה מכל רגע, לרגע אחד הוא היה בן מלך. חלפו השנים, אותו משרת, לילה אחד, נכנס לאיזה פונדק דרכים, לשתות משהו. יושבים חבורה של אנשים עשירים, ושותים, מזמינים, עוד בקבוק, עוד בקבוק. ואז אחד העשירים אומר, אתם יודעים מה יש לי פה? יש לי בקבוק יין הונגרי. הם בחיים לא טעמו יין הונגרי. יש לי יין הונגרי, מוציא בקבוק יפה, יוקרתי. מניח על השולחן מוזג להם. הם אין להם מושג מה זה יין הונגרי, הוא אומר להם, הם מאמינים, שותים. המשרת הזה ישב שם, תנו לי חצי כוס. הם היו במצב רוח טוב, מבוסמים, נתנו לו. הוא טועם, ציזנישדוס. הוא אומר, זה לא יין הונגרי, הוא עובד עליכם. הסתכלו עליו, ואומרים, מה אתה יודע מיין הונגרי? אתה איש בור ועם הארץ, יושבים פה אנשים עשירים, מבלי עולם, מה אתה יודע על יין הונגרי? אומר להם משפט, כך רב נחמן כותב. מי שטעם יין הונגרי, לא יטעה אותו העולם. מי שטעם פעם אחת טעם אמיתי, העולם לא יכול לבלבל אותו. הוא כבר טעם, הוא יודע מה הנפש מחפשת. שום תחליף זול, לא יספק אותו. מה הסיפור הזה אומר? אומר להם, מויש רבינו, אתם טעמתם יין הונגרי. אתם ישבתם שנה שלמה תחת הר סיני. אתם רבים על אבטיח, אתם רבים על שומים ובצלים. חבר'ה, תתרוממו! אלא מה, אתם לא רוצים לקבל תורה. אם אתם לא רוצים לקבל תורה, אתם דנים את עצמכם לאומללות. כי טעמתם, לא תסתפקו בתחליפים זולים. אתם כל החיים תחפשו ותחפשו ותחפשו, כי הנפש לא יכולה להפסיק לחפש. קראתי באיזשהו ספר שאומר שאצל יהודי יש תאווה יותר גדולה מאשר אצל סתם אדם. למה? קדוש ברוך הוא עשה יהודי עם תאווה בלתי נתפסת, כדי שלא יוותר עד שהוא יגיע לתורה. שלא יסתפק בתאוות הרגילות, שלא יסתפק בכסף וזהב, יהיה מלא מזה. אז הוא כבר לא יחפש יותר. נתן לו הקדוש ברוך הוא כפל תאווה, אישה כתמידי, כמו שכולנו יודעים, כדי ששום מה שמספק את כולם לא יספק אותו. ולכן הוא ימשיך ויחפש, וימשיך ויחפש, עד שיגיע ליין ההונגרי, עד שיגיע לתורה הקדושה. אומר משה רבינו, אתם לא יכולים להפסיק לחפש. אתם יכולים או לטעום יין הונגרי, או להיות אומללים. זה שתי האפשרויות שיש ליהודי. או ללמוד, או להיות אומלל. אפשרות שלישית אין. כי אם טעמת פעם אחת, אז כבר היית שם, אתה לא יכול לרדת מהר, אז כל החיים אתה תחפש עוד בקבוק יין, ולא יהיה לך שום שקט. תחפש עוד בקבוק יין, עוד בקבוק יין, אבל הנקודה לא תגיע, כי זה לא מה שאתה מחפש. לכן משה רבינו כל כך נשבר, כי הוא אומר, אני יודע לתת להם תורה. אני יודע שבפחות מזה הם לא יסתפקו, אבל הם לא רוצים. אז מה אני יכול לתת להם? מה אני יכול לתת להם? הם נידונו לאומללות, גם אומר לקדוש ברוך הוא, תן להם את כל דגי הים, זה לא יספק אותם. כי הם לא טעמו דגים, הם טעמו יין הונגרי. אז הדגים לא יספקו אותם, הם מחפשים משהו אמיתי. אז בואו ניכנס לתוך העניין, באמת פרשה מאוד מאוד קשה, גם התורה ככה מבחינה גרפית, ויזואלית, מציירת את זה ככה, שנבין שמדובר בטרגדיה, מדובר בסוף. בסוף של הדור שקיבל את התורה, הדור שעמד תחת ההר, זה לא פשוט, לא פשוט לא לקדוש ברוך הוא ולא לנו. וננסה באמת להבין את הייאוש של משה, מה הוא אמר לנו, אני באמת אסיים את השיעור עם מכתב מאוד מיוחד מהרבי, בשבילו אני אומר את כל המכתב הזה. שיהודים שאלו את הרבי על עניינים של בלבול ומחשבות זרות והריות וכולי, בחב"ד לא מדברים על זה בכלל, כי השיטה היא להרבות באור, השיטה היא לא להתעסק עם חושך. אבל כשהרבי היה עונה, כשהוא כן היה עונה, הוא תמיד היה עונה את אותה תשובה. לחזור אותיות תורה ותפילה. רבי אומר ליהודי צריך להיות בנק של אותיות תורה ותפילה בראש, אותיות של תורה שהוא יודע בעל פה, וכשמרגיש שהמחשבה מתגברת עליו ואפילו לא, למלמל את האותיות האלו. תטעם שוב את היין ההונגרי. אם תטעם את היין ההונגרי, אתה תתחבר, אתה תהיה נוכח, אתה תדע מי אתה. אז כבר כל הזבל לא יהיה לרמה שלך. כל הזבל כבר יאבד את קסמו, יאבד את כוחו, לעומת הדבר האמיתי. אז רק בשביל המכתב הזה אני אומר את כל השיעור, אבל נגיע בסוף גם למכתב הזה. נתחיל. פרשת בעלותך, כמו שאמרנו, מתחילה שנה, לא מתחילה, מה שנוגע לנו זה שנה אחרי יציאת מצרים. במשך שנה עם ישראל חונה למרגלות הר סיני. איזו שנה. מתן תורה, הקמת המשכן. מים מהבאר, לחם מן השמיים. גן עדן, גן עדן עלי אדמות, עולמך תראה בחייך. יותר טוב מזה לא יכול להיות. אחרי שנה, פחות 10 ימים, בחף באייר, עולה הענן. עולה הענן, זה הסימן שיוצאים לדרך. 3 ימים יוצאים לכיוון ארץ ישראל, ברוך השם. זהו, קיבלנו את התורה, הקמנו את המשכן. הולכים לארץ ישראל, זה אמור לקחת 11 יום. מעט מאוד זמן זה אמור לקחת. 3 ימים הם הולכים, וזה נעצר. התורה עוצרת עם 2 פסוקים שלא שייכים לכאן, שהיו אמורים להיות בתחילת הספר, והיא בנסוע אהרון, שמספרים שאהרון נסע איתם, אהרון הברית, נסע במרכז המחנה, היה הולך לפניהם דרך 3 ימים, והיה מגן עליהם מפני האויבים. אז חזל לא מבינים, למה זה צריך להיות כתוב פה? אנחנו כבר בדרך לארץ ישראל. את סידור המחנה ואת דרך הליכת המחנה כבר דובר בפרק א' ב', בתחילת החומש. שם עם הדגלים וכל זה. מה פתאום פה עכשיו היי בנסוע אהרון? יותר מזה. יש פה דבר שאין בכל התנ"ך כמותו. שני הפסוקים האלה מוקפים בשני נונים הפוכים. אות נון הפוכה לפני והיי בנסוע, אות נון הפוכה אחרי והיי בנסוע. הפסק של 9 אותיות מהטקסט, נון הפוכה, ואחר כך עוד פעם, הפסק של 9 אותיות, נון הפוכה. בכל הטקסט, בכל התנ"ך, אין עוד דבר כזה. פתאום, באמצע הספר, עד כדי כך שיש דעה שאומרת שיש בתורה 7 ספרים. חומש בראשית שמות ויקרא, 3 ספרים של ספר במדבר, לפני ויהי בנסוע, ויהי בנסוע, אחרי ויהי בנסוע, וספר דברים. זאת אומרת, זה נראה כמו ספר בפני עצמו. פתאום, באמצע פרשת בעלותך, 2 פסוקים שלא שייכים לכאן, מוקפים בשני נונים הפוכים. למה אומרים חז"ל מסכת שבת? העתקתי את זה כאן. להפסיק בין פורענות לפורענות. היו פה כאלה אסונות, קראו פה כאלה נפילות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לספר אותם ברצף, כי זה יהיה פשוט כתרוג. אם אנחנו נקרא עוד נפילה ועוד נפילה ועוד נפילה, העסק יתמוטט. אז הקדוש ברוך הוא דוחף פה 2 פסוקים שלא שייכים, משובחים, כדי להפסיק לקרוא את זה יותר לאט. שהאסונות האלה יבואו יותר לאט, שלא נקרא אותם ברצף. במה הוא עוטף את ההפסק, את הוויי בנסוע? בשני נונים. למה שני נונים? יש בחזל דברים מאוד חריפים. קודם כל כותב בעל הטורים, כי הפרשה הזו כתובה בדחייה של 50 פרשיות. אם אני סופר בפרשיות הפנימיות, שפתוחות וסגורות, אם אני סופר מבית י"ז, איפה שהפסוק הזה היה אמור להיות כתוב, עד פרשתנו, עושה בעל הטורים חשבון, שזה 50 פרשיות. אז זה הנון, 50 פרשיות. למה נון הפוכה? כותבים המפרשים דברים מאוד חריפים. אות נון זה אות של פורענות. איך אנחנו יודעים? כי באשרי יושבי ביתך יש את כל האלף בית, חוץ מנון. תשימו לב, כל הפסוקים מתחילים באלף בית, חוץ מנון. למה? אומרת הגמרא בברכות, כי נון זה מזכיר פסוק מאוד קשה, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז לא רצו להגיד פסוק שמזכיר את האות הזו. אבל אחר כך כתוב, סומך השם לכל הנופלים. למרות שהכללה לא כתובה, אבל כתוב התיקון, סומך השם לכל הנופלים, כנגד נפלה לא תוסיף קום. התורה מכניסה פה אות נון, אות של פורענות. לומר שקרה פה דבר שהעלה כביכול כעס היום למעלה, לגמור עם עם ישראל חס ושלום. אבל מה, הקדוש ברוך הוא שם את הנון הפוכה. כמו אבא שמפנה את הגב לבן, לומר, אני מחכה, אני לא הולך. אני לא הולך, אני מפנה את הגב, מחכה שאתה תקרא לי אליך. אז הנון הפוכה כתוב בספרים, כדי לרמוז שקדוש ברוך הוא כועס, אבל הוא לא הולך, הוא רק מפנה את הגב, מחכה שנקרא לו. יש עוד פירוש מאוד חריף, שכתוב אצל הכלי יקר, פירוש מאוד יפה. נון בארמית זה דג, נון נעימה. נון נעימה זה דגים, נון זה דג. יהודי הוא דג, למה הוא דג? כי הוא נכנס למושט במים של התורה, כמו שאמר רבי עקיבא לפפוס, שאנחנו כמו דגים שלא יכולים לצאת מהמים. אבל פה מה קרה לדגים? שאתו הפוך, יצאו מהמים במקום להיכנס למים. אז זה הנון ההפוכה, לרמוז לפורנויות שקרו פה, שעם ישראל יצא מהמים. במקום לשוט פנימה, יפנה את הגב למים ויצא החוצה, וזה הפורנות. ככה התורה רומזת על האסונות הגדולים שפרשת בעלותך. מה עם הפורנות? אמרו לנו חז"ל, והיא בנסוע, להפסיק בין פורנות ראשונה לפורנות שנייה. מה הפורנות הראשונה? התורה רומזת. והיא בשנה השנית, בחודש השני, קודם כל רוצה להקדיש את השיעור לזכות יהודי יקר מאוד שחלה בפתאומיות, נאור בן בתיה. שיהיו בשורות טובות, ברשמיות, ברוחניות, שכל הטיפולים יצליחו בעזרת השם. יש לו זכות שהוא חייל, זכות שהוא מגן על עם ישראל, שהכל יעמוד לו לטובה ולברכה. ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 לחודש, נעלה הענן. וייסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם, והענן השם עליהם יומם בנוסע מן המחנה. אומרים חז"ל, שבת קט"ו, ועשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה, אלא בפרשת הדגלים, שמה בבית י"ז, ובאמת לעתיד לבוא זה חידוש. אין עוד דבר כזה בכל התורה, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. הפרשה הזו נמצאת כאן רק כהפסק, כאורחת לא קרועה, כדי להפסיק, אבל העתיד לבוא, שיבוא המשיח, ותעקר יצר הרע ותעקר הפורענות, כדי שברוך הוא יוצא מפה את ויהי בנסוע, אין לו דבר כזה בכל התורה. יוציא מפה את ויהי בנסוע ויעביר אותו למקומו. ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה? פורענות שנייה שנדבר עליה וים כמתעוננים. פורענות ראשונה וייסו מהר השם. לשון התורה הוא קודם, וייסו מהר השם דרך שלושת ימים. אומרים המפרשים, מה צריך להיות כתוב? אנחנו לא נוסעים מהר השם, לאן אנחנו נוסעים? לארץ ישראל. אנחנו לא נוסעים מי, אנחנו נוסעים ל, נכון? כשיוצאים מהבית לנסוע לירושלים, לא נוסעים מהבית, נוסעים לירושלים, זה העיקר, לא משנה איפה יצאת, נוסעים לירושלים. אז מה הצעות כתוב? וייסו לארץ ישראל. למה כתוב וייסו מהר השם? לומר שהם בעיקר נסעו מהר השם. אומר הרמב"ן, הם שמחו לעזוב את הר סיני. אמרו בואו נברח מהר שלא נקבל עוד מצוות. כל יום שהם שמה, עוד מצווה מגיע, עוד מצווה מגיע, עוד מצווה. אין לדבר סוף. וייסו מהר השם, אומר הרמב"ן, כתינוק הבורח מבית הספר. יופי, המורה לא הגיע, אין שמחה גדולה כמורה שלא הגיע. רצים, בורחים מבית הספר, ברוך השם, חצי יום חופש. וייסו מהר השם שסרו מאחורי השם, אומר הרמב"ן, שנסו מהר סיני בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו שמה ירבה ויתן לנו מצוות. אז זאת הפורענות הראשונה. שנה אחרי יציאת מצרים, הם שמחים שזה כבר נגמר, שלא יהיה עוד מתן תורה, שהם בורחים מפה. נו, זה פורענות ראשונה. פורענות שנייה זה התאוות. א' מתעוננים, הם מתלוננים, כי הם אחר כך הם בוערת שם האש, ואז מגיע קברות התאווה, שזה הנושא שלנו. האספסוף, האספסוף, איך נגיד, זה אנשים מסוף המחנה, אבל האספסוף יש גם פירוש בימינו. האספסוף זה אלה שעושים אספות, זה מנהלי קבוצות וואטסאפ, זה אלה שמומחים לעשות בלגן, לעשות שמח, ברגע להעביר אש, להרים את כל הקהילה על הרגליים. אז האספסוף הזה, התאוו תאווה, והתחילו לבכות. מה נמאס לנו מהמטבח של המדבר? כמה אפשר יום ראשון תפוחי אדמה, יום שני תפוחי אדמה, יום שני תפוחי אדמה, אי אפשר כל יום תפוחי אדמה. נכון שהמן היו יכולים לטעום בו כל טעם שרצו, אבל נראה אותו דבר. כמה אתה יכול לאכול? אני רואה כצפיחית בדבש, איזה מרשמלו כזה. נו בסדר, כמה אתה יכול לאכול מרשמלו 40 שנה? גם אם אתה מרגיש בו בשר ומרגיש בו דגים ומרגיש בו ירקות, כמה אפשר? יותר מזה הייתה להם בהם הבשר. היה להם סלב, יש אוף שיורד מהשמיים, אבל לא היה הרבה, היה מוגבל. אז גם כן, הבשר לא היה מספיק, היו צריכים ככה לתכנן את זה. וגימל, הייתה להם בעיה שלישית עם המטבח, שהמן השתנה לכל טעם שבעולם, חוץ מחמישה טעמים מרים, שומים, בצלים, קישואים ואבטיח, שכנראה זה לא הקישואים ואבטיח שלנו, אלא קרשינים, קישואים ואבטיח, שהם כנראה היו יותר מרים מהקישואים ואבטיח שלנו. למה אומרים חז"ל? שמסוכנים למניקות. אישה מניקה לא יכולה לאכול דברים מרים, זה מזיק לה. אז הקדוש ברוך הוא עשה בשביל לדאוג לכמה נשים מניקות, שלכל עם ישראל לא יהיה את הטעם הזה במן. והם רוצים דווקא את זה, רוצים קצת טעם שום, קצת טעם בצל, קצת טעם קישוק, קצת טעם קרשינים, איזשהו סוג של קטנית, רוצים דווקא את זה, אין להם, אז הם מתלוננים. והתחילו בחיות. מה משה רבינו צריך להגיד? כמו שהוא אמר תמיד, לגשת, ללטף אותם, לבקש בקדוש ברוך הוא, תן להם אבטיח, שיהיו מרוצים, נכון? אין דבר כזה, תראו את הלשון שלו. האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא, איך הפכתי להיות מנהל המטבח שלהם? אני אבא שלהם, אני אמא שלהם, מה אני חייב להם בכלל? אבא ואמא צריכים להשתגע עם הילדים, עם כל השיגונות שלהם. אני לא שום דבר. אני אדם זר, עשיתי להם טובה, הוצאתי אותם ממצרים. איך הפכתי להיות הבייביסיטר של השיגונות שלהם? אם אנוכי ילידתיהו כי תאמר אליי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומנת היונק על האדמה אשר נשבעת על אבותיו? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. אם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל יראה ברעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משאיר אותי פה, תהרוג אותי. אני לא יכול עוד רגע אחד לראות אותם, עוד רגע אחד לנהל אותם. נגמרה התקשורת ביני ובינם. וכדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו, הוא אומר לו, אנחנו נוריד עכשיו כמות של בשר, עד שיצא להם לזרה, יצא להם מהאף. משה רבנו לא משתכנע. הצון ובקר ישחט להם ומצא להם? יש מספיק צון ובקר כדי לשכנע אותם? אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. גם תאסוף להם את כל דגי הים, זה לא ישכנע אותם. אומר האור החיים, הלוא כשתיתן להם בשר בצון ובקר, יאמרו חפצים באייל וצבי. כשתיתן להם אייל וצבי, יאמרו חפצים בבשר עופות. וכשתיתן להם עופות, יאמרו דגים. ואמר כל דגי הים, כי לא יועיל בכמה מיני דגים, אלא אם יביא כל מיני דגים שבים, שזולת זה המין החסר, יבכו עליו. תביא להם את כל דגי הים, אחד יהיה חסר, ירצו את האחד הזה. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין מי נפלתי. נפלתי עם חבורת קוטרים, חבורת אנשים עם חור, שמה שאני אעשה לא טוב להם. מה שאני אמצא, הם יחפשו את המין החסר. תביא להם אייל, ירצו צבי, תביא צבי, ירצו עוף. משה רבינו. אוהבם של ישראל, משה רבינו שמוסר את הנפש אחרי חטא העגל, אחרי חטא המרגלים, על מה אתה נשבר? על שומים ובצלים? איך אפשר להבין את העניין הזה? יותר מזה, הם ביקשו ברפידים, הם ביקשו מים, יצאו במצרים, ביקשו מן, הוא ייצג אותם בכבוד, וירד הלחם, הם לא ביקשו מן, ביקשו לחם, ירד המן מהשמיים. פתאום על הקטנה הזאת, על השומים והבצלים, אתה אומר, אני לא רוצה קשר איתם, לא יכול לייצג אותם, ובעיקר יש להם בור שלא יכולים להתמלא. על מה משה רבנו מדבר? כל אחד שואל. מה? הוא תמיד צמצם את הטענות שלהם. הוא הופך להיות זה שמנפח את הטענות שלהם. שהוא הופך למלא, לפיל. מה? נראה אפילו מהשיחה שהקדוש ברוך הוא כאילו לא מבין. מה הסיפור? מה אתה נשבר כל כך? וכמו שאמרנו, זאת נקודת השבר. מה הולך פה? הערה אחת יפה. יש מדרש פליאה שאומר כך. זכרנו את הדגה, אני דיברתי רק על פשט אחד, זכרנו את הדגה, אמרתי שהם מבקשים דגים, אבל המדרש אומר שהם לא מבקשים רק דגים, זה רמז לעוד משהו. בלשון המקרא, בכל התנ"ך, כשמדברים על אוכל, אוכל זה גם רמז להריות. אוכל זה גם רמז לאישות. כשאדם אומר אני רוצה לאכול, אני רעב, הוא מתכוון לעוד סוג של רעב. כי איך אנחנו יודעים? כי כשבנות יתרו באות, והן אומרות איש מצרי אצלנו מיד הרועים, מה אומר יתרו? קירנה לו ויוכל לחם. מה פשט קירנה לו ויוכל לחם? נעשה סעודה, נעשה שידוך, שבע בנות פה, נתחיל להתקדם, להתחתן עם ציפורה. בלשון המקרא, רעב, אוכל, זה רמז לעוד משהו. כשהם אומרים זכרנו את הדגה, הם מתכוונים זכרנו את העריות, כי נאסר עליהם להתחתן עם קרובי משפחה. והם היו רגילים לחיות עם המשפחה בצורה מאוד מאוד קרובה. למה דגה? כי דגים הם פרים ורבים הרבה. אין בהם עין הרע, הם פרים ורבים בכמויות. אז זה סמל, זה רמז לאישות. אז הם מבקשים פתאום. והמדרש מוכיח את זה, כי בהמשך, אצלנו בפרשה, מה כתוב? איך הלשון? בוכה למשפחותיו, נו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. מה, למה הם בוכים על המשפחות? הם בוכים על המשפחות, על העובדה שהם צריכים להתנתק מתוך המשפחות שלהם, ולהפסיק להתחתן איתם. אז הם בוכים על דגים כפשוטם, הם בוכים על עריות, ומזה משה רבנו נשבר ואומר, אני לא יכול להתעסק איתם, זה לא האנשים שלי, לא את החבר'ה האלה הוצאתי ממצרים, לא, תהרוג אותי. מה מונח פה? אני רוצה לומר מדרש פליאה יפה. יש מדרש פליאה שאומר ככה, זכרנו את הדגה, מכאן שמדליקים נרות בשבת. זכרנו את הדגה, מכאן שמדליקים נרות בשבת. איך? זה נקרא מדרש פליאה. מדרש שנראה שהדביקו שני משפטים בטעות, לא היה לו מקום בעמוד, הדביק שני משפטים שנפלו לו משני מקומות. זכרנו את הדגה מכאן. אחידה, בספר דבש לפי, מביא פירוש מאוד יפה מחכם ארוכאי חשוב בשם רבי אליעזר דה ביליה. הוא היה לפני 300 שנה, חכם ממרוקו מאוד חשוב, מביא ממנו פירוש נפלא. זכרנו את הדגה, הם בוכים על הדגים. על מה אתם בוכים? הרי במן יכולתם לטעום כל טעם שיש. למה אתם בוכים על הדגים? כי הם רוצים לראות. הם לא רוצים לחשוב דגים, הם רוצים לראות דגים. מכאן שמה שגם העין אוכלת. לא רק הפה אוכל, לא רק האף אוכל, גם העין אוכלת. כשרואים את האוכל הוא נהיה יותר טעים. זה חלק מפיתוח איכוש הטעם. זה גם שהעין תראה. במילא זכרנו את הדגה, למה? כי רוצים לראות, לא רוצים לחוות. אומר המדרש, מכאן שמדליקים נרות בשבת, מכאן שבשביל העונג שבת, אם ציוו אותנו הנביאים וקראת על השבת עונג, צריך להדליק נרות, שיראו את האוכל, כי כשרואים את האוכל הוא יותר טעים. אינו דומה אוכל בחושך לאוכל באור, לאוכל באור טוב, עם נרות ליד השבת. אם הם בוכים על הדגים, זאת אומרת שהם רצו לראות, אם רצו לראות, זאת אומרת שעונג שבת זה להדליק נרות ולהאיר את החדר כמו שצריך, אז הדלקת נרות היא לא רק שמא יקשה בעץ ואבן, אלא גם מצווה חיובית בשביל נרות השבת, ולכן יש מעלה גדולה שהנרות יהיו ליד שולחן הסעודה וכולי. אם זה רק שמא יקשה בעץ ואבן, שימו אותם איפה שאתה רוצה. אבל היות שנרות השבת נועדו גם בשביל עונג, לרומם את הסעודה, אז נרות השבת צריכים להיות ליד השולחן. טוב, אבל אנחנו חוזרים למרכז העניין ושואלים, מה משה רבנו רוצה מהם? מה הוא כל כך נשבר? רצו בצלים, רצו שומעים, נותן להם בחיבוק, ותמשיך הלאה. דווקא על זה אתה נשבר, לא חטא העגל, לא חטא המרגלים, על זה. ולמה זה יותר גרוע מרפידים, ממים, ממן? פתאום אתה נשבר. מה מונח כאן בתוך הסיפור הזה? יש רמב״ם. והרמב״ם הזה אומר, צריכים ללמוד אותו, והבאתי מפרשים על הרמב״ם הזה. הרמב״ם אומר דבר מדהים. אף אחד לא אמר ליהודי לדכא את התאוות שלו. אי אפשר לדכא תאווה. שוברים תאווה, נהיה שניים. אי אפשר לשבור תאווה. אמרו ליהודי לרומם את התאווה שלו, לעדן, ללמד את עצמו, לפתח חוש, לפתח רגישות, לתאוות יותר נעלות. יש בעולם ריח וטעם יותר נעלה מאשר דג מלוח. אז תאכל דג מלוח, אתה רעב, תאכל. אל תעשה מזה עניין. עניין צריכים לעשות מדברים יותר נעלים, יותר מיוחדים. למה הדבר דומה? אני רוצה לומר משל מושלם. מספרים על הגביר שנוסע פעם לעיירה, ללייפציג, ליום השוק, כיסים מלאים בכסף, נוסע לקנות סחורה. יושב מקדימה העגלון, דופק על הסוסים, מתקדם, הגביר יושב מאחורה, מבסוט עם כוס יין, עם עיתון, קורא חדשות. פתאום עוצר את העגלה באמצע הדרך, באיזה יער. אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. העגלון יוצא עם עיניים של רצח, עם מסריח מאלכוהול, עם השוט של הסוס, התחיל להקות את הגביר. אומר לו, נגמר הסיפור, התפקידים מתחלפים. מי עכשיו? אני הגביר? אתה העגלון. הוריד ממנו את הבגדים. הפשיט הבגדים של עצמו, הלביש על הגביר, העביר את הגביר קדימה לספסל של העגלה, עכשיו אני יושב מאחורה ואתה משרת אותי. גביר בהלם, לא יודע מה להגיד, טוב, פה אין אפילו, אין אפילו ממי לבקש עזרה. הוא הגיע לעיר, אומר, אני אבקש יהודים טובים שירחמו עליי. הגיע לעיר, הגביר, העגלון שהפך להיות גביר, זרק אותו מהגלה. והגביר שהפך להיות עגלון, רץ לרב ומתחנן לעזרה, הרב תעזור לי. העגלון השתלט לי על העסק. אומר לו, הרב תקרא לו. קורא לו, הוא כבר בא מוכן. אומר, כבוד הרב, זה דיבוק נכנס בו, לא יודע מי הוא, מה מכיר אותו, מה הוא רוצה מהחיים שלי? מה מבלבל לי את המוח שהוא הגביר שלי, אני העגלון שלו? רב, שמעת פעם סיפור כזה, מה הוא רוצה מהחיים שלי? יעזוב אותי. טוב, הרב אומר להם, שבו שניכם פה. התיישבו מחוץ לחדר בית הדין, והרב ממשיך עם העניינים שלו, יש לו סדר יום, יש דיני תורה, צריך ללמוד תורה, צריך לעשות שלום בית, יש לו מה לעשות. ועובר היום, ועובר הלילה, הרב הולך לישון, חוזר בבוקר, והם יושבים שם, שבית הדין שומר עליהם, לא נותן להם לעזוב. יושבים שניהם שם, 24 שעות, מתים מעייפות, פה לא יודעים מה שקורה איתם. ואז הרב מגיע בבוקר ושולח את השמש, תשאל אותם מה הם צריכים, מה הם צריכים, מגיע בוקר, מה הם רוצים. אחד אומר שהוא רוצה פרוסת לחם ודג מלוח, השני אומר משחת שיניים וקצת סבון, לנקות את הפנים. כבר היה ברור מי הרב, מי העגלון ומי העשיר. הבקשות שלך אומרות מי אתה. הבקשות הקטנות האלה, אם אתה רוצה דג מלוח או רוצה משחת שיניים, זה מראה מי אתה. אומר הרמב"ם, מסיים את הלכות איסורי ביאה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה נתן כל כך הרבה איסורים ונפשו של אדם מחמתן? מה הוא רוצה מאיתנו? אז קודם כל הוא מתחיל עם כמה עצות, איך להמעיט את התאווה. הוא אומר, איחוד, זה הנושא, אל תתחיל. אל תיכנס לאיפה שאסור, לאיפה שלא תצא. אל תיכנס לזה, אל תתחיל עם המחשבות לשם. תשמור את עצמך בכניסה, לא ביציאה. הוא אומר כמה עצות. ואז הוא מוסיף כמה משפטים, הוא גדולה מכל זאת. הוא אומר, זאת העצה הגדולה ביותר לשמור על הנפש, לשמור על הטהרה של המחשבה. נקרא המובאה מספר 3. בסוף הלכות איסורי ביאה, סוף פרק כ"ב. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש ממנו, אלו מן העריות והביאות האסורות. אמרו חכמים, בשעה שהצטוו ישראל על העריות, בכו אצלנו בפרשה, וקיבלו מצווה זו בתרומת, שנאמר בוכה למשפחותיו ולזכי משפחותיו. לפיכך ראוי לקוף יצרו בדבר הזה, ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה ובמחשבה תורה כדי להינצל מהן, ויזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול לחטא, וכן להתרחק מן השחוק והשכרות ומדברי האגבים, מכל מסיבות החשק האלו. ואז הוא אומר ככה, גדולה מכל זאת אמרו, אבל העצה הגדולה ביותר לטהרת המחשבה, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. אתה יודע מה מביא את המחשבות האלה הוואקום? איפה שאין תורה, הן מתגברות, אבל איפה שיש תורה, מה קורה? למה המחשבות האלה לא באות? כי האדם מפתח עדינות. האדם מפתח הנאה יותר ענינה, יותר גבוהה, הוא מספק את עצמו דרך התורה, ותראו איך הוא מעריך. ובחוכמה הוא אומר, מה המעלה של החוכמה? לא שהיא מדכאת את התאווה. עליה נאמר הפסוק במשלי ה' ות', הילת תאווים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשקה תמיד. הוא אומר, התורה היא הילת תאווים, היא יפה כמו הילה, ילה רחמת צער, אומרת הגמרא. המבנה של הצער היא מאוד יפה, יש עונג מיוחד בשהות איתה. אז התורה היא יפה מאוד. יעלת חן, היא נוסכת חן על עומדיה, היא לא רק יפה בעצמה, היא נוסכת חן על עומדיה. דדיה ירבוך בכל עת, מה אדם מחפש? את ההתחדשות, את העונג. מה עומד בבסיס היצר הזה? לחוות משהו שעוד לא חווינו, לחוות איזושהי רעננות, איזושהי התחדשות, להיות במקום חדש. מהי התורה אם לא כחדשים ממש? מהי התורה אם לא כל יום נותן התורה לשון ובה, באנו מחג השבועות? כל יום יש בתורה חידוש שלא הרגשת. באהבתה תשגה תמיד. התורה ממלאת את האדם, התורה נותנת לו נוכחות, נותנת לו משמעות, נותנת לו חיבור. היא יוצרת את מה שהאהבה אמורה לתת. אז כמובן, הרמב״ם לא מונע את עצם היצר. מה שצריך בשביל לחיות צריך. אבל להיות עסוק בזה, לדבר על זה, למצוא משמעות בזה, זה לא מתאים ליהודי. אוכל צריך, לחם ומים ביקשתם תקבלו. אבל לפקוט על שומים, לפקוט על בצלים, להפוך שומים, אתם יודעים, יש הבדל בין יהודי שהולך למסעדה, ליהודי שמקים מגזין של אוכל. אתה רוצה ללכת למסעדה, לך, שיהיה לך לבריאות, ורח ברכת המזון. אבל לעשות מגזין של אוכל עם תמונות של שוקולד ניגר ושומנים של זה. נו, פסניש, נו, בשביל זה קיבלנו את התורה. אומר הרמב״ם, לא אמרו לך לא להתאבות, יש לך יצר, בסדר, לבריאות. אבל עניין לא עושים מזה. עניין ליהודי אמור להיות מדברים קצת יותר עדינים, למה? כי אתה יכול לקבל את האהבה ממקום אחר. אתה לומד תורה, אתה מרגיש אהוב, אתה מגרש את הבדידות, אתה מרגיש מחובר, אתה מרגיש שייך למשהו, אתה יודע שאתה חשוב, זה מרפא אותך בדרכים אחרות. תראו את הגמרא בעיר ובינון ד', מפרקת כל מילה בפסוק, מקשרת בין התורה לאהבה. איך בתורה יש את האלמנטים של האהבה? למה נמשלו דברי תורה לאיילת? מה איילה, רחמת צער וחביבה על בועלה כל שעה כשעה ראשונה? אף דברי תורה חביב מן הלומדיהם כל שעה כשעה ראשונה. ויעלת חן, שמעלת חן, נוסכת חן הלומדיה. דדיה ירבוך בכל עת, מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא חלב? אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם. ובאהבתה ישגה תמיד. אז מה הרעיון? הרעיון אומר הרמב״ם, למה משה רבנו כל כך מתאכזב? כי הוא אומר, זה לא מתאים. שנה אחרי יציאת מצרים לא בוכים על שומים ובצלים. הייתם אמורים כבר להיות, איך אומרים, מי שטעם צ'ייקובסקי, מי שטעם גורמה, לא מתפרנס מדג מלוח, לא מדבר על דג מלוח. אם טעמת פעם משהו אמיתי, משהו נעלה, משהו אצילי, אז הרגישות אמורה להתפתח, אתה כבר הרגישות.

לא רק את המדרש, גם את ה... יתקתי פה מחיבור יפה להישועה של רב ניסים גאון. אבל לפני זה גמרא. הגמרא מספרת מסכת מנחות, דבר מפורסם שכבר הזכרנו, על אותו יהודי שהיה לו ליבו היה חושק, והלך, שמע אצל אישה אחת בקרחי הים, והלך לשם, שילם לה ממון הרבה, ואז כשהוא בא לשם ככה, כשהוא מתארגן, פתאום תפחה הציצית על פניו. הציצית תפחה על פניו, ומדגדג ככה, אז העיר אותו, ונזכר שהציצית הזאת תעיד עליו ביום הדין, תפס את הרגליים, ברח. היא מאוד נבלה, מאוד נפגעה, שאלה אותו, מה מום מצאת בי, שאתה קם ובורח? אמר לה, שום מום מצאתי בך, אבל הציצית הזו הזכירה לי, מי אני? התלהבה מזה מאוד, לראות אדם שיש לו כזאת משמעות, יש לו כזאת, כזה חיבור, הלכה, מסרה את כל הכסף לעניים, והתגרה, והפכה להיות אישה חשובה. חשבתי מה הסיפור הזה אומר. כשהוא מרגיש את הציצית על הפנים, הוא לא רק נזכר בגיהנום. הוא מרגיש חיבור יותר מתוק. הוא מרגיש, בוא, אני חלק ממשהו. זה לא מתאים לי הדבר הזה. חסיד לא עושה עבירות, מספרים על חסיד של אדמור הזקן, שהיה מסתובב מאוד בין בשוק, בין הערלים ובין הפריצים ונשות הפריצים. פעם שאלו אותו, איך אתה מחזיק מעמד? אתה מסתובב במקומות כאלה ואתה לבד. נכנס לאחוזה הזאת למכור, לאחוזה הזאת למכור. איך אתה שומר על היצר? אז הוא אומר, אני אומר לעצמי, אני חסיד של אדמור הזקן, לא מתאים לי השטויות האלה. אני חסיד של אדמור הזקן, אני בא ממקום גדול, לא מתאים לי השטויות האלה. יהודי לא חותם מגדלות. לא חוטא כי פוחד מיום הדין. לא חוטא כי הוא טעה משהו יותר גבוה, כי הוא יודע לאן הוא שייך, אז מה זה כל הזבל הזה? מחייך, ממשיך הלאה, מה זה כל השטויות האלה? זה שייך אליי. כשאותו חסיד, כשאותו יהודי תופחת לו הציצית על פניו, זה לא רק שהוא נזכר ביום הדין. הוא פתאום מרגיש את עצמו. והוא יודע מי הוא, והוא נזכר שהוא קיבל תורה בהר סיני. נו, אז מה, באמת, זה הרמה, בשביל זה קיבלנו תורה. בשביל זה שלשלת של 3,000 שנה, עשרות, מאות דורות, עד משה רבינו, בשביל לגמור עם השטויות האלה. מה יוסף הצדיק? הוא ראה דמות יוקנו של אביו. אז הוא נזכר מי הוא ומה הוא, אני, מה, זבל הזה. ברח משם, הוא אומר, משוגע, זה אני, זה הרמה שלי. אדם צריך לחטוא, צריך לשמור על עצמו פשוט, כי הוא זוכר מאיפה הוא בא, מלהיות מקום נעלה. חשבתי שזה עוד יותר מפורש בסיפור ההוא ששמעתי מהרב עובדיה, סיפור על רבי נתן דצוציטה. סיפור מספר, יש בגמרא, בשני מקומות, סיפור על מר עוקווה. ככה הגמרא מספרת. מר עוקווה הזה היה אדם שחזל, דיברו עליו בעירת כבוד. אומרים שהיה לו אור מהפנים. שהיה עובר ברחוב, היה לו אור, נר, צוציטה מלשון ניצוץ, ניצוצות אור, שדלקו לו על הפנים. מה היה הסיפור? הוא היה איש מאוד עשיר. והיא טבעה לזה אשת איש בשם חנה. היה עשיר, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל היא עמדה בפיתוי, בשום אופן לא. נעשה חולה מזה. קראו הרופאים, אמרו, צריכים לתת לו, להרגיע אותו. אמרו הרבנים, מה פתאום? הריות, מה פתאום? אמרו לפחות שידבר איתה, שירגע. מה פתאום? נו, חלף הזמן, בעלה הסתבך בחובות, נכנס לכלא. והיא באה לבקר אותו כל יום, והוא צועק עליה כל יום. תביא כסף, תביא כסף, תשחררי אותי, איזה אישה את. מאיפה הביאה לו כסף? אישה ענייה ואומללה. מאיפה יכולה לעזור לו? גם הבעל המפרנס יושב פה. מאיפה היא תביא כסף? ואז יום אחד הוא אומר לה, יש פה מר עוקווה, הוא איש עשיר, לך תבקשי ממנו כסף. היא יודעת, כולם ידעו. אתה השתגעת, שאני לך בקש ממנו כסף? אבל הוא כבר היה במר יאושו, בכלא, כבר לא יודע מה שהוא עושה, העיקר לצאת מפה. לך תביא ממנו כסף. צעק, צעק, צעק, לא הייתה לה ברירה. הלכה אליה, ביקשה ממנו, תרחם עליי, בעלי בצרות, תן לי צ'ק יפה. נתן לה. ואז, נו, ומה ההמשך? הרימה את העיניים, את האישה חכמה וחזקה ונחושה. ואומרת לו, קיבלת הזדמנות לעולם הבא. זה העולם הבא שלך. אתה עכשיו מתגבר, עובר את הכמה רגעים האלו, אתה צריך סטרס, זה התקף, זה יעבור כמה רגעים. כל החיים יהודים עובדים בשביל רגע כזה. אתה רגע החלף, זה העולם הבא שלך, תתגבר, תעבור את זה. השבח שלה, הגדלות שלה, נכנסה לו לראש. ופתר אותה לשלום. חזרה עם הצ'ק, בעלה לא רצה לקבל אותה. אמרה, אני יודע מה היה. אמרה לו, אני מבטיחה לך, שום דבר. אתה לא מבין, נתתי לו דרשה, זאת שבת תשובה. זה מה שנכנס לו ללב. אמר, תספרי סיפורים. הוציא אותה. יום אחד עובר אותו מרוק ועובר ברחוב, קורא לו רבי עקיבא, ואומר לתלמידים, תקראו לו, אני רוצה ללמוד איתו. אמרו לו, רבי, איתו ללמוד? כל העיר מדברת. אמר, כל העיר מדברת, הסתכלו לו על הראש. יש נר, נר של אור שמאיר לו על הפנים. ספר להם את הסיפור. מה אמרה לו אותה אישה שפטרה אותו? חשבתי שזה מה שאומר משה רבנו לעם ישראל. חבר'ה, אתם קיבלתם הזדמנות לעולם הבא. קיבלתם הזדמנות לעונג אמיתי, לעונג ממושך, לעונג עמוק, לעונג נעלה. אז מה אתם רבים איתי על שומים ובצלים? בחייכם אנחנו עבדים במצרים. תתבגרו כבר. מי שלא טעם, לא טעם, זה החיים שלו. אבל מי שיריח, מי שטעם, מי שהיה במקום גבוה, לא יכול להישאר בזבל. אז זה המהלך הראשון, שפשוט מהרמב״ם הזה, אני רוצה לקרוא בסוף, תקראו, סנהדרין עמוד א' ב', אולי נקרא את כל המובא הזו. שלחו מטבריה למר עוקווה בבבל, שאור פניו היה קורן כאור פני משה, שהיה בן בית אצל הקדוש.

0: הקדוש ברוך הוא. תראו איזה שבחים. אור פניו כאור פני משה, והיה בן בית אצל הקדוש ברוך הוא. איך נהיה בן בית? אומר רש"י, שנתן עיניו באשת איש, והעלה ליבו טינה, צער, ונפל בחולי, לימים נצרכה ללוות ממנו, ומתוך דוחקה התרצתה לו, וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. וכשהיה יוצא לשוק, היה נר דולק בראשו מן השמיים, ועל שם כך קרי לי רבי נתן דצוציטה. כותב רבי ניסים גאון בחיבור יפה לישועה פרק כ"ז, ותאמר לו חנה, הנני בידיך ואין לי פה להמרות את פיך. אתה עשית לי טובה, אני לא יכולה לדחות אותך. אבל באה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. ולא תפסיד שכרך וטוב העולם בדבר מועט, שלא יוכל אדם להגיע לדבר זה אלא בעמל רב וביגיעה גדולה. ואתה יכול להגיע לרצון בורכה בשעה קלה. מה שאדם חי חיים שלמים, אתה קיבלת הזדמנות לגן עדן, קיבלת הזדמנות לעולם הבא. די, תעבור את החמש דקות האלה, תתגבר. זה כל הרעיון. אז זה הנקודה הראשונה. אז קודם כל, למה משה רבינו נואש מהם? כי הוא אומר, הם לא התחילו לקלוט. אם אתה ממשיך לדבר איתי על דג מלוח, אז לא התחלת להבין במוזיקה, לא התחלת להבין בטעם, לא התחלת להבין בעניינות, לא התחלת להבין באומנות, לא התחלת להבין בכלום. אז אין לי מי לדבר. אבל יותר מזה, וזאת הנקודה השנייה והעמוקה, משה רבינו אומר, אם הם לא רוצים תורה, הם נידונו לאומללות, אז אין לי איך לפתור להם את הבעיות. החבר'ה האלה יפקו עד שימותו, אין לי איך לעזור להם. רוצה לגמור עם זה מהר ולא לסבול איתם 40 שנה? למה? כי מי שטעם יין הונגרי, כל החיים יחפש את היין ההונגרי. ושום דבר לא יספק אותו חוץ מיין הונגרי. אז אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תן להם את כל דגי הים, הם לא יהיו מרוצים. כי הם לא מחפשים דגים, הם מחפשים תורה, הם מחפשים את הטעם האמיתי. רק הם לא רוצים תורה, אז מה הם מחפשים? תחליפים זולים. זה יקר לי, אז תן לי את אבות כהו. אבל אבות כהו זה לא מה שאתה מחפש. אבות כהו זה לא הטעם שהתרגלת אליו. את איתם הרבה דברים זולים, בסוף תחזור למקום. לא יעזור לך. אם טעמת פעם באחת משהו טוב, לא תסתפק בזבל, אתה בסוף תחזור למקום. אבל הם לא רוצים טוב. אז מה משה רבינו, מה אני אעשה איתם? תן להם את כל מה שהם רוצים. החבר'ה האלה גוזרים על עצמם אומללות, כי לא מוכנים להתבגר, לא מוכנים ללכת מעבר לעצמם, לא מוכנים לחשוב בגדול, לא מוכנים לחשוב בצורה באמת של שותפים של הקדוש ברוך הוא. אז אין לי מה לעזור, שיסתדרו לבד, אני לא יכול לעזור להם. אנחנו רואים את זה מאוד חזק, חשבתי אצל עשיו. עשיו ויעקב, מה התורה מספרת על יעקב ועשיו? אצל יהודי אין אמצע. הקדוש ברוך הוא נתן ליהודי כזאת אהבה, כזה חשק, כאלה כיסופים, שאו שהוא יתאבד על התורה, או שכל החיים שלו יוזב, או שכל החיים שלו יהיו טירוף של תאוות וירידה ולרצוח ולחמוס ולגזול, אתה לא יכול. יהודי חייב איכשהו לספק את עצמו, חייב איכשהו להרגיע את עצמו. אז או שזה יהיה בצד הטוב, או שזה יהיה איך... כתוב שם במגילת אסתר, שהם אומרים, בני ביתו אומרים לאמן, אם מזרע היהודי מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו. אם תפסת אותו כשהוא עולה, לא תוכל לנפול לפניו. אומרים חז"ל ככה, יהודים, אם יורדים, יורדים עד התהום. אם עולים, עולים עד השמיים. אין אצל יהודי אמצע. או שהוא עולה והוא עולה עד השמיים, או שהוא נופל והוא ייפול עד התהום. למה? כי הוא רוצה את השמיים. הוא מחפש משהו. אז הוא יחפש, ויחפש, ויחפש, ויתאם כל דבר אסור. איכשהו, אולי זה מה שהוא מחפש. אולי זה ירגיע אותו, אולי זה יפצה אותו. מכניס אותו לכזה טירוף, לכזה סטרס. זה כבר הפרעת אכילה. זה לא אוכל, זה הפרעת אכילה. זה ניסיון לחפות עם האוכל על טעם שחסר, על טעם שהרגשת, ואתה לא מוצא אותו. אז אני אומר, רואים את זה אצל יעקב ועשיו מאוד חזק. מה זה יעקב ועשיו? זה שניהם לא נורמליים. שתיהם הקיצוניות המרחקות והרחוקה ביותר. יעקב, אשתם יושב אוהלים, 14 שנה, יושב בבית, יושב בעבר. לא יודע צורת מטבע, לא יודע מה קורה בעולם. אין משפחה, אין הורים, יושב באיזה אוהל אצל שם ועבר, באיזה מרתף, 14 שנה, יום ולילה. זה גם לא רגיל, נכון? הרבה עסוק רבי עקיבא, כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. עשיו, לקיצוניות השנייה. בגיל 15, אומרים לנו חז"ל, קודם כל בגיל 13 והגדלו הנערים, איש יודע צייד יסדה. ילד של יצחק אבינו, אכזריות, אין אכזריות יותר גדולה מצייד. לכת לצוד בעלי חיים, מה עשו לך בעלי חיים? לראות חץ בשואה, לראות חץ בבעל חיים, זה... אין לי, יהודי אין שייכות בכלל לסוג כזה של מסחר של עבודה. צייד, זה סמל הגויות, סמל הרשעות, סמל האכזריות. א', גיל 15 אומר חז"ל, ביום הפטירה של אברהם אבינו, השבר, התחייה, הבדידות באברהם אבינו, עבר על חמש עבירות, בעל נערה מאורסה, הרג את נמרוד, שהיה מלך העולם. אחר כך, עד גיל 40, צד נשים תחת יד בעליהן. מישהו גם מטורף, מה יש לך, בן של נכד של אברהם אבינו, מה יש לך? מה יש לו? הוא מחפש. זה מה שיש לו. הוא בא מבית גדול, הוא הרגיש גדלות, אז הוא כל החיים מחפש. והוא יעשה כל דבר, כל טעם שאפשר לטעום, אולי זה פה, אולי זה שם, אולי... העיקר לא לבחור במה שהוא צריך לבחור, כי זה קשה, זה דורש השתנות. אז הוא מנסה במסגרת הקיים כל טעם שיש. אומר משה רבנו, תן להם את כל דגי הים, הם לא ירגעו. אז מה לי ולהם? מה לי עם כל הסיפור הזה? שיפטרו את השבר שלהם לבד, אין לי איך לעזור להם. אז נסכם, מה אני רוצה להוציא מכל זה? רוצה מכל זה דבר מאוד נקודה, מאוד מעשית, מדבר על עצמי, וכולנו שנתחזק בעזרת השם. צריך להחזיק בראש בנק של אותיות תורה. ומעט לעת לחזור את האותיות האלה, והאותיות האלה מרגיעות. כשיהודי, יש לו בראש פרק תניה, פרק בספר התניה. הוא יודע בעל פה, מילה במילה, זה לא בושה לשבת בגיל 40, ללמוד פרק בספר התניה. יש לו פרק משניות בראש, יש לו פרק גמרא בראש. והוא נמצא בדרך, והראש מתחיל לשוטט, הוא אומר את המילים האלה. ברגע אחד הוא מרגיש כמו רבי נתן לצוציתן, מהיר על עבור, הוא מתרומם למקום גדול, הוא מתחבר, הוא מקבל חיבור אמיתי, אז הוא לא צריך פרש, הוא לא צריך כאילו, הוא לא צריך זה. לעבור את החמש דקות האלו של ההתקף, של הסטרס, אז זה מתחיל, אז תגיד מילים של תורה, תעצום את העיניים, אל תפחד מאף אחד. תמלמל מילים, תחזור משנה, קביע בן מללל אומר. ברגע אחד, עדיף חביב אדם שנברא בצלם, משנה של מעלה, משנה שמרחיבה את, מגדילה את עם ישראל. ברגע אחד תרגיש גדול, תרגיש מחובר, תדע מי אתה. נקרא, מובא מספר 5. ליקוטי שיחות כ"ב 304. כותב הרבי כך, אופן תיקון האבון הידוע. אמרתי, אצל חסידים לא מדברים על הנושא הזה, בכל אופן, יש מכתבים כאלה גם. אופן תיקון האבון הידוע, בזמננו זה, שאין רגילים בתעניות וסיגופים, הוא עניין היסח הדעת. והיסח הדעת אין הכוונה במלחמה עם המחשבה הלא טובה, אלא להסיח את הדעת ממנה ולהניע את כוח המחשבה ולהסיקו בעניין אחר, לקחת את המחשבה למקום אחר, ומה טוב באותיות התורה והתפילה. אשר אם מעט אור דוחה הרבה חושך, על אחת כמה וכמה הרבה אור שידחה הרבה חושך. נון ב' מסיים שם הרבי את המכתב, בטח יודע ושומר על שלוש השיעורים בחומש, תהילים ותניה הידועים, שיעורי חיטת, מה שהרבי תמיד דיבר, החומש היומי, התהילים היומי, התניה היומי, ועל כל פנים ישמור עליהם מכאן ולהבא, ואלה יהיו אותיות התורה שיתארו את הראש וישמרו עליו. אני רוצה לסיים בדבר יפה, באמת, מיוחד, יותר יפה מהכל, מסוג הרעיונות שאולי צריכים ללמוש גרט לפני שאומרים אותם, זה רעיון נעלה. אנחנו נמצאים כבר עוד מעט ממש ג' בתמוז, אז לפני זה ככה, כבר, אני כבר שם, אז באמת מהרעיונות הנעלים, המשקפים, הממצים ביותר ששמענו מהרבי. הרבי פעם שאל שאלה עצומה. המדרש, כולם מכירים את המדרש על משה רבנו? איך משה רבנו הפך להיות משה רבנו? בזכות הגדי. מה היה? הוא ראה את צון יתרו, פתאום אחד הגדיים ברח. הלך, משה רבנו, גדי בורח, משה רבנו רודף אחריו. הוא רודף אחריו עד שהוא רואה שהגדי הגיע לשיקתו לאיזה מקום של מים במדבר, שם נווה מדבר, ושתה. משה רבנו הרים אותו על הכתפיים, ואמר, לא ידעתי שהיית צמא. וככה לוקח אותו על הכתפיים ומחזיר אותו לעדר. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מטפל בצוני, ככה אתה תטפל בעם ישראל, בוחר בו להיות מנהיג ישראל. מדרש ידוע מפורסם, למדנו בגן. כל אחד שקורא את המדרש הזה שואל, תגיד לי, מה הנס? מישהו מאיתנו היה רועה צאן, היה בורח אחד בעלי חיים, לא הולך להביא אותו? לא תביא אותו, צריך לשלם עליו. מה, אתה מורה בכיתה, יוצא לטיול, יהיו לך תמיד את שני חבר'ה שירוצו לצד השני, איפה שהמורה נמצא לצד השני. נו, מה, אתה לא תביא אותם? בשבילם הלכת, בשביל מה אתה בא לטיול? בשביל הילדים הטובים, הם הולכים עם המורה דרך. אתה הולך בשבילם. מה אתה רוצה שיהיה? ברח גדי, הוא צריך להחזיר אותו. איפה פה הנס? שירים אותו על הכתפיים? נו, מן הסתם יש עוד רועי צאן טובי לב, בדרך כלל רועי צאן הם רכים וטובי לב. שיקחו את הגדי על הכתפיים, הוא עץ, להביא מים. רבי אומר, לא, ההדגשה במדרש היא אחרת. משה רבנו לוקח את הגדי על הכתפיים ואומר, לא ידעתי שהיית צמא. זה הרגע שמשה רבנו נבחר, כי הוא גילה מה רוצה זה שבורח. הוא גילה שמי שבורח בסך הכל מחפש מים. הוא רק לא יודע איפה לחפש אותם. במקום לחפש אותם בעדר, הוא מחפש אותם שם. כי מכל מיני סיבות בעדר לא טוב לו. הוא עבר איזה משבר, הוא עבר איזה כאב רגשי. אז בעדר הוא לא מסוגל להיות. אז לאן הוא הולך? למקומות אחרים. אבל מה הוא מחפש? הוא מחפש את אותו הדבר. אתה, משה רבנו, מחפש מים בעדר, הוא מחפש את המים שם. לא אז מה? כי הוא חושב ששם הוא ימצא את המים. משה רבנו הופך להיות נשיא ישראל כשהוא מתחיל להבין מה רוצים אלה שבורחים. שאלה שבורחים רוצים את אותו דבר מאלה שנשארים. רק פשוט השאלה איפה מחפשים. זה כל ההבדל, אבל המהות, המהות נשארת אותו הדבר. נשיא ישראל זה מי שיודע להבין את הבוגדים, לא את האוהבים, את האוהבים לא צריך אותך. אלה שהם איתך בסדר, כל מורה יוכל לחנך אותם. להבין את הבוגד, בשביל זה צריכים להיות נשיא ישראל. מי שיכול להביט פנימה ולהאמין שנכד של אברהם, יצחק ויעקב מחפש מים. הוא לא יכול לחפש משהו אחר. מאיפה יחפש משהו אחר? הוא יודע. גם כשהוא מחפש וודקה, זה בגלל שהוא רוצה מים, רק אין אומץ לקחת מים. אז הוא הולך לוודקה. אבל בעצם מה הוא רוצה? מים. הוא יודע משהו אחר. זה המשפחה שלו, זה הבית שלו. לאן ילך? זה מה שהוא יודע. צריכים למצוא את הוודקה האהובה עליו. זה כל עבודת האדם עלי אדמות. למצוא את מה שיורם אותו, למצוא את בדיוק את הסוג של השיבה שיגרום לו לצעוק שמה ישראל. בסדר, אז תמצא. אבל למעשה זה מה שהוא מחפש. הוא לא יכול לחפש משהו אחר. זה הגנים שלו, זה האופי שלו, זה הטבע שלו, זה אמא שלו. לאן הוא ילך? אני אסיים, סיפור ששמעתי מבעל המעשה, סיפרתי אותו פה לפני כמה שנים, הוא התקשר אליי. להודות לי שסיפרתי אותו, אולי ישמע אותנו גם הפעם, ועוד פעם התקשר. סיפור מדהים. לפני 3 שנים, היה כינוס השלוחים, והיה הקורונה, אז לא היה כינוס השלוחים, היה כינוס בזום. זה היה הזום הארוך בהיסטוריה. משבת לשבת. הזום הארוך בהיסטוריה, סי גינס. משבת, היו צריכים להפסיק אותו בשבת, בערב שבת, וכמה דקות לפני שבת היו צריכים להפסיק אותו. שבוע שלם, זה הייתה חוויה בלתי רגילה, כל אחד מהבית. ככה בכינוס השלוחים, כמה יכולים לדבר? 10 אנשים, 20 אנשים, 50 איש. פה, שבוע שלם, כל אחד היה יכול לדבר, כל אחד היה יכול לספר. ועם כל ה... עם הקורונה קלפה את כל השכבות, כל אחד דיבר אמת, במקום שליחותו, היה מדהים. אחד מהם היה יהודי בשם אליעזר, שהוא מדריך ברטורנו. הוא עובד ברטורנו במכון לגמילה, מכון לגמילה מהתמכרות. הוא סיפר סיפור על עצמו, על עצמו. הוא אומר, הוא היה בחור ישיבה, ירושלמי, ולא עניין אותו הלימודים. רצה אמריקה, רצה לעשות כסף. לקח קצת כסף, נוסע לאמריקה, והוא מספר להורים שהוא מצליח, והוא פורח, והוא אמריקה, והוא קונה ומוכר. גורנישט ביטמישט. איפה שנגע לא הצליח. מה שניסה לא עבד. לא היה לו כסף שלם שכר דירה, זרקו אותו מהמרתף, זרקו אותו מהבסמן. והוא בשביל לשמח את עצמו ולהצדיק את כל הסיפורים שהוא מספר, גלגל לסמים, באמריקה אפשר למצוא ברחוב, גלגל לסמים, ואלכוהול. והגיע למצב שהוא מתנתק מהמציאות. הדקות היחידות שהוא היה ער, זה הדקות שהיה מרים טלפון הביתה ומספר סיפורים, ובשאר הוא פשוט איבד את הקשר עם המציאות. הגיע למצב כזה שהוא הרגיש שזה הימים האחרונים שלו בחיים, או שהוא תופס את עצמו וחוזר הביתה, או שיצטרכו לגרד אותו מהכביש. אסף הלווה מאנשים $500 one way לחזור ארצה. בדרך, היה לו שם 3 שעות עד הטיסה, אז הוא אומר, אני אכנס לאוהל של הרבי, לציון בקווינס, אני אכנס, וישב. הגיע לשם, הוא לא חסיד, הוא בא משפחה ליטאית, שאל מה עושים פה? אמרו לו, כותבים פן, כותבים מכתב, כותבים קוויטל, ונכנסים לאוהל. לקח הרמה דפים, נפל על כמה שעות של פיקחות, לקח הרמה דפים והתחיל לכתוב. כתב 6, 7, 8 עמודים בפעם הראשונה בחיים, סיפר את כל מה שהוא עבר. על השבר בישיבה, על המחשבות שבאמריקה המצא את עצמו, על החלומות של אמריקה, על הניסיונות פה, ניסיונות שם, השבר ועוד שבר, והגלגולים פה, והגלגולים שם, והסמים, והאלכוהול. 8 עמודים סיפר כל מה שעבר עליו. ואז הוא מסתכל על השעון, עוד 1:30 הטיסה. כבר לא היה לו זמן להיכנס לאוהל, הכניס את הדפים לכיס ונסע הביתה. מגיע הביתה, מספר להם סיפורים, אבל במוח הוא כבר יודע שלא נותרו לו 4 שעות של עירות, הוא כבר מתחיל להרגיש שהוא חייב, הוא חייב את זה, הוא חייב לשתות, חייב להזריך, הוא לא יכול להחזיק מעמד. לא, מה יהיה, שלום, תעזור לי, תציל אותי. בערב אחותו מתקשרת אליו, בוא נצא למסעדה. יצאו לבן יהודה, ישבו דיברו, אחותו היא עובדת סוציאלית, אומרת לו, אנחנו יודעים הכל, אתה לא צריך להכחיש כלום, אני רק מבקשת שתשתף איתנו פעולה. זה כל מה שאני מבקשת. אמר לה, איך אתם יודעים? היא אומרת, אמא לקחה את המכנסיים שלך לכביסה, במכנסיים היה את המכתב שכתבת לרבי. קראנו הכל, אנחנו יודעים הכל, הכל בסדר, תן לי יד, נלך לרטורנו, נתחיל את החיים מחדש. היום הוא מדריך ברטורנו, שעוזר לאנשים להינצל מהמקום שהוא היה בו. חשבתי שזה יהודי. יהודי יכול או להתגלגל ברחובות, או להריח משהו טוב. או להריח משהו אמיתי, או להריח טעם אמיתי. אם טעם את הטעם אמיתי, אתה כבר לא צריך את הזבל. ואם יש, אז אתה מתחזק. שוב, שבראש בנק של אותיות של תורה. עוד פעם מתחזק בזה, עוד פעם מתחזק. עד שעולים על דרך המלך ועוברים את זה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שהדיבורים יהפכו למעשים.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו לומדים היום את הפרק השמיני מהלכות שבת. לאחר שבפרק הקודם הרמב״ם מנה בכללות את 39 אבות המלאכות, הרי בפרקים הבאים הרמב״ם מפרט על הסדר כל אחד מאבות המלאכות ואת תולדותיו. ובפרק שלפנינו הרמב״ם מפרט ומבאר את האבות והתולדות של מלאכת חורש, זורע, קוצר, מאמר, דש, זורע ובורר, תוכן, מרקד ולש. פותח הרמב״ם בהלכה א', החורש כלשהו העושה תלמים בקרקע ראויה לזריעה, אפילו אם הוא עשה רק חרישה מועטת מאוד, אך באותה חרישה אפשר לזרוע גרעין אחד, חייב משום אהב מלאכה של חורש. וכאן מבאר הרמב״ם את התולדות של חורש, המנקש בעיקרי האילנות, הוא חופר סביב שורשי העיצים וזה חלק מעבודת האדמה, והמקרסם הסבים, הוא עוקר הסבים שעל פני הקרקע כדי ליישר את השטח ולעשות אותו ראוי לזריעה, או המזרדת הסריגים, מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא חותך את ענפי האילן שהתייבשו כדי שלא ייפלו על הזרעים ויקלקלו אותם, שזהו חידוש גדול שמלאכת חורש יכולה להיות בלי שיהיה לו שום מגע ישיר עם הקרקע. מכל מקום, מכיוון שהוא חותך את הענפים כדי שלא ייפלו על הקרקע ויקלקלו את הצומח בה, הרי גם זה נחשב למייפה פני הקרקע וזוהי תולדה של חורש. ואת כל הדברים הללו הוא עושה כדי לייפות את הקרקע, הרי זה תולדת חורש. ומי שיעשה כלשהו מאחת ממלאכות אלו חייב משום חורש. הסיבה שכל אלו הם תולדות חורש, משום שעניינה של מלאכת חורש הוא לייפות את פני הקרקע, וכל המלאכות האלה גם הם נעשות לצורך חיפוי פני הקרקע, והסיבה מדוע הם רק תולדות ולא האף של חורש, מכיוון שהמעשה שלהם אינו דומה לחרישה, שהיא החפירה בקרקע עצמה, והמנקש בעיקרי האילנות שבמלאכה זו כן חופר בקרקע, הרי זו רק תולדה, משום שהמעשה הזה אינו הכרחי לצמיחה כמו חרישה. וכן המשווה פני השדה, כגון שהשפיל לטל ורידדו, שהוא הנמיך גבשושית אפר בולטת, והוא שיתח את האפר של הסביבותיה והחליק את פני הקרקע, או מילי הגי, שהוא מילי בור באפר, חייב משום חורש, כי בכך הוא מייפה את השדה, והוא מכשיר אותה לזריעה, ושיעורן כלשהו. וכן כל המשווה גומות, גם אחד שמשווה גומה קטנה, שיעורו כלשהו, להיות חייב משום תולדת חורש. וראוי להוסיף שזה שהמשווה גומות חייב משום חורש, זהו כשהוא משווה גומות בשדה, אך המשווה גומות בבית חייב משום בונה. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת זורע. הלכה ב', הזורע כלשהו חייב, אם הוא הכניס זרעים באדמה כדי שיצמחו, אפילו אם הוא הכניס רק גרעין אחד, הרי הוא חייב משום אב מלאכה של זורע. הזומר את האילן כדי שיצמח, הוא גוזם את הענפים היבשים מהאילן כדי שיצמח יותר טוב, הרי זה מעין זורע, ובכלל אב מלאכה של זורע, משום שפעולתו דומה לפעולת הזריעה לצורך ההצמחה. אבל המשקה צמחים ואילנות בשבת, הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא. השקיית הצמחים והאילנות גם היא שייכת למלאכת זורע משום שהיא מצמיחה, אבל היא איננה בכלל האב, משום שפעולתה שונה לגמרי מפעולת הזריעה, ולפיכך היא רק תולדה של זורע. וכן השורה חיטין ושעורין וכיוצא בהן במים זמן ארוך עד שיצמחו, הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא. אף שכאן זה דומה להנחת הזרעים בקרקע כדי שיצמחו, מכל מקום, מכיוון שבמשכן פעולת הזריעה הייתה בקרקע, וכך גם דרך העולם לזרוע בקרקע דווקא, הרי מי שעושה את פעולת הזריעה במים, זוהי רק תולדה של זורע. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת קוצר. הלכה ג', הקוצר כגוגרת חייב, מי שחותך בכלי תבועה או פירות המחוברים לקרקע, והוא חותך ומנתק אותם ממקום גידולם, באם הוא קוצר כשיעור גרוגרת שזוהי תאינה יבשה, שלהרמב״ם שיעורה הוא כשליש ביצה, דיינו כ-19 סמק, הרי הוא חייב משום אב מלאכה של קוצר. בשונה מחורש וזורע ששיעורם בכל שהוא, הרי מי קוצר ואילך, שיש לנו כאן כבר את דברי המאכל, מאכל, הרי שיעורם צריך להיות בשיעור החשוב למאכל אדם. והתולש צמח בידיו, תולדת קוצר הוא, כי דרך הקצירה היא על ידי כלי, לפיכך רק שהוא חותך על ידי כלי, זהו אב מלאכה של קוצר, אך כשהוא תולש בידיו, זוהי רק תולדה. וכל העוקר דבר מגידוליו, חייב משום קוצר. כאשר הוא עוקר דבר ממקום גידוליו שאינו הקרקע, הרי זו תולדה של קוצר. לפיכך צרור אבנים שעלו בו עשבים, צמחו עליו עשבים, וחשות מן עשב שעלה בסנה, שגדל על שיח הסנה, והעשבים שצמחו על גב החבית בגלל הלחות שיש שם, התולש מהן חייב שאף על פי שבכל המקומות האלו, הוא לא ניתק את הצומח מהקרקע, מכל מקום, הוא חייב משום תולדת קוצר, מפני שזהו מקום גידולם. אבל התולש מהציץ שאינו נקוב, שאין בו נקב שעל ידו יכול להציץ לינוק מהקרקע, פטור. אין כאן חיוב משום תולדת קוצר, מפני שאין זה מקום גידולו. ואף על פי שהתולש הסבים שצמחו על גב החבית וכדומה, אמר הרמב״ם שהוא חייב משום תולדת קוצר, הרי שם זהו הדרך של הסבים לצמוח על גב החבית, אבל אין דרך לזרוע בעצית שאינו נקוב, ולפיכך אין כאן מלאכה של תולדת קוצר, אבל מכל מקום פטור אבל אסור, הדבר אסור מדרבנן. והציץ נקוב בכדי שורש קטן, הציץ שיש בו נקב שיכול לבצבץ ממנו אפילו שורש קטן, הרי זה כארץ, משום שדרך הנקב הוא יונק מהארץ, והתולש ממנו חייב משום תולדת קוצר. ונחלקו המפרשים, האם החיוב בהציץ נקוב הוא רק כשהוא מונח על גבי הקרקע, או גם כשהוא נמצא במקום גבוה מהקרקע. הלכה ד', כל זרע שקצירתו מצמחת אותו ומגדלתו, כגון אספסטה, אספסת, חציר שהוא מאכל הבאימה, וסילקה, תרד, הקוצרו בשגגה חייב שתי חטאות, אחת מפני שהוא קוצר ואחת מפני שהוא נוטע. כי מכיוון שעל ידי הקצירה תהיה צמיחה יותר טובה, הרי הוא חייב הן על הקצירה שהוא קצר דבר הראוי, והן על הצמיחה שנוצרת על ידי קצירה זו. וכן הזומר והוא צריך לעיצים, חייב משום קוצר ומשום נוטע. אם הוא לא צריך את העיצים, הרי הוא חייב רק משום נוטע. משום שגדרה של מלאכת קוצר הוא שהוא קוצר דבר שיש לו בו שימוש, אך כאשר הוא צריך את העיצים, הוא חייב הן משום קוצר והן משום נוטע. גבשושית של אפר, גוש אפר שעלו בה עשבים, והגביה מעל הארץ והניחה על גבי יתדות, חייב משום תולש, מכיוון שהוא ניתק את העשבים מהקרקע, שהיא מקום יניקתם. וכך להפך, הייתה גבשושית על גבי יתדות, שהיא לא ינקה כל כך מהארץ, והיא ניחה על הארץ שכעת היא יונקת היטב, חייב משום זורע. דין נוסף, תאנים שיבשו באיבן, שהם התייבשו במקום חיבורם לאילן, וכן כל אילן שיבשו פירותיו בו, התולש מהם בשבת חייב, משום שהם עדיין מחוברים לאילן, אף על פי שהם כבר לא יונקים ממנו, אף על פי שהם כעקורים לעניין תומה, הכלל הוא בתומה שכל דבר המחובר לקרקע איננו מקבל תומה עד שיתלש, וברגע שהפרי מתייבש במקום חיבורו לאילן, הוא כבר מקבל תומה. הלכה איי, התולש ולשים, זהו מין צמח שקולים את שורשיו באש ועושים ממנו חומר לשתייה, והמזרד זרדין, הקוצץ ענפים רכים, אם לאכילה, אם הם ראויים למאכל אדם, שיעורו כגרוגרת, שזהו השיעור החשוב לאכילת אדם, ואם לבהמה, שהם התייבשו קצת, והם לא ראויים למאכל אדם, אלא רק למאכל בהמה, שיעורו כמלוא פיגדי, שזהו שיעור מינימלי הראוי לבהמה קטנה, ואם להסקה, שהם התייבשו לגמרי, והם לא ראויים אפילו למאכל בהמה, אלא רק להסקה, שיעורו כדי לבשל בהם ביצה. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת מאמר, המאמר אוכלין, שהוא אוסף שיבולים וכדומה, והוא עושה אותם לערימה, הרי הוא חייב משום אב מלאכה של מאמר, ושיעוריו שווים לשיעור התולש, שאם הוא ימר לאכילה, לאכילת אדם, שיעורו כגוגרת שיהיה חשובה למאכל אדם, ואם ימר לבהמה, שיעורו כמלוא פיגדי, ואם להסקה, שיעורו כדי לבשל ביצה. בביצה האמורה בכל מקום היא ביצה בינונית של תרנגולין, ביצה בגודל בינוני ודווקא של תרנגולין שהיא קלה יותר להתבשל, וכל מקום שנאמר כדי לבשל ביצה הוא כדי לבשל כגרוגרת, שזהו השיעור החשוב למאכל אדם, מביצה. וגרוגרת אחד משלושה בביצה, שיעורה הוא שליש ביצה. ובמקום אחר כותב הרמב״ם בנוגע לשיעור הבישול של הביצה, שמדובר בביצה תרנגולת תרופה בשמן הנתונה בתוך כלי בישול שנקרא אילפס. הוא מוסיף הרמב״ם תנאי למלאכת מאמר, ואין אימור אלא בגידולי קרקע, אבל כשהוא אוסף חפצים אחרים והוא מניחם בערמה זה על גב זה, אין בהם משום מלאכת מאמר כלל. על החאווה והמקבץ דבילה ועשה ממנה עיגול, הוא חיבר את כל התאינים יחד לגוש אחד בצורה של עיגול כפי שהיו רגילים אז לעשות, או שנקב תאינים והכניס החבל בהן עד שנתקבצו גוף אחד, הוא חיבר אותם יחד עד שהם נהיו גוש אחד, הרי זה תולדת מאמר וחייב. אב מלאכה של מאמר זה כאשר הוא אוסף את כל הפירות יחד במקום גידולם בשדה, אך כאשר הוא לוקח פירות כמו תאינים וכיוצא בהם שהם נדבקים ועושה מהם גוש אחד אפילו בבית, הרי הוא חייב משום תולדה של מאמר. וכן כל כיוצא בזה בפירות אחרים שהוא קיבס אותם יחד לגוש אחד, הרי הוא חייב משום תולדת מאמר. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת דש. הלכה זין, הדש, מי שמפרק את גרעיני התבואה או הקטניות מתוך הפסולת המחוברת בהם, והוא עושה זאת בכלי בשיעור של כגרוגרת, שזהו השיעור החשוב לעניין אכילת אדם, חייב משום אב מלאכה של דש, ואין דישה אלא בגידולי קרקע. והמפרק, מי שמוציא בידיו ולא בכלי אוכל מתוך דבר אחר המחובר בו, הרי הוא תולדת הדש. כאשר הוא עושה את הפירוק בכלי, זהו אב מלאכה של דש, וכאשר הוא עושה זאת בידו, הרי זוהי התולדה. החולב את הבהמה חייב מפני שהוא מפרק, מכיוון שהוא מוציא את החלב מתוך הבהמה שבה היה החלב בלוע, ומכיוון שהוא עושה זאת בידו, הרי זאת תולדה של דש. וכן החובל בחי שיש לו אור חייב משהו מפרק, מכיוון שעל ידי החבלה הוא מפרק את הדם מהבשר שבו הוא היה בלוע. אבל כותב הרמב״ם תנאי לחיוב החובל, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מן החבורה, אבל אם נתכוון להזיק את הבעל חיים ולצער אותו בלבד, פטור מפני שהוא מקלקל, וכבר למדנו שכל המקלקלים פטורים, ואינו חייב עד שיהיה בדם או בחלב שהוציא כגרוגרת, כאמור שהשיעור החשוב לעניין דישה הוא כגרוגרת, שאז הוא חשוב לעניין אכילת אדם. הלכה ח', במה דברים אמורים שהחובל כדי להזיק בלבד פטור מפני שהוא מקלקל? בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהן, אבל החובל בחברו, אף על פי שנתכוון להזיק, חייב, מכיוון שהוא איננו מקלקל, מפני נחת רוחו, שהרי נתקררה דעתו. ושכחה חמתו על ידי החבלה, והרי הוא כמתקן. ולפיכך אף על פי שאינו צריך לדם שהוציא ממנו חייב, ואף על פי שזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרי לפי הרמב״ם הוא חייב עליה. ממשיך הרמב״ם בעניין איסור החבלה בבעלי חיים, הלכה ט', שמונה שרצים האמורים בתורה לעניין תומה, והם החולד, האכבר, הצב, ההנקה, הכוח, הלטה, החומת והתנשמת, הן מתוך השקצים והרמסים היחידים שיש להן אורות לעניין שבת, כמו חייב ובהמה ועוף, אבל שאר שקצים ורמסים אין להן אור, אלא מה שיש להם על בשרם זוהי קליפה שדומה לאור בלבד. לפיכך החובל בהן פטור, כי מכיוון שאין להם אור, הרי החבלה מחלימה וחוזרת לקדמותה, ואין זה דומה למלאכת דש, שבה כשמוציאים את הגרעינים מהקליפה שלהם אין הפירוק חוזר לקדמותו. ואחד החובל בבהמה חיה ועוף או בשמונה שרצים ועשה חבורה ויצא דם, שהדם יצא החוצה מחוץ לאור, או שנצרר הדם, שהדם רק יצא מהבשר והוא התקבץ תחת האור אף על פי שלא יצא מחוץ לאור, חייב משום שהוא פירק את הדם מהבשר. ממשיך הרמב״ם בעניין מפרק שהוא תולדה של דעש הלכה יהוד, הסוחט את הפירות להוציא מהן, הוא סוחט את הפירות כדי להוציא את המשקים מהם, חייב משום מפרק, משום שהוא מפרק את המשקה מתוך הפירות שבהם הוא היה בלוע, ואינו חייב עד שיהיה במשקין שסחט כגרוגרת, כאמור שזהו השיעור החשוב לעניין אכילת הדם, וזהו השיעור כדי לחייב במלאכת דעש, ולשיטת הרמב״ם גם במשקין השיעור הוא כגרוגרת כמו באוכלין, ואין חייבים מן התורה אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד, משום שדרך כל האנשים לסחוט ולהוציא מהם משקים, ולפיכך הם נחשבים למשקים הבאים מתוך אוכל, אבל שאר המשקים שאין דרך רוב האנשים לסחוט אותם הרי אינם נחשבים למשקים, ואין כאן פירוק של משקה מתוך אוכל, ומותר לסחוט אשכול של ענבים לתוך האוכל שמשקה הבא לאוכל אוכלו, ונמצא כמפרק אוכל מאוכל. האיסור במפרק זה רק להוציא דבר מתוך דבר אחר, וכפי שהוא בדש שמוציאים את האוכל מתוך הקליפות, וכאשר מוציאים משקה מתוך אוכל שהם שני דברים שונים, הרי זאת הולדה של דש. אבל כאשר הוא סוחט את הענבים לתוך האוכל, הרי מכיוון שהמשקה הופך להיות חלק מהאוכל, הרי דינו כאוכל, והוא מפרק אוכל מאוכל, ואין כאן כלל את האיסור של מפרק. אבל אם שחט בידו לכלי שאין בו אוכל, הרי זה כדורך בכלי וחייב. והחולב לתוך האוכל או היונק בפיו פטור. כאשר הוא חולב לתוך האוכל, הרי הוא חולב את החלב שהיה בלוע בבשר שהוא אוכל, וכאשר הוא מוציא אותו לתוך האוכל, הרי גם החלב הוא אוכל, ומפרק אוכל מאוכל פטור, והיונק בפיו פטור משום שהוא חולב בשינוי, ואינו חייב עד שיחלוב לתוך הכלי, שאז הוא חולב כדרכו, והוא מפרק משקה מתוך האוכל. כשהחלב נמצא לבדו בתוך הכלי, הרי הוא משקה. ואתה עובר הרמב״ם למלאכות זורה ובורר. הלכה י' הזורה שהוא זורק את התבועה לרוח והקשים עפים ברוח וגרעינים הכבדים נופלים, או הבורר שהוא מפריד את הפסולת שהתערבה בתוך גרעיני התבועה כמו אבנים וכדומה, כאשר הוא עושה זאת בשיעור כגוגרת, שכאמור זהו השיעור החשוב למאכל אדם, חייב. והמחבץ שהוא נותן קיבה של בהמה בחלב כדי להקשות את החלב ולהופכו לגבינה, הרי הוא תולדת הבורר, משום שהוא מפריד את החלק הקשה שהופך לגבינה ממי חלב. וכן הבורר שמרים מתוך המשקין, הוא שופך יין או שמן למסננת, והשמרים נשארים בתוך המסננת, ויין והשמן נשפכים למטה לתוך כלי, הרי זה תולדת בורר או תולדת מרקד וחייב, ובכל מקרה חייב, אלא שהרמב"ם מסתפק, האם זו תולדה של בורר או של מרקד. מרקד היינו שהוא שופך את הקמח לתוך נפה, והוא מנער את הנפה, והקמח יורד למטה והפסולת נשארת בנפה, ובזה משמר דומה למרקד, שגם במשמר השמרים נשארים במסננת והיין או השמן נשפכים למטה, אך הוא לא דומה לגמרי למרקד בכך שבמרקד הוא מנער את כל הכלי עם הפסולת והאוכל, וכך הוא מפריד ביניהם. לעומת זאת כאן הוא רק שופך את היין או השמן, כאשר השמרים נשארים בכלי והיין או השמן נשפכים למטה, ובכך זה דומה יותר לבורר שנוטל את האוכל והפסולת נשארת במקומה. והרמב״ם מבאר שזה שהוא מסתפק במלאכה אחת עם תולדת בורר או תולדת מרקד, ומשום שהזורה והבורר והמרקד דומין ענייניהם זה לזה, שכולם עניינם הוא להפריד את האוכל מפסולת, אלא שהזורה עושה זאת על ידי זה שהוא זורק כאמור את הגרעינים לרוח, הבורר מוציא מתוך הגרעינים של התבועה את האבנים והפסולת שהתערבה בהם, והמרקד שופך את הקמח לתוך הנפה והוא מנער אותה, וכך הוא מפריד את הקמח מהפסולת. ומכיוון שעניינם אחד, מפני מה מנו אותן? בשלושה, מפני שכל מלאכה שהייתה במשכן מונין אותה בפני עצמה, ושלושת מלאכות אלו היו במשכן כאשר הכינו את הסממנים כדי לצבוע בהם את העיריות ובגדי הכהונה. הלכה י"ב, הבורר אוכל מתוך פסולת, או שהיו לפניו שני מיני אוכלים, ובירר מין ממין אחר. אם הוא עשה זאת בין הפה ובכברה, ששתיהם עשויות כדי לברור בהם, והן דומות אחת לשנייה, לשנקבי הנפה קטנים ונקבי הכברה גדולים יותר, חייב מישהו מרקד, בקנון או בתמחוי. הקנון עשוי כן צינור, רחב מלמעלה וקצר מלמטה, ואפשר להשתמש בו לברירה על ידי שמכניסים בו קטניות, הגרעינים נופלים למטה והפסולת נשארת בקנון, ותמחוי זוהי קערה גדולה שעל ידי שמנערים אותה נעשה את הברירה בגרעינים ששמים בתוכה, ובשתי אלה פטור משום שאין דרכה של הברירה להיות בהם, ומכל מקום עשרו זאת חכמים מחשש שהוא יבוא לברור בנפה ובכברה. ואם בירר בידו אוכל מתוך פסולת כדי לאכול לאלתר מיד מותר. כדי שהברירה תהיה מותרת לכתחילה נדרשים שלושה תנאים: שהוא יברור בידו את האוכל מתוך הפסולת, ושמה שהוא בורר יהיה לצורך הסעודה שהוא מתכונן תכף לאכול, ואז הדבר מותר, כי כך היא דרך האכילה לברור את האוכל בידו סמוך לאכילה, ואין זה נחשב למלאכה כלל. הלכה י"ג, והבורר פסולת מתוך האוכל אפילו בידיו חייב, אפילו אם בכוונתו לאכול מיד, כי כאשר הוא מוציא את הפסולת אין זו דרך אכילה אלא דרך תיקון האוכל, והרי זו מלאכה גמורה. והבורר תורמוסין, זהו מין קטניות מר מאוד, שרק לאחר שמבשלים אותו שבע פעמים בקליפתו נעשה מתוק, והוא בורר את התורמוסין מתוך הפסולת שלהם, מתוך הקליפה שלהם, לפני שהם התבשלו מספיק והפכו להיות מתוקים, אף על פי שהוא בורר את התורמוסין מתוך הקליפה, שזהו לחיורה אוכל מתוך פסולת, חייב, מפני שהפסולת שלהם ממתקת אותן כשישלקו, כשהם התבשלו עמה, לכן נחשבים התורמוסין כפסולת, והקליפה שלהם נחשבת כאוכל, ונמצא שכשהוא מוציא את התורמוסין מהקליפה שלהם, הרי הוא כבורר פסולת מתוך אוכל וחייו. הבורר אוכל מתוך פסולת בידו להניחו אפילו לבו ביום, דיינו שאף על פי שהוא מקיים את שני התנאים, שהוא בורר את האוכל מתוך הפסולת וגם הוא עושה זאת בידו, הרי באים אין את התנאי השלישי שהוא בורר כדי לאכול מיד, אלא הוא מניח את זה כדי לאכול את זה בהמשך היום, דיינו שהוא יוכל לפחות שעה לאחר הברירה נעשה כבורר לאוצר, כאילו הוא עושה את הברירה כדי לשמור את האוכל במחסן וחייב, כי ברגע שאין דעתו לאכול מיד אין זו דרך אכילה, והרי זו מלאכה גמורה. וכפי שהדין בבורר אוכל מתוך פסולת, כך הדין בבורר שני מיני אוכלין זה מזה. היו לפניו שני מיני אוכלין מעורבין, בורר אחד מאחד ומניח לאכול מיד כדי לאכול בתוך השעה הקרובה משעת הברירה, ואם בירר והניח לאחר זמן אפילו לבוא ביום, כגון שבירר בשחרית לאכול בין הארבעים, חייב, שדין בורר הוא לא רק באוכל מתוך פסולת אלא גם כאשר הוא מפריד שני מיני אוכלים שמעורבים יחד. הלכה י"ד, המשמר, המסנן יין או שמן שיש בהם שמרים, או מים אחורים, וכן שאר המשקים במשמרת שלהן, במסננת המיוחדת לסינון, חייב, כפי שהרמב״ם כתב קודם, משום תולדת מלאכת בורר או מרקד, והוא בתנאי שישמר, שיסנן בשיעור של כגוגרת, כאמור שלפי הרמב״ם גם במשקים שיעורם כגוגרת, אבל מסננין יין שאין בו שמרים, ורוב בני האדם שותים אותו ללא סינון, או מים צלולין שהם נקיים שרוב בני האדם שותים אותם כך, בסודרין, דיינו בבגדים ובכפיפה מצרית, זהו סל שעשוי מעלי דקל כדי שיהיה צלול ביותר, דיינו שיין ומים שהם כבר צלולים והם רואים לשתייה לרוב בני האדם, והוא רוצה לסנן אותם כדי שהם יהיו צלולים עוד יותר, מותר לסנן אותם, כי מכיוון שהם רואים לשתייה לרוב בני האדם לא שייך בהם איסור בורר. אבל בכל אופן היתר לסנן אותם הוא רק בסודרין ובכפיפה מצרית ולא במשמרת שלהם, כי מכיוון שבכלי זה הוא עלול על ידי סינון משקים שאינם צלולים לבוא לידי חיוב חטאת, הרי לא יתירו לו גם לסנן מים ויין צלולים. מה שאין כן בסודרין ובכפיפה המצרית, שגם אם הוא יסנן בהם יין ומים שאינם צלולים, הוא לא יבוא לידי חיוב חטאת, מכיוון שאין זה כדרך הסינון. ונותנין מים על גבי שמרים בשביל שיצלו, כדי שהיין שעוד בלוע בשמרים יצא מהם והשמרים יהיו צלולים, ואף על פי שהוא מוציא את היין מהשמרים, אין בזה משום בורר, משום שאין דרך בורר בכך, וגם הוא באופן של גרמה, ולפיכך הדבר מותר. ונותנין ביצה תרופה למסננת של חרדל כדי שיצלל. היו שמים את הגרגירים של החרדל במסננת כבר מערב שבת, ובשבת הוא שופך לתוכם ביצה מעורבבת, והביצה מורידה את החרדל שהוא דק למטה, והפסולת של החרדל שיהווה נשארת למעלה במסננת. ואפילו שעל ידי נתינת הביצה בתוך המסננת, הוא בורר את החרדל מהפסולת שלו, הדבר מותר משום שאין דרך ברירה בכך, וגם זה באופן של גרמה. וחרדל של השור מערב שבת, שהוא כבר עיסק ולש אותו מערב שבת, למחר בשבת ממחו, הוא יכול לערבב אותו עם משקה, ולערבב אותו בידו, בין ביד בין בכלי, שמכיוון שהוא כבר לש אותו מערב שבת, הרי כאשר הוא מערב אותו במשקה, בידו בכלי, בשבת, אין כאן משום איסור לישה. וכן יין מגיטו, תכף לאחרי שסחטו אותו, כל זמן שהוא תוסס, תורף חרדל, חבית בשמריה ומערבב את היין עם השמרים ונותן לתוך הסודרין כדי לסנן את היין מהשמרים, והדבר מותר משום שעדיין לא נפרשו השמרים מן היין יפה יפה, וכל היין כגוף אחד הוא, דיינו שהיין והשמרים נחשבים לאותו גוף, ולפיכך כשהוא מפריד את השמרים מהיין אין כאן הפרדת שני גופים, אלא כאילו מחלקים גוף אחד לשניים. וכן החרדל, משקה של חרדל מותר גם אותו לסנן בסודרים, מכיוון שכולו כגוף אחד וכל כיוצא בו. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת תוכן הלכת תו, התוכן אוכלים כגרוגרת חייו, כאמור שזהו השיעור החשוב לאכילת אדם, וכל השוחק תבלין, תבלינים וסמנין, סממני ריח או צבע, במכתשת, שזהו הכלי המיועד לשחיקה שלהם, הרי זה תוכן וחייו, זהו אב מלאכה של תוכן, המחתך ירק תלוש, שהוא חותך אותו דק דק, הרי זה תולדת תוכן, משום שאין זה ממש כמו תוכן, שבתוכן הוא משנה את הדבר מגרעיני חיטה וכדומה לקמח, שזו אימהות אחרת, מה שאין כן כאן, הוא רק הופך את הירק לחתיכות קטנות מאוד. מאוד, אבל זה נשאר ירק, ולכן זה רק תולדה של תוכן. וכן הנוסר עיצים להנות בנסורת שלהן, שהוא חותך עיצים במסור כדי להנות מהנסורת הדקה שנושרת בעת החיתוך, או אשף לשון של מתכת כדי ליהנות באפר המתכת, חייב מי שישוף כלשהו. בדברים אלו שאינם אוכלים, השיעור הוא לא כגרוגרת, אלא כבר בכלשהו, זהו שיעור חשוב לתולדת תוכן. אבל המחתך עיצים כדי להעבירם אינו חייב עד שידקדק מהן, דיינו שהוא יחתוך מהם חתיכות דקות בשיעור כדי לבשל כגרוגרת מביצה של תרנגולת, שרק בשיעור כזה יש חשיבות למלאכה שעשה. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת מרקד הלכת תת זין, והמרקד כגרוגרת שהוא מנפה את הקמח מהפסולת שלו בנפה בשיעור כגרוגרת, שזהו השיעור החשוב לאכילת אדם, חייב משום אב המלאכה של מרקד. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת לש, הלש קמח במים בשיעור כגוגרת חייב, כאמור זהו השיעור החשוב לאכילת אדם, וזהו אב מלאכה של לש, והמגבל את האפר במים, הרי זה תולדת לש. והסיבה שזה רק תולדה ולא אב, כי בלישת קמח עם מים והפיכתו לבצק, הרי נעשה שינוי בקמח, ואילו בלישת אפר עם מים, האפר לא משתנה לגמרי, ולאחרי שהאפר התייבש, הוא כמעט חוזר למה שהוא היה. וכמה שיעורו כדי לעשות פיקור של צורפי זהב, כשיעור לסגירת הפתח הקטן של התנור שבו מצרפים את הזהב, זהו השיעור המינימלי לשימוש חשוב באפר המגובל. ואין גיבול באפר ולא בכל הגס ולא במורסן הפסולת שיוצאת מהקמח ולא בחיוצא בהן, מפני שכל אלו אינם מתגבלים כראוי ואינם הופכים להיות לגוש אחד. והנותן זרע סומסמין או זרע פשטן וכיוצא בהן במים, חייב משום לאש. זוהי תולדה של אש, תכף שהוא נותן אותם במים, אפילו אם הוא לא מגבל אותם, מפני שהן מתערבים ונטלין זה בזה, הם מתערבים והם נדבקים אחד לשני, אף ללא גיבול, מכיוון שהם דקים ודביקים. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי י"ג בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת בעל אותך תשפ"ו. מסכת חולין, דפים חפתת ולמד, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. לא יאכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת בעל אותך תשפ"ו. הזמן קצר והמלאכה מרובה ומשתרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בשבת הבא עלינו לטובה, התאריך יהיה י"ד בסיוון, יורצייט של הגאון רבי חיים מוולוז'ין, רבי חיים בן רבי יצחק מוולוז'ין, מייסד ישיבת וולוז'ין ובעל הספר נפש החיים, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים לפני 205 שנים בשנת תקופ"א. תהיה נשמתו הגדולה צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, לכל הישועות, לכל הרפואות, לכל הנחמות ולגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שעלי הרצון מטבורי יתברך, יקיצו שוכנה אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כך כותב בעל נפש החיים, הגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, בשער ג' פרק י"ב, עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל, כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון היחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא התבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות בעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. ואמר הגריז מבריסק זצ"ל שזה בדוק ומנוסה. ובספר עובדות והנהגות לבית בריסק, חלק א', עמודים י' ד' ות' ו', מביא שם כמה עובדות מופלאות בזה, מהגריז מבריסק זצ"ל. ערב שבת קודש, פרשת בעל אותך, וכהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה פותחים את שיעור דפינו היומי עם דברים לפרשת השבוע. ויצעק משה אל השם לאמור, כל נא רפנה לה. רש"י מפרש שכוונת המילה לאמור היא, שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, השיבני אם אתה מרפא אותה אם לאו, וקשה. מדוע משה היה צריך שהקדוש ברוך הוא ישיב לו? היה לו להבין דבר זה מעצמו, כפי שמצינו במשנה במסרת ברכות בדף ל"ד עמוד ב'. אמרו עליו על רב חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. אף כאן משה היה יכול לראות אם תפילתו הייתה שגורה בפיו. אלא שרש"י שם מפרש שאם שגורה תפילתי, הכוונה אם סדורה תפילתי בפי במרוצה ואיני נכשל. ותחינתי נובעת מליבי אל פי, כל מה שאני חפץ להעריך בתחנונים. ונמצא שרק בתפילה שמעריכים בה אפשר לראות אם שגורה היא, אם לאו. אבל תפילת משה הייתה קצרה מאוד, כל נרפן עלה. ומשום כך הייתה שגורה בפיו, אבל אין זה סימן שתפילתו התקבלה, ולכן ביקש מהקדוש ברוך הוא שישיב לו. לפי זה, יומתקו מאוד המשך דברי הגמרא שם שדורשת מן הפסוק, בורא ניף שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. שכשתפילה שגורה, הרי זו ראיה שהתקבלה. בורא ניף שפתיים, כשהניף בריא באדם, אז מובטח על השלום, אומר רש"י. כי הנה רש"י כאן כתב, מפני מה לא העריך משה בתפילה, שלא יהיו ישראל אומרים, אחותו עומדת בצרה, והוא עומד ומרבה בתפילה. ומעתה התבהר הפסוק באופן נפלא. בורא ניף שפתיים, שלום שלום לרחוק, כשאדם מתפלל על אדם רחוק ממנו ומעריך בתפילתו, יכול הוא לדעת שתפילתו התקבלה על ידי שאתה שגורה בפיו. אבל ולקרוב, אם אדם מתפלל על קרובו כתפילת משה על אחותו שאינו יכול להעריך, אז יש צורך שאמר השם ורפאתיו, שהקדוש ברוך הוא יאמר האם התפילה התקבלה והחולה יתרפא. שכן, האדם המתפלל אינו יכול לדעת זאת מעצמו על פי שגרת תפילתו. ובהמשך נאמר, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיחלם שבעת ימים. וצריך להבין היטב מה העניין אביה של מרים לכאן. אומר הגאון מאוסטרופצה שהגמרא במסכת סוטה בדף י' ב' מספרת, תנא אמרם גדול הדור היה. כיוון שראה שאמר פרוע רשע כל אבן הילוד היירות השליחו, אמר לשב אנחנו המילים. עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו מרים, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרו. שפרו לא גזר אלא על הסחרים, אתה גזרת על הסחרים ועל הנקבות. ואף שאסור לבת להוכיח את אביה מכל מקום, באופן שהאב עובר על איסור, מותר לבת להוכיחו בדרך כבוד, כאמור בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רשמם. וצריך לומר שמרים סברה כדעת בית שמאי במסכת יבמות דף סמך א', שמצוות פריה וריביה מתקיימת רק בהולדת שני סחרים, ולא כדעת בית הלל זכר ונקבה. וכיוון שלאמרם היו רק בן ובת אהרון ומרים, שכן משה טרם נולד, לכן התירה מרים לעצמה להוכיחו. אלא כעת שמרים טענה שמשה לא נהג כשורה כשפירש מאשתו, למרות שהיו לו שני בנים, גרשום ואליעזר, נמצא שמרים סוברת כדת בית הלל שאין פריה ורביעה אלא בבן ובת, ונמצא שהוכיחה את אביה שלא כדין, שהרי אביה נהג כדת בית הלל, משום כך אמר הקדוש ברוך הוא, ואביה אמרם ירוק ירק בפניה, כלומר כעת התברר שנהגה כלפי אביה שלא כהלכה, ואביה היה צריך לגעור בה, ולכן כעת מרים תיענש על כך שהוכיחה את אביה שלא כדין. דברי הגאון מאוסטרופצה, ואלו הדברים לפרשת השבוע, פרשת בעלותך, ומכאן אנו ניגשים אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינוי לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף כוח, דף כ"ח במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש ברבי? והתשובה, אומר רש"י, ברבי הפירוש הגדול בדורו. שאלה שנייה, לרבד הברב, מדוע ושת נקרא סימן המיוחד? אומר רש"י, משום שעיקר החיות יוצאת ממנו, כפי שמצינו שנקב כלשהו פוסל בו. שאלה שלישית, לרב חיסדא, משום איזה איסור מצריך רב יהודה לחתוך את הורידים והתשובה? משום איסור אכילת דם. שאלה רביעית, מדוע מצריך רב יהודה לשחוט את הורידים דווקא בשעת השחיטה והתשובה? שבשעת השחיטה אדם חם ונוח לזוב. שאלה חמישית, מה הדין החוטא חצי סימן באוף ומדוע בתשובה? לרב שאמר סימן שחציו שחוט, הרי זה כאילו רובו שחוט, משום שסובר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שאין להשאיר אוף סימן לא שחוט. ולרב כהנא, חצי סימן אינו נחשב שחוט, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שישחט רוב סימן. והשאלה האחרונה על דף כוח הייתה, לרב מדוע בכלי חרס אין אומרים על חלקיו רובו ככולו בתשובה? לפי שבשני חלקיו, בשני החלקים לא שייך לומר שכל אחד יחשב כרוב, שהרי לא ייתכן שיהיו שניהם רוב של אותו הכלי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף כוח במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע י' ג' בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך תשפ"ו, ועיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים חפתת ולמד במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כוח עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים חצי אחד באוף. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני במסכת חולין, פרק השוחט לעיל בדף זך עמוד א', אך שוחט סימן אחד באוף, וכן השוחט שניים, שני סימנים בבהמה שחיטתו כשרה, ורובו של כל אחד מהסימנים כמוהו נחשב ככולו, על כן אין צורך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב סימן אחד באוף, ורוב שני סימנים בבהמה. סיימה המשנה ואמרה, ואם שחט חצי סימן אחד באוף, ואחד וחצי סימנים בבהמה, שחיטתו פסולה. אבל אם שחט רוב סימן אחד באוף, ורוב שניים מהסימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. אומרת הגמרא, יתמר נהמר רב אמר מחצה על מחצה, הרי הוא כרוב. ומה שנאמר לקמן בדף ממדלת עמוד ב' לגבי פסוקת גרגרת, שבדקה רב ברוב עובייה, הכוונה היא למחצית, שכן לרב מחצה נחשב כרוב. אבל למסקנת הגמרא שאף לרב מחצה אינו כרוב, הדברים יותר מיושבים. כך תוספות בדיבור המתחיל, רב אמר. אז אם כן נאמר רב אמר מחצה על מחצה, הרי הוא כרוב. וסוברת עכשיו הגמרא שדברי רב אמורים לעניין שחיטה, שהשוחט חצי סימן, הרי זה כשוחט את רובו ושחיטתו כשרה. במסכת בחורות בדף י"ז עמוד א', מחלוקת חכמים ורבי יוסי הגלילי, אם אפשר לצמצם או לא. כלומר, האם אפשר לכוון בדיוק מוחלט לכמות מסוימת?

איזה כשוחט את רובו ושחיטתו כשירה, ולא רק לעניין שחיטה מחצה כרוב, אלא כך הוא הדין בכל דין רוב שבתורה, שהעיקר שלא יהיה רוב בחלק שכנגדו. אומרת הגמרא, ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, ואם שחט חצי סימן בלבד שחיטתו פסולה. מפרשת הגמרא את טעם מחלוקתם. רב אמר מחצה על מחצה כרוב, משום שאחי אמר לי רחמנה למשה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה כשציווהו על השחיטה. כמבואר לעיל בדף כוח עמוד א', רבי אומר מה שנאמר בפסוק וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטבה משה על רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה. ומה שאמר רבי רוב, היינו מחצה על מחצה, שמכיוון שלא ישתייר רוב סימן שלם, אז רוב שחוט אנחנו קוראים לו. ומסביר השיטה מקובצת את דבריו של רשי, שלא ייתכן לפרש בדברי רבי, שרוב סימן האמור בהלכה מתייחס לרוב המשויר שפוסל את השחיטה, שכן מלשונו נצטבה משה על רוב אחד בעוף מוכח לא כן. שהרי לשון ציווי נופל על החלק שנצטבה לשוחתו, ולא על החלק שלא נצטבה לשוחתו. ולכן פירש רשי שמאחר שלא שייר רוב סימן שלם, נחשב המחצה ששחט כרוב. אז אם כן, רב אמר מחצה על מחצה נחשב כרוב, משום דאחי אמר לרחמנה למשה, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כששציווהו על השחיטה, לא תשייר רובה, אל תשייר רוב של סימן בלתי שחוט, אבל אם שחט חצי סימן ולא ישתייר שלם, אלא חציו בלבד, שחיטתו כשרה. בפירוש הדברים שעיקר ההלכה תלויה בחלק המשויר, שמכיוון שלא שיהיה רוב סימן, ואין כאן סימן שלם לפנינו, זה עצמו גמר השחיטה, שכן כל משמעות השחיטה היא לעשות את הסימן לבלתי שלם. ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, משום דאחי אמר לרחמנה, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שחוט רובה, שחוט את הרוב של הסימן. מפרש השיטה מקובצת על פי דרכו, שרב כהנא סובר שההכשר הוא על ידי עצם מעשה השחיטה, ולא כדברי רב שהוא על ידי עשיית הסימן לבלתי שלם. מביאה הגמרא עכשיו בסוגריים סימן חצי קטינה גרגרת פנימה, והוא סימן לכל הקושיות שמקשה הגמרא להלן על רב. חצי זה חצי אחד בעוף, קושיית רב קטינה מתנור, שחט חצי גרגרת וחצי קנה פגום. כאמור, סימנים לכל הקושיות שמקשה הגמרא על שיטת רב. מקשה הגמרא על שיטת רב תנן, שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק השני לאל בדף זך, שחט חצי סימן אחד בעוף וסימן אחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. והיא אמרת, אם תאמר שמחצה על מחצה נחשב לרוב, המי מדוע הוא פסול בחצי סימן? העבד לי, הרי הוא עשה שחיטת רוב סימן, שכן לרב מחציתו של סימן נחשב כרובו. מתרצת הגמרא, מה שפסלה המשנה שחיטת חצי סימן אינו אלא מדי רבנן, שגזרו רחמים לשחוט את רוב הסימן, משום שאם נתיר לשחוט את חציו בלבד, דילמה לא עתי למאה בדף פלגה. שמה לא יבוא לשחוט, אלא רק את מיעוטו ותיפסל השחיטה מן התורה. ומה שאמר רב שהשחיטה כשרה גם בחצי סימן אינו לעניין היתר אכילה, אלא לעניין תומת נבילה שלא גזרו חכמים, אלא לעניין אכילה, אבל לא לעניין טהרה מידי נבילה. וכתב השיטה מקובצת שרשי לשיטתו הוכרח לומר כן, משום שלדעתו לא נחלקו אלא בשחיטה, ואם כן כל הנפקמינה היא רק לעניין תומת נבילה. והתלמוד הירושלמי במסכת ירובין כתב שלדעת רב פסול מחצה הוא משום מרית עין, שלא נראה שרוב הסימן שחוט. אומרת הגמרא, אמר רב קטינה תשמע, מקשה רב קטינה על דברי רב מברייתא, הלכה בידינו, תנור חרס שנטמע אין לו טהרה במקווה ואינו נטהר אלא על ידי נתיצתו. כנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ה בתומת נבילה, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמע תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. אם שבר את מיעוטו ונשאר רובו שלם, אין זו נתיצה ועדיין הוא עומד בתומתו, ואם חלקו לשניים ושני החלקים הם שווים, שניהם טמאים. לפי שאי אפשר לצמצם ולקבוע ששני החלקים שווים במדויק. ואפילו לרבי יוסי הגלילי הסובר בכל מקום שאפשר לצמצם, שונה כלי חרס שיש בו גומות שכן אינו נחלק בשווה, אלא כששוברים אותו, נותרות בחלק אחד בליטות, וכנגדם בחלק השני נעשות שקיעות, ואי אפשר לשער אותם. אז כאמור, היות ויתכן שחלק אחד גדול במשהו מחבירו, ומאחר שיש בו בחלק הזה את רוב התנור, הרי הוא טמא, ולפי שאיננו יודעים איזהו החלק הגדול יותר, שני החלקים טמאים. מדייק את הגמרא, אילו היה אפשר לצמצם ולקבוע ששני החלקים שווים לגמרי, יהיו שניהם טהורים. ולדברי רב הסובר שמחצה על מחצה הרי הוא כרוב, המים, מדוע שיהיו טהורים? הרי זיל אחה, לך לכאן, לחצי האחד, האיקה בו, הרי יש בו רובה של תנורה. יש בו את רוב התנור. וזיל אחה, לך לחצי השני, האיקה רובה. גם בו יש רוב של תנור, ואם כן יש לטמא בתורת ודאי את שניהם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל זיל,
הרימה של הרב די בשחיטת חצי סיכה.

סימן הוא רק משום שאמרה תורה שלא יישאר רוב סימן בלא שחיטה. אם כן, מה מקשה עליו? רב קטינה על רב. מתנור. הרי גם בתנור יש לומר כן, שכל שלא נשאר רוב מהתנור, אין לו להישאר בתומתו. תרצים התוספות שדין רובו ככולו תלוי בחשיבות, ואם די בשחיטת חצי סימן, הרי שיש לה חצי חשיבות של רוב, אם כן, גם חצי תנור יש לו להיחשב כרובו ולעמוד בתומתו. מתרץ רב פאפה את הברייתא לשיטת רב, אמר רב פאפה, אף לרב שמחצה כרוב לא ייתכן לומר כן בכלי שנשבר. שהרי תרי רובו בחד מן הלקה, לא ייתכן שיהיה פעמיים רוב באותו הכלי, שהרי אם לחצי זה יש דין רוב, בהכרח שלחצי השני יש דין מיעוט. שכן בכלי אנחנו דנים את כל אחד מהחצאים, האם יש לו דין כלי. ואם חצי אחד נחשב רוב בהכרח, שגם החצי השני נחשב לרוב, והם שני דברים הסותרים זה את זה. מה שאין כן בשחיטה, שאין לנו דנים בה, אלא על החצי השחוט. ועל כן אין החצי השני מתנגד לדין רוב שבחלק השחוט. כך מפרש רש"י. החתם סופר כתב על פירושו הזה של רש"י, שהוא מתקשה בסברת הדבר, ולא אוכל להסביר עד יבוא מורה ויורני. עוד מקשה הגמרא על שיטת רב, תשמע. בואו שמע ראיה נגד רב, נאמר בברייתא שחט חצי גרגרת והפסיק, ושעה בה כשיעור זמן שיש בו כדי לשחוט שחיטה אחרת, שהוא שיעור שהייה פוסל בשחיטה, ואחר כך גמרא לשחיטה, שחיטתו כשרה, וסברה הגמרא בקושייתה שמדובר בבהמה, ולכן הקשתה. והיא אמרת מחצה על מחצה, כרוב, הרי לאחר שנשחט חצי הקנה, הרי הוא כמו שנפסק רובו, והיא טרפה לה. ויש פה טריפה לפנינו, שהרי שחיטת חצי הקנה הראשון אין בתורת שחיטה, לפי ששעה בינה לבין שחיטת הוושת, והרי היא פגימה באלמה, שלא על ידי שחיטה, נמצא של שיטת רב, שמחצה הוא כרוב, נטרפה הבהמה קודם שחיטת הוושת, משום פסיקת הקנה ברובו. מתרץ את הגמרא, מי סברת, האם סבור אתה שדיברה הברייתא בבהמה? לא. הדבר הוא לא כך, אלא דיברה בעוף, שדי לו בסימן אחד, לפיכך, אם שחט בו חצי קנה ושעה ואחר כך השלים את שחיטתו, ממה נפשך שחיטתו כשרה? כי אם מחצה על מחצה כרוב, אז הרי בשחיטת חציו עביד לרובה, כבר עשה את שחיטת הרוב, ומן התורה אינו צריך כלל להמשיך ולשחוט אחריו. ומה שכתבה הברייתא גמרא, אינו אלא מדרבנן, שצריך לשחוט בפועל רוב. ואם מחצה על מחצה אינו כרוב, הרי כששחט חצי קנה בלבד לא עבד ולא כלום, ועדיין לא נטרפה. ונמצא שעד שלא שחט יותר מחציה, עדיין לא התחיל כלל במעשה השחיטה. ויהיה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה נאמר בברייתא, הרי שהיה חצי קנה של העוף פגום, חתוך, והוסיף עליו ושחט עוד כלשהו, וגמרו גמר את שחיטתו, שחיטתו כשרה. והיא אמרת, אם אתה אומר מחצה על מחצה כרוב, הרי אם נפסק חצי הקנה קודם השחיטה, טריפה אביה. זאת טריפה, ואיך הברייתא מכשירה אותה? אמר רבא מתרץ רבא את הברייתא לשיטת רב, שייני לעניין טריפה. שונה הדבר לעניין טריפה, שאף לרב אין פסיקת הקנה מטריפה, אלא ברוב קנה ולא בחציו, משום דה בטריפה בעינן רוב הנראה לעיניים. כלומר, מעט יותר מחציו שניכר לעיניים ולא חצי בלבד, אבל בשחיטה ייתכן שדי במחצה בלבד. כותב הראש יוסף שבתירוץ הזה מתיישבת גם קושיית הגמרא הקודמת מהדין השנוי בברייתא, אודות שחט חצי גרגרת ושעה בה כדי שחיטה אחרת וגמרא שחיטתו כשרה. ושוב אפשר להעמידה גם בבהמה ולא רק בעוף, שכן מאחר שינה נטרפת על ידי שחיטת חצי הקנה הראשון, לא אכפת לנו במה ששעה אחריה, שכן גם אם לא נחשיבנה לשחיטה, מכל מקום יוכשר על ידי החצי השני. ונשאלת השאלה, איך עלה על דעת רבה, שאפילו שפסיקת חצי סימן אינה מטריפה, מכל מקום כשהיא נעשית בהכשר נחשבת לשחיטה? הרי מהות עניין השחיטה היא להעמית את הבהמה על ידי חיתוך סימניה, ואם אין נפגמת בחיותה בשחיטת חצי סימן, איך ייתכן שתיחשב לשחיטה? וצריך לומר שלתירוץ רב, אכן לא אמר רב מחצה כרוב, אלא בשחיטת הוושת, שאף בנקב כלשהו נעשה טריפה, או בבהמה ששחט את שני הסימנים, שאף שנעשה טריפה כבר מחמת שחיטת הוושת, מכל מקום הקפידה התורה שיחתוך גם את הקנה, ומאחר שנטרפת על ידי הוושת, שוב מועילה שחיטת חצי הקנה. אבל אם שחט רק חצי קנה בעוף, לדברי הכל, אין זו שחיטה. כך אומר התבואות שור. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרבה, וכי לא כל דחנו? האם זה לא כל שכן, שאם אין די במחצה לעניין טריפה, ודאי שזה לא מספיק לעניין שחיטה? ומה טריפה די באיברים מסוימים אף בנקב משהו מטרפה? כגון בנקיבת הוושת והריאה והדקין, שגם נקב כלשהו הופך אותה לטריפה, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף מבית עמוד א', ומכל מקום איך די באינן רובה.
מכל מקום אחד שצריך רוב להטריפה, כגון בפסיקת הקנה, בעינן צריך רוב הנראה לעיניים, ואין די בחצי קנה. שחיטה, דעת דעי קראו בה לא מתקשרה. שחיטה שאינה נכשרת בשום מקום, עד שיש רוב. וגם רב שמכשיר במחצה אין זה אלא משום שהוא קרוי רוב. אז לא כל שכן דבעינן שיצטרכו בה רוב הנראה לעיניים? ואם כדברי רב שמחצה כרוב נחשב לעניין שחיטה, כל שכן עניין טריפה, שיהיה בה נחשב מחצה כרוב. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מהביור הקודם במחלוקת רב ורב כהנה ומעמידה אותה באופן אחר. מפרשת הגמרא אלא דכולי עלמא. כולם מודיעים שמחצה על מחצה אינו כרוב. ואין השחיטה כשרת שישחט את רוב הסימן. וכי איתמר כשנאמרה מחלוקתם של רב ורב כהנה לעניין פסח הקרב בתומה איתמר. לעניין קורבן פסח הקרב בתומה לכך זה נאמר. וצריך לומר שדווקא לעניין איסור ותומה לדברי הכל מחצה אינו כרוב, אבל לעניין מחיצות רשות היחיד הלכה כרב פאפה במסרת עירובין בדפת זין עמוד ב' הסובר, פרוץ כעומד מותר. אם הפרוץ הוא בדיוק כמו המחיצות העומדות, נחשב הדבר למחיצה. ואף אם המחיצה היא רק לאורך חצי כל צד, הרי היא קשירה. ולמה אומרים התוספות בדיבור המתחיל דקולי אלמה שיש לחלק בין איסור ותומה לבין מחיצה? והרשב"א כתב שהלכה למשה מסיני במחיצה ובסכך שפרוץ כעומד מותר. ועכשיו מביאה הגמרא את עניין קורבן פסח הקרב ותומה. הלכה בידינו שיחידים טמאים אינם מקריבים את הפסח במועדו אלא נדחים הם לפסח שני בי"ד באייר. אבל אם נטמא רוב הציבור מקריבים את הפסח במועדו בתומה. מחלוקת רב ורב כאן. הרי שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים. רב אמר מחצה על מחצה כרוב והטמאים מקריבים את הפסח בתומה והטהורים בתהרה. רש"י מפרש שם במסכת פסחים בדף עין ט' שלדעת רב טהורים עושים לעצמם בטהרה משום שמחצה כרוב ורוב טהורים אינם עושים בטומאה וטמאים עושים לעצמם בטומאה ואינם נדחים לפסח שני משום שאף הם נידונים כרוב ורוב טמאים אינם נדחים לפסח שני. רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב אלא טהורים עושים פסח ראשון והטמאים נדחים לפסח שני. ומסביר שם רש"י שמחצה אינו כרוב על כן מחצה טהורים עושים בטהרה שכן אפילו שאינן אלא כמיעוט הרי הם עושים את הראשון אפילו בתומה, אם יש כנגדם רוב תמאים, וכל שכן שהם יכולים לעשותו בתארה. אבל לישנה בתרה בשיטת רב כהנא, אין דין מחצה תמאים לא כרוב ולא כמיעוט, ולכן אינם עושים את הפסח כלל, שכן רק רוב עושה פסח ראשון בתומה, ורק מיעוט נדחה לפסח שני. שואלת הגמרא, ואתם שם בפסח, מה איתם עד הרב? מה טעמו של רב שמחצה עושים פסח בתומה? הרי בכל התורה הוא מודה שמחצה אינו כרוב. מפרשת הגמרא דכתיב נאמר בפסח בספר במדבר פרק ט' פסוקים י' וי' א' איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים. דורשת הגמרא איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחים לפסח שני אלא עושים פסח ראשון בתומה ואף חצי ציבור אף שאינו בכלל רוב מכל מקום אינו בכלל יחידים. ובמסכת סנהדרין בדף ט' זין שנינו שאם הוא דח כל השבט לעבודה זרה, אינו נידון בסנהדרין קטנה של 23 דיינים כדין יחידים שחטאו אליה בסנהדרין גדולה של 71. ולמדים זאת מהכתוב בספר דברים פרק י"ז פסוק ה' והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הזה אל שעריך. איש ואישה אתה מוציא אל שעריך בבית דין של 23 דיינים, והיא אתה מוציא כל השבט כולו לשעריך אלא לסנהדרין גדולה של 71 דיינים. שואלים תוספות בדיבור המתחיל. איש... מדוע שם ממעטים מהמילה איש אפילו שבט אחד ואילו לגבי פסח אין ממעטים מאיש אלא את רוב ישראל כולו ולרב על כל פנים מחצה. תרצים התוספות שבעבודה זרה מצינו שחילק הכתוב בעיר הנידחת בין רבים ליחידים ואפילו לא בכל ישראל אלא בעיר אחת ולכן מסתבר למעט מהמילה איש שבט אחד. ועוד מתרצים התוספות ששם נאמר כמה פעמים איש או אישה ולכך התמעט גם שבט אחד. חוזרת הגמרא לפרש את המשך דברי המשנה שפתחה את הפרק השני במסרת חולין לאלל בדף זך. רוב אחד באוף, רוב סימן אחד באוף שנשחט, ורוב שני סימנים בבהמה שנשחטו שחיטתו כשירה. מקשה הגמרא הרי כבר תנין אחד הזימנה, שנינו זאת פעם אחת את הדין הזה שכנאמר ברישה, רובו של אחד כמוהו. מביאה הגמרא בסוגריים עכשיו את האותיות ה' חף שין, פי שין חט שזה סימן, לראשי התיבות של שמות האמוראים המבארים את תירוץ הגמרא שלפנינו. ה' זה רבי הושעיה, החף זה רב כהנה, השין זה רב שימי, הפי זה רב פאפה, והחט
זה רבשי. אבל האות חטא צריכה ברור, שהרי רבשי לא כותבים עם חטא. אז אם כן מקשה הגמרא, כבר שנינו פעם אחת את הדין הזה, שרובו ככולו. שכן אמר בריש הרובו של אחד, כמו, מתרץ את הגמרא מהרב הושעיה, חדה אחת משתי בבות אלו מדברת בחולין, וחדה, ואחת מהן מדברת בקודשים. והיות והדין הזה אינו משתמע אלא מדיוק, דרך התנא לחזור ולשנותו בפירוש, אומר הרשב"א. מפרש את הגמרא וצריך הצליחה משנתנו להשמיע את הדין של רוב גם בקודשים וגם בחולין. מדוע? די השמועינן, אם היו משמיעים לנו את הדין הזה רק בחולין, היה מקום לטעות ולומר שדווקא אתם דווקא שם בחולין, הוא דסגי לי בשחיטת רובה. מספיק שחיטת הרוב, משום דלב לדם הוא צריך, שכן אין שום צורך בדם היוצא מהשחיטה. אבל בשחיטת קודשים, דל לדם הזבח הוא צריך כדי לזרקו על המזבח, אימא לא תישא גילי. אולי לא יהיה די בשחיטת רובה של הסימן, אלא צריך יהיה לשחוט את הסימן עד איקה כולי, עד שיהיה כולו שחוט כדי שייצא בשחיטה כמה שיותר מדם הנפש, לכן משמיע לנו הבבה האחרת, שאף לשחיטת קודשים די ברוב שחיטת הסימן, ואין צורך לשחוט את כולו. וישמועינן, אם היו משמיעים את דין רוב רק בקודשים, היה מקום לטעות ולומר שדווקא בהם צריך לשחוט רוב סימנים משום דלדם הוא צריך. ואין די בדם היוצא בשחיטת חציו, אבל בשחיטת חולין דלדם לא צריך. אימה בפלגס הגילי, אולי בחצי סימן של שחיטה מספיק ואין צורך לשחוט את רובו. והיינו אומרים שמה ששנינו חצי, אחד באוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה, מוסב על הסיפה המדברת בקודשים. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אבל. וגם איך צערי הוא כרוב, כסברת האב והאמינה בשיטת רב לאיל, כמה שמנן משמיע לנו משנתנו שבין בחולין ובין בקודשים ממשכת רוב סימנים שחיטתו כשרה, ואם לאו שחיטתו פסולה. שואלת הגמרא, היי בחולין והי בקודשים, איזה מהבבות מדברת בחולין ואיזה מהבבות מדברת בקודשים? והנפקמינה היא, שאם הרישה מדברת בקודשים, גם מה שיצריך רבי יהודה ברישה לשחוט גם את הורידים אינו אלא בקודשים כדי להוציא את כל דמם, ולא בחולין. ועוד נפקא מינה לעניין דין שחיטת שתי בהמות בבת אחת, האמור בסיפה, כלומר במשנה הבאה שהיא המשכה של הסיפה שבמשנה שלפנינו, שאם מדברת הסיפה בקודשים, בחולין מותר לעשות זאת לכתחילה. כך מסבירים הרמב"ן והרשב"א. אז אם כן שואלת הגמרא, איזה מהבבות מדברת בחולין ואיזה מהבבות מדברת בקודשים? אמר רב כהנא, מסתברה, מסתבר שרובו של אחד כמוהו השנוי ברישה אמור בחולין, ואילו רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה, רוב של שחיטת סימן אחד באוף ורוב של שני סימנים בבהמה השנוי בסיפה אמור בקודשים. ומפרש רב כהנא את דבריו, וממאי? מניין מוכח זאת? מדקתני, מזה שנאמר ברישה שוחט אחד באוף ושניים בבהמה. ואיסאל כדאי תחים יעלה על דעתך להעמיד את הרישה בקודשים. המולק אחד באוף השוחט שניים בבהמה, מי בא אליי? כך התנא היה צריך לשנות במשנתנו, שכן אוף של קודשים דינו במליקה ולא בשחיטה. מקשה הגמרא, אלא מאי, מה תאמר שיש להעמיד את הסיפה בקודשים? הרי גם על הסיפה יש להקשות, כן. שהרי נאמר בסיפה, רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשירה. ואם הסיפה מדברת בקודשים, מליקתו כשירה, מי בא אליי? היה צריך לומר מליקתו כשרה ולא שחיטתו כשרה, שכן אוף קודשים הוא במליקה. מתרץ את הגמרא, הלא קשיא, זה אינו קושיה, שכן איידי דסליק מבהמה, תננה משחיטתו כשרה, מתוך שמסיים התנא בסיפה מדין בהמה, הוא שנה גם כן שחיטתו כשרה ולא מליקתו כשרה, שכן תיבות אלו סמוכות לדין בהמה. הלא, השוחט האמור ברישה, מכדי הרי על אוף קאי, הוא מדבר על אוף, שכן הוא סמוך לתיבת אוף כדתנן, כמו ששנינו במשנה שוחט אחד באוף, ואיסאל כדאי תח, אם עולה על דעתך לומר שזה אמור בקודשים, אם כן נשאלת השאלה, המולק מי בא אלי? היה צריך התנא לנקוט המולק ולא השוחט, כדין אוף קודשים. מכאן מוכיח רב כהנא שמסתבר, שרובו של אחד כמוהו השנוי ברישה אמור בחולין, ואילו רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה השנוי בסיפה אמור בקודשים. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לכך שהרישה מדברת בשחיטת חולין. רב שימי ברשי אמר, ההכרח להעמיד את הרישה שמדברת היא בחולין, ומאחה ומכאן, דקטני נאמר ברישה, סימן אחד באוף. ביסל כדאי לך, אם יעלה על דעתך לומר שמדובר בקודשים, האיקה עולת האוף, הירישת עולת האוף, דבאי שצריך למלוק בה את שני הסימנים. מכאן ראיה שהרישה מדברת בשחיטת חולין. מקשה הגמרא, אלא מאי, אלא מה אתה אומר שיש להעמיד את הסיפה בקודשים? הרי גם על זה יהיה קשה, שהרי קטני נאמר גם בסיפה רוב אחד באוף
ואם בעוף קודשים מדובר, העיקר יש את עולת העוף דבאי שצריך למלוק בה שני סימנים. תרץ את הגמרא על הסייף הלא קשה כלל. שכן, מהי רוב אחד בעוף? מה הכוונה של הסייף באומרה רוב אחד בעוף? רוב של כל אחד ואחד מהסימנים. ובדינו ומן הראויו, דמשום עולת העוף, ליטני שישנה התנה רוב שניים גם בעוף כמו ששנה בבהמה. רק מכיוון דאיקה חטאת, כיוון שיש את חטאת העוף, דסגילי שמספיק במליקת חד סימן, מליקה של סימן אחד, משום אחי לא פסיקה לי. משום כך לא מוחלט לו לתנה לשנות רוב שניים, ולכן שנה רוב אחד שהוא מתפרש בשתי פנים. גם ברוב של אחד בלבד בחטאת העוף, וגם ברוב של כל אחד ואחד מהסימנים בעולת העוף. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לכך שהרישה מדברת בשחיטת חולין. רפא פאמר, ההכרח לכך שהרישה מדברת בחולין ומאחה ומכאן. דקטני שרי נאמר ברישה, רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידים. ופליגי רבנן עלי, רבנן חולקים על רבי יהודה ואינם מצריכים אלא את שחיטת הסימנים בלבד. היא אמרת בישלמה בחולין, אם תאמר שהרישה מדברת בחולין וכל הצורך בנקיבת הורידים הוא כדי להימנע מאיסור דם, שפיר. ברור ומובן מדוע חולקים חכמים ואמרו שאין צריך לנוקבם בשעת שחיטה. אלא היא אמרת אם תאמר שהרישה מדברת בקודשים, אמה היא פליגי רבנן עלי, מדוע חולקים רבנן על רבי יהודה? הרי בקורבנות הוא עצמו לדם הוא צריך. כל עצמותה ועיקרה של השחיטה היא לצורך זריקת הדם על המזבח. ולא ייתכן שלא יסכימו חכמים שלכתחילה יש לשחוט גם את הורידים כדי שירבה הדם הנזרק על המזבח. שכן שנינו במסכת זבחים בדף חף ה', אמר רב יהודה אמר רב השוחט צריך שיקבל את כל דם הפר, שנאמר בפסוק ואת כל דם הפר. ומכאן הוכחים התוספות לאל בדף חף ז' עמוד א' דיבור המתחיל השוחט, שגם רב יהודה לא יצריך שחיטת ורידים אלא לכתחילה, אבל בדיעבד אין נפסל העוף, ואפילו אם צלעו שלם בלא שחיטת ורידים. שכן אם הוא פוסל גם בדיעבד, איך הוכרח לגמרא, שרבי יהודה אמר את דינו בחולין, מכך שאם אמר זאת בקודשים, לא היו חכמים חולקים עליו, הרי ייתכן שבאמת רבי יהודה דיבר לעניין קודשים, ומה שחולקים עליו חכמים, הוא משום שסברו שאף לכתחילה, צריך לשחוט את הורידים. מכל מקום אין העוף נפסל בדיעבד, אלא בהכרח גם רבי יהודה מחייב רק לכתחילה, ולכן אי אפשר להעמיד את דבריו בקודשים, שאם כן, אין מי שחולק עליו בדבר הזה. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לכך שהסיפא מדברת בקודשים. רבי אשי אמר, ההכרח לכך שהסיפא מדברת בקודשים הוא מאחה. ומכאן דקטני נאמר במשנה הבאה שימשך לסיפא של משנתנו, השוחט שני ראשים כאחד, שתי בהמות בבת אחת, שחיטתו כשרה. והשוחט משמע דיעבד אין, שאם שחט שחיטתו כשרה, אבל כתחילה לא ישחוט שתי בהמות יחד. שלשון השוחט משמעותו שאם כבר שחט שחיטתו כשרה. ואילו הייתה שחיטה כזו מותרת לכתחילה, היה לה למשנה לשנות שוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, בלי הידיעה. ובלי הסיום שחיטתו כשרה. מוכיח רבה שהיא אמרת בישלמה, אם תאמר שמדובר בקודשים, היינו הטעם דלכתחילה לא ישחוט שתי בהמות ביחד, משום דתני רב יוסף, שנה רב יוסף, והדברים מופיעים לכמן בדף חפתת עמוד ב', נאמר בקודשים בספר ויקרא פרק י' פסוק ה' וכי תסבחו זבח שלמים להשם לרצונכם תסבחו הוא. ותיבת תסבחו הוא מורכבת משתי תיבות, תסבח הוא, כלומר תסבח אותו. ושני דינים למדנו מן התיבה הזו. ממשמעות תסבח שהוא לשון יחיד, למדנו שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, אלא ישחטנו שוחט אחד בלבד. ולא רק ששניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד, אלא אפילו בזה אחר זה שהתחיל אחד לשחוט ואחר כך המשיך את השחיטה בלא שהיה פסולה השחיטה. כמבואר לכמן בדף חפתת עמוד ב'. ואף על גב שהרבה פרשיות בתורה נאמרו בלשון יחיד, כאן היה לה לתורה לכתוב תסבחו הוא בלשון רבים, משום שכתוב זה פתח בלשון רבים וכי תסבחו. וממשמעות תסבחו הוא, שהיא כמו תסבח הוא, למדנו שלא יהיה אדם אחד שוחט שני זבחים בבת אחת. שכן נכתבה המילה הוא בלשון יחיד. ואמר רב כהנא בביאור הדרשה הראשונה, שאף על גב שצורת קריאתה של תיבה זו היא תסבחו הוא בוו, שמשמעותו לשון רבים, שאף שניים כן שוחטים קורבן אחד, מכל מקום תסבחהו כתיב. המילה תסבחו הוא כתובה בכתיב חסר. ואז המשמעות היא כאילו נאמרה תסבחהו, שמשמעותו לשון יחיד. ויש שם למסורת, כלומר יש לדרוש את הכתוב כמו שהוא נכתב, אף על גב שצורת קריאתו שונה. אלא היא אמרת אם תאמר שהסיפה מדברת בחולין, הרי אפילו לכתחילה נמי, גם לכתחילה
מותר לשחוט שתי בהמות בבת אחת? ומדוע שנתה המשנה לשון השוחט שמשמעותה רק בדיעבד, שחיטתו כשרה? מכאן הוכחה שהסיפה מדברת בקודשים. מביאה הגמרא שיטה נוספת המעמידה את הרישה בחולין ואת הסיפה בקודשים. ואף רבי שמעון בן לקיש סבר כחולה ומוראים לאל שהרישה של משנתנו מדברת בחולין, ואילו הסיפה מדברת בקודשים. דאמר רבי שמעון בן לקיש, שאל רבי שמעון בן לקיש, מאחר ששנינו ברישה רובו של אחד כמוהו, למה שנינו גם בסיפה רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה? הרי כבר נשנה הדין הזה ברישה. והוא השיב, לפי ששנינו במסכת יומא בדף למד א' עמוד ב' בסדר עבודת יום הכיפורים, הביאו לו לכהן הגדול את התמיד כרצו, דהיינו חתך את רוב סימניו, קריצה היא מלשון קריטה וחיתוך, ומירק מירוק הסימנים הוא כדי לקבל כמה שיותר מדם הנפש לצורך זריקתו על המזבח, וגמר כהן אחר אחרת שחיטתו על ידו בשבילו, והשלים את שחיטת הסימנים כולם. ויכול להשתמע מכך שאם לא מרק את שחיטת כל הסימנים יהיה התמיד פסול, ואין די בקודשים בשחיטת רוב הסימנים אף בדיעבד. כדי להוציא מן הסברה הזו, לכך שנינו כאן במשנתנו, רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשרה. ואף על גב שכבר שנינו בריש על עניין חולין שרוב סימן כמוהו, רוב סימן זה כשר, וצריכה משנה שוב להשמיענו גם בקודשים, שאין שחיטת כל הסימנים מעכבת, וגם שחיטת רובם אינה כשרה. מפרשת הגמרא את הממרה של רבי שמעון בן לקיש האמורה, אמר מר אמר חכם, יכול לא מהירה כי היא תמיד פסול בדיעבד, אם לא גמר כהן אחר את שחיטתו בשביל הכהן הגדול והשלים את שחיטת כל הסימנים, קורבן התמיד יהיה פסול, ולא מספיק בקודשים בשחיטת רוב סימנים גם לא בדיעבד. על זה אמר ישלה, כי ששנינו פה במשנתנו רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו כשרה. מקשה הגמרא איך היה עולה על הדעת שהמירוק מעכב גם בדיעבד. הרי אם כן, מכלל עבודת היום הוא, ואיך יכול כהן אחר לעשותו? והביא אלי, הרי זה נחשב עבודה באחר, וטניה שנינו ברייתא במסכת אוריות בדף י' ב' עמוד ב', כל עבודת יום הכיפורים אינן כשרות אלא בו, בכהן הגדול עצמו. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, אם כן אב אלי עבודה באחר, יכלה הגמרא להקשות עוד קושיה, שאם אכן המירוק מעכב בשחיטה, איך יכול אחר למרק על ידו? הרי הלכה בידינו שאין שניים שוחטים זבח אחד ואפילו בזה אחר זה, כפי שהוכיחה הגמרא לאיל, בסוף דף חפטט עמוד א', אבל אם המירוק אינו מעכב, זה לא בכלל השחיטה ולא נאמר עליו אין שניים שוחטים. מתרץ את הגמרא אכן פשוט שאין המירוק מעכב מן התורה, אלא אחי כאמר, כך אמר רבי שמעון בן לקיש, יכול יהיה התמיד שלא מרקו פסול מדי רבנן, יכול שקורבן התמיד יהיה פסול אם הוא לא ישלים את שחיטת הסימנים כולם, ויהיה פסול מדי רבנן. דסל כדאי תחמינה היה עולה על דעתנו לומר, דאיקה פסול מדי רבנן, יש פסול מדי רבנן בלא מירוק, משום שיש לזרוק את כל אדם, ואין כולו יוצא אלא במירוק, בשחיטת כל הסימנים. לכך שנינו במשנתנו, רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו כשרה. והממרה הזו היא משנה יתירה, שכן עיקר דין זה בחולין כבר נשנה ברישה. וזה נכתב בסיפה כדי להשמיענו את הדין הזה בקודשים, שגם מדי רבנן אין המירוק מעכב. דהיינו, ששחיטת רוב הסימנים מספיקה כדי להכשיר את שחיטת התמיד. שואלת הגמרא, ומאחר דבלא מרוק אפילו פסולה דרבנן לקה, גם שלא מסיימים את שחיטת כל הסימנים, אין פסול אפילו מדרבנן, למה לי למרק? אז מדוע כהן אחר ביום הכיפורים היה צריך למרק, להשלים את שחיטת הסימנים כולם? ולמרות שלאל בדף זך עמוד א' מבואר שגם בחולין צריך לכתחילה לשחוט את כל הסימנים מכל מקום, לא היה לנו להקפיד כל כך בשחיטת התמיד ביום הכיפורים. לפי שיש דוחק בדבר, שכן אם ימרק אחר, נראה הדבר כשהיה בשחיטה, או כשחיטה בשניים. משיבה הגמרא מצווה למרק. מצווה למרק את השחיטה, מצווה להשלים את שחיטת כל הסימנים, כדי שיצא כל אדם לצורך זריקתו. ורשי מביא פירוש נוסף, שמצווה שיעסקו עוד כהנים בקורבן תמיד, משום ברוב עם הדרת מלך. אבל רשי דוחה את הפירוש הזה, שאם כן גם בשאר עבודות יש לשתף כהנים אחרים. ומקובלנו להפך, שהקפיד הכתוב שהכהן הגדול לבדו יעשה את כל העבודות ביום הכיפורים, וגרש מהם את רוב העם. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת המוראים, מה ההגדרה של השם שחיטה? האם בכל שלב השחיטה קרוי שחיטה, או שרק סוף מעשה השחיטה קרוי שחיטה?
מעשה השחיטה הוא תהליך הנמשך לאורך כל שחיטת הסימנים. בבהמה, מחיתוך רובו של הקנה ועד גמר שחיטת הוושת, ובעוף, מתחילת חיתוך הוושת עד גמר חיתוך רובו. אבל שחיטת הקנה אינו מעשה נמשך, שכן בחיתוך של החצי הראשון עדיין אין מתחיל מעשה השחיטה, משום שפגימת חצי קנה בלבד, אין בה משום הוצאת חיות, ואף אם נעשתה שלא על ידי שחיטה, אין היא מטריפה כלל. ואילו בחצי השני של הקנה די בשחיטת כלשהו כדי להשלים את השחיטה, שכן הוא מצטרף לחצי הראשון שכבר נחתך, ויחד עמו נעשה רוב הקנה לשחוט. ולכן לדעת רוב האחרונים, שחיטת קנה העוף אינה בכלל מחלוקת המוראים שלפנינו. אז נחלקו המוראים שלפנינו בשם שחיטה, אם כל שלב בשחיטה קרוי שחיטה, או שרק סוף מעשה השחיטה קרוי שחיטה. ולשיטת התוספות שתובה לאלן, חולקים רבא ורב יוסף, האם נשנתה המחלוקת הזו רק לגבי שחיטת המעוט הראשון של הוושת, או גם בשחיטת הסימן הראשון כולו. ובהמשך הסוגיה התבהר באיזו הלכה התלויה בשם שחיטה, נחלקו האמוראים. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, משום לוי סבא, אינה לשחיטה אלא בסוף, אינה קרויה שחיטה אלא בגמר שחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה. ורב יוחנן אמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מתחילת שחיטת הוושת, או רוב הקנה, הרי היא קרויה שחיטה. דנה הגמרא באיזה מקרה הם חולקים ומה הנפקמינה ממחלוקתם. אמר רבא, הכל מודים, דאיחד השחט, איכן ששחט סימן אחד, וכותב הרשב"א שלאו דווקא סימן אחד, אלא אף אם שחט את מיעוט הוושת לדברי הכל השחיטה פסולה, ורבא נקט סימן אחד משום הקנה שאינו נטרף אלא ברובו. אז אמר רבא, הכל מודים, שאיכן ששחט סימן אחד, עובד כוכבים ששחיטתו פסולה, שכן שאני נולל בדף י' ג' עמוד א' שחיטת עובד כוכבים נבילה, וסימן אחד ישראל שהיא שחיטה פסולה ואין הדבר תלוי במחלוקת האמורה, שהרי באופן זה נעשה במעשה טריפה ביד עובד כוכבים, שכן גם למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, ואין שחיטת הסימן הראשון קרויה שחיטת עובד כוכבים מכל מקום, אף אין זו שחיטת ישראל, ומאחר שהבהמה נטרפת בפגימת רוב הקנה או בנקיבת הוושת, כל שנעשתה הפגימה הזו על ידי עובד כוכבים, הרי כמו שנעשתה על ידי קוץ באלמה ואינה מצטרפת למעשה השחיטה, נמצא שנטרפה הבהמה קודם שחיטתה שלא על ידי מעשה שחיטה. אבל אם נשחט הסימן הראשון על ידי ישראל, אינה טריפה, ואף ששחיטת הסימן הראשון אינה קרויה שחיטה מכל מקום, כך הוא סדר השחיטה ואי אפשר לשחוט באופן אחר מבלי לחתוך קודם את הסימן הראשון. ובהכרח שלא יטריפה התורה מחמת פסיקת הסימן הראשון, אם הוא נשחט כהלכתו על ידי ישראל. כמו כן אומרת הגמרא, אמר רבא, בעולת העוף שמליקתה בשני הסימנים ונמלק הסימן הראשון בפסול נמי, גם כן לא חולקים לוי סבא ורבי יוחנן, שאף למליקת הסימן הראשון יש שם מליקה. ואיך דמליק, איפה שמלק בעולת העוף סימן אחד למטה מחוט הסקרה וסימן אחד למעלה מחוט הסקרה, אותו חוט שמבדיל בין החלק העליון לחלק התחתון של המזבח, לדברי הכל היא פסולה, שכן הלכה בידינו שעולת העוף נמלקת דווקא למעלה מחוט הסקרה, שהוא כאמור הקו המקיף את המזבח באמצע גובהו, שכן נאמר בעולה, הוא מלק והקטיר, והוקשה ושוותה מליקה להקטרה, מה הקטרה בראשו של מזבח? אף מליקה בראשו של מזבח, כאמור במסרת זבחים בדף סמכי. ואילו חטאת העוף נמלקת בכל מקום במזבח, וגם למטה מחוט הסקרה. אז גם למאן דאמר, אינה לשחיטה אלא בסוף, אין אומרים שמליקת הסימן הראשון למטה בעולה, אינה פוסלת משום שאינה קרויה מליקה, שהרי עשה בה מעשה חטאת העוף למטה. שמכיוון שנעשה בה גם מעשה חטאת וגם מעשה עולה, הרי היא פסולה. אבל אילו לא נעשה בה אלא מעשה חטאת העוף ולא היה ממשיך ומולק את הסימן השני, הייתה נמשכת העולה, ונעשית חטאת העוף לגמרי, כנאמר במסכת זבחים בדף סמך זין. שכן חטאת העוף נמלקת בסימן אחד בלבד, ומליקת הסימן הראשון היא הקרויה במליקה. לפיכך, אף שבעולה אינה קרויה מליקה, אלא בגמר מליקת הסימן השני, מכל מקום, מאחר שבחטאת אף מליקת הסימן הראשון קרויה מליקה, אם נעשתה בפסול, הרי היא פוסלת גם בעולה. אבל אין לפסול, משום שנעשה במעשה טריפה בסימן אחד כמבואר לעיל לעניין שחיטת סימן ראשון על ידי עובד כוכבים, שהרי פסיקת הסימן נעשתה על ידי מליקה, ואפילו שלא נעשתה במקום הראוי למליקה, אינה נחשבת בכך לטריפה. כך אומר הרשב"א, ולפי זה הוא מוסיף שגם לשיטות הסוברות שפסולי שחיטה פוסלים אף במיעוט האחרון של הסימן, אם ימלוק מיעוט זה למטה, לא תיפסל בכך העולה, שכן הפסול הוא רק בדיני העולה ולא בעצם השחיטה.
אומרת הגמרא, האופן בו נחלקו לוי סבא ורבי יוחנן לדעת רבה, לא נחלקו אלא כגון ששחט סימן אחד בעולת העוף בחוץ מחוץ לעזרה, וסימן אחד בפנים העזרה. חיוב שחיטת חוץ בעוף קודשים אינו אלא בשחיטה ולא במליקה. ואף שדין העוף הוא במליקה ולא בשחיטה, למדנו ממילות הפסוק דם יחשה ואמור בשחיטת חוץ שהוא חייב על שחיטת העוף. וממילות הפסוק או אשר ישחט מחוץ למחנה למדנו שהמולק פטור. כך הדבר לשיטת רבי עקיבא. אבל רבי ישמעאל מהמילים או אשר ישחט למדנו שהוא חייב על השחיטה, ומהמילים זה הדבר למדנו שהוא פטור על המליקה, כאמור במסרת זבחים בדף קוף זין. אז אם כן, המחלוקת של לוי סבא ורבי יוחנן לדעת רבה, כגון ששחט סימן אחד בעולת העוף בחוץ מחוץ לעזרה, וסימן אחד בפנים בתוך העזרה. למאן דאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב, חייב משום שחיטת קודשים בחוץ, גם בשחיטת הסימן הראשון בלבד, שכן גם היא קרויה שחיטה. אבל למאן דאמר, אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מחייב ולא מחויב משום שחיטת חוץ, שכן לשיטתו אין קרויה שחיטה אלא סופה בלבד, ובעולת העוף סוף השחיטה אינו אלא בגמר הסימן השני שנשחט בפנים העזרה. אמר לרבא בר שימי, לרבא מר לא אמר אחי, הרב לא אמר כדבריך, ומענו מי הוא אותו מר? רב יוסף, שאמר רב יוסף, איכה דשחט, כאשר שחט בעולת העוף סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, נמי פסול. גם כן פסול לדברי הכל משום שחוטי חוץ. ואפילו למאן דאמר, אינה לשחיטה אלא בסוף, שהרי עשה במעשה חטאת העוף בחוץ, ועל כן אף בעולה נחשבת שחיטת סימן אחד בחוץ למעשה הפוסלת המליקה. ולכן מסיק רב יוסף, לא נחלקו, לא חולקים לוי סבא ורבי יוחנן, אלא כגון ששחט בקורבן מעוט סימנים בחוץ, וגמרו הוא גמר את רוב הסימנים בפנים. למאן דאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב, הוא חייב משום שחיטת חוץ, שכן אף שחיטת המיעוט הראשון של הסימנים קרויה שחיטה. אבל למאן דאמר, אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מחייב, הוא לא חייב משום שחיטת חוץ, שכן תחילת השחיטה אינה קרויה שחיטה אלא רק סופה. והוא הדין במולק מיעוט סימנים בעולת העוף למטה מחוט הסקרה וגומר את המליקה למעלה, שלמאן דאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף פסולה, ולמאן דאמר, אינה לשחיטה אלא בסוף כשרה. כך מסביר הרשב"א. מקשה הגמרא על רבי יוחנן הסובר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף מדברי המשנה במסכת פרה. מטיב רבי זיירא, מקשה רבי זיירא, שנינו במשנה במסכת פרה פרק ד' משנה ד', כל העסוקים בעבודת פרה אדומה מתחילה, מתחילת עשייתה ועד סוף עשייתה, נטמאים ואף מטמאים את הבגדים שעליהם, וכן שאר כלים שהעוסקים בפרה נגעו בהם בזמן שעסקו בה, אבל אחר שפרשו ממנה אף שעדיין הם טמאים, אינם מטמאים בגדים וכלים, שכן אינם אלא ולד הטומאה שאינו מטמא אדם וכלים, אלא אוכלים ומשקים בלבד. וכמו כן הרי הם פוסלים אותה במלאכה אחרת, שכל העוסק בעשיית הפרה בכל אחת מעבודותיה, אם בו בזמן הוא עוסק במלאכה אחרת, כגון ששחט וחתך עם מדלעת, הרי הוא פוסל אותה משום שהוא מסיח את דעתו מהפרה. ואין עשיית הפרה אדומה מטמאת את העוסקים בה, אלא כשהיא נעשית בהכשר, אבל אם הרע בפסול בשחיטתה, כגון שנתנבלה בשחיטתה, ורבינו תם מפרש באופן שנפסלה באחד מפסולי פרה אדומה, כגון שעסק באותה שעה במלאכה אחרת, בדומה לפסול הזעה שנשנה בהמשך המשנה, בין שעסקו בה בתחילת השחיטה קודם שהרע פסולה, ובין שעסקו בה לאחר שהרע פסולה, אינה מטמאה אותם, ואת הבגדים שעליהם, וכגון שאסף את האיפר שלה או ששרפם מבלי לנגוע בה, או שנגע בה על ידי פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה. אבל אם נגע בה, הרי הוא נטמא משום טומאת נבילה. כך אומר רש"י. אז אם כן, אין עשיית הפרה אדומה מטמאת את העוסקים בה אלא כשהיא נעשית בהכשר, אבל אם היא רבה פסול בשחיטתה, כגון שנתנבלה בשחיטה בין שעסקו בה בתחילת השחיטה קודם שהרה פסולה, ובין שעסקו בה לאחר שהרה פסולה, אינה מטמאה אותם. ואת הבגדים שעליהם, שהרי מאחר שלא נשחטה כהלכתה, מתגלה למפרע שלא חל בה מעולם דין פרה אדומה. לכן היא לא מטמאת את העוסקים בה. אבל אם נפסלה רק לאחר שחיטתה בהזעתה, כגון שעסק בשעת ההזעה במלאכה אחרת, והזעה הכוונה בשעת הזעת דמה שבע פעמים כנגד פתח ההיכל, שהוא עושה זאת מכיוון הר הזיתים, במקרה זה חלוק דינה. אם עסקו בה קודם שהרה פסולה,
הרי היא מטמה אותם ואת הבגדים שעליהם, אבל אם עסקו בה לאחר שהרה פסולה, אינה מטמה את העוסקים בה ואת הבגדים שעליהם. מסיים רבי זעיר את הקושייה, והיא אמרת, אם תאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כמו שסובר רבי יוחנן, לפלוגנמי יש לחלק גם בשחיטתה, שאם הרה בפסול בשחיטה, אם הרה פסול בהפרה אדומה בשחיטה, המתעסק בה בתחילת השחיטה קודם שהרה פסולה, היא מטמה בגדים, שכן אף תחילת השחיטה שנעשתה בהכשר קרויה שחיטה, ויש לה לטמות את העוסק בה. ורק לאחר שהרה פסולה, אינה מטמה בגדים של העוסק בה. למה לא אמרה המשנה גם את החילוק הזה? סימן, שאינה לשחיטה, אלא בסוף. שחיטה נקראת רק בסוף המעשה. לא כדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר רבא, רבא מתרץ, נתקלקלה שחיטה כאמרת. מי נתקלקלה שחיטה? אתה רוצה להקשות על רבי יוחנן? הרי שי ניאתם שונה הדין שם, משום דה על ידי שהתקלקלה השחיטה בסופה, הגלה עם מילתה למפרע, התגלה הדבר למפרע, דאף בתחילתה, לאף שחיטה היא כלל. ולא אמר רבי יוחנן, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אלא כשנגמרה השחיטה בהכשר. לפיכך, אף אם התנבלה הפרה אדומה בסוף שחיטתה, אינה מתמה, אף בתחילת שחיטתה. מקשה רבא קושייה אחרת על שיטת לוי סבא. אמר רבא, היא קשיה לי, הקשיה לי. אם קשה לי מן המשנה הזו במסכת פרה, זו הקושייה שקשה לי. למאן דאמר לשיטת לוי סבא, שסובר אינה לשחיטה אלא בסוף, לפלוג בהכשרה דה פרה, יש לה למשנה לחלק גם בפרה אדומה שנעשתה בהכשר, ולא רק אם לבסוף נפסלה, כגון ששחטוה בתרי גברי, שנשחטה על ידי שני אנשים, דה גברה קמה לא מתמה וגברה בתרה מתמה, שהראשון שעשה רק את תחילת השחיטה אינו נתמה, שכן עדיין אין זו שחיטה, ואינה קרויה פרה אדומה, ורק השני שגמר את השחיטה נתמה. כך הייתה צריכה המשנה לחלק. אמר רב יוסף, מתרץ רב יוסף את קושיית רבה, והוא אומר לרבה, וכי מתרי גברי בחד זיפחה כאמרת, משני אנשים השוחטים זבח אחד אמרת להקשות על איבי סבא? בר מיני דעה הוא, אופן זה הוא מבחוץ, כלומר אין המשנה יכולה לדבר בו. דתנינה, שהרי שנינו בברייתא, נאמר בקודשים בספר ויקרא פרק י' פסוק ה', וכי תסבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תסבחו. ותיבת תסבחו מורכבת משתי תיבות, דהיינו תסבח הוא, תסבח אותו. ושני דינים למדנו מתיבה זו, ממשמעות תסבח שהוא לשון יחיד. למדנו שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, אלא ישחטנו שוחט אחד בלבד. ומתסבחו הוא, דהיינו מההוא, הכלול בתיבה הזו, משמע זבח אחד בלבד, שלא יהיה אדם אחד שוחט שני זבחים בבת אחת. ואמר אף כהנא בביאור הדרשה הזו, שאף על גב שצורת קריאתה של תיבה זו היא תסבחו הוא בבב, שהמשמעות היא לשון רבים, שאף שניים שוחטים קורבן אחד מכל מקום, תסבחהו כתיב. המילה תסבחו הוא כתובה בכתיב חסר. ולכן כאילו כתוב תסבחהו שמשמעו לשון יחיד. ויש אם למסורת, כלומר יש לדרוש את הכתוב כמו שהוא נכתב, אף על גב שצורת קריאתו שונה. ומכאן שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד אפילו בזה אחר זה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, תרי גרבר בחד זיפחה כאמרת, הרי הדין הזה אינו אלא לכתחילה, אבל הוא לא פוסל בדיעבד. אם כן עדיין יכלה המשנה לחלק בפרה אדומה, במקום ששניים שחטואה בדיעבד, תרצים התוספות שמכיוון שלכתחילה אסור לעשות כן, הרי זה מילתא דלא שכיחה, דבר לא מצוי ועל כן לא הזכירה אותו המשנה. ולכן, אין קושייה על לוי סבא, מן המשנה במסכת פרה. מקשה אביי על תירוצו של רב יוסף, אמר לאביי לרב יוסף רבו, לאו יתמר עליו וכי לא שנינו על הברייתא הזו, אמר רבא בר חנה, אמר רב יוחנן, אמר רבא בר חנה בשמו של רב יוחנן, הלכה זו של לא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, היא מדברי רבי אלעזר ברבי שמעון. סתימתה, שהרבה משניות וברייתות שנשנו בסתם שלא בשם אומרם, נאמרו על פי שיטתו, וגם הברייתא הזו הדורשת מתסבך שאין שניים שוחטים זבח אחד, נאמרה רק בשיטתו. כך קיבל רבי יוחנן מרבותיו. אבל חכמים אומרים אפילו שניים שוחטים זבח אחד ואין שום איסור בדבר, ואם כן, חוזרת קושיית רבה למקומה, שאם אכן כשיטת לוי סבא, שאינה לשחיטה אלא לבסוף, שרק בסוף מעשה השחיטה זה קרוי שחיטה, מדוע לא חילקה המשנה לשיטת חכמים המתירים שחיטת שניים אף בפרה שנעשתה בהכשר,
שאם שחטו השניים, הראשון טהור והשני טמא, כי שם שחיטה יש רק לבסוף. ועוד מקשה הבאי, ואף לרבי אלעזר ברבי שמעון אוסר שחיטה בשניים, נמי, גם כן יש לה למשנה לפלוג לחלק בין תחילת שחיטה לסוף שחיטה. כגון דשחט חד גברה, בשני סודרים, בשני בגדים, שהתחיל לשחוט בבגד אחד, וקודם שגמר את השחיטה בא חברו ונטל את הבגד הראשון ממנו, ועטפו בבגד אחר. וסיים את השחיטה כשהוא לבוש בבגד השני. דאם אינה לשחיטה אלא לבסוף, שם שחיטה קרוי רק בסוף, סודר כמה לא מתמה. הבגד הראשון שהיה לבוש בו השוחט, אינו מתמה, מאחר שהיה לבוש בו רק בתחילת השחיטה, ועדיין לא נחשבה זו לשחיטת פרה מתמה בגדים, ורק סודר בטרה, רק הבגד האחרון שהיה לבוש בו בסוף השחיטה, מתמה. מסיים הבאי ואומר, אלא יש לתרץ על קושיית רב, אבל לא כתירוץ רב יוסף לאל, אלא צריך לומר, שרק בפסולה דפרה כמה עירי, המשנה מדברת רק באופן שבו הפרה נפסלת, ובאה המשנה להשמיענו, שאף שלבסוף נפסלה הפרה מכל מקום, היא מתמה את כל העוסקים בה, קודם הפסול. אבל בהכשרה, לא כמה עירי. הכשרה של הפרה, המשנה אינה מדברת, ולא ראתה צורך להשמיענו שרק סוף השחיטה מתמה, ואינה לשחיטה אלא לבסוף. ולכן אין קושייה מהמשנה הזו על אבי סבא. עכשיו מקשה הגמרה, למאן דאמר שסובר אינה שחיטה אלא לבסוף, שזה לאבי סבא, מדברי המשנה במסכת פסחים. מה טיב רבי דיבר רבין? שנינו במשנה במסכת פסחים בדף סמך ג' עמוד א', שלדעת רבי שמעון השוחט בפסח כל קורבן שהוא בזמן שיש לו חמץ ברשותו, הרי הוא לוקה, משום האיסור לא תשחט על חמץ דם זבחי, אבל אינו עובר אלא כשהקורבן קשר, אבל אם הקורבן פסול, אינו עובר בלב הזה. ולמה? מסבירה שבמסכת פסחים, שרבי שמעון לשיטתו, ששחיטה שאינה ראויה, עליו שמה שחיטה. וממשיכה המשנה ואומרת, ולפיכך השוחט במועד את הפסח לשמוע לחמץ, הרי הוא פטור. לפי שאין זמן הקרבת קורבן הפסח, אלא בערב פסח ולא בתוך המועד, ומאחר ששחטו שלא בזמנו לשם פסח, הרי הוא פסול, ואין מתחייבים על קורבן פסול משום שחיטה על החמץ, כאמור. אבל אם שחט במועד את הפסח שלו לשמוע לחמץ, הרי הוא חייב, שכן מאחר ששחטו שלו לשם פסח, הרי הוא נעשה קורבן שלמים, כשר, ולפיכך עוברים עליו משום לא תשחט על חמץ דם זבחי, משום שמותר הפסח, דהיינו פסח שלא נשחט בזמנו, קרב בתורת שלמים. ודורשים זאת ממה שנאמר בפסוק, וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר. הרי קורבן פסח אינו בא אלא מן הצאן, למה נאמר בפסוק ובקר? לומר לך שמותר הפסח, פסח שנשחט שלא בזמנו, קרב בתורת שלמים שבאים גם מן הבקר. ואבינן בא ודנו במשנה הזו, שם במסכת פסחים בדף סמך ד', הרי מכך ששנתה המשנה שלא לשמו חייב, משמע, טעמה, הטעם שחייב הוא, דווקא משום דחשב בפירוש לשוחטו שלא לשמו, אלא לשם שלמים, ורק בכך, נעקר הקורבן מקורבן פסח לקורבן שלמים. הסתמה, אבל אם שחטו בסתמה ולא כיוון בו לשם קורבן מסוים, עדיין נשאר עליו שם פסח. ומאחר שנשחט שלא בזמנו הוא פסול, ולפיכך השוחטו על החמץ, פטור. ומסביר רש"י, מה ששנינו ברי ששחטו לשמו פטור, הכוונה היא לשוחט בסתם. וגם סתם קרוי לשמו. שכן, אם לשמו הוא בדווקא לשם פסח, אבל השוחטו בסתם חייב, יהיה קשה הסיפה. מדוע שנתה הסיפה דווקא שלא לשמו חייב, הרי גם בסתם יש לו להתחייב, כמו בשלו לשמו. לכן מה ששנינו ברי ששחטו לשמו פטור, הכוונה לשוחט בסתם. וגם סתם קרוי לשמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, והקשנו על זה שם במסכת פסחים, והעמי פטור. מדוע אם שחטו בסתמה, ולא כיוון בו לשם קורבן מסוים, עדיין נשאר עליו שם פסח, ומאחר ונשחט שלו בזמנו, הוא פסול, ולכן השוחטו על החמץ פטור. למה הוא פטור? הרי הלכה בידינו, פסח שנשחט בשאר ימות השנה מלבד בערב פסח שהוא זמנו, שלמים הוא. הוא הופך להיות קורבן שלמים, ומאחר שהוא נעשה לקורבן שלמים כשר, יש להתחייב עליו משום עליו האמור. לא תשחט על חמץ דם זבחי. וניסינו להוכיח מכוח הקושייה הזו, שמאמינה מוכח מכאן, שאפילו אם נשחט הפסח בשאר ימות השנה, בה היא עקירה. כדי להעביר את הקורבן פסח לקורבן שלמים, צריך מחשבה מפורשת לשם שלמים. אבל אם נשחט הקורבן בסתם, עדיין שם פסח עליו, הרי הוא פסול. ולכן השוחטו על החמץ פטור. ואמר רבי חייא בר גמדא, נזריקה מפי כל בני החבורה דחייה על ההוכחה הזו. כלומר, כולם הסכימו לדחייה הזו, ואמרו,
לעולם פסח שעבר זמנו אינו צריך הכירה, אינו צריך מחשבה מפורשת כדי לעקור אותו מקורבן פסח ולהעביר אותו לקורבן שלמים. ואף אם נשחט בסתם, הרי הוא קשר בתורת שלמים, אלא אחר במאי הסכינן, במה מדובר כאן. כגון שהיו הבעלים של קורבן פסח זה תמאי מיתים בערב פסח, דניתחים הם לפסח שני. ובמקרה זה, אם נשחט הקורבן במועד במחשבת סתם, הרי הוא פסול ואין חייבים עליו, משום לא תשחט על חמץ, דם זבחי. למה? משום דסתם על ישמו קאי. בסתמו עומד הקורבן הזה לשם פסח, שהרי הוא ראוי להיקרב לפסח שני. ודווקא היי פסח, דווקא במקרה הזה המיוחד, שהיו הבעלים של הקורבן פסח הזה תמאי מיתים בערב פסח, הוא דבאי יקירה. צריך מחשבה מפורשת לעקור אותו מפסח לשם שלמים. האחר, אבל פסח אחר שאינו עומד להיקרב בפסח שני, לא באי יקירה. לא צריך מחשבה מפורשת לעקור אותו לשם קורבן שלמים, ומאליו הוא נעשה קורבן שלמים. שהרי הקורבן הזה אינו ראוי להיקרב בתור קורבן פסח בשנה הבאה, שכן רק זה בשנתו הראשונה כשר לפסח, ועד פסח של שנה הבאה כבר תעבור שנתו. מסיים רבי דיבר רבין את הקושייה, היא אמרת בישלמה ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אם תאמר שיש שם שחיטה על כל תהליך השחיטה, איפסילי נפסל הקורבן מתורת שלמים כבר מתחילת השחיטה, שכן אז היה עדיין ראוי להיקרב לשם פסח בפסח שני, ועל כן תחילת השחיטה בסתם נעשית לשם פסח, ופוסלת אותו מלהיקרב בתורת שלמים. אלא היא אמרת אם תאמר אינה לשחיטה, אלא בסוף, שם שחיטה זה רק בסוף השחיטה, הרי בסופה כבר אין השחיטה עומדת לשם פסח. שהרי מכיוון דשחט ואיפורתא, מכיוון שהוא שחט מקצת מן הסימנים, התחילה מפסח. כבר נדחה הקורבן מפסח, ושוב אינו ראוי להיקרב בפסח שני. שהרי אם ימתין עם גמר השחיטה עד לפסח שני, תיפסל השחיטה משום שהיה. נמצא דאידך, כי קשחית, שבזמן שהוא שוחט את שער הסימן וגומר את שחיטתו, שלמים קשחית. הוא שוחט קורבן שלמים. כי אף שבתחילת השחיטה עדיין היה הקורבן ראוי לפסח, מכל מקום אין ההתחלה נחשבת לשחיטה. ואין בה כדי לפסול את הקורבן מדין פסח שנשחט שלא בזמנו. אלא מאחר שבסוף השחיטה כבר לא היה עליו שם פסח, כי אם שם שלמים, הרי הוא קשר ויש להתחייב עליו, משום עליו לא תשחט על חמץ דם זבחי. אם כן נפל תירוצו של רב חייא בר גמדא, שפסח שאינו עומד להיקרב ופסח שני לא צריך עקירה ומאליו הוא נעשה שלמים, וחוזרת קושיית הגמרא במסכת פסחים למקומה, מדוע השוחט את קורבן הפסח על החמץ במועד במחשבת סתם, פטור מעליו שלא תשחט על חמץ דם זבחי? אמר לאביי, הישיב אביי לרבי דיבר רבין, גם בסוף השחיטה עדיין אין נעקר ממנו שם קורבן פסח בלא עקירה מפורשת. מדוע? דנאידי התחילי מפסח, מדמי פסח מאיתחי. אכן מיד בתחילת השחיטה נדחה גופו של הקורבן מקדושת פסח. אבל אין דמיו נדחים מקדושת פסח, שכן לאחר שנשחטו מקצת סימניו, הרי הוא נעשה בעל מום. ודינו כדין פסולי המוקדשים, שהם נפדים ומביאים מדמיהם קורבן אחר תחתיהם. גם הפסח הזה שנדחו בעליו לפסח שני, משום שהם היו תמאי מיתים בפסח ראשון, מאחר שנפל בו מום בתחילת שחיטתו, הרי הוא עומד להיפדות ולהביא מדמיו פסח שני. ומאחר שאף בסוף השחיטה הוא עומד לדמי פסח, כל זמן שלא נעקר בפירוש ומחשבה מפורשת לשם קורבן שלמים, עדיין שם פסח עליו ושחיטתו בסתם עשויה לשם פסח. על כן היא פסולה כדין פסח שקרף שלא בזמנו, ושוחטו על החמץ פטור ממלכות. ומחזק הבאי את תירוצו, וכי תאימה אם תרצה לדחות את התירוץ ולומר שלאחר שנפל בו מום בקורבן פסח על ידי תחילת שחיטתו, שוב אינו ראוי להיפדות ולהביא מדמיו פסח שני, משום שפדיון קורבן בעל מום באי העמדה והערכה, שכדי לפדותו צריך שיהיה ראוי לעמוד בפני הכהן כדי שיעריך את שוויו, כמו שנאמר לגבי המקדיש בהמה טמאה והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך אותה הכהן, כל שיש לו העמדה יש לו ערכה, וכל שאין לו העמדה אין לו ערכה, כפי שדורשים בתורת כהנים בפרשת בחוקותיי. ולאחר שנשחטה הבהמה, הרי כמתה ואינה יכולה לעמוד על רגליה, וממילא היא לא בת פדיון, אין זו קושייה. למה? דהתנן, שהרי שנינו, שחט בשניים או רוב שניים, מן הסימנים ועדיין היא מפרקסת, הרי היא כחיה לכל דבריה. אם כן, אף לאחר תחילת שחיטתו, עדיין ראוי קורבן הפסח להעמדה והערכה, והרי הוא עומד להיפדות ולהביא מדמיו פסח שני. אומרים התוספות בדיבור המתחיל והתנן, שלשון של משנה, כפי שציטטה הגמרא,
שחט בשניים או רוב שניים ועדיין היא מפרקסת הרי כחיה לכל דבריה, אין משנה כזו בשום מקום. אלא, התכוונה הגמרא לדברי המשנה לקמן בדף קי"ז עמוד ב', השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים ומפרקסת, מטמא טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלות, עד שתמות או עד שיתיז את ראשה. וההוכחה היא מכך שאמרה המשנה שאינה נבלה, מוכח שהיא כחיה לכל דבר, גם לעניין העמדה והערכה לצורך פדיונה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין בהמה שנשחטה בכמה מקומות זה למעלה מזה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, השוחט בשניים ושלושה מקומות, שחט במקום אחד את רוב הסימנים כדין, אלא שמלבד שחיטה זו חתך את הסימנים במקום אחר ובשני מקומות נוספים למעלה או למטה ממקום השחיטה, שחיטתו כשרה. אומר רב יהודה, כי אמרית כמי דה שמואל, כשאמרתי את ממרתו זו של רב לפני שמואל, אמר לי שמואל, אם חתך את הסימנים ביותר ממקום אחד, שחיטתו פסולה. למה? משום דה באינן שחיטה מפורעת ולקה. השחיטה צריכה להיות מגולה וניכרת, ואין פה במקרה הזה. שבשחיטה רגילה שאינה אלא במקום אחד, מתרחקים שני צידי החתך זה מזה, ובית השחיטה מתרווח וחללו ניכר ומגולה. אבל אם חתך חתכים נוספים למעלה או למטה ממנו, שוב אין מתרחב חלל בית השחיטה, והוא אינו ניכר ומגולה. מביאה הגמרא עוד אמורה שסובר כשמואל, ואף רבי שמעון בן לקיש סבר בעינן שחיטה מפורעת, והשוחט בכמה מקומות שחיטתו פסולה משום שהיא אינה מפורעת, היא לא מגולה וניכרת. דאמר רבי שמעון בן לקיש, מניין לשחיטה שהיא צריכה להיות מפורעת, שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק ז', חץ שחוט לשונה מרמה דיבר. ובמספרי לשון הרע כתוב מדבר שעל ידי דיבורם הם הורגים מרחוק כמו חיצי הקשת. מכאן שהשחיטה צריכה להידמות לדקירת חץ, וכשם שהחץ חותך במקום אחד וממשיך לחתוך באותו מקום, כמו כן השחיטה צריכה להיות במקום אחד. ורבינו גרשום פירש, שכשם שהחץ הוא ישר ולא עקום, כך צריכה להיות השחיטה. ומפרש רבינו גרשום, שחיטה שאינה מפורעת היא שחיטה באלכסון ולא בקו ישר. מה טיב רבי אלעזר? הקשה רבי אלעזר על שמואל וריש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף למד עמוד ב', שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה, שחיטתו כשרה. סבר רבי אלעזר שכוונה לשני בני אדם השוחטים בשני סכינים, ואחד מהם שוחט בחלק העליון של הסימנים לצד הראש, והשני שוחט בחלק התחתון לצד החזה. כתוב שהשחיטה כשרה, ולדבריהם של שמואל וריש לקיש, המים, מדוע השחיטה כשרה? בשחיטה בכמה מקומות, לקה שחיטה מפורט, אין שחיטה מגולה וניכרת. אמר לרב ירמיה, תירץ רב ירמיה, משנתנו מדברת בבהמה שנשחטה בסכין אחד על ידי שני בני אדם במקום אחד. ואפילו אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשרה, כלומר, אף שהם מחזיקים את הסכין באלכסונו של רוחב הצוואר ונמצא שמצד אחד נשחט הסימן בצידו העליון ומהעבר השני הוא נשחט בצידו התחתון, מכל מקום שחיטה מפורעתי. זוהי שחיטה מגולה וניכרת. ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות פירש שלמעלה ולמטה הכוונה בשני צידי הסכין, שאפילו אם האחד אוחז בלהב והשני אוחז בקט, שחיטתם כשרה. אמר לרבי אבא לרבי ירמיה, יחי אם כתירוצך, היינו דתני עלה, יהיה קשה ממה ששנינו בברייתא על המשנה הזו. נאמר בברייתא שהחידוש במשנה הוא שאין חוששים שמה יטרפו זה על זה, שיטריפו את הבהמה בכך שהם מצטרפים זה לזה. אז היא אמרת, בשלמה, אם תעמיד את המשנה שמדובר בשתי סכינים ושני בני אדם השוחטים בשני מקומות, שפיר. מבוארים היטב דברי הברייתא, שכן מהו דתימה היה מקום לומר ליחוש, נחשוש, דילמה סמכי העדדי, והי לא עתי למאה בדרובה, והי לא עתי למאה בדרובה. יש מקום לחשוש שמה יסמכו, השוחטים שניהם זה על זה, וכל אחד מהם ישחוט מקצת סימנים בלבד, ויסמוך על כך שחברו ישחט את הרוב, ומתוך כך אף אחד מהם לא ישחוט רוב סימנים. ונמצאת הבהמה טריפה כדין כל בהמה שנחתכו מקצת סימניה, כמה שמלן משמיע לנו המשנה, דאין חוששים לדבר הזה. אלא היא אמרת, אם תאמר שמדובר בסכין אחת ושני בני אדם, יהיה קשה מה שאמרה הברייתא, היי מה שאמרה הברייתא, אין חוששים שמה יטרפו זה על זה? שהרי אין ספק שנשחטו רוב הסימנים ואין שום מקום לחשש הזה, אלא שמה ידרוסו זה על זה מבא אלי. ככה ברייתא אתה צריכה לומר. היה לברייתא לפרש שחידוש המשנה הוא שאין לחשוש שמתוך ששניהם אוחזים יחד באותה סכין, שהם לא ישחטו כדין שחיטה בהולכת ואהבת הסכין, אלא יבואו לידי דריסה. שמתוך שזה מושך את הסכין לכאן וזה מושך לכאן, שניהם דוחקים את הסכין על הצוואר, ויש לחשוש שמה יתיזו את הראש בבת אחת ולא ישחטו. אמר לרבי אבין לרבי אבא, לעולם מדברת המשנה בשני בני אדם האוחזים בסכין אחת.
ואכן תני תגרוס בדברי הברייתא, אין חוששים שמה ידרוסו זה על זה, ולא שמה יטרפו זה על זה. שמתוך שזה מושך את הסכין לכאן וזה מושך לכאן, שניהם דוחקים את הסכין על הצוואר, ויש לחוש שמה יטיזו את הראש בבת אחת, ולא ישחטו. מביאה הגמרא קושייה נוספת על שיטת שמואל ורשלקיש, שמצריכים שחיטה מפורעת.

פקוד זה מזה, אלא בשחיטה עשויה כחודו של קולמוס שהוא עשוי בשיפוע, כלומר, בשחיטה אלכסונית, וכגון שהתחיל לשחוט את הקנה מלמעלה, וחתך בשיפוע כלפי מטה, ובמקום שנגמרה שחיטת הקנה התחילה שחיטת הוושת. או שהתחיל לשחוט את הקנה מלמטה ושיפע כלפי מעלה. נמצא שאף שהקנה שחוט למעלה והוושת למטה או להפך, מכל מקום שחיטות שניהם מחוברות זו לזו, והרי זו שחיטה מפורט. ומביאה הגמרא מעשה שמשתמע ממנו שהלכה כרב. ההוא תורה היה שור דאיש חד בשניים ושלושה מקומות. על בא רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שקל משופרי שופרי. ונטל לעצמו נתח משובח מהשור. אמר לי רבי זיירה, אמר רבי זיירה לרב יצחק בר שמואל, בר מרתא, בכך שנטלת לך מהשור הזה, לימדתנו רבינו, שמשנתנו המכשירה שחיטה בשניים עתירה ושני סכינים ושני בני אדם השוחטים בשני מקומות. ובעצם הכרעת להלכה כדברי רב ולא כדברי שמואל ורבי יוחנן המצריכים שחיטה מפורעת. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לימדתנו שנראה מכאן להלכה שאין צריך שחיטה מפורעת. אבל שיטת רבי גאון ורב שרירה גאון, אין הלכה כרב. שהשוחט בשניים ושלושה מקומות, שחיטתו כשרה. אחד מהדברים הפוסלים את השחיטה הוא חלדה, ומלשון חולדה דרה בחורי הבתים, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף חף עמוד ב', ורשי פירש חלדה לשון דחיפה. אבל התז ביורד היה סימן חפדה לציף קטן ג' כתב, שהיא לשון התמנה וכיסוי, והכוונה שאם הסכין מחוסה בשעת השחיטה, או כגון שהיא תחובה בעומק הצוואר, השחיטה פסולה, דנה הגמרא שלפנינו באופני הפסול הזה. ומן הראוי היה שיובה הנידון הזה על המשנה לקמן בדף למד בית עמוד א' המזכירה דין חלדה. זה מובא כאן, אגב, ממרת רב שאין צריך שחיטה מפורעת, להשמיענו שגם לדבריו שחיטה שינה מפורעת באופן של חלדה, הינה פסולה. השחיטה הזו פסולה, כך תוספות לדיבור המתחיל לחליד. והתבועות שור מסתפק, האם עלי בדאמת פסול חלדה הוא משום שהשחיטה אינה מפורעת או משום שהסכין מחוסה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אם החליד אם תחב את הסכין בין סימן לסימן ופסקו וחתך את הסימן התחתון ואחר כך הוציא את הסכין ושחט את הסימן העליון כדרכו, שחיטה זו פסולה משום חלדה, שהרי בשעה ששחט את הסימן התחתון הייתה הסכין מכוסה בתמונה תחת הסימן העליון שהוא מכלל השחיטה. אבל אם תחב את הסכין תחת העור ושחט את שני הסימנים, שחיטתו כשרה, שכן העור אינו מכלל השחיטה ואין חלדה פוסלת אלא כשהסכין תחובה תחת דבר שהוא בר שחיטה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה משמיענו רב בדינו הראשון? תנינה, כבר שנינו את הדין הזה במשנה לקמן דף למד בית עמוד א', שם נאמר, או ששחט את הסימן הראשון כהלכתו ואחר כך החליד את הסכין תחת הסימן השני ופסקו. רבי ישיבה ואומר, הרי היא נבילה ומתאמה במגע ובמסע. רבי עקיבא אומר, הרי היא כטריפה שנשחטה, שאינה מתאמה כנבילה, הרי שלדברי הכל החלדת הסכין תחת הסימן פוסלת את השחיטה. ולא חולקים רבי ישיבה ורבי עקיבא, אלא רק אם היא טריפה או נבילה. אז הדין הזה כבר נשנה במשנה לקמן דף למד ב', אז מה משמיענו רב? בדין הראשון שהיא מחליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו, שהשחיטה הזו פסולה. משיבה הגמרא, אם היא מתניתין, אם הדין הזה היה נכתב רק במשנה, והאמינה היינו אומרים, אני מילי באיזה אופן השחיטה פסולה, דווקא כששוחט את הסימן מלמטה למעלה. שכן מאחר שתחב את הסכין תחת הסימן, שוב אינה יכול לשוחטו, אלא מלמטה למעלה. ופסול חלדה אינו משום שהסכין מחוסה, אלא משום דלא כאבית כדרך שחיטה, שלא נעשה כדרך שחיטה, והקפידה התורה שתהיה דווקא מלמעלה למטה. אבל אם תחב את הסכין בין שני הסימנים ושחט את הסימן התחתון כדרכו, מלמעלה למטה, דכאבית כדרך שחיטה, שהוא עושה זאת כדרך שחיטה, אמא שפירדמי, אולי שחיטתו תהיה כשרה, כמשמלן, משמיע לנו רב, שאפילו באופן כזה השחיטה פסולה, משום ששחיטת הסימן התחתון הייתה בהחלדה. עכשיו חוזרת הגמרא לדינו השני של רב. רב יהודה אמר בשם רב, שאם תחב את הסכין תחת העור, שחיטתו כשרה. אבל בי רב אמרי, תלמידי בית רב אמרו בשמו, חלדה תחת העור, איני יודע מה דינה, האם גם באופן זה ישנו לפסול חלדה, או שמא אין חלדה אלא בסכין התחובה בתוך הצוואר עצמו, אבל לא תחת העור, שהוא מחוץ למקום השחיטה. מביאה הגמרא כמה ספקות בדין חלדה לשיטת בי רב, לשיטת תלמידיו של בית רב. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה לבי רב, לתלמידי בית רב דאמרי, שאמרו בשמו, חלדה תחת האור איני יודע אם היא פוסלת או לא, אם תחב את הסכין תחת מטלית הכרוכה סביב צוואר הבהמה. מהו מה הדין? האם לפי הצד שכיסוי על ידי האור נחשב לחלדה אפילו שהוא מחוץ למקום השחיטה, כמו כן כיסוי על ידי המטלית נחשב לחלדה, או שמא דווקא תחיבה
תחת האור יחל הדש, שכן האור הוא מגוף הבהמה.

0: על המטלית שאינה מגוף הבהמה, אינה גורמת לפסולך לדה. ועוד מסתפקת הגמרא אם תחב את הסכין תחת צמר מסובך, צפוף, שסיבב כרוכים זה בזה שעל צוואר הבהמה. מהו מה דינו? האם דינו כמטלית או שאין בכיסוי הסכין על ידי הצמר משום חלדה? כי דווקא מטלית, הנתונה על צוואר הבהמה לצורך גופה, כגון לריפוי מכתה, נחשבת כיסוי, אבל צמר העומד להיגזז אינו כגופה ואינו גורם לחלדה. כך מסביר החתם סופר ותפארת יעקב פירש, אולי דווקא טלית נחשבת לכיסוי משום שהיא עשויה היטב ביד אומן ואין חוטיה נפרדים בקלות זה מזה. אבל צמר מסובך שסיבב נפרדים זה מזה בקלות, שמא אינו נחשב לכיסוי. מסיקה הגמרא תיקו, יישארו השאלות הללו בספק שלא נפשטו, תיקו ראשי תיבות תשביע את הארץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא ספק נוסף בדין חלדה, באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה אם שחט את רוב הסימנים כהלכתם ואחר כך החליד את הסכין במיעוט האחרון של הסימנים, ושחטו בדרך חלדה מהו, מה דינו? האם לאחר שנשחט הרוב כדינו כבר הוכשרה השחיטה והמיעוט האחרון לא מעלה ולא מוריד? או שמה, אף שאין מיעוט זה צריך שחיטה כלל מכל מקום אם נשחט שלא כדין, הרי הוא פוסל את השחיטה כולה. שכן שחיטה אחת היא. שכן אף שדי בשחיטת רוב הסימן מכל מקום מעיקר דין שחיטה, הסימן כולו צריך להישחט, אלא שמדין רובו ככולו נחשב הסימן כולו לשחוט על ידי שחיטת רובו. ולכן כשנשחט המיעוט האחרון בפועל, אף הוא בכלל מעשה השחיטה, ולפיכך חלדה פוסלת גם בו. גם את הספק הזה מסיקה הגמרא בתיקו, הספק הזה עומד בעינו. ותשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה את ארץ קושיות ובעיות וגם את הבעיה הזו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי הגענו למשנה המצויה בדף למד עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה כמה דינים בהלכות שחיטה וביניהם פסול דרסה. אומרת המשנה שוחט שני ראשים של שתי בהמות כאחד באותה הולכת והבאת הסכין שחיטתו כשרה. ולעיל בדף חפתת עמוד א' העמידה הגמרא את המשנה בשחיטת קודשים שלכתחילה לא ישחט שני זבחים כאחת, ומשום כך שנתה המשנה בלשון שחיטתו כשרה בלשון דיעבד. אומרת המשנה שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד בהמה אחת, ואפילו אם אחד שוחט למעלה בגובו של הסימן ואחד למטה בתחתית הסימן, שחיטתו כשרה. לרב שמכשיר שחיטה שנעשתה בשניים או שלושה מקומות שונים באותו סימן, מעמידה הגמרא לעיל בדף חפתת את המשנה בשני בני אדם השוחטים בשני סכינים ובשני מקומות, ולשמואל המצריך שחיטה במקום אחד, המדובר הוא בשני בני אדם השוחטים בסכין אחת. ממשיכה המשנה ואומרת, התיז את הראש בבת אחת, ולאו דווקא כשהתיז את הראש לגמרי, אלא גם התזת הסימנים בלבד פוסלת משום דרסה. אז התיז את הראש בבת אחת כדרך שמתיז דבר קשה כקנה עוד לעת בדחיקת הסכין בכוח ולא בדרך הולכה והבאה. שחיטתו פסולה, וזהו פסול דרסה שהוא אחד מחמשת הפסולים שנאמרו בשחיטה. ולהלן מביאה הגמרא את המקור לפסול הזה מהכתובים. אומרת המשנה היה שוחט במשיכת הסכין כהלכתה ולא בדרסה, והתיז את הראש בבת אחת שבהבאת הסכין כבר הוטז הראש קודם שהספיק להוליכה חזרה, או ששחט בהולכת הסכין ולא הספיק לחזור ולהביאה עד שהוטז הראש. אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר מחוץ לצוואר, כלומר אורך הסכין הוא כאורך שני צוורי הבהמה הנשחטת, שחיטתו כשרה. אבל אם אין בסכין כדי אורך שני צוורים, שחיטתו פסולה, שכן בפחות משיעור זה לא ייתכן שיחתכו רוב הסימנים בתנועה אחת של הסכין בלבד בלא דרסה. אומר המאירי, אפילו ממר שבריא לו שלא דרס, שחיטתו פסולה, ואפילו מובקי בשחיטה. אומרת המשנה היה שוחט שתי בהמות יחד והתיז את שני הראשים בבת אחת, בהבאה ובהולכה אחת קודם שהספיק להחזיר את הסכין. אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר אחד מחוץ לשני צווארי הבהמות הנשחטות, כלומר שאורך הסכין הוא כאורך שלושה צווארים, שחיטתו כשרה. אבל אם אין בסכין כאורך זה, שחיטתו פסולה, שכן בפחות משיעור זה לא ייתכן שיחתכו סימני שתי הבהמות בתנועה אחת של הסכין בלבד בלא דרסה. והוא הדין בשלוש בהמות שצריך שיהיה בסכין כאורך ארבעה צווארים ובארבע בהמות חמישה צווארים וכן הלאה, כך אומר הרן על הריף. מסיים את המשנה ואומרת, במה דברים אמורים שבפחות מאורך שני צווארים בבהמה אחת ושלושה צווארים בשתי בהמות שחיטתו פסולה, בזמן שהוליך את הסכין על הצוואר ולא הביא אותה בחזרה, או שהביא את הסכין ולא הוליך אותה בחזרה, אלא שחט בתנועה אחת בלבד. אבל אם הוליך את הסכין והביא, אפילו אם הסכין היא באורך כלשהו, ואפילו אם שחט באיזמל שהוא תערדק וקטן מאוד, שחיטתו כשרה, שמאחר והוא מוליך ומביא, יכול לגמור את שחיטת שני הסימנים בכמה בהמות בלא דרסה. זו היה המשנה שלנו בדף למד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מבררת הגמרא את מקור הפסול דרסה מהכתוב, שואלת הגמרא מנין מילי, מנין לנו שהיא מתיז את הראש בבת אחת שחיטתו פסולה? משיבה הגמרא אמר שמואל דאמר קרא, נאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק ז', חץ שחוט לשונה מרמה דיבר. במספרי לשון הרע כתוב מדבר שלידי דיבורם הם הורגים מרחוק כמו חיצי הקשת. כמו שחץ הולך במשיכה, אף שחיטה צריכה להיעשות במשיכת הסכין. מקור נוסף לפסול דרסה, תנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. נאמר בתורה ושחט ואין ושחט, אלא לשון ומשך. ולמרות שלאל בדפזח עמוד א' דרש תנא דבי רבי ישמעאל שהמילה ושחט הכוונה ממקום ששח חטאו, ולמד מזה ששחיטה מן הצוואר מכל מקום דרש משם גם שהוא לשון משיכה. כך תוספות בדיבור המתחיל תנא דבי רבי ישמעאל. אז אם כן אומר תנא דבי רבי ישמעאל, ושחט אין ושחט אלא לשון ומשך, כלומר משיכת הסכין על הצוואר בהולכה ואהבה, וכן הוא אומר בספר מלכים א' פרק י' פסוק ט' ז', ויעש המלך שלמה 200 צינה זהב שחוט, שמשמעו זהב משוך, שכשאורך מושכים ממנו חוטים, כדרך צורפי הנחושת שמושכים ממנו חוטים כדי לעשות מהם מחטים. ואומר, ועוד אומר הכתוב, חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. שואלת הגמרא מהי ואומר לשם מה הוצרך תנא דבי רבי ישמעאל למקור נוסף לכך ששחיטה היא מלשון משיכה. משיבה הגמרא תנא הוצרך להוסיף את המקור השני כי וכי תימא שמא תאמר שמזהב שחוט אין הכרח שהוא מלשון משיכה, שכן יש לפרש ששחוט הוא לשון נטבע כחוט. תשמע באו למד מהמילים חץ שחוט לשונם ששחיטה היא מלשון משיכה. רבה בבדיק להיגירה בדק חץ מחשש פגימה לרבי יונה בר תחליפה וירה רבי יונה חץ זה ושחט באופה בעדה דפרח, שחט אוף תוך כדי מעופו של האוף. שואלת הגמרא ודיל מעביד חלדה, ייתכן שחדר החץ תחת הסימנים ושחתם בדרך חלדה שהיא שחיטה פסולה? וכל שיש ספק חלדה בשחיטה הרי אסורה עד שלא ידע בבירור שנשחטה כהלכתה. כדברי רבונה לאל בדפתי תמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. מתרצת הגמרא חזינן גידפי דמיפרמי, אכן לא הותר העוף בשחיטה הזו, אלא אם כן ניכר בעליל שנוצות הצוואר נחרטו על ידי החץ, ומתוך כך אפשר להיווכח ששחט החץ את הסימנים מבחוץ, שכן אם היה מחליד לתוך הצוואר, היה יוצא רוחב פיו מהעבר השני בין הנוצות ולא היה קורטן. שוב מקשה הגמרא איך שחט רבי יונה באופן הזה, דם העוף הרי, באי כיסוי צריך כיסוי דם, שכן השוחט חייב ועוף חייב במצוות כיסוי הדם, וכשהעוף נשחט תוך כדי פריחתו, מתפזר דמו על שטח גדול ואין ידוע מקומו. וכי תימא דמחסו לאיבים, תאמר שלאחר ששחט את העוף על ידי זריקת החץ, כיסה באפר את הביקה כולה בכל מקום שניכר ברושם דם, או בכל מקום שהוא משער שעלול הדם לנטוף שם. ואמר רבי זיירא, אמר רבי זיירא בשמו של רב, השוחט צריך שייתן אפר למטה מתחת לדם, ואפר למעלה מעל הדם, שצריך לשחוט על אפר כדי שיפול עליו הדם, ואחר השחיטה יחסנו כדי שיהיה הדם מכוסה באפר מלמעלה ומלמטה, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, וכיסהו באפר. אפר לא נאמר אלא באפר. כאילו נאמר וכיסהו אפר, היה משמע שלא הקפידה התורה אלא בכיסוי מלמעלה. אבל מאחר שנאמר וכיסהו באפר, משמע שצריך שיהיה כולו תמון באפר. ובכך מלמד הכתוב שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה, ואין קרוי אפר אלא אפר תיכוח, אפר רך. אבל קרקע קשה אינה קרויה אפר. אם כן, איך שחט רבי יונה על ידי זריקת החץ, והרי לא ידע קודם לכן איך נשפך דם העוף כדי לשטוח שם אפר תיכוח, ואסור לשחוט במקום שאין בידו לקיים מצוות כיסוי כהלכתה. תרץ את הגמרא דמזמין לי לאפר דקולה פתקה, קטש רבי יונה את כל האפר הבקעה שפרח בה העוף והכינו כדי שיהיה ראוי לכיסוי אדם מלמטה. ועוד מפרש רשי שכבר היה שם בבקעה אפר תיכוח, אלא שזימנו רבי יונה בפה לשם כיסוי. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודינו בשני דפינו היומיים, דפים חפטט ולמד במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה למסקנה, במה נחלקו רב ורב כהנה, אם מחצה נחשב כרוב? שאלה שנייה, מדוע שנתה המשנה פעמיים שדין רוב סימן ככולו? שאלה שלישית, מה הדין? שני אנשים שבדיעבד שחטו את הזבח כאחד? שאלה רביעית, מדוע הכהן הגדול לא משלים בעצמו את שחיטת התמיד ביום הכיפורים? שאלה חמישית, לרבה באיזו אופן חולקים רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן, אם יש לה שחיטה מתחילה והצוף? שאלה שישית, מדוע אם נפסלה שחיטת הפרה אדומה לדברי הכל, גם העוסקים בה קודם לכן אינם טמאים? שאלה שביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שצריך לפרש שהקורבן עומד לשלמים כדי שיהיה הזבח כשר? שאלה שמינית, איזה חיסרון יש בשחיטה כשחותך בכמה מקומות? שאלה תשיעית, במה שנשחטה בחלדה, מה דינה? השאלה האחרונה, מה הדין בהלכה בספיקו של רב פאפה לגבי החליט תחת המיעוט הנותר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי י"ג בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת בעל אותך תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים חפתת ולמד במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורא מלא וכל מיני דמיטב. בעת תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו לטובה, יום ראשון תתוו בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף למד א' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: שמה ורץ למשנה, יום יום שישי, י"ג בסיוון. ערב שבת קודש, פרשת בעל, אותך תשפ"ו. לומדים אנו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות, את הדף השני, דף ב' במסכת ערכין אשר בסדר קודשים. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה במסכת ערכין מפרק ג' משנה א' ונחתום בפרק ה'. משנה ו' המשנה חותמת את הפרק. בתלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיסי נשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת ערכין פרק ג' משנה א'. המשנה מונה כמה סוגי תשלומים שסכומם קצוב ולפיכך יש בדיניהם צדדים להקל ולהחמיר. אומרת המשנה, יש בערכים צדדים להקל ולהחמיר. הנודר לתת להקדש את ערכו של אדם מסוים חייב לתת את הערך שהתורה קצבה לפי מינו זכר או נקבה וגילו של אותו אדם. לפעמים יש בערך הזה כולה ולפעמים יש בו חום רק המבואר בהמשך המשנה. וכן אומרת המשנה, בשדה אחוזה שהוקדשה לבדק הבית ובא לבדותה יש צדדים להקל ולהחמיר. שדה אחוזה היא שדה בארץ ישראל שעברה בירושה לבעליה מאבותיו לדורותיהם מאז שנחלו אותה בחלוקת הארץ על ידי יהושע. כשאדם יקדיש את שדה אחוזתו הוא זכאי לבדותה, לגאול אותה בלשון המקרא מן ההקדש עד שיגיע היובל, ובכך היא חוזרת אליו ונחלטת לו כבת תחילה. אבל אם פדה אדם אחר מן ההקדש והגיע שנת היובל, או אם לא נבדית כל עיקר ונשארה ברשות ההקדש עד היובל, עוברת השדה לרשות הכהנים ונעשית אחוזתם. קבעה התורה ערך קצוב לגאולת שדה אחוזה, ולפעמים יש בה קצבה הזו כולה ולפעמים יש בה חומרה, כפי שהתבהר לאלן במשנה ב'. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן בשור המועד שהמית את העבד יש צדדים להקל ולהחמיר, וכן באונס ובמפתה ומוציא שם רע יש צדדים להקל ולהחמיר. מבארת המשנה מהי הקולה והחומרה שיש בערכין. אומרת המשנה, יש בערכין צדדים להקל ולהחמיר. כיצד? משיבה המשנה, אחד, הדין שווה בין שהעריך הנודר את האדם הנאה שבישראל ששווה דמים מרובים, ואחד ובין שהעריך את האדם הכאור שבישראל שאינו שווה אל הדמים מועטים. אם הנערך הוא זכר מגיל 20 עד 60 נותן הנודר להקדש 50 סלע, שזה הערך שקבעה התורה לאדם כזה. נמצא שיש בערך הקצוב כולה לגבי אדם השווה יותר מכך וחומרה לגבי אדם השווה פחות מכך. כי אם הנערך הוא אדם נאה ביותר, אילו היה נמכר לעבד היו קונים אותו במאה מנה. הרי שיש כולה בערך התורה שמפחית את דמי הנדר ממאה מנה ל-50 שקלים, וכשהנערך הוא אדם מכוער ביותר אילו היה נמכר לעבד היו קונים אותו רק ב-5 שקלים. הרי שיש חומרה בערך התורה שמגדיל את דמי הנדר מ-5 שקלים ל-50 שקלים. משווה המשנה את ערכין לסוג אחר של נדר. אומרת המשנה, ואם אמר הנודר, הרי דמיו של פלוני עליי, נותן הנודר את שוויו האמיתי של אותו אדם כפי שהוא שווה למחר בשוק כעבד. מסכת ערכין פרק ג' משנה ב', מבארת המשנה את הקולה והחומרה שיש בדין של שדה אחוזה. אומרת המשנה, בשדה אחוזה שהוקדשה לבדק הבית ובא לבדותה יש צדדים להקל ולהחמיר. כיצד? שואלת המשנה ומישיבה, אחד המקדיש שדה אחוזה בחולת המחוז בסביבות העיר שאינה חשובה כל כך מפני שאנשים דורסים עליה, ואחד המקדיש שדה אחוזה בפרדסות בקרמים של סבסטי שמעולים הם מאוד, בשני המקרים הפודה נותן משלם בעד בית זרע חומר שעורים שטח בגודל הראוי לזרוע בו 30 שעה שעורים 50 שקל כסף, שזהו דמי הפדיון שהתורה קצבה, ויש בקצבה זו כולה לגבי שדה בפרדסות סבסטי וחומרה לגבי שדה בחולת המחוז. התורה קבעה ערך קצוב לגאולת שדה אחוזה שלעולם נותנים 50 שקל כסף עבור שטח הראוי לזרוע בו קור של שעורים, שלזריעתם דרוש שטח גדול מזה שדרוש לזריעת חיטין. וערך זה הוא עבור שדה שנפדית בשנה הראשונה לאחר היובל, שאלמלא נפדתה, הייתה מוקדשת ל-49 שנים כמספר השנים עד היובל הבא, שאז יוצאת השדה מרשות הקדש ומתחלקת לכהנים. בשדה הנבדית לאחר מכן מחשבים דמי הפדיון לפי מספר השנים שנותרו עד היובל, ומכיוון ששדה שהוקדשה ל-49 שנים נבדית ב-50 שקלים, דמי הפדיון לשנה אחת זה שקל ופונדיון. אם השדה היא חשובה ושוויה אמיתי לשנה אחת הוא יותר משקל ופונדיון, יש כולה בקצבת התורה שמפחיתה את דמי הפדיון. ואילו כשהשדה היא גרועה ושוויה אמיתי לשנה אחת הוא פחות משקל ופונדיון, יש חומרה בקצבת התורה שמרבה את דמי הפדיון. אומרת המשנה, ובשדה מקנה שהוקדשה לבדק הבית ובא לבדותה נותן הפודה את שוויו האמיתי של השדה. רבי אליעזר אומר, אחד הפודה שדה אחוזה ואחד הפודה שדה מקנה נותנים 50 שקל לבית זרע חומר שעורים. אם כן, מה ההבדל בין שדה אחוזה לשדה מקנה? אלא ההבדל ביניהם הוא שכשהמקדיש עצמו פודה את השדה, שבשדה אחוזה הוא נותן ומוסיף חומש חמישית על דמי הפדיון הקצובים בתורה, ובשדה מקנה אינו נותן אינו מוסיף חומש. מסכת ערכין פרק ג' משנה ג', המשנה מבארת את הקולה והחומרה שיש בדין שור המועד שהמית את העבד. אומרת המשנה, בדין השור המועד שהמית את העבד יש צדדים להקל ולהחמיר. כאשר שור המועד הרג עבד כנעני, חייב בעליו לשלם 30 שקלים לבעל העבד, כמו שלמדנו לעיל. ולעומת זאת, שור תם שהרג עבד או בן חורין, אין בעל השור צריך לשלם כלל, לפי שבשור תם שהמית אדם נאמר ובעל השור נקי, ודרשו שנקים מתשלומים הכוונה. אומרת המשנה, אם כן בדין השור המועד שהמית את העבד, יש צדדים להקל ולהחמיר. שואלת המשנה, כיצד? ומשיבה המשנה, אחד שהמית את הנאה שבעבדים, בן שהמית השור המועד את הנאה שבעבדים ששווה דמים מרובים, ואחד ובן שהמית את הכאור שבעבדים ששווה דמים מועטים, נותן בעל השור 30 סלעים. לבעל העבד, נמצא שיש בדין הזה כולה לגבי עבד נאה השווה יותר מ-30 סלעים, וחומרה לגבי עבד כאור השווה פחות מכך. אבל אם שור המועד המית בן חורין, נותן בעל השור ליורשים את שוויו של הנהרג. ואם חבל השור בן בזה, ובן בזה בן בעבד כנעני, ובן בבן חורין ולא הרגם, משלם בעל השור נזק שלם. עומדים את שווי הנזק, כמה היה שווה למחר כעבד לפני הנזק, וכמה הוא שווה למחר כעבד לאחר הנזק, ואת ההפרש משלם בעל השור. מסכת ערכין פרק ג' משנה ד' מבארת המשנה את הקולה והחומרה שיש בדין אונס ומפתה. אומרת המשנה, באונס ובמפתה יש צדדים להקל ולהחמיר. כיצד? משיבה המשנה, אחד שאנס ופיתה את הגדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל, הדין שווה בן שאנס ופיתה את הבת של המשפחה הגדולה שבכהונה החשובה והמיוחסת שבמשפחות הכהנים, ובן שאנס ופיתה את הבת של המשפחה הקטנה הפשוטה והמזולזלת שבמשפחות ישראל. בשני המקרים נותן האונס או המפתה 50 סלע להביא הנערה. נמצא שבסכום הקצוב של תשלומי כנס יש כולה לגבי נערה ממשפחה חשובה וחומרה לגבי נערה ממשפחה פשוטה, והבושת והפגם, בנוסף לכך יש תשלום עבור הבושת והפגם של הנערה, והכל נקבע לפי חשיבותם של המבייש והמתבייש, לפי שהבושת הנגרמת מאדם מזולזל קשה מהבושת הנגרמת מאדם חשוב, ובושתו של אדם חשוב קשה מבושתו של אדם מזולזל. מסכת ערכין פרק ג' משנה ה', המשנה מבארת את הקולה והחומרה שיש בדין מוציא שם רע. אומרת המשנה, במוציא שם רע יש צדדים להקל ולהחמיר. שואלת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, אחד, הדין שווה בן שהוציא שם רע על נערה מהמשפחה הגדולה שבכהונה החשובה והמיוחסת שבמשפחות הכהנים, ואחד ובן שהוציא שם רע על נערה מהמשפחה הקטנה הפשוטה והמזולזלת שבמשפחות ישראל. בשני המקרים נותן המוציא שם רע מהסלע להביא הנערה. מהעונש על העבירות האחרונות שנזכרו לומדת המשנה שיש הבדל בדרגת חומרתם. אומרת המשנה, נמצא לפי זה שהאומר רע בפיו יתר חמור יותר מן העושה מעשה רע, שכן המוציא שם רע שדיבר בפיו משלם 100 סלעים, ואילו האונס והמפתה שעשו מעשה משלמים רק 50 שקלים. נמצא שהחוטא בפיו חמור יותר מהחוטא בעשיית מעשה. מביאה המשנה דוגמה נוספת לכך, שכן מצינו כיוצא בזה שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, אלא על אבון לשון הרע שנאמר בנוגע לדיבה שהוציאו המרגלים על הארץ בספר במדבר פרק י' ד', והינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, הרי שתשעת הניסיונות הקודמים לא גרמו לחתימת גזר הדין שלא ייכנסו לארץ, ורק דיבור זה גרם לכך. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת ערכין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת ערכין. מסכת ערכין פרק ד' משנה א', הדינים המיוחדים של נדרי ערכין לעומת נדרי דמים הם הערכים הקבועים שנתנה התורה לפי מינו ושנותיו של האדם. בדין הישג יד שבו אמרה התורה שבנדרי ערכין מתחשבים ביכולתו הממונית של האדם לפותרו בפחות ממלוא הערך, כמו בעני שאין לו לשלם כפי שנדר. המשנה שלפנינו קובעת כיצד מתקיימים דינים אלו באדם הנודר לתת ערך חברו. אומרת המשנה, כלל ראשון, הישג יד, דין הישג יד האמור בנדרי ערך שהתורה התחשבה ביכולתו הממונית של האדם תלוי בנודר. כלומר, הולכים בו אחר היכולתו הממונית של הנודר המעריך, ולא אחר היכולתו הממונית של האדם שנדרו לתת את ערכו. לא ביכולתו הממונית של הנערך. כלל שני והשנים, קביעת סך הערך לפי שנותיו של האדם שנתנה התורה ערכים שונים לגילים שונים תלויה בנידר, באדם שנדרו לתת את ערכו את הנערך, ואין הולכים בזה אחר שנות הנודר. כלל שלישי והערכים, קביעת סכומי ערך לפי מינו של האדם שנתנה התורה ערכים שונים לסחרים ולנקיבות, תלויים בנערך, באדם שנדרו לתת את ערכו ואין הולכים בזה אחר מינו של הנודר. כלל רביעי, בדין שנשתנו שנותיו וערכו של נערך בין הנדר לנתינה, והערך, קביעת הערך לפי שנותיו של האדם הנערך תלויה בזמן הערך, שעת עשיית הנדר, ואין הולכים בזה אחר שעת נתינת הכסף. מבארת המשנה את הכלל הראשון. אומרת המשנה, הישג יד בנודר, דין הישג יד תלוי ביכולתו הממונית של הנודר ולא של הנידר. כיצד? משיבה המשנה, אני שאריך את הישיר, מי שאין ידו משגת לתת ערך שלם שנדר לתת ערך חברו, שידו אכן משגת נותן ערך עני, כלומר נידונו בהישג יד ויוצא ידי חובה בנתינה כפי יכולתו, אף על פי שהוא פחות מערך הנערך. ועשיר שאריך את העני, מי שידו משגת שנדר לתת ערך חברו שאין ידו משגת נותן ערך עשיר, כלומר חייב הוא בערך שלם ואינו נידון בהישג יד. מסכת ערכין פרק ד' משנה ב', משנה זו היא המשך של המשנה הקודמת, ובא מחלק קטנה בין נדרי ערכין ונדרי קורבנות לעניין דין הישג יד בנודר. יש קורבנות חובה מסוימים שבהם נתנה תורה דין הישג יד, שאני יוצא ידי חובתו במין הזול יותר, ממה שחייב הוא עשיר. הדוגמה הנזכרת במשנתנו, הקורבנות שחייב בהם צורה מתאהר מצרתו לאחר שנרפא, שהם חטאת עולה ואשם. מן האשם קבוע וגם אני צריך להביא כבש, אבל מן החטאת והעולה משתנה לפי הישג ידו של המצורה. אם ידו משגת לכך שהוא עשיר, חייב הוא להביא כבשה לחטאתו וכבש לעולתו. ואם אין ידו משגת לכך כי הוא עני, די לו בשתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. במשנה מדובר באדם שנדר להביא קורבנות טהרה של חברו שנרפא מצרתו. אומרת המשנה, אבל בקורבנות אין אוכן. אין דין הישג יד האמור בקורבנות תלוי בנודר כמו בערכין, אלא הדין הוא כדי להלן. אומרת המשנה, הרי שאמר אדם, קורבנו של מצורע זה עליי, שקיבל על עצמו בנדר להביא עבור חברו המצורע את קורבנו. אם היה המצורע עני, מביא הנודר קורבן עני, חטאת ועולה מן העוף. אם היה המצורע עשיר, מביא הנודר קורבן עשיר, חטאת ועולה מן הכבשים. אפילו אם היה הנודר עצמו עני, לעומת נדר של ערכין, שבו הולכים לעניין הישג יד אחר הנודר ולא אחר הנערך. הרי שבנדר הזה להביא קורבן חברו, הולכים לעניין הישג יד אחר בעל החיוב של הקורבן ולא אחר הנודר. רבי מבאר שלפי האמת אין הבדל בין נדרי ערך לנדרי קורבן לעניין דין הישג יד, כי יש לחלק בין שני אופנים של נודר לתת ערך חברו. רבי אומר, אומר אני, אף בערכין כן, באמת גם בנדרי ערכין, כשמזדמן נדר הדומה בתכונתו לנדר להביא קורבן חברו, הולכים אחר הנערך כשם שהולכים בקורבנות אחר המחויב קורבן כפי שיבואר, ולא על נדרי ערכין מסוג זה נאמר הישג יד בנודר. נדרי ערכין שעודותם נאמר הישג יד בנודר הם כשאדם אמר ערך פלוני עליי, ואינם דומים בתכונתם לנודר להביא קורבן חברו, שכן, וכי מפני מה אני שהעריך את העשיר נותן ערך אני, כלומר נותן כפי הישג ידו ולא ערך מלא, הרי זה מפני שאין העשיר חייב כלום, אין כאן חיוב של עשיר עצמו כלל, שלא נדר אני למלא חיוב של העשיר, אלא הוא נדר בפני עצמו לתת להקדש ערך אותו עשיר, אבל במקרה של עשיר שאמר, ערכי עליי ושמע אני ואמר, מה שאמר זה הרי הוא עליי, שנדר לתת עבור העשיר את הערך שקיבל העשיר על עצמו, אכן נותן ערך עשיר, כלומר ערך מלא, ואין דנים אותו בהישג יד. הרי שבנדר ערכין הדומה בתכונתו לנדר להביא קורבן חברו, אכן שווה נדר ערך לנדר קורבנות לגבי דין הישג יד, שבשניהם הולכים אחר המחויב הראשון ולא אחר הנודר למלא תחתיו את חיובו. דנה המשנה עוד בכללי דין הישג יד בערכין, היה עני בשעת נדר הערך והעשיר לפני שהספיק לתת להקדש כפי הישג ידו כעני, או אם היה עשיר בשעת הנדר של הערך והעני לפני שהספיק לתת להקדש את מלוא ערכו, בשני האופנים הללו נותן ערך עשיר, כלומר חייב הוא בערך השלם שאין עידון בהישג יד, אלא מי שהיה עני גם בשעת הנדר וגם בשעת הנתינה להקדש. לדעת התנא הזה דין הישג יד תלוי לגמרי בשעת הנדר ובשעת הנתינה להקדש. לפי זה, כל שהיה נודר עני בשני זמנים אלה נידונו בהישג יד, אפילו אם היה עשיר בזמן שבינתיים. מביאה המשנה תנא חולק על כך. רבי יהודה אומר, אפילו אם היה עני בשעת הנדר והעשיר וחזר ועני לפני הנתינה להקדש, נותן ערך עשיר. שאין נידון בהישג יד, אלא מי שהיה עני משעת הנדר ועד הנתינה להקדש. מסכת ערכין פרק ד' משנה ג'. במשנה ב' למדנו שקביעת שיעור חיוב אדם בערכין, אם הוא מחויב במלוא הערך שנדר, או אם הוא נידון בהישג יד, תלויה בשעת הנדר ובשעת הנתינה, וכל שהייתה יד הנודר משגת באחד מזמנים האלה, חייב הוא במלוא הערך. כעת מציין את המשנה מה הדין בזה לגבי קורבנות שנאמרה בהם תורת הישג יד, כגון קורבנות מצורע. אומרת המשנה, אבל בקורבנות אינו כן, אין דין הישג יד האמור בקורבנות תלוי כלל בשעת הבאת הקורבן, כדרך שדין הישג יד בערכין תלוי בשעת הנתינה להקדש, אלא מי שהיה עני בשעה שנתחייב הקורבן, נידון בקורבן עני, אפילו אם נתעשר לפני שהביא קורבנו. מפרט את המשנה דוגמאות לדין הזה, אפילו אביו מת והניח לו ריבו, אפילו אם היה אביו של המצורע עני גוסס בשעה שנתחייב בנו בקורבן, ולפני שהספיק הבן להביא את קורבנו, מת האב והוריש לו 10,000 עני ספינתו בים, ובאו בריבועות, או אם היה למצורע עני ספינה בים בשעה שנתחייב בקורבן לפני שהספיק להביא את קורבנו, באה הספינה ובכך זכה בעשרות אלפי מנים, אין לה הקדש בהן כלום. אינו חייב להביא קורבן מאותם אלפי מנים שזכה בהם לאחר שנתחייב בקורבן, כלומר, כיוון שהיה עני בשעה שנתחייב בקורבן, אינו מחויב אלא קורבן עני אף לאחר שנתעשר. מסכת ערכין פרק ד' משנה ד'. במשנה א' נשנו ארבעה כללים בדיני נדרי ערכין. המשנה שם חזרה וביארה את הכלל הראשון, ובזה עסקה עד כה. כעת חוזר התנא לבאר את שאר הכללים שנשנו במשנה א', מפרטת ומבארת המשנה את הכלל השני. אומרת המשנה, שנים בנידר, קביעת סך ערך לפי שנותיו של האדם תלויה באדם שנדרו לתת את ערכו, ואין הולכים אחר שנותיו של הנודר. כיצד ילד שהעריך את הזקן, אדם פחות מבין 60 שערכו גבוה, שנדר לתת ערך של אדם שכבר מלאו לו 60 וערכו נמוך, נותן ערך זקן, וכן להפך, זקן שהעריך את הילד, האדם בן 60 שערכו נמוך, שנדר לתת ערכו של אדם שהוא פחות מ-60 וערכו גבוה, נותן ערך ילד. ביור הכלל השלישי אומר את המשנה, וערכים בנערך. קביעת סכומי ערך לפי מינו של האדם, אם זכר שערכו גבוה או נקבה שערכה נמוך, תלויה באדם שנדרו לתת את ערכו, ואין הולכים אחר מינו של הנודר. כיצד? איש שהעריך את האישה שנדר לתת ערך של פלונית נותן ערך אישה, וכן להפך, אישה שהעריכה את האיש נותנת ערך איש. ביור הכלל הרביעי, והערך בזמן הערך, קביעת ערך לפי שנותיו של הנערך, תלויה בשעת עשיית הנדר, ואין הולכים אחר שעת נתינת הכסף. כיצד? העריכו, אם נדר לתת ערך של אדם פלוני, כשהיה אותו אדם פחות מבין 5 שערכו 5 שקלים, ולפני שנתן להקדש נעשה אותו פלוני, יותר על בין 5 שערכו מעטה 20 שקלים, או אם נדר לתת ערכו של אדם כשהיה פחות מבין 20 שערכו 20 שקלים, ולפני שנתן להקדש נעשה אותו אדם יותר על בין 20 שערכו מעטה 50 שקלים, נותן כזמן הערך. כפי הערך שהיה לה נערך בשעת הנדר ולא כערכו בשעת הנתינה. מלמד את המשנה את הגבולות המדויקים של הגילים השונים שקבעה התורה בנדרי ערכין. יום 30 כלמטה ממנו היום ה-30 לחיי תינוק דינו כימים שלפני 30 שאם אמר ערך פלוני עליי, והיה אותו פלוני ביומו ה-30, הרי זה כן נודר בערך תינוק פחות מבין 30 יום שלא נתחייב כלום. וכן שנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנה. השנה החמישית לחיי אדם דינה כשנים שלפניה, ושנת ה-20 לחייו כשנים שלפניה, שנאמר לגבי הערך של אדם בן 60 או יותר, ספר ויקרא פרק זך, ומבין 60 שנה ומעלה אם זכר, משמע דווקא כשמלא שנת ה-60 ולא כשאדם עדיין בתוך אותה שנה. והרי אנו למדים בכולם משנת 60, למדים בבניין אב משנת 60 על כל שאר הזמנים שנאמרו בערכין, מה שנת 60 כלמטה ממנה, אף שנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנה. מקשה המשנה על דרשת הבניין אב, הן וכי נכון כך? ולא יש לטעון אם עשה הכתוב את שנת 60 כלמטה ממנה להחמיר על הנודר ולהגדיל את הערך כערך הפחות מבין 60, וכי נעשה מתוך כך את שנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנה להקל על הנודר ולהקטין את הערך כערך הפחותי משנים אלה? לכן מבארת המשנה דרשה אחרת ללמד שאף שנת 5 ושנת 20 הם כשנים שלפניהם. תלמוד לומר כדי ללמדנו כן אמר הכתוב שנה שנה לגזירה שווה. לשון שנה לגבי ערך בין 60 ולשון שנה לגבי ערך בין 5 וערך בין 20 לדרוש גזירה שווה ביניהם ללמד. מה שנה אמורה ב-60 שנת 60 עצמה כלמטה ממנה כפי שנלמד מלשון והיא מבין 60 שנה ומעלה, אף שנה אמורה בשנת 5 ושנת 20, שנת ה-5 ושנת ה-20 עצמן כל אחת מהן כלמטה ממנה, שדין היות השנה האחרונה נידונת כלמטה ממנה נאמר בין להקל להמשיך ערכים נמוכים עד סוף שנת ה-5 ועד סוף שנת ה-20 ובין להחמיר להמשיך ערך גבוה עד שנת ה-60. רבי אלעזר חולק ואומר שנת 5, שנת 20 ושנת 60 אף לאחר ששלמו נידונות כלמטה מהם עד שיהיו יתירות על השנים חודש ויום אחד. כלומר, האדם נידון כפחות מבין שנים אלה עד שתושלם לו השנה ההיא ועוד יעבור חודש ויום מן השנה הבאה. מסכת ערכין פרק ה' משנה א'. משנה זו עוסקת בנדר מסוג שטרם נידון במסכתנו, נדר לתת להקדש את משקלו של אדם. אומרת המשנה, אומר משקלי עליי, דיינו שנדר לתת להקדש דבר מסוים כפי משקל גופו, נותן משקלו מאותו מין שפירש. לדוגמה, אם פירש בנדרו שייתן את המתכת כסף, נותן כסף כפי משקל גופו. ואם פירש זהב, נותן משקלו בזהב. ואם לא פירש ממה ייתן, אלא אמר סתם משקלי עליי, רשאי לפתור עצמו בדבר הפחות ביותר שרגילים לשקול במקום ההוא. במה דברים אמורים בסתם אדם? אולם, אם היה הנודר אדם חשוב ולא פירש מין מסוים בשעת הנדר, יש לשער שהתכוון למתנה מרובה כפי כבודו. וכן היה מעשה באימא של אירמטיה, לבת קראו אירמטיה, והאימא שלה אמרה משקל ביתי עליי, ועלתה לירושלים ושקלוה את אירמטיה שם, ונתנה אימא את משקלה של אירמטיה בזהב, אף על פי שלא פירשה כן בשעת נדרה, לפי שהייתה עשירה מופלגת. וחכמים אמרו שזהו בכלל נדרה. ויהיה משנת דין אדם שנדר משקל של אחד מאיבריו. האומר משקל ידי עליי, כיצד מבררים את משקל ידו? אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, ממלא חבית במים עד שפתה, הוא מכניסה את ידו לתוך המים עד מרפקו, כדי להוציא מים בנפח ידו. אחר כך מוציא את ידו מן החבית ושוקל, נוטל, בשר חמור וגידין ועצמות של חמור, כשהיחס ביניהם הוא כאותו היחס שבין הבשר, הגידין ועצמות שביד האדם, ונותן לתוכה לתוך החבית מן הבשר, הגידין ועצמות של החמור, עד שתתמלא החבית שוב. הנפח של כל הבשר והגידים והעצמות שהוכנסו שווה בדיוק לנפח של יד הנודר. כעת שוקלים בשר וגידים ועצמות אלו, וזהו משקל יד הנודר, ועליו לתת את משקלה מן הכסף ומן הזהב כפי שפירש כאמור לאל. אמר רבי יוסי, חולק רבי יוסי ואומר, וכי אך אפשר לכוון הבשר של חמור בצמצום כנגד הבשר שביד הנודר ועצמות של חמור כנגד העצמות שביד הנודר וגידים שכנגד הגידים? והלו היחס שבין הבשר והעצמות והגידים של החמור שמכניסים לחבית יהיה בהכרח שונה מעט מן היחס שבין העצמות והבשר והגידים שביד הנודר. לפיכך אין להביא חבית מים ואין לשקול בשר חמור וגידים ועצמות, אלא שמין עומדין את היד כמה ראויה לשקול, וייתן הנודר לפי המשקל המשוער. מסכת ערכין פרק ה' משנה ב'. המשנה חוזרת לדון בנדרים לשלם להקדש את דמיו של אדם ודמי אחד מעבריו, ובהבדלים שבין נדרים אלו לנדרי ערכין. אומרת המשנה, אומר, דמי ידי עליי, שמין אותו כמה הוא שווה ביחד עם היד. כלומר, אם ימחר כשהוא בעל שתי ידיים, וכמה הוא שווה בלא יד אחת, והנודר נותן להקדש את ההפרש בין שתי השומות. דין זה הוא חומר שיש בנדרים בנדרי דמים להקדש מבערכין יותר מאשר בנדרי ערכין, שכן האומר ערך ידי עליי פטור מכלום, כמפורש בסוף משנתנו. ואולי מצד שני מצינו גם דין אחר שבו יש חומר בערכין יותר מבנדרים. כיצד? האומר ערכי עליי ומת בטרם הספיק לקיים את נדרו, יתנו היורשים להקדש את ערכו במקומו. ואילו האומר דמי עליי ומת בטרם נישום, לא ייתנו היורשים מאומה, מפני שאין דמים, אין שווי למיתים. ברישה של משנתנו למדנו שהדין של מי שנדר את דמי ידו הוא חומר בנדרים מבערכין. מרחיבה המשנה בעניין נדרי ערכין באופן זה. האומר ערך ידי עליי וכן האומר ערך רגלי עליי, כאילו לא אמר כלום ואינו חייב לשלם מאומה, שכן לא קבע התורה ערך לאיברים בודדים אלא לאדם כולו. מה שאין כן במי שנדר את דמי אחד מאיבריו שמשלם את שווי אותו העבר כאמור לאל. אבל מי שאמר ערך ראשי עליי, וכן האומר ערך כבדי עליי, נותן את ערך גופו כולו, כאילו אמר ערכי עליי. זה הכלל. הנודר לתת ערכו של דבר שהנשמה תלויה בו, עבר שלא ניתן לחיות בלעדיו, כגון ראש או כבד, נותן ערך כולו. מסכת ערכין פרק ה' משנה ג'. עוד בעניין הכלל שנזכר בסוף המשנה הקודמת. אומרת המשנה, האומר חצי ערכי עליי נותן חצי ערכו, דהיינו חצי מהסכום שקבע התורה כערך של אדם בגילו ומינו. אבל אם אמר ערך של חצי עליי, חצי גופי עליי, נותן ערך כולו, שכן בעדר חצי גוף לא ניתן להתקיים. ונמצא שהנודר נדר ערכו של דבר שהנשמה תלויה בו. מבארת המשנה את דין המקרים המקבילים בנדרי דמים. אומרת המשנה, אומר חצי דמי עליי, נותן חצי דמיו, חצי שוויו בשוק העבדים. אבל אם אמר דמי חצי עליי, נותן דמי כולו, שכן זה הכלל אף בנדרי דמים. הנודר לתת דמי דבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו, וחצי הגוף הרי הוא דבר שהנשמה תלויה בו. המשנה מוסיפה את הכלל הזה אף על פי שהוא לכאורה מובן מאליו מכוח הדין של דמי חצי, כדי לרבות כל נדר דמים של חצי עבר שהנשמה תלויה בו. דהיינו שאם נדר לדוגמה דמי חצי ליבו או דמי חצי כבדו, נותן דמי כולו כמו בנדר של דמי חצי, שהרי אי אפשר לחיות ללא חצי לב או ללא חצי כבד. מסכת ערכין פרק ה' משנה ד'. עוד הבדל בין נדרי ערכין לנדרי דמים. אומרת המשנה, אומר ערכו של פלוני עליי ומת הנודר בטרם הספיק לקיים את נדרו, ואף אם מת גם הנידר אותו פלוני שאת ערכו נדר הנודר, יתנו היורשים של הנודר את הערך מנכסה. ואילו האומר דמיו של פלוני עליי ומת הנודר בטרם הספיק לקיים את נדרו, דינו חלוק כדלהלן. אם הנידר עם אותו פלוני עדיין קיים, אז שמים את הנידר ויתנו היורשים של הנודר את הסכום שיתחייב. אבל אם מת גם הנידר בטרם נישום, לא יתנו היורשים של הנודר מאומה, מפני שאין דמים אין שווי למיתים. מסכת ערכין פרק ה' משנה ה'. במשנה הקודמת למדנו שמי שנדר לתת דמי פלוני ומת הנידר, פטור הנודר מלשלם. המשנה שלפנינו מבארת בסיפה מה הדין כשנדר דמי חפצים אחרים ומתו או עבדו מן העולם. אומרת המשנה, מי שאמר שור זה שלי יהיה עולה, או שאמר בית זה שלי יהיה קורבן לבדק הבית, דהיינו שהבית ימחר על ידי גזבר ההקדש ודמיו ישמשו להחזקת המקדש. והמשנה נוקטת בשתי הדוגמאות הללו כדי להשמיענו שהדינים נוהגים בין בקודשי מזבח ובין בקודשי בדק הבית. הוא מת השור במקרה הראשון ונפל הבית, או נפל הבית במקרה השני בטרם הספיק הנודר לקיים את נדרו, אינו חייב לשלם להקדש את דמיהם. אבל אם אמר דמי שור זה עליי להביא בהם עולה, או שאמר דמי בית זה עליי למוסרם לקורבן לבדק הבית, אז אפילו אם מת השור ונפל הבית, מכל מקום חייב הנודר לשלם את דמיהם, את שוויים כפי נדרו, שהרי גם לאחר מיתת השור ונפילת הבית יש להם עדיין שווי מסוים. הוא חייב את שוויים כפי שישומו אותם כעת במצבם החדש. מסכת ערכין פרק ה' משנה ו'. מכאן ואילך עד סוף הפרק הבא מבארת המשנה את דיני גביית חובות של נדרי הקדש. אומרת המשנה, חייבי ערכין ונדרי דמים אם לא שילמו את חובם ממשכנים אותם, גזבר של הקדש נוטל מהם משכום בעל כורחם. אבל חייבי חטאות והאשמות, אנשים שעברו עבירה ונתחייבו עליהם חטאת או אשם, אין ממשכנים אותם. אין לוקחים מהם משכון כדי לקופם להביא את קורבנותיהם, מפני שחייבים אילו צריכים להתכפר בחטאותיהם או באשמותיהם, ולכן אינם עשויים להשעות את הבאתם. חייבי עולות ושלמים, אנשים שנדרו עולה ושלמים, בית דין ממשכנים אותם עד שיביאו את הקורבנות שנדרו, לפי שקורבנות אלו באים בנדבה ולא לחובת כפרה, ולכן עלול הנודר להשתאות מלהקריבם. מבארת המשנה את הדין האחרון לעניין חייבי עולות ושלמים. אומרת המשנה, אף על פי שאין מתכפר בו, למי שחייב קורבן עד שיתרצה יסכים מרצונו להביאו, שנאמר לגבי קורבן עולה, ספר ויקרא פרק א', יקריב אותו לרצונו מכל מקום מועיל לקופו בנטילת משכון, שכן הדין הוא שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כלומר, הרי אני מוכן שיקריבו עבורי את הקורבן, והרי זה נחשב לרצונו. וכן אתה אומר בגיטי נשים, במקרים המנויים במסכת כתובות, פרק זין שקבעו חכמים ששלקוף את הבעל, לגרש את אשתו אף על פי שגט אינו כשר, אלא אם ניתן מרצון הבעל, מכל מקום בית דין קופים אותו במכות עד שיאמר רוצה אני לגרש, והרי זה נחשב לרצונו. ובטעם הדבר ביר הרמב״ם שכל מישהו מכלל ישראל נפשו רוצה באמת לקיים את המצוות המוטלות עליו, אלא שקורה שיצרו הרד תוקפו ומסיתו שלו לקיימן. הילכך, כאשר מתישים כוחו את כוח יצרו על ידי מכות, נשאר רק רצונו האמיתי לעשות את המוטל עליו, ובלב שלם אומר רוצה אני. מסכת ערכין פרק ו' משנה א', המשנה מלמדת כיצד מוכרים גזברי ההקדש נכסים שהוקדשו, ואגב כך מבארת המשנה גם כיצד נוהגים בית דין במכירת נכסים לצורך גביית חוב. אומרת המשנה, שום, שומה, הערכה של נכסי היתומים כדי למוכרם לצורך תשלום חוב נעשה בהכרזה במשך 30 יום, שכל הרוצה לקנותה במחיר שנקבע עבורה יבוא ויקנה. בדבר זה נעשה כדי שיתפרסם הדבר ויבואו אנשים ויציעו מחיר גבוה יותר, וכל אחד יוסיף על חברו, ועל ידי כך ימכרו נכסי היתומים ביוקר. ושום נכסי ההקדש נעשה בהכרזה במשך 60 יום ומכריזים על שדה של יתומים או של הקדש בבוקר ובערב, בערב בשעה שהפועלים יוצאים מעבודתם, ובבוקר בשעה שהפועלים נכנסים לעבודתם, כדי שבעל הבית שרוצה לקנות את השדה יבקש מפועליו לבדוק את טיב השדה, וגם ישאל אותם אודות השדה שבדקו. אומרת המשנה, מקדיש את נכסיו והייתה עליו כתובת אישה, כלומר אדם זה שהקדיש את נכסיו היה נשוי לאישה והיה משועבד לשלם לכתובתה אם יגרשנה או ימות. רבי אליעזר אומר, כשיגרשנה ידיר הנאה ממנה כדי שלא יוכל עוד להחזיר אותה לעולם, מפני שיש לחשוש שמגרש אותה בעורמה כדי שתגבה כתובתה מן ההקדש, ואחר כך יחזירנה ויהנה עמה מן הנכסים. רבי יהושע אומר, אינו צריך לנדור הנאה ממנה, מפני שאין חשש שמגרשה בעורמה, כאילו רצה להפקיע את הנכסים מן ההקדש, היה נשאל על נדרו ומבטלו. יכול ללכת לחכם להישאל ולהתיר את הנדר. כיוצא בו אמר רבן שמעון מגמליאל, אף יערב לאישה בכתובתה, והיה בעלה מגרשה ואין לבעל נכסים לשלם את הכתובה, וצריך הערב לפרוע את הכתובה, ידיר הבעל הנאה מאשתו כדי שלא יוכל להחזירה לעולם. שמה יעשה הבעל קנוני, התחבולת עורמה עם אשתו על נכסיו של זה של הערב, לצריך אותו לשלם את הכתובה, ואחר כך יחזיר את אשתו ויהנו יחד מממון הערב. מסכת ערכין פרק ו' משנה ב', המשנה מבארת כיצד גובים כתובה וחוב מהנכסים שהקדיש הבעל לא הלווה. אומרת המשנה, מקדיש נכסיו והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב, אינה אישה יכולה לגבות את כתובתה מן הנכסים בעודם של הקדש, וכן לא יכול בעל החוב לגבות מהם את חובו, אלא הפודה פודה, כלומר הבעל או הלווה פודה תחילה את הנכסים מן ההקדש בדבר מועט על מנת ליתן כדי לתת לאישה את כתובתה, ולבעל החוב את חובו. כיצד? אם הקדיש הבעל או הלווה נכסים בשווי 90 מנה והיה חובו בסך 100 מנה, מוסיף עוד דינר על החוב, כלומר האישה או בעל החוב ילוו דינר נוסף לבעל או ללווה ופודה בו, והבעל או הלווה יבדו בדינר זה את הנכסים הללו על מנת ליתן לאישה את כתובתה ולבעל החוב את חובו. לווה שהקדיש את כל נכסיו ואין לו מעות לפדות בהם את הנכסים, ואחרים לא ירצו להלוות ללווה מעות לפי שאין לו מיכן לפרוע את החוב, לכן ילווה בעל החוב ללווה דינר אחד שהוא דבר מועד, כדי שהלווה יבדה בדינר זה את הנכסים ויוכל בעל החוב לגבות את חובו מהנכסים. מסכת ערכין פרק ו' משנה ג', למדנו בפרק הקודם במשנה ו' שגזברי הקדש ממשכנים את חייבי הערכין עבור חובם. המשנה שלפנינו מבארת את פרטי ההלכה הזו. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו חייבי הערכין ממשכנים אותם, ויכול הגזבר להיכנס לביתם וליטול מהם נכסים בעל כורחם, מכל מקום נותנים לו משאירים ביד המעריך מזון של 30 יום וכסות ל-12 חודש, ומיטה מוצעת וסנדלין ותפילין. אמנם אין משאירים דברים אלו אלא לא עצמו, אבל לא לאשתו ולא לבניו. אם היה המעריך אומן, בעל מלאכה, נותנים לו משאירים בידו שני כלי אומנות מכל מין ומין של הכלים הנצרכים לו למלאכתו. לדוגמה חרש, נגר, נותנים לו שני מעצדין ושתי מגירות מסורים. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר עובד אדמה, נותנים לו הגזברים את צמדו, זוג שברים לחרישה, ואם היה חמר המוביל סחורה בחמור, נותנים לו הגזברים את חמורו. מסכת ערכין פרק ו' משנה ד'. ממשיכה המשנה לעסוק בדיני גזבר הממשכן את האומן. אומרת המשנה, היה מין אחד מרובה ומין אחד מועט. אם היה למעריך הרבה כלי אומנות ממין אחד ומעט כלי אומנות ממין אחר, אין אומרים לו למכור כלים מן המין המרובה ולקח לו בדמיהם כלי נוסף מן המין המועט, אלא נותנים לו משאירים בידו שני מינים, שני כלים מן המין המרובה, וכל שיש לו מן המין המועט, ומה שיש לו מן המין המועט. מסיים את המשנה בהשוואה לדין אחר, המקדיש את נכסיו חל ההקדש אפילו על תפיליו, ולכן מעלים לו, שמים לו את תפיליו, ובדמים אלו הוא פודה אותה מן ההקדש. הוא לובה מעות ופודה אותה מן ההקדש. המקדיש נכסף שונה בכך מהמעריך, שאילו לגבי מעריך דורשים מן הכתוב שאם אין בידו לשלם חובו להקדש, נותנים לו את צורכי חייו מדמי הערך, ולכן מניחים בידו את תפיליו. אבל לגבי מקדיש נכסף, מאחר שתפילין הם בכלל נכסים, הרי זה כאילו שהקדיש במפורש את תפיליו, ושוב אי אפשר להוציאן לחולין בלא פדיון. מסכת ערכין פרק ו' משנה ה', המשנה הזו ממשיכה לדון בנכסים שהגזבר אינו גובה מהם. אומרת המשנה, אחד המקדיש את נכסיו, אחד המעריך את עצמו, כלומר, בין אם הקדיש את כל נכסיו, ובין אם חייב עצמו בנדר של ערכין, ובעקבות כך בא הגזבר למשכנו, אין לו לגזבר זכות לא בחסות אשתו של המקדיש או של המעריך, ולא בחסות בניו, ולא בצבע, בגדים צבועים שצבען המקדיש או המעריך לשמן של אשתו ובניו, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, אף על פי שעדיין לא נעלו אותם לפי שדברים אלו שייכים לאשתו ובניו, ולא למקדיש ולא למעריך עצמו. אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן, לשבח ביוקר, כלומר שאם תלקח לו כסות ב-30 דינר משביח הוא בערכו ונמכר במנה יותר משוויו, כעת ללא הכסות היפה. אפוטרופוס של יתומים קטנים המוכר מנכסיהם לצורך פרנסתם צריך להשתדל להשיג את המחיר הגבוה ביותר עבורם, לפיכך אמרו חכמים שאם הוא מוכר עבד והיה עבד לבוש בגדים פשוטים צריך אפוטרופוס לקנות לעבד בגדים נעים עם המון היתומים כדי להרוויח במחירתו הרבה יותר, שאם יקנו לו בגדים ב-30 דינר יוכלו להעלות את מחיר העבד במנה ב-100 דינר יותר משוויו מכפי שהוא לבוש כעת, ונמצא שהיתומים ירוויחו על ידי כך 70 דינרים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן הפרה נמכרת אם ממתינים אותה מלמוכרה עד לאיטליס עד ליום השוק משבחתי, וכן מרגלית אם מעלין אותה לקרח שיש בו סוחרים משבחתי. ולגבי הקדש הן אומרים כן שאין לה הקדש אלא מקומו ושעתו, כלומר שמוכרים את ההקדש מיד לפי מה שראוי להשתלם עבורו באותו מקום ובאותה שעה. אך מסכת ערכין פרק ז' משנה א', הפרק שלפנינו עוסק במקדיש שדה אחוזה. כפי שהתבהר בהמשך המשנה, דמי גאולה, דמי פדיון, שדה אחוזה קצובים בתורה והם משתנים לפי מניין השנים שנותרו עד היובל. מלמד את המשנה תחילה את דין המקדיש שדהו כשיש שנים מועטות עד היובל, וכיצד מחשבים את מניין השנים עד היובל כאשר הפדיון נעשה באמצע שנה. אומרת המשנה, אין מקדישים שדה אחוזה לפני היובל אם נשארו עד היובל פחות משתי שנים, שכן הפודה שדה אחוזה בתוך שתי השנים שלפני היובל צריך לפדותה ב-50 שקלים שלימים, ואינו רשאי לגרוע מן הפדיון כפי מספר השנים שכבר עברו משנות היובל. כדרך שגורע הפודה באמצע שנות היובל כמבואר בהמשך המשנה, ואם כן העיצה טובה היא לאדם שלא יקדיש את שדהו אם לא נשארו שתי שנים עד היובל, כדי שלא יצטרך להוציא על פדיונה 50 שקלים. זה לא איסור אלא עיצה טובה. אומרת המשנה, ולא גואלין ואין פודים שדה אחוזה בשנים שלאחר היובל לפי חשבון של פחות משנה, והיינו שאם בא לגאול את השדה באמצע אחת משנות היובל יחשב את הזמן הנותר עד סוף השנה כשנה שלמה, שכן אין מחשבים חודשים להקדש אלא שנים שלמות. כגון אם בא לפדות את השדה 5.5 שנים לפני היובל נותן להקדש את דמי כל השנה שעומד בה, ואינו מחשב לפי מספר החודשים שנשארו עד סוף השנה. אולם אין זה אלא שיש בכך רווח להקדש לחשב לפי שנים שלמות. אבל אם טובת ההקדש היא שלא לחשב לפי שנים שלמות, הרי ההקדש מחשב חודשים, כגון שבא לפדות 1.5 שנה לפני היובל, הרי אם לחשב את השדה שעומד בה כשנה שלמה, יחשב הדבר כבא לפדות 2 שנים שלמות לפני היובל, ויוכל לפדות לפי מניין השנים שעד היובל. אכן רווח ההקדש הוא שלא לחשב שנה זו כשנה שלמה, כדי שיצטרך לשלם 50 שקלים שלמים, כדין הבא לפדות בתוך 2 שנים שלפני היובל. לפיכך במקרה כזה, אין מחשבים לפי שנים אלא לפי חודשים, ואינו יכול לגרוע מ-50 שקלים. מבארת המשנה עכשיו את עיקר דין גאולת שדה אחוזה. אומרת המשנה, מקדיש את שדהו בשנת היובל בזמן שהיובל נוהג ובא לפדותה מיד אחרי היובל, נותן בזרע חומר שעורים עבור שטח שראוי לזרוע בו קור שעורים 50 שקל כסף. היו שם באותה שדה נקעים, גומות, עמוקים, 10 טפחים או סלעים גבוהים 10 טפחים. אין נמדדים עמה, אין מודדים אותם בכלל השדה, מפני שהם נחשבים כמקומות בפני עצמם ולא כחלק מהשדה. אבל אם היה עומק הנקעים וגובה הסלעים פחות מכאן, פחות מ10 טפחים, הרי הם נמדדים עמה, מפני שאין להם חשיבות בפני עצמם, אלא הם תפילים לשאר השדה. אומרת המשנה, הקדישה 2 או 3 שנים לפני היובל, נותן הפודה לשטח של בית קור, סלע ופונדיון מטבע קטנה, סלע ופונדיון לשנה, עבור כל שנה שנותרה עד היובל, שהרי סכום הפדיון הוא עבור כל 49 שנות היובל 50 סלעים, ולפי חשבון זה עולה סכום הפדיון עבור כל שנה סלע ופונדיון, כי צריך לתת עבור כל שנה סלע אחד ועוד 1 חלקי 49 של סלע, וכל סלע יש 48 מטבעות קטנות של פונדיון. אומרת המשנה, אם אמר הפודה הרי נותן דבר שנה בשנה, אתן להקדש מדי שנה את דמי אותה שנה, דהיינו שהוא מבקש לפרוע לשיעורין סלע ופונדיון בכל תחילת שנה, אין שומעין לו אלא נותן את כולו כאחד, יש לו ליתן בבת אחת את כל דמי הפדיון המגיעים ממנו עבור השדה עד שנת היובל. מסכת ערכין פרק ז' משנה ב', אומרת המשנה, אחד הבעלים ואחד כל האדם, בין אם בעל השדה עצמו שהקדישה גואל אותה, ובין אם אדם אחר גואל אותה, נותנים עבורה להקדש על פי החשבון שנתבהר במשנה הקודמת. ומה ההבדל בין דין הפדיון של הבעלים לבין דין הפדיון של כל אדם? אלא שהבעלים נותנים תוספת של חומש על דמי הפדיון, ואילו כל אדם אחר שבא לפדותה אינו נותן תוספת של חומש. מסכת ערכים פרק ז' משנה ג', התורה מלמדת ששדה אחוזה שנגלה שנבדתה על ידי אדם אחר חוץ מהבעלים עוברת בשנת היובל לרשות הכהנים. מלמדת המשנה את הכללים של ההלכה הזו. אומרת המשנה, הקדישה, מי שהקדיש את שדה אחוזתו וגאלה הוא עצמו מיד ההקדש, אינו היוצא מידו ביובל להתחלק לכהנים אלא נשארת שלו לעולם. וכן אם גאלה בנו של המקדיש, הרי זו יוצאה לאביו ביובל ואינה מתחלקת לכהנים. גאלה אדם אחר או אחד מן שאר הקרובים חוץ מבנו וגאלה מידו, אם המקדיש חזר וקנה את השדה מיד הפודה, אינה יוצא מידו של המקדיש ביובל, שמאחר שהיא תחת ידו בכניסת היובל, הרי זה כאילו גאלה הוא עצמו, שאינה יוצאה מידו. אבל אם הייתה ביד האחר בשעת כניסת היובל, היא מתחלקת לכהנים ביובל כמבואר בכתוב. אומרת המשנה, גאלה אחד מן הכהנים, והרי בשעת כניסת היובל תחת ידו של הכהן שגאלה, לא יאמר אותו כהן הועיל, ואם גואל אותה ישראל, היא יוצאה לכהנים ביובל, והרי עתה היא כבר תחת ידי, ואם כן לא תיצא ממני, והרי היא שלי. לא יכול להגיד כך, אלא יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים שבמשמר המשמש בכניסת היובל. מסכת ערכין פרק ז' משנה ד'. המשנה הקודמת לימדה את דין שדה אחוזה שנגלה מן ההקדש על ידי הבעלים או בנם או אדם אחר. עוברת המשנה עכשיו למקרה שהשדה לא נגלה כלל עד שנת היובל ומביאה שלוש דעות בעניין הזה. אומרת המשנה, הגיע היובל ולא נגלה, הכהנים שבמשמר המשמש בכניסת היובל נכנסים לתוכה, דהיינו שנכנסת לרשותם ונותנים את דמיה, אלא שהם צריכים לפדותה תחילה מן ההקדש, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, הכהנים אכן נכנסים לתוכה ביובל כדברי רבי יהודה, אבל לא נותנים, אינם צריכים לתת עבורה דמים, אלא יוצאה להם מן ההקדש בחינם. רבי אליעזר אומר, הכהנים לא נכנסים לתוכה ולא נותנים את דמיה, כלומר השדה לא נכנסת כלל לרשותם, לא בחינם ולא בדמים, אלא נקראת שדה רטושים, שדה עזובה, וממתינים לה עד היובל השני, שאם תיגאל עד אז תיצא לכהנים ביובל. הגיע היובל השני ולא נגלה, נקראת שדה רטושי רטושין, עזובה שבעזובות, וממתינים לה להיגאל עד היובל השלישי וכן הלאה, שלעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה ביובל עד שיגלן האחר קודם לכן. לדעת רבי אליעזר, השדה נשארת לעולם ביד הקדש עד שתיפדה על ידי אחר, ולכשתיצא מידו ביובל תעבור לרשות הכהנים. מסכת ערכין פרק ז' משנה ה'. הדינים המיוחדים שקבעה התורה במקדיש שדה אחוזה שנפדית ב-50 שקל כסף לבית קור ויוצאת לכהנים ביובל, נוהגים דווקא בשדה שאדם ירש מאבותיו, שהיא שדה אחוזתו, אבל שדה שנקנתה מאדם אחר נקראת שדה מקנה, ואין דינים אלו נוהגים בה. המשנה מביאה מקרה שנחלקו בו תנאים אם יש להחשיבו כשדה אחוזה או כשדה מקנה. אומרת המשנה, לוקח שדה מאביו, בן שקנה מאביו את שדה אחוזתו עם מת אביו ואחר כך הקדישה, הרי כשדה אחוזה שפודים אותה לפי הערך הקצוב בתורה, ואם נפדתה על ידי אדם אחר יוצאת לכהנים ביובל. שכן לאחר מות האב נעשית השדה ביד הבן כשדה אחוזה, וכשהקדישה הרי הוא כמקדיש שדה אחוזה. אבל אם היה להפך, שבתחילה הבן הקדישה ואחר כך מת אביו, הרי כשדה מקנה שפודים אותה בשוויה ואינה יוצאת לכהנים ביובל. דברי רבי מאיר, לדעת רבי מאיר הולכים אחר שעת ההקדשה, ומאחר שבשעת ההקדשה עדיין לא ירש הבן את השדה, דנים אותה כשדה מקנה. ורבי יהודה ורבי שמעון אומרים, גם במקרה זה שהבן הקדיש את השדה לפני מות אביו, דינה כשדה אחוזה שנפדית ב-50 שקל כסף ויוצאת לכהנים ביובל, שנאמר בניין מקדיש שדה מקנה. ספר ויקרא פרק זך, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם. מאיתור המילה משדה לומדים שדין שדה מקנה נוהגת דווקא בשדה שאינה ראויה בשעת הקדשה להיות שדה אחוזה שלו, דהיינו שכנעה מאדם זר שאינו ראוי ליורשו, ולעולם לא תהיה שדה אחוזתו של המקדיש. בשדה כזו אינה נחשבת כלל משדה אחוזתו. יוצאת זו, יצא מכלל זה, השדה הזו שכנעה מאביו, שהיא ראויה בשעת הקדשה להיות שדה אחוזה שלו, שהרי אלמלא הקדישה היה יורשה והייתה נעשית אחוזתו. ולימד הכתוב שאינה נידונת כשדה מקנה אלא כשדה אחוזה, אף על פי שהקדישה בחיי אביו. מלמדת המשנה את דין שדה מקנה. אומרת המשנה, שדה מקנה שהקדישה הקונה הוא גאלה אדם אחר מן ההקדש, אינה יוצאת לכהנים ביובל אלא חוזרת לבעלי הראשונים, לפי שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, והרי שדה זו לא הייתה קנויה לקונה אלא עד היובל, ואם כן אין הקדשו חל אלא עד היובל, ואז היא חוזרת לבעלי הראשונים. דיני שדה אחוזה שנשנו בפרקנו מתייחסים לשדות שבנחלת שבטי ישראל, והמשנה מלמדת שלשדות שבערי הלוויים יש דינים אחרים. אומרת המשנה, כהנים ולוויים מקדישים את שדות מגרשיהם לעולם גם בשנת היובל עצמה, שלא כבשאר ישראל שאינם יכולים להקדיש את שדותיהם בשנת היובל. וגואלין הכהנים והלוויים את השדות שהקדישו לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל, שלא כשאר ישראל ששדותיהם יוצאות ביובל הכהנים ואינם יכולים עוד לגאול אותם. ישראל שהקדיש את שדה אחוזתו ולא נגלה עד היובל אינו יכול לגאולה עוד, לדעת רבי יהודה ורבי שמעון במשנה הרביעית בפרק. אבל כהן ולוי שהקדישו שדה יכולים לגאולה לעולם אפילו לאחר היובל, שנאמר גאולת עולם תהיה ללוויים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת ערכין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת ערכין. מסכת ערכין פרק ח' משנה א'. בפרק הקודם לימדה המשנה ששדה אחוזה שהוקדשה בזמן שהיובל נוהג ניגלת בסכום הקצוב בתורה. שדה שהוקדשה בזמן שאין היובל נוהג מכריזים עליה שהיא עומדת לפדיון והשדה נפדית לפי הערך הגבוה ביותר שמציעים עבורה. המשנה שלפנינו מלמדת דרך הערכה במקרה הזה. אומרת המשנה, המקדיש את שדהו בשעה שאינה יובל, בזמן שאינה יובל נוהג, ובאו גזברי ההקדש להכריז על פדיונה, אומרים לו גזברי ההקדש למקדיש, פתח אתה ראשון במחיר שאתה רוצה לפדות בו את השדה. הטעם לכך הוא כדי להרבות ברווח של ההקדש, שכן הבעלים הפודים את שדה אחוזתם נותנים חומש נוסף על מחיר הפדיון, ואילו כל אדם אחר אינו נותן חומש. מביאה המשנה מעשה שבו נהגו על פי ההוראה הזו. מעשה באדם אחד שהקדיש את שדהו מפני רעתה, מפני גרעותה, כלומר שהוצאות השדה היו רבות יותר מהרווח על פירותיה. אמרו לו גזברי ההקדש, פתח אתה ראשון במחיר שאתה רוצה לפדות בו את השדה. אמר המקדיש, הרי היא שלי במטבע של איסר. איסר הוא מטבע שווה בערכו לשמונה פרוטות. הוא הציע לפדותה באיסר אחד בלבד, מפני שלא הייתה חשובה בעיניו יותר מכך. אמר רבי יוסי, לא כך היה המעשה. לא אמר אדם זה באיסר, אלא אמר הרי היא שלי בחביצה, שכן ההקדש נפדה בכסף ובכל דבר השווה כסף. אמר לו הגזבר, הגיעתך. הרי שלך, נמצא המקדיש מפסיד איסר שאותו נתן להקדש, ושדה הוא עדיין לפניו, אף על פי שרצה להיפטר ממנה. נמצא שהיו למקדיש שני הפסדים, הוא צריך לשלם איסר להקדש, והשדה חזרה לבעלותו עם רעתה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו. בדף ג', הדף השלישי במסכת ערכין אשר בסדר קודשים. קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות וכל מלא דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם, היום יום שישי, י"ג בסיוון תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך, 29 במאי 2026, באולפן נדב ארבל. גורמים אמריקנים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות ל-60 יום להערכת הפסקת האש ופתיחת מסע ומתן בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן. כך דווח אמש ברשת פוקס ניוז וב-AP. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי למהלך. בישראל לפי שעה לא מגיבים לדיווח וממתינים לראות האם אכן יגיע הסכם רשמי. הגורמים האמריקנים תדרכו את הנשיא טראמפ על התנאים הסופיים של ההסכם, והוא ביקש לקחת מספר ימים כדי לחשוב על הדבר. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר בשיחה עם הכתבים כי קשה לדעת מתי ייחתם מזכר ההבנות.
1: Hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So
0: אנחנו מנהלים כמה ניסוחים והושגה התקדמות רבה. אנחנו רוצים שהם יפתחו את מצר הורמוז, אמר ונס, והוסיף שישנן כמה סוגיות בנושא הגרעין ומאגר האורמוז.

0: הצדדים יכריזו על הפסקת אש נרחבת בלבנון בשבוע הבא, אך בישראל עומדים על כך שהפעילות מעבר לקו הגבול תימשך. נוכח התגברות גל המעצרים של בחורי הישיבות, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיע אמש למעונו של מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליטא, להתייעצות דחופה נוכח הפגיעה בלומדי התורה. בשיחה השתתפו גם ראש ישיבת אוהל יוסף וחבר הוועדה המיוחדת להסדרת מעמד בני הישיבות שעל יד מועצת חכמי התורה. כוח צבאי ירה אמש לעבר מטוס אזרחי באזור בית אל משום שחשב שמדובר ברחפן. האירוע החל לאחר שתושבים דיווחו על זיהוי ארבעה רחפנים באוויר. בבדיקה התברר כי מסלול הנחיתה בנתב"ג הוסט מזרחה, והמטוסים שנערכו לנחיתה חלפו במרחק של 4 קילומטרים ובגובה של 1,500 מטרים באוויר מבית אל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר בלי שינוי של ממש במידות החום, מחר, שבת קודש וביום ראשון תורגש התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות להיום: בירושלים 24 מעלות, בוידנברג והמרכז 25, בשפלה 26 ובבאר שבע עד 28 מעלות היום בצהריים. סוף הזמן קריאת שמע בשעה 9:07, השקיעה היום בשעה 7:41. הדף היומי מסכת חולין דף כ"ט, ובירושלמי מסכת בבא קמא דף כ"ז. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק ח', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות נזירות פרק ט'. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כתוב פרשת השבוע, ואספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה. וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי אכלנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, האבטיחים, את החציר, הבצלים, השומים. ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא מן עינינו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, יש לפתח העולו, ויש לנו בהמשך, לא כאן לא פרשתנו, שכתוב גם כן שם התלוננו, ואז וידבר העם באלוקים ובמשה, למה עלתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מוריי ורבותיי, אלה דברים שמתמיהים, פלאי פלאים, שקשה להבין את זה. כשנקרא את הפרשה הזאת ונשמע את התלונות של דור המדבר, זה פשוט קשה, קשה להבין אפילו איך להכיל כזה דבר. זה דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל. עם ישראל עומד במדבר, הקדוש הוא מוריד להם מן יום יום, והם מתלוננים על המן. נפשנו קצה בלחם הקלוקל הזה, נפשנו יבשה, כי אם אל הלחם לבדו, אל המן הזה לבדו, איפה הבצל, השומים והדגים? פלא, פלא פלאים, לא משנה, פלא פלאים. איך אפשר להביע תלונות כאלה? א', המן זה היה דבר מיוחד במינו. המן הוא היה מסוגל, היה לו דבר סגולה. הוא היה כל כך סגולי, לחם מן השמיים, טרי בכל יום, לחם שמיימי, שהלחם הזה, כל מה שרצית, יכולת לטעום בו, זה הכוח של המן, כל הטעמים שאתה רוצה ומתחשק לך, אתה במן אוכל את המנה הראשונה, דגים, סלטים, בשר, קינוח, פירות, הכל ביחד. מה שאתה רוצה, אתה אוכל. תחשוב, זהו. תחשוב טוב, יהיה לך טוב. כל מה שאתה רוצה. עכשיו, איך אפשר לבוא ולהתלונן על המן הזה ולהגיד, זכרנו את השומים, צלים, דגל. זה, עכשיו, יותר קשה. זה דור המדבר. דור שחווה את כל יציאת מצרים. ראה את כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא הפלא את עם ישראל בין מצרים לישראל. קרא להם את הים. מעמד הר סיני. ריבונו של עולם. רואים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. איך אפשר לבוא ולהתלונן על כאלה זוטות, על כאלה דברים שאין להם משמעות? מה הסבר? אנחנו חייבים להיכנס קצת למוח, להבין מה עומד מאחורי הדברים האלה. איך בן אדם יכול להגיע לכזה מציאות שיכול להתלונן על דברים כאלה בצורה כזאת? הכל הפוך, זה לא מובן, זה קשה. עוד יותר קשה שהתורה כותבת חינם, שהם התלוננו שבמצרים היה לנו בחינם. אפילו מכות לא היה בחינם. מי נתן במצרים בחינם? משהו נתנו להם בחינם במצרים? הם היו עבדים שעובדים, תעללו בהם, הבידו אותם בפרך. והם אומרים בחינם. באים חזל אומרים, זה לא יכול להיות חינם. אלא מה זה חינם? חינם מן המצוות. גם זה קשה. מנהל לחזל להוציא דבר מקרא מידי פשוטו. פשוטם של דברים זה חינם, וחינם, לא חינם מן המצוות. וגם מה שכתוב שרואה את העם בוכה למשפחותיו, אומרים חזל הכוונה היא שהם בכו למה אסרו להם את העריות. הרי עד לפני כן לא היה איסור, אפשר להתחתן עם אחות, עם אחים, הכל מותר, אין שום בעיה. אחרי שקיבלו את התורה, הם נאסרו בכל העריות. והם בוכים על האיסור הזה. תשחרר אותנו מהכבלים האלה. למה שלא נהיה מותר לנו הכל? מניין לחזל לפרש את זה בתוך המילים? בוכה למשפחותיו, הכוונה בוכים על העריות. מי אמר? בדרך כלל, הרי פה כתוב פה משהו עצום עצום עצום, שהתורה פה נכנסת לתורת הנפש של האדם. יש פה מלחמה פנימית של כל אדם ואדם בחיים שלו, שזהו בעצם המהות של כל אדם, מלחמת המוח והשכל מול הלב. זה מלחמה שאדם תמיד מתמודד איתה. שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה יצר טוב ויצר רע. אפשר לבטות את זה הגשמיות מול הרוחניות. כל הביטויים מתאימים לכל. אבל דבר אחד אנחנו צריכים להבין, מה אצל הבן אדם פועל? אצל הבן אדם בדרך כלל מה שמקובל, בני אדם חושבים וחיים מתוך תחושה, שאם אני אהיה משוחרר ואוכל לעשות כל אשר עולה על רוחי, אני לא מוגבל, אני עושה כל מה שמתחשק לי. אדם חושב ובזה מגיע לחירות, לחופש האמיתי, טוב לו, ברוך השם. אין לו שום מגבלה, אין לו שום איסור. איך החילונים מסתכלים על הציבור החרדי? מסכנים, מוגבלים. לא יכולים ככה, זה אסור, זה אסור. לא לעשות ככה, לא לנסוע בשבת, לא ללכת. אז מרגישים, אתה כאילו מסכן, מוגבל. אתה לא יכול ליהנות מהחיים. בן אדם כאילו שהוא משוחרר מכל הכבלים, מכל המגבלות, אז הוא נקרא בעל בן חורין ממש. הוא ממש חי בחופשיות מלאה. השאלה מה הדרך הנכונה? והשאלה באמת, מי נמצא באמת בחירות אמיתית, בחופש אמיתי, באושר אמיתי, ומי לא? איך אנחנו נבחון את הדברים האלה? והדבר הזה הוא בעצם הפרשה הזאת, מלמדת אותנו את כל תורת הנפש של האדם, שאנחנו צריכים להבין שיש שני חלקים אצל כל אדם ואדם. יש את החלק השכל, המוח של האדם, כמו שכתוב בספרים שזה משכן הנשמה, ויש הלב. הלב זה לב מקור התשוקות, שם זה הגוף, התשוקות של האדם, הצורכי הגוף שלו. והשאלה מי שולט על מי? האדם מטבעו תמיד נמשך לתשוקות הגופניות שלו. מה התפקיד שלנו? זה בעצם להשליט את השכל על כל התשוקות, להשליט את השכל על הלב. זאת אומרת, השאלה היא מי המלך ומי העבד. האם הנשמה, המוח, הוא המלך, או הלב הוא המלך? מי מולך? מי מולך על מי? איך אנחנו יכולים לנתח את זה ולדעת, להגדיר את האדם, איפה הוא נמצא? מה הוא בעצם, מי מוביל אותו? מי מנהיג אותו? הנפש הבהמית או הנפש האלקית? שזה כל אלה ביטויים לכותביות שיש בין שני חלקים, וזה שני הנהגות, אולי שני השקפות, אבל זה נובע מטעויות. בני אדם בדרך כלל חושבים שכשאני אהיה משוחרר ואני אוכל לעשות כל מה שאני רוצה וכל מה שמתחשק לי ויש לי את האמצעים לכך, אני המלך, אני הכי מאושר בחיים. חז"ל מלמדים אותנו שזה העבד הכי גדול שיש בעולם. העבד הכי גדול בעולם. למה? מה, הם מדברים לנו בסיסמאות? זה לא סיסמה. כי אם האדם בעצם רוצה למלות את כל הדרישות הגופניות שלו, כל התשוקות שלו, הפנימיות שלו, קודם כל יש נוסחה מתמטית. לעולם אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו. הוא לא יכול להגיע אפילו ל-50%. תמיד הוא רוצה עוד. יש לו מנה, הוא רוצה 200, 200, 400. האדם לעולם, הוא לא יכול להגיד, אכלתי גלידה, ועכשיו אני רגוע, אני שלב. לא, זה גלידה, יש גלידה עוד יותר טובה. כל הזמן יחפש תמיד איפה. יש כאלה, אני ראיתי, בקיעים בכל המסעדות שיש בארץ. איזה המסעדה שם, זה כך וכווה המסעדה ככה. זה פשוט, אתה רואה שבן אדם, כל המהות שלו חי, איפה יכול לתת איזה סיפוק לגוף שלו שהרגיש טוב. וכי האדם מזה הוא יהיה מאושר, וכי האדם יהיה מזה שמח לו. כי בעצם הוא מוביל את השכל שלו על פי הגוף. הוא לא שולט על עצמו. הוא צריך למלות את הצרכים שהגוף בקש. אז הגוף רוצה עכשיו סטייק. אז אתה הולך לרוץ, לחפש את הסטייק בכל מחיר. וכן על זה הדרך. כל הנאה שאתה מחפש, זה הנאה של בתשוקות לבביות. אם הלב שולט על האדם, אין לזה גבולות, ולעולם הוא לא יגיע למלא את הסיפוקים, כי תמיד יהיה חסר, וכל סיפוק שאתה תגיע, אתה תחפש את הסיפוק הבא, ואת הריגוש הבא על הגוף, ולעולם האדם יישאר במצוקה ובמרמור, בלי שמחה. כיוון שהוא לא יכול בזה למלות, כי גוף הוא לא מסתפק, הוא לא גומר. יש את הנוסחה שהגמרה אומרת, הנוסחה של הגמרה, מרעיבו שבע, מסביעו רעב. זה נוסחה שהגמרה בסנהדרין אומרת, זה כלל. כיוון שהאדם כשהולך לפי התאוות והרצונות הגופניות, אין להם גבולות, אין להם מעצורים. אדם תמיד לא יגמור ותמיד ירצה וירצה וירצה, ותמיד יחסר לו, כי הוא לא יכול להגיע לכל דבר, וברגע שהוא לא מגיע לכל דבר זה מציק לו ומצער אותו, והוא לא חי. ויוצא שבעצם מי מוביל לו את החיים? כל החיים שלו מונגים על פי הגוף, על פי הלב. אז זה מדרש, המדרש אומר, מה ההבדל בין צדיקים לרשעים? צדיקים הם מושלים על ליבם, והרשעים ליבם מושל עליהם. זאת אומרת השאלה, מי השליט? מי המוביל? מי המנהיג? השכל או הלב? וזה למעשה המפתח לכל החיים. וכשבן אדם הולך בצורה הזאת למלות את הדרישות הגופניות, לעולם הוא לא יגמור, ולעולם הוא לא יהיה מאושר, לעולם הוא לא יהיה שמח. ולא רק זה, אלא זה מוביל אותו לשאול תחתית. אם אנחנו נתבונן, והעם ישראל אותו עם דור שהתלונן במדבר, ומתלונן, מה יש לו להתלונן על המן? והולך להתלונן. מדוע בכלל הם התלוננו? מה התלונות שלהם? איך אפשר להבין את התלונות האלה? מה עומד מאחורי ההבנה שבן אדם בדור המדבר יכול להתלונן? נפשנו קצה בלחם הקלוקל הזה, ואתה רוצה את השומים ואת הבצלים. מה הסבר לזה? מה יכול להיות הסבר? פסיכולוגית, הניתוח של הדברים, ההבדל הוא מהותי ממש. הגמרא אומרת, שהמן, הרי זה היה מן, זה לחם שהוא בעצם נוירד מהשמיים, אוכל של מלאכי השרת. שהמן הזה כתוב, אומרת הגמרא, לא היו מפרשים פסולת, כולו נבלע בתוך האיברים של הגוף. אדם אוכל מן, נגמר, הוא לא צריך ללכת לשירותים. אין שירותים, בדור המדבר לא היה שירותים. אין שירותים. כי לא צריך, כי הכל נבלע, למה? מה ההבדל בין זה לבין האוכל הרגיל? כל אוכל יש בו שתי חלקים. יש את האוכל הרוחני, המזין את הגוף, שזה חלקים מסוימים שהגוף יודע לברור ולקחת אותם, להפוך אותם לדם ובעצם לבנייה של הגוף של האדם כדי לעשות רצון השם, זה החלק הרוחני. שיש בו גם תיקונים, גם נשמות, הכל. יש את הפסולת. הפסולת הוא חלק השלילי, אין בו שום תועלת, אין בו כלום. הוא צריך מפריש את זה הגוף. עכשיו, מה קרה בדור המדבר? הם פתאום עוברים ממצרים למדבר. במדבר הם מקבלים מן. מקבלים מן, המן, לבן, דק, מחוספס, והמן הזה הוא באמת מזון שמיימי, רוחני, ראו שהדבר הזה בכלל אין בו שום תוצאה, הגוף לא פעיל. התפיסה שלהם, שבעצם אנחנו משנים פה את המציאות, שאין כבר ביטוי לגוף שלנו. הגוף שלנו נמחק מהמפה. למה? כי אין גוף כבר. גוף, מה אמרו חזל? היות והוא נבלע באיברים, מה הם טענו? עוד מעט תיבקע חס וחלילה הבטן. האם יש ילוד אנוש שמכניס ואינו מוציא? איך יכול להיות? הטבע של האדם לא יכול להיות מה שהוא מכניס ולא יוציא שום הפרשה. ברגע שלא מפריש, פירושו של דבר שהגוף הוא לא פעיל פה בתמונה. הווה אומר, הם לקחו את המן כאמצעי לביטוי שאין משמעות לגוף בעולם. אין לו משמעות. זה כולו רוחני, אין גשמיות. אנחנו רגילים שהגוף אוכל בצלים, אוכל שומים, אוכל אבטיחים, ומהחלק הזה יוצא הפרשות, הגוף פעיל. ופתאום הגוף שלנו הופך להיות משהו אחר לגמרי. נפשנו קצה, קצה בלחם הזה. למה? כיוון שהלחם הזה איפס את המשמעות של הגוף. ככה התפיסה שלהם. יתרה מכך, זה לא רק שאיפס את המשמעות של הגוף, אלא גם נכון שהמן כל כולו היה דבר רוחני, ויש בו את כל הטעמים שאתה רוצה בעולם. זה נכון. אבל מכאן אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מכאן רואים שהסומים אינם סביעים. איך זה שייך לסומים שאינם סביעים? כי הרי הכלל באכילה של האדם האנושי, ראתה עין, סבעה נפש. האדם בעצם ניזון, חלק מהתזונה שלו, זה כשהוא יכול לראות, לחוש, לממש, ואז הוא מרגיש שהוא בעצם, יש לו מציאות ויש לו קיום. עכשיו המן הזה, טעם מצוין, אבל כולו אותו דבר. האבטיח אותו דבר, המילון אותו דבר, הבשר אותו דבר, הדגים אותו דבר. נמאס. אתה לא רואה כלום. אתה לא רואה ענבים, אתה לא רואה אבטיחים, אתה לא רואה שומים, אתה לא רואה בצלים. מה זה עושה לבן אדם? טועה, לא מעניין. אם אדם למשל, זה הגמרא אומרת, אם אדם למשל אינו רואה בעיניים, ואוכל הוא לא שבע, למה? כיוון שהוא אין הבדל, בשבילו הכל הוא לא רואה כלום, הוא רק מרגיש טעם, הבדלים בטעמים, אבל הוא לא רואה, זה לא שבע. אז הם, אצלהם זה כמו עיוורים, הם, כל מה שהם אוכלים, אוכל דגים, אוכל בשר, אוכל פירות, אוכל גלידה, הכל אותו דבר. זה כמו לא רואה כלום, כמו שהוא לא רואה שום אוכל. הם לא יכלו להבין שבעצם אנחנו היום מנותקים מהביטוי של הגוף. וזה המשמעות של הדברים האלה, שבשביל זה הם חשבו איפה הביטוי שלנו, לכן הם התלוננו. לכן הם, היה להם קשה, קצה נפשם בלחם הקלוקל. אנחנו רוצים ביטוי לגוף, כיוון שהם השקפת עולמם, הגוף מנהיג את האדם. וכיוון שהגוף מנהיג את האדם, חייב לתת לו ביטוי, משמעות, אין לו ביטוי לגוף הזה. לכן מתלוננו. זה התלונה. באה התורה ומה מלמדת אותנו. אם האדם ידע להנהיג את עצמו עם השכל, עם ההיגיון, עם החוכמה, האדם יודע לשלוט על היצרים שלו, לשלוט על התשוקות שלו, לשלוט על התאוות שלו. אז הוא מלך. למה? כי אתה יודע, הגוף רוצה, אז מה קרה אם רוצה? בגלל שאתה רוצה, אז עכשיו צריכים להשתחוות? אני צריך ללכת לעבוד שעות נוספות? בשביל לתת את מה שאתה רוצה? לא. אני יודע, לפי השכל שלי, אני יודע, זה אני יכול, זה אני לא יכול. האם בגלל זה בן אדם יהיה לו צער? לא יהיה לו צער. למה? אם בן אדם מנהיג את עצמו, ומרגיל את עצמו, ובונה את השלטון על עצמו, עם שכל, הוא לא ירגיש שום דבר לא טוב. הוא יהיה מאושר. כי המגבלה, זה לא מגבלה שמציקה, כי אתה לוקח את זה בתור הבנה. למשל, אדם לא אוכל בשר בגלל בעיה בריאותית. לא טוב לבריאות. בגלל זה הוא בצער. הוא לא יהיה בצער, הוא יכול להיות הכי שמח בעולם. כיוון שהוא אוכל את זה בשביל שהוא רוצה לשמור על הבריאות שלו. אדם למשל לא מעשן. האם בגלל שהוא לא מעשן, אז הוא במצוקה? אני לא אוהב את הסיגריה. זה לא נותן לי כלום. אז בגלל זה יש לי צער? לא, אין לי צער. כל דבר שבעצם האדם שולט על עצמו ומחליט שזה לא טוב לו, שזה לא מועיל לו, מסתכל על הדברים בראייה רחוקה יותר ותורנית יותר, זה לא מציק לבן אדם, זה לא גורם לבן אדם צער, הוא חי עם זה. איך הגמרא אומרת? כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני ניזון בקו של חרובים משבת לשבת, קו של חרובים. אז מה, רב חנינה היה במצוקה וכל העולם היו שמחים? כל העולם ניזון בזכותו והוא בצער שהוא אוכל רק קו חרובים. והגמרא מספרת מסכת תענית שפעם אחת היה מהלך וירד גשם, הקדוש ברוך הוא עצר, הוא אמר לו, אמר חנינה, מה, כל העולם שמח ואני בצער? מיד עצר את הגשמים. איך ייתכן שחנינה בני יהיה בצער? אז איך הוא נותן לו קו חרובים כל שבוע? הוא גרם לו צער? לא. אומר הצלח, אין לו שום צער. הוא שלט על החיים שלו בשכל. הוא החליט שהתזונה שלו מספיק לי קו חרובים. אני לא רוצה, אני לא אוהב את הבשר, לא רוצה סטייקים ולא רוצה גלידות ולא רוצה כלום. בשבילו זה סיפוק מלא. הוא שמח עם זה. כמו שאתה אוכל, אתה נהנה מהסטייק, מהגלידה, הוא נהנה מהקו חרובים. אז זה לא שחסר לו, זה לא שהוא סובל, זה לא שהוא בצער בגלל זה. כיוון שכשאתה שולט על עצמך, ואתה מנהיג את עצמך, אתה תהיה מאושר. לא יציק לך החיסרון. החיסרון מציק כשבן אדם לא שולט על עצמו, לא מוביל את עצמו בשכל, אלא עם הרגשות, ואתה לא ממלא את הסיפוקים, אז הגוף דורש, וזה כואב לך, מצער אותך. לכן תלוי מי מוביל אותך. אם מוביל אותך השכל, אתה תהיה מאושר, אתה תהיה שמח. אם אתה מוביל אותך הגוף והתאוות, אז זאת אומרת שזה מושך אותך הדברים האלה, אתה העבד של הדברים האלה. אתה לא מלך, אדם שמתרגל לעשן. הוא העבד של הסיגריה. למה? כי הוא רוצה לתת את הסיפוק לגוף. והוא מרגיל את עצמו לכך, הופך להיות לו טבע. הוא לא מסוגל בלי סיגריה, הוא משתגע. אז הוא מלך או עבד? הוא לא מלך, הוא העבד של הסיגריה. הוא העבד של כל דבר שהוא מרגיל את הגוף, והופך אותו לטבע, ואז הוא משועבד לאותו דבר, שבלעדי זה הוא מרגיש בצוקה. אבל אם יהיה לך שכל, ואתה שולט על עצמך, ואתה מוביל את הגוף לפי השכל שלך, ולפי התורה, אז אתה בעצם לא מרגיש בזה שום דבר. כמו שבן אדם הצליח לא מעשן, אז הוא מרגיש מצוין. זה בכל תחומי החיים אותו דבר. ברגע שאתה מרגיל את עצמך, שולט על עצמך, אתה לא מרגיש שום מצוקה. וזו הדרך שתמיד עם ישראל ידע ללכת. איך ראינו אצל ההבדל? מה ההבדל בין יעקב לבין עשיו? מה ההבדל? יעקב אומר יש לי קול, רב אומר יש לי רב, עשיו אומר יש לי רב. מה ההבדל בין הביטויים האלה? הביטוי הוא שעשיו הוא חי עם הרגשות. יש לי הרבה, אבל עוד חסר, אני רוצה עוד. יעקב אומר הכל יש לי. מה ההבדל? כי יעקב חי עם השכל. עם השכל חיים, מה שיש זה מצוין. אני לא הולך עכשיו להילחם עם המציאות. כשהשכל גובר, אתה מאושר. שלושה טעמו טעם גן עדן, זה אבות. עם כל מה שעברו את כל הניסיונות ואת הקשיים, אבל כיוון שהם עושים את זה מתוך הבנה, ומתוך שלטון, שאתה משליט את השכל על הרגש, על התאבות, על התשוקות, אז אתה מלך. אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כשאתה עוסק בתורה, אז אתה מלך. כי התורה מקנה לך את הכלים לשלוט עם השכל על הגוף. לא להיות משועבד לגוף, בשפה של הבעל התניא, הנפש הבהמית, שהיא מושכת כמו הבהמה, נמשכת אחר האוכל. אדם צריך לשלוט על עצמו ולהוביל את עצמו, שזה השכל שלו. כמו שאנחנו רואים אצל צדיקים, היה המעשה המפורסם של השדה חמד. שדה חמד, הוא היה מתמיד גדול, אברך יקר מאוד, שלמד בכולל אצל גביר עשיר בחברון, והיה אחד שכינה בו, כיוון שכולם היו מכבדים אותו, והחליט להעליל עליו עלילה, והעליל עליו עלילה עם המשרתת, שהיא תעסק עם המשרתת, והוציאה עליו עלילה, והוא הלך לגביר שיזרקו אותו מהכולל, אבל הגביר היה לו שכם. הגביר אומר, אני לא מאמין לכל הסיפור הזה. אני מכיר מזה השדה חמד. במקום להוציא את השדה חמד מהכולל, זרק את המשרתת. כשהמשרתת ראתה שקלטה אליה רעה, רצה לשדה חמד, מתחננת על נפשה, שהיא מתחרטת, והיא מוכנה ללכת לספר את הכל, ולהסגיר את אותו אחד, ששילם לה כסף כדי להעליל. השדה חמד, יש לו עכשיו שתי אופציות. להתנקם, להתעלל, להכפיש את השני, או לשלוט על היצרים שלו, על הדחפים שלו, והוא ככה עשה. הוא החליט שהוא מתגבר על הדחפים שלו ועל התשוקה של הנקמה, הוא אומר, כששאלו אותו, איך זכית לחבר אנציקלופדיה על השכל? זה מה שהצלחתי, להתגבר על עצמי. ואני החלטתי לוותר על הדחפים, הרצונות, התשוקות שלי, להתנקם, להתעלל, קיבלתי בתמורה את הערה של החוכמה. לעומת זה יש בני אדם, היה איזה שטחן שמספר הרב זילברשטיין, שהיה איזה שטחן אחד שעשה שידוך, וכשעשה שידוך היה מוצלח מאוד, שני מוצלחים, הכל היה נפלא. פתאום הגיע איזה מישהו מחוץ לארץ, הגיע לשטחן הזה, הוא אמר לו שהוא בא לתקופה קצרה, ויש לו בן, ואם הוא מצליח לסדר לו שידוך, לא הסכומים שאתה מקבל, 1,000-2,000 דולר, אני נותן חבילה. אוקיי, מה עכשיו, איפה אני אביא לו על המקום, תוך שבועיים נמציא לו שידוך? חשב, עלה לו בראש רעיון סתני, אמר, תשמע, השידוך ההוא זה נראה לי יכול להתאים, מה שעשיתי, אני אלך לפרק את השידוך ההוא, ואני אקח את הקלה אליו. מה הלך, מה עשה? ברשעות כזאת, הלך לאבא של הקלה, אמר לה, תשמע, אני אומר לך את האמת, אני חייב להיות אמיתי איתך, לצערי הרב, המחותן הזה מדבר עליך רע כל היום, ועוד זה לפני החתונה, מה יהיה אחרי החתונה? אין סיכוי בכלל, לא שווה להתעסק עם השידוך הזה. מה, עד כדי כך, הוא כזה רע? ככה מדבר עליי? טוב, הלך לצד השני, אותו דבר אמר לו. גם כן, כמעשה אהרון הפוכים. הלך לשני, אמר לו, תשמע, הוא מדבר עליך, הוא שונא אותך, דדה. טוב, לא, אני מפרק את השידוך. הצליח לפרק את השידוך. ואז לקח את הקלה, הציע את זה לאח שידוך, חשב הוא מקבל חבילה. לא הסתדר, השידוך לא עלה. לא השתתחו ולא יצא כלום מהשידוך, לא היה כלום. לאחר כמה זמן, האבא של החתן או של הקלה, לא משנה, הם מכירים אחד את השני, הרבה שנים. לא יכול להיות, מה יש לו נגדי שהוא מדבר עליי? הוא אמר, אני החלטתי לקחת יוזמה, אני הולך אליו. הלך אליו, מדבר איתו, אומר לו, תגיד לי את האמת, מה יש לך עליי? עשיתי לך פעם משהו בחיים. למה אתה מדבר עליי לא טוב? אני? מתי דיברתי? אתה מדבר עליי. מאיפה אתה יודע? אני מדבר עליך? אני בכלל פעם בחיים שלא דיברתי עליך. עד שמה, זה השטחן, ככה אמר לי. גם לי השטחן אמר. תפסו את הראש. איך עבד על שניהם? כל אחד מדבר על השני כשאף אחד לא מדבר. ואז הם התחבקו, החליטו, החזירו את השידוך, והשידוך ברוך השם עלה יפה, והנה השטחן פתאום צץ מהאדמה, ובא ואומר, תשמע, אני השטחן. הלכו לרב חיים קניאבסקי, לקחו אותו לרב חיים קניאבסקי. אמר להם הרב חיים קניאבסקי, בשבת תכריזו, זה שטחן, ראשי תיבות, שקר, דובר, כסף נוטל, זה כולו שקרן ורמאי, אסור להתעסק איתו. לא מגיע לך שום שקל, כי אתה מצדך ביטלת את השידוך. הפסיד את הכל. למה? תאוות הממון. לא יתגבר עם השכל. איך אתה מסוגל לעשות כאלה דברים? התאווה, התשוקה, איבד את כל הדעת. התשוקה מובילה לו. אם היה עם שכל, ברוך השם, הצלחתי את השידוך, אני אלך להרוס את השידוך. זהו שכל מול רגש, שכל מול הלב, וזה בא לידי ביטוי בלי סוף, בלי סוף של דברים. היה מעשה בחורה, בת סמינר, שגמרה את הלימודים והייתה חיפשה עבודה. היה ברמת גן, היה פרסומת של עבודה, משהו בהייטק, ולמדו את הקורסים של המחשבים, והיא יודעת, והיא דווקא מאוד מוצלחת. פרסמו משהו, עבודה מיוחדת, מזכירה ראשית וכו'. וככה פרסומים, היא באה לשם על הרעיון. כשהיא באה לרעיון, היה גם אישה של איזה אברך, גם כן ישבה שם ברעיון, גם כן ביחד. אז בינתיים, עד שהם ממתינים, מדברים ביניהם, מספרת לה שיש לה ברוך השם שישה ילדים בבית, היא המפרנסת היחידה, זה האישה הנשואה. והיא מדברת רבקה, שמעו אותה כל כך, דיברו ביניהם, בקיצור, נכנסו, קראו להם לרעיון, נכנסה אשת האברך לרעיון, אוקיי, אמרו לה, בסדר, שמענו את הכל, נחזיר לך תשובה, נכנסה רבקה לרעיון, התלהבו ממנה עד הסוף. עכשיו, את יכולה מחר להתחיל את העבודה. מסכורת, רכב צמוד, הכל. ואז היא אומרת להם, אני יכולה לבקש איזו בקשה? כן. אני רוצה לבקש, אם אפשר, במקום לתת לי את העבודה הזאת, תתנו לזאת שהייתה לפניי. היא אישה עם 6 ילדים. אני רווקה. אני יכולה להסתדר. היא זקוקה לפרנסה. הם היו עמומים. אמרו לה, אבל אין כאלה דברים, זה לא עבודות שיש, זה עבודה מיוחדת. לא משנה, אני לא מוכנה. לא הצליחו לשכנע אותה, ויתרה והלכה. צלצלו להי, זמנו אותה, קיבלו אותה לעבודה. אחרי איזה שבוע, שבועיים, בעלה, האישה של הבעלה מפעל, לקחה את הטלפון שלה, צלצלה אליה. שמעתי את הסיפור שלך, אני הייתי שמחה לפגוש אותך, לראות אותך. אם אפשר לפגש, בשמחה. באה לפגישה, ואז יושבת את הפגישה, מתרשמת ממנה, באמת התפעלה ממנה, אמרה לה, יש לי בן מיוחד, אולי את מוכנה לפגש איתו. אחרי שאני רואה כזה מיוחדת את, אני הייתי מחפשת בחור, בחור מאוד מעולה, למדן, הכל. סידור מלא, כל הדברים יש לך. ברוך השם, אמרה לה, בסדר, אפשר לנסות. היה שידוך תוך שבועיים, ברוך השם, ונהייתה שותפה להיות ממנהלי המפעל. שכל מול רגש. יש כסף. אם אתה הולך לפי הרגש שלך, הבטן שלך, הלב שלך, מה אני אבטר על כזה מזכורת שמנה בשביל לעשות חסד? ועם השכל, שמע, קדוש הוא לא חסר לו דרכים, אבל תרחם על האישה הזאת. בסופו של דבר הרוויחה בכפלי כפלי. כל החיים שלנו הם ככה. אם אנחנו נדע שהשכל שלנו יוביל את הגוף, ויוביל את לדעת להגביל את הגוף, כמו, לא להיות כמו ילד קטן. ילד קטן, כל מה שרואה זה שלי, זה שלי, אני רוצה, אני רוצה. זה ילד קטן כי אין לו שכל. אבל כשכבר אדם בוגר ויש לו את השכל, אם האדם מנהיג את עצמו, אין לו תלונות, אין לו כיתורים, אין לו טענות, כי יודע להוביל את עצמו במגבלות. אדם שמח בחלקו. אתה רואה אצל גדולי ישראל בעולם, ראית שהפאר והאדר, זה מה שנותן את העושר? לא, בכלל לא. לא זה, לא הדבר, הדבר הזה הוא לא קבע בכלל להגיד, הנה זה מאושר בגלל שיש לו את כל השפע, וזה שמצומצם או פחות. גדולי ישראל שמחים בכל עת ובכל מצב. כמו שמפרשים את המשנה באבות, פת במלח תאכל ומים במשורת אשתה, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הזה. מה זה אשריך? אבל אין לו. הפשט הוא, איך שיש לי אני חי. גם יש פת במלח אני מאושר. כיוון שכשבני אדם הולכים בדרכה של תורה, משליטים את השכל ואת המוח על כל התשוקות והרגשות והלב, אז בן אדם תמיד מאושר ושמח. כשבן אדם מובל ומשועבד, והוא עבד לתשוקות שלו, עבד ללב שלו, אז הוא פשוט עבד. וכל הזמן מלא תלונות ומלא דיכאונות. תשימו לב מה קורה היום ברחוב. כמה ממלאים אולמות בשירי דיכאון. למה? אין להם מה לעשות. שירה של דיכאונות, כאילו כמעט לבכות. של מה? איך ממלאים אולמות כאלה? איך? איך? כי הם מדוקים. הלב שלהם שבור, אבל הם חופשים. הם עושים כל מה שהם רוצים, כי אין להם סיפוק. לא מצליחים למצוא סיפוק בחיים. כל הזמן החלפה, החלפה, ריגושים חדשים. לא הולך, ולא כל דבר שרוצים אין. אז הם כל הזמן במצוקה. אז השיר דיכאון מדבר אליהם. ככה קצת להתכנס בעצמך. אבל אדם שרוצה שמחת חיים, תורה, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שליט על עצמו, שולט מלך. מן מלכה, רבנה, למה? שולטים ביצרם, שולטים את אהבתם, שולטים בליבם. זה השלטון. אז כל התלונות שהעם ישראל אנחנו רואים מתלוננים, זה בגלל שהגוף הוביל אותם. תאוות הגוף, תשוקות הגוף, ביטוי לגוף. אז הם לא סמכו במען. הלוואי והיה לנו כזה דבר, מן, לא צריכים שירותים. כל הצרות הגופניות זה מהקיבה, מהמאכלים. אם היינו מלאכים, זה מצוין, כמו מלאכים. אבל הם לא השכילו, זה היצר הרע. זהו, זה משנה את כל התפיסת חיים בבית. זה החיי הנישואים של הבית משתנים לגמרי. כשמנהיגים את הבית, על פי השכל, אין קנאה, אין תאווה, אין שנאה. כי כל זה זה תשוקות פנימיות. שאדם רוצה להחזיר, אדם רוצה להתנקם, אדם מתאווה. אם אדם מבין לחיות עם מה שיש לו, ולשמוח עם מה שיש לו, בגלל שהוא מוביל את עצמו, הבית כולו חיי עושר. זה חיים, חיי נישואים מאושרים. יעזור השם שנזכה כולנו להנהיג את עצמה על פי התורה הקדושה, לשלוט על גופנו ועל ליבנו, כמו הצדיקים, ועל ידי זה נזכה לאושר, עושר, ברכה, הצלחה ושמחה, כל הברכות וכל הישועות בעזרת השם.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחין עם ארבע חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
3: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
1: פורמט משולש ואתגרי.
3: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
1: השופטים כתבו את הטקסט.
4: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
1: המתמודדים מלחין ומאפס.
5: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
1: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
3: זה אמר, אלחנן עם בעל, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בענייני האומה.
1: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
3: הציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
1: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: המלחינים.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: זה בר כל טוב.
8: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: חי, תמיד איתי. פנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
1: עודו לשם כתויב, 3,338 פעם. עוד הפעם, 3,338 פעם. עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא, למלך העולם, כן, נעשה ונשמע. זה קרה השנה שוב. עם ישראל אמרו את זה, ואומרים את זה, וחיים את זה. וזה לא רק בחג השבועות, זה מעמד שאנחנו חיים אותו וצמודים לזה כל הזמן. יום יום יהודי, מברית מילה שהוא עושה לו ועד 120, הוא על פי תורת השם, כרצון הקדוש ברוך הוא. חי! איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, נעשה ונשמע. נכון, בשעתו, כביכול הקדוש ברוך הוא בגנות, עשה משאל, כמה וכמה עמים, כל מיני אינטליגנציות, כל מיני רמות, כל מיני סוגים, האם אתם את התורה? וכל עם, בצורה שלו, עם הצרכים הלאומיים שלהם, אמרו, כן, אנחנו בודקים מה זה ובדיוק מה עדיף לנו, מה אנחנו בנויים ואיך זה הולך. ובסוף לא מתאים להם. עם ישראל לא שאלו, נעשה ונשמע. אנחנו מקבלים עלינו עול מחיצת שמיים לפני הכל. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ואיך שהוא רוצה את זה אנחנו נעשה. אנחנו רוצים את זה. בהמשך מתמודדים, עוברים דור אחרי דור, ניסיונות, קשיים. לפעמים לא מצליחים במשימה, אבל יש יד, הרכבת נוסעת בתוכנית מראש הקדוש ברוך הוא הציב לעם הנצח. עם ישראל נוסע לנצח נצחים, יש כאלה נופלים בשלב מסוים, יש כאלו שמתחזקים, אבל רכבת נוסעת ועם ישראל חי וקיים. עם הנצח, עם שיודע להגיד ולהציג את רצון השם יתברך לפני הכל, מעל הכל, בתכלס, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. עם הנצח זה לא איזה פתגם, איזה הגדרה בספרי היסטוריה. עם הנצח זה חיים של נצח. שעם ישראל יודע לחשוב במחשבה של נצח. מחליטים החלטות בנוסח של נצח. כשמדברים על נצח לא מסתכלים לראות מיד על הצג. הנה מה מופיע? איך עכשיו ישתלם לי או לא? נצח. הסתכלות בעין של נצח. כמובן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ותכנן את הכל, אבל לנו כביכול הוא נתן את החלק שלנו להיות עם הנצח ולדעת לחשוב נצח ולקיים חיים של נצחיים, חיים של תמיד עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וזה הם התקילו מה ששע העמים לא הבינו. אנחנו שייכים לנצח וזה סיפור שונה לחלוטין. יש יהודי, סבא של חמי, זכרונו לברכה, ביוסף בריש, פורטוגל, יש אנשים שעדיין הכירו אותו. לפני 80-90 שנה, הוא יצא מפולניה. כמו הרבה יהודים, ניסו להגיע לארצות הברית, להסתדר, משפחה עם ילדים. אבל מה קורה שם בארצות הברית? הגיעו לו לחוף מבטחים. כל שבוע, פיתורים, חדיפות, אתה מוכן להבין מה פה באמריקה עושים? עובדים, תתפרנס, לעשות כסף. והוא נכון, הוא ידע לעשות את זה, יהודי חרוץ ביותר, אבל סליחה, אני יהודי לפני הכל. אני אמריקאי, אבל יהודי לפני אמריקאי. אני הייתי במעמד הר סיני ואומר כן לקדוש ברוך הוא, שבת זה לפני הכל. וכל יום ראשון הוא פוטר מהעבודה, לאיפה היית בשבת? וככה תקופה ארוכה, כל הזמן, בחיפוש אחרי מקור מחיה, לפרנס את שפחה. אבל הוא לא התבלבל, הוא הבין מה המשימה שלי, וסבל את החרפה, את הצער, את החוסר, וניסה לגדל את הילדים. בסוף, אחרי כמה וכמה שנים, הוא הצליח לפתוח מאפייה עצמאית. פורטוגל בקרי, מי שמכיר, עד היום המאפייה הזאת קיימת בארצות הברית. פורטוגל בייקרי. ברוך השם, הנה זה מתחיל להתבסס, עוד לקוח, עוד לקוח, עובד תקופה, הוא עושה חשבון, ריבונו של עולם, אחרון, הפרנסה מתבססת פה, אבל ליראת שמיים של הילדים שלי, זה לא יוסיף, לא מתאים להם פה האווירה, הוא עוקר את רגליו, עולה ארץ ישראל, במציאות נפש, לא היה סל קליטה, ולא היה תנאים, אפילו חרפת רעב, למען ארץ הקודש, למען השם ותורתו, למען העתיד של דורות שלנו, אנחנו רוצים יהודים מראי שמיים, הוא הבין ששם זה לא יקרה כמו שמתאים, הוא עזב את הפרנסה, עלה לארץ. ופה ברוך השם, אחרי הרבה התמודדויות, חי פה הרבה שנים, נפטר, במשפחה ענפה מאוד, כיום יש אומרים שיש בערך כ-3,000 נכדים ונינים במשפחה הזאת, הרבה משפחות גדולות שיצאו ממנו. מי שרואה אותו תמיד עם חיוך, אבל כולם מבינים הבן אדם הזה מסכן. בארצות הברית בימים האלה, רדיפות, השמצות, לגלוגים, מה הבן אדם הזה מסכן, איפה החיות למשפחה, מה איתו, מה קורה. אבל כעם הנצח, חושבים נצח, מחליטים החלטות נצח. אני צריך לגדל ילדים לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל. עם ישראל הנצחי הזה צריך משהו מיוחד. וכך הוא החליט את ההחלטה, הוא ניצח. הנצח מנצח. וזה לא רק הוא, גם ההורים של האבא שלי, עליו השלום. וכאן אני חושב שכל יהודי היום, בטח בשרשרת הדורות, היו חוליות, לפעמים יותר מחוליה אחת, כמה וכמה הזדמנויות, ויש כאלה שכמעט כל הזמן חיו ברדיפות וקשיים, וידעו להגיד לא, ולא ויתרו לתכלס, לקדוש ברוך הוא, לנצח, וזכו להיות עם ישראל. גם החילונים, למעשה, אם לא שהיה להם סבים וסבתות כאלו, הם היו נמחקים, נטמעים בגויים, לצערנו הרב, הכאב הכי גדול, עם ישראל איבד הרבה ילדים שלו, הבינו את זה מספיק טוב. היה להם עוד דברים יותר חשובים מזה, עוד חולים לזה. יכול להיות שהם תמורים באיזה מקום בארצות הברית, שאין שום קשר ליהדות וכולי, השם ישמו. אבל כל יהודי שהיום יצא בארץ, בטח, סבים, סבתות אחרת, לא היו יודעים בכלל על היהדות. כולנו, זה הצינור, זה השרשרת, זה הכבוד של עם ישראל. הם יודעים להגיד, כן, לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע, ולא למה שצריך להגיד לא. נכון, צריכים פרנסה, צריך לעבוד על זה, צריכים כל מיני דברים לחיים, זלזלים, אבל בדיקה ראשונית, האם זה הכי חשוב? לא. קודם, הקדוש ברוך הוא. קודם, הנצח. מה שמתאים ליהודי, מה שמתאים לעם ישראל, וזה הכבוד שלנו, זה הנצחיות שלנו. אנחנו בעזרת השם, נמשיך בזה, אנחנו נבין את זה טוב טוב, אנחנו שייכים לנצח הזה, כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאמרנו, זה לא איזה החלטה בהגדרה בספר היסטוריה, זה החלטה יום יום, האם אני הולך עכשיו ללמוד תורה, או קשוב לחדשות, או לכל מיני דברים מעניינים, מסקרנים, לא, יש משהו שאמור לסקרן יותר מזה, עוד קצת תורה, כי הם חיינו, ואוי ריח ימינו, ובהם נהג היום ולילו, ככה אנחנו נוסיף עוד תורה, כל אחד, גם מי שלומד וגם מי שלא לומד עדיין, כל אחד מוסיפים תורה, וכן, בכל מיני החלטות, פניות, קדושה, הלכות, כל דבר, האם זה המצב שאידיאלי בשביל יהודי, זה מתאים לי, אני שייך לנצח, אני חוליה בנצח, בנצח הזה, בכבוד הזה, עם של הקדוש ברוך הוא, עם זי בראתי, תהילוס יספרי, זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שלמרות שזה נראה לא הכי מוצלחית, רדוף, מושפל, לא נבלים מזה, לא מסתכלים כל שנייה, מסתכלים על הנצח. עין של נצחיות, ובזה אנחנו חזקים, גדולים וגאים, ובעזרת השם הקבלת התורה של השנה, בעזרת השם משך השנה, תתעצם ותתרבה בכל יום, יהיה בעיניך כחדשים. אנחנו כולנו נמשיך להגיד יום יום, כן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה שאני, כל החטא שלי, והדורות שלי, והמשפחה שלי, וכל עם ישראל, כולנו נזכה להבנה הזאת, נעשה ונשמע, נזכה לקיים את התורה, ולשמוח בשמחת התורה, ועינינו תראינו מחוצך, בקרוב נראה את הגאולה שלמה, ואת הסוף סוף, הסיום, והבחירה של עם ישראל, בקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. מזכה לגאולה שלמה, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
0: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631.

0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.
2: תודה, אני אבטר.
1: זה פרווה טעים.
2: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
1: די, די, קח תיתם.
2: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
1: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.

חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. גורמים אמריקנים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות ל-60 יום להערכת הפסקת האש ופתיחת מסע ומתן בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן. כך דווח אמש ברשת פוקס ניוז וב-AP. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי למהלך. בישראל לפי שעה לא מגיבים לדיווח וממתינים לראות האם אכן יגיע הסכם רשמי. הגורמים האמריקנים תדרכו את הנשיא טראמפ על התנאים הסופיים של ההסכם, והוא ביקש לקחת מספר ימים כדי לחשוב על הדבר. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר בשיחה עם כתבים כי קשה לדעת מתי ייחתם מזכר ההבנות. אנחנו מנהלים כמה ניסוחים והושגה התקדמות רבה. אנחנו רוצים שהם יפתחו את מצר הורמוז, אמר ונס, והוסיף שישנן כמה סוגיות בנושא הגרעין ומאגר האורנים ומואשר ברמה גבוהה ושאלת האשרה שעדיין לא נפתרו. סוכנות הידיעות סברי ניוז המזוהה עם איראן דיווחה הלילה על ירי טילים מבושר שבאיראן לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את מצר הורמוז בלא תאום עם איראן. בארצות הברית הכחישו את הדיווח. נוכח התגברות גל המעצרים של בחורי ישיבות, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיע ימש למעונו של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א להתייעצות דחופה נוכח הפגיעה בלומדי התורה. בשיחה השתתפו גם ראש ישיבת אוהל

יש מאות מטרים באוויר מעל היישוב בית אל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, מחר שבת קודש וביום ראשון תורגש התחממות בהדרגה. עד כאן חדשות כל חיים.

0: טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב למפיק שלנו וינדר, נכון?
1: טכנאי פנחס וינדר.
0: וינדר, למה וינדר?
1: בוקר טוב לעורך דין אוס דויצ'ר, ומזל טוב גדול לרגל חתונת הבן. ולמי שלא יודע, אז עורך דין אוס דויצ'ר ומשפחתו הכבודה נמצאים בעיצומם של שבע ברכות, ולמרות זאת הוא עשה את המאמץ, תרח, ומהשבע ברכות הגיע ישר לאולפן. אני מקווה שיהיה לך עוד זמן קצת לנוח אחר הצהריים.
0: כן, לא יכלתי להשאיר לך את הבימה, אתה מבין, כי אתה אחרי זה משתולל לי פה, ואז האנשים באים, אומרים לי, תשמע, נתת לו בימה ולא היית, הייתי חייב להגיע. זה פיקוח נפש, פשוט פיקוח נפש.
1: ואני מאוד מקווה שאחרי שבוע כל כך שמח, אז היום תהיה רגוע.
0: חשבתי שתתחיל לדבר נורמלי, אתה אומר.
1: זה לא יקרה.
0: אוקיי.
1: זה לא יקרה.
0: טוב, מה אתה מספר, איציק?
1: מה אני אגיד לך שהשבוע כמו כל שבוע? וכשאנחנו יושבים להכין את התוכנית, אני יודע, צריכים לשבת ולהכין, אז עוד הפעם יועמשית.
0: זה כמו דז'וו, זה כאילו חוזר על עצמו, שום דבר לא משתנה במדינה הזאת.
1: ועוד הפעם רועצת משפטית, ועוד הפעם מפכ"ל, ועוד הפעם דונלד טראמפ, ועוד הפעם סקרים עם הבדלים של 50% בין סקר לסקר. אבל דבר אחד אני מתנחם, ועוד הפעם הפגנות, ביום חמישי אי אפשר לחזור הביתה. הייתה לי אתמול פגישה מאוד חשובה, והיא נקבעה ל3:30 אחר הצהריים, ואז ב-12 אני מקבל טלפון, פגישה עם הרבה משתתפים בחברה גדולה, אולי אתה יכול לעשות את המאמץ להקדים בלפחות שעה. אני אומר, אני אעשה את המאמץ.
0: אבל למה?
1: למה? כאילו מה, אתה לא יודע, הולכים לחסום את מדינת ישראל. אז מצד אחד אני עשיתי את המאמץ, הפגישה התקיימה, ומצד שני אני לא שמח שחוסמים את מדינת ישראל. מצד שני אני מבין, שאם בני תורה הפכו למשיצה, אם בן אדם שלומד תורה לא יכול ללכת ברחוב מפחד שיעצרו אותו, אז צריכים לחסום את כל מדינת ישראל, לא רק את בני ברק. ואני רוצה לומר לך, תראה,
0: אבל זה בדיוק הבעיה, כי הם חוסמים רק את בני ברק ורק את ירושלים ורק את אלעד. זה הבעיה,
1: הרב אוס דויצ'ר. הם חוסמים את בני ברק, אתה יודע למה? שהדרך חסומה, הם לא יכולים לנסוע קדימה.
0: כנראה.
1: זה חסום, הם לא יכולים לנסוע קדימה.
0: אני רוצה להגיד לך, כל מה שאתה אומר נכון, וסליחה שאני חזרתי להיות אוזי עצבני, אבל אני רוצה להגיד לך, חרפה, תחסמו, כמו שאמרתי, בתל אביב, תחסמו ברעננה, תחסמו איפה שבית המשפט העליון, את קפלן תחסמו, אל תחסמו לי את בני ברק.
1: אל תחסמו את תל השומר.
0: ישבתי אתמול עם ראש ישיבה, הגיע אליי למשרד ואומר לי, הגיע אליי כלקוח, אומר לי, הייתי צריך לבטל שיעורי תורה בגלל הדבר הזה. מה אתם עושים? אני לא מבין. תגידו לי, אני מבין שזה נורא והיום, ועוד נעד לדבר על המפכ"ל והכל. תפסיקו לחסום את הציבור החרדי. אם אתם רוצים, תחסמו במקומות הנכונים, לא אצלנו, זה לא חוכמה. מה שאתם עושים, מעבר לזה שהם יושבים, כבר אני מסיים, מעבר לזה שהם יושבים על הכביש ומבטלים תורה, שזה אני לא מבין איך זה...
1: לא, זה גם בקפלן.
0: לא, זה נכון, זה נכון. אבל אל תגרמו לאחרים! אל תגרמו לאחרים ביטול תורה. לא מצליח להבין את זה. סליחה שאני ככה לא בקונצנזוס.
1: אני רואה שכבודו טעון. אני מבין שחסמו אותך ככה בדרך מלא.
0: בול, בול.
1: כבודו שירת בצבא?
0: כן.
1: יפה. כבודו זוכר את המושג קלאב?
0: כן.
1: מה זה?
0: קרוב לבית. קרוב לבית.
1: החבר'ה האלה כעת בשירות למען עם ישראל, והם בקלאב.
0: זה בסדר.
1: הם בקלאב.

0: חשבתי שהם ברגילה. תסביר להם מה זה רגילה, שזה חופשה.
1: נדמה לי שסוף השבוע הזה, לאחר חג השבועות, אני להפתעתי הרבה, התחלתי לראות אנשים מסתובבים כבר ביום חמישי בבוקר, ואז הבנתי שהיות ועד חג השבועות אנשים היו בישיבות, אז יש מנהג חדש שבזמני לא היה.
0: לוקחים רגילה,
1: לוקחים שלוש רגילות.
0: שלוש רגילות.
1: שלוש רגילות, מחמישי בבוקר.
0: כי זה היה שלוש רגלים, זה שלוש רגילות.
1: אבל אני חייב לספר לך סיפור, אני לא יודע אם זה בסדר לספר את זה ברדיו, אבל אני אספר. הייתי תלמיד בישיבת כל תורה, וכמובן שעד חג השבועות לא נסענו הביתה, ואחרי חג השבועות זה שבעה שבועות, שישה שבועות, אז כולם נוסעים הביתה אחרי חג השבועות, ואז ניגש אליי המשגיח, רב גדליה אייזמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לי, בחור כמוך, השבת הזו כן צריך להישאר בישיבה. ונשארנו בישיבה, נדמה לי 20-30 בחורים בודדים מתוך 400, והייתה שבת מרוממת, היה תפילה בהיכל הישיבה, היה סעודה מצומצמת אבל מורחבת, ואני לא אשכח את זה עד היום, עברו הרבה שנים מאז, בחור כמוך, כן צריך בשבת הזאת להישאר בישיבה. אז זהו, אז כשבת בעזרת השם בתי הכנסת יהיו מלאים.
0: שהקשבת לו, וזה יפה.
1: שבת כזו בחורי הישיבה, בתי הכנסת יהיו מלאים בבחורי ישיבה, וכפי הנראה אם יהיו מלאים בשבת, אז כפי הנראה אם יהיו מלאים גם ביום שישי.
0: לחבר.
1: לא ראשון יחזרו לישיבה בעזרת השם, ואני מבקש מכולם, חבר'ה תיזהרו שלא יעצרו אתכם, אנחנו צריכים להספיק להגיע לשבת. או שלא יחסמו אתכם. יעצרו אתכם, ומשפחות צריכות לנסוע לירושלים ולצפון ולדרום, אל תעשו לנו פרובוקציות. אבל תראה, הנושא הזה הוא נושא, אנחנו יכולים להתווכח עם איפה להפגין, אנחנו יכולים להתווכח על עצם האם צריך להפגין, אבל הנושא הזה
0: שעוצרים בחורי שיבה נורא והיום,
1: וזה גם לא פתרון, אז יעצרו עוד 10, אז יעצרו עוד 8, אז
0: ישחררו,
1: אז יכתבו בעיתון שהעורך דין הזה יקראו לך ולי לכלא 10,
0: להיצג נאו, שחרר, הסקר, אני קורא את זה פתטי.
1: ואם יצרו 100, ואם יצרו 1,000, אז מה?
0: כלום.
1: אז בחור ישיבה אחד יתגייס.
0: הפוך, אם יצרו את המאה האלה, עוד 1,000 לא יתגייסו. זאת אומרת, זה לא נותן כלום.
1: על אובדן דרך, על חוסר משילות, ועל חוסר משילות מלא, על מפכ"ל לא חכם, על יועצת משפטית שרוצה, לא פוליטית, פוליטית זה כבר לא המילה הזאת, יועצת משפטית.
0: לא, על מלא, נו מה.
1: שמבחינה משפטית היא אפס מאופס, ועכשיו אני מבין, שואלים אותי, התראיינתי השבוע בכלי תקשורת אחר, ושאלו אותי, אז למה מינו אותה?
0: למה מינו אותה? כי חשבו היא כשהיא כזאת, אבל לצד השני, זה הכל.
1: לא, מכיוון שהיא הייתה גברת ממוצעת בפרקליטות, לא התבלטה בכלום, באה לגדעון סער, שהיום מכה על חטא, מכה על החזה,
0: מה זה מכה על חטא?
1: עביתי פשעתי, ואומרת,
0: אני אשרת אותך,
1: אני לא אעשה כלום, אני לא אפריע, אני אעשה מה הבוס שלי, מה הבוס שלי רוצה.
0: התחילה טוב, עם בנט התחילה טוב.
1: מספרים על אחד מראשי בני ברק, ראשי עיריית בני ברק, ומי שמכיר יודע את הסיפור, יודע על מי אני מתכוון, שהוא אמר שיש לו יועץ משפטי שהוא קופמנש. ביידיש קופמנש זה איש ראש. אמרו לו, מה זה נקרא קופמנש? הוא אומר, כשאני עושה עם הקופ, הוא יודע מה להגיד.
0: גדול.
1: כשאני מזיז את הראש, הוא יודע מה להגיד. אז לקחו יועצת משפטית.
0: אני יודע מי היועץ המשפטי, אני לא יודע מי
1: ראש. אז לקחו יועצת משפטית שהיא בינונית, אין לה חוט שדרה, ואז יש לה בוס.
0: והיא פיתחה.
1: לא, אבל היא פיתחה. לא. יש לה בוס.
0: מי זה?
1: הבוס שלה זה הדיפ סטייט.
0: כל החבר'ה.
1: יש לה בוס, כן. היא נמצאת שם.
0: עמית איסמן, כן.
1: זה בדיחה.
0: כולם אומרים שהוא מנהל אותה.
1: לא, מי שמנהל אותה זה גיל לימון.
0: גיל לימון.
1: עמית איסמן זה סתם בדיחה. הנה עכשיו בוויכוח, עכשיו עם אתמול לקרוא עוד הפעם לחקירות לפלדשטיין, אז הוא היה נגד, היא הייתה בעד, וכמובן שקראו לו. אבל לא משנה, עמית איסמן זה מינוי שערורייתי. בוא תראה, הצמרת המשפטית היום במדינת ישראל מורכבת מרכיחות שיש מי שמלמעלה, שהכהן הגדול אהרון ברק קורץ עם העין, והם יודעים בדיוק, והם יודעים בדיוק.
0: המסורת שלו ממשיכה.
1: המסורת ממשיכה.
0: אני רק, מילה אחת, אני רק רוצה להגיד לך על המפכ"ל. אני בעד המפכ"ל. עכשיו, אני לא בעד המפכ"ל לעצור, שלא יהיה ואמינה. אבל אני חושב שהמפכ"ל צריך לעשות קולות של צפרדיה. ולמה? כי הרי גם בגץ יושב עליו, גם היועצת המשפטית לממשלה יושבת עליו. אני מאמין, אני אומר את האמת, אני לא יודע את זה בידיעה, אבל זו הרגשה שלי, שהוא אומר, כן, צריך טה-טה-טה-טה-טה-טה, אבל ההוראות הפנימיות של השוטרים, אני, זה הרגשה שלי.
1: כבודו טועה.
0: חבר'ה, תעצרו.
1: כבודו
0: אין לו ברירה, כי יש, רק שנייה, יכול להיות שאני טועה, עוד שנייה נשמע אותך. כי אין לו ברירה. היועצת המשפטית הממשלה הזאת, אם היא לא שומעת את הקולות שהיא רוצה לשמוע, כי בהתחלה היה שאין להם כוח אדם וכולי, היא גומרת אותו. מה הוא אומר? אין בעיה, מה את רוצה? הרי אני בשבע ברכות, אחד בשבע ברכות, היה לנו איזה משחק שכל אחד מביא מתנה, לזוג,
1: מתנה לזוג הצעיר.
0: לזוג, ונותן לו איזה...
1: ונותן לו הסבר איך להשתמש במתנה.
0: א', הרעיון הוא אדיר, לא, וזה גם נותן תבונות לחיים. אני אגיד את האמת, שכחתי לקנות מתנה, הנה אני אומר את האמת. עברתי ליד משתלה, קניתי יציץ.
1: איזה פרייר.
0: קניתי יציץ.
1: איזה פרייר.
0: קיצו, שאלו אותי מה זה הציץ. יצא לי הברקה, אמרתי לבן שלי היקר, עמית, עמית, תקשיב, שנוע אומרת משהו, תהיה הציץ, תאמין לי, יהיה לך שלום בית בבית. אותו דבר אני אומר על המפכ"ל הזה, הייתי קונה לו הציץ, תהיה הציץ, תגיד כל מה שהיא אומרת, תגיד, כמו שאמרת עם הראש, ראש קופ, איך קראת לזה, שעם הראש אני עושה עם הראש, וזה אומר... קופ-מנץ'. תהיה קופ מנץ', אחרת יטיסו אותך או יפתחו לך תיק פלילי. אחד משתיהם.
1: בסדר, אני, אתה דעתי. טועה.
0: יכול להיות שאני
1: אתה טועה. בוא, אתה, אני... אתה, לאחר ההתלעמוד ולאחר הציצים, אתה טועה מכיוון שאי אפשר... מכיוון שאי אפשר היום במדינת ישראל, עם התקשורת הדיגיטלית, לתת הנחיות לשוטרים מלמעלה, ולתת הנחיות...
0: אתה אומר, ילשינו ישר שאו.
1: כן, הכל מוקלט.
0: אתה יודע מה זה נכון.
1: הכל מוסרט.
0: ישר מחש.
1: הכל יוצא. ישר מחש. הדברים האלה היום לא קיימים. תראה, המפכ"ל קיבל איום מרומז שיש בחירות, אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה
0: בראשון לספטמבר,
1: או בשביעי, או ב-15, או מקסימום ב-20 שם.
0: למה מרומז? בנט אמר פרשת, כל מי שלא יעשה את התתה יעוף.
1: ואני רוצה לומר לכבוד המפכ"ל שאין לי היכרות אישית איתו. אתה טועים חס ושלום, מתחלף פה השלטון.
0: אתה טעוף בכל מקרה.
1: אתה טעוף בכל מקרה, כל מי שהיה ילך הביתה, שם לא יהיה בגץ, ולא יהיה שמגץ, לא יהיה שום, יעיפו את כולם.
0: בגץ יגיד שהוא לא מתערב, כי זה החלטה פוליטית, הוא לא מתערב. בוא, אני מסכים איתך.
1: אתה מסכים איתך. יופי, יפה שאתה מסכים איתי פעם אחת, אבל בוא נחזור שנייה לנושא היועץ המשפטית. ואז שואלים אותי כולם, אז מה עושים?
0: עוברים לוונציה.
1: אפשר לעבור לוונציה, יש בעיה כעת בוונציה, לא מקבלים
0: תיירים,
1: לא מקבלים תיירים ולא מקבלים אזרחים חדשים, ולחזור ללונדון מדליקים שם מדורות באמצע הלילה,
0: ובצרפת אם אתה רוצה לחיות,
1: אז אתה רוצה לחיות, זה בלי מזוזה ובלי כיפה. מה עושים? ממנים ממלא מקום ליועץ המשפטית. הממשלה לא מתנהלת חס ושלום בלי ייעוץ משפטי. ראש הממשלה, מזכירות הממשלה, מפסיקה לזמן את היועצת המשפטית ואנשיה לישיבות, אבל מזמנים מישהו אחר. מזמנים מישהו אחר
0: ופיגורה, ממלא מקום.
1: ופיגורה משפטית שאי אפשר לזלזל בה.
0: השאלה אם זה יעבור.
1: זה, מה
0: בגץ,
1: יעשה?
0: בגץ,
1: לא יעבור בגץ, בגץ. אז יגידו לו, אז יש לי פה, אז, כמה זמן נשאר את הבחירות, כבודו יודע?
0: חודשים.
1: חודשיים, שלושה. כן. אז ישחקו את החודשיים, שלושה האלה. את השפה הזו כולם מבינים. הבעיה היא שאת זה ביבי לא רוצה.
0: הבעיה שביבי קצת הזדקן לי.
1: ביבי מהוים בגלל המשפט שלו.
0: ומלחמות.
1: בגלל המשפט שלו מהוים. מה יעשה אדון נתניהו אם השופטים במשפט שלו יתחילו להגיד לו כל הבקשות שלו לתחיית דיונים יענו בסירוב. אז יש לו אחת משתי האפשרויות. יש לו אפשרות לשחק ולענען בראש, ויש לו אפשרות להגיד הוא תיק פצו לי. מה יעשו? יביאו אותו עם משטרה?
0: לא, אוקיי, זה לא נראה טוב.
1: הוא לא רוצה את המלחמות, זה לא נראה טוב. טוב, אנחנו חיים, כל מדינת ישראל חיה סביב המשפט של בנימין נתניהו.
0: נורא.
1: וזה ממש ממש לא טוב.
0: טוב.
1: אבל אנחנו בינתיים לרגל השמחה הגדולה.
0: לעמית ונועה אוסדייצ'ר, ומשפט קולסקי היקרה.
1: עוד
0: נשמע,
1: בערי יהודה, הקלאסיקה של קרליבך, ומיד אחרי זה...
0: פרסומות.
1: פרסומות.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חלב חדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, הוא מוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: שקרוב. תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
3: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
2: פורמט משולש ואתגרי.
3: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
2: השופטים כתבו את הטקסט.
4: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
2: המתמודדים מלחינו מאפס.
5: אני מראה שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
2: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
3: זה מר, חנן עם בעל, לא, אולי לא, לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
2: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
3: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
2: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: טוב, בוא...
8: זהו, אז דיברנו על היועצת, כן. מילינו את חובתנו
7: למדינה,
8: את המס, את חובתנו לרשויות המסים.
7: קודם כל, בוא נגיד שבוקר טוב לפצרית. בוקר טוב לפצרית. אני מצטער שקצת...
8: הרמטכ"ל, ברוך השם, כן, כן. אין לו אלצהיימר.
7: אבל
8: לרמטכ"ל אין אלצהיימר, הוא נזכר שיש כזה דבר שנקרא פצרית, ולאחר 6-7 חודשים הוא החליט להוריד אותה בדרגה ולשלול לה את הזכויות.
7: עוד לא להוריד לדרגה.
8: דרגה כן.
7: לא, רק לשלול אותה, זאת אומרת, אין יותר מזכורת, כי הייתה הרי בחופשה ללא מחלה ומחלה ללא חופשה.
8: מחלה לא חופשה.
7: כן, אבל אני רק רוצה קודם כל לבקש ממנה סליחה. בוא, צריך להיות הגונים והציבור זה, שהפרענו לך, כי היו כמה חודשים שבאמת היה לך כיף והיה שקט, ופתאום כזה קיבלת בומבה. אבל מצד שני זה לא בומבה, כי כתב אישום היא עוד לא קיבלה.
8: אבל סליחה, עורך דין מלומד ומנוסה.
7: כן.
8: מה לקח 6 חודשים?
7: סתם.
8: אם נקטחיל את הביטוי התלמודי לכתחילה, אם החליטו
7: שהיא צריכה,
8: אז למה לא עשיתם?
7: ואם
8: לא עשיתם, אז למה החלטתם?
7: כי היועצת המשפטית חברה שלו.
8: מה קרה היום לרמטכ"ל?
7: אני אגיד לך, כי היועצת...
8: מה קרה שהוא קם בבוקר ב-25 למאי 2026, ועשה את מה שהוא לא עשה בדצמבר 25.
7: אני אענה לך, לדעתי היועצת המשפטית לממשלה משכה ומשכה.
8: אז עוד הפעם הגענו ליועצת?
7: חד משמעית, זה דעתי, ומצד שני, אני חושב שבאו מים עד נפש, מה, יש גבולות ש... הרי כל שבוע אנחנו מדברים על זה, ולא קורה שום דבר עם הפצרית. אני מאוד מאוד מקווה שהיא תמצא את עצמה בכלא.
8: המשכורת דופקת.
7: כן, זה מה שאני אומר, זה דופק.
8: אתה רוצה לומר לי שהמשכורת ממשיכה לדפוק?
7: נכון, נכון, עד שלא מדליקים אותה, יש לה פנסיות. כן. בקיצור, הגברת חוגגת.
8: אז למה הלכת לשוק הפרטי? למה לא נשארת בצבא? יכלת להיות עוזר פצר.
7: נכון, תקשיב.
8: עוזר פצר.
7: זה נורא.
8: עורך דין אוס דויצ'ר, עוזר ראשון ובכיר לפצר.
7: ואז היית מדבר עליי פה, והיית אומר... לא מתאים, לא מתאים. בוא נדבר על טראמפ קצת. תראה, טראמפ הגיע עכשיו, ברוך השם, להסדר. וואו, פשוט ריגש אותי.
8: או שכן או שלא, אנחנו יודעים.
7: לא, אבל איזה הסדר? אני פשוט מגוחך. ש-60 יום יהיה מסע ומתן.
8: שהפסקת האש ממשיכה, מצרי הורמוז נפתחים לאט לאט, וכל זמן שמצרי הורמוז לא נפתחים, המצור על נמלי איראן לא מוסר, זאת אומרת זה יהיה הדדי, אחד עם השני, אבל כל נושא הגרעין שזה ליבת העניין,
7: זה נדבר, עוד 60 יום,
8: ושכחת, כבודו שכח, השמחה עושה,
7: לבנון,
8: לא,
7: שלבנון צריך להפסיק גם,
8: לבנון תפסיק בהתאם, בהמשך, אבל על מה לא מדברים?
7: נו.
8: על מטילים.
7: כן.
8: כל נושא פיתוח הטילים והטילים שכחו.
7: תראה, אני אגיד לך, את הטילים, תן לי להיות זה, אני פחות חושש. זאת אומרת, יש לנו מערכות ויש לנו זה, וחוץ לזה זה מדינה ריבונית. סליחה, אנחנו קצת מהמקפצה, כמו שאומרים. אני אגיד לך למה. כי בכל מקרה, איראן מדינה של 80 מיליון תושבים, ועם כל הכבוד, טילים, אתה לא יכול להגיד למדינה ריבונית לא לפתח. אתה לא יכול להגיד מה גם, שגם אם תגיד לה לא לפתח, רוסיה תעביר לה את זה מחר במשלוח ונגמר העניין. זה קצת פחות מדאיג אותי. מה שמדאיג אותי זה האיום הגרעיני.
8: 60 יום.
7: זה אומר שזה אומר שזה הולך להישאר שם. תקשיב, זה אומר שזה הולך להישאר שם.
8: בשפה המקצועית זה נקרא קבורת חמור.
7: זה בשפה מקצועית זה נקרא טראמפ הפסיד.
8: הנושא הוא זכה לקבורת חמור, בעוד 60 יום ניפגש. הרי זה בטוח שאת הארמדה הצבאית הענקית שלו, את זה שהוא תופס 60-70% מהשטחים בבן גוריון, את זה הוא לא ילך להחזיק פה 60 יום.
7: כן, תראה, א' הוא לא יחזיק את זה, ב' בן גוריון צריך להיפתח, כי הבנתי ששתי מיליון נוסעים
8: ב... בשדה התעופה בן גוריון עמוס, ורשות שדות התעופה אמרה שהיא אמורה הייתה להטיס השנה 18 מיליון אנשים, ולפי הקיבולת, לפי יכולת הקיבולת,
7: שתי מיליון יקבלו טלפון,
8: זה במקסימום, היא תוכל להטיס 15 מיליון, אז לפי הערכות שלה, שתי מיליון יקבלו טלפון, טיסתך נדחתה.
7: איזה כיף.
8: וזה לקראת הקיץ. אז אם חלמת על איזה ביקור,
7: בארץ
8: קרירה, או להשתזף בשמש, אני הרי יודע את הכוונות שלך.
7: תחשוב פעמיים.
8: בואי נתחשוב פעמיים.
7: תחשוב פעמיים.
8: כן, תזכור דירה בינתיים.
7: אני רק רוצה, כן, אני רק רוצה להגיד לך שטראמפ, עם כל הכבוד, אני התחלתי להתגרגע קצת לאובמה. אני אומר את האמת, כי לפחות ידעת עם מי אתה מתעסק. טראמפ התחיל את המלחמה בבליץ, והיה לנו הרגשה שהנה הגיע המשיח, והנה סוף סוף האיום הוסר, ומה שקורה כרגע, אם זה יישאר ככה, לא רק הפסדנו, אנחנו גם את היתרון
8: ההרתעתי
7: הפסדנו. עכשיו, את לבנון, אני דבר אחד אומר לביבי, מר ביבי היקר, וזה אני אומר בתור אחד שמעריץ את ביבי, מאוד, מאוד מחזיק ממנו, אם אתה לא תגמור את האיום בלבנון, עד הבחירות.
8: אתה חושב שאפשר?
7: כן, אני אומר...
8: איך אפשר?
7: אני אגיד לך.
8: תן לנו המלצות ביצוע.
7: אני אגיד לך, המלצות...
8: הנה, נתנו, לקחנו אותך לקבינט, עורך דין אוסדויצ'ר.
7: על כל רחפן, הנה אני אומר לך.
8: כל רחפן 10 בתים בדחיה.
7: לא, רחוב בדחיה. רחוב בצור, רחוב... אדוני, שיתחילו להיות שם מאות הרוגים. עזה, אני רוצה לראות את עזה בלבנון, ואם לא תעשה את זה, ביבי, אני אומר את זה בצער. אתה הולך להפסיד את הבחירות. אתה הולך להפסיד את הבחירות, כי כל התושבי הצפון לכולם חוץ ממך.
8: אתה מבין לאחר תמונות של כמה רחפנים שכן יעשו נזק, לא יעשו נזק, השם ישמור יציל יגן ויושיע ויגן, כמה תמונות בתקשורת העולמית של רחובות בדחיה, בבירות, בצור, רחובות הרוסים, אתה מבין ש... מה העתיד הצפון לישראל?
7: לא מעניין אותי. ראית איך גמרנו את עזה, דיברו עלינו על עזה.
8: אתה שוכח שעזה היה לאחר השביעי באוקטובר.
7: בסדר גמור, אנחנו עדיין אל תשכח.
8: ועדיין הפכנו להיות לחרפה בין האומות.
7: לא מפחיד אותי, אנחנו 60-70% בעזה, נקי, כל היום מורידים להם, אני קורא עכשיו בישראל היום, שהם מאוד רוצים למצוא מחליף למפקד, רק אין מחליפים, כי כולם לא יהיו אצלכם. אין מתנדב.
8: אין מתנדב.
7: זהו, אלא מישהו שרוצה למות. ואני אומר לך שבלבנון, אני אומר לביבי נתניהו ולכל היועצים שלו, לא יודע טראמפ, לא טראמפ.
8: באמת כן, לא יודע לא טראמפ. תאר לעצמך שאתה עושה משהו שלא מוצא חן בעיני טראמפ.
7: אין ברירה.
8: ודונלד טראמפ בטראמפיות האופיינית לא עושה כזה נו גדול לביבי.
7: בוא אני אגיד לך, אתה יודע מה, אני אהיה קצת קיצוני.
8: מזמין את ביבי לנתניהו ולא מחכה לו בחוץ לבית הלבן. מפסיק את משלוחי... כן. מה אתה גיבור כזה גדול?
7: לא, אז אני גיבור גדול. משלוחי לא רוצה להיות גיבור גדול, אני אהיה יותר בוטה. אם אני היום, הבן שלי צריך לנסוע ללבנון, להיות בלבנון, אני אומר לך, אני עומד בדלת ולא נותן לו לצאת להתגייס, מסיבה פשוטה. כי חייל שנהרג בשדה קרב, לא עלינו, לא על סונינו, אתה יודע מה? אבל שדה קרב, ליפול עליך עם רחפן של 200 שקל ולא עושים כלום.
8: מה זה לא עושים כלום? למה אתה אומר לא עושים כלום? עושים המון, מה זה לא עושים כלום?
7: לא עושים כלום.
8: באיראן,
7: מסתכלים על השמיים.
8: סליחה, ברוסיה ובאוקראינה הסיפור הזה הוא כבר שנים. מה זה לא עושים?
7: מה אכפת לרוסיה?
8: מה זה לא עושים?
7: ברוסיה 500,000 נהרגו, בשם מיליון לא מזיזים. אצלנו כל חייל זה עולם ומלואו.
8: כל חייל זה עולם ומלואו.
7: ולכן צריך להשמיד, להרוג ולאבד, בדיוק כמו שכתוב במגילת אסתר.
8: יפה.
7: לא תעשו את זה. ביבי, אתה תשב באופוזיציה.
8: לא מקובל עליי שאתה אומר לא עושים כלום.
7: כלום.
8: כפי הנראה ידינו קשורות, כפי הנראה.
7: אז לא עושים כלום?
8: שנייה, לא. ידינו קשורות טכנולוגית, אני אומר. כפי הנראה, כרגע מחפשים מוצא, מיטב המוחות עוסקים בזה, מיטב הרשתות נקנו למען זה. יש פה בעיה, יש פה איזה איום טקטי, זה לא איום אסטרטגי.
7: יש בעיה אחת, שביבי לא אמר פעם אחת לטראמפ, don't. פעם אחת להגיד לו לא. תקשיב טראמפ, החזרתי מטוסים, אתה זוכר שהחזיר מטוסים לפני הפצצה. מה שרצית עשיתי, הייתי שטיח, באמת, כל מה שאתה אומר, כל מי שיגס שלך, אני איתך. בלבנון, לא. בלבנון, פעם אחת, אדוני, אין לי ברירה, כדי, אתה רוצה שאני אבחר הלאה? תן לי לעשות שבוע, רצח בבא השמיים.
8: ואתה חושב שזה יציל את המצב?
7: כן, כן.
8: אני חלוק
7: כן.
8: עליך.
7: בסדר, יכול להיות.
8: אני חלוק עליך.
7: אבל לפחות תושבי הצפון ירישו שעושים משהו. אני,
8: עושים, תושבי הצפון שומעים, כן. עושים.
7: מה עושים? נוסעים לטבריה לדייגים, אנשים לא יודעים את זה, לחפש רשתות דייג כדי לעלות את זה.
8: 275,000 מטר רשתות מדינת ישראל
7: קנתה. מרגש, אתה יודע מה? מזל שלא קנו מטרנה לחיילים.
8: והיו העובדים. ובאו העובדים.
7: והיו עובדים.
8: ובאו העובדים מארץ אשור. רב שלמה קרליבך, תירגע, תירגע. יש לך עוד שבת ארוכה.
7: לך לשתות קפה.
8: יאללה.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מידת חסידות, חדש בכל חי, מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
1: אוי רא
0: חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצא לבדוק את ההשלכות המיידיות ומה הן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
1: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
0: לימים חייגו כוכבית 6485. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצי הדעה החרדית.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, אנחנו לקראת בחירות.
12: הרכבת את הרשימה שלך?
11: כן.
12: עורך דין אוסדויצ'ר, מי אצלך ברשימה?
11: אצלי ברשימה זה כל ה-120 עפים. יוסי כהן, ראש הממשלה.
12: יוסי כהן.
11: יוסי כהן, ראש המוסד.
12: דוגמנים.
11: מה זה?
12: אתה אוהב דוגמנים.
11: דוגמנים. לא, הוא גם איש עשייה, היה ראש המוסד, נתן עבודה, זה לדעתי ראש הממשלה הבא.
12: מי האופוזיציה?
11: לא משנה. האמת היא,
12: אבל אתה יודע מה, אני חייב לעצור.
11: איזנקוט, אני חושב. הוא הכי נורמלי מכולם שם.
12: אתה גנבת לי את המילים, ולא בפעם הראשונה. יש תחושת מיאוס מכולם.
11: מכולם, ממש.
12: כולם היו הולכים הביתה, והיו באים 120 חדשים,
11: מכל הכבלים פרש. שמאל ימין, לדתיים חילונים,
12: הכל. הכל היה נראה יותר טוב. כל מי שנמצא בתוך הקלחת הזו,
11: הסתאב, זה המילה.
12: נמאס מהם כמו מצנון היו, כן, פעם, אני נכון. לא יודע למה. עכשיו לא הייתה עונה צנון, דווקא שבת נכון. הייתי צנון בחנויות.
11: היה?
12: יש צנון חדש וחריף,
11: יוצא, מומלץ. יוצא מפה והולך לקנות, אוקיי. אני כבר
12: אני יודע.
11: אוקיי.
12: רואים את המוצא ההונגרי שלך.
11: כן.
12: יש תחושת מיאוס.
11: נכון,
12: היו
11: ממש.
12: היו מחפשים משהו חדש, ואני אגיד לך עוד מילה חריפה. יש הרגשה בציבוריות הכללית, מי שמוכשר וטוב,
11: לא הולך לפוליטיקה. פעם זה היה סיסמה כאילו, והיום זה אמת.
12: אתה מסתכל על הפוליטיקאים, אתה מסתכל על כל המפלגות, ואתה אומר, וואלה, אף אחד מהם אני לא לוקח למנכ״ל אצלי בחברה.
11: מסכים איתך במיליון אחוז, ומי שכבר כן, קח את הרבה לדוגמה, עוזב.
12: אני חושב שבמפלגות החרדיות זה אחרת, כיוון שהם לא שולחים את עצמם, אלא הם נבחרים.
11: לא, רגע, לא הבנתי. במפלגות החרדיות, אני חייב להקשיב, כי כנראה זה, הם נבחרים.
12: על ידי גדולי ישראל.
11: חשבתי, ידי הציבור. סליחה, לא הבנתי.
12: מה זה הציבור?
11: ריגשת אותי, אמרתי, אולי אני לא יודע, יש פריימריז באגודת ישראל.
12: סלח לי, יש ציבור, במפלגות החרדיות אין ציבור. במפלגות החרדיות יש דעת תורה, אתה יכול להסכים עם זה, לא להסכים עם זה.
11: אני מסכים.
12: אבל דעת תורה.
11: אני
12: אפר אבל קח את כל המועמדים.
11: שזה גפני מסודר בחיים.
12: קח את כל המועמדים מטעם עצמם.
11: כן.
12: אייזנקוט, כן. גנץ.
11: כן.
12: באמת, אתה לא לוקח אותם. קח את חברי הכנסת בליכוד. אני השבוע ככה עושה לעצמי סקרי דעת קהל, ואני מדבר עם כל מיני אנשים מהמגזר הכללי, בכל אופן אני עובד מהמגזר הכללי, למי אתה מצביע, ואז אנשים ש...
11: דרך אגב, אלמוג כהן, סגן ראש הממשלה אצלי. תמשיך, אני בונה את הממשלה
12: פשוט כרגע. אתה בונה את הממשלה, אבל תרשום את זה, רק שאנחנו לא נשכח כדי לראות איפה אתה היית.
11: אוקיי.
12: ואני שואל אנשים, ואנשים ליכודניקים אומרים לי, אני לא מצביע מכיוון ש... אני ביביסט, אני אוהב את נתניהו, אני חושב שהמצא שהוא מוביל טוב, אבל נמאס לי מהאנשים אצלו ברשימה, דלות החומר אצלו ברשימה. אתה מסתכל על אייזנקוט, שהוא הבשורה החדשה, התקווה החדשה של מדינת ישראל, הבן אדם היה רמטכ"ל ממוצע.
11: כושל.
12: אני לא יודע כושל.
11: מה זה לא כושל? הוא סגר את הצבא ועשה צבא קטן.
12: הוא המשיך את התזה של אהרון ברק, של צבא קטן וחכם, שהיום התברר כאסון טבע.
11: של אהרון ברק היה?
12: של אהוד ברק. סליחה.
11: אהבת אותי, אמרתי, וואלה, לא ידעתי שהוא...
12: אתה יודע, טעות לשונית. של אהוד, המטבע הלשון, צבא קטן וחכם שייך לאהוד ברק.
11: נכון.
12: אייזנקוט שהוא קטן. חכם, אני לא יודע, לא מכיר אותו.
11: קטנים הם חכמים, תדע לך.
12: קטנים הם חכמים, הבנתי.
11: באופן אישי אני יכול להגיד לך.
12: הבנתי, מה שנקרא ידע אישי חינם.
11: ידע אישי, בדיוק.
12: ידע אישי חינם.
11: נגיע אישית, נגיע
12: אישית. בתוכנית של זאב ונר, ידע אישית חינם היה שווה 50 שקל, לא יותר. על כל פנים, פתאום הוא המשיח, על יאיר לפיד, אפילו חבל לדבר. על איווט ליברמן, שאם אתה שואל אותי, ותזכור, אני חוזר
11: ואומר,
12: הוא ראש הממשלה.
11: אתה, שבוע שעבר אמרת לי את זה, וחשבתי שאתה בלבל את המוח, והתחלתי לחשוב, ואם לא ביבי, לא יודע, ליברמן ראש הממשלה.
12: עם ארבעה מנדטים. הוא אומר להם, או אני או לא.
11: תרשמו לפניכם.
12: עכשיו, הבן אדם הזה עם אפס עשייה. קח אותו לאורך השנים, הרבה דיבורים, הרבה מלל, מעט מעשים.
11: אתה חושב, עזוב שאת ביבי הוא לא יישב איתו לצורך העניין.
12: יישב.
11: זה מה שרציתי לשאול.
12: יישב.
11: יישב עם החרדים?
12: יושב עם הערבים. אתה זוכר את ליברמן והערבים?
11: אוקיי.
12: חוק האזרחות?
11: אתה אומר יושב עם חרדים חופשי.
12: מה זה יישב? יישב לאכול צ'ונט.
11: מה אתה אומר?
12: ישב, יושב, יישב.
11: אני שמעתי אותו השבוע שהוא... לא, זה מה שהוא אמר.
12: 48 שעות אני שמעת אותו.
11: כן, האמת היא זה נכון.
12: חוק האזרחות, שמעת אותו.
11: ליברמן הוכיח שכל מה שהוא אומר הוא עושה הפוך, אז זה בסדר. זה בסדר, זה אומר שהחרדים...
12: אתה יודע מה? את השאלה שלך צריכים להקליט ולזכור.
11: לא, בהחלט.
12: יושב עם החרדים. מה זה יושב? יושב לשתות בירה.
11: השאלה היא אם החרדים ישבו איתו. אתה מבין? זאת אומרת, זו שאלה. זאת אומרת, אחד כזה, אתה חושב שהוא חוק הגיוס התמסמס וכל זה, בוא נניח, בוא נניח שהשמאל עולה, בנט ראש ממשלה או איבט לא משנה, לפיד שר חוץ, אתה חושב שפתאום לא יהיה לחץ על החרדים יותר?
12: יהיה לחץ
11: על... יהיה מעונות, יהיה כל זה, או אנחנו בברוך כזה שערות קורה?
12: לא, מה שיקרה... אם לא יצטרכו את החרדים,
11: לא, אם החרדים בפנים.
12: אם החרדים בפנים, תראה, יהיה קשה לחוקק את חוק הגיוס, אבל המשטרה לא תעצור אנשים, והממשלה תעשה כמה חוקים עוקפים, בגץ לא יפסול אותם. הרועצת המשפטית המודחת לממשלה, פתאום תהיה עסוקה בדברים אחרים, לא תתערב, הכל יראה אחרת. יהיה חוק ההגבלה, תראה, בית משפט העליון לא ירוץ להתערב בכל נושא, הכל יהיה שקט. תראה, היום אנחנו נמצאים במלחמה, המלחמה היא לא רק בצפון, שגם עכשיו שמענו צפצופים על כלי טייס בצפון, המלחמה היא פה, היא בבני התורה ובלומדיה. עכשיו, אם הייתי חושב שזה הולך לעזור, אם הייתי חושב שזה יכול להביא למשהו, אז הייתי אומר, בסדר, הם מנסים. שנינו יודעים שכל המעצרים הטיפשיים האלה גורמים לדבר אחד, לכיתוב, לשנאה, לניקור, גם מי שחשב להתגייס. הרי כמו כיפות, ברגע שאתה מאיים עליו, הוא מתקפד לתוך עצמו, אבל זה לא מעניין אף אחד. מכיוון שמה שחושבים היום במדינת ישראל זה אך ורק בחירות.
11: כן, אבל
12: מעבר לבחירות
11: עושה,
12: לא חושבים כלום.
11: קודם כל, אני רוצה להגיד לך אני חושב שהרכבת יצאה ברמה כזאת שגם אם יהיה כאן שמאל ויהיו צריכים את החרדים והחרדים יהיו בפנים, יהיה בעיה לעצור את כל הסנקציות האלה ואת כל הבלגנים, פתאום הכל בסדר.
12: זה לא יהיה ביום אחד, זה יהיה לאט לאט.
11: אתה חושב?
12: כן.
11: הלוואי, אבל אני...
12: זה לא יהיה ביום אחד,
11: זה יהיה לאט לאט. ומה בגץ יעשה?
12: לא יתערב.
11: מה זה לא יתערב?
12: החלטה ממשלתית, על מה אתה מדבר?
11: עד היום הכל שפיט, עכשיו זה לא שפיט כאילו?
12: בגץ לא מתעסק בפוליטיקה.
11: פתאום יחזרו לממדים הרגילים.
12: לא יחזרו, תהיה מדיניות.
11: עכשיו הבנתי שגם בש"ס...
12: גם הג'ינג'י לא יקפוץ.
11: מה זה יקפוץ?
12: גם הג'ינג'י לא יקפוץ.
11: הוא הולך להיות שר התרבות, אם אתה שואל אותי. אבל זה...
12: אני יודע למה הוא הולך להיות שר התרבות.
11: למה?
12: אתה לא מכיר את
11: הבדיחה
12: של הגשש?
11: נו.
12: צריך להכיר את השם לשר המלחמה. למה כשהוא היה ביטחון, לא היה ביטחון, אז שהוא יהיה, אם הוא יהיה שר מלחמה, לא יהיה
11: מלחמה, אז ככה לא יהיה תרבות.
12: אם הוא יהיה שר התרבות, לא יהיה תרבות.
11: אהבתי.
12: מה, אתה לא מכיר? גדלנו על זה.
11: זה כבר עבר, אתה יודע, זה גיל כזה. תגיד לי, מה אתה אומר על מה שקרה אתמול, הבנתי בש"ס, היה סערה רצינית ביותר, היה פרס של הראשון לציון,
12: ואריה דרעי לא בא.
11: לא, זה לא רק ככה, והרבנים, עניינים, בלגנים, שלטים.
12: סמוך על אריה דרעי הוא הסתדר.
11: אתה חושב?
12: סמוך על אריה דרעי.
11: אבל הוא גם נחלש.
12: הלוואי וליהדות התורה תהיה בעיה עם מועצת גדולי התורה, כמו שלאריה דרעי יש את הבעיות עם מועצת
11: תראה, אני חושב שאריה דרעי, תראה, יש לו את הזכויות שלו, יש לו את זה, אבל כמו שאמרנו, תראה, אני חושב שכל ה-120 ח"כים, כולל החקים החרדים, צריכים ללכת הביתה. לא יכול להיות, תראה, אני נורא אוהב את החקים החרדים שמדברים על זה, שהם היו, חלקם, שהיו שמחים לשבת בכולל, ורק מה לעשות, הם צריכים להיות בכנסת, ואני אומר, רבותיי, כן, דרחמנה?
12: ואני אומר לך.
11: דרחמנה?
12: כן. ואני רוצה...
11: לא דרחמנה.
12: שלוחי הציבור. ואני רוצה לומר לאדוני,
11: אני רק אומר, לכו לכולל. מבטיח לכם, הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו גם בלעדיכם.
12: ואני אומר לך, שאם לא יהיה שינוי דרמטי ברשימת יהדות התורה, את ש"ס אני מכיר פחות, את חטאי, אני מזכיר היום.
11: תראה, יש שם טובים, יש את מלכיאלי שהוא תותח.
12: אני לא יודע, את ש"ס אני לא מכיר. אבל אם ביהדות התורה לא יהיה שינוי דרמטי, בסדר הנציגות, בצורת הנציגות ובאיוש הנציגות, יהיו הרבה אנשים שיזלגו לבן גביר, הצעירים יזלגו לבן גביר, מבוגרים יותר יזלגו למפלגות אחרות, והרבה הרבה לא ילכו להצביע. הרבה ישבו בבית.
11: תראה, לא יכול להיות מצב שהמפלגות זה אני מסכים איתך ואני אסביר לך גם למה אתה צודק, כי המפלגות החרדיות באופן עקרוני, באופן טבעי היו צריכים לגדול ולגדול ולגדול, כי מה לעשות, ברוך השם הציבור החרדי גודל באופן טבעי, ואתה לא רואה את זה.
12: גידול טבעי,
11: ואתה לא רואה את זה. זה אומר, כמו שאתה אומר, או שזה זולג, או שלא הולכים להצביע. וכאן צריך להביא חבר'ה צעירים. בוא, אני לא במועצת גדולי התורה, אני לא זה, אבל לצורך העניין צריך להביא מועמדים אטרקטיביים. כשאני רואה את גולדקנופ, אני אומר לך את האמת, יש לי בעיה אישית שבן אדם כזה, הוא הנציג שלי. אומר, לי אישית, אני לא אומר. בוא, יכול להיות שיש כאלה שמתים עליו. אני האדון הנכבד הזה, אני לא רואה פה את הערך המוסף שאומר לציבור החרדי, הצעיר, עזוב, הוא איש עשייה, בוא, לא אי אפשר לזלזל בו. אבל לראות אותו כנציג שלי, אני לא רואה. והמון חבר'ה חרדים רואים את בן גביר כנציג שלהם, וזה נורא. וזה נורא, אני אומר זה נורא.
12: הבעיה היא לא בגיל, והבעיה היא לא באיש. הבעיה היא שאין התחדשות.
11: זה מה שאני אומר.
12: הבעיה היא שאין התחדשות. יש הרגשה שראשי הסיעות, בין אם זה הרב גולדקנופ, בין אם זה הרב גפני, לא אכפת להם.
11: ויש להם זכויות, בוא, אני לא...
12: כל אחד מהם זכויות גדולות.
11: בוא, הם עשו משהו בחיים.
12: הקדנציה במשרד השיכון הייתה קדנציה מצוינת לציבור החרדי.
11: חד משמעית.
12: מצוינת לציבור החרדי עד התקופה האחרונה.
11: ויש לו, דרך אגב, עוזרים מדהימים. זה החבר'ה שצריך, דרך אגב. העוזרים שלו, שאתם העוזרים שלו.
12: אבל חברי הכנסת בשורות האחרונות לא זוכים להתבלט, לא נותנים להם להתבלט. יש הרגשה שאם אחד מהם מתבלט, אז המנהיג יסר לו ישר, כפד ראשו, מורידים אותם.
11: ואז מגיע בחירות, ואז הם יוצאים, ואז מגיעים צעירים חדשים, ואז עוד הפעם לא מתבלטים.
12: חייב להיות תחלופה, חייב להיות כוח חדש, חייב להיות שהציבור ירגיש את עצמו שותף, שהציבור ירגיש את עצמו מיוצג, ולא שמי שנכנס לשם מוציאים אותו עם הלונקה, כמו שקורה. ומה אני אגיד לך? אנחנו מקווים ש...
11: ונגיד שיש שבת שלום.
12: כשיגיע הבחירות,
11: כשיגיע הבחירות,
12: אנחנו כולם נלך להצביע.
11: חד משמעית, ככל אשר ירוך.
12: פרשת בעלותך ואחרינו.
11: אחרינו, הרב אברהם יוסף, תוכנית רצינית, תוכנית ש... בואו, תחכימו, במקום לשמוע את השטויות שלנו, בלי פוליטיקה. תודה רבה לוינדר. רגע, לוינדר קודם כל. תודה
12: רבה. תודה רבה לטכנאי שלנו, פנחס וינדר, המפיק שלנו, נתי שולמן, שהגיע.
11: נקודה. בוא תשאיר קרה.
12: והיו למשיסה שעושייך, ורחקו כל מבלייך.
11: תודה רבה לעובדין יצחק שנפלד היקר.
12: תודה רבה לעובדין אוסדויצ'ר, ומזל טוב.
11: תודה רבה, שבוע הבא, באותו מקום, באותו תוכנית. שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ברכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
0: הכל החדש בדרכים.
5: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
6: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
5: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 9.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. אזעקות נשמעו לפני מספר דקות באצבע הגליל ובמרגליות בשל חשד לחדירת כתב"ם. לפי שעה אין עוד פרטים. הסכמה מקיר לקיר בעיתונות החרדית הבוקר נגד המשטרה והעומד בראשה סביב ההחלטה להיכנע לתכתיבי היועצת המשפטית לממשלה מיהרה ולבצע מעצרים כנגד בחורי הישיבות. באמס דיווחנו השבוע כי המפכ"ל נבהל מהזעם החרדי ומהיר לגבש תוכנית פעולה עם בכירי המשטרה בכדי ליצור אמון מחודש עם הציבור, אולם המציאות בשטח מוכיחה כי המעצרים נמשכים. עיתון הפלס כתב הבוקר כי המדיניות המשטרתית החדשה תביא לאנדרלמוסיה חסרת שליטה, וקבעו כי כל שוטר הוא אויב. זאת על רקע השורה של ניסיונות מעצר אתמול ברחבי הארץ. המשטרה ושוטריה, נכתב בכותרת של עיתון הפלס, הכריזו מלחמה על עולם התורה והחסידות, ויש להתייחס אליהם בהתאם. גורמים אמריקנים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות ל-60 יום להערכת הפסקת האש ופתיחת מסע ומתן בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן. כך דווח ברשת פוקס ניוז ובסוכנות הידיעות AP. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי למהלך. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר בשיחה עם כתבים כי קשה לדעת מתי ייחתם מזכר הבנות.
9: To say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So
8: אנחנו מנהלים כמה ניסוחים והושגה התקדמות רבה. אנחנו רוצים שהם יפתחו את מצר הורמוז, אמר ונס והוסיף, שישנן כמה סוגיות בנושא הגרעין ומאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה ושאלת ההשערה שטרם הגיעו לפתרונן. אירוע חריג אמש בבית אל לאחר שכוח צבאי ירה לעבר מטוס אזרחי משום שחשב שמדובר ברחפן. האירוע החל לאחר שתושבים דיווחו לצהל על זיהוי 4 רחפנים באוויר. בבדיקה התברר כי מסלול הנחיתה בנתב"ג הוסט מזרחה, והמטוסים שנערכו לנחיתה חלפו קרוב ליישוב. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

0: ירושלים ב-8:20, בבני ברק ומרכז ב-8:23, בבאר שבע ב-8:21 ובחיפה בשעה 8:24 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:56, בבני ברק ומרכז ב-8:53, בבאר שבע ב-8:55 ובחיפה בשעה 8:57 דקות.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר בלי שינוי של ממש במידות החום, מחר שבת קודש וביום ראשון תורגש התחממות בהדרגה. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
1: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
0: ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
4: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו בדיוק שבוע אחרי חג מתן תורה. בדיוק שבוע מהיום שזכינו להארת התורה. הארת התורה התחילה בשבוע שעבר. היא נמשכת כל הזמן. רק צריך לנצל אותה. הניצול זה גם הארה לסביבה. הניצול הוא לא אישי. הוא משפיע, מביא לכל הסביבה שלו את האווירה של הקדושה. לנו עם ישראל יש את המיוחדות שלא עשה כן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. אם מערכת המשפט כל כך נראית בביזיונה, ברפיסותה כלפי כל פוליטיקאי קטן, הם מרגישים את עצמם כנבזים, כי הם הולכים אחרי חוקות הגויים. לנו יש ברוך השם את התורה שהיא מאירה, היא מיישרת לנו את הראש, מיישרת לנו את ההנהגה, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. יהודי שמסתכל לסביבה ומנסה להסיט את תשומת הלב, להניח את הרגש בצד ולהפוך את כל התנהגותו כשליח של הקדוש ברוך הוא, מקדש שם שמיים. קידוש שם שמיים זה בכל מקום, בחברה החרדית, בחברה הפחות חרדית, בחברה הפחות שומרת תורה ומצוות, בכל מקום, בכל ההתהלכות שלנו, כל הליכותינו תמיד יהיו בנועם על ידי קידוש שם שמיים. אני ליבי על כל העיתונאים, אני מרחם עליהם, כמה עונש צפוי להם. הם מפרסמים כל מיני ידיעות על רב כזה, על פוליטיקאי כזה, על אירוע מסוים, כשיש בזה חיובי שממנו יראו וכן יעשו, עד רבה. אבל כאשר זה לא חיובי, כאשר זה להפריד ולמשול, לסכסך ולגרום לסוג של תסיסה לא בריאה, ליבי על אותם עיתונאים. אינני יודע איך עיתונאי כזה יכול ללכת לישון בשקט, לומר ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח. כן, אתה אולי מוחל וסולח, אבל מי ימחל לך? מי יסלח לך? כמה כואב הלב. אנחנו מדירים את עצמנו מכל החדשות, משתדלים כל האתרים שהם ביזיון לאינטליגנציה, להתמכר לכל השטויות שמדיפים שם ריח לא טוב,

0: אבל נתמסר לתורה. התורה היא הדבר הכי חיובי שיכול להשפיע עלינו לטובה ולברכה, למשוך עלינו שפע, לחונן הדעת, יהיה לנו את היכולת למלא את שכלנו ואת כל ישותנו בדברים מועילים וטובים. נזכה להגדיל תורה עולה אדירה ברבות הטובה, שנזכה להיות כולנו מהמשפיעים ולא חלילה מהמושפעים, לטובה ולברכה, אמן. כן, בבקשה לשיחה.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום
1: וברכה. שמשמוע אתכם, יישר כוח. תודה. רב, אם יכול להסביר לי, אני מקווה שאני יודע, מה האדם שלא מסוגל לטבול בחגים, בשבתות, מה דינו?
0: יעמוד מתוך, יעמוד מתוך עם שעון, מתוך הקשבה לשעון, במשך דקה ורבע, מתחת הטוש, כשהוא עומד אחרי שכבר התרחץ, גופו רטוב, המים נוטפים עליו מהטוש ברצף, בלי הפסקה, במשך דקה ורבע, וזה נחשב לו כאילו שהוא טבל. זה יכול להועיל רק לגברים, כי טבילת הגברים אינה חיוב.
1: רב, זה כולל שבתות וגם חגים?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
2: יש מנהג לחלק טבק להערכה בבית הכנסת בשבת.
0: סליחה?
2: יש מנהג.
0: אני שמעתי.
2: כן.
0: אני מבקש סליחה, זה לא מנהג.
2: ככה.
0: זה לא מנהג. זה מנהג רע. כי מה עושים? הם מחלקים את הטבק ומסתובבים ומפטפטים ומדברים. מותר? עולה בדעתך שיש מקום להתיר דבר כזה? זה מנהג רע. מנהג מאוד לא טוב. אני הייתי תלמיד חכם צעיר מהכולל, והייתי נותן שיעורים בחולון. אני מדבר איתך על לפני עשרות שנים, למעלה מ-50 שנה. והייתי רואה בחזרה איך יהודי עומד ומסתובב עם הקופסת טבק ומחלק. לחשתי לו באוזן שהוא מבזה את המקום וגם מבזה את התפילה. הוא הסתכל עליי בעיניים זועמות. אני הייתי צעיר מאוד. מי אתה שתגיד לי? הוא סיים את התפילה, הוא פתח עליי פה בצורה כל כך מבזה. נתתי לו לדבר, הוא גמר. אמרתי לו, מה המטרה שלך לחלק את הטבק? שאנשים יהיה להם טוב? ואם תעמוד אחרי עלינו לשבח מחוץ לבית הכנסת, ייתן להם, מה יקרה? הוא היה קצת ככה נבוך. עזר לי הרבה הגבאי של בית הכנסת ואמר לו, אתה לא מתבייש, ביזית תלמיד חכם, עכשיו תתכופף, תנשק לו את הרגליים. הגבאי הזה ידע מה זה כבוד תורה, ואני את זה זוכר טוב, כי מאותו יום ברוך השם המגפה הזו נעצרה. יותר לא חילקו טבק, כי זה ביזיון למקום. על זה נאמר, מנהג אותיות גיהנם. לא לעשות את זה בשום אופן.
2: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: רציתי לשאול, אדם שהתפעל ערבית, האם זה עכשיו לילה, ואם הוא לא ניח תפילין מהפלג, אז...
0: אתה מדבר על יום שישי או על כל השבוע?
3: על כל השבוע.
0: על כל השבוע יניח תפילין בברכה. אם... מדובר בערב שבת שהוא לא יניח תפילין, ואחרי תפילת ערבית הוא מרגיש טוב שהוא יכול כבר להניח תפילין, גופו נקי, יכול להניח תפילין, יניח בלי ברכה.
3: גם בליל שבת?
0: גם בערב שבת. לא אמרתי ליל שבת, אמרתי ערב שבת. כן.
3: והאם הדלקת נרות, יש הבדל לספרדים לאשכנזים להתפלל מנחה?
0: אין הבדל. הקבלת שבת ביחיד, גם לאשכנזים, זו קבלת שבת ביחיד. קבלת שבת ביחיד לא אומרת שזה קבלת שבת. עדיין לא סותרת את התפילת מנחה. תפילת, הקבלת שבת בציבור, היא הסותרת את המנחה. אחרי שעשיתו קודש, אתה לא יכול לעשותו חול. אבל קבלת שבת ביחיד לא סותרת את התפילת מנחה.
3: הבנתי. עוד שאלה קטנה, כתוב ששבת, לימוד שעה בשבת זה כמו 1,000 שעות. האם זה כפשוטה?
0: אלו דברי רבנו יוסף חיים שהוא מדייק כך, אני לא עובד בשביל שכר. אני עובד כי אני צריך לעבוד. אם יום השבת הוא יום פנוי, שאני יכול להתמסר ללימוד, לא יכול לכתוב על המחשב, לא יכול לעשות שום דבר, אז אני מנצל את הקדושה של היום הזה, כמה שאפשר, כמה שבידי הדבר, ובעזרת השם נזכה להתגדל עוד ועוד בתורה. אין סוף לגידול האישי שכל אחד יכול להתגדל.
3: טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
0: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: בוקר טוב, הרב.
0: בוקר טוב ומבורך.
4: השאלה שלי לגבי ברכת כהנים. כתוב, קוד ברכו את בני ישראל, אמור להם. יש כאלה שלומדים ישראל, שהוא סמוך למילה אמור להם, שרק ישראל יכול לקרוא לכהנים, להקריא, לקרוא לכהנים את הלווים.
0: מה אתה שולל את הלוי?
4: כן.
0: אתה חושש שלוי, שהוא שליח ציבור, אינו יכול להקריא לכהנים?
4: זה מה שמפליא אותי.
0: לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. אין דבר כזה. מותר לכל אדם, כולל לבני שבט לוי, להקריא לכהנים את הברכת כהנים. לנו בקהילה, ברוך השם, יש שליח ציבור נהדר, שהוא לוי, והוא מקריא בצורה מאוד מאוד יפה את ברכת כהנים. תענוג לשמוע, עד רבה ועד רבה.
4: השאלה שלי על גבי אדם שמתפלל לגה מנחה. אצל התימנים נהוג שהשליח ציבור צריך להתעטף בציצית, בטלית.
0: כן.
4: אז האם הוא צריך להתפלל ערבית, שהוא מתפלל בשנת ערבית צריך להתעטף בטלית?
0: המנהג של התימנים להתפלל ערבית של ליל שבת עם תלית, אז ערבית מפלג המנחה גם צריך להתעטף בתלית. ההבדל רק שאם הוא מתעטף בתלית אחרי השקיעה, אחרי צאת הכוכבים, סליחה, לא יברך על התלית. אבל אם הוא מתעטף בפלג המנחה, יברך על התלית, כי היום הוא זמן של הציצית, אפילו שהוא מתפלל ערבית, אבל היום הוא זמן של הציצית.
4: הבנתי, לכן חייב לי לברך גם על הברכה.
0: כן.
4: תודה רבה,
0: הרב,
4: תודה.
0: בבקשה, שבת כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: לא, שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: יש לי שתי שאלות. שאלה אחת לגבי השום. אם אני מקלפת את השום כולו ורוצה להקפיא את זה, זה נכון אם אני שמה מעליו את ה... עטיפות שום, כאילו, מעל השום
0: לא, שכיבת? לא, לא, לא, לא, זה שטויות. זה כמו שיש נשים לא יודעות, לקחות קליפה של ביצה ושמים על קליפה, על ביצה מקולפת. חושבים שאם הם שמים את הקליפה, זה כאילו כבר לא מקולף. לא נכון. זה ממש שום דבר. הקליפה הזו לא מועילה. אם משאירים את השורש, אז אפשר. אבל לשים קליפה על גבי השום זה שום דבר.
5: אז מה אני יכולה, מה זה את השורש? כי אני ממש מוציאה את שן, כאילו, ואני מקלפת את זה.
0: יש לשום, לכל שן, שני צדדים.
5: נכון.
0: אחד הוא שפיץ, השני הוא רחב. הצד הרחב זה נקרא השורש.
5: אוקיי, אז כאילו, אם הוא נשאר כאילו שלם, השן שלמה?
0: אל תאמרי כאילו זה מנהג של הרחוב. אנחנו לא אומרים כאילו. אם נשאר השורש מותר גם בבצל, גם בבצל ירוק. כל שנשאר השורש, אין בזה לינת לילה.
5: אוקיי, וצריך לשים גם שמן או שאין צורך?
0: לא צריך, לא.
5: אוקיי, עכשיו שאלה נוספת. יש לי כלים בשרי חלבי, גם סכום. אם אני משתמשת בסיר שבעיקרון הוא בשרי, ואני רוצה להשתמש בו לפרווה, אני משתמשת בסכום הבשרי, כמובן שהם נקיים, גם הסיר וגם הסכום. אז זה תקין לעשות דבר כזה, להשתמש בבישולים פרווה בסיר בשרי וכלי בשרי?
0: הגברת היא סכום. ספרדיה או אשכנזיה?
5: תימניה.
0: עוד יותר טוב. לאשכנזים יש בעיה של כלי בין יומו, שבו יש העברת טעם. לספרדים אין שום העברת טעם בדבר שהוא היתר, רק ממשות אוסרת. אם הסיר הבשרי נקי, את יכולה לבשל בו מה שאת רוצה, והכל נשאר פרווה.
5: וסתם לדוגמה, הנה, לקחתי סכום חלבי, והרבבתי את המאכל הפרווה.
0: זה לא עושר. זה לא טוב. זה לא טוב, אבל זה לא עושר.
5: הבנתי. בסדר, גמור. תודה, כבוד הרב.
0: תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
6: שלום.
0: שלום וברכה.
6: רציתי בבקשה לשאול, אנחנו בנינו בבית כנסת אצלנו ארון קודש חדש, אבל ארון הקודש החדש אנחנו בנינו אותי בצורה חדר. החדר הוא בגודל של 2 מטר על 3 מטר, נכנסים פנימה לתוך החדר, ושם יש כזה הצטבועות שעל זה שמנו את ארון הקודש, אז אנחנו שמים את ספרי הקודש. שאלה שלי הוא, האם אנחנו צריכים לעשות שם מזוזה?
0: לא. הבית כנסת, הבית כנסת לא חייב במזוזה, שמים בשביל להרגיל את הבריות שנכנסים ויוצאים לשים יד על המזוזה. אבל בארון הקודש הוא ארון לכל דבר, גם אם הוא חדר גדול, לא שמים מזוזה כיוון שהוא כולו קודש, אין שום צורך במזוזה.
6: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
7: רציתי לשאול, לגבי פרשיות של תפילין, האם יהיה מותר לספרדי לברך או להניח תפילין של אשכנזי בפרשיות, ואם איך יש חילוק לתימנים בזה? אם הרב יכול להרחיב?
0: רוב סוגי התפילין של הספרדים והאשכנזים והתימנים קשרים זה לזה. התפילין הכי רחוקים לספרדים ולתימנים אלו התפילין של חבד. הם הכי רחוקים מבחינת ההלכה, עליהם הכי פחות רצוי לברך, הכי פחות. אבל כולם אפשר לברך, זה לא ברכה לבטלה. מי שבא להיות לך תחילה, כמובן בוחר לעצמו תפילין לפי מנהג עדתו. הוא תימני, הוא ספרדי, הוא אשכנזי, כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיו, על כתוב תורת אמך. אבל ההחלפה מהעדות בדיעבד, בכולם זה טוב, הפחות מכולם זה התפילין של חבד. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
8: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חלב החדש, מחלב

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלבור טויבו ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: כן, בבקשה לשיחה.
12: שלום הרב.
11: שלום וברכה.
12: רציתי לשאול איך אני אמורה לנהוג, העניין הוא כזה, פעם אחת הייתה התרמה ברדיו, איזשהו עניין, ורציתי לתרום. אמרתי לבעלי כאילו מה אומר, הוא אמר שהוא לא מעדיף כי הוא, לא מאמין בקופת צדקה. הוא אמר כאילו הוא לא יודע לפה כסף הולך והוא לא רוצה שאני אתרום לשם. אחר כך היה כאילו עוד פעם אותה התרמה, וכאילו זה מאוד כאילו זה גירה אותי. אמרתי לבעלי שם כאילו נזכה למה שאני רוצה וזה, והתקרתי לאותו אדם שעשה את התרמה ולקחתי את הפרטי חשבון בנק כדי להעביר לו, ואז אמרתי לעצמי כאילו בעלי כאילו לא מוכן. השאלה מה הדין, האם אני צריכה בגלל שלקחתי את הפרטים,
11: האם אני צריכה להעביר
12: אותה?
11: הגמרא מלמדת שהגבאים הם גזלנים. דברי הגמרא מדברים על גבאי שלוקח תרומה מנשים. על איזה תרומה יש לזה שם גזל? כשהתרומה היא בגובה שהבעל לא נותן יד חופשית לאישה. זאת אומרת, אם את תבקשי בעשרה שקלים לרכוש משהו, הוא לא ידבר. לא רק שהוא לא ידבר, הוא אפילו ייתן לך את היד חופשית. אז אם הסכום התרומה נמוך שיש לך יד חופשית, כל משפחה לפי התקציב שיש לה, היא יכולה לתת, כיוון שזה כסף כאילו שלה. אין לבעלה התנגדות בסכום כזה, היא יכולה. אבל כשמדובר על סכומים גדולים, אני אגדיר למשל 1,000 שקל, גם במשפחה שמצבה הכלכלי איתן, 1,000 שקל זה משמעותי. כשהיא תרמה סכום שכזה, זה בניגוד לדעת בעלה וזה גזל.
12: גזל מצדי מבחינת לבעל?
11: המקבל.
12: אבל יש לציין שכאילו בעלי הוא לא יכול שמגדיל אותי בדברים, כאילו...
11: עניתי לך תשובה. אני לא אכנס כעת לשלום בית ביניכם. עניתי לך תשובה. מתי זה גזל? כשהסכום הוא גבוה. כשהסכום הוא נמוך, שהבעל נותן לאשתו יד חופשית, כמו לקנות מסטיק, כמו לקנות חטיף, בעלה לא יתנגד, לא יאמר לה לא, בסכומים הקטנים האלה היא יכולה לתת מה שהיא רוצה.
12: אוקיי, אבל אני כאילו, אם אני לא מעדיפה לא לשלם, יש לי על זה גזל, שחייקתי לו אותו אחד
11: וכי. תחייגי אליו שוב ותאמרי לו שאת נמנעת מלשלם כיוון שבעלך לא מסכים.
12: הבנתי, טוב. תודה רבה. כל טוב, שבשה.
11: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
13: שלום כבוד הרב, יש לי שאלה בנושא גזל. אני אצל בבית של סבתא שלי עליה שלום הייתי כבת בית, והיא חיבבה אותי מאוד ותמיד אמרה לי כל מה שיש בבית את יכולה לקחת, להשתמש, בין היתר גם היה כסף שהייתה שמה, והיא הרתה מזה סביעות רצון שהייתי לוקחת. לפעמים הייתי מראה לה, לפעמים לא, ולאחר כמה זמן כאילו היא נפטרה ואני מתחרטת, אולי שמה נהגתי לא קשורה שלקחתי כסף ולא
11: התקנתי
13: באותם
11: טעמים
13: שלא
11: התקנתי. עד יום פטירתה כל מה שעשית היה על דעתה ולכן אין חשש גזל. אבל אחרי פטירתה את צריכה להקפיד שלא לנגוע יותר, כי זה כבר שייך ליורשים, ומהיורשים לא קיבלת את הגמירות דעת שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה.
13: לא עשיתי את זה לאחר פטירתה, אבל כבוד הרב, היה מדובר בסכומי כסף משמעותיים.
11: לא משנה, סוף סוף היא נתנה לך. היא שמחה עלייך והיא נתנה לך. כן. השם ישמע אותך. כן, תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
14: שלום לכבוד הרב.
11: שלום וברכה.
14: בתים לתתים, הייתי אתמול את הכנרת, ורק חצי שעה לאחר מכן נזכרתי שצריך לברך. השאלה אם אני
12: אראה,
14: קודם כל,
11: עד מתי
14: אפשר לברך?
12: אבל הוא לא
11: ברור, גם הוא צור. גברת, את נמצאת בסביבה שאני לא יכול להקשיב לך. הסביבה תהיה שקטה, אני יכול לשמוע. אדם שעבר ליד הים התיכון, והוא ספרדי, מברך ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה את הים הגדול. האשכנזים מקפידים רק על האוקיינוס, אבל הספרדים ההלכה מאוד פשוטה, ברורה, על הים התיכון מברכים שעשה את הים הגדול. מגיעים לכנרת, מברכים עושה מעשה בראשית. אדם שנמצא בדרך ועדיין הוא רואה את הים, כל עוד שהוא לא יתנתק משם, יכול לברך שעשה את הים הגדול, והוא עדין גם בכנרת. הוא נסע לציונו של רבי מאיר בעל הנס, עומד שם שעה ארוכה, ועדיין רואה את הכנרת מול עיניו, רשאי לברך, עושה מעשה בראשית. אבל אחרי שעזב, רוצה לחזור פעם שנייה בשביל לברך, אינו רשאי. זאת אומרת, מרגע שעזב את כביש החוף, הגיע כבר למחלף זיכרון או מחלף אפולה, נכנס כבר לכביש, ואז הוא רוצה לחזור כדי לברך, אינו רשאי.
14: כמה זמן
11: יהיה
14: מותר לברך?
11: 30 יום.
14: תודה רבה,
11: כבוד הרב, שבאת לו. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
15: בוקר טוב, כבוד הרב.
11: כן, בוקר טוב.
15: אוקיי, אני קודם כל אני מאוד מאוד מקביל לשמוע את ההלכות יומיות של השבוע והשיעורים, באמת ממש של כוח. רציתי לשאול בקשה, הרב, בן אדם שמתפנה באמצע הזמירות עם התפילין בציצית ומוריד, נכון, וכשהוא חוזר מברך על התפילין, נכון?
11: נכון, על התלית, לא על התפילין. כן,
15: על התלית לא מברך?
11: נכון, על התלית לא מברכים ועל התפילין כן מברכים. מה ההבדל ביניהם? בתלית אין שום קדושה, זה בגד. אפילו בחוטים של הציצית, שזה תשמיש קדושה וצריך לשמור אם זה בלה לשים בגניזה, אפילו החוטים אין בהם פסוק או שם שמיים, אלא רק רמזים. או יוד כבב כ, או 7, 8, 11, 13, כל אחד לפי המנהג שהוא עושה, אבל קדושה אין בהם. היה מותר לך תחילה להיכנס השירותים עם התלית. למה לא נכנסים? כי זה מיוחד לתפילה וזה לא נאה. זאת אומרת שאנחנו רק מכבדים, זה לא דין. לעומת התפילין שיש בו אזכרות שם שמיים, שאיתם אסור בשום אופן להיכנס השירותים. חלצנו אותם, ואני חוזר ללבוש, להניח, חייב לחזור לברך.
15: הבנתי. הרב, עוד שאלה קטנה, שכוח. אושה קטנה, שבן אדם נוסע באיזשהו מקום, אומרים לו, לך לשלום, והוא חוזר. מה אומרים לו? לחזור בשלום? אפשר להגיד משהו?
11: אומרים כל הזמן לב ולא ב. גמרנו. לא לסבך את העניינים. לך לשלום, תחזור לחיים טובים ולשלום. כן.
15: בסדר. אוקיי. תודה רבה.
11: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
16: הלו?
11: כן, בבקשה.
16: שלום, כבוד הרב.
11: שלום.
16: שאלה. כאשר בערב שבת הגבר בבית לא יכול ללכת לבית הכנסת מסיבה כזו או אחרת, או לא נמצא, או מאושפז חלילה, או וכו' וכו'. מה, כמה זמן לאחר הדלקת הנרות אפשר לעשות את הקידוש, קידוש ליל שבת?
11: אפשר מיד. אין אז הזמן. יש מושג שנקרא תוספת מחול על הקודש. התוספת מחול על הקודש היא בתוך זמן פלג המנחה. פלג המנחה היום זה בסביבות 27. זאת אומרת, אם הקידוש נעשה בתוך פלג המנחה, זה נקרא תוספת מחול על הקודש, וזו גם מצווה. יש אומרים דאורייתא ויש אומרים דרבנן. זו מצווה. את מבינה מכאן שקידוש לא תלוי בשום דבר, אלא ברצון לקבל שבת, שאחרי כן כבר אי אפשר שום דבר לעשות. אם הדלקת נרות יש בה חילוקי דעות בין מרן להרמה, אם היא קבלת שבת או לא, לגבי הקידוש, לכל הדעות זו קבלת שבת מלאה, שאוסרת כל עשיית מלאכה.
16: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. עוד שאלה אחת ברשותך. שתילה של עץ פרי, מה הברכה לגבי שתילה של עץ פרי? האם צריך לברך לאחר שתילה של עץ פרי?
11: לא, איזה ברכה יש? לא שמענו מעולם.
16: תודה.
11: תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
17: שלום הרב, רציתי לשאול את הרב, שבוע שעבר הרב דיבר לגבי לחבות אש ביום טוב, אם פותחים את החלון, זה אסור. רציתי לשאול לגבי תליתי כביסה רטובה בחורף, במרפסת שסגורה, ובשבת בבוקר מי השמש, מותר לי לפתוח את החלון שזה יתייבש?
11: כן. הכוונה שלך, הכוונה שלך צריכה להיות לא בשביל הכביסה, וגם אם בשביל הכביסה זה היה מותר, אבל מצד המחשבה הנכונה, הכוונה צריכה להיות לא על הכביסה, אלא על האוויר. כשהחלום פתוח, נכנס אוויר נעים לבית, אוויר נקי לבית.
17: עוד משהו רציתי לשאול, אם התפללתי ערבית, הבדלה פותרת את זה.
11: זה שתי אמירות נפרדות. מי שלא אמר אתה חוננתנו בערבית, יוצא ידי חובה בהבדלה על הכוס. מי שעשה הבדלה על הכוס ואחריה מתפלל ערבית, אומר אתה חוננתנו, זה לא סותר.
17: עוד משהו רציתי לשאול לשאלה אחרונה, לגבי כספי מעשרים, הלכת לרוע, נגיד מנה עולה 400 שקל, מותר לי לשלם מכספי את ה-200 שקל של המנה ואשר לתת מכספי המעשר?
11: אני חולק עלייך שצריך לשלם על המנה. אין דבר כזה. אני יודע שיש תלמידי חכמים שעושים את החישוב, אבל זאת לא הגדרה. אני מחתן בעזרת השם בקרוב את הנכד שלי, אני לא עושה חשבון כמה על תמנה. אף פעם. אני מזמין אנשים לא בשביל לקבל מתנה. אני מזמין אנשים מפני הכבוד שלהם. הם נותנים מתנה מפני הכבוד אליי. יעלה על הדעת שאני אדרוש מהם, קניתי מנה ב-1,000 שקל, הם ייתנו לי 1,000 שקל? לא עולה על הדעת. זה שאני מפוזר ומפזר בלי דעת, בלי חשבון, זה בעיה שלי, לא של האורחים. אין שום סיבה לתת סכום שמתאים למנה. כל אחד נותן לפי יכולתו, לפי המציאות הכספית שהוא נתון בה, ורק על פי זה נותנים. יש מפזר ונוסף עוד, ויש שחוסך ולא נשאר לו כלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
18: הלו?
11: כן.
18: כן, שלום הרב.
11: שלום.
18: תודה רבה על הכל. רציתי שתי שאלות. שאלה ראשונה בקשר למה שהרב אתמול אמר בשיעור הנפלא היומי, לגבי ברכת הבנים בליל שבת. אני רציתי להבין, גם אני וגם של הרוב שלי, רק האבא היה מברך. השאלה שלי, לפי מה שהבנתי מהרב, שגם האמא תברך?
11: זה לא גם. אמא ואבא זה אותו הדבר. אם אתה מרגיש את החיוב כלפי אבא, אין שום סיבה שלא תרגיש את החיוב כלפי אמא. החיוב לקבל ברכה מהאמא, זו הדוגמה שלמדנו מהארי הקדוש. הוא היה צועד כברת דרך אחרי התפילה, הולך קודם לבית אמו לקבל ממנה ברכה, ורק אחר כך הולך לביתו לקדש.
18: אז אני אתחיל להניג בבית שלי מהיום, שגם אשתי תברך את כל הילדים.
11: בוודאי, בוודאי. ואם אתה רואה מישהו מתרשל, אתה מזרז אותו. בוודאי, כן.
18: עכשיו, שאלה שנייה.
11: אני רוצה שתדע, הבדל משמעותי מאוד יש בין הברכה של גבר לברכה של אישה. גבר מברך בשכל, אישה מברכת ברגש. ותדע שלרגש יש משמעות מאוד מאוד גבוהה, שהקדוש ברוך הוא מאזין לה יותר מאשר לגבר.
18: תודה רבה. עכשיו עוד שאלה לגבי קריאת התורה. אצלנו בבית הכנסת, אני לא יודע למה, חלק עומדים, חלק יושבים. עכשיו השאלה, מה נכון לעשות? האם לעמוד או לשבת?
11: מי שרוצה עומד, מי שרוצה יושב, אין שום חיוב לא לעמוד ולא לשבת. כל מה שדיברנו בשבוע שעבר זה לא להפריד את עשרת הדיברות מיתר הקריאה בתורה. שאז יש חשש לדברי הרמב״ם משום המינים והאפיקורסים. לעקור מליבם, להוציא מליבם הטועה, צריך להקפיד שלא לעשות אף פעם הבלטה לקטע מסוים בתורה לעומת היתר. כשמעלים אדם גדול לקטע מסוים, אין בעיה. אבל כשעומדים רק בקטע הזה, הוא התחיל את הקריאה, היה לו כמה פסוקים, הוא הגיע לעשרת הדיברות ואז עומד. מה קרה לך שהתחלת לעמוד? זה עשרת הדיברות. אז כנראה שמשה רבנו נתן לנו רק את עשרת הדיברות. וזה יד למינים. להתרחק מהם, אומר הרמב״ם, לא לעשות הבדל בין עשרת הדיברות לכל הקריאה. למעשה זה דברי הגמרא. הגמרא אומרת שבעבר היו כל יום ויום אומרים את עשרת הדיברות, הפסיקו. למה הפסיקו? משום תעומת המינים.
18: ושחלק עומדים, חלק יושבים, לא עדיף שכולם או יעמדו או יש...
11: לא, לא. אנשים פשוט נרדמים, אז הם רוצים להתעורר, לעמוד, עד רבה.
18: תודה רבה,
11: בבקשה, שבת שלום. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
19: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
21: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
22: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות, שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצאה לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
10: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
22: לימויים חייגו כוכבית 6485.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
23: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: כן, בבקשה לשיחה.
24: כן, שלום הרב.
11: שלום וברכה.
24: רציתי לשאול, בשר שהוא בהשגחה אשכנזית, והם כותבים גם לדעת מרן הבית יוסף, מותר לספרדי לכתחילה?
11: אני מאוד לא אוהב שאלות מהסוג הזה. אני מקפיד בבית שלי להכניס אך ורק בדעת בית יוסף. אני אומר גם את הסיבות. ההנחיות שאבי מורי הנחה בחייו עוד לפני 30 שנה, כשאני עמדתי בראש הבדץ, הן הנחיות כל כך ברורות, כל כך, אין בהן שום נפתל ועיקש לצדדים, שהן כוללות גם את החומרות של הרמה. זאת אומרת, אבי מורי אמר דבר פשוט. רבנות יכולים לעשות או כך או כך. בדץ צריך להשתדל לכלול בתוכו את כל החומרות, את כל הדעות שיהיה מוסכם על איבא דכולי אלמא. יבוא אשכנזי לרכוש בשר בדץ בית יוסף, ולפי דעת הרמה זה לא טוב, נמצא שהכשלתי אותו. לכן, אבי מורי הנחה שכל החומרות, בין לדעת הרמה, בין לדעת מרן, יונהגו בבדס בית יוסף. עברו שנים לא מעטות. אחי ידידי הגאון הרב רבי משה עומד בראש הבדס. ואני, אחרי שברוך השם התפנה לי קצת זמן, נכנסתי לעובי הקורה וראיתי לא רק שלא השתנה שום דבר, להפך, הדברים אפילו משתפרים והולכים. לא רק שלא השתנה מבחינת החומרות וההקפדות, להפך, ההקפדות נעשו יותר וההשתדלויות יותר, הן בעופות והן בבשר. ואני אומר את הדברים באחריות מלאה, לא נפגשתי עם כשרות כל כך ברורה כמו הכשרות הזו. אנשים חיים משמועות. אנשים מפזרים שמועות של בני תורה צריך לקחת טיפשות. זה סוג של פרימיטיביות של דעות קדומות. אין לי שום הגדרה יותר קולעת לומר את הנהירה אחרי שמועות. אנחנו בעבר, כשהיה הגאון רבי משה לנדו, עליו השלום, הייתי איתו בקשר מאוד הדוק, ידעתי שמה שהוא עושה היה גם מתאים לספרדים, והוא ברוחב ליבו ונאמנות שהייתה בו אמר לי, יש שני סוגים, זה מותר לספרדים, זה לא. הוא היה ישר ונאמן שיכולתי לקבל ממנו את האמת בלי שום פקפוק. היום אני לא סומך על אף אחד. היום אני לא לוקח מאף אחד. גם אם יש איזה רב ספרדי שאומר על הכשר מסוים שהוא טוב לספרדים, אני לא יודע עד כמה הוא עקב לראות ברצף מספר פעמים, ועל פי זה אני לא סומך על אף אחד. אני עקבתי, הייתי בכמה וכמה שחיתות, אני עקבתי וראיתי, ולכן אני יכול לומר באופן ברור, אין כמו בדץ בית יוסף.
24: בסדר, תודה רבה.
11: תזכה למצוות, תבורך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. נו, איפה המאזין? נעבור לשיחה הבאה. כן, בבקשה. נו, מה קורה? יש נתק.
5: הלו?
11: סוף סוף, כן.
5: כן, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, קריאת התורה, עד מתי אסור לצאת? ביום שיש קריאת התורה.
11: אתה מדבר לצאת מבית הכנסת אחרי התפילה, מתי מותר? יש גם בכל ימות השבוע, לא רק בשני וחמישי, יש בדברי מרן שקדיש תתקבל הוא המינימום. זה בדברי מרן על כל ימות השבוע. לספרדים שנוהגים להחזיר את הספר אחרי קדיש תתקבל, אז נשאר שני וחמישי כמו כל ימות השבוע. רק מה, ההבדל בין שני וחמישי לכל ימות השבוע, איך תחלוץ את התפילין. אסור לחלוץ תפילין של ראש בפני הספר תורה. לכן אדם שממהר מאוד ואין לו את היכולת להמתין עד קדיש תתקבל בשביל לחלוץ אז את התפילין אחרי שהחזירו את הספר למקומו, יצא מבית הכנסת, יחלוץ את התפילין של ראש, יחזור, ואז יוכל לקפל, להכין את עצמו לקראת היציאה, שמע את הקדיש תתקבל, ואז הוא יכול לצאת.
5: מבחינת השילה, הספר תורה מותר?
11: אפילו שהספר תורה נמצא, אני לא יוצא באמצע הקריאה, אני יוצא באשרי, אני יוצא באובה לציון. כשאני מוריד את התפילין של ראש, לא ביזיתי את כבוד הספר תורה. אסור לחלוץ תפילין של ראש, לא ליד אביו, לא ליד רבו, ולא ליד ספר תורה. בכולם זה נראה חוצפה שהוא מגלץ את ראשו. כשהוא יצא מבית הכנסת, הוא לא עומד ליד אביו רבו או ספר תורה, הוא מוריד את התפילין של ראש, חוזר, ואז את התפילין של איש על יד מותר להוריד.
5: בסדר, אמור, טוב, תודה רבה.
11: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב.
11: שלום וברכה.
5: רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר, לגבי תפילין של חב"ד, שזה כאילו ספרדית זה הכי פחות בעצם. אבל כאילו אם הרב התכוון לנושא של הפרשיות, שבעצם בעל התניא בעצם פוסק כמו הרמב״ם, זאת אומרת שזה כאילו מתאים לגמרי כמו השיטה של שולחן ערוך.
11: למה אתה אומר הרבה? לא כמו אותה. למה אתה אומר הרבה כאילו? המילה כאילו היא רחובית.
5: לא, אני בכלל, אני פשוט
11: כאילו. אז בוא נחזור. בלי המילה כאילו. אנחנו לא באים כעת להיכנס לדיון עם כדעה זו או כדעה זו. מרן בבית יוסף הביא שלוש שיטות בצורת האותיות. אני מפנה אותך אל הספר הלכה ברורה של אחי הגאון הרב רבי דוד. הוא כל כך פירט יפה, הסביר בטוב טעם את כל צורת האותיות. תלמד שם ותבין את מה שאמרתי. אני לא בא לפסול, חלילה, לא אמרתי לשנייה, לא העליתי על דעתי לומר שיש פסול בכתיבה של חב"ד, חס ושלום. מי שמברך על התפילין של חב"ד הוא לא מברך ברכה לבטלה, לא אמרתי. אמרתי עניין של העדפה. העדפה ראשונה, כל עדה תעשה כמנהגה, הספרדים, התימנים, האשכנזים. דעבד, כשיש לפניו שני סוגים, או תפילין של חב"ד או תפילין אשכנזי, עדיף יותר האשכנזי מאשר של חב"ד. זה מה שאמרתי, אבל לא שאמרתי שזה פסול, חלילה. לא ניתן להוציא שם רע חס ושלום על שום הכשר שהוא. אנחנו יכולים לדבר על העדפה, אבל לא יותר מכך. ברוך תהיה. כן, בבקשה לשיחה.
6: בוקר טוב הרב.
11: בוקר טוב ומבורך.
6: רציתי לשאול את הרב, השבוע שמעתי הרב הסביר למה צריכים את השתי ברכות, כשבאדם עולה לתורה אשר בחר בנו, וכשהוא גומר אז נתן לנו תורת אמת, זה הברכה השנייה. הרב הסביר משהו שם ואני שכחתי את ההסבר, אפשר לשאול את זה, לחזור על ההסבר הזה בבקשה?
11: אני שאלתי, אם אסור לדבר בין הברכה הראשונה לשנייה, הרי הן ברכות הסמוכות זו לזו. כמו שביוצר הברכה הבאה לא פותחת בברוך אהבת עולם אמת ויציב, כמו שבערבית אשר בדברו פותחת בברוך אהבת עולם אמת ואמונה אשכיבנו לא פותחות בברוך, למה הברכה השנייה של העלייה לתורה פותחת בברוך? זו הייתה השאלה. והתשובה הייתה, כיוון שמעיקרה כשהתקינו לנו את הברכות, הם לא היו לאדם אחד, הם היו לשני בני אדם שונים. העולה הראשון, הכהן, היה מברך רק אשר בחר בנו. לא היה מברך את הברכה האחרונה. מעלים אחריו לוי שהוא לא מברך כלל. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, האחרון, השביעי, שבו מסיימים את הקריאה בתורה, הוא היה מברך את ברכת אשר נתן לנו. זאת אומרת שזה שני בני אדם נפרדים. כך שכל הקהל לא רק שלא דיברו שום דבר באמצע, אלא גם לא הסיחו דעתם. דעתם הייתה מרוכזת, כל אחד היה בהיקון, הנה הם מכינים אותו לעלות לתורה. ושם כל אחד שהיה עולה לתורה היה גם קורא בעצמו, כי היו בקיאים בקריאה בלי טעויות עם טעמי המקרא. זאת אומרת שהברכה הראשונה נתקנה לכהן, הברכה האחרונה נתקנה לאחרון, זה שני בני אדם, לכן שניהם פותחים בברוך. זה מה שהסברנו, מדוע מברכים היום את שתי הברכות? כיוון שאנחנו לא מסוגלים לשמור על ריכוז גבוה, מסיחים את הדעת מהר. לכן, אחרי שהעולה עצמו ברך לפניה ולאחריה, מתירים לנו לעשות את המי שברך או השכבות. כל זה אנחנו עושים מפני הסיבה שכל אחד כבר ברך לפניה ולאחריה. מכאן תלמד דבר חשוב, שני אחים לא יכולים לעלות לתורה. שני כהנים לא יכולים לעלות לתורה ביחד, אני מתכוון אחד אחרי השני. שני לוויים לא יכולים לעלות ביחד זה אחר זה. לעומת זה, אם שני אחים רוצים לעלות לתורה, אחד משלים ואחד מפטיר, מותר. שני לוויים, שני כהנים, או למשל בשמחת תורה, יש לנו שלושה ספרי תורה, חתן תורה, חתן מסיים, אח אחד או כהן אחד, חתן בראשית, כהן או אח אחר, חתן המפטיר, זה לא חתן, זה מפטיר, הוא יהיה אח שלישי או הלוי השלישי. זאת אומרת, מותר לוי אחר לוי, כהן אחר כהן, אח אחר אח, כשיש קדיש הפסקה בינתיים. אף על פי שבשמחת תורה לא אומרים קדיש אחרי השביעי, אחרי חתן תורה, אבל בכל זאת מחשיבים את החתן תורה כאילו שיש לו קדיש, הרי הוא יכול לומר את הקדיש אחרי חתן בראשית. למה הוא לא אומר קדיש? כדי לא לתת אחיזה על היצר, על השטן לקטרג. לכן האמירה כאילו קיימת, שייכת, וכשיש קדיש זה הפסק בין העולה לעולה ומותר לך תחילה.
6: רגע, והרב שאמר עכשיו ששתי אחים, אחד משלים, אחד מפתיר, זה סמוך אחד לשני, למה?
11: מותר,
6: למה שם...
11: הקדיש מפסיק, מותר.
6: הקדיש מפסיק?
11: כן, כן.
6: אפשר עוד שאלה?
11: אין כבר זמן, הזמן יתקצר, מה לעשות? שבוע הבא בעזרת השם, סומך עליכם, השם ישמור אתכם בבריאות איתנה.
6: אמן, תודה רבה.
11: כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, לנתי שולמן, שהפיק אותנו, לפנחס בינדר, שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות ליבם לטובה ולברכה, יסלק מעליהם כל מיני מחשבות לא טובות, ויזכו ללכת בדרך התורה להקים בית נאמן בישראל, אמן ואמן. שבת שלום.

0: את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה עם רי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
4: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולונים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
4: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
6: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: זה בר כל טוב.
6: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
1: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
9: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. עזם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר נוכח שתיקתו בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות. שתיקה שמגבה את ההחלטה השערורייתית של מפכ"ל המשטרה לפגוע בעולם התורה תוך הקצאת כוחות גדולים והגברת המאמצים למעצר בני הישיבות. עיתון הפלס כתב הבוקר כי המדיניות המשטרתית החדשה תביא לאנדרלמוסיה חסרת שליטה, וקבעו כי כל שוטר הוא אויב. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ברוך השם לא היו נפגעים. בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי הכפר אינקנה שבדרום לבנון. בפנטגון יחלו היום שיחות בין משלחות צבא של ישראל ולבנון. במשלחת צהל יהיו שלושה קצינים בדרגת תת אלוף, ובישראל אומרים כי הצדדים ידונו בדרכים לפרק את חיזבאללה מנשקו. בלבנון מדווחים כי יבקשו לדון באיך תיראה הפסקת האש עם ישראל. כתבם רוסי חדר הלילה למרחב האווירי של רומניה ופגע בבניין מגורים בעיר הסמוכה לגבול עם אוקראינה, ושני בני אדם נפצעו. נזק כבד גם לבניין. במשרד החוץ הרומני נמסר כי התקרית מהווה הסלמה חמורה ובלתי אחראית מצד רוסיה, ועדכנה את בעלות בריתה ואת מזכ"ל נאטו בפרטי המקרה, וביקשה לנקוט צעדים לזרז את העברתם של מערכות הגנה נגד כתבמים לרומניה. זמני השבת, פרשת בהעלותך, מיד.
10: זמני כניסת השבת בחסות
11: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
9: הדלקת תנרות בירושלים בשעה 7:03, בבני ברק והמרכז ב7:18, בבאר שבע ב7:19 ובחיפה בשעה 7:11. צאת השבת בירושלים ב8:20, בבני ברק והמרכז ב8:23, בבאר שבע ב8:21 ובחיפה ב8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב8:56, בבני ברק והמרכז ב8:53, בבאר שבע ב8:55 ובחיפה בשעה 8:57.
10: זמני כניסת השבת בחסות
11: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
9: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר שבת קודש וביום ראשון התחממות הדרגתית. עד כאן חדשות כל חי.

מאזינים היקרים, אשריכם ישראל. אנחנו אחרי חג שבועות, אחרי מתן תורה, וחז"ל קראו לחג הזה עצרת, שהקדוש ברוך הוא יעצור לנו את המתן תורה שימשיך איתנו לאורך כל השנה כולה. והנה נכנסים לפרשת בעלותך. תמיד שמגיעים לפרשה הזאת יש שמחה גדולה בעולם. למה? כי הפרשה הזאת מדברת על הבית, על האישה, על האיש ועל הילדים בתוך הבית. וזה כל כך מדהים, כיוון שמדברים פה על מנורה, מדברים פה על נרות, ומדברים על נר המערבי, וגם המדליק את המנורה, הכל נמצא כאן ביחד. אז שימו לב, הפרשה מתחילה קודם כל, ללמד אותנו איך מסתכלים על הנרות, שזה הילדים, על המנורה בעצמה, כולה מקשה זהב, זה האישה, הנר המערבי, זה האיש, ומתחילים להכניס אותנו, ללמד אותנו, לרמוז לנו, איך עושים את ההתנהגויות האלה בתוך הבית. אז קודם כל הפרשה אומרת, דבר אל אהרון ואמרת אליו. דבר זה לשון קשה, אמירה זה לשון רך. לדבר זה דברים כגידים, אמירה זה לשון רכות. וכאן קודם כל מערבב לנו את שתי הדברים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, גם זה וגם זה. שתי הדברים האלה צריכים להיות בחינוך. זה נקרא בחז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבות. צריך להיות שני הדברים האלה. ומה רואים בתוך המנורה? המנורה, כיוון שזה האישה, שהיא מחזיקה את כל הבית, הנר המערבי זה האיש, והנרות זה הילדים. כולם יודעים שהנרות זה הילדים, כי יש כל מיני סוגים של ילדים, ויש גם סוגים של נרות. יש נר כל הזמן קופץ, יש כזה ילד. יש נר חולם חלומות נעימים, יושב לו שם בפינה, לא הולך לו ימינה ולא שמאלה, תמיד ישר. ויש נר כל הזמן בוכה, לקחו לי, עשו לי, הרביצו לי. ויש נר שנכבה מוקדם, הולך לישון מוקדם. יש נר, לך תרדים אותו, נראה אותך. אין מה לעשות. כל הסוגים נמצאים שם. וכאן רוצים להגיד לנו, כל אחד מה התפקיד שלו, מה עושים עם הדברים האלה. אז קודם כל, במנורה, חייב להיות, הנר המערבי דולק, כל הזמן. אסור שהנר המערבי, יהיה במצב של כיבוי. הוא כל הזמן דולק. כל שאר הנרות, שזה הילדים, פונים, כולם לכיוון הנר המערבי. הם חייבים לפי ההלכה שלהיות פונים, שהפתילות יהיו כולם מפנים את עצמם לכיוון הנר המערבי. להסתכל עליו, לקחת ממנו דוגמה אישית, לראות אותו איך שהוא כל הזמן דלוק, הוא לא נכבה, הוא כל הזמן בפעילות, כל הזמן נותן פה דוגמה אישית עצומה. והמדליק את המנורה זה אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. דווקא הוא ילמד אותנו איך מדליקים את המנורה. למה דווקא אהרון? כי אהרון התכונה שלו זה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זה המוטו המרכזי של הנושא של החינוך. ולכן מיד מתחילים להגיד, בעלותך את הנרות. אתה רוצה לחנך את הילדים, קודם כל זה רק בעליות, לא לחפש ירידות, לא לחפש את הכישלון של השני, לחפש איזה עלייה יש לו ומשם לרומם אותו. בעלותך את הנרות, להעלות את זה קדימה למעלה, לחפש את הדברים הטובים ולרומם אותם, לעשות מהם

0: יותר גדול. אני בספר של החינוך, שכתבתי אותו על פי הלכות חנוכה, ספר שיצא ממש בימים האלה, שנקרא חינוך עם רגש, מדברים שם, שהילדים כמובן זה הנרות, ואת החנוכיה מדליקים, ושם כתוב הולך ומוסיף, כל פעם מוסיפים עוד נר, ועוד נר, לא לחפש כישלונות של השני. יש הורים שרוצים להראות לילדים שלהם שהם מאוד חכמים, אז הם מנסים לתפוס אותם בכל מיני מקומות. אתה רואה? אמרתי לך שזה יקרה? הנה זה קרה. ראית? בסוף תפסתי אותך. זהו, ראית? בסוף נכשלת. חשבת ככה? הנה יצא ככה. מה קרה? מה קרה? מה אתה נובח? צריכים להיות קודם כל לחפש איך להעלות אותם. ולכן זה דבר מדהים למצוא איך מעלים. ואז, הרב קניבסקי, עליו השלום, אמר חידוש על מה שכתוב בשיר השירים. כתוב בשיר השירים, אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? זה פשוט מדהים איך שהוא מסביר. אומר, אחות לנו קטנה, זה מדובר על הדור שלנו. דור עם קטנות המוחים, ממש אנשים תקועים בדברים, בכלל הרוחניות קשה לכל כך הרבה אנשים. אחות לנו קטנה. ואתה רוצה לחנך, אבל יש לך קטנות המוחים. אתה לא חזק. איך תחנך? ושדיים אין לה. שדיים זה ראשי תיבות, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אין לה. אתה לא יודע איך עושים את זה. אתה לא מבין בחינוך. גם האנשים הגדולים בחינוך, ראינו שלא תמיד לכולם יש הצלחות. ואז פתאום אתה אומר, מה קרה פה? מה יש? לא יודעים לחנך, אחות לנו קטנה, שדיים אין לה. אין, לא יודעים איך עושים שמאל דוחה, ימין מקרבת, כולם מבולבלים. אז אומר הרב קניבסקי עליו השלום, תסתכל בהמשך. אם חומה היא, אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, אם אתה לא יודע איך מחנכים, יש את הצד של החמימות. חומה היא, אתה תיתן חום ואהבה, במקום לתת את הצד השני, ולהראות שאתה קשוח, אתה צריך לתת חום ואהבה. חום, אם חומה היא, אם אתה תשתמש עם הנושא של החמימות, והליטופים, והאהבה, והשמחה, ולקבל את השני בצורה טובה, נבנה עליה תירת כסף. אתה תבנה מגדלים גדולים. הילד הזה ייבנה בצורה נכונה ואמיתית. נבנה עליה. עם חומה היא, נבנה עליה. אבל עם דלת היא, אם אתה באמת כמו דלת, לא חממות, כשפותחים את הדלת נכנס קור מבחוץ. זה כמו דלת, פעם נסגר, פעם נפתח, פעם חימם, פעם עשה. עם דלתי נצור עליה לוח חרז. אתה יכול רק לעשות ציורים, רק לצייר. במציאות אין שום דבר. ולכן, זה דבר מדהים. דבר אל אהרון ואמרת. נכון, בחינוך צריך להיות גם דיבור וגם אמירה. יש את הצד של העונשים. יש. אבל דבר אל אהרון ואמרת אליו. יש את האמירה. הרכות, צריך לדעת איך משתמשים בהם. דווקא שמאל דוחה כיוון שהשמאל היא חלשה. לחפש את הצד כשרוצים לעשות משהו של עונש או דבר שרוצים להראות פה עוצמה, צריכים לעשות את זה בצורה של שמאל דוחה. אבל הימין היא מקרבת, כי כל מה שהשמאל הגיע לעולם זה כדי לתפוס את הראש, אבל לא בשביל לעשות פעולות, רק להחזיק את הראש. שנאמר, שמו לא, תחת לראשים. השמאל, היא באה להחזיק את הראש. אבל ימינו, תחבקני. הימין בא לחבק. ולכן, קודם כל, העלות, להעלות את הנרות. כל דבר שאתה מוצא, שאפשר להעלות אותו, בזה תתמקד. אל תתמקד בדברים השניים. תתמקד בדברים הטובים שיש לו, ומשם תרומם אותו. זה מאוד מאוד חשוב. וכאן יש דבר מדהים שרשי מביא אותו. וזה אחד החוכמות הגדולות בנושא של חינוך. רשי מביא את זה. רשי אומר, למה נשמחה הפרשה הזאת? למה נשמחה פרשת הנשיאים לפרשת המנורה? למה זה נשמח? רשי אומר, מכיוון שחלשה דעתו של אהרון. חלשה דעתו של אהרון. אהרון אמר, אוי ואבוי, תראה מה זה, לא הכניסו אותי בנשיאים. כתוב ברשי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. חייך. נכון, אני יודע שאנשים קוראים לזה, חייך. חייך שלך גדולה משלהם. אני קורא פה חידוש אחר. חייך. אתה מרגיש שיש קשיים? אתה מרגיש שדברים לא מסתדרים? אם אתה מחייך, נכון, יש בעיות, שום דבר לא מסתדר. יש הרבה בעיות כאן. פגעו בי, עשו לי, לא נתנו לי, לא הביאו לי. חייך. אם אתה לוקח את הכל בחיוך, אז שלך גדולה משלהם. העוצמה הזאת של החיוך הזה, לקחת את הדברים נכון, זה יותר גדול מכל שאר הדברים. זה יותר גדול מהמקרה בעצמו. זה יותר גדול מאלה שיעליבו אותך. למה? כי קודם כל אתה לוקח את זה נכון. כשילדים רואים את זה בבית, שקוראים כל מיני דברים בתוך הבית, ורואים את החיוך, שמקבלים את הכל באהבה ובשמחה, אין לך עוצמה יותר גדולה מהדבר הנפלא הזה להראות את ה... שאני בעצם נותן דוגמה אישית. הדוגמה האישית שכולם מסתכלים עליי. איך אני מקבל את הדברים הקשים שקרו לנו? איך אני מדבר, איך אנשים עקצו אותי, אנשים עשו לי? איך אני לוקח את זה? פה זה הנקודה. חייך. הילדים רואים אותך. אתה ענר המערבים. כולם פונים אליך. רוצים לראות איך אתה מגיב במקרים. איך אתה מגיב כשמרגיזים אותך. איך אתה מגיב כשפתאום קורה איזה דבר בבית. חייך. זה גדולה משלהם. אתה לוקח את הילדים ומגדל אותם בצורה נכונה. מביא אותם אל המקומות הנכונים. ולכן, דווקא אהרון מדליק את המנורה. כי הוא אוהב שלום ורודף שלום. תחפש את השלום, את הקרבה, ומשם תוכל להרים אותם. כשעושים את זה בצורה כזאת, כל העולם נראה אחרת. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סלונים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
9: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
8: פורמט משולש ואתגרי.
9: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
8: השופטים כתבו את הטקסט.
10: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
8: המתמודדים מלחינו מאפס.
11: אני מראה שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
8: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
9: זה אמר, חנן עם בעל, לא, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
8: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שאלווה את רבע הגמר?
9: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
8: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אני מכירים, כולם יודעים שזה שמחייך, זה לא סתם חייך שלך גדולה משלהם. זה לא רק זה. אלא מי שמחייך וכל פעם לוקח את הכל בצורה נכונה, זה רק אדם שנמצא מעל המערכת הרגילה. מי שנמצא בתוך המערכת, הוא תקוע במערכת, הוא בדיכאון של המערכת, אז במילא הוא לא ידע להתרומם. מי שמתרומם, זה מסתכל מלמעלה, הוא נהיה שמח. כתוב, יושב בשמיים משחק. למה דווקא כשרוצים להגיד שהקדוש הוא כביכול צוחק, אז הוא יושב בשמיים. יושב בשמיים משחק. כי רק מי שנמצא בשמיים, מי שנמצא בגובה למעלה, ורואה את כולם למטה איך הם מתנהגים, הוא היחידי שצוחק. למה כתוב יושב בשמיים משחק? כי כתוב שם, למה רגשו גויים? כתוב שהגויים מתרגשים, ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד. כתוב שכשיבוא המשיח, הם פתאום יראו איזה אברך, אברך על חמור לבן, אומר לכולם, חבר'ה, כולם עבדים של עם ישראל. כולם צריכים להשתחוות פה שעם ישראל הוא העם הנבחר. אתם יודעים מה הולכים לעשות אומות העולם? מה יעשה טראמפ? טראמפ קופץ כל היום על טרמפולינות. אתה לא יודע לאן הוא יגיע בסוף, מהטרמפולינה. והוא וכולם, בריטניה, סין, יפן, כל העולם כולו התייצבו מלכי ארץ. ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. מי זה המשיח הזה? מי זה בא ואומר עכשיו אנחנו כולנו עבדים פה? מי אתה בכלל? וכולם עומדים, ומיד המשיח מתחיל להודיע לכולם שכולם צריכים לבוא לישראל להשתחוות. אתם יודעים מה שהולך להיות בעולם? העולם לא יכול להבין את זה, לא לקבל את זה. כל העולם כולו מתכונן נגד אותו אברך. אותו אחד שאומר שהוא המשיח, כולם על השם ועל משיחו. כולם, הצי האמריקנים, כל הערבים, מיליארד ערבים, כולם מתכננים, רוצים לבוא לשחוט את כל עם ישראל, חס ושלום. הם באים, כל העולם נגדנו, ואנחנו בחבל ארץ כזה קטן, לא יודעים מה לעשות. יושב בשמיים ישחק. הקדוש ברוך הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי הוא רואה את הסוף של כל אומות העולם. הוא רואה את הסוף שלהם. הוא רואה מה הולך להיות פה. הוא הולך לעשות רעידת אדמה קטנה וכולם נאבדים. אף אחד מהם לא יישאר. רק מי שרואה את הסוף צוחק. מי שרואה קדימה, זה החיוך הכי גדול בעולם. ולכן, מי שרואה את הדברים בעתיד, פנצח בעולם הבא, מי שרואה את זה, אז לעולם הוא לא יכול להיות עצוב. הוא לא יכול להיות עצוב. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. הוא יודע לאן זה מוביל. הוא יודע שכל מה שקורה לי בחיים שלי, זה מוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בעולם. מי שלוקח את זה ככה, הוא כל הזמן מחייך. איי, אבל יש לו שונאים, יש אנשים. חייך שלך גדולה משלהם. המצב שלך יותר גדול משל כולם. כמו שהנביא אמר לנער, אמר לו, אומר לו, הנער, תסתכל, תסתכל. כולם באים, כולם פלישתים, הולכים להרוג את כולנו, לא יישאר פה אף אחד. תראה כמה מיליונים הם. והוא כולו רועד. ואז הנביא ביקש מהקדוש ברוך הוא להאיר את עיני הנער. תראה לו קצת, תראה לו. וכשנפתחו העיניים של הנער, והוא ראה כמה מלאכי אש עומדים נגד כל אומות העולם, אז הוא נרגע. פשוט הוא לא רואה את זה. מי שרואה את זה, זה אדם חכם. והחכם הכי גדול, זה שהוא רואה את זה בלי לראות את זה בפועל. הוא יודע, זה מה שהולך להיות. לכן הוא מחייך. ולכן, יושב בשמיים משחק. המחייכים זה אנשים שהם מרוממים מעם. הם רואים את הכל בצורה נכונה. וזה הדוגמה האישית הכי גדולה בתוך הבית. שאבא ואמא מחזיקים מעמד בכל מצב, ממשיכים לחייך ולשמוח בכל המצבים. זה טראומה חיובית שתישאר לנצח. ומה כתוב על אהרון? שהוא מטיב את הנרות. מה זה הלשון הזה? מה זה מטיב? תגיד מסדר, תגיד מכין את הנרות. מה זה מטיב? מאיפה באה המילה הזאת להטיב את הנרות? אצל אישה שעושה את הציפורניים שלה בפרשת כי תצא, לא כתוב והטיבה את ציפורניה. כתוב ועשתה את ציפורניה. מה זה הטבה הזאת? כאן לומדים דבר עצום. אתה הולך להכין את הנרות, להכין את הילדים לחיים שלהם. הם צריכים הרי להאיר 70 שנה. כדי להאיר 70 שנה, אתה צריך לעשות להם הכנה. את ההכנה, איך עושים להם? על ידי הטבה. לחפש את הטוב שלהם. לחפש מה הדבר הטוב ולרומם אותו. כשמתחילים ככה, זה נקרא להטיב את הנרות. ואז רואים דבר מדהים. מיד אחר כך כתוב, וזה מעשה המנורה. מה? אנחנו מדליקים את המנורה, לא עושים את המנורה עכשיו. מה זה וזה מעשה המנורה? יש פרשיות שלמות שלימדו אותנו איך עושים את המנורה. מה זה פתאום עכשיו בהדלקה של הנרות? זה מעשה המנורה. הנה פה המעשה נמצא. כאן זה מלמד את הדבר העצום ביותר. המנורה, בלי להדליק אותה, אין לה שום משמעות. היא עומדת כאבן שלא הופכים. המשמעות שלה, זה מעשה המנורה האמיתי, זה ההדלקה שלה, שמדליקים את המנורה. המנורה זה האישה. וכשאיש מדליק את המנורה, נותן לאשתו שמחה, מתוק האור לעיניים, נותן שמחה בתוך הבית, זה עושה את הכל. זה בעצם המנורה. זה מעשה המנורה. אדם נכנס הביתה. איך נכנסים הביתה? אז אמרתי להם, אתה נכנס הביתה, כל הילדים קופצים, שלום אבא, שלום לכולם. קודם כל, איפה אמא? קודם כל, איפה אמא? היא עושה סלט במטבח, והיא שומעת, קודם כל, איפה אמא? לא יחתך לאצבעות עם הסלט? מה אכפת לך? אתה בא, תן שמחה גדולה. תביא שמחה. לכן אמרתי פעם לגברים, כשאתה נכנס הביתה, אתה רוצה לדעת איך להיכנס? קודם כל תסתכל מרחוק את הפרצוף של אשתך ותעשה הערכת מצב. אם אתה רואה פרצוף מזמזם, מנקה מזמזמת לה, כנס עבר עליה יום רגיל. אבל אם אתה רואה שהמטפחת חזקה ואף נפוח, ואתה רואה את המנקה שם והיא מסתכלת מהזווית לראות את המצב שלך, אתה צריך לדעת, כל מילה לא נכונה, כל מילה לא נכונה, אתה יכול לגלות פתאום כמה דלק יש בסעודיה. אתה צריך להיות חכם. איזה מילים לומר, איזה לא לומר, איך לקבל את הדברים. כוננות ספיגה. כשאתה רואה שיש פה מתח, תהיה בכוננות ספיגה. אני מוכן לספוג. מוכן לקבל. אתה יכול לאכול, יכול להיות שהגעת רעב, אתה צריך לאכול, וזה הזמן שלך, ויש לך הרבה צרכים שאתה צריך לעשות. נכון. אבל יש משהו יותר טוב מלשמח את השני. מלשמח את השני. עם כל המצב שלך. אם אתה משמח במצב שלך, סימן שאתה ענק. סימן שאתה גדול. סימן שאתה יכול להיות הנר המערבי. כי אתה בעצם יודע איך לקחת את המצב. ומיד אחר כך כתוב, מקשה זהב. אם אנשים היו שמים לב לשתי המילים האלה, הם היו האנשים הכי מאושרים בעולם. מקשה זהב. ידידי, כל הקשיים שיש לך בחיים, אם היית יודע שכל זה זהב, אתה היית מחייך כל הזמן. מקשה זהב. כל הקשיים של החיים, כל מה שאדם עובר, הוא פשוט לא רואה קדימה. אם הוא היה רואה כמה זהב זה, הוא היה רוקד בקשיים. רק אנשים לא יכולים לרקוד בקשיים, כי הם תקועים באותו רגע. הוא לא מסתכל קדימה. מקשה זהב. כל הקושי שיש לך בחיים, וכל הבעיות שיש מסביב, שאתה לכאורה לא יודע איך לצאת מכל המצבים האלה. אדוני, זה הזהב הכי גדול בעולם. זה הדבר שאלוקים אומר, תראה מה זה. ובכל המצב הזה הוא מחייך לי? בכל המצב הזה הוא ממשיך איתי ככה? אין חינוך ועוצמה לילדים יותר גדולה מהדבר הזה. זה הנר המערבי. שהוא נותן עוצמה. ואז הילדים האלה יגדלו. ובחיים שלהם יהיה להם כל מיני קשיים. מי ילמד אותם איך עומדים בקשיים האלה? זה אתה. זה המקשה זהב. זה המנורה האמיתית. כשאתה מדליק, מטיב, מחפש את הטוב, וגם מקשה זהב, וגם את הקושי שאתה לוקח בצורה של זהב, ואתה מחייך, שלך גדולה משלהם. אשריכם ישראל.
12: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ברכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצאה לבדוק את ההשלכות המיידיות ומה הן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים. יש דברים שקוראים רק במשפחה. לימויים חייגו כוכבית 6485.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: מאזינים יקרים וחביבים, השם ישמור אתכם לעד ולעולמי עולמים. אנחנו ממש מתקרבים לחתונה. חתונה צריכה להיות אוטוטו של אותה קלה שמחכה ומשוועת לעם ישראל לבקש. אז אני שוב מבקש מכולם, כיוון שהחתונה בעזרת השם צריכה להיות השבוע הקרוב, אז ממש נשאר את הישורת האחרונה שאנשים יזכו לקלה הזאת, לרומם אותה, להרים אותה. זה הכנסת קלה אמיתי. אז מי שירים טלפון וירצה להרים את התרומה שלו לכבוד הקלה הזאת, אשריכם ואשרי חלקכם. אני מטפל בזה באופן אישי. 058-329-5656. אני מבקש להתקשר רק לכבוד הקלה הזאת. אני חוזר על הטלפון. 058-329-5656. והקדוש ברוך הוא בזכות זה יראה לכם שמחות בבתים שלכם.
8: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. אוי ראי רם, איי איי איי. מידת חסידות, כל יום שישי, באחת בצהריים, כאן בכל חי.
9: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אז אני מכירים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרה, כמובן, עם הנושא של הדוגמה האישית של המנורה, כמו שדיברנו, שכולם מסתכלים על המנורה כדי לראות מה הדוגמה האישית. ולכן, קודם כל, לפעמים, אדם לא צריך לחנך את הילדים שלו. מספיק שהם רואים את ההתנהגות בינו לבין אשתו, רואים בבית את זה, אתה יכול לעשות דברים שהם דרך אגב ילמדו, יראו, וזה ייתן להם את הכל. למשל, הולכים עם הילדים, אנחנו הולכים לעשות מתנה לאימא. אני פעם פגשתי פסיכולוג, הוא אמר לי, אמרתי לו, כמה זמן אתה יכול לשבת עם הנכדים שלך? אומר לי, אני יכול כמה דקות. אחר כך כל אחד יש לו פלאפון, ושלום על ישראל. אמר לו, תנסה פעם לעשות מה שאנחנו עושים בערב שבת. פעם אחד, לנתק את הכל, ולהיות אך ורק עם המשפחה. אמרתי לו, אנשים עושים 4 פעמים בשנה. יום האם, יום האב, עכשיו הייתי בארצות הברית, עשו להם יום האם. אמרתי להם, למה אין יום האב? אמרו לי, יש 9 באב. מה יש? זה גם יום האב. על כל פנים, יש יום האם, יום האישה, יום המשפחה, ויום המעשים הטובים. אמרתי לו, אתם עושים את זה פעם בשנה. אנחנו עושים את זה פעם בשבוע. למה לחכות פעם בשנה כדי לעשות את הדבר הטוב הזה? אומר לי איך, אמרתי לו בערב שבת. קודם כל, זה לא ארוחת ערב, זה סעודת שבת. כל תזוזה שתהיה פה בשולחן, זה דוגמה אישית. כל דבר שיהיה כאן, זה נכנס לילדים לכל החיים. זה זמן שיושבים ביחד, שרים ביחד, מדברים ביחד, ואז זה דבר שנשאר לכל החיים. בלי לחנך אפילו. אתה רוצה להגיד, תהיה לטוב, תעשה ככה. אמרתי לו, רק לבד השולחן שבת לבד. לבד. יושבים. תענוג. שרים שלום עליכם. אחר כך, קודם כל נכנסים הביתה, מנשקים את היד לאימא. כתוב באריזל, שמי שנשק את היד לאימא שלו, ונקבל ממנה ברכה, זה ברכה לכל השבוע. ואז נכנסים, יושבים. אחרי שרים שלום עליכם, אבא אומר, מי עשה את החלות לכבוד שבת קודש? אימא והנכדים, סבתא. ומי עשה את הסלטים לכבוד שבת קודש? אימא, סבתא. אז בוא נשיר לשיר. יושבת בכיסא של אימא. שאל אותי פעם הפסיכולוג, מה זה כיסא של אימא אצלכם? אמרתי לו, כדי לחנך ילדים, אתה עושה דברים לאישה, וכולם רואים את זה. הולכים לקנות מתנה לאימא. קונה לה כיסא. עם ידיות ועריות. אתה אומר לכולם, ילדים חמודים, זה כיסא של אמא. אוי ואבוי מה לראה ילד יושב על הכיסא הזה. רק אמא. רק אמא. הילדים יש להם, יש להם כל מיני שאלות. שאל אותי הילד, אבא, מותר לנגוע? מותר לנגוע? כן, כן, מותר לנגוע. יש להם כל מיני שאלות. פעם הבן שלי יצא, אמר לי, אבא, כמה אתה אוהב אותי? מ1 עד 10. אמרתי לו, אני אוהב אותך ב-11 כשאתה הולך לישון. הוא לא יודע מה לענות לי. אז יש כל מיני יציאות של הילדים. אבל זה כיסא של אמא. היא יושבת בכיסא של אמא, וכולם סביבה. אשת חיל מי ימצא? יום האם, יום המשפחה, יום האישה, שרים לה אשת חיל. אמרתי לו, אחר כך הולכים לשולחן, אומר לי, איך אבל, אתם אומרים שאתם יושבים כמה שעות? אמרתי לו, אדוני, יושבים בשולחן, אחרי הדגים, יש ליד האבא, ערימה של משחקים. הוא רוצה להשקיע בילדים שלו היום, כדי שלא יצטרך להשקיע בהם כשהם יגדלו. אתה משקיע היום, זה לטווח ארוך. כזה, ערימה של משחקים. אחד אמר לי, כבוד הרב, אני לא קונה לילדים שלי ממתקים. אם יש ממתקים, זה רק ממתקים מקסיקנים. הכל חריף. שלא יקחו את המתוק הזה. כל ההיפראקטיביות וכל מה שקורה. זה בגלל כל הזמן מתוק, מתוק, מתוק. אנחנו הכל חריף. גם הממתקים שלהם במקסיקו, הכל חריף. ולכן, הוא אומר לי, הכל אני שם חריף. הוא מוציא את המפה וכולם רואים ערימה גדולה של משחקים. ואתה אומר להם, תראו, כל ילד יקבל פה 10 דברים. יכול להיות שהוא קבל אפילו 20 דברים. במה זה תלוי? כל ילד שיספר לי דבר טוב שהוא ראה אצל אח שלו, או אצל אחותו באמצע השבוע, כל דבר טוב שראית, אתה זוכה באחד. עוד דבר טוב, עוד אחד. לכן, זה הכל תלוי בך. אתה הוא זה שמחליט. אתה תגיד מה ראית דבר טוב השבוע. ואז אתה רואה את הילדים קופצים, אבא, אני ראיתי את שמעון, כשהוא קם בשש בבוקר, התלבש יפה, ולא העיר אף אחד, עד שאמא רקחה אותו לגן. יפה, אתה ראית את זה בכבוד. אני ראיתי את משה, איך שהוא ביטר את המשחק לשמוליק, ואמר לו, תשחק אתה קודם, ואחר כך אני. אתה ראית את זה? בכבוד. אתה תראה את כל הילדים שלך, כל השבוע מסתובבים עם משקפות. סלח לי, מה אתה מחפש? אני מחפש דברים טובים אצל אחים שלי, כדי לספר אותם בערב שבת. יום המעשים הטובים. יום המעשים הטובים. כל השבוע הוא מחפש, ומזה הוא לומד, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? למה הוא יראה איזה דבר שספק טוב, ספק לא טוב. מה הוא יעשה? הוא יביא אותה לצד הטוב. מקבלים אז ממתק. אז הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא. בצדק תשפוט עמיתך. כשאתה שופט את השני, תשפוט אותו לצד של הצדקות. לא לשפוט אותו לצד השני. אז הוא מקיים את זה. לכן זה דבר מדהים. קודם כל, זה העיקר. שיהיה כאן שמח בתוך הבית. איך? מחפשים דברים טובים. ואז בסוף נשארים שתי ממתקים גדולים. שתי משחקים גדולים. הם שואלים, מה זה? זה לא קשור לילדים. מה זה? זה מה אבא יספר על אמא דברים טובים. והיא תביא לו. וזה מה אבא יספר על אמא והוא יביא לה. זה לא יאומן. אתה בונה דברים לבד. אז אמר לי, אמרתי לו, משחק הזה זה שעה וחצי. ויש עוד משחק. אמר לי, תן לי עוד דוגמה של משחק. אמרתי לו, שאנשים מדברים בבית שלהם על הרבה דברים, אבל לא מדברים על הקדוש ברוך הוא. מדברים באופן כללי. את הקדוש ברוך הוא מכניסים בכל דבר שעושים. ולכן, יש עוד ערימה של משחקים. מה זה? כל ילד שיספר לי, איך הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא השבוע הזה? איך הרגשת אותו? איך הרגשת, הנה הקדוש ברוך הוא עוזר לי? אני רוצה שתגיד לי. אתם יודעים מה זה מפתח אצל הילדים? פתאום תורה ילד אומר, אבא, אני ישבתי במבחן, ובשאלה חמש לא היה לי תשובה. אמרתי, ריבונו של העולם, אני לא רוצה להעתיק. רוצה רק שאתה תגלה לי את התשובה. ריבונו של העולם, אתה תגלה לי, אתה אבא שלי, יש לי מבחן, אם עכשיו היה אבא שלי פה, הוא היה מגלה לי, אז אתה אבא שלי, תגלה לי. אומר, ואתה רואה תוך כמה שניות, הקדוש הוא פתח לי את הראש, וידעתי את התשובה, אתה רואה ילד בגן חובה, אומר לך, אבא, אתה יודע, בגן שיחקנו, ומישהו דחף אותי על הגדר, היה שם שפיץ של איזה ברזל, וזה ממש עבר ליד העין שלי. איזה נס היה לי. כמה אלוקים שמר אותי. זה יכול להיכנס לי בעין. וברוך השם, השם שמר אותי. איזה יופי. הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. כל מיני מצבים שאתה פתאום רואה ילדים מדברים, ואתה אומר לו, אני רוצה שתגיד לי איך הרגשת את הקדוש ברוך הוא. איך הרגשת? אתה פתאום שומע ילדים שאומרים שרצו לעשות איזה דבר, אבל לא, לא עשינו. כי אמרנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אני יכלתי להעליב אותו. יכלתי להחזיר לו אחרי שהוא העליב אותי. אבל אני שתקתי. אמרתי, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשתוק? אז אני אשתוק. אתה מגלה פתאום עוצמות אדירות. על מה? על הדבר היפה הזה. זה הדלקת המנורה. יש לנו מנורה בתוך הבית, וצריכים להדליק אותה. וההדלקה זה רק בדבר הזה. לכן כתבתי להם בספר של החינוך, מה זה הדלקה עושה מצווה? ההדלקה של הבית, אתה מדליק את הבית, רואים ממה אתה דלוק, האם אתה דלוק מדברים גשמיים, או שאתה דלוק מדברים רוחניים. כל דבר רוחני שיש לך, אתה עושה מזה תררם. איזה יופי, קנינו תפילין חדשות, ותפילין מהודרות, עכשיו הילד יניח אותם, איזה שמחה יהיה לו. שאין את התפילים ורוקדים מסביב לתפילים. רואים שאתה דלוק, הבית הזה כל הזמן דלוק, בעלותך את הנרות. תמיד הנרות עולים למעלה. ולכן אבא צריך להיות כל הזמן דלוק. כל הזמן רואים אותו או לומד, או עושה איזה מעשה חסד, או מתפלל. כל הזמן דלוק עם הקדוש ברוך הוא. כשרואים את זה, הבית נהפך. אנשים לא צריכים לחנך. מספיק שכל הנרות הם מול הנר המערבי. כשרואים זה מול הנר המערבי, הנר המערבי נותן את הדוגמה האישית, הדוגמה האישית פותחת שערים לכולם, מביאה שמחה גדולה לעם ישראל. לכן אני רוצה לברך את המאזינים היקרים, כאן פרשת בעלותך, איך לעלות את הילדים, להרים אותם, לרומם אותם, ובזכות זה, שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מחפשים את הטוב של השני, לרומם את השני, ולא להתנסות מעליו, אלא לרומם אותו למעלה. כשיש דבר כזה, זה מרים את כל הבית. אני כתבתי בספר, זה הלכות חנוכה, קוראים שם את פרשת הנשיאים. למה דווקא הנשיאים קוראים אותם בזמן של חנוכה? למה, מה זה קשור לחינוך? זה הנושא. אתה מרים אותם, אתה עושה אותם נשיאים. הבן שלך מגיע הביתה. הנה הנשיא של הבית הגיע הביתה. הנסיך הגדול. הנה, המלך הגיע. לקבל אותם. ככה אני מקבל את החתנים שלי. אתה מקבל אותם בשמחה גדולה, אומרים, אוה, זה כדאי לבוא, כדאי לשמוח איתם. שמזכה את כולם לראות דור ישרים מבורך, אמן כן יהי רצון, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: כל חי תמיד איתי.

0: חי, תמיד איתי. סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
1: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצעדה החרדית.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 55 39.
0: היסטוריה במוזיקה הישראלית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
10: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
0: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
11: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום בכל שעה בשבילי קול חי תמיד איתי. קול חי
11: חדשות קול חי השעה 11.
13: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הזעם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נוכח שתיקתו בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות. שתיקה שמגבה את ההחלטה השערורייתית של מפכ"ל המשטרה לפגוע בעולם התורה, תוך הקצאת כוחות גדולים והגברת המאמצים למעצר בני הישיבות. עיתון הפלס כתב הבוקר כי המדיניות המשטרתית החדשה תביא לאנדרלמוסיה חסרת שליטה, וקבעו כי כל שוטר הוא אויב. חיל האוויר עירת הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ברוך השם לא היו נפגעים. בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי הכפר עין קנה שבדרום לבנון. בפנטגון יחלו היום שיחות בין משלחות צבא של ישראל ולבנון. במשלחת צהל יהיו שלושה קצינים בדרגת תת אלוף, ובישראל אומרים כי הצדדים ידונו בדרכים לפרק את חיזבאללה מנשקו. בלבנון מדווחים כי יבקשו לדון באיך תיראה הפסקת האש עם ישראל. כטב"ם רוסי חדר הלילה למרחב האווירי של רומניה ופגע בבניין מגורים בעיר הסמוכה לגבול עם אוקראינה, ושני בני אדם נפצעו. נזק כבד נגרם לבניין. במשרד החוץ הרומני נמסר כי התקרית מהווה הסלמה חמורה ובלתי אחראית מצד רוסיה, ועדכנה את בעלות בריתה ואת מזכ"ל נאטו בפרטי המקרה, וביקשה לנקוט צעדים לזרז את העברתם של מערכות הגנה נגד כטב"מים לרומניה. זמני השבת, פרשת בהעלותך, מיד.
14: זמני כניסת השבת בחסות
15: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
13: הדלקת תנרות בירושלים בשעה 7:03, בבני ברק והמרכז ב7:18, בבאר שבע ב7:19 ובחיפה בשעה 7:11. צאת השבת בירושלים ב8:20, בבני ברק והמרכז ב8:23, בבאר שבע ב8:21 ובחיפה ב8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב8:56, בבני ברק והמרכז ב8:53, בבאר שבע ב8:55 ובחיפה בשעה 8:57.
14: זמני כניסת השבת בחסות
15: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
13: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר שבת קודש וביום ראשון התחממות הדרגתית. עד כאן חדשות כל חי.
16: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

הצוות שלו היה עמהם בחנוכת המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. צריכים להבין מה מקום לחלישות הדת של אהרון הכהן. הלא אהרון ידע שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו להביא קורבן כיתר הנשיאים. למה? משום שהקדוש ברוך הוא העלה אותו בדרגה מופלאה ועליונה עוד יותר מהם. הוא בחר בו לשרת לפניו במשכן לפני ולפנים. ולא זו בלבד, אלא אהרון הכהן מימי המילואים הקריב קורבנות רבים יותר מכל הנשיאים. אם כן, מדוע חש אהרון הכהן חיסרון, חלישות הדעת, שהוא לא נצטווה להקריב קורבן כיתר הנשיאים? ההסבר הוא, שלמה המלך אומר בספר קהלת, והנפש לא תמלא. מה זה אומר? נפשו של אדם שמחזר אחרי המצוות ומשתוקק למצוות אינו מתמלא מהם, אלא תמיד משתוקק יותר ויותר לעוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. כפי שרבותינו אומרים לנו במסכת ברכות, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר בתהילים פדלת, הלכו מחיל אל חיל. אומר רש"י, מישיבה לישיבה וממדרש למדרש, שכך הטביע הקדוש ברוך הוא בנפשו של האדם היהודי, שככל שהוא יחזר יותר אחרי התורה והמצוות, כך תגבר בו ההשתוקקות והרעבון להשיג עוד ועוד. אהרון הכהן לא חש תחושת כיפוח חלילה. אהרון הכהן שהבורא העיד עליו ששמח בגדולתו של אחיו משה, ככתוב ורעך ושמח בליבו. הוא לא קנה במשה רבנו שנבחר להיות מנהיג, הוא שמח בלב, אז ברור שלא קנה בנשיאים. אלא מה קרה פה? נפשו לא ידע מנוחה ושובע, הוא ביקש לעשות עוד ועוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וכשהוא ראה שהנשיאים מקריבים קורבן והוא לא, חלשה דעתו מתוך אהבת המצוות. עד שהקדוש ברוך הוא הרגיע אותו ואמר לו, תנוח דעתך, שלך גדול משלהם. אותו דבר מאזינים יקרים אנחנו מוצאים במקום נוסף בפרשתנו. הפרשה בתורה מספרת לנו על אותם אנשים שבעת הקרבת קורבן הפסח היו תמאים לנפש אדם. הם התעסקו עם ארונו של יוסף, ולכן לא יכלו לעשות את הפסח. ובכל זאת לא היו מוכנים לוותר. הלכו למשה רבנו ואמרו לו כך, אנחנו תמאים לנפש האדם, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן הפסח? אף על פי שלפי ההלכה הם פטורים להקריב קורבן פסח. התורה פטרה אותם מלעשות קורבן פסח, כי הם היו תמאים, הם לא אשמים. אבל הם לא היו מוכנים לוותר. הם עשו, ביקשו, למה ניגרע? כי למה? נפשם הם היו צדיקים, השתוקקו לקיים את המצווה הזאת. רבותינו במדרש מעידים עליהם ואומרים בלשון הזה, על המילה למה ניגרע, מגיד שהיו בני אדם כשירים וחרדים על המצוות. בגלל שהם היו כאלה חרדים על המצוות, לא היו מוכנים לוותר אפילו שלפי ההלכה הם פטורים. ואז הקדוש ברוך הוא ראה את ההשתוקקות ואומרים,

0: נתן להם הזדמנות שנייה של פסח שני. האדמו"ר הקדוש מבלץ, רב אהרון, זכותו יגן עלינו, שהיה גר בתל אביב, קרא פעם למשמש שלו והביע בקשה מיוחדת, להזמין גנן על מנת לפתח בחצר ביתו גינה שיגדלו פה פירות וירקות. המשמש היה באלם. הרבי מבלץ, שידוע שהוא פרוש כלל מכל ענייני העולם הזה, אפילו בבית שלו, כותב הגבאי שלו בספר, בבית שלו לא ביקר אף פעם בחדרים הסמוכים לחדרו, חוץ מהחדר שהוא היה פה, לא ראה את הבית שלו. מסופר שם שפעם הוא סבל על העיניים, והביאו רופא עיניים לבדוק אותו. הרופא אומר לרבי, הרבי הסתכל למעלה כמו שמסתכלים על ציפור, פורח. ענה לו הרבי, מעולם לא ראיתי ציפור. מופשט מהעולם. הרבי מלבביץ', זכותו יגן עלינו, אמר עליו, על הרבי מבלץ, שהוא צורה בלי חומר, רוחני, והוא מבקש לעשות לו גינה. ברור שמיד סידרו את הגינה כמו שביקש. עבר שנה, הרבי מבקש מהשמש שימצא עבורו גרפיקאי מוכשר, ואומר לו ככה, הרי עכשיו מתקרב שנת השמיטה, ואנחנו עומדים לקיים מצוות שמיטה, ולכן רציתי את הגינה, כדי שאני אוכל לקיים את המצווה הזאת, ועכשיו אני רוצה את הגרפיקאי, שיעשה שלט גדול שם בתל אביב, שלט מאיר עיניים, ויהיה כתוב עליו, שנת שמיטה אפקר, כל אחד יכול לקחת. והרבי אמר לו, אמנם איננו מחויבים להכניס עצמנו לחיוב שנת השביעית, אך למה ניגרע? למה ייגרע חלקנו? אנחנו יכולים בארץ ישראל לקיים מצווה כזאת? לכן רציתי שיהיה לנו גינה, שגם אנחנו נוכל לקיים את מצוות השמיטה. אגב, היה סיפור עם הרבי, סיפור מופלא, מי שיודע, זכיתי לראות אותו, הרבי מבלץ הקדוש, היה מתפלל מאוד מאוד מאוחר. הוא אף פעם לא ישם במיטה, הוא ישב על הכרוסה שלו וככה נמנם, אני ראיתי את זה בבית שם. פעם אחת, בבוקר, פתח את העיניים כלפי מטה, והוא ראה איזה נייר. הרים את הנייר, שואל מה זה? אמרו לו, זה בול. בול של דואר. שזה שווה כמה ששווה. הרבי ביקש לברר מי מהשמשים איבד את הבול. ובא השמש שאיבד את הבול. הרבי נתן לו את הבול. ובאותו יום הרבי התפלל מיד בבוקר. מאיזה שמחה הוא התפלל? מה קרה? מהשמחה שהוא זכה לקיים את מצוות השבת אבידה, אז הוא כבר לא היה צריך את כל ההכנות. שינה והתפלל בבוקר מוקדם בשמחה. כך נפשו הקדושה היה קשורה למצוות. וכך אומר לנו הגמרא במסכת סוטה, דרש רב סמלאי, רב סמלאי דורש, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, לאכול סברס, אני יודע מה, לאכול מהפריות שלו. אלא כך אמר משה רבנו, הרבה מצוות נצטוו ישראל לקיים רק בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ. לכן אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, כדי שאני אזכה לקיים את המצוות האלה. מוריי ורבותיי, יקיריי, משה רבנו, איש האלוקים, שהיה בשמיים כמה פעמים 40 יום, 40 לילה, קיבל את התורה, חסר לו כמה מצוות האלה שתלויות בארץ. רואים מכאן מה זה להשתוקק, לעשות נחת רוח לשם בעוד מצווה ועוד מצווה. בפרשת בית חנן מביאים חז"ל שמשה רבנו התפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל, למה? לקיים את המצוות התלויות בארץ. יש לנו מושג מה זה תפילה אחת של משה רבנו. במסכת ברכות מסופר על רבי עקיבא שנתפס בידי הרומאים הרשעים שהקיל קהילות ולימד תורה ברבים. רבי עקיבא היה זקן מופלג בן 120 שנה, והרומאים דנו אותו למיטה משונה לסרוק את בשרו במסרקת של ברזל. כאשר הוצא רבי עקיבא להריגה וסרקו את בשרו במסרקת של ברזל, היה בדיוק שעת קריאת שמע. רבי עקיבא סוגר את העיניים וקורא קריאת שמע במתינות ובכוונה. התלמידים שראו את זה התפעלו ושאלו אותו, רבנו, עד כדי כך, בזמן כזה שאדם נוזל מהבשר שלך איסורים נוראים, סורקים את הבשר ממסרקת של ברזל, ואתה קורא קריאת שמע במתינות? אמר להם רבי עקיבא, זה הלשון, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא דבר זה לידי וקיימנה? כל ימי שקראתי קריאת שמע, ואמרתי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו יתלו את נפשך בארבע מיטות בדין, הייתי מצטער, מתי אני אזכה לקיים את זה? ועכשיו שהגיע ויש לי את האפשרות לקיים את זה, אני לא אקיים את זה מתוך אהבה? צריך להבין, מדוע ולמה הצטער רבי עקיבא כל ימיו, מתי יבוא לידו לקיים את הפסוק הזה? לקדש את השם בפועל, בנטילת נפשו. הרי אדם אינו מחויב למסור נפשו על קידוש, השם, אלא אם מכריחים אותו. מה ההסבר? כמו שדיברנו. נפשו, שאיפתו של רבי עקיבא למסור נפשו לשם, לא ידע גבולות. וציפה והצטער כל יום, מתי יגיע שאני אוכל לקיים את המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אותו דבר הגמרא מספרת לנו בברכות, שרב זיירא היה חולה, ובגלל המחלה הוא לא היה מסוגל ללמוד. מה עשה רב זיירא? הלך לבית המדרש, וישב בכניסה לבית המדרש, כדי שבשעה שיכנסו החכמים אל בית המדרש, או ייצאו ממנו, הוא יוכל לקיים את המצווה, והדרת פני זקן. אז רב זיירא הגדול הזה חולה, עד כדי כך שלא יכול ללמוד, במסירות נפש יושב, לכל הפחות ללמוד אני לא יכול, אבל לקום בשביל החכמים אני יכול, כל פעם לקיים עוד פעם את המצווה והדרת פני זקן אני יכול, אני אעשה את זה. וכך אומר לנו דוד המלך בתהילים, כי איול תרוג על אפי, כי מים, כי נפשי תרוג אליך אלוקים. הוא מתאר כמו איל, שהיא יוצאת נפשה לאפי כמים, לשתות את המים, ככה הנפש שלו יוצאת אל אלוקים. צומו נפשי לאלוקים לקהיל חוי, מתי יבוא וירא פני אלוקים? דוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי. מאזינים יקרים, למדנו פה על משה רבנו, על רבי עקיבא, על רב זיירא, על הרבי מבלץ, על הצדיקים. אז יבוא אחד ויגיד, אוקיי, זה שייך, אני יודע עליהם, מה זה שייך לנו? בא הרמח"ל, הוא מלמד אותנו, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לשאיפה זו, איך? על ידי המעשים. אפילו שאתה לא בדרגה נפשית כזאת, כל סון נפשי, נחשפו גם כל סון נפשי לשם, אבל אם אתה תעשה את המעשים יום יום מצוות, בפועל ממש, המעשים משפיעים על נפש האדם. וכך כתוב בספר החינוך, זה הלשון, דע כי האדם נפעל כפי פעולתו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחרי מעשיו שהוא עוסק בהם, אם טוב אם רע. אתה עוסק בטוב, אתה תימשך לטוב. תשמעו את הלשון, ואפילו רשע גמור בלבבו, אם יערה רוחו וישים משתדלותו ועסקו בתורה ובמצוות, מיד ינטה את הלב אל הטוב. למה? כי הרי הפעולות נמשכות הלבבות. אז אתם צריכים לדעת, אז מה עלינו לעשות? פשוט לעשות. כך אומרת הגמרא במנחות, כל מי שיש לו מזוזה בביתרו, וציצית בבגדו, ותפילים בראשו, מובטח לו שלא יחטא. וכך אנחנו אומרים, רב חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. מה הכוונה? לזכות, לטהר אותך, לקרב אותך. אז מה השם עשה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. מהבוקר מודה אני לפניך, נטילת ידיים מודה אני לפניך, הכנה לתפילה, התפילה, אחר כך הברכות, אחר כך הלימוד, הצדקות, עוד פעם מנחה, ערבית, עוד פעם ברכת המזון, צדקה, חסד, הרבה להם תורה ומצוות. דרך המעשים מתחברים עם הקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה, אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצא לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
7: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
6: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
14: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו שמשה רבנו אומר לחותנו יתרו, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ויטבנו לך. משה רבנו מבטיח ליתרו שהטוב שהשם יעשה עם עם ישראל יעשו איתו. ורש"י מביא שהטובה שהוא קיבל את המקום הכי טוב ביריחו, 500 אמה על 500 אמה, ושם 440 שנה מכניסתם לארץ ישראל על בניין הבית, נתנו את זה לבני יתרו. למה? למה מגיע ליתרו הדבר הזה? הכרת הטוב. משה רבנו מכיר טובה ליתרו בעבור תרחתו ועצתו. כהכרת הטוב אומר לו, הטוב שהשם ייטיב איתנו, ייטבנו לך. מידת הכרת הטוב זה יסוד ביהדות. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה רבנו. שהשם אומר למשה רבנו, לך תנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מה כתוב? וישלח אותה משה אלף למטה ואת פנחס בן אלעזר הכהן. אומר אייל קודשי מויני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום בעצמך, והוא שולח אחרים? למה הוא לא הולך בעצמו? אלא כיוון שמשה רבינו גדל במדיין, אמר משה, איני יכול לפגוע במי שעשה לי טובה. שמעתם? הכרת הטוב. יותר מזה, מאזינים יקרים, תשמעו פה דבר מביל. התורה מצווה לנו, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. מסביר רש"י, אף על פי שזרקו את בנינו ליאור, בכל זאת, היות שהיו לכם לחסניה בשעת המצוקה והרב, הרי יעקב אבינו הגיע עם הילדים בזמן הרב למצרים, מצרים היה להם לחסניה בזמן הקושי, לכן עליכם להכיר להם טובה על כך. זאת אומרת, מדברים פה על מצרים שזרקו את הילדים ליאור, עבודת פרך, כל הצרות, לא משנה. לא תתאהב מצרי כי תזכור, תכניס בלבך, בכל זאת עשה לך טוב. מכאן אנחנו לומדים שעלינו להסתכל על הדברים הטובים שעשו איתנו ולא על הרעים. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה רבנו, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה לך ושלחך אל פרעה. השם אומר למשה, תלך להוציא את עם ישראל ממצרים. מה אומר משה לשם? אני חייב ללכת לבקש רשות מיתרו חותני. למה? כי יתרו קיבל אותי לביתו בזמן שברחתי מהמצרי שרצה להרוג אותי. והפותח פתח לחברו את נפשו הוא חייב לו. זה לשון חזר. הוא פתח לך פתח את נפשו הוא חייב לו. אז אפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו לך, אומר לא, אני צריך לקבל רשות מיתרו, כי הוא פתח לי את הבית. אנחנו רואים את זה בעשרת הדיברות. קדוש ברוך הוא אומר לנו, כבד את אביך ואת אמך. כתוב בספר החינוך, במצווה למד ג' משורשי המצווה שראוי לאדם שיכיר ויגמור חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה כפוי טובה שהיא מידה רעה ומאוסה לפני האלוקים ואנשים, וישים אל ליבו כי האבא והאמא הם סיבת היותו בעולם, ולכן אתה צריך להכיר להם טובה. חז"ל מלמדים אותנו במדרש שהכוח הגדול שהיה לאליהו הנביא ולאלישע הנביא לחיות מתים היה בזכות הכרת הטוב, כפי שמסובר במלאכים א', שבזמן שמת בנה של האלמנה של אליהו הנביא התאכסן אצלה, התפלל אליהו הנביא לשם ואומר ככה: אגם על האלמנה אשר אני מתגורר אצלה הראית להמית את בנה? אני חייב לה הכרת הטוב. ומיד כתוב: וישמע השם בקול אליהו ותשוב נפש הילד. תחיית המתים בזכות הכרת הטוב. אותו דבר אצל אלישע הנביא במלאכים ב', שבזכות הכרת הטוב לשונמית, שהיא סדרה לו חדר, מיטה, כיסא, שולחן ומנורה, חש חובה להכיר לטובה ולגמור לה חסד. אלישע הנביא פונה אליה לשונמית ואומר לה: היש לדבר לך לפני המלך? יש לך משהו לבקש מהמלך? אומרים חז"ל שזה היה בראש השנה, ושאל אותה האם יש לה בקשה שהוא יבקש עבורה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואז נודע לו שאין לה בן, אז הוא התפלל שיהיה לה בן. ואחר כך שהוא שמע שהילד מת, אלישע הנביא הלך להחיות את הילד. באיזה זכות הוא ביקש מהשם להחיות את הילד? בזכות הכרת הטוב שנתנה לו אכסניה אצלה. וכך מסברים לנו חז"ל, כשאשר הגיע מלכת שבא אל ארמונו של שלמה המלך, כתוב: ותראה מלכת שבא את חוכמת שלמה, ומחל שולחנו ומושב עבדיו, ולא היה בה עוד רוח, היא יצאה מהכלים ההתפעלות ממה שהיא ראתה. מה היה ההתפעלות שלה כל כך? היא ראתה שליד שלמה המלך, שהיה מלך העולם, מי יכול לתאר את הפאר ואת הדר ואת הכבוד, יושב שם אדם פשוט עם כובע טמבל, יושב שם כמה כפריים כאלה. היא שואלת: מי זה שיושב כך ליד המלך? ענה לו שלמה המלך: זה בני ברזילי הגלעדי, הם יושבים לידי. למה? כי כך צוויתי מאבי דוד המלך. דוד המלך בצוואה לשלמה המלך אומר לו ולבני ברזילי הגלעדי: תעשה חסד והיו מאוכלי שולחניך, תדאג שהם ישבו לידך בשולחן. למה? מה עשה הכפרי הזה ברזילי הגלעדי? כי הוא קירב את דוד המלך בזמן שהוא היה בצרה, שהוא ברח מאבשלום בנו. לומדים מכאן מה זה הכרת הטוב. מאזינים יקרים, כמה אנחנו חייבים להכיר טובה לאישה שלנו, שמסורה לבעל, מסורה לילדים, לבית. הגמרא מספרת במסכת יבמות סמך ג' על רבי חייא, שאשתו הייתה מצערת אותו, ובכל זאת כשהלך לשוק וראה דבר טוב קנה לאשתו. כל פעם שהוא ראה דבר יפה וטוב קנה מתנה לאשתו. שאל אותו רב: הרי היא מצערת אותך, אז למה אתה קונה לה? ענה רב חייא: דיינו מספיק בשבילי שמגדלת את הילדים שלי והיא מצילה אותי מהחטא. ובשביל זה לבד מגיע לה את הכרת הטוב, לתת לה את הכל. קל וחומר לנשים המסורות בלב ונפש, יומם ולילה, לבית, לבעל, לילדים, שמגיע להם הכרת הטוב. ואת זה אנחנו רואים אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא חזר עם 24,000 תלמידים. יכולים לתאר מה היה שם. הגיע אשתו לקבל את פניו. מה אומר רבי עקיבא לכל הצדיקים, 24,000 תלמידים? שלי ושלכם, שלי. כלומר, כל מה שאני זכיתי לגדול בתורה, וכל מה שאתם למדתם ממני תורה, הכל בזכותה. הכיר לה טובה ששלחה אותו ללמוד תורה. שמעתי פעם מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, דבר מביל שצריך ללמד אותנו. רואים אצל יוסף הצדיק, שידע שהכוחה הגדולה ביותר שתוכל אשת פוטיפר להוכיח שהיא צודקת על ידי שהיא מחזיקה בבגד שלו. נשאלת השאלה, מדוע להוציא יוסף בכוח את הבגד ממנה? מי שלומד את המדרשים על הגבורה של בני יעקב של השבטים, מי יכול לתאר? אז היה בעיה בשבילה להוציא לה מיד את הבגד ולברוח? ההסבר הוא, יוסף הצדיק היה לו הכרת הטוב לבית הזה, כי בבית שלה הוא מצא מקום מנוחה ופרנסה הרי הסבל הנורא שזרקו אותו לבור, מכרו אותו לעבד, וכאן בבית הזה הוא התקבל באהבה, ולכן לא היה מסוגל להפעיל כוח נגדה, אף על פי שהוא היה מודע לתוצאות הקשות שעלולות להיות מהשרת הבגד אצלה. אבל הכרת הטוב הוא לפני הכל. היה מוכן לסבול סבל נורא, כפי שרואים שזרקו אותו בבית סוהר, הכל העיקר הכרת הטוב. לכן, מאזינים יקרים, נלמד מכל מה שלמדנו, ומכל מה שראינו אצל גדולי ישראל, ואני גם זכיתי לראות אצל הבבא סאלי, הרבי מיללו ועוד צדיקים, אפילו שהרגישו לא טוב, או שלא היה להם שום אפשרות לעזור, באותו זמן הגיע מישהו שפעם עזר להם, הכרת הטוב היה לפני הכל. נלמד מהם להכיר טובה, מישהו עזר לך פעם, תכיר לו טובה, ובזכות הכרת הטוב, נזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.
15: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: דת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
16: אוי ראי רם, איי איי איי איי.
17: מדת חסידות, כל יום שישי, באחת בצהריים, כאן בכל חי.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון,

0: תנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. בפרשת בעלותך אנחנו קוראים על הדלקת המנורה. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יהירו שיבת הנרות. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, הרוצה שיחכים ידרים. מי שרוצה להחכים, להוסיף בתורה, להוסיף בחוכמה, יכוון פניו לדרום. ושיעשיר יצפין. מי שרוצה להיות עשיר, רוצה תוספת כלכלית, יכוון פניו לצפון. וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. השולחן עליו היה עומד לחם הפנים מבית המקדש, היה בצד צפון. דבר שמרמז על פרנסה. ואילו בצד דרום של המשכן, בצד דרום של המקדש, עמדה המנורה, ומנורה רומזת לחוכמה. השמן, המנורה. החוזה מלובלין דרש על הפסוק בפתח פרשתנו, בעלותך את הנרות. אם תרצה לתקן ולהעלות את הנרות, מה עם הנרות נפשות ישראל, כמו שנאמר, נר השם נשמת אדם, תחילה אל מול פני המנורה. תמשיך ותשפיע עליהם ממה שמול פני המנורה. מהשולחן שעומד ממול, בצד צפון. תשפיע עליהם השירות, תשפיע עליהם כלכלה, תשפיע עליהם גשמיות. ואז ממילא יהירו שיבת הנרות. זה יתרום לחלק הרוחני שלהם. אם אין קמח, אין תורה. רעיון נוסף שניתן לומר, אם אתה רוצה לרומם ולעלות את האדם, לתת לו את ברכת השם על המזונות שלו, שיהיה זה אל מול פני המנורה יהירו שיבת הנרות. שהבסיס יהיה מנורה, הבסיס יהיה תורה, הבסיס יהיה רוח, ואזי יהירו שיבת הנרות. תורה וגדולה התאחדו על השולחן. מסופר על הרבי הקדוש משלם מססוב, שהיה נוהג תמיד לשאול ולהתעניין אצל עוברי אורח, אודות מצבו של איש פלוני או אלמוני, כיצד מסתדרים במקום פלוני היהודים, מבחינה חומרית, גשמית. פעם אחת סיפר לו אחד מהאורחים על רב וולף, בעל הצדקה מאחת העיירות, שלעמיתו של דבר היה צריך להימנות על הנזקקים. אומר לרבי, ראי זה פלא, אצלו מתארחים 20-30 עניים מדי יום, כמובן שאין ביכולתו לתת להם מצעי מלכות, הוא עצמו חסר אותם, גם לו אין מיטה ראויה, לכן הוא מציע להם את משכבם בקש ותבן על הרצפה, ולמרשותם קריות שהוא יצר מלאות קש. בכל פעולה ופעולה שלו, הוא מתפלל, ריבונו של עולם, אתה הרי יודע שיותר מזה אין מיכולתי לתת. יהי זה חשוב בעיניך, כאילו הייתי מציע תחתם את המזרונים הרכים והנוחים ביותר, והקרים והקצתות העיקרים והיופים ביותר. גם במתן אוכל, הוא נהג באותו דרך. אוכלים אצלו עשרות עניים. ודאי שהוא לא יכול להגיש להם כסעודת שלמה בשעתה. הוא נותן להם פת לחם, קפה שחור. התוך כדי שהוא נותן, ממלמלות שפתיו, ריבונו של עולם. הרי יודע אינך שיותר מזה אין בידי לתת לאורחי. יהי זה כאילו הייתי מאכילם ומשקם מכל הטוב והמשובח בעולם. שמעת את הצדיק מססוב והחליט לעקוב אחרי בעל הצדקה המופלג הזה במו עיניו. כזה סיפור. הוא נסע לאותה עיירה והחליט ללון אצל רב וולף. הוא ראה את כל מעשי הצדקה, שמע את אותן תפילות הקדושות והתמימות שהיו יוצאות בעת הסעודה, בעת הצעת המיטה. וכשהוא עזב את הבית, פרצה קריאה מרב מוישה לייב, ריבון העולמים. וכי מה היית חסר לו היה אני זה, שהוא בעל מסירות נפש כה גדולה, לעשיית צדקה וחסד, ומסוגל להציע מיטה כהלכה לנירים. מיטות ראויות, קריות ראויות, והיה מאכילה ממיטב המאכלים והמשקעות. עברו כמה שנים, רב מוישה לייב כמנהגו מתעניין עוד פעם, שואל על מצבם של יהודים בכל אתר ואתר, ומגיע אליו גם יהודי מעיירתו של אותו אני בעל צדקה מפורסם. שואל אותו הרבי, מה שלום רב וולף בעל הצדקה? עליו משיב, רב וולף בעל הצדקה, אני לא מכיר יהודי כזה. הרבי מתחיל לתאר את כל הסימנים שזכר, עד שעלה נזכר והפליט, על הרשע הזה? על וילהלם? ומיד הוא מתחיל לספר שעקב סיבה בלתי ברורה, הוא החל להתעשר. ומאז הפך את אורו ונעשה רשע מרושע. עד כדי כך, שהוא לא מרשה ליהודי לעבור את צו ביתו. כאשר שמע הרבי את הידיעה המצמררת, החלו דמעות להציף את עיניו, וקרא בכל בוכים, ריבונו של עולם, אתה יודע ועד, שאני לא אשם ממה שקרה. מה רציתי בסך הכל? היה יהודי נפלא, כלי יקר ונשמה טהורה, והנה באותי, בגלל ברכתי ובקשתי, איבד צלם האלוקים שבו. בלי שהיות מרובות, החליט הרבי לנסוע לאותה עיירה במטרה, לפגוש את אותו בעל צדקה לשעבר, שהפך לרשע מרושע. אולי עוד לא מאוחר, אולי אפשר לפעול משהו אצלו. מי יודע? בהגיעו למפתן ביתו המפואר והמלכותי, עצר בעדו שומר אסף כשכולו כועס, ושאל אותו, מה רצונך? אומר לו הרבי, לך אמור לאדונך שיהודי אחד מססו מבקש לראותו. אמר לו השומר, לשב יהיו דבריך. אדוני ציווה עלינו בכל החומרה, לבעל נכניס אליו יהודים, יהיו מי שיהיו. פנה הרבי לשומר ואמר לו, תגיד לאדונך שברצוני להתייעץ איתו בעניין מדעי כלשהו. מן הסתם לא יצליח איש לפתור זולת אדונכם, בעל המוח הגאוני והידע הנרחב. דברים אלו הכניפו לאיש, והוא אישר מיידית כניסתו של הזר. מרוב טובו יקדישו מספר דקות להזנה ליהודי צמא הדעת, אחרי שנים שלא נתן דריסת רגל ליהודי בביתו. רבי מוישלוי נכנס לבית המפואר והמרועת בטובתם. האדון היה ישוב בתוך קורסתו המרופדת והנוחה, ממולו ראי נתון במסגרת, הוא מציץ בו ומתקין עצמו לקראת יציאה למשרדו. כאשר הבחין ביהודי הנכנס, היא מבט חטוף לעברו ואמר בקוצר רוח, שאל את שלידך במהירות כדי שלא אאחר לנשף. מבלי שהיות יתרות, שואל הרבי את הרברבן חסר הסבלנות, למה כשמסתכלים בראי רואים רק את עצמנו? וכשמסתכלים בעד החלון או דרך זכוכית כלשהי, רואים את זולתנו? הרי שניהם זכוכיות. ענה לו הנשאל, ברור. הרי הראי מרוח בשכבת כסף, וזו הסיבה שרואים רק את עצמנו. אמר לו הרבי בהתרגשות, עכשיו אני מבין זאת. כשמתבוננים בזכוכית חלקה רואים גם את הזולת. כשרק מצפים אותה במעט כסף, לצערנו כבר לא רואים את הזולת, רק את עצמנו רואים. ואז הצטעק הרבי וקולו מתגבר, רשע שכמותך. את תזכור את היותך אני ומרוד, אך כבעל צדקה הבטחתי לך השירות שאומנם התקיימה והשרירה וקיימת אצלך עד היום. אבל מאז אבוי, אתה לא נותן דריסת רגל ליהודי אצלך. באתי אליך במטרה לגרד את ציפוי הכסף מעליך. שמע האיש את הנאמר, החביר פניו והחל להתייפח. תוך שהוא קורע לרגליו של הרבי ומעתיר אליו שלא יביא עליו אותה עניות מנובלת ממנה סבל שנים כה רבות. הוא מבטיח בעין צדקו של האבא יהפוך את הבית לבית צדקה וחסד. לבית ששעריו יהיו פתוחים לעניים ולקשיי יום. שמע זאת רב מוישלוי מססוב ובגלל זכויותיו הראשונות של האיש. רחם עליו ונשאר באושרו במעמדו אחרי שתיקן את מעשיו. אם בסיס השירות היא תורה, אז זה בכל מצב הבית פתוח לעניים וכולו חוסד. גם אם יש בו רק ציפוי כסף, האדם רואה גם את זולתו. אבל אם יש בו רק ציפוי כסף, האדם רואה רק את עצמו ולא את זולתו. אל מול פני המנורה, יהירו שיבת הנרות. אתה רוצה שבית שלך יהיה בית עם עשירות, עם שולחן? זכור, הבסיס צריך להיות המנורה. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסומנים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ההשפעה של ההסתה נגד חיילי צהל בתקשורת הישראלית הגיעה גם לאום. מזכ"ל האום גוטרש בהחלטה המבישה הודיע על הכנסת כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי אלימות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע המצביע על עלייה בפגיעות בעצורים ערבים בשטחים הפלסטינים הכבושים ובתוך ישראל, לשון הדוח. גוטרש מציין כי המעשים מיוחסים לחיילי צהל, לאנשי שירות בתי הסוהר ולמשרתים ביחידות מיוחדות של משמר הגבול. אתמול הודיע שגריר באום דנון כי הוא משעד כשרב עם מזכיר האום ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. לא נשתף איתו פעולה, כתב דנון, בעוד כמה חודשים ייבחר מזכיר חדש, ביחד איתו נפעל לתקן את העוול הזה, הדגיש השגריר דנון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להחלטה וכתב כי הדוח המביש מוכיח שוב שהארגון המיותר איבד כל מצפן מוסרי. בזמן שחמאס, דאש והטליבן מבצעים פשעי מלחמה, האום בוחר להכניס לרשימה אחת את המחבלים ואת אלו שנלחמים בהם. התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל ביצע הבוקר תקיפות אוויריות בעיר נבטיה שבדרום המדינה ובשני כפרים בקרבתה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי כפר אחר, עין קנה. בצהל מאשרים כי חוסל המחבל עמד חסן חסין אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של הארגון. הוא פיקד על פשיטות של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בטבח בשמחת תורה. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, המחלים מפציעה קשה שנגרמה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון לפני כעשרה ימים, שלח ללוחמי החטיבה מסר מחזק. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל תדעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק ומחכה לשוב עליכם, אמר בידרמן ללוחמיו ברשת הקשר והוסיף, מי ששכח, האויב השפל ניסה לפגוע בי, לפגוע בכולנו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, היו חזקים. זמני השבת, פרשת בהעלותך. מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:03, בבני ברק והמרכז בשבע ושמונה עשרה דקות, בבאר שבע בשבע ותשע עשרה דקות ובחיפה בשעה 7:11. צאת השבת בירושלים ב8:20, בבני ברק והמרכז ב8:23, בבאר שבע ב8:21 ובחיפה ב8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב8:56, בבני ברק והמרכז ב8:53, בבאר שבע ב8:55 ובחיפה בשעה 8:57.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: ולסיום, מיד לאחר מהדורת החדשות, קולות השבוע. הקולות שעשו את השבוע, כפי ששודרו כאן בכל חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר, שבת קודש וביום ראשון, התחממות הדרגתית. עד כאן חדשות כל חי.

0: רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי, כן.
1: מה שעשה בגץ זה דיקטטורה, לא זכויות האדם הבסיסיות ביותר, כחלק בלתי נפרד מהמלחמה שלהם נגד קיומה של היהדות החרדית ונגד לימוד התורה.
2: הולך לצאת סירה על חיה חדשה, אלה שעומדים, צריכים לשרת ולא ישרתו, לא יקבלו שירותים לקופות חולים. מי יכול לשמוע כזה גזירה?
3: לא יכול להיות שבמדינת היהודים, הבחורים האלה, האברכים האלה, לא יכולים לשב ולימוד ברוגע, בנחת, שהם לא יכולים לצאת לרחוב, הם חושבים שם יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם היועצת המשפטית, בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום, המפכ"ל היום מפחד מהאיומים של בנט.
4: שמענו כרגע שיש שוטרים שמנסים באופנים שונים לעצור בחורי ישיבות, יודעים שעכשיו יש שבת חופשה, ויש כאלה שנוסעים הביתה. תהיו חכמים ולא להיכנס לשום מקום שרואים שיש משטרה, עדיף להסיד אוטובוס ולא ללכת למקום שנראה שיש מערב של שוטרים.
5: ברור לי אגב שזה תרק את עולם התורה ועל הדרך תרק את הממשלה, זה בסוף לא שמעניין אותם.
6: החרדים הם אחים שלי, ומגיע להם חוק שמגן על מי שלומדי תורה, מגיע תקציב ללומדי תורה, ומגיע חוק שהוא צודק, כי החוק הזה הוא לא פרופורציונלי, זה לא מידתי, זה לא הולם, אני נגד כפייה, בלי מעצרים.

0: הם מחליטים הכל מלמעלה ועד למטה, ורוב חיינו בבתי משפט ובייעוץ משפטי.
1: מערכת המשפט היא האסון הגדול שיש לנו, האויב הגדול של עולם התורה והחינוך. מי שיש לו כוח ומי שיכול לפגוע בכוח הבלתי מוגבל של מערכת המשפט הוא זה שיוכל להוביל להכרעה.
2: אני אומר לחיי חרדים, בסופו של דבר יש גוש אחד ובית אחד, וזה גוש הימין.
3: חברי הכנסת של האופוזיציה, אני מבין להתרגשות שלכם, נא להירגע.
4: יש דברים שלא צריך להתווכח עליהם. אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, גם אם אדם יגיד לי אחרת. זה לא מעניין אותי. לא מתנצחת על זה, אבל כל מה שקורה פה, ולאחר ששמעתי את דברי שתיכן, זה אצבע בעין, לא באמת מעניין אתכם להתפלל בכותל.
5: אני חושב שהממשלה הזאת, לצערי הרב, אני אומר את זה, את לא עושה שום דבר בנושא של חיזוק הזהות היהודית של המדינה. הממשלה הזאת לא קידמה, לא הצליחה לקדם כלום עד לרגע זה בתחום של הזהות היהודית של המדינה.
6: כשאתה רואה את ההתנהלות של ח"כים מתוך המפלגה של סמוטריץ', הם בעצם אומרים אנחנו לא מבינים, הם לא מעריכים מה הם לומדי תורה, לנו הם חלק עם אנשים שלא מבינים מה הערכה של לומדי תורה.
7: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות לא ראוי להיות נשיא, נקודה.
8: איתמר בן גביר הביתה, את מי זיכות הביתה? אתם קבוצת כושלים! אתם נכשלתם!
9: אני מברך את הרמטכ"ל יאיר זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את זכויות היתר שניתנו לה. כבר פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה הכנסתה לכלא לשנים רבות.
10: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון.
11: אני קורא לראש הממשלה, תתקשר לטראמפ. דפוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש הדה זהרני ולחזור למלחמה עצימה.
10: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה, אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירח.
12: כוחותינו נלחמים בעומק השטח הלבנוני. תפקידנו להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, פגיעה באזרחים אינה מציאות שניתן להשלים עמה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף.
13: המגירות שלך, שאתה עושה עצמה חשבון נפש כל ערב, את כל החשבון נפש הכל תפס כנגד כמה היא צריכה להיות מסורה לתורה, כמה לא מסורה לתורה, כמה היא צריכה להיות למען הילדים, כמה לא למען הילדים.
14: הנה לבנות פה, איך אדם יכול להגיע לכזה רמה, איך אישה צדיק יכולה להגיע לכזה כמה שותיר, אפשר להגיע לכזה גנרס, לכזה רואים לנו של הציר למקומות, כל רואים לנו קרואים ממים.
15: על אבא, שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה לאבא כוח לגדל אותנו.
16: קל מאוד לברוק לבוסי וימליך מלך לסי, לחיי חון וביום נכון, חיי דרון בייס ישראל, מהגולו בזמן קורי ואמרו מי.
17: אלו הקולות שעשו את הכותרות.

מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

ערב שבת קודש בעדתך, 12 ועוד 11 דקות בכל חי, 93.8 FM, לכבוד שבת קודש. ברוכים הבאים למהדורה נוספת בתוכניתנו כמידי שישי בסייעתא דשמיא. אנחנו עד לשעה אחת עם הצוות היקר שמדבר אותנו כאן באולפני כל חי, פנחס בינדר, טכנאי השידור המיוחד שלנו להיום. תודה גם ליניב סגב, לעידו, אריאל, יישר כוח, תודה. יחד איתכם כאמור אלעד כהן עד לשעה אחת. לכבוד שבת קודש, ברכות, איחולי שבת שלום. רוצים לאחל, לברך זוגות יקרים שברוך השם הקימו בתים בישראל בדרך לשבת חתן. אני כבר אפתח באופן אישי עם ברכה אישית לבת היקרה והמתוקה שלנו, איילה, שחגיגה אתמול בת מצווה, בלי עין הרע, איזה מתיקות, איזה חן. תודה להשם, מזמור לתודה, שבעזרת השם תזכי לסגשג, לעלות ולפרוח, אחד עם כל בנות ישראל הצדיקות, בדרך אמותינו הקדושות, לעשות נחת רוח לאבא שבשמיים. מאזינים שרוצים לכתוב לנו מוזמנים לעשות זאת בוואטסאפ או להקליט, יכולים גם להקליט את עצמכם בוואטסאפ 055-3-3-3-93-3-055-3-3-3-93-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
9393. שוב, רוצים לעלות לשידור, לדבר איתנו, יש לכם איזה וורט אפילו קצר, וורטים ככה קצרים, קולעים, כל אחד שעולה לשידור ייקח לעצמו 60 שניות, דקה אחת, איזה רעיון, משל ונמשל, משהו יפה, חודר לנשמה, 0-3-500-93-93. אז בואו נעשה ניגון שלא היה מעולם. האזנה טובה ומענה לכבוד שבת קודש. שבת שלום ומבורך. יצא

0: יפה, טוב, היום אנחנו קצרים קצת, כי יש, וואו, יש עומס של מאזינים, עומס של מאזינים, אז בואו נעשה את זה קצר, כל אחד כמו שאמרנו, דקה אחת של דבר תורה, בסדר? זה משהו קצר, קולע, פרפראות, אם יש לכם לברך למשל, לאחל, אז גם, הזדמנות 03-593-93. בני, שלום, ערב שבת שלום, בני.
1: שלום, זה בני צבנר, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך, בני?
1: ברוך השם, בשבת, בעזרת השם, יהיה במודיעין עילית, בשבת שבע ברכות, לבת שלך שלי, אלי צבנר, ברוך השם. כולם מכירים אותו, איש החסד הגדול במודיעין עילית.
0: יפה, מזל טוב.
1: אלי צבנר, ברוך השם, כן.
0: מזל טוב. איזה כיף. בשמחה שלך, בעזרת השם, בקרוב.
1: כן, בעזרת השם. ולא נשכח לחייך, ולהתקשר להורים, להגיד תודה רבה, וכל אחד לחברו, ולעשות חשבון נפש, לקחת דף ועט, לשום את כל הטובות שהשם עשה, ותראו ישועות.
0: חזק, חזק, יפה, קצר וקולע, תודה, בני.
1: ולחייך כל הזמן, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, צדיק, שרות טובות, יישר כוח לך. הלאה, מאזינים נוספים על קווי הטלפון, ערב שבת שלום ומבורך לרבי משה.
2: שלום רבי ילד.
0: שלום רבי משה, בבקשה.
2: שתי דברים קטנים, מסרים חזקים מהפרשה. דבר ראשון, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם. לא כתוב ואיש משה צדיק, רואים שהענבה זה מעל הכל. אבל הרעיון, אבל שלום, שלא נדע שהענבה זה לא להכיר במעלות שלו. כי כתוב שאדם אדם, אדם צריך להכיר את החסרונות שלו, אבל חמור מאוד זה אדם שלא יודע את המעלות שלו. כי אם אדם לא יודע את המעלות שלו, אז אין לו לא הולך להתקדם. וזה מסר אחד. מסר שני, כתוב הפרשה, למה נגרה? הם היו עצמאים לנפש אדם, אמרו למה נגרה. אמרו להם, עכשיו, אדם שאין לו יד חסרון, הוא לא יכול להניח תפילים. הייתם עצמאים, לא, יש קורבן פסח, זמן מסוים. הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, שלח לקדוש ברוך הוא, מה עושים איתם? עשו להם תורה חדשה, פסח שני. דהיינו, מי שרוצה, אין דבר עומד לפני הרצון. אסור להתייאש אף פעם.
0: יפה, קצר. קצר וקולע, חזק וברוך, ישר כוח, זה היה רבי משה. עוד מאזינים, עוד מאזינים, ואני רואה פה גם את ההודעות שלכם, תכף נתייחס. לא נשכח, נשתדל לא לשכוח אף אחד בעזרת השם, רבי יהודה.
3: שלום וברכה רבי ילד.
0: או, שלום עליכם, מה שלומך הרב?
3: ברוך השם, ברוך השם, פרשת המנורה אנחנו קוראים השבוע.
0: כן.
3: אהרון הכהן מדליק את המנורה בבית המקדש, והתורה מסיימת, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אומר אשי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה.
0: שלא שינה, כן.
3: נשאלת השאלה, זה משבחים את אהרון שלא שינה? כאילו למה שישנה? ברור שמה שאמרו לו הוא יעשה, אם הוא היה משנה הוא בבעיה.
0: נכון.
3: איך שבח אותו שהוא לא שינה? שתי תירוצים אומרים נפלאים. תירוץ אחד, אהרון הכהן הגיע לעוצמה כזאת, הוא הכהן הגדול, הוא מדליק את הנרות, הוא עושה את כל העבודות במשכן. באותו רגע, היה צריך הלב שלו להתרחב קצת, להסתכל על האנשים מה שנקרא מלמעלה. לא, והיה אז כן אהרון שלא שינה, הוא נשאר אותו אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, מסתובב בין האנשים בגובה העיניים שלהם, עם כל התפקיד הגדול שהוא קיבל, לא שינה את עצמו. זה פירוש אחד. פירוש שני, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ילד בר מצווה ביום הראשון מניח תפילין, איזה התחגשות, איזה התלהבות, שבוע אחרי זה, חודש אחרי זה, אבל שנה אחרי זה, כבר זה נהיה מה שנקרא מלומדה, מתרגל. אין את ההתחדשות הזאת, אבל אהרון הכהן 40 שנה מדליק את הנרות במדבר, ובאותה התלהבות, באותו חשק, כל יום ויום, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה את ההתלהבות, והחשק והעוצמה, החמימות והעבודת השם, שבחו של אהרון שלא שינה.
0: חזק. אמן, אמן, אמן, הרב יהודה, תודה. שפתיים ישק, ישר כוח, רבי אברהם.
4: כן, ועדו, גודי צ'אבס.
0: או, שבת שלום, מה שלומך הרב?
4: כן, ברור כסף, השתבש מול הרב. בעלותך את הנרות, בעלותך מתחיל לבית נגמר בחף, בך, באמצע עלותך, כל העלייה של האדם תויה רק בו. בחג, אם אתה עושה בשתיים, זאת אומרת, התורה הקדושה. מה שיכול לעלות את האדם, זה התורה הקדושה. אל מול פני המנורה, פני גימטריה 140, גימטריה נץ, כשאדם מתפלל בנץ החמה, כן? סבך גולה לתפילה, פנים שלו מהירות, כל היום.
0: וואה, וואה.
4: דבר נוסף, והניף אהרון, והניף גימטריה 151, בית המקווה. המקווה מניף את האדם, תפילה במקווה טהרה, מרימה אותו למעלה אחרי תנופה, מה זה תנופה? תנו פה. הלוויים, הכלי שלהם זה הפה, שירה. לכן אתה להניף אותם, כדי שהפה יהיה למעלה. אז לכן המילה תנופה, לכן האהרון צריך להניף אותם.
0: וואי וואי וואי, חזק וברוך.
4: יצא בקולה, ועוד דבר קטן קטן, שכולם יזכרו על ערב שבת הזה להדליק נר לרב ניסים יגן בן רחל, 26 שנה פטירתו, וגם רב חיים וולוז'ין, שניהם זה יהודה לציוון, אין עוד נלדות, זה הסגולה של שניהם.
0: טוב,
4: אז מי עוד נראות ישועות, ידליק נר לרב ניסים יגן בן רחל, יראה ניסים ונפלאות.
0: יישר כוח, תודה רבי אברהם, בשורות טובות, זכותם תגן עלינו, אמן. רבקה, שלום.
5: שלום וברכה.
0: שלום, שלום. בבקשה.
5: רציתי לברך אותי ככה, קודם כל את הנכד שלי, המתוק, שבעזרת השם בקרוב יש לו בר מצווה.
0: מזל טוב.
5: שמו מרדכי, תודה, תודה. וגם את ביתי, שבישרה לי שברוך השם יש לה פרי בטן.
0: שתבח שמו.
5: תודה לאל. ולכל הנכדים שלי שוברים, אני סבתא לעשרה נכדים, תודה לאל. וזהו, שיהיה בריאות וכל טוב לכל עם ישראל. ומאוד מאוד אוהבים את השיר של שמוליק סוכות, שמחה בא. אם אפשר לשדר, אני מאוד אוהבת את השיר
0: אנחנו
5: הזה.
0: אנחנו כבר מכינים את זה על המערכת.
5: אני
0: תודה,
5: אשמח מאוד, ואתם תחנה מדהימה.
0: תודה,
5: ואני
0: תודה.
5: נהנית לשמוע, ואני מבשלת תוך כדי לכבוד שבת קודש ושומעת אתכם. ממש כיף אמיתי.
0: איזה יופי. כן. תודה, תודה, ישר כוח.
5: ישר כוח.
0: בשורות טובות, שבת שלום ומבורך. יופי, בא השמחה כבר מוכן לנו, מיד נשמע אותו, הרב עשהאל.
6: כן.
0: שלום עליכם הרב, בבקשה, אנחנו קצת קצרים היום בזמן, דקה אחת, בבקשה, לכל מאזין.
6: דקה אחת, קצר כל יום.
0: זה הרב עשהאל המוכר שלנו, מזכה הרבים הגדול, בכבוד, בכבוד הרב.
6: אומר רבנו הקדוש, דבר גדול מאוד מאוד לכל עם ישראל.
0: כן.
6: שיהושע בן נון, שהמלאך בא אליו, אמר לו על ביטול תורה, הביא לו את החרב, נעץ, אמר לו, על זה באתי. שלא יחשבו העולם שיהושע בן נון חס ושלום ביטל תורה מישראל. הוא אמר לו, על זה באתי, על הנקודה הזאת, נקודה הכי חזקה בעולם, על זה באתי. הוא אומר לו, אתה כבר לא לימדת תורה באהבה כמו משה רבנו. זאת אומרת, ירדה קצת אהבה, טיפה, שאם אנחנו נגביר את האהבה, על זה באתי. ביטול תורה זה שיש חוסר אהבה בעם ישראל, צריכים לפתוח את האהבה יותר ויותר. בשביל זה אומר רבנו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, בית חרוב חרבת, בית שרוף שרפת, וגלה את כל מה, את מה הוא לקח, את הכלים של בית המקדש לאן? לבתיקן. הכלים, בהכשר כלים רבנו כותב, הכלים זה המידות, זה אהבת ישראל, לרבות אהבה. עם ישראל אוהבים אחד השני, אוהבים, אבל להוציא את זה חוצה, להוציא יותר. הם אוהבים, כתוב שהם אוהבים הפנימיות שלהם. יהי רצון שתרבה אהבה בעלותך את הנרות, שכולם ירגישו את המתיקות של האהבה של אהרון הכהן, אוהב שלום ורוטס, אוהב,
0: אמן,
6: אוהב את הבריאות,
0: אמן.
6: ומקרבה מן התורה, אמן ואמן.
0: אמן, וואי, וואי, וואי, חוצב לאבות, הרב עשהאל שליט"א, הרב היקר, הרב עשהאל ברזילי, נכון הרב? אני לא טועה.
6: כן, כן, אתה לא טועה, אוהבים אותך מאוד מאוד.
0: ומדהים, מדהים, מדהים, מדהים הרב, שבדיוק המאזין הקודם הזכיר שלהדליק נר לרב ניסים יגן, ותמיד שאני שומע את הדברים של הרב, ייבדל לחיים טובים וארוכים, אמן. תמיד אני נזכר, כן, ככה חוצב לאבות. וואי, וואי, יפה, יישר כוח הרב. תודה.
6: שמשמע אתכם, אוהבים אותו מאוד, הרב ניסים.
0: כן, כן, תודה, תודה לרב, שבת שלום ומבורך. הרב ברוך היקר,
7: ערב שבת שלום.
0: מבורך, מבורך, בבקשה הרב. וואי וואי, למה לא שומעים? רגע שנייה, אולי לשפר שם את המיקום או משהו כזה. וואי, לא, יש לנו תקלה, לא, אין משהו עם הקליטה שם הרב. טוב, הרב ברוך, תנסה לחדש איתנו קשר, אולי מטלפון אחר, טלפון קווי או ממקום אחר עם קליטה, אי אפשר לשמוע. יישר כוח, נשמח מאוד.

0: יפה, זו מרדכי בן דוד עם שומרי מצוותיה. לכבוד שבת קודש, זוהי התוכנית, ואתם יותר ממוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו הודעות ב-055-333-9393. יכולים גם להקליט את עצמכם בשמחה, 055-333-9393, ולחייג זה 03-500-9393, 03-500-9393. יפה, מעדכן אותי באוזנייה פנחס בינדר שעל הקו, ידידי היקר רבי יוסף רבי הצדיק. רבי יוסף, שלום עליכם, ערב שבת שלום.
1: שלום עליכם, רבי אלעד אהובי, מה שלומך?
0: חסדי השם, שידור חי. תקשיב, זה באמת הפתעה בשבילי לשוחח איתך אחרי עונה שלמה. עונה שלמה, כבר ברוך השם כמה שנים שאנחנו יושבים יחד. כל עונה,
1: כן, כן, כן.
0: וואה, איזה כיף. כל עונת החורף אנחנו יושבים יחד, נספר למאזינים מדי ערב שבת, עכשיו כבר לא כי זה קיץ, אבל עד לא מזמן ממש, בבית הכנסת משכן ראובן, בבני ברק, עם שירת הבקשות, עם למעלה מ-100 ילדים בן פורת יוסף שרים, מנגנים, שירים ותשבחות, ואתה גם ברוך השם, השם חנן אותך, בן פורת יוסף. יש לך במקרה חומש לידך, רבי יוסף?
1: חומש לא, אבל אני יכול להביא, אתה יכול
0: להביא. הייתי רוצה לשמוע ממך איזה כמה, שלושה פסוקים, ארבעה פסוקים, פרשת בעלותך. וואי, איזה כיף זה היה עושה לנו, אתה לא מבין. יש לך איזה דבר תורה לזכות אותנו, רבי יוסף?
1: יש לי דבר תורה קצר, ממש ממש יפה, שהיום בדיוק זכיתי לומר גם בבית.
0: כן.
1: אנחנו אומרים בפרשת השבוע, בעלותך את הנרות, מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות.
0: כן.
1: יש שאלה בעצם ידועה, כל הנושא הזה של הדוגמה האישית. אומרים שאדם שיש לו דוגמה אישית בבית, אז הוא באמת גדל בצורה טובה ונכונה, וגדל מעלה התורה גרת שמיים. נשאלת השאלה, הרי אנחנו רואים הרבה גדולי ישראל שלא זכו שהבנים שלהם יהיו בדרך הזאת.
0: נכון.
1: באיזה נקודה פחות שמו דגש? בנושא הזה של יאירו שבעת הנרות. אם אני עכשיו רוצה שבבית שלי ילכו לפי דרך ישראל סבא, אני צריך בעצם להעיר להם, לחייך, לשמוח, לעשות את המצוות האלה בשמחה, ולא כמו אנשים, יש מסופר ידוע, שתי אנשים שהיו בארצות הברית בזמנו, שהיה אסור לעבוד, היה אסור לשבות בשבת, והם באמת לא שבתו, ופיתרו אותם עבודות ימין ושמאל, כל שבת פיתרו אותם עבודות מחדש, והילדים שלהם כבר לא יודעתים, ומצד שני, היו כאלה שכן הילדים שלהם נשארו דתיים. איך יכול להיות? אז אלה שבאמת לא זכו לעשות את זה בשמחה, הגיעו לבית עם פצוף של צ'אבה, שמשמו, אמרו להם, פיתרו אותנו מעבודה, וזה, תראה, זה הדת, אין מה לעשות, אבל... אבל אלה שזכו, זה כאלה שבאו עם סוכריות לבית ואמרו, תראו, זכינו.
0: חזק.
1: שבאו פשוט, פיתרו אותנו מעבודה בגלל ה...
0: חזק.
1: בגלל לכבוד שבת קודש.
0: הכל עניין של הערה, להעיר פנים, להעיר פנים כל הזמן.
1: יאירו
0: שבעת הנרות. הכל בשמחה. אתה גם היית בר ברוך השם, אני יכול להעיד באופן אישי, איך שאתה היית, מה זה היית? מגיע כל ערב שבת, אבל באופן קבוע, לא רק אתה, אלא עם הילדים המקסימים שלך. ואתה יודע מה?
1: בזכות הבן שלי, ששר איתי כל הזמן בבית, נריה.
0: נריה המתוק. אתה יודע מה? יש לי פה הקלטה, תרשה לי להפתיע אותך. הקלטה של נריה הבן שלך, שהגיע אליי כן, הגיע אליי בדרך לא דרך, ושומעים את הבן שלך המתוק, איך הוא שר את הפיוט ירוף איודו, למי שמכיר את זה בוודאי, פיוט ידוע מפורסם מאוד במסורת הפיוטית מזרחית.
1: לגמרי.
0: לא נוכל לשמוע את כל השיר, אבל הקלטה יפה של הבן, בלי עין הרע, בלי עין הרע. רגע, הביאו לך חומש שמה?
1: יש לי חומש פה, נקרא ארבע פסוקים.
0: תן לנו את ארבע פסוקים ונעבור לשמוע את הקלטה של נריה. יאללה.
1: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלה

0: عطش الذهب عد برخه مكشهي كمرئي אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה.
1: חזק, ובואו, הוספתי לך אפילו אקו ודילי פה.
2: ברוך תהיה.
1: תקשיב, השם חנן אותך, עליך נאמר...
0: זה הכל המראה שלך, אלעד אהובי. כל מה שעשי היום, זה בזכותך שהבן שלי הוא זה שהחזיר אותי דרכך.
1: אז זה נאמר, יפה טוב, יפה טוב, יפה קול ומטיב נגן, כבד את השם מעונך. רבי יוסף, הנה ההקלטה של הבן שלך שהגיע אליי, ואני רוצה שנשמע אותה ביחד רגע. לפחות, הנה, בוא נוסיף לזה גם אפקט ודילי. רגע. איך זה עולה?

0: איי, איי, איי, איי, איי, מתוק מדבס, מתוק מדבס.
1: ברוך תהיה, ברוך תהיה, רבי אלעד.
0: ישר כוח גדול, רבי יוסף נרשת שלום לנריה המתוק. ובעזרת השם, שבת בראשית, בעזרת השם, מחכים לכם.
1: בעזרת השם, אני שמח לראות אותך כל פעם מחדש, בלי קשר לשבתות. האור ידעו שאתה מחצין, השם מברך אותך.
0: טוב, שכן קרוב, תודה, תודה רבי יוסף, שרות טובות.
1: ברוך תהיה, שבת שלום.
0: להתראות.

0: שמוניק סוכות עם בא השמחה לבת שלי היקרה כוכב הסרוסי לרגל נישואי השבוע עם החתן המפואר יצחק ממון לבניין עדי עד בעזרת השם שיהיה לכם בשעה טובה והרבה נחת
1: בא השמחה
0: והנה עוד נקודה יפה מפרשת בעלותך על פי הספר הסוד שבך של הגאון הצדיק הרב מאיר שלמה זכר צדיק וקדוש לברכה מדוע כתוב בעלותך את הנרות? ולא כתוב למשל בהדליקך את הנרות ומה היה הקושי הגדול של משה רבינו בעשיית המנורה עד שהשם יתברך בעצמו צריך להראות לו, הראה לו כיצד לעשותה מסביר הרב המנורה מרמזת על נשמות ישראל ומשה רבינו התקשה להבין כיצד ניתן להבעיר את נשמות ישראל לאביהם שבשמיים אפילו כשהם נופלים לעומק הקליפות אבל השם יתברך הראה לו שאין צורך להדליק באמת את נשמות ישראל מספיק להסיר קצת את האפר והלכלוך שמחסין עליהן ואז הן דולקות מאליהן כי יהודי, גם אם יעבור עליו מה שיעבור, הניצוץ היהודי לעולם לא יעזוב אותו. ועיקר עבודת הצדיק היא לנקות את האפר שהצטבר על הנשמה, ואז האור בוקע מאליו. אין מציאות שהניצוץ היהודי יקווה. אלא רק צריך להסיר את האשן והלכלוך שסביבו, וככל שאדם יאמין יותר בניצוץ הקדוש שבתוכו, כך יהיה לו קל יותר להסיר את האפר ולזכות לראות את אור נשמתו. שנזכה להאמין באור נשמתנו ונזכה כולנו יחד באור... לראות באור המנורה התאורה בבית המקדש השלישי עזרת השם בקרוב ממש אמן עכשיו אנחנו אל פינתו של הרב איתמר גימני היקר מבית המדרש משכן ראובן בבני ברק משפחת בוכריס היקרה ושם הרב איתמר ככה זוכה ומזכה את הרבים שבוע אחר שבוע פעמים רבות ברוך השם בחן בנעימות גם ברוך השם יועץ נישואין גם מדריך חתנים ידיו רב לו תלמיד חכם פרשת השבוע פרשת בעלותך בבקשה הרב איתמר גימני
2: שלום אז שלום מאזינים יקרים, שלום, רבי אלעד היקר ואהוב, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך. אחד הנושאים הגדולים בפרשה זה נושא של המתעוננים. עם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא נותן להם את המאכל האלוקי, המן והספסוף אשר בקרבו התאהבות אהבה. מתחילים להגיד, אנחנו רוצים עוד דברים, זכרנו את הדגה, את הכישועים, האבטיחים, איפה מה שהיה, פינוקים של ארץ מצרים במרכאות כפולות, איפה זה? ומה הקדוש ברוך הוא אומר? מה אתם רוצים? ביקשתם בשר? תקבלו בשר. לא יום, לא יומיים, לא עשר, לא עשרים, עד אשר יצא מאפכם. הקדוש ברוך הוא שולח להם את הסלב, והמתיים על פני הארץ, גובה של שתי עמות, שזה בערך גובה של מטר, ו... מה התוצאה שקרתה מכל הדבר הנורא הזה? קברות התאווה. הקדוש ברוך הוא קצף על עם ישראל וקברו את העם המתאבים והתוצאה הייתה ממש ממש עגומה. אחיי ורעיי, אהוביי וידידי, יש כאן מסר כל כך חשוב לחיים. להפסיק עם התלונות. די לתלונות. בואו נראה את הדברים הטובים שיש לנו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו בריאות, יש לנו ברוך השם עיניים שרואות, אוזניים ששומעות. לא מזמן הייתי בבית חולים במחלקה, מחלקת ילדים במעייני הישועה, ומה שראו העיניים שלי, סליחה מכבודכם, אבל ילד עם בטן כל כך מנופחת שאני לא הייתי מסוגל לראות את המראה הנורא הזה, ופשוט הרמתי את העיניים לשמיים, ואמרתי ריבונו של עולם, תודה, תודה על מה שיש לי, תודה על הבריאות, תודה על זה שיש לי ילדים בריאים. רבותיי, אחיי ורעיי, בואו נסתכל על הדברים הטובים, ויש כל כך טוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כי אם חס ושלום, בן אדם מתלונן ולא רואה את הטוב, הוא לא רואה את המאכל האלוקי, את המן, את השפע שהשם נתן לנו, לא רואים את זה ומחפשים את מה שאין, התוצאה היא שמגיעים לקברות התאווה, והתוצאה היא עגומה מאוד. אז בואו, אחיי ורעיי, ניקח את המסר הזה. נדגיש לעצמנו בחיים, יש לנו כל כך טוב, אבא שבשמיים כל כך אוהב את כל אחד ואחת מאיתנו, נותן לנו כל כך שפע, בואו נראה את הטוב הזה ונודה לקדוש ברוך הוא כל היום וכל הלילה, רק להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שנתן לנו, ועל ידי כך נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: כן, יהי רצון, יישר כוח. הרב איתמר גימני היקר, תלמיד חכם, ברוך השם, צעיר ונמרץ, ידיו רב לו, גם מגיד מישרים וגם יועץ נישואין וגם מדריך חתנים. נהניתם מהדברים, יש לכם מה להוסיף, רוצים להתפלמס, רוצים לומר סתם יישר כוח לרב, רוצים להתייעץ, לשאול, קחו את הטלפון, תרשמו טלפון של הרב גימני, מי שרוצה, 053 3 100 904. אני חוזר שוב, 053 3 100 904. אשריכם תלמידי חכמים, 053 3 100 904. טוב, את החלק האחרון של התוכנית אנחנו מקדישים לאלה שלא הצליחו לעלות לשידור, אלה שהתביישו, לא תפסו אותנו בקווים, היה להם תפוס. אתם מוזמנים עכשיו לקחת כל סוג של טלפון שיש לצדכם, גם טלפון כשר וטלפון בזק. תחייגו ל-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, ותקליטו שם מה שאתם רוצים, ברכות, איחולי שבת שלום, קצר, כל אחד לא יותר מ-20 שניות, שיהיה ברור, קרוב לשפרופרת, בלי רעשים מסביב, את מי אתם רוצים לברך, למי למסור מזל טוב, למי לאחל שבת שלום, למי לומר תודה רבה. קצר וקולע מכל הטלפונים עכשיו, אחרונים, דקות אחרונות, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, מיד לאחר פרסמות, חוזרים בעזרת השם עם כל ההודעות שלכם. הנה כבר הודעה.
3: סבתא מקובסקי ומוסי מגבעת שמואל, שבת שלום. שבת שלום מכולם.
0: שבת שלום לסבתא מקובסקי. עובדי יוסף אלחזוב כותב כאן לאבא ולאמא היקרים, תודה רבה לאוכל הטעים שאתם מכינים לכבוד שבת קודש. מאחלים עובדי יוסף, מיכל, יונתן, נועה ודוד. שוב אני אומר לכם, דקות אחרונות, מי שרוצה עכשיו להקליט ברכות, איחולי שבת שלום, איחולי מזל טוב, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול. תעשו את זה עכשיו, כי מיד לאחר הפרסמות חוזרים ממקבץ ברכות שלכם לסיום התוכנית.
4: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
7: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
6: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, יאללה, כמה ברכות מתוך הקלטות שאתם השארתם לנו כאן בתיבת התוכנית 039-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9.
12: שבת שלום, אבא ואמא וסבא ושבתא. אני
0: אתם רואים, זה למשל הייתה ברכה מקסימה, רק שהמקליט עשה את זה ממש ככה בשקט, ובקושי שצריכנו לשמוע משהו.
13: שלום, עודיתי אחר שבת שלום לאבא ולאמא ולכל המשפחה, מנירות.
0: מצוין, הנה זה היה בקול רם, קצר וקולע, בוא נשמע עוד.
14: תודה רבה לאבא ואמא היקרים, שבת שלום.
0: או, או, ככה מדברים, חזק.
15: שבת שלום, בלי מנקה,
16: שבת שלום. רציתי למסור דרישת שלום לאשתי תהילה היקרה, תודה רבה רבה על הכל, כל הדרכה שלה.
0: תשאיר מברכות
16: המפיליון, אמן.
0: אמן.
14: אני רוצה...
17: אני רוצה להגיד ולאחל מזל טוב לאשתי היקרה בשג, לרגל, עם הולדת שלה, 33, עד 120, כל טוב, הרבה מזל.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. ושמחות כל החיים, כמו ששר לנו המשורר.
18: שלום לחלה, אני רציתי להגיד שיש לי אמא אחת, קוראים לה עדן, ואמא שצריך לתת לה הכל, ואין עליה בעולם. אז אמא, שבת שלום, ואוהב אותך.
0: אז זכית, יש לך גן עדן, עלי אדמות.
19: שבת שלום.
0: בבא בבא במ.
20: שבת שלום לאבא ואמא היקרים ולסבתא.
21: שבת שלום ממני אבישגי. נרקוד נשמח כולם נשים,
22: נשים, נשים. לאבא ואמא היקרים בעל הכל ושבת שלום, אוהבת יעל.
0: יפה יפה, תודה תודה גם לכם, שבת שלום ומבורך כל מי ששלח כאן. מדהים, זמן גם לומר תודה לצוות. עוד לא, עוד מעט, תכף, שנייה חברים, דבר דבר.

0: יוני ואילה, מזל טוב להולדת התאומים, שתזכו בעזרת השם יתברך לגדל אותם בנחת בסוב השמחות, משאר כל יוצא חלציכם. מאחלים לכם כאן כל המשפחה המורחבת.
1: אני רוצה לאחל לאמא שלי מזל טוב על היולדת הבת. שבת שלום. לילה גדול פה לפנינו. לסבא וסבתא יקרים, תודה רבה על הכל. מזל טוב לאינוס להולדת בגיל 4. אוהב איתי.
2: שלום, רציתי לאחל לאחותי הגדולה ציבי מזל טוב לרגל יום הנישואים ה-20 שנה, שתראו עוד הרבה שנים יפות ביחד.
0: אמן.
2: עד 120. להתראות, מאחל את הדר.
0: מצוין, תודה רבה גם לאדר, ורק שמחות. מה עוד כותבים לנו פה לסיום? לארלה ינקוביץ', מזל טוב להולדתך, מאחלים החברים מפיטסבורג, מזל טוב, מזל טוב, עד 120 ארלה. זמן טוב לומר לכם המאזינים, תודה רבה, החכמתם אותנו, היה כיף, היה נחמד, היה נעים, כמו תמיד, תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה לינקי שליווה אותנו פה גם בשעה האחרונה, לעידו, יניב, יישר כוח גדול. נזמין אתכם להשתמע איתנו גם במוצאי שבת, בעזרת השם, בין קודש לחול, כמדי מוצאי שבת קודש, בין השעה 9 לשעה 10. שתהיה לנו שבת מענגת, מלאה בטוב. לא לשכוח לחייג להורים, לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, לומר שבת שלום פיזית, לא בהודעות וואטסאפ ולא ב-SMS ולא במיילים. עוד לחייג שבת שלום אבא, שבת שלום אמא, לקחת ברכה מההורים, דבר גדול לאין ארוך. שבת מבורכת ושמחה לכולנו.

0: החודש הקרוב. תוכנית המלחין עם ארבע חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
1: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
0: פורמט משולש ואתגרי.
1: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
0: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
0: המתמודדים מלחין ומאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
0: והפיינליסטים של הכל החדש מבצעים בלייב.
1: זה זמר, חנן עם בעל, לא סתם הוא זכה בכל החדש בענייני האומה.
0: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
1: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
0: ומי יתיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
13: לא, תודה, אני בשרי.
12: זה פרווה.
13: תודה, אני אוותר.
12: זה פרווה טעים.
13: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
12: די, די, קח תיתם.
13: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
12: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. אוי ראי חסידות, כל יום שישי ב-13:00 בצהריים, כאן בקול חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. האום נגד ישראל. מזכ"ל האום גוטרש בהחלטה מבישה וחסרת תקדים הודיע על הכנסת כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי אלימות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע המצביע על עלייה בפגיעות בעצורים ערבים בשטחים הפלסטינים הכבושים ובתוך ישראל, לשון הדוח. גוטרש מציין כי המעשים מיוחסים לחיילי צה"ל, לאנשי שירות בתי הסוהר ולמשרתים ביחידות מיוחדות של משמר הגבול. אתמול הודיע השגריר באום דנון כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. לא נשתף איתו פעולה, כתב דנון, בעוד כמה חודשים יבחר מזכיר חדש, ביחד איתו נפעל לתקן את העוול, הדגיש השגריר דנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב להחלטה וכתב כי הדוח המביש מוכיח שוב שהארגון המיותר הזה איבד כל מצפן מוסרי. התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל ביצע הבוקר תקיפות אוויריות בעיר נבטיה שבדרום המדינה ובשני כפרים בקרבתה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי כפר אינקנה. בצהל מאשרים כי חוסל המחבל עמד חסן חסין אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זייתון בזרוע הצבאית של הארגון. הוא פיקד על פשיטות של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בטבח בשמחת תורה. מפלגת הליכוד פנתה בתלונה למשטרה בדרישה לאתר אדם שפרסם הודעות הסתה חמורות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. יחד עם המפרסם, דורשים בליכוד לאתר גם את אלה שהביעו תמיכה בדברים. בליכוד מדגשים כי מדינת ישראל מצויה בתקופה שבה גילויי האלימות הפוליטית שוברים שיאים חדשים, וכי היעדר תגובה נחושה מצד גורמי האכיפה עלול להוביל לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור. זמני השבת פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים ב-7 ו-3 דקות, בבני ברק והמרכז ב-7 ו-18 דקות, בבאר שבע ב-7 ו-19 דקות ובחיפה בשעה 7 ו-11 דקות. צאת השבת בירושלים ב-8 ו-20, בבני ברק והמרכז ב-8 ו-23, בבאר שבע ב-8 ו-21 ובחיפה ב-8 ו-24. צאת השבת הם נוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:56, בבני ברק והמרכז ב-8:53, בבאר שבע ב-8:55 ובחיפה בשעה 8:57 דקות. ולסיום התחזית, מחר שבת קודש וביום ראשון תורגש התחממות בהדרגה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב אם ירצה השם במוצאי השבת עם מהדורות נוספות. בצוות היום פנחס בינדר ואני נדב ארבל, מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום וכל הצוות. אנחנו מתחילים היום רצועה מיוחדת. פותחים תקופה חדשה של הכנה חדשה לשבת קודש, עם שעה של דברי חסידות, שעה של פנינים לפרשת השבוע, שמחברים מוח ולב, מרוממים אותנו, מקדשים אותנו, ומכניסים אותנו מוכנים לשבת קודש. אני רוצה בפתח הדברים להודות למנהל התוכניות החדש בקול חי, רב ישראל מאיר, איש של תורה בעצמו, שבא ממשפחה חשובה של תורה והפצת יידישקייט, ואכפתיות להפצת יידישקייט, שבאמת נותן את האכסניה המכובדת הזו כדי להתרומם ולהיכנס לשבת בדרך חסידית, בדרך מעוררת, בדרך פנימית, ושנהיה בעזרת השם כלים לכל האור הזה, נהיה צינורות להביא את אור התורה ואת אור החסידות לכל אתר ואתר. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבינו זוכה לשמוע רק מחמאה אחת בחייו. השבחים הגדולים על משה רבינו נאמרים בפסוקים האחרונים בתורה, אחרי שלפחות בפשטות הם מתוארים אחרי שהוא כבר נפטר, אחרי שהוא כבר הלך מן העולם. בחייו, ב-40 השנים שמשה רבינו מוסר נפשו להנהגת ישראל, הוא זוכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא רק מחמאה אחת, רק שבח אחד. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבינו הרגיש את עצמו יותר קטן מכל אדם שצועד על פני האדמה. והמשפט הזה הוא בלתי נתפס. איך זה ייתכן? אם הקדוש ברוך הוא אומר ומעריך בלשונו, אנחנו מאמינים. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. 9-10 מילים, קדוש ברוך הוא יוצא מהכלים לתאר את הענבה החריגה של מוישה. אבל איך זה ייתכן? איך אדם שהוא גדול יותר מכל אדם אשר על פני האדמה יכול להרגיש קטן יותר מכל אדם אשר על פני האדמה? למה הוא הרגיש קטן? ואיך זה בכלל ייתכן? הרי לכל סיבה יש תוצאה. כשאדם שותה אלכוהול, הוא נהיה שיקור. כשלאדם יש כסף, הוא מקבל ביטחון עצמי. וכשאדם עולה לגדולה, הוא מתמלא בעצמו. זה לא יכול להיות אחרת, אנחנו נביא לזה ראיות אפילו מגדולי הגדולים. חז"ל מספרים בכנות גדולה על אנשים שעלו לגדולה, ובדרך הטבע התמלאו בעצמם. אם אתה ראש גבוה מעל כולם, אתה מסתכל על כולם מלמעלה למטה. איך ייתכן שמשה רבינו היה גדול יותר ובפער מכל האדם אשר על פני האדמה, ועדיין הוא הרגיש יותר קטן מכל אדם אשר על פני האדמה? למה? במה הוא קטן מכל אחד? איך בכלל אפשר לסגל את תכונה כזאת? אבל לפני זה בואו נדבר קודם למה בכלל הגיע לו השבח הזה. אמרנו שזה השבח היחיד שמשה רבינו מקבל בכל 40 שנה של ההנהגה. זאת אומרת שקרה איזה מעשה קיצוני, נוצרה איזו סיטואציה מיוחדת שעוררה את הקדוש ברוך הוא לשבח אותו, לצאת מהכלים ולעשות משהו בלתי רגיל. למה? כשמסתכלים טוב בפסוקים, רואים כאן רגע עוצמתי שבאמת לא היה בכל ההיסטוריה של משה רבינו. משה רבינו מתמודד כאן, עובר מבחן אופי, עובר ניסיון קשה ביותר, שבדרך אנושית קשה להבין איך הוא עומד בניסיון הזה, והוא שותק ולא מגיב. אחותו וגם אחיו כנראה מדברים בו בעניינים הכי אישיים והכי פרטיים, ובדרך הטבע כל אדם מתפרץ מול התערבות בחיים האישיים שלו. כל אדם מתפרץ מול ניסיון לתת לו עצות איך הוא צריך להתנהל בעניינים הפרטיים שלו, ומשה רבינו לא מגיב, ולכן הקדוש ברוך הוא מגיב במקומו. וישמע השם, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הקדוש ברוך הוא אומר למרים, מוישה לא יענה לכם. לא כי אין לו מה לענות, כי מוישה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כי מוישה לא עונה, כי מוישה לא מתפרץ להגנת עצמו, כי מוישה רבינו לא מלא בעצמו, אז במילא הוא לא מתפרץ כשאומרים עליו מילה. ולכן אני צריך לדבר בשבילו. אני צריך להגן עליו ולהגיד שאין דרגת הנבואה של מוישה דומה בכלל לדרגת הנבואה של מרים ואהרון, ולכן נדרשת ממנו התקדשות אחרת לגמרי. נזכיר את הדברים. יש במפרשים שני מהלכים

0: שתי אפשרויות, מה בדיוק מרים דיברה, ובאיזה דרך היא כביכול הייתה אמורה להעלות את הכעס של מוישה. באיזה דרך היא הייתה אמורה כאילו להציס, לגעת בדרך הטבע, להרגיז את מוישה. הדרך הראשונה אומרת, שזה גם נראה בפשטות דברי התורה, שהיא דיברה בגנותה של גיסתה, בגנותה של ציפורה. דרך אחת אומרת שהיא דיברה בגנותה של ציפורה. דרך שנייה אומרת שהיא דיברה בשבחה של ציפורה. אבל נלך בדרך הראשונה שנמצאת גם במדרש, נמצאת אצל רבי יוסף בכור שור, שהיה מבעלי התוספות. בפשטות, כמו שנראה בתורה, ולכן אנחנו מתחילים מזה, מרים דיברה אודות האישה הקושית. האישה הקושית בפשטות, זה מילה של גנאי. אז היא דיברה לגנותה של גיסתה, לגנותה של ציפורה. מה שקרה, שאלדד ומידד התנבאו במחנה. זה פרשה של תלונות, זה פרשה של כאב, של שבר. משה רבנו מרים את הידיים, אומר, הורגני להרוג. אני לא יכול לשאת אותם יותר. אם אני אאסוף בשבילם את כל הדגים והבשר שבעולם, הם גם יהיו לא מרוצים. אני אתן להם בשר כבש, הם ירצו בשר עוף. אני אביא בשר עוף, הם ירצו דגים. אני ארצה דגים, יביא דגים, הם ירצו מלחם מהשמיים. משה רבנו עובר איזשהו משבר כביכול. קדוש ברוך הוא נותן לו את 70 הזקנים, שיעזרו עם הדור, שיהיו איתו ביחד. ושורה עליהם הרוח, כולם מצליחים לקבל את האור של מוישה ולהכיל אותו אל תוכם, אבל שניים, אלדד ומידד, מתחילים להתנבא, מתחילים לומר דברי נבואה. הם כביכול, האור יותר גדול מהכלים, והם לא שולטים באור הזה. והם מתחילים לדבר את העתיד, לומר דברי נבואה מאורו של משה. הם אומרים דברי נבואה קשים מאוד. משה רבינו עתיד למות לפני הכניסה לארץ, ויהושע בן נון מכניסם. הם בעצם אומרים לעם ישראל, משה רבינו, לא, יחיה באופן זמני, הוא לא ילווה אותנו, הוא לא יסיים את המשימה. אנחנו הולכים ממצרים לארץ ישראל, הוא לא יסיים את המשימה. ויהושע בן נון ייכנס לארץ. בעצם הם מנבאים את החטא של מוישה, הרבה לפני שהוא התרחש, הרבה לפני מי מריבה. אנחנו הרי עוד אוחזים, עוד לפני המרגלים, אוחזים בתחילת השנים במדבר. והם כבר צופים 40 שנה קדימה, 39 שנים קדימה. ואומרים שהחטא של מי מריבה ומשה רבינו לא ייכנס לארץ. כולם נדמים מעצם הדברים, אבל מרים שומעת משהו אחר. מרים כאשת משפחה שומעת את ההיבט האישי. מוישה רבינו לא יזכה לנחת מהילדים. מוישה רבינו לא יזכה שהילדים ימשיכו אותו. היא, מרים, זכתה לבן כמו חור, בן גיבור מוסר נפש. משה ואהרון וחור עלו עמהם. כשמשה רבינו הולך למלחמה, מי שתומך בו זה אהרון וחור. חור היה יכול להיות אחד מגדולי הדור. אבל לפני העגל, אנשי העגל מבקשים ממנו שיעשה את הזהב, רק מפה אנחנו רואים איזה איש גדול הוא היה, שהוא מסוגל ליצור את העבודה זרה הזו. אבל חור מוסר את הנפש ונהרג על קידוש השם. אז מרים יולדת את חור. אהרון יולד 4 ילדים, שהשניים הראשונים מהם גדולים ממני וממך. נדב ואביהו, שגם הם הרי עולים ממשה ואהרון אל ההר לפני מתנתרה. כמו שהתורה מספרת בפרשת משפטים. ומשה רבינו עצמו אומר עליהם, בקרובה יקדש, רואה אני שהם גדולים ממני וממך. אלעזר זוכה להיות הממשיך של אבא שלו. איתמר זוכה לעבוד עם משה רבינו ביחד בפקודת המשכן, אלה פקודי. ביד איתמר בן אהרון הכהן, הוא היה המורשה חתימה, ביחד עם משה רבינו. רואים איזה אדם ישר הוא היה, שמשה רבינו שמח עליו. שהוא ינהל את כל איסוף הכספים ביחד איתו. אז מרים זוכה לילד ענק, שמוזכר בתורה. אהרון זוכה ל4 ילדים ענקיים, שמוזכרים כמה פעמים בתורה. והילדים של מוישה נעלמים מהאופק. ופה מרים מבינה שמשה רבינו גם לא יזכה לנחת מהילדים, הם לא ימשיכו אותו. מי שימשיך אותו יהיה יהושע בן נון, משבט אפרים, משבט יוסף. לא יהיה משבט לוי, לא ימשיך את משה רבינו משבטו. אז מרים מדברת אודות האישה הקושית. מרים אומרת, בוודאי, מי שאשם בזה? זה אמא שלהם. ילדים דומים לאמא. מוישה רבינו לא לקח אישה מיוחסת. מרים התחתנה טוב. התחתנה עם כלב בן יפונה, שהוא היה נשיא שבט יהודה, אחרי נחשון בן עמינדב. אהרון התחתן טוב עם אלישבע, אחות נחשון בן עמינדב. אנחנו, היא אומרת, לא זלזלנו בנישואין. חיפשנו איחוס. חיפשנו משפחות גדולות, משפחות חשובות. אבל אחינו מוישה, כביכול, היא אומרת בביקורת, הוא חושב שהוא יכול לבד לגדל ילדים. אז הוא לקח אישה קושית. מה זה קושית? בפשטות, זה ביטוי של גנאי. אישה קושית, אישה שבאה מהמדבר, אישה שחורה. כי ציפורה באה מהמדבר, באה ממדיין. אז בפשטות מרים מתכוונת לדבר בגנותו של מויש. סליחה, לדבר בגנותה של ציפורה, שזה גם באיזשהו סוג, גם ביקורת על אחיה, על מויש רבינו. וצריכים להבין, הרמב"ן אומר, שהביקורת של מרים לא הייתה מאחורי הגב, היא לא דיברה לשון הרע. זה היה בפניו של מויש רבינו. מרים עשתה, כינסה ארוחת ערב, היא האחות הגדולה, ובאוזניו של מוישה, או בנוכחותו של אהרון, היא אומרת, ביקורת, איך לקחת אישה כזאת? למה אנחנו, שאנחנו נביאים, בכל זאת לא סמכנו על עצמנו? אמרנו צריכים לקחת בן זוג, בן או בת זוג, לקחת איש או אישה מיוחסים. ואילו אתה לוקח את מי שאישה מהמדבר, אישה קושית, בת של יתרו, כהן מדיין, נו פלא שהנכדים דומים לסבא ההוא. הבנים דומים לאמא והאמא דומה לאבא. הרי ייתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. למה רש"י אומר שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? זה הרי בדקדק פעם. כי הבן דומה לאמא, והאמא דומה לאבא. כידוע, איש מזריע תחילו, יולדת נקבה, ואישה מזריעה תחילה יולדת זכר. אז בפשטות, בהסבר הראשון, מרים מדברת בגנותה של רעייתו של משה בנוכחותו. אז כבר כל אחד מבין מה זה עושה לאדם, אני מצטער שאני מדבר בפשטות. נצא רגע, נרד רגע מהמקומות הגבוהים. נלמד את הסיפור בפשטות, כל אחד מבין מה זה עושה לאדם שאחותו מדברת בגנות אשתו. בדרך הטבע, איזה כעס זה אמור להפיק ממנו. רש"י הולך בכיוון הפוך, להפך. מרים לא דיברה בגנותה של ציפורה, אלא בשבחה של ציפורה. מרים ביקרה את מויש רבינו על היחס לציפורה. אחרי שאלדד ומידד מתנבים במחנה, מרים עמדה ליד גיסתה, ליד ציפורה, וציפורה ככה מלמלה, הפתירה לעצמה, מסכנות נשותיהן של אלו. כי עכשיו הם יפרשו מהן. היא אומרת, מה, למה את אומרת את זה? היא אומרת, כי בעלי, אחרי מתן תורה, אחד הדברים שמשה רבינו עשה, הגמרא אומרת בסוגיה של מתן תורה, עכשיו למדנו אותה. שבס פייחס, כולם למדו עכשיו. הגמרא אומרת ששלושה דברים עשה משה רבינו מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אחד מהדברים שפירש מן האישה, שהיה מוכן תמיד לקריאת הקדוש ברוך הוא. מרים נדהמת לשמוע מגיסתה שמשה רבינו פירש. אז היא עושה ארוחת ערב עם משה ועם מוישה ואהרון כדי להגיד לו, מי הרשה לך? גם אני ואהרון נביאים. נו, אז מה? אז העלינו בדעתנו למנוע פריה ורבייה? מי הרשה לך לקבל החלטה כזאת? מה מוישה רבינו היה צריך לענות לה? הקדוש ברוך הוא הסכים על ידי. יש לי פסק מפורש מבדין של מעלה. וישמע השם, מוישה רבינו לא עונה. ולא רק שהוא לא עונה, הקדוש ברוך הוא נחלץ לעזרתו ומסביר למה הוא לא עונה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, מויש רבינו גם לא יענה, כי מויש רבינו לא מלא בעצמו. הוא לא עסוק כל הזמן במעמד שלו, הוא לא עסוק כל הזמן במה חושבים עליי ומה אומרים עליי. מויש רבינו הוא שליח שלי. אז אמרו, לא אמרו, כן אמרו, בסדר. אם היו פוגעים במעמד שלו, בכיסא שלו, אז הוא היה נחלץ להגן על הכיסא, שלא יחילו לו שם, כמו שהוא עושה אצל קורח בעוד שבועיים. אבל כשפוגעים בו עצמו באופן אישי, אז אמרו, בסדר. לא, תרגיזוק. בכל אופן, כדי שלא תהיה גנות על מרים חס ושלום, אני רוצה לומר בסוגריים דבר מיוחד מאוד, שהרבה פעם דיבר, דבר כל כך מעורר ומיוחד, באמת מה מרים רצתה. הרי הרמב״ם, כולם יודעים את הרמב״ם מסוף הלכות ומה צרעת, שהרמב״ם אומר, תראה כמה צריך להיזהר בלושנורי, כמה צריך להיזהר בבטלנות, בשיעמום, בריקנות. תראה מה קרה, אפילו מרים, שלא דיברה בגנותו של משה, היא לא אמרה דברים רעים. אם היא אמרה שמוישה פירש מהם פירש, זה לא דבר רע, מותר לאדם לקבל החלטה כזו. והיא עשתה את זה בנוכחותו של מוישה. ומרים הרי בזכותה מוישה הביא לעולם, אף אחד לא יחשוד בה שמרים לא היה אכפת, שמרים חס ושלום לא אהבה את מוישה, או לא פרגנה לו. ובכל זאת, מתוך שדיברה בצדיקים, אז הגיע למצב של צרעת וכל העם מחכה לה וכולו וכולו. אז בוודאי כמה צריכים להיזהר, אומר הרמב״ם. מבטלנות ושיעמום וריקנות, ומתיישבים במלחל מיירי, ומתחילים בזבז את הזמן, ולפצח גרעינים. ומתוך זה מתחילים לדבר, עד שמגיעים חס ושלום לדבר במויש רבינו. אבל צריכים באמת להבין, למה באמת מרים עשתה את זה? מה, מרים הייתה חס ושלום, אדם מן השוק? יותר פלא. כל יום בשש סחירות או בעשר סחירות, כל קהילה כמנהגה, אנחנו מוסיפים, תזכורת. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך מצאתכם ממצרים. מרוב שמזדעזעים מהלשון הרע של מרים, מדברים עליה לשון הרע כל בוקר מחדש. למה? בשביל מה מזכירים את זה? האם באמת האבון של מרים ומשש האבונות החמורים ביותר בהיסטוריה שצריכים להזכיר אותו כל יום? אז מרים דיברה במוישה, אבל לא הייתה לה כוונה רעה. והיא בוודאי לא הייתה אויבת של מוישה. היא לא קורח ולא דתן ואבירם. איך זה ייתכן שבתוך הסחירות האלה שמדברות על חטא העגל, על הדברים הכי נוראים, פתאום על מה מזכירים? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מרוב זעזוע מלשון הרע, מדברים לשון הרע כל יום. מה מונח פה? ברבי אמר פעם, וורט חסידי, תוכנית שלנו נקראת מידת חסידות. זה לא הפשט, אבל בפנימיות, בחסידות, זה דבר מיוחד מאוד. זה לזכותה של מרים, זה לא לגנותה. מרים בערה בפריה ורביה. מרים כל עניינה בעולם היה שצריכים להביא עוד ילד יהודי לעולם. הרי מרים בעצמה נלחמה על זה בגיל 5 ובזכותה הגיע מויש רבנו לעולם. לכן מרים לא מבינה איך מויש רבנו יכול למצוא צידוק להימנע מפריה ורביה. הרי יכול להיוולד עוד מויש רבנו בעולם. נחזור הרי, כל ההגעה של מויש רבנו לעולם הייתה בזכות זה, בזכות ילדה אחת שדפקה על השולחן. ילדה אחת שאמרה לאבא שלה, אין בעולם צידוק למנוע ילד יהודי. כולם מכירים את הגמרא בסוטה? שהתחילה שיעבוד והתחילה צרות. אז אמרם פירש מי מיוחבת. באה הבת שלו ואמרה לו, אתה יותר גרוע מפרו. פרו גזר על הסחרים, בגללך גם לא יהיו נקבות. פרו גזר על העולם הזה, בגללך גם לא יגיעו לעולם הבא. ואמרם שהיה גדול הדור, וגם לא ילד בן 13, הוא היה יכול להגיד לה, מידלה, כל אחד מתעסק עם מה שנוגע אליו. שתגדלי תביני. כמו שעונים לילדים בגיל הזה, שמתחילים לדבר על דברים שהם לא צריכים לדבר עליהם. ומה עושה אמרום? הוא אומר, נכון, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. הוא אומר, אותה גירכת, הילדה צודקת. והוא מקים הפריון, והוא מחזיר את מיוחבת ברעש גדול, ואהרון ומרים רוקדים ליד הפריון, וכל עם ישראל בעקבותיו מחזירים את נשותיהם. ואז מי נולד? מוישה רבנו. זאת אומרת שמוישה רבנו נולד אחרי שיקול שלא צריכים להביא ילדים. ואז נולד מוישים של ישראל, כשההורים עושרים את הנפש, ללכת נגד ההיגיון ונגד הסדר. אז מרים לא מבינה, מויש הרי, אימנו איסם, הרי היית בסיבוב הזה כבר. הרי אתה נולדת אחרי סיפור כזה של צידוק, למה נימנע מפריו מריביו? אז מרים לא מבינה, איך מויש רבינו בעצמו נמנע מזה? אז כשאנחנו מזכירים כל יום זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, יש פה גם צד לחיוב, שנזכור מסירות נפש של אישה על פריו וריביו. וזה מיסודות היהדות. זה צריך להיאמר בין שבס למתנתרה, לחטא העגל. היסודות הגדולים של המחשבה שלנו. צריך להכניס בפנים גם את היסוד של אין צידוק בעולם להימנע מהבאת ילד יהודי. ולכן אנחנו אומרים את זה גם לחיוב ולא רק לגנאי. זה היה באמת, זה סוגריים שאני מכניס פה בתוך העניין שלא יצא חס ושלום, שדיברנו בגנותה של מרים, מרים הנביא או מרים הצדקנית. אז אנחנו אומרים גם את זה, ואנחנו הרי רואים את הכבוד שנתן להקדוש ברוך הוא, שכל עם ישראל מתעכב בגללה 7 ימים, עד שהיא נרפאת מהצרעת. זאת אומרת שגם היה צד חיובי, צד עמוק לכל העניין הזה. טוב, על כל פנים, נחזור למרכז השיעור. אמרנו שמויש רבינו מתמודד עם ניסיון עצום, מבחן אופי עצום. האם הוא יגיב על הפגיעה האישית בו, בעניינים הכי פרטיים שלו? באיש מהשם, באיש משה ענב מאוד, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא יענה, אני יענה בשבילו. וכאן כל אחד בא ושואל, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? יכול יהודי להיות ענב כלפי הקדוש ברוך הוא? יכול יהודי להתנהג בצניעות, להתנהג בבושה כלפי בדין של מעלה? אבל יכול יהודי להיות ענב מול אדם אחר? הרי מי אתה? גם אם אני כלום, אתה הרי כלום שבכלום. רבי יונס נייבי שצחידד את זה פעם, הוא אמר, הגמרא אומרת דבר נפלא, הגמרא אומרת גדולה הענבה של מוישה והארון מהענבה של אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר באפר. אבל מוישה רבינו, מוישה ואהרון אמרו לעם ישראל, ונחנו מו כי תלינו עלינו. למה הענבה של מוישה ואהרון, להגיד ונחנו מה, זה יותר גדול ואנוכי עפר באפר של אברהם אבינו? אומר רבי יונס נייבי מיוחד מאוד. הוא אומר, אברהם אבינו היה קטן כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא מעלה, לכל אדם שיש לו שכל, הוא קטן כלפי הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו, מוישה ואהרון היו קטנים, ביחס לאנשים קטנים. באו אנשים והתלוננו עליהם, וירדו עליהם, וכיתרו עליהם. מוישה ואהרון צריך לתת בהם את העיניים, להפוך אותם לגל של עצמות חלילה. ואנחנו מוקי סלינו עלינו. מי אנחנו? אנחנו שום דבר, בסך הכל פקידים. תפנו לקדוש ברוך הוא. להיות קטן כלפי אדם, זאת גדלות. ורמונס נייבי שהצדימה את זה לסיפור שהוא ראה בעיניים. כמו שהוא פעם היה באיזושהי עיירה, ביום כיפור, הוא נקלע לאיזושהי עיירה, ולא הכירו אותו. פעם לא היו תמונות. מי שלא ראה את רבי יונס נייבישיץ, לא ידע שזה רבי יונס נייבישיץ. לא היה תמונות, לא היו עיתונים, לא היה סרטים. היית צריך לפגוש אדם כדי לדעת מי הוא. אז הוא נקלע פעם לאיזה עיר בדרך ביום כיפור, הוא נכנס לבית הכנסת והוא מאוד שמח. כי השנה הוא יכול לשבת בצד, בפינה שקטה, ולהתפלל, ולומר וידוי בלב נשבר, ולא לחשוב מה אומרים ומה חושבים ואיזה דרשה לתת. הוא דווקא מאוד שמח מזה. תיישב בקצה בית הכנסת, לקח את הסידור, והתכונן לתפילה. לידו ישב יהודי שאמר וידוי בבחיות עצומות. בפרט הוא אמר, אפר אני בחיי וקל וחומר במיטתי. הוא ככה חזר את זה ובכה את זה ותרגם את זה גם לעצמו ביידיש, שזה ייכנס לו לתוך הלב. אני אפר, אני בוץ. אחרי המוות אפילו בוץ אני לא יהיה, שום דבר אני לא שווה, כלום החיים שלי שווים. ורבי יונס מאוד מאוד התפעל מהביטוש הזה, מהרצינות הזאת, שיהודי מבטל את עצמו. נו, הסתיים שהכריס והגיעו לקריאת התורה, והגבאי חילק את העליות, והיהודי הזה לא קיבל את העלייה שהוא ציפה לה. הוא התפרץ בצעקות על הגבאי, אתה לא מתבייש, אתה עושה פה מה שאתה רוצה, מי אתה בכלל, אתה מחלק עליות לחברים שלך, מה זה, איזה יום כיפור, איזה שנה תהיה לך. רבי יונס נדהם, רבי יונס אומר לו, עכשיו אמרת שאתה אפר ואתה בוץ ואתה אפס, מה משנה לבוץ אם הוא עלה לשלישי או לרבי? אומר היהודי, נו, אני בוץ ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל ביחס ליאנקל? הוא אפילו לא בגדר בוץ. זה הגדולה של מישה רבינו. לשתוק מול אחותך, מול אחיך. לשתוק מול אדם כמוך שמקטין אותך. זאת גדלות אמיתית. ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך מתפעל ואומר, באיש מישה אונוב מאויד. ואנחנו באים ושואלים, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? יש תוצאה. כשאדם אוכל, הוא עולה במשקל. כשהוא לא אוכל, הוא יורד במשקל. וכשאדם מתמלא בגדלות, הוא אמור להתמלא בגאווה. זה לא יכול להיות אחרת. מה מחזיק את הענבים? מה הם יודעים? אז מה, זה מין שיפלוס של שקר כזאת? אנשים שמשחקים אותה, ענבים, הולכים ככה ואומרים, עושים עם הידיים, אל תקום. אבל בתוך תוכם הם מלאים או במרירות, או בשחצנות, או בכעס, למה לא מעריכים אותם? באמת, התכונה של הענבה היא תכונה מאוד מסובכת. כל אחד רוצה להיות ענב, אבל אם אדם גדל והצליח, ויש לו כסף, כל וחומרים יש לו תורה, יש לו איזה סמכות, יש לו איזה מעמד, יש לו כוח ביד, בדרך הטבע הוא כרוך אחרי הגדולה. אני רוצה להוכיח את זה, שגדולה מייצרת יהירות, בדרך הטבע. הגמרא מספרת את זה. מי אני שאני אגיד? אבל ככה הגמרא מספרת, אז תורה היא וללמוד אני צריך. לא נכנס עכשיו לעומק הדברים, מספר מה היה. הסמל של הענבה, הסמל של הצניעות בחזל, זה הלל הזקן. כולם יודעים, נמצאים בערב שבס, כולם יודעים את הסיפור בערב שבת, על אותם יהודים שהתערבו. מי יצליח להרער את מידת הסבלנות של הלל? מי יצליח להוציא את הלל מהשקט שלו, מהביטול שלו? והלכו ושאלו אותו שאלות מוזרות, למה העיניים של אלה כאלה והרגליים של אלה כאלה, הוציאו אותו מהמקווה, הוציאו אותו מהמקלחת בערב שבת. הגמרא אומרת במקום אחר, ותנותו של הלל הביאתנו תחת כנפי השכינה. הלל הוא הסמל לענווה, הסמל לשיפלוס, הסמל לסבלנות, הסמל לראיית הטוב אצל האחר. ובכל זאת מספרת הגמרא בפסוחים, שהיה ערב פסח שחל בשבת, ולא ידעו אם קורבן פסח דוחה את השבת. כנראה שהרבה שנים זה לא יצא ערב פסח בשבת, ולא זכרו את ההלכה. כי קורבן פסח אפשר להסתכל עליו כקורבן ציבור, כי למעשה כל עם ישראל מקריב אותו, אפשר להסתכל עליו כקורבן יחיד. כי הרי כל אחד מקריב אותו באופן אישי, אז איזה קורבן זה? אם הוא קורבן יחיד, הוא לא דוחה שבת. אם הוא קורבן ציבור, הוא דוחה שבת, כמו התמידים והמוספים. ובני בתהירה שעמדו בהנהגת העם לא ידעו. עד שבא הלל, שהיה איש עני מבובל, היה נכד של, של, של, של, של יהודו, היה מבייס דוד. אבל באופן אישי הוא היה אדם איש עני מבבל שאף אחד לא הכיר. שכל אחד יודע שהוא היה צריך למסור את הנפש כדי לשמוע תורה ממשמעיה ואבטליון. הוא כמעט מת על הגג אצל שמעיה ואבטליון, כי לא היה לו כסף לשלם תורה. הוא היה איש פשוט ביותר. לא מוכר. והלל קם והוכיח במו ידוי, במו ידוי, שקורבן פסח דוחה שבת. נבטר נדהמו, ירדו מהכיסא, ירדו מהבימה, ואמרו, אתה תהיה פה הנוסי, לא אנחנו. וכשהילל מתיישב, הוא אומר לבני בסייר, משפט כזה כאילו, כביכול שיש בו יהירות. הוא אומר, כי לא שימשתם את שמעיה ואבטליון, לכן אתם לא יודעים את מה שאני יודע. ואחר כך שאלו אותו הלכה, והיא נשכחה ממנו. זאת אומרת, הגמרא רוצה להגיד שבדרך הטבע, כשיהודי עולה לגדולה, הגדולה עושה לו משהו. נו, מי עלה לגדולה כמו מישה רבינו? מי שעלה לשמיים שלוש פעמים וחי כאחד המלאכים. מי שנתן את התורה הקדושה, מי שהוריד פעמיים את הלוחס מהגבורה בעצמה. להבדיל מי שניצח את ציחון ואת אוג ואת... טוב, זה עוד היה לפני. ניצח את פרו ואת המלאק. איך יכול אדם להלך בשמיים ולהרגיש יותר קטן מכל האדם אשר על פני האדמה? מה זה שיפלוס של שקר? זה הניבס? מה יש פה? יש הרי כל כך הרבה בדיחות סביב העניין הזה, סביב השקר הזה של הענווה, כי הענווה זה באמת מידה מאוד מסובכת. מספרים על רב אחד שהיה באמת איש מיוחד, הוא היה תמיד חוכם, והיה מנהיג קהילה מסור, והיה אבא טוב, והכל היה בו, כולו איסנובי, איש אשכולות. הוא עלה למעלה, מלוכים ככה מסתכלים בתיק שלו, אומרים לו, תשמע, את אדם נפלא, לא ראינו נשמה גדולה כמוך, אז אתה תקבל זכות גדולה שאף אחד לא זוכה לה. אתה תקבל את הזכות לראות את הלוויה שלך. אנחנו נפתח לך פה מסך, עם רמקול משמגר, נעלה בטלפון לווייני את שמגר, ואתה תשמע איך מספידים אותך. איך, כמה הציבור העריך את מה שעשית? אף אדם לא זוכה. בדרך כלל אדם, בשביל לשמוע את המעלות שלו, הוא צריך להיות עטוף בטלית, ובשלב הזה הוא כבר לא שומע. אבל אתה, שהיית כזה אדם נפלא, עולמך תראה במותך, ואתה תזכה מהשמיים לשמוע פה שידור משמגר. נו, פותחים לו את הטלפון, והוא שומע. הספיידים כולם היו מושלמים. הילדים בחו, לא היה אבא כזה. הראש הכל בחו, לא היה רב מסור כזה, מני כזה, פיקח כזה. טוב לב כזה, הכל. כמובן החברים דיברו על התרא, כבר מגיל 12 הוא לא יצא מבית המדרש, הכתלים של בית המדרש נטו לכבודו. נו, אחר כך המלוכים שואלים אותה, נו, איך היה? אז הוא אמר, הם הזכירו הכל, הם שכחו אבל דבר אחד להזכיר, את הענווה שלי, כמה צנוע הייתי, את זה הם לא הזכירו. זה לא צחוק, הענווה זה באמת, הרי כל אחד מכיר את הבדיחה על אותו בחור שהיה מאוד מאוד בלגייבה, וכל אחד שמציעים לו בשידוך, אף אחד לא מתאימה לו. נו, החליטו לשלוח אותו לישיבה שבעלי מוסר, שישב שם ויבטש את עצמו, ויזכירו לו יום המיטה, וקצת יוריד את האף. נו, אחרי שנתיים הוא חוזר מהמוסר, והשטחן מציע לו שידור שהוא כבר הציע לו לפני שנתיים. אומר הבחור, מה לפני שנתיים שעוד לא הייתי ענב? היא לא התאימה לי, אז עכשיו שאני גם ענב, גם השתבחתי במידת הענבה, בטח שהיא לא תתאים לי. למה? כי ענב זה באמת מידה מסובכת, אם אתה יותר גדול מכולם, למה שאני ענב? על מה אני ענב? אם בחור, אם יהודי באמת עושה בעולם הזה, תורה וחסד וצדוקה, אז למה שהוא יהיה ענב? מה זה הענב הזו? איך מויש רבינו יכול להיות יותר גדול מכולם, ועדיין יותר ענב מכולם? רוצה לחזור, וורט, שהרי הקדיש לו כמה וכמה שיחות בלקוטי שיחות, אצל הרבי זה באמת את התפיסה היקרה, והוורט הזה הוא וורט מאיר, הוא וורט משנה חיים, הוא וורט מרומם עד השמיים. מה זה הענווה, מה זה גאווה בריאה, איך יהודי צריך להסתכל על עצמו בהערכה, לא להקטין את עצמו, לא לבטש את עצמו, וורט מופלא. מוישה רבינו ידע היטב מי הוא, ולכן הוא היה כל כך ענב, כי הוא זכר ממי הוא קיבל את המתנה הזאת. הוא זכר למי הגדולה שלו שייכת. דווקא בגלל שמוישה רבינו ידע מי הוא, דווקא כי הוא ידע, כי האיש משה, כי לא היה, כי לא יהיה בישראל כמשה, דווקא כי הוא ידע שאחרי שהוא ילך מהעולם ישקחו 3,000 הלכות ואף אחד לא יוכל להשלים אותם לעולם, אפילו משיח צדקנו לא יוכל לשלול עוד אחת מתורת משה. אם יבוא נביא עד סוף כל הדורות ויבקש לשלול מצווה אחת, יגיד הקדוש ברוך הוא גילה לי שצריכים לבטל שבס, לבטל יום כיפר, תדע שהוא נביא שקר, כי לעולם לא יהיה אדם בסמכות, בבית דין, בעוצמה של משה רבינו. דווקא בגלל זה, משה רבינו היה כל כך ענב. כי הוא ידע שבחרו בו. הוא ידע שנתנו לו מתנה. ואם בחרו בו ונתנו לו מתנה, אז מבוקר עד ערב הוא היה חרד, האם הוא משתמש במתנה כמו שנתנו לו? האם אדם אחר שהיה מקבל את המתנה, לא היה משתמש בה יותר טוב ממנו? משה רבינו הרגיש כמו בלדר של ברינקס. בלדר של ברינקס, של המסעות האלה, מעביר מיליון דולר. אין בו טיפה אחת של גייבה, הוא כולו מלא אחריות וחרדה. כי הוא יודע שזה לא שלו. הוא יודע שנתנו לו סק להעביר יעלומים, להעביר מיליון דולר ממקום למקום. אז על מה אני אתגאה? זה שלי? אני עצרתי את עצמי? כשאדם מרוויח 10,000 שקל בחודש, הוא יכול לחשוב בטיפשות שזה החוכמה שלו, עשתה לו את כל החיל הזה. אבל כשאדם מרוויח מיליון דולר בחודש, או 10 מיליון דולר בחודש, הוא מרים את העיניים לשמיים. הוא לא טועה לחשוב שזה שלו, כי הוא לא חושב שהוא בכוח חוכמתו יכול להגיע להישגים כאלו. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא אומר, אף אחד לא הגיע לזה. אחים שלי לא הגיעו לזה, אחיות שלי לא הגיעו לזה, ההורים שלי לא הגיעו לזה, החברים שלי מהישיבה לא הגיעו לזה, אף אחד לא הגיע לזה. אז למה אני? מה, אני יודע משהו שאחרים לא יודעים? יש בי יותר חוכמה, להפך, לא לחכמים לחם. לא תמיד המצליחים הם הכי חכמים מכולם. אלא מה? אדם שהוא ישר, שהוא כנה, שהוא הגון, הוא יודע בחרו בי. נתנו לי, שמו עליי מהשמיים כתר כדי לעשות את השליחות שלי. ולכן מויש רבינו היה ענב. מויש רבינו היה ענב דווקא כי הוא ידע. כי הוא אחד ויחיד בכל הדורות. דווקא כי הוא ידע שהוא הגיע למדרגה כזו שאף אחד לא יכול להגיע אליה. זה מה שגרם לו ענבה. זה מה שגרם לו לחשוב, אז מה שלי? מה יש לי להתגאות? אני עשיתי משהו מעצמי. קיבלתי בקדוש ברוך הוא כישרונות, קיבלתי בקדוש ברוך הוא יכולות, ואני ברוך השם לא מבזבז אותה. ברוך השם. אז לא מגיע לי מלכוס. אני לא מגיע לי גיהנום, אני לא מבזבז אותה. אבל מגיע לי להתנפח מעל כולם. וכי אני עשיתי את עצמי? וכי אני בחרתי בעצמי? קדוש ברוך הוא היה יכול לבחור בקורח, הוא היה יכול לבחור בירובם בנבות, הוא היה יכול לבחור במי שהוא רוצה, בחר בי, נו בסדר, ברוך השם. אז כל בוקר צריך לקום, להגיד, מוידי, אני לפניך, שבחרת בי, זה הדבר היחיד שצריך. ענווה זה לא למחוק את מה שקיבלתי. כי אם אני אמחק את מה שקיבלתי, מה יהיה עם הכישרונות האלה? בשביל מי הקדוש ברוך הוא נתן את הכישרונות? ענווה זה לדעת מה קיבלתי, אבל לזכור למי זה שייך. ויותר מזה, לזכור מה מצפה ממני מי שנתן לי את הכישרונות האלה. למה הדבר דיימן? סיפור יהודי מפורסם מאוד. אספסמס, כידוע, היה הממשיך היחיד של החידוש הערים. חידוש הערים, כמדומני, 12 מתוך 13 ילדים שמרחם, שנפטרו בימיו. ואספסמס היה איש צעיר, היה היורש, היורש מהדור הראשון, לא נשאר אף אחד, לקחו נכד. חידוש הערים. גוין אוילום, מני גוילום, היורש של המרב במיקוצק, שהפך את גור מהיירה קטנה בגור הקלווריה בפולין לחסידות עולמית. בספסמס מתיישב על הכיסא שלו בגיל 19. וכמה שהוא היה אדם גדול, אבל הוא היה ילד. הרי אני כבן 70 שנה, את השערות הלבנות עוד לא ראו אצלו. מספרים שאחד החסידים נכנס אליו פעם, אחד החסידים המבוגרים. והוא אמר לו, לא יודע אם הוא קרא לו בשמו הפרטי או קרא לו רבי. אבל הוא שאל אותו, בחילס כמו התרוסו, אבל מאיפה הביטחון העצמי שלכם? יושבים פה חסידים שהגיל שלהם פי 4 משלכם, שעוד זכו לראות את רב מנדלי מקוצק. שאולי ראו את החוי זה. אז איך אתם יכולים לשבת על הכיסא הזה? ולהדריך אותם, ולהגיד להם תוירה, ולהגיד להם, לכוון אותם בחיים. אספסמס, מפיקחות, הקוצקאית, הגוראית, הוא ענה לו במשל. הוא אמר, היה חבורה של מטפסים, שטיפסו על האברסט, על ההר הגדול הגבוה בעולם. ובמאה המטר הראשונים נשרו שניים, במאה המטר השניים נשרו עוד שניים, במאה המטר השלישים נשרו עוד שניים. לעלות שם, אני לא יודע כמה, 3,000 מטר, את כל ההר האדיר הזה. נשאר אחד. שלא נשבר, שלא קפה, שלא חטף קביעה. והוא עולה עד למעלה. והוא מטפס על הפסגה של האברסט, וכולו מתמלא גאווה וביטחון עצמי, והוא, תראו, עשיתי את זה. אני אכנס לספר השיאים. מול העיניים הוא רואה ילד, בן 3, שמשחק בחול. ברגע אחד התנפץ אצל כל ההישג, מה אני שווה? אם הילד הגיע לפה, מה אני שווה לבכלל? הוא ניגש לילד והוא שואל, איך טיפסת לכאן? עונה הילד, לא טיפסתי לכאן, נולדתי כאן. נולדתי על פסגת ההר. רצה אספסמס לומר לו, לא טיפסתי לכאן. לא עשיתי את זה בכוחות עצמי, שאתה יכול להגיד, מה הכוחות שלך יותר גדולים מכל חסיד בן 70 שעומד כאן. נולדתי כאן. קדוש ברוך הוא בחר בי. אבל נולדתי כאן, יש גם צד אחר. נולדתי כאן, אז כלום לא שלי. אז אין לי מה להתגאות, אין לי מה להתייהר. להפך, אני רק צריך להתפלל כל יום שאני לא אבזבז את התפקיד הנדיר, את העוצמה הנדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. איך עוד ויוחד היום מוישה? וזה נכון על מוישה, וזה נכון על כל אחד מאיתנו. אגב, אני אגיד לפי זה הרבי ביאר דבר נפלא, שאלה ידועה שהרבה שואלים אותה, כל כך קשור לשבועס שבאנו ממנו עכשיו. כולם יודעים ששבועס זה ביחד עם רב יוסף. רב יוסף ושבועות, שבועות ורב יוסף זה דבר אחד. למה? כי רב יוסף אמר את המשפט המפורסם, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוק. רב יוסף יש ממנו עוד משפט עמוע מאוד. רב יוסף בסוף, מסכת סוטה, הגמרא שמה אומרת, מי שמייס, כל אחד שמת, בטל משהו. מי שמייס רבה, בוטלו הנובה, בטלה הנבה. קם רב יוסף ואומר, אל תתנה הנובה דאיקה הנו. אל תגיד שבטלה הנבה, מי שמת רבי, כי יש אותי. אז הנה, יש ענבים בעולם. רב נחמן אומר, אל תתנה ירס חית דאיקה הנו. קצת מוזר, נכון? להגיד, יש יראי חית בעולם כמוני, בסדר, אני פוחד מירס חית. אבל להגיד ש... יש ענבים בעולם, והראיה שאני קיים, זה קצת תרצה זה סטרה, נכון? אדם שהוא יודע שהוא ענב, הוא לא כל כך ענב. אז מה רב יוסף מתכוון? אז פעם הרב דיבר, אמר דבר מבריק מאוד, מאוד בחינוך, רעיון גדול. פעם הרב אמר שרב יוסף אומר לתלמידים שם, למוירה שאומר את זה, הוא אומר, לא כל אמת צריך להגיד. גם אם אין ענבים היום, לא צריכים להגיד את זה, למה? דיק אונוק, התלמידים שלי חושבים שאני ענב. אז אל תבטל את זה. וזה מסר מאוד מאוד חשוב. שיושבים, אבא יושב עם ילדים בשולחן שבת, יש לפעמים ספורט כזה. להקטין את הראש השיבי ההוא, להקטין את הרם ההוא, להקטין זה. אני עם הרם שלך למדתי בכיתה, עם המשפיע שלך למדתי בכיתה, עם ראשי שלך למדתי בכיתה. נו, בסדר, נו, כבר הייתי. חס ושלום. בחור צריך להעריך את הרב שלו. בחור צריך להעריך את הראש השיבה שלו. בחור, לא כל מיתוס צריך לנפץ. לא צריכים לחנך את הבחורים שאין היום למדונים כמו שהיה לפני 200 שנה. שאין היום גם שימן שקופ, שאין היום גם מנחם זמבל, שאין היום רגות שובר, אין היום גם חיים. אין שום עניין בזה. בחור צריך להסתכל על ראש השיבה שלו כמו אחד ויחיד. שמואל בדוירוי כמו אישי בדוירוי. ולכן הרב אמר, רב יוסף אמר לאותו מסדר הגמורה, מי שסידר את כל הרצף הזה, אל תתנענו ודיקונו. תלמידים שלי חושבים שאני ענב, אתה לא צריך להגיד שאין ענבים בעולם. זה מסר יפה מאוד. אבל אני רוצה להגיד וורט עצום שקשור לזה, והרב דיבר על זה פעם, כמה פעמים. רב יוסף אומר, אל תתנענו ודיקונו. אני ענב. מה זה ענב? ענב זה מי שיודע שכל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא. ענב זה לא מי שחושב שהוא כלום, שהוא שפל, שהוא לא שווה כלום. מאוד מאוד הווה שפל רוח. ענבה ושפלות זה לא אותו דבר. שפל זה מישהו קטן בעיני עצמו. ענב הוא לא קטן בעיני עצמו. ענב הוא יודע למי שייכות המעלות שלו. ודווקא בגלל זה הוא נהיה יותר מחזיק מהמעלות שלו. הוא מבין מי סומך עליו. אומר רבי יוסף, אל תתני ענב, אל תגיד שאין ענבים, אני ענב. אני יודע שכל מה שהשגתי, שאני ראש ישיבת פומפדיטה, שאני סיני, שאני האויצר החוכמה של הדור, אני התקליטור בר אילן של הדור. אני יודע כל מה שיודעים. אל תתני ענב. אני יודע שכל מה ששלי זה מהקדוש ברוך הוא. אז יש ענבים בעולם? ענב זה מכיר טוב, ענב זה מי שיש לו אחריות. אני זוכר שהיינו בישיבה, דיברנו פעם על ענבה, דיבר איתנו המשפיע שלנו, רב יואל כהן, החויזר האגדי. והוא אמר אז דבר מדהים, מה זה ענב, והוא נתן לזה כזה חידוד. הוא אמר שכשרב חיים נפטר, רב חיים מבריסק נפטר, השמועה הגיעה לרוסטוב, איפה שהרבי הקודם היה אז. הרבי הקודם פרץ בבכי, בכי תמרורים, לא היה אפשר להרגיע אותו. מהשבר שרב חיים נפטר. הם היו מאוד מיודדים, אבל סוף סוף רב חיים לא היה חסיד. היה מאוד מיודד עם הרבי הרשע, והיו מעורבים מאוד בכל האספות ברוסיה. אבל רב חיים לא היה חסיד. אז התפלו, מה זה גודל השבר הזה, השבר האישי שהוא לקח את זה, שרב חיים נפטר, כזה בכי תמרורים. והרבי אמר, אני אספר לכם מי היה רב חיים. היינו פעם באספת רבנים שהממשלה הרוסית כינסה. רצתה לגזור איזה גזרה. לימודי חול, לימודי ליבה, לא יודע מה, רצתה להכניס איזה גזרה לתוך עולם הישיבות. והרבנים חששו, הכל המלא בשוטרי חרש, באנשים של המדינה, בפקידים רשמיים, והרבנים חששו. ועמדו כבר להסכים לגזרה, תרצו לעצמם שזה לא ככה ולא ככה, ויש עוד זמן להפוך את זה, ועמדו להסכים, לחתום. רב חיים נעמד, ונתן דפיקה על השולחן, והוא אמר, אני רב חיים מבריסק. אני שר התורה, אני הגאון הדור. אני האדם שאת התורה שלו לומדים בכל הישיבות. ואני אוסר לחתום על, על, על, על המסמך הזה. אני גוזר להסיר את הנושא מעל סדר היום, ולא להמשיך לדבר עליו. נו, שרב חיים קם ואמר, כולם השתתקו, והאספה התפזרה, וכן מדי איתכי איתכי. אומר הרבי הקודם, אני הכרתי את רב חיים. הוא לא היה שייך לגי והוא לא שייך לישוס. הוא היה אדם כנוע, אפילו לב נשבר. אבל כשהיו צריכים לתת דפיקה על השולחן, הוא ידע מי הוא. זה הנובה. הנבה זה לדעת מי נתן לך ומה נתן לך ובשביל מה הוא נתן לך. ורב חיים ידע שאולי כל הגדולה של התורה שהוא זכה, אולי זה בשביל הרגע הזה. שהוא יקום וידפוק על השולחן ויעצור את המשחית מלהיכנס לעולם הישיבות. זה הנובה. במילא רב יוסף אומר, אל תתנה הנובה דיקונו. למה אתה אומר שאין ענבים? גם אני ענב. כמה שזכיתי לגדולה, אני יודע שכל הגדולה שייכת לקדוש ברוך הוא. אגב, אני רוצה לומר דבר מאוד קשה. שמעתי פעם תוספת על הוורט החסידי הזה. שזה לא סתם, רב יוסף למד בעצמו כמה שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. הרי רב יוסף בסוף ימיו הפך לשברי לוחס. רב יוסף בסוף ימיו שכח את כל מה שהוא למד, עד כדי כך שכשהבאי היה חוזר בפניו שמועה, רב יוסף היה שואל מי אמר את השמועה הזו. והבאי היה אומר, אתה אמרת. דיברנו בשיחה אחרת בערב חג השבועות, גם כאן במסגרת הזו, שלכן רב יוסף אמר, אילב, לכן רב יוסף אמר במנחות, במלוכת צדיקטס, אל תזלזלו בזקן ששכח תלמודו, כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, הוא התכוון על עצמו. ולכן רב יוסף היה כל כך שמח בחג השבועות, כי חג השבועות זה יום שהלוחס נשברו. התורה שניתנה בחג השבועות, הרי נשברה בלוחס הרישיינס. ובכל אופן שמחים בחג השבועות. זאת אומרת שיום שניתנו בו שברי לוחס, הוא יום גדול מאוד, הוא גם יום גדול. ולכן רב יוסף היה נתפס כל כך, אילב היומה, לכן הוא היה נתפס כל כך ביום של חג השבועות. כי הנה יום שהפך לשברי לוחס, ועדיין נשאר זמן מתן תורתנו. על כל פנים נחזור לענייננו, רב יוסף ראה בעיניו, שכל מה שיש ליהודי בעולם, זה הכל מתנה מהשמיים. זה הכל בחירה. שום דבר, במה יש לנו בחירה? יש לנו בחירה רק, מה לעשות עם מה שקיבלנו? אבל מה שקיבלנו זה לא הייתה בחירה שלנו. קיבלנו, נולדנו עם זה. במילא לכן רבי יוסף אומר, אל תתני ענו ודעי כהנו, וזה הענבה של מוישה רבינו. לא שפלות, לא הכחשה. אם יש לי יהודי תורה, אם יש לי יהודי מידות, אם יש לי יהודי כסף, אסור להתקטן ולהגיד, מי אני, מה אני שווה בכלל? חס ושלום. תשבוך ונתן לך הצלחה בכסף. בשביל מה? שתתקטן ותיתן לכסף וישכב בבנק? שתעשה עם זה משהו. תעבוד קשה ותעשה הרבה כסף. ותוכל לתת הרבה כסף ללומדי תורה. תוכל לתת הרבה כסף להפצת תורה. בשביל זה נותנו לך כסף. לא בשביל שתבזבז את הכישרון שלך. זה נכון על מוישה רבנו, זה נכון על רב יוסף, זה נכון על כל האנשים הגדולים, וזה נכון אפילו עלינו. האמת היא שכל אחד שיסתכל במראה, ישים לב שהוא ייחודי. אין בעולם עוד אדם אחד שנראה כמוהו. למה? אפילו תאומים גנטיים, שיש להם אותו מבנה גנטי, תאומים זה אמא שנקרא, הם גם לא זהים. אמא שלהם יכולה להפריד ביניהם. אין שני אנשים בעולם שיש להם אותו קול ומראה. למה הקדוש ברוך הוא מתאמץ כל כך? מפעם קראתי סיפור על שתי אחיות באיראן שנולדו תאומות סיאמיות, נולדו עם ראש מחובר, גוף נפרד וראש מחובר, אתם מאוד מסכנות. חיו את אותם חיים. לרגע אחד הם לא נפרדו. בחיינו במותם לא נפרדו. בגיל 26 הם עלו על שולחן ניתוחים כדי להיפרד ולא הצליחו ומתו על שולחן הניתוחים. והם היו שונות לגמרי באופי. הם היו שני ראשים מחוברים אבל שונות לגמרי, אינדיבידואליות לגמרי. וכשאתה קורא את הסיפור אתה שואל, מי עשה את האדם אינדיבידואלי? הם חיו אותם חיים, הלכו לאותם מקומות, חזרו באותם מקומות. כשהאימא הייתה עצבנית על אחת, היא גם הייתה עצבנית על השנייה. כשהיה כסף בבית, היה לשתיהם, כשלא היה כסף, לא היה לשתיהם. כשהמורה ידע לחנך, הוא ידע לחנך את שתיהם, כשהוא לא ידע לחנך, הוא לא ידע לחנך את שתיהם. מה עושה? אנשים זהים, מאוחדים, לשני אנשים. ומה התשובה? זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא להגיד לכל יהודי, בחרתי לך. נתתי לך איזה תפקיד. אתה לא כאן במקרה. אתה לא עלה נושר ברוח, אתה לא תאונה. בחרתי לך במבנה השלם של החיים. נתתי לך חלק. איך שלמה המלך אומר בקהלת, חוזר על זה עוד פעם. כל הזמן. כי הוא חלקו, כי היא חלקכו. לכל יהודי יש חלק בעולם. ושן חלקנו בשן עושכו. לכל יהודי יש חלק בעולם. בחרתי בך, נתתי לך חלק. ובמילא החלק הזה צריך למלא את יהודי בענווה. מה זה ענווה? ענווה היא גאווה בריאה. היא ידיעה שהקדוש ברוך הוא, איך היו אומרים בשם, נדמה לי, יהודי הקודש בשיסחה או אחרים, מאותה תנועה. שיהודי צריך ללכת בכיס עם שני פתקים. בכיס אחד, באנוכי עפר ואפר. ובכיס שני, בשבילי נברא אלום. אין שום סתירה בין הדברים. מצד אחד, יהודי הוא שום דבר, מצד שני, אם אין אני למי לי. הרי הקדוש ברוך הוא בחר בי ונתן לי מטרה, רק שום דבר לא שייך לי. הכל נועד, בשביל שאני אעשה עם הדברים, את השליחות הגדולה ביותר, את המטרה הגדולה ביותר. זה ההסבר לדבר נפלא שנקרא עוד כמה שבועות, אחד הסיפורים התמוהים ביותר בתורה, שיש מחלוקת גדולה מאוד, האם הוא התרחש כפשוטו, שהוא רק רמז, כמשל, הסיפור עם האתון של בלעם. בוודאי זה אולי הנס הכי גדול בתורה, הפלא, המופת הכי גדול בתורה. בלעם הולך כדי לקלל את ישראל, הולך בשביל צר, ופתאום האתון נוטה מהדרך, הוא נותן לה מכה, אז היא נצמדת עוד יותר לקיר, הוא נותן לה עוד מכה אם תיישבת על הרצפה, והיא פותחת עליו את הפה. אנוכי התונחה, אני פעם, למה הקיטני ושלוש רגולים? אני פעם הכזבתי אותך, פעם הרגזתי אותך. ואז נפתחות לו העיניים, והוא רואה את המלאך מול העיניים. והמלאך אומר לו, מזהיר אותו, אפס, שלא תעיז להגיד מה שאני לא אגיד לך. וכל אחד שואל, בשביל מה היה הסיפור הזה עם האתון? למה הוא נועד? בשביל לראות את המלאך, השאירה את המלאך. שמה היו צריכים קודם להקוד את האתון תדבר, והאתון תראה את המלאך לפניו? מה מונח כאן בכל הסיפור הזה? ונראה ברמב"ן שההסבר הוא מאוד מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא מכת בלעם בביטחון העצמי שלו, בנקודת היהירוס שלו. כל אדם בוטח בעצמו בזכות הכוח הייחודי שיש לו. בלעם רואה מלאכים, יודע דעת עליונים. בלעם יכול לדבר עם השכינה, זה הוא יכול לקלל ולשנות את העולם, יש לו פה, יש לו עיניים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כלום לא שלך. אם תרצה, אם אני ארצה, האתון תראה ואתה לא תראה. אם אני ארצה, האתון תדבר ואתה לא תוכל לדבר. קדוש ברוך הוא לוקח את כוח ההתגלות של בלעם, את כוח הדיבור של בלעם, ושם אותו בפה של האתון. ללמד את בלעם הנובה קצת. משהו שלך? מה אתה משתמש בכוח הדיבור כדי לקלל? מה אתה משתמש בכוח הנבואה כדי להשחית? קיבלת ממני מתנה, תתייחס לזה בכבוד. ומרובה מידה טובה למידת פורענות, ככה כל אחד מאיתנו. יהודי צריך ללכת בכיס עם פתק בשבילי נברו אלו, הקדוש ברוך הוא בחר בי, הקדוש ברוך הוא נתן לי חלק, הוא נתן לי תפקיד, מלבדי אף אחד לא יעשה את התפקיד הזה. והגייבה הזאת היא לא ממלאת יהירוס, אלא להפך, היא ממלאת אחריוס. כי כשאתה חושב מי ציפה ממך ומה מצפה ממך, ומה הוא רוצה שתעשה עם מה שהוא נתן לך, אז זה הרי מחייב פי כמה וכמה, שגם אם יש רגע של חולשה ורגע של עייפות, אבל ברגע שאתה מבין שנבחרת, אז אתה כבר לא שום דבר, אתה בסך הכל צינור. אתה בסך הכל הם שגריר, בסך הכל שופר של השגוח העליונו, אז זה לא משנה מה אני מרגיש, מה אני לא מרגיש. צריך לעשות את מה שנועדתי לו, זאת אומרת, החלק שקודש ברוך הוא נתן לי, ולעשות את זה באופן הטוב ביותר. שנזכה באמת, שיבנה את המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שנמצא את החלק שלנו בעולם, ונעשה עם החלק הזה, ונפעל בו באופן הטוב והנעלה ביותר. יישר כוח, שבת שלום, גוד שבס.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
4: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך. בפתיחה של הפרשה מדובר על מעשה המנורה שנצטווינו להקים במשכן, והמנורה מלווה אותנו בכל תקופת הלדודים של המשכן עד לבית ראשון, בית ראשון ובית שני. ופה מדובר, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעז כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. וזה מעשה המנורה, זה בישה זהב עד יריחה, עד פרחה בישהי. שימו לב למילים, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. בדבר הזה אומר דורשני, היו הרבה כלים במשכן, במקדש, הרבה כלים גדולים וקטנים, כולל כלי שרת. בכולם משה רבנו הבין מה לעשות, והיו לו עוד בצלאל ואוהליה בן אחי סמך למתדן, שעבדו איתו וברוח הקודש ידעו להקים משכן על כל כליו. רק פה עם המנורה היה כל כך קשה, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. איזה מראה מיוחד היה צריך להראות למשה איך עושים את המנורה, במה היא יותר מסובכת מכל הכלים שהיו, ומה כל כך קשה, מהירך זה הבסיס עד הפרח הקישוט העליון, מקשה אחת זהב טהור, שבעה אל מול פני המנורה יאירו. עד כדי כך שחזל אומרים שמשה רבינו נתקשה במעשה המנורה, עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו, וזה לכן כתוב פה במילה, וזה מעשה המנורה. כל מקום שכתוב זה, השם הראה לו באצבע ואומר, אתה רואה? בדיוק זה אני מבקש ממך, זה אני רוצה ממך. למה מנורה היה צריך כל כך להתקשות, שהיה צריך הקדוש ברוך הוא לראות בזה כל המזבחות והשולחן והמשכן והארון וכלי השרת? הכל הוא הבין, הכל הוא ידע בלוויית בצלאל ואוהליהו, ורק אם המנורה היה קשה והיה צריך להראות אותו כמראה אשר הראה השם את משה, כמראה, איזה מראה? כתוב וזה מעשה המנורה. מה מיוחד פה? ובכן, ייתכן מאוד שההסבר הוא כי המראה של המנורה זה לא רק הצורה החיצונית, איך מקימים מנורה. שבעה קנים, מקשה אחת, זהב טהור, הכל ברור. הייעוד של המנורה, התפקיד של המנורה, הסמל מה המנורה מייצגת, זה היה הדבר אולי שהתקשה בו משה. כלומר, הרי המנורה נועדה להאיר לעולם. לנו יש תפקיד עלי אדמות לעם היהודי מאז יציאת מצרים. ואת צורך ואתנך לברית עם, לאור גויים נתתיך. הקדוש ברוך הוא ייעד לנו תפקיד להאיר את מחשקי תבל, העולם שעובד אלילים, העולם שסוגד לעץ ואבן, העולם שאומר לעץ אבי אתה ולאבן את ילידתני. שולח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מיציאת מצרים דרך מעמד הר סיני עם עשרת הדיברות, אם לא תעשה לך פסל וכולי, ונועד לנו תפקיד להאיר לעולם מהחשיכה הזאת של עבודה זרה ולהראות להם היכן היא האמת. זה היה התפקיד שלנו. זה לא סתם צורת המנורה, מעשה המנורה, המעשה שלה, התפקיד שלה, הייעוד שלה להאיר לעולם. מה היה פה הבעיה? הבעיה הייתה שמשה רבנו הוא אדון הנביאים, הוא רואה כל הדורות מראש, והוא נתקשה במעשה המנורה. היה קשה לו מה יהיה עם הייעוד הזה, עם המטרה הזאת, כלומר מה היה הקושי? לא יתנו לו לעם היהודי. זוממים על נגדו כל הזמן. בכל דור ודור קמים עליו לחלותו. מפריעים לו, חובלים בו, מקים אותו והורגים אותו, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך מאז עד היום הזה. אז איך יוכל ישראל, עם היהודי, למלא את תפקיד המנורה ולהאיר לעולם את כל החשיכה הזאת נגד עבודה זרה, כשלא נותנים לו להתקיים, כשלא נותנים לו לחיות, כשמצירים את צעדיו, כשמגבילים אותו, כשמאיימים עליו וכאשר ממיתים אותו? נתקשה משה במעשה המנורה. משה שרואה את כל הדורות מראש, נתקשה להבין איך אנחנו נמלא את התפקיד שהמנורה נועדה לו, להאיר לעולם, אור לגויים נתתיך. והנה התשובה, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. שמעתי את זה ממורי חמי, הגאון הרב יצחק ידידיה פרנקל, זכר צדיק לברכה, רבה של תל אביב יפו. אומר לי, כמראה אשר הראה השם את משה? איפה? איזה? בוא תזכר בבקשה בפעם הראשונה שהשם נתגלה למשה. אז מה כתוב שם? ויאמר משה, אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? כי הסנה, מה הוא רואה? הסנה בוער באש? ואיננו אוכל, וזה פלא, זה נגד הטבע, זה נגד כל הכללים. אז משה רבנו אומר, אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, זה נגד כל חוקי הטבע. וזה בדיוק מייצג את המנורה. רוצים שאנחנו נעיר, אבל הסנה זה סמל לעם היהודי, שיח קטן, קוצני, נמצא במדבר, והאש בוערת בו, הגזרות והיסורים והצרות, והכל מאיים לחלותו, והוא לא עוקל. על זה אומר משה, המראה הגדול הזה אני מוכרח להבין, מדוע לא יבער? וירא השם כיסה לראות, ואז הוא מתגלה אליו, אנוכי אלוקי אביך, פה חוקי הטבע לא חלים, עם ישראל שהסנה מייצג אותו, הוא מעל לכל חוקי הטבע, וזה מה שכתוב פה ביום פרשת בעלותך, כמראה, כמו אותו מראה של הסנה, הבוער באש ואיננו הוקל, על אותו בסיס כן עשה את המנורה. משה רבנו קורא לזה המראה הגדול הזה, מדוע לא יבר הסנה, הוא מאיר ומאיר ומאיר ואיננו הוקל. כמו המראה ההוא, זה הרב פרנקל, זה צהל אמר, שאיננו הוקל, זה נס גדול, זה התפקיד שלנו לכל הדורות, כמראה אשר הראה השם את משה. משה נתקשה עד שהשם הראה לו בדיוק את מעשה המנורה ואת יהודה לעולמים. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. מתכוננים לשבת קודש פרשת בהעלותך בקול חי. בשתיים, האור שבחיים עם הרב ראובן אלבז. מיד אחר כך, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבר. בשלוש, באר הפרשה עם המשפיע הרב הצדיק רבלי מלך בידרמן. בארבע, הדר החסידות עם הרב מלך מנדל פומרנץ. בשעה ארבע ורבע, עם רי ברוך, עם הרב ברוך רוזנבלום. קוננים לשבת, כאן בקול חי. שבת שלום, מקול חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, כל חי, שנמשיך את קבלת התורה שקיבלנו ברוך השם בחג השבועות, כל עם ישראל, ותמשיך עלינו ושתביא לנו את הגאולה. כתוב פורש שאם לא תורת משה עבדי הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, אז מיד שומרים את התורה הקדושה כבר אליהו הנביא בפתח. אז יהיה רצון שנזכה, שיהיה לנו את הזכות לזכות להיות, נזכה ונחיה ונראה בעזר השם את הישועה השלמה בקרוב. פרשה הזאת, פרשת בעלותך את הנורות, היא באה לאחר פרשת נשוא. בפרשת נשוא שקראנו בשבת הקודמת, שבת שעברה, אז כתוב שם את העניין הזה של חנוכת המשכן, שהקריבו 12 נשיאי ישראל, כל אחד את קורבנו. כל הנשיאים הקריב את קורבנו, כל אחד הביא לחנוכת המשכן. מעניין ששבט לוי, שאהרון הכהן הוא בראשם, לא הקריב. אהרון הכהן חשש, אולי חס ושלום, יש בו איזה דבר מסוים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקריב. היה לו צער גדול מאוד. השבט שלי לא הקריב, כל השבטים הקריבו לחנוכת המזבח, כל אחד ואחד הביא את קורבנו. כתוב כל אחד ביום השישי קורבנו קערת כסף אחת הביאו לחנוכת המשכן. זה היה, וכל יום שהיה אחד מהנשיאים היה עושה מסיבה ושמחה וחג לכל הנשיאים כולם, אז הייתה שמחה גדולה לעם ישראל. אהרון הכהן מסתכל, הקדוש ברוך הוא לא מזמין אותו למסיבה הגדולה הזאת, להקריב לחנוכת המשכן. חלשה דעתו של אהרון, לא

שלו. אם בן אדם שוקע, אם אדם שוקע בקנאה, כל החיים שלו תמרורים, מה שיהיה לו, אבל לשני יש יותר, לשלישי יש יותר, למה אני לא, למה הוא צייח, למה הוא זה, למה הוא קנה, למה אני לא קניתי, ואפילו בתוך התורה, חס ושלום, בן אדם רואה את חברו, מתעלה, עולה במעלות התורה, בקשיקושיות, מתרץ, בשיעור, ממש, פאר והוא מסכן, לא, אין לו קשיות, אין לו זה. אומר, תראה איך הוא, למה אני לא? כל אחד, המסלול של החיים שלו, הקדוש ברוך הוא לא יתבע ממך, למה לא הקשיתה קושיות? למה לא תירצת תירוצים? זה לא התביעה של בורא עולם. למה לא היית אתה? למה לא שמרת את עצמך? שלא להיכנס ולא להכניס את עצמך לקנאה. חס ושלום. קנאה, אוש, משהו נורא והיום. ראיתי פעם שבבא סאלי, אז הייתה להם, היו מגדלים איזה ילדה, יתומה בבית. אז היא לא יודע ככה. אז קנו לה איזה דבר. אז אחת מהמשפחה, היא באה וזה, גער בה, מאוד. מה את מדברת? לא מתאים לנו. אנחנו עושים למען יתומים. חס ושלום, זה יתומה. מה את מדברת? ביתי, תיזהרי, אני אוהב אותך הרבה מאוד, אבל אל תתני לי חס ושלום ככה לעשות חיץ כזה. מה חיץ? מה יש בזה? מה? לא מתאים לנו. אל תקני כלום. מה שמגיע לך תקבלי, אל תדאגי. אבא סאלי. משהו. אבל הקנאה שנכנסת באדם. שלמה המלך אומר, הורכב עצמות קנאה, העצמות של האדם מרכיבות, עצם, פתאום נרכבת. למה? זה הקנאה. קנאת איש מרעהו, חס ושלום. אצל אהרון הכהן, כתוב, סמוך מיד אחרי פרשת הנשיאים, שכל אחד יקריב את קורבנו, ואהרון הכהן לא יקריב, לא הוזמן להקריב למסיבה הגדולה של חנוכת המשכן, קצת חלשה דעתו, אבל חס ושלום לומר שאולי חלשה דעתו בשביל שכוינה, למה הם? למה אני לא? חס ושלום. האם יש בי איזה דבר שאני לא ראוי? זה הכאב שלו. הכאב שלו, אולי יש בי איזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא בחר בי להביא קורבן אליו. לא בשביל למה הוא, למה אני לא, חס ושלום. זה אהרון הכהן. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון אחיך, ואמרת אליו, תרים אותו, ועלותך, אתה מתעלה, ועלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מיד אחרי זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לאהרון, שלך גדולה משלהם, שלהם נפסקת, שלך לעולם נשארת. הדלקת המנורה תישאר לעולם בעם ישראל, היא לא תיפסק. ולכן תשמח, אני נותן לך מצווה יותר מכולם, אני אוהב אותך בגלל אהבתי אותך, לא צירפתי אותך אליהם, כי אתה גדול מכולם, ושלך גדולה בעלותך, זה עלייה לך, עלייה בעלותך את הנרות. אז אתה, אני מכיר אותך, לא רק אתה מעלה את הנרות, אלא אתה מתעלה את עם הנרות, אתה עולה בעלותך את הנרות, תעלה, אתה מעלה את עצמך עם הנרות.

0: אתה מאיר, אתה מאיר בעצמך לעולם. ולכן השארתי לך מצווה חשובה, שאתה תעשה את המצווה הזאת, שאתה מדליק, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אתה מטיב את הנרות. טוב, יש בזה הרבה פירושים, אבל דבר אחד, שאהרון הכהן, חס ושלום, זה לא מחמת קנאה, קנאת עם שמיראו, אלא בשום פנים ואופן, חלילה וחס, אלא אדרבה להפך, קנאת איש מרעהו, דבר נוראי. מה זה קנאה? שמרחם, שבן אדם מקנה, הוא מאבד הרבה דברים, המון דברים הוא מאבד. קנאה מאבדת לאדם המון דברים, שאחר כך הוא רואה, וואי, יכולתי להשיג את זה, את זה, את זה. למה? כי אתה קנאת. אם לא היית מקנה, היית מקבל. אהרון הכהן חלשה דעתו בגלל, למה לא זכיתי במצווה? לא קנאת חס ושלום, אלא שרצה לזכות. אמר לו, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב. וזה בעצם שואל הרמב"ן, שלהם נפסקת, שלך אינה נפסקת. אומר הרמב"ן, מה זה נפסקת? וכי של אהרון לא נפסקה? כאשר נחרב בית המקדש, אז אין הדלקת המנורה. אז אם כן, גם הוא, גם אהרון, מה זה שלך לא נפסקת? שלך לעולם. איפה שלך לעולם? הרי הקורבנות נפסקו, כיוון שחרב בית המקדש, נפסק העניין של הקרבת הקורבנות, אלא לא מקריבים קורבנות. וגם הדלקת המנורה, אין הדלקת המנורה, כי אין בית המקדש ואין מנורה. אז אם כן, מה זה שלך? שאתה שלהם נפסקת, שלך אל לעולם, היא לא תיפסק. אומר הרמב"ן, ראשון, אחד מהראשונים, לפני 800 שנה, הוא אומר את החידוש הנפלא הזה, אומר, יבואו אחר כך, נכון, אבל יהיה אחר כך איזה נס, כשהחשמונאים תיהרו את בית המקדש, ומצאו פח שמן שהיה צריך להספיק רק ליום אחד והספיק לשמונה, ועשו שידליקו עם ישראל את החנוכיה. שלך לא נפסקת. תמשיכו לקורבנות, אין, לא, אין שום דבר. למעשה קורבנות, עבור אצלנו רבים. רק נשלם בפנים שפתנו. מעשה, אין לנו מעשה של עשיית קורבנות. אבל הדלקת המנורה יש לנו. בחנוכה, 8 ימים, אנחנו מדליקים כל עם ישראל, כל בית ישראל. שלך אינה נפסקת. וזה ממי זה? מזרע אהרון, החשמונאים, הכהנים, מתתיהו הכהן, זה מזרע אהרון, שלך אינה נפסקת, שלך לעולם היא תישאר. וזה כשבן אדם מקבל באמת את רצון השם יתברך, השם נותן לו מתנות, זה מתנות, זה בעלותך. אבל זה הבעלותך הזה בעצם, שגם רשי הקדוש הוא נראה כמקשה את הקושייה הזאת. מה זה המילה הזאת בעלותך? אני צריך להגיד בדליקך. למה אמר בעלותך? זה לא מספיק שאתה מדליק. נראה אותך שתתעלה עם ההדלקה. בעלותך שאתה מתעלה בהדלקה הזאת, אתה עולה, עולה. אבל מה? איך אפשר? מה אני מתעלה? זה כשאתה מדליק את הנרות. איזה נרות? הנשמות של עם ישראל. הנשמות של נר השם, נשמת אדם. כשאתה מדליק ומטיב את הנרות של עם ישראל, אתה מדליק אותם, אתה מטיב אותם. זה השמחה של החיים שלי. בעלותך את הנרות, את הנשמות, אתה מקרב. אהרון והווה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מעלה אותם, מעלה את נשמתם, הם מתעלים ועלותך את הנרות. מה יש לך חביבי? למה אתה כל כך עצוב? אומר לו אהרון הכהן, זה פגע בי, זה עשה לי, אל תדאג, אני אעשה ביניכם שלום. אהרון הכהן הולך, מדליק ומטיב את הנשמות, מטיב אותם, עושה ביניהם שלום. אומר לו, פגשתי את החבר שלך, וואי ככה מה הוא מתחרט, וואי שהוא הציק לך, וזהו, הוא מתחרט בחיים שלו, לא התכוון, ממש הוא בקש סליחה. פגשתי את אהרון הכהן, והוא אמר, פגשתי את החבר שלך. אהרון הכהן מספר לאותו חבר, ואותו חבר, כן, רואה את אהרון הכהן, תמחה לו. אומר, כן, אני אוכל, חס ושלום, רבי אהרון, חס ושלום, אהרון הכהן, הכהן הגדול, מדבר איתו. כשהוא נפגש עם חברו, מחבק אותו, תמחה לי, תסלח לי, חס ושלום, אני פגעתי בך, אתה שלחת לי את אהרון הכהן, שאני, וזה אהרון הכהן, זה יוסי. אותו הדבר בין איש לאשתו, אותו הדבר בין משפחות, שכך היה נוטע שלום אהרון הכהן. מעלה את נשמותיהם, מקרב, רואה בן אדם, עבר עבירה, אתם יודעים מה זה, כך רבותינו אומרים, אהרון הכהן ראה בן אדם, ראה על הפנים שלו, היה קדוש עליון, אהרון הכהן, ראה על הפנים שלו שהוא חטא, הרי הקדוש ידע, כל שכן אהרון הכהן שידע, ראה אהרון הכהן בן אדם, שהוא עשה איזה עבירה, מה עשה אהרון הכהן? תסלק, לא רוצה לראות אותך בכלל. לא זה, חס ושלום. מה היה עושה אהרון הכהן? מחבק אותו. אתה יודע, אם יש לך איזה 5 דקות, 10 דקות, אני רוצה ככה, ממש, אני רוצה קצת ללמוד ביחד וזה, אם אתה יכול, ככה ללמוד איתי מותק, תעשה לי את החסד הזה. אוי ובוי. אם אהרון הכהן היה יודע מה שאני עשיתי, איזה עבירה עשיתי בעמונתי הרבים, ועוד ככה מחפק אותי, וזה ככה. היי, אותו בן אדם, גמנו, מקבל עליי, קבלה גמורה ושלמה, אני, ריבונו של עולם, תמחה לי, אני, כולי כולי שלך, מקבל עליו, קבלה גמורה ושלמה, שם בתשובה, אהרון, זה אהרון הכהן. מדליק, הוא מטיב, מה זה מטיב? בני אדם שהם רעים, עושה אותם טובים. מטיב אותם, מטיב את הנרות, את הנשמות. וזה בעצם הדבר הגדול שאמר לו, שלך גדולה משלהם, זה מקריבים קורבן, יפה מאוד, זה מצווה. אבל שאתה מדליק מטיב את הנרות, מטיב את הנשמות, זה יותר מהכל. ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. אחר כך אנחנו מוצאים כמה, איך זוכה בן אדם, זה משהו ש, שאם בן אדם רק שם לב שידע שהתפילה, כותב הרמב״ם, הנה הרמב״ם פורש, קורא לכם את דבריו של הרמב״ם הקדוש, וואי, אומר, קודם כל אולי נקדים לכם איזה הקדמה, היה איזה איש אלוקים קדוש, קראו אותו רבי אהרון מקרלין, בעוד 4 ימים ההילולה שלו, יוד זין בסיוון, הוא נפטר, קודש הקודשים, צדיק קדוש, והייתה לו קהילה בקרלין, הקרלין העיר עצמה, היא לא הייתה מחסידים, רגילים, פשוטים, הוא בא, הקים קהילה, חסידים, מתפללים תפילה, 2-3-4 שעות, תפילה ושמחה, והיו צועקים בתפילה, צעקות, וזה משהו. והנה הצדיק, רבי אהרון מקרלין, היה מוסר נפש על תפילה בציבור, משהו, תכף. והוא, בחג השבועות, עשו שם תפילות כאלה, שהרימו את כל העיר כולה, ממש, וואי, איזה תפילות, איזה, כל אחד רצה לראות איך התפילות שלהם, היו קנאים, שהם מקנים. מה זה? הוא בא עכשיו, אחד בא לגור, ויש פה שפות, הרים פה קהילה כזאת נפלאה, וזה, והולך, וזה, ועוד הם מתעצמים, וזה. אנחנו צריכים, מה פתאום? מטרידים את הציבור פה. אנחנו לא רוצים שימשיכו. פה שילכו למקום אחר. מה הלכו עשו? הלכו ודיברו עם הממשל, שיש פה אחד שהוא מטריד את הציבור, וצעקות, וזה, אנחנו יכולים לסבור אותו פה, הוא פשוט עשה לנו רע בעיר הזאת, אמר להם, תכף אני, ביום חג השבועות, יום שני של שבועות, שאחרי גמר תפילת שחרית, ומוסף עם הכל, עם כל הכוחות, עם כל זה, פתאום מופיעים קבוצת משטרה, קצינים, איפה האדמור, איפה הרב שלכם וראש הקהילה שמטריד את הציבור? מה מטריד? מה? ניגשו אליו, בבקשה, איתנו, בוא. אמר להם רבי אהרון מקרלין, הבית אהרון, אמר להם תשמעו, בעזרת השם לתפילת מלחה אני חוזר, אני הולך רק ככה, טיול קצר קצר בחג השבועות, להפיג את השינה, אני הולך תפילת מלחה, אני חוזר. מתפלו, מה עכשיו, איפה חקירות, איפה דרישות, בעד שנוציא אותו, בעד שזה, רחמי שמיים מרובים. הלך לשם, טוב, שבו, תחילו לדון, דיון בא, שופט, כן, מה זה בדיוק, מה זה, הוא בחן וחסד נתן, הביאו מתורגמן, הוא התחיל לדבר, אמר בדיוק, יש לנו חג, אנחנו חוגגים את החג הגדול שלנו, זה יום העצמאות של העם היהודי, שקיבלנו את התורה, נהיינו עצמאים, נהיינו עם, הפכנו לעם, בלי התורה אנחנו לא עם, רודפים את התורה, והם לא יודעים שזה, הם גרדים את היסודות, גרדים, הם קעקעים את היסודות, יסודות של כל עם ישראל, תדעו, זה התורה הקדושה שניתנה לנו. אז קיבלנו את יום העצמאות שלנו, את החג העצמאות של עם ישראל. קיבלנו, נהיינו עצמאים. אז הוא סיפר, ואנחנו שמחים, יש לנו שמחה גדולה. ואנחנו מתפללים לשם, מודים לו. השופט אומר, מצוין, טוב מאוד, אין כאן שום מטרדות. לא רואה שום מטרדות, בבקשה, תשחררו אותו. הלך, הגיע בדיוק לפני תפילת המנחה, הגיע, כולם משתומים. שאלו את כבוד האדמור, איך רבנו, אבל זה ניסים, ודאי כבודו, אמר להם, תדעו לכם, זה הכל בזכות דבר אחד, מעולם, מימיי, לא ביטלתי תפילה בציבור. כל התפילות שלי רק בציבור. מוסר נפש, שאפילו יהיה מה שיהיה, רק עם הציבור אני מתפלא. זה הרמב״ם כותב, ואז לכן האדמור הקדוש הזה אמר, תפילה בציבור היא כמו, תדעו לכם, כך כותב, זה כמו צדיק הדור שמתפלל. אתם שומעים? כמו צדיק הדור שמתפלל עליך. אתה מחפש איזה צדיק עולם, תכנס תפלל תפילה בציבור. כך, וכך כותב הרמב״ם, זה, כל מי שתפילה בציבור נשמעת תמיד, אפילו היו בה חוטאים, בתוך התפילה יש בני אדם חוטאים, מתקבל תפילתם. אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, ולא יתפלל ביחיד. וכל מי שיש בית כנסת בעירו ולא מתפלל, לא הולך להתפלל, בוא נקרא רשע, זה שכן רע נקרא. הרחק משחרר זה שיש בית כנסת בעירו והוא לא בא להתפלל בציבור. זה מה זה? עד כאיפה מגיעה התפילה הקדושה של תפילה בציבור שאדם מתפלל? וזה צריך, אדם מחפש בן אדם כל מיני סגולות, תנו לי רבנים, תנו לי זה, הרבנים והזה, זה הציבור. לך, אתה תתעלה. אתה תתעלה בעצמך, תעלה עם התפילה. זה דבר פלא, אבל העיקר לעשות לשם שמיים. מצווה שבן אדם, זה מה שכתוב אצל אהרון הכהן. שום דבר אצלו היה רק לשמו יתברך. לא היה לו שום נטייה כלל. איך כתוב? כתוב שם, ויעס כן אהרון, מלמד שלא שינה. מה פירוש שלא שינה? הוא לא הכניס משהו, איזה דבר אינטרסנט, אינטרסנטיות, משהו אנוכיות, אלא הכל לשמו יתברך. מלמד שלא שינה, ודאי שלא ישנה, מה יש לו שינה? גם ילד יודע להדליק נרות, מה, אלא על השם שמיים, על השם שמיים לשנות, קיבלת מעמד כזה, קצת משהו, לא, הכל לשמו יתברך. כשבן אדם עושה את הכל, יש סיפור ידוע של הצדיק, קראו אותו רבי זושה. רבי זושה זה אח של הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, ורבי זה רבי זושה מנפולי. הם היו תלמידים של התלמיד שהנהיג את החסידים אחרי פטירתו של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ'. הם היו תלמידים של המגיד מזריץ'. המגיד מזריץ', הוא היה רבם. רב זו שהיה עני מרוד, ולא רצה ליהנות מאף אחד. מאוד זהיר, מאוד מאוד. ואחיו נועם אלימלך הפך להיות מלך ממש. מלך, באמת מלך. רב זו שלא רצה, רק הכל בהסתר. והנה, הבת הגיעה לפרקה כבר גדולה, ובאים לשאול עליה, אבל כמה נידוניה, בלי נידוניה, לא מוכנים, לא מוכנים. טוב, אז הרבנית אמרה לו, תשמע, תלך אצל הרב שלך הצדיק, אולי יראה בעוניינו, תדבר איתו, לך שאנחנו מחתנים בת. הלך הרב זושה, הלך אצל המגיד מזריץ', הוא בא אליו, אמר לו, מיד המגיד מזריץ', אמר לו, מזל טוב בעזרת שם, כל זה קשורה. לקח צרור, 300 רובל, זה סכום גדול, שאפשרי לתת בתור נידוניה לבת, אמר לו, זה תיתן לרבנית, שהרבנית תעשה בזה את הנידוניה של הבת, כל מה שצריך, בסדר? קיבל רב זושה, רבנו, תודה רבה, תפלל עליי שהעיקר אני אעבוד את השם. חזר, בחזרתו רב זושה, הוא צריך להתאכסן, כי זה היה בדרך כמה ימים עד שמגיעים. והנה, התאכסן בזה אכסניה. באולם של אכסניה היה המולה, צעקות וזה, בא פתאום, כן? ירד לראות מה, מה יש שם באולם הזה. הוא ראה, שאל, מה יש פה? אמרו לו, יש פה איזה אלמנה מסכנה שמחתנת את הבת שלה. מחתנת את ביתה עם איזה חתן. והחתן הבטיחו לו שיתנו לו 300 רובל. והיא מסכנה הלכה ואספה והכל, והם גרדה מקיר אל קיר עד שהייתה 300 רובל. היא באה לתת לו את השמושה. היא לא מצאת, נבדו לה. בדרך כנראה נפלו לה, כן, נפלו לה, כן, יש לה סימנים, זה, יש לה סימנים של הזה. אז שאלו אותה, מה הסימנים של הזה, אולי מישהו ימצא ויביא לך. הלך, לקחת 300 רובל, קרח אותם בדיוק, בדיוק, באיזה שקית אדומה כמו שלה, וזה חיפש הכל, וזה שם את 300 רובל הכל, והוא בא, הוא בא לזה, אומר, השתבח שמו, זכיתי, זכיתי, מצאתי את הזה, הזה. אבל פתאום אומר להם, דמי טרחה שאני טרחתי 25 רובל. אלמנה, יתומה, מה אתה עושה? מה 300 רובל? מה אתה רוצה? מה סכום כזה? אתה רוצה שתי רובל? ניתן לך רובל אחד, שתיים, שלוש, 25 רובל. מה קרה לך? מה זה? מצווה, מצוות השבת עבדה, לא לוקחים בעלי השכר. מה קרה לך? מקיצור, עד שבסוף התחילו לבזות אותו לזה, אז מסכן, תביא את הכסף. נתן להם את הכסף. נתן. תשמעו. הדבר הזה נשמע אצל מי? הלכו, סיפרו אחר כך את זה אחר כך הוא בא אצל הרבי אדמור מזריץ', אדמור מזריץ', כשהוא הגיע, אומר, תגיד לי, מה עשית? מה עשית? נתתי לך 300 רוב. לקחת, טוב, נתת להם, אז תיתן, תיתן להם, שמה אתה צריך לעשות עניינים וזה, טוב, בסדר. אומר, רבנו, באתי לתת את זה, פתאום יצרה נכנס בי, איזה קדוש אתה, איזה עליון אתה, אין כמוך בעולם. גאווה, אתה נכנס מגאווה כזאת, אתה אין כמוך בעולם, אתה צדיק הדור, אתה... אמרתי, מה? אתה צדיק הדור, אתה רוצה כבוד? תכף תקבל כבוד, עוד מעט אני אראה לך. אני לחמתי איתו, איזה מלחמה לחמתי איתו. אמרתי לו, תכף תקבל כבוד, אני רוצה 25 רובל, אני סתם, רוצה 25, מה פתאום? זאב, אתה שפל, אתה בזוי, אתה זה... וכולם לידו שזה ערב לשה ואחר כך טוב, בחלק אפילו דחפו אותו, נתנו מכות, תביא את הכסף, תביא את הזה, זה לא שלך. בקיצור, אומר אמרתי לה את שרה שלי, אמרתי, קיבלת כבוד טוב מאוד, איזה כבוד קיבלת, ראית? איזה כבוד, זה כבוד. מה, אתה רוצה להכשיל אותי? אני הולך לעשות מצווה, אתה אומר לי, תראה איזה צדיק, תראה איזה קדוש, תראה איזה זה. אני עושה לשם שמיים, עושה, לקח את הנדוניה של הבת שלו, נתן אותה בשבילה יתומה. זה לשם שמיים. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כשבן אדם עושה לשם שמיים, זוכה לכל. נזכה בעזר השם כולנו לחיות, ולחיות באהבה, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות. לראות תמיד את טובתו של השני, לראות בעין טובת את השני. טוב לו, טוב ברוך השם, כשטוב לשני, תשמח כמו שאתה בעצמך קיבלת ביותר, ביותר, יותר, אם אתה קיבלת, תצטרך לשלם על זה אחר כך, אתה קיבלת בעולם הזה, אבל הוא קיבל, ואתה שמח, אתה לא חוסכים לך כלום, יהיה רצון שהשם יעזר לנו על דבר כבוד שמו, שנזכה כולנו להתאחד, אחדות שלמה, להפסיק את השנאה, את התחרות, את העליון, להיות כולם באהבה, אחווה, שלום ורעות, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבארד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת בהעלותך, תשפ"ו. תשפ"ו זה אותיות שותף. בואו נהיה שותפים בפרשת השבוע, ואנחנו הפעם הולכים לשתף. מה לשתף? שלושה נושאים. גם את הפרשה של שבוע שעבר נסו, וגם את חג השבועות שהיה בשבוע שעבר, וגם את פרשת השבוע, פרשת בהעלותך. ונלך לפי הסדר. התחילה זה נסו. בנסו מסופר שהלוויים, הנשיאים, סליחה, הנשיאים התנדבו מעצמם, יוזמה אישית, הרעיון היה של שבט יששכר, בני שבט יששכר, היה להם יוזמה ללכת להביא לבית המקדש מתנה, עגלות, עגלות עם שברים. עשו עגלות בשביל לסחוב את הקרשים, עגלות גדולות, כבדות, מסיביות, משהו נהדר, הביאו אל משה רבנו. משה מסתכל, התפלא, מה זה? יוזמה, מציעים, פתאום רעיונות, בכל הרשימה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, ושנתתי לבצלאל, לא מופיע כזה פריט, מאיפה זה הגיע? מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו פסוקים מפורשים, כך מאיתם. היה להם יוזמה אישית, אני מכבד את זה, כל הכבוד, תיקח. והוא לקח. יפה. זה כתוב בפרשה של שבוע שעבר. והנה השבוע, פרשת בהעלותך, עוד מעט נגיע לחג השבועות, אל תפחדו, לא שכחתי. והנה בפרשת השבוע אנחנו מוצאים שאהרון הכהן כתוב עליו בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות, רשי מביא את מה שחזל אומרים, חלשה דעתו. נהיה לו כזו עוגמת נפש לאהרון הכהן, מה קרה? אומר, הניסים הביאו קורבנות ואני לא הבאתי כלום. אז משה רבנו הרגיע אותו, בעלותך את הנרות, אז זה היה תוצאה של מה שאהרון הכהן פתאום היה קצת מאוכזב, כולם מחותנים בבית המקדש ואני כלום. אז משה רבנו אמר לו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות. הוא אמר לו, אל תדאג, לשון חזל זה שלך, רשי מביא את זה, שלך גדולה משלהם, שאתה מעלה ומטיב את הנרות. במה זה יותר גדול? יותר גדול שאנחנו ממשיכים עם זה עד עצם היום הזה. כל נרות חנוכה, כך כתוב ברמב"ן, נרות חשמונאי, קורא לזה הרמב"ן. כל נרות חנוכה זה ההמשך של הנרות של אהרון הכהן העלה בבית המקדש. כמאמר המוסגר, יותר מתאים לחג החנוכה מאשר לעכשיו. זאת אומרת שכשאנחנו מדליקים כל שנה ושנה בחג החנוכה את החנוכיה, אנחנו בעצם עושים את השליחות של אהרון הכהן. התפקיד של אהרון הכהן היה להדליק נרות בבית המקדש, יום יום. והיום שאין לנו בית מקדש, אז אנחנו מדליקים את החנוכיה, וזו החנוכיה, כלומר המנורה, שהדליק אהרון הכהן בבית המקדש. כלומר, אנחנו היד הארוכה שלו, כל אחד ואחד מאיתנו, בליל חג החנוכה, לפני הסופגניות ולפני הלביבות ולפני הסביבונים, נעמוד, כשעושים את הברכה לעצור לשנייה, היה פעם בית מקדש, הדליקו בו נרות, ועכשיו אני הממשיך של הכהן הגדול בבית המקדש. הגיע את אהרון הכהן, מה אתה לחוץ שלא הבאת כלום? הנה קיבלת נרות, תדליק ואתה מדליק לנצח נצחים. מיליון מיליארדי אנשים מדליקים נרות חנוכה לכבודך, בזכותך, לזכרך, בשמך, איך שאתה רוצה. עד כאן זה ברור, זה רשי מפורש. אבל רבותיי, יש לי שאלה קשה. מה הפירוש חלשה דעתו של אהרון הכהן, הנשיאים הביאו ואני לא הבאתי כלום. סליחה, מי ביקש מהם להביא? הם הביאו לבד. הייתה להם יוזמה, שינסו מותניים, הביאו עגלות, כל הכבוד. אהרון, בבקשה, קח יוזמה, לך תביא משהו. אם משה רבנו היה מצווה את הלווים, אז יש לך שאלה, למה ממני שכחו? למה שכחו אותי? למה דילגו עליי? סליחה, גם על הלוויים דילגו, הם לבד החליטו, סליחה, אני תמיד אומר הלוויים, אני מתכוון הנשיאים, גם הנשיאים לא חשבו עליהם, אהרון, הם באו מעצמם והביאו, כל הכבוד, כל הכבוד, אהרון, תביא מה שאתה רוצה, מה אתה בוכה, מה אתה מתלונן. אז אולי היינו מתרצים, אהרון יביא, מה הוא, יש לו יוזמה, יש לו, הוא תת עלי אולי, כן? הוא עושה מה שאומרים לו. האומנם? אז למי שאינו יודע, לאהרון הכהן היה לו תפקיד מאוד מאוד גדול במדבר, במשך ה-40 שנה שבני ישראל היו במדבר, הוא היה מטפל בשלום בית. היהודים באו ממצרים, לא כל כך למדו שם להתנהג יפה, היו עבדים, עשו כל מה שהאדון אומר להם, מצווה אותם, הגיעו כאן לחופש, וחלק מהיהודים קצת ככה התבלבלו. אז לא כל כך יפה התנהגו אל האישה, והאישה לא התנהגה יפה אל הבעל, והיו קצת מריבות. ואהרון הכהן היה משכין שלום, עושה שלום בית, אהרון הכהן. חזל אומרים, תקשיבו טוב, אתם טיפלו מהכיסא, 600 אלף שלום בית עשה אהרון הכהן. יותר מחצי מיליון שלום בית, במשך 40 שנה, אולי 50-60, אולי עוד לפני כן הוא התחיל. כשיצאו ממצרים הוא היה כבר בן 80, אולי הוא התחיל את הפרויקט הזה כבר בגיל 15. אז במשך 100 שנים, יותר 123, כן, 100 שנים בערך הוא עשה 600 אלף שלום ביתים. ועכשיו, איך הוא עשה? אז חזל נותנים דוגמה. הוא היה עם תחמנות. תחמן פשוט מאוד, מותר לשקר לצרכים חשובים כאלה, זה לא שקר. מכתב מליהו אומר שזה לא שקר, אלא זה משרת את האמת. אז הוא האמת. שקר זה מה שמשרת את השטן, את שר השקר. על כל פנים הוא היה בא לבעל ואומר, אתה יודע כמה אשתך מצטערת על זה שהיא התרגזה ושהתרגזת, שהיא אמרה, היא נורא מצטערת. בא אל האישה, אתה יודע כמה בעלך מצטער, משהו משהו. ואז הם הסכימו, מה, הוא מצטער שהוא דיבר אליי לא יפה טוב? אז אני בא, אני חוזרת. מה, היא מצטערת שככה עשתה לי טוב? אז אני חוזר. אבל רבותיי, אחרי שהם חזרו, ואהרון הכהן שחט כבש, ועשו סולחה, עשו חפלה, היה נורא נחמד, אז הבעל גם כן דיבר עם אשתו קצת, לא? הם לא היו בתעני דיבור. אז הוא אומר לה, זוכרת אז מריבה הזו, בסוף הצטערת, נכון? אני הצטערתי, אתה הצטערת. מה פשוט אני הצטערתי? אהרון הכהן אמר לי, שיקר אותך, הוא אמר לי, בקיצור, מהר מאוד הם קלטו שהוא משקר. פעם אחת אתה יכול לעשות כזה תרגיל. זאת אומרת שחזל רק נותנים דוגמה. אבל באמת, אהרון הכהן היה חייב להיות יצירתי למופת. וכל פעם להמציא כאלה שקרים, שגם אלה שיודעים שכבר 100 פעם הוא שיקר אותם, הפעם זה נראה אמיתי. זאת אומרת שהוא היה יצירתי. הוא היה לו באמת יוזמה מדהימה, ככה לעשות פעם אחר פעם שלום, ואנשים יאמינו לו, טוב, אני מוכן לחזור, אני שברתי את כל הכלים, התרגזתי, רציתי להרוג אותה ואת אמא שלא, לא יודע מה, ופתאום הוא מוכן לחזור, זאת אומרת שאהרון הכהן באמת צריך לשכנע אותו. די, שיקרת אותי כבר 4 פעמים, הצליח. זאת אומרת שהוא היה באמת יצירתי. אהרון הכהן, אתה כזה מוכשר, כזה חכם, כל כך, אתה רואה את כל בית המקדש, עם בתפארתו, לא מצאת שום דבר להביא לבד. אתה יושב ומסתכל שמשה רבנו יגיד לך, ואתה שכחו ממני. מה קורה פה? אז תקשיבו טוב, וזה חשוב. כתוב, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה. אז מה זה ויעש כן אהרון? אומר רש"י מלמד שלא שינה. מה שאמרו לו הוא עשה. ואני לא מבין, רבותיי, מה פתאום שהוא ישנה? האם מישהו חושב שאמרו לאהרון הכהן להדליק קודם את הנר הימני, והוא הדליק קודם את הנר השמאלי? מה, הוא לא מבין מה מדברים איתו? למה שהוא ישנה? למה צריך לכתוב מלמד שלא שינה? למה שהוא ישנה? ודאי שהוא לא שינה. מי משנה? זה בית המקדש, אפילו בבית אתה לא משנה. אז הפשט, יש הרבה הסברים על זה. אני אגיד הסבר אחד קטן לפני כן, רק ככה שתבינו, הרי בסך הכל להדליק את המנורה למי שמבין באמת דברים אמורים, זה באמת מדליק אור בכל העולם. מדליק אור התורה, מדליק הכל. מי שבאמת מבין את הנושא הזה היה אמור להתרגש נורא. מה זה להתרגש? להתרגש כל כך שהשמן ישפך לו מהיד והפתילה תיחבא לו. יש לזה גם משל. המשל מספר שפעם המלך הלך ביחד עם הסגן שלו ביער, סתם לצוד, לעשות ככה, להתנהג פשוט ככה, התלבשו בגדי ציידים, בגדים פשוטים, והלכו ליער, רכבו על סוסים, היה להם גם חמורים שם, או כלבים, הלכו ליער. באמצע נכנס קוץ בעין של המלך. הסגן של המלך ראה את זה, אז הוא קרא שם לאחד הרועים, איזה רועי צון, בוא הנה, בחור צ'יק צעיר, בוא הנה רגע. תוציא לאיש הזה את הקוץ מהעין, האיש הזה ניגש בזהירות, הוציא את הקוץ מים, תודה רבה שלום. אחר כך שאל המלך את הסגן, למה ביקשת מהאיש הזה שיוציא? מה, אין לך ידיים, אתה לא יכול להוציא בעצמך? וחוץ מזה, למה אמרת לו, תוציא לאיש הזה? מה זה, אני לא האיש הזה. אמר לו הסגן, אדוני המלך, שתי השאלות האלה עונות אחת על השנייה. למה אני לא הוצאתי את הקוץ? כי אם אני הייתי מקרב את היד שלי אל העין של המלך, היד שלי הייתה רועדת. העין של המלך. לו הייתי אומר לרועה שאתה המלך, אז גם היד שלו הייתה רועדת. כשאמרתי לו האיש הזה, אז הוא ניגש אל האיש הזה והוציא את הקוץ, מה הבעיה? אהרון הכהן ידע שהמנורה זה לא האיש הזה. המנורה זה המנורה התהורה של בית המקדש, שברגעים אלה עכשיו היא מאירה את כל העולמות העליונים, עד אין סוף. וואי, כמה צריך להתרגש. כמה צריך לרעוד. מלמד שלא שינה. אהרון הכהן התנהג שם, כאילו שהוא עומד בבית שלו ליד הכיור, ושוטף כוס לכוס קפה. באותה טבעיות, באותה עוצמה, באותו לבלוע פנימה לתוך הלב, את כל ההתרגשויות. אחר כך, גמרת את העבודה, שב על הכיסא נוח, ותתחיל לשפוך את ההתרגשויות שלך. זה אהרון הכהן, לא שינה. המנטליות של אהרון הכהן היא לא לשנות. אהרון הכהן, בבית המקדש, עושים בדיוק מה שצריך. וכאן עכשיו נחזור בחזרה למה ששאלנו תחילה. אהרון הכהן ודאי שהוא היה יצירתי, מאוד יצירתי, אבל סליחה, לא בבית המקדש. בבית המקדש, אל תעשה שום יוזמה, אל תעשה שום קיצור דרך, אל תעשה שום פטנט, שום דבר. בעברית עממית קוראים לזה ראש קטן, אבל זה לא בדיוק ראש קטן, זה ראש גדול, גדול, גדול, גדול, גדול, גדול, גדול, פי אלף יותר גדול מכל הראשים הגדולים. זה ראש כל כך גדול שהוא מבין מה הפירוש הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. בית המקדש הוא תוכנית של הקדוש ברוך הוא, פה לא נוגעים, פה לא נוגעים. פה לא חותכים, פה לא עושים שום דבר. ככה זה. זה אהרון הכהן ידע. ושאלנו, למה לא הבאת לבד את המנורה? למה לא עשית לבד את השמן? למה לא עשית לבד את ההדלקה? מה הבעיה? אם אתה יודע שיש כזו מצווה, מה אתה מחכה שיצבו עליך? שיגידו לך? אז לכאן מגיעה התשובה, אמרנו שאנחנו נחבר את זה גם לחג השבועות, נכון? הנה חג השבועות מתקרב, תקשיבו. לכאן מגיעה סוגיה חדשה. יש מושג, זה הגמרא במסכת קידושין, דף למד א', השאלה, האם יותר חשוב להיות מצווה ועושה, או שאינו מצווה ועושה? יש התנדבויות. אנשים הולכים לעבוד בעזר מציון, מתנדבים. הולכים בשבת אחרי צהריים, לטפל לבחורות, הולכות בשבת אחרי צהריים, לקחת ילדים נכים, או לא יודע מה, עם כיסאות גלגלים, ולטייל איתם. התנדבות. יש המון התנדבויות, יש כל מיני התנדבויות, גבאים של בתי כנסת, גבאי צדקה, גמחים, התנדבויות. זה דבר מאוד מאוד מאוד יפה. ויש דברים שאנחנו חייבים לעשות, חייבים לשמור שבת, חייבים, חייבים, חייבים, חייבים. אז גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה? אז האמת היא שלמה זה צריך להסביר בפעם אחרת, כי עכשיו הזמן קצר, אבל בקצר צר צר צר צרה, למה? כי מצווה יעשה בדיוק מה שאומרים לו. ומי שאינו מצווה, אז לפעמים יותר, לפעמים פחות, אולי נספר סיפור אחד קטן, תבינו את הכל, כי יש לי הרבה דוגמאות. לפני אולי 30 שנה, בטח יותר, מה פתאום, 40. לפני בערך 40 שנה, רב אריה שכטר, זוכרים כזה יהודי צדיק, זיכרונו לברכה, היה לו חלום, לבנות איזה יישוב לבעלי תשובה בגליל. אז הוא השקיע הרבה כסף, הביא אנשים מאמריקה, היה להם תוכניות, היה שם גם קרוונים, וגם בית כנסת, וגם מקווה, וגם מטבח גדול בשביל להביא אורחים בעלי תשובה, כדי לשכנע אותם לבוא לגור שם. זה היה ממש מקסים, למקום הזה קראו מורשת. יש שם מורשת, אבל זה על ידה. מורשת החדשה זה על יד. שם היה מורשת, והגיעו לשם הקבוצה של בערך 15 זוגות, 15 משפחות של בעלי תשובה, והוא גייס גם אותי, שאני יהיה כאילו הגבאי והחזן ובית הכנסת, בכל אופן צריך אחד שגם יודע טיפה יותר מבעלי תשובה החדשים שמתחילים. אחר כך מי שילמד הרבה יעקוף אותי, אבל בתחילת הדרך, אז גם אני הייתי שם. עם האישה, עם הילדים, והיה שם כל מיני דברים מעניינים, למשל מקולת לא היה. אז היה מי שצריך משהו רושם על הלוח בכניסה לבית הכנסת, ומי שנוסע לעיר, או לאקו, או לקרמיאל, או לקריית אתא, היה לוקח את הרשימה ומביא. מה שהיה צריך זה לקחת את הילדים של כל, כל המשתתפים, כל התושבים, לקח אותם לבית הספר. הבית הספר היה בקריית אתא. גם בית ספר של בנים, אז הרבה, לא היה שם איזה 4-5 בנים, ועוד 4-5 בנות. בכל הגילאים, 7-9 ילדים. והיה טנדר, הוא גם הביא טנדר חדש, יפה, ג'אמפי של פז'ו, הכל היה חדש, הם השקיעו המון כסף, ולהרבה מהתושבים היה רישיון, הטנדר תמיד עמד בכניסה ליישוב, עם המפתחות בפנים, מי שצריך לוקח. ורק רושם לאיפה הוא נסע, לכמה זמן, עוד לא היה כמו היום פלאפונים, ואם צריך למלא דלק, אז היה גם כן במקומות שממלאים דלק ורושמים, הכל עבד ממש פרפקט. והיה צריך מתנדבים לקחת את הילדים לבית הספר, כל יום בשעה 7:15 לצאת, כדי להגיע ב-7:50 לקריית אתא, יש פקקים בבוקר, גם לפני 40 שנה היה פקקים. ורבותיי, בשבועיים הראשונים זה עבד יפה, אולי חודש, אבל אחר כך פתאום זה התחיל לצלוע. הוא שכח, והוא עוד לא הרגיש טוב, אתמול היה חתונה ולא הייתי, ובשעה 9:00 כבר התחילו לצוק אחד על השני, מי לוקח, מי לא לוקח, ילדים בבית לא הולכים בבית הספר עוד יום ועוד יום, כל יום כמעט, לא, לפעמים זה כן עבד, אבל כמעט כל יום היה סיפורים, מי לוקח היום את הילדים, מי נוסע היום לקריית אתא לקחת את הילדים, ואחר כך בצהריים לחזור עוד פעם בעיה, וילדים לא יכולים לחכות שמה, סוגרים את בית הספר, יושבים בחוץ על אבן. בקיצור, זה לא עבד. ההתנדבות הייתה נהדרת, בלי עין הרע, אבל כל יום, כל יום, כל יום, מה קרה? יש לי אישה, יש לי ילדים, אתמול חזרתי מחתונה, היום קר בחוץ, אין גשם, כל יום הסיפור שלו. עד שהם הבינו שזה לא יעבוד ככה, אז הביאו איזה רוסי אחד, שאפילו לא ידעתו עברית, מקרמיאל. התפקיד שלו היה, 7:15 לחכות חדש, עם האוטו פתוח לילדים, לקח אותם לקריית אתא ואחר כך ב-2 בחזרה. יום, יום, יום, יום, יום, יום, אלכס, אלכסי, אלכסי, יום, יום, הוא יצא ב-7:15. הוא די מגיע 5 דקות קודם, נכנס שם בכניסה לבית הכנסת, היה מחם של קפה, לקח קפה, שן סיגריה, יום, יום, ב-7:15 הוא היה. יום, יום. ופעם אחת הגיע מישהו אחר. הוא אומר, אני חבר של אלכסי, היום הוא לא יכול ללכת, אז הוא שלח אותי. יום יום היה מגיע עם האוטו שלו, אוטו קטן, שם את האוטו שם, נוסע עם הטנדר, חוזר עם הטנדר, יום יום, יום יום, יום יום. או, מה קרה? קיבל מזכורת. מתנדב זה נחמד, אבל לא לבנות על זה את המדינה. ואהרון הכהן מוכן לעשות מיליון התנדבויות, אבל בתוך בית המקדש תעשה מה שאתה חייב, בדיוק כמו שאתה חייב. ועכשיו, אם כאן, עד כאן הגענו את להקדמה ונתחיל, תקשיבו, יש לי שאלה קשה. יש סיפור בגמרא שכולם מכירים אותו בחג השבועות, אומרים אותו כל פעם, בשם רבי יוסף. רבי יוסף אומר, אלמלא ההוא יומה, אלמלא היום הזה, כלומר חג השבועות, כמה יוסף יקה בשוקה? יש הרבה אנשים שקוראים להם יוסף, אבל יש מתן תורה, ואני למדתי תורה, ואני יושב חכם בתורה, אז היום הזה עשה אותי לרב יוסף, מיוסף הנגר, או יוסף הנהג, או יוסף העורך דין, או יוסף השופט, או יוסף הגנב, לא חשוב איזה יוסף, יש עוד יוסף אחד, לא, לא, לא, לא, לא, אני יוסף תלמיד חכם. אז היום הזה גרם, אז רבי יוסף נורא שמח, שהיום הזה השם נתן לנו את התורה. עוד סיפור על רב יוסף, נחבר את שני הסיפורים, וזה פתאום נגלה שזה לא מסתדר. גמרא מסכת קידושין אומרת, היה דיון האם עיוור, מי שלא רואה, האם הוא חייב במצוות או לא חייב במצוות. השאלה הזה לגנוב, ודאי שאסור לו לכבד תורים, ודאי שהוא חייב, אבל ככה, מצוות. ורבי יוסף היה עיוור. בהתחלה היה נורא שמח, אומר, וואי, עיוור פטור מן המצוות, ואני אפילו מקיים. אז מגיע לי שכר גדול. באו ואמרו לו, רבי יוסף, גדול המצווה ועושה. אם היית מצווה, היה לך שכר עוד יותר גדול. אז אומר, וואי, עכשיו אני מוכן לעשות יום טוב, חג, למי שיבוא ויגיד לי שעיוור חייב במצוות. למה? כי אם מצווה ועושה יותר גדול, אני רוצה להיות מצווה. אבל אני עיוור, אז תוכיח לי, על פי ההלכה, שעיוור חייב במצוות, ואז אני אעשה אותם כי אני מצווה. כלומר, בא רב יוסף ואומר, אני מוכן לעשות חג אם ישכנעו אותי שאני חייב במצוות. זה אותו רב יוסף שאומר, אני עושה חג, אבידנה עגלה טילטה, אני עושה עגל משולש, כלומר עגל צעיר בשליש גידולו, לכבוד חג השבועות, שחג השבועות נתן לנו את התורה. כלומר, אנחנו רואים בשני מקומות, שרבי יוסף אומר, איזה מזל שאנחנו מחויבים. אם לא היה מתן תורה, אז אנחנו לא חייבים כלום, נכון? עושים מה שרוצים. לא כמו גויים, כמו חתולים, כמו תולעים, כמו ג'וקים, כמו נמלים, כלום. שב בשמש, לך, תעשה, תגנוב, לא תגנוב, אין תורה, אין כלום, מה אכפת לך? אבא רבי יוסף אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה שתהיה תורה, איזה יופי, אני שמח שיש תורה. אותו רבי יוסף אמרו לו, אתה עיוור, אתה פטור. אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה להיות חייב. עד כאן זה ברור? כן, ברור. אבל זה לא ברור בכלל. יש גמרא במסכת עירובין, אתם שומעים? במסכת עירובין זה בדף... רשמתי, שכחתי איפה, הנה דף י' ג' עמוד ב'. במסכת עירובין יש ויכוח בין בית שמי, לא בין בית שמי, בין שמי ובין הלל בעצמם. האם היה נוח שנולדנו או יותר טוב היה לא להיוולד? שאלה מעניינת, אה? רבותיי, לי ודאי היה נוח שנולדתי עובדה, נולדתי ואני שמח והקדוש ברוך הוא ודאי עושה הכל טוב ונכון, אבל השאלה היא תיאורטית. האם היה יותר טוב להיוולד או לא להיוולד? מה יותר טוב? פשי, זו שאלה קשה. מי יכול לענות עליה? בית שמי ובית הלל התווכחו על זה שנתיים וחצי. לא הגיעו לעמק השווה במשך שנתיים וחצי. עד שבסוף הגיעו לעמק השווה, כולם הסכימו שעדיף היה לא להיוולד. אם לא היינו נברנו, לא רק העולם לא היה מפסיד, גם אנחנו לא היינו מפסידים, כלום. אבל, וכאן יש אבל גדול, אבל עכשיו תכלס, לא התייעצו איתנו, לא שאלו אותנו, נברנו, עובדה, אנחנו פה. ועכשיו שנברא, אז יש שם הדיון, יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו, המסילת ישרים עושה מזה מטעמי, מה זה יפשפש ומה זה ימשמש. בכל אופן, אתה עכשיו נולדת, גמרנו, זה מצב קיים. אז תקיים, אין לך ברירה, אתה חייב לקיים את מה שצריך. עכשיו, למה באמת היה עדיף לא להיוולד? מה קרה? למה? למה? למה? למה? מה יש? בגלל שאולי פעם דרכתי על קוץ וכואבת לי האצבע? לא. בגלל שאם אתה אומר כן להיוולד או לא להיוולד, אז בוא נעשה חשבון אם זה כדאי. משל למה הדבר דומה? אני גר במודיעין עילית, ויש במרחק של 5 קילומטר מאיתנו צומת שילת. 5 קילומטר הולכים בשעה בערך, קצת הליכה מהירה בשעה, אפשר ללכת בפחות משעה. ועכשיו אבל יש למטה, מתחת הכביש, יש מנהרה לכל האורך. מנהרה חשוכה, חשוכה, חשוכה, חשוכה. במנהרה לא הולכים על 5 קילומטר לשעה, הולכים רק על שעתיים, הולכים על 2 קילומטר לשעה. כלומר, מפה עד צומת שילת, בתוך המנהרה, זה סיפור ל3 שעות הליכה. אבל, במנהרה יש קוצים ומסמרים. וזה חושך. אתה תדקר מדי פעם. רגע, רגע, רגע, אבל יש גם שוקולדים. יש גם קוביות של שוקולד מדי פעם. עכשיו, אם אתה הולך מפה עד צומת שילת בתוך החושך 3 שעות, אז אתה פוגש את כל השוקולדים. כדאי לך? כן? רגע, רגע, אבל אתה פוגש גם את המסמרים. כדאי לך? אתם יודעים מה תהיה השאלה הכי נורמלית של כל אדם שפוי? מה יש יותר? יש יותר שוקולדים או יותר מסמרים? אם יש יותר שוקולדים, אני הולך על זה. יאללה, כמה דקירות והרבה שוקולדים. אבל אם יש יותר הרבה מסמרים, אז אני לא רוצה. מה, אני 5 פעמים לדקר בשביל קוביית שוקולד אחת? לא רוצה, לא רוצה. עכשיו תכלס רבותיי, בעולם הזה יש שוקולדים ויש מסמרים. כל מצוות עשה זה שוקולד, קוביית שוקולד, מתנה. כל עבירה זה מסמר. אז מה יש יותר, מצוות או עבירות? אז עבירות יש ריש מם חט, 248. ועבירות יש שין פרק. סמך ה' 365. כלומר, יש בעולם הזה יותר עבירות ממצוות. כשאני נולדתי, לפני יותר מ-20 שנה, אז המלאך אומר לי, רב חנוך, אתה עכשיו הולך על מסלול. במסלול יש מלא, מלא, מלא, מלא, 90 שנה, 100 שנה, 200 שנה, לוואי 1,000 שנים של שוקולדים. וואו! רגע, וואו, וואו, אל תרצת מדי מהר. יש גם מסמרים. מלאך יקר, מה יש יותר, מסמרים או שוקולדים? רב חנוך, יש יותר הרבה מסמרים, נקודה. לא רוצה, מי שאל אותך תיוולד. זה מה שכתוב כאן, יש יותר מסמרים בעולם, אז לא צריך. אז בא רב יוסף, הוא אומר, רגע, רגע, לפני רבי יוסף, רגע, רבותיי, אתם יודעים מה, יש לי הצעה. מי שאינו מצווה, עיוור למשל, הוא לא מצווה. אז אין לו מסמרים, יש לו רק שוקולדים. הרי ודאי שאם עיוור עושה משהו טוב, מגיע לו שכר, לא? מה, הוא חתול, הוא פלסטיק, אבל הוא לא חייב, הוא לא חייב, הוא מתנדב פה, הוא מתנדב שם, איפשהו מתנדב מגיע לו שכר, הוא לא חייב כלום. זאת אומרת, מסלול של עיוור זה רק שוקולדים, בלי שום מסמר. נכון? אז למה רב יוסף כל כך רצה להיות מצווה ועושה? למה רב יוסף אומר, וואי, מי שיוכיח לי שעיוור חייב במצוות, אני אעשה יום טוב. רב יוסף אומר, כמה אנחנו שמחים שהגיע חג השבועות, נתן לנו את התורה ועכשיו אנחנו מצווים. מה השמחה הגדולה להיות מצווה? מה עשית עם זה? מצווה? תקבל מכות על כל הטעות שלך. נו, מה זה? זו שאלה שאני רוצה לשאול על רב יוסף, והתשובה רבותיי, תקשיבו טוב. האמת היא ככה, כתוב שמפשפש במעשיו ומשמש במעשיו, זה נקרא שיש לך אפשרות לעבור את כל המנהרה הזאת החשוכה שאני דיברתי איתה, אבל עם פנס ביד. אם יש לך פנס ביד, אתה לוקח את כל השוקולדים, לא מפשפש אף אחד, לא נדקר אפילו ממסמר אחד. כלומר, אם תהיה זהיר ותעשה נכון, אז אתה מסודר. אז אין לך עבירות ויש לך רק מצוות, יש לך שוקולדים ואין לך מסמרים. אבל רבי יוסף הולך על יותר מזה. רבי יוסף אומר, כשיש חברה גדולה, הרבה אנשים, ואחד פטור, עיוור, לא יודע מה, פטור. אז אם הוא כן מקיים או לא מקיים, החברה ממשיכה לעבוד, החברה ממשיכה להתקיים. אבל אם לא יהיה מתן תורה, זאת אומרת שאין בכלל מצווה ועושה, אז כל האנשים בעולם הם רגל על רגל, מדי פעם פעם מישהו מתנדב. אז אני שאני גרתי ביישוב קטן של בסך הכל 15 משפחות, שלא היה נהג על מזכורת בבוקר, אז כל יום הסיפור צלע, היה צולע. עכשיו תראו לעצמכם שכל העולם מתנדבים, אין אגד ואין רכבות ואין מכוניות ואין אוטובוסים ואין לוח זמנים ואין אוכל בזמן ואין מכולת, כלום כלום כלום. מדי פעם כל אחד מסרך רגליים, יאללה בסדר, זורק שם איזה מעשה קטן לטובת האנושות, אבל כולם יהיו פדלאות, ישכבו כולם בשמש כמו תנינים ויחכו לטרף. אף אחד לא עושה כלום, אז אין כלום. זאת אומרת, עולם אתה ודאי לא יכול לברוא על אינו מצווה ועושה. זה מה שאומר רב יוסף, בואו נשמח שיש מתן תורה. יש מתן תורה, נתן לנו חוקים, ואנחנו מתייצבים בחוקים ועושים אותם נכון. זה דבר ראשון. עכשיו, בקשר לבתוך החוקים, מהצד, לזייף קצת פה, סליחה, לזייף לכיוון החיובי, להתנדב, זה אפשרי. זה אפשרי, ועל זה רב יוסף אומר, אני מעדיף שזה יהיה דרך מצווה, ולא דרך לא מצווה. כי ברגע שאנחנו מצווים, אנחנו עושים. אם כן, בואו ונחזור עכשיו, נסכם לענייננו. אני נולדתי. עכשיו, שמים אותי, נגיד שהיום אני בגיל שלי היום, כבר בלי עין הרע, ברוך השם, ליל שבת, אני מגיע לבית הכנסת, יש עכשיו מנחה, קבלת שבת וערבית. זה המסגרת. זה התמונה. מפה אני לא יכול לחרוג. למה? כי אבא שלי שם אותי כאן, כי הרב שלי שם אותי כאן בישיבה, קטן חינכו אותי, לא אכפת לי למה. תכלס, אני היום פה, זו המסגרת. במסגרת הזאת אני לא מתכוון לברוח. מצווה ועושה, לא מצווה ועושה, יש לך עונש אם לא תעשה, אין לך עונש אם לא תעשה, זה לא נושא לוויכוח בכלל. הנושא עכשיו הוא אחד ויחיד. זו המסגרת, ואלה התנאים, בוא ונעשה את הכל הכי נכון, הכי טוב והכי יפה. שכר בשמיים, מה אכפת לך? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. השכר הכי גדול שלנו שאנחנו יודעים שאנחנו עושים נכון. אנחנו עכשיו ביום שישי, עוד מעט תהיה שבת, הולכים לבית הכנסת בשמחה, חוזרים הביתה עם אור בעיניים, שלוחן של שבת. מה אכפת לך בשמיים כמה שכר תקבל על זה? קח את השכר כאן בעולם הזה, אתה יודע איזה שכר יש לך כאן? בית, אישה, ילדים, בית, משפחה, נכדים, ילדים. זה עובד, זה ימשיך לעבוד הרבה שנים, אם רק נהיה חכמים. אם רק נעשה את הכל לא מצווה ולא לא מצווה, אלא זו המסגרת, ואני בתוכה רוצה לעשות הכל הכי טוב, הכי נכון והכי יפה. שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. רבותיי, היום בזול, יש לי 2,000 סטים ספרים יפים שלי שהרב פנחס ראובן זיכרונו לברכה צריך היה לקחת וזיכרונו לברכה. נשארו במחסן אצלי, בעל הבית של המחסן מבקש לפנות את המחסן, בואו קחו אותם ב-40% יותר זול, קחו אותם ב-40 זול, מכרתי עד היום ב-1,100 שקל, אני עושה אותם היום ב-700 שקלים כל סט. בואו תתקשרו ל-0897-44-666 0897-44-666. תשאירו הודעה, אני חוזר אליכם בעזרת השם. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורכת.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש פרשת בהעלותך בקול חי. בשתיים, האור שבחיים עם הרב ראובן אלבז. מיד אחר כך, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד. בשלוש, באר הפרשה עם המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן. בארבע, הדר החסידות עם הרב מנחם מנדל פומרנץ. בשעה ארבע ורבע, עם רי ברוך, עם הרב ברוך רוזנבלום. קוננים לשבת, כאן בכל חי.

הפעם היחידה הוא אומר שכתוב בתורה שמשרבינו התפלל על יוחד. על יוחד! שיפלל על יוחד. מוישה רעי מאמנה, זה היה רעי מאמנה, כי רואה נאמן דואג לכל יחיד גם. אבל זה היה תפילת הכלל. למה? כי מרים הנביאה, כולם יודעים שבכוח, הבאר היה בזכות, הגמור אומרת, המון בזכות מוישה, באר היה בזכות מרים הנביאה. וכולם יודעים גם את הביסיוסי בזמן רש צדיקטס, מה שמביא את המדרש, על מי שטבל ונסדמה לפניו בעירה של מרים, מיד נתרפא. למה? כי שם זה מקור הרפואה לכל העולם. כי עליה מה שרבינו התפלל, זה מקור הרפואה לכל העולם. כן? זה מקור הרפואה. אז הוא כותב והוא מגם, כאשר מזדמן השבת, שכל כלל ישראל קוראים הסדרה הזו, כאילו לא רפון או לא, בוודאי נשפע אתה בזמן הזה, המקור של רפואה, לכל פרטי נפשות ישראל, אשר יצטרכו לכל גביעו וגביעו מחסירו, ושבת ימלא זה יקרפו וקרוי ולא. לכן הוא כותב, הוא מתחיל, השבת הזה הוא המקור והשורש של הרפואה. כי נזכר בסדר זו תפילת משה רבינו על הבשלם על מרים אי לנו רפון או לא. והנה לו מצינו בכל התורה שמשה רבינו התפלל על איזה פרט נפש רק עבור כל הכלל ישראל. זולת בכאן שהתפלל על מרים, אמנם גם בכאן הוא הילה תפילתו על כל הכלל ישראל לדורי דורות. למה? כי זה היה, הבאר היה בזכות מרים. וזה השורש המקור של הכלל, וכשהתפלל משה רבינו על המקור שהתפרפה, מועיל, ממילו הועיל תפילתו על כל הכלל כולו להיות נפתח מזה מקור, התומה, מקור הרפואה, וכדי איסה באמת דרושים, על פי מי שטבל ונזדמן לפניו בעירה של מרים, מיד נתרפא. והיינו נשאו מקור הרפואה לכל העולם, כי הבאר היה בזכות מרים, בזכות מרים. אז הוא אומר, בשבת שאתה קורא אילנו רפון או לא, התורה מרפאת אותך. השבת הזאת היא מסוגל לרפואה. גם מסוגל השבוע הזה גם לקבלת התפילות. למה? הפרש שיחוס. כתוב באימרי פינחוס, בפינחוס בקורצו, הוא כותב ככה, שהכל תלוי באור הגנוז, מה הפירוש? בעלוי סחס הנרס. בעלוי סחס הנרס זו מה? הוא מביא דברי הזוהר הקודש, שבכל יום יש רגע אחד שאז מתגלה אור הגנוז. ובאותו הזמן מתקבלים כל התפילות. עוד הפעם, כל יום יש רגע אחד שאז מתגלה אור הגנוז, וברגע הזה מתקבל מכל התפילות. אני מסביר שזה הפירוש במדרש, המדרש אומר, קביר אל השם אפילו 100 פעמים. זאת אומרת, בן אדם מתפלל על איזה דבר הרבה פעמים, והוא לא נהנה, יתפלל עוד ולא יתייאש. למה? כבר התפללתי כל כך הרבה פעמים, למה שלא יתייאש? למה? אז הוא אומר, כי יכול להיות, כי היות שהכל תלוי באור הגנוז, ואז הוא כותב, כבר אמרנו שבכל יום הוא מתגלה בעולם, אז אפשר שיזדמן לו לאדם אותו עת שיתגלה האור, ומיד נעשה בקשתו. אם תזכה להתחנן אז ברגע הזה, אז מיד נעשה בקשתו. אז הוא כותב, כי דבר הגנוז, אין יכולים לדעת אם מתי מתגלה. זה דבר שלא תוכל לדעת מתי זה מתגלה. ולכן, הוא אומר, זה הפירוש בגמרא, אפילו 100 פעמים להתפלל, התפללתי כל כך הרבה, אבל להיות שכל יום יש רגע. אומר הזוהר הקדוש, כותב את זה בפרשת ויקרא פנחס, שבכל יום יש רגע אחד שאז מתגלה אור הגנוז, ובאותו הזמן מתקבלים כל התפילות. אז לכן, תתפלל אפילו 100 פעם, אפילו התפללתי כל כך הרבה פעם ולא נושעת, אבל להיות שהיו כל תלוי באור הגנוז, אומר. וכבר אמרנו שבכל יום מתגלה בעולם. אז יכול להיות שאתה הזדמן לך לפניך הרגע הזו, ואז התפילה מתקבלת, לכן נתפלל אדם אפילו 100 פעמים. אז הוא מוסיף שמה, מכל מקום, זה הוא כותב באימרי פנחס פרשס בוי, שהוא כותב בכל מקום משמע קצת, שבבוקר קודם הנצח המה מתגלה, ועוז איס רוצן לי של כל איך הוצרוכו. שבבוקר לפני הנצח המה זה מתגלה, ואז זה עת רצון לכל אחד לשאול צרכיו. הוא אומר, זה אור הגנוז אי אפשר לראות מתי, אבל משהו קצת שבבוקר קודם הנצח המה מתגלה, ואז זה ישרוץ לנו שאול כל החצרו. אבל עכשיו בפרשה שלנו, הוא כותב האימרי פנחס, שבפרשה שבא לא ישרו, מאיר ומתעורר עניין, עניין אור הגנוז. אבל הוא אומר, מה אתו? כי ישרוץ נפלו בכל השבוע הזאת לקבל לו את התפילות. נמצאנו למדים השבוע מסוגל לרפואה, מסוגל לקבלת התפילות. כי ברגע שמתגלה אור הגנוז, אז מתקבלים כל התפילות. כל יום יש רגע אחד. מתי? אי אפשר לדעת. אבל זה העניין שתתפלל כל הזמן, כי אפילו שלא נושעת, אבל יכול להיות שתפוס את הרגע הזה. הוא אומר אפילו משמע קצת, מכל מקום משמע קצת, שבבוקר קודם הנצח המה מתגלה. אבל הוא אומר שבפרשס, בעלויסחו, בעלויסחו סנאירוי, זה הרי אור הגנוז,

0: אז נעיר מתעורר עניין אור הגנוז, ושזה ישרוץ ניף לו כל השבוע לקבלת התפילות. נדעו אומרים שהלכוויצ'ר, אמר, יצא מהמקווה בערב שבס פרס בלויס אחרי הצהריים, אז אמר, שצריכים לשורר ולדמר עכשיו בסופים ובמחוי לויס. למה? בפרשה הזאת כתוב, כי השם דיבר טויב על ישראל. השם דיבר טויב על ישראל, מה יש יותר טוב מזה? השם אמר, בסופים ובמחוי לויס. אבל כמו שמדברים תמיד רבו ישראל, הדבר הראשון, זה היה האמינה, האמינה בלוקי אוילום. האמינה בלוקי אוילום, זה מה שמחזיק את הבן אדם. זה היה בפרשת שבוע שעבר, היה הפרשה של ברכת כהנים. יברכך הוא השם וישמרך. אומר בלעקדה, מירדיגלוש, אומר בלעקדה, בשער עין דלת, הוא אומר, מה הצורך של ברכת כהנים? הקדוש ברוך הוא מברך את העם, מה יוסיף ומה ייתן כשיברכו את הכהנים? הקדוש ברוך הוא צריך שיסייעו חס וחלילה לצייר לו לברך את ישראל, מה זה יחסר ברכת כהנים? הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מברך את העם. רבו יסי, אני אקריא את הלשון שלו וצריכים להכניס את זה לראש. שמו טוב את הלשון, כי לפי שהעיקר אשר הצלחת האדם וטובו תלוי עליו, מה העיקר של זה? הבן אדם יש לו הצלחה וכל טוב. מה, עוד הפעם, מה העיקר של זה? יש לו את ההצלחה ואת כל הטוב. כי העיקר אשר הצלחת האדם וטובו תלוי עליו, הוא שיהיה לו ציור חזק ואמונה קבועה, שיתאמין כאן חזק. ציור חזק ואמונה קבועה, לא סתם להאמין, ציור חזק ואמונה קבועה, שכל הטובות וההצלחות, כל הטוב וזה הצלוחס, אליוינס וסחטוינס הבועלס על העולם, הם מאיס הסיבו או ראשוינו יסעל לשמו. שהכל הוא מעט הקדוש ברוך הוא של סיבת כל הסיבות, והוא מסובב כל העולם כחפצו וחרצונו. זה הצלחה, זה העיקר של זה יהיה לך הצלחה. שתכניס את זה לא סתם, אני מאמין, ציור חזק ומונה קבועה, שמה שהכל זה רק ממנו. לא מצד המקרה, הוא כותב, ולא מכוחו ועוצם ידו, ולא משום כוכב ומזל קבוע. הוא אומר, זה העניין של ברכת הנהנין. הקדוש ברוך הוא צריך את הברכות שלנו. הוא אומר שאין הקדוש ברוך הוא צריך לברכותיהם של בריאותיו. אלא היה זה, למה ברכת הנהנין? להדריך האנשים אל הצלחת נפשם, אשר אי אפשר זולת זה. העניין ש... ככה אתה תצליח. הקדוש ברוך הוא רצה שאתה תצליח. איך אתה תצליח? רק אם תגיד, ברוך אתה השם המוציא לכם נער. שתדע שהכל זה מאיתו יתברך. וזה אתה תצליח. וזה הוא מסביר גם את הגמורה היהודה, הידועה שכולם יודעים בגמורה בברוכס דף זין תן יום הרבי שמואל בן אלישע פמחס נכנסתי לקטר קטורס לפני ולפנים ורואיסי הכסרי כלכו השם צבוקס שיוישו על כיסרום וניסו ואומר לי שמואל בני ברוכני אמרתי לו יאירוץ יום לפניך שאיך בשורך המכו אסקס לך ויגוילו רחמכו ומדסך וסיסנאי גמונך ממידס הרחם ומסיכונס להם לפנים משיר הסדין מה כתוב בנענע לי ברוישוי וכמה השמלון? שלא תהי ברכת אדיוט, קל לו בעיניך. מה פה שלא תהי ברכת אדיוט? שהקדוש ברוך הוא ביקש, ישמעו אל בני ברכן, שלא תהי ברכת אדיוט, קל לו בעיניך. מכיר את הלשון של בעל הקדה. הוא אומר, כלומר, שלא תהי כוון, אז ברכוסיינה אלה וסאלה, קל לו בעינינו. ברכה שלי לקדוש ברוך הוא, לפי שהיא ברכת אדיוטים, אחר שאינו צריך לה. שערי אומר על שלא יהיה קלה, למה שערי תועלת הגדול, אתה יודע מה התועלת? במה שהתמשך ממנה, הקורוסו יסבורך וקבול לסועיל מלכוסו. שאתה תכיר טוב שהכל זה בסבור אוילום, אשר בזה יזכו לקבל השפע העליון, לעם שחותו חסד המקה עם האומה הזויס, עד בזה אתה תמיד תקבל את השפע. אומר, זה הפירוש של ברכת כהנים. הקדוש ברוך הוא רצה להשריש בנו, שהכהנים יברכו את בני ישראל, מה הם יגידו? יברך אוכו השם, יואר השם, איסו השם, להשריש בקרב העם, כי כל הברוך הזה רק מאיס השם. וכל הטוי ואיסה משפויס מאיתו. וזה גוף הזה המעיין ומקור הברוך. שבן אדם זוכר וחי בזה, לשנן את זה. בכל מצב, תדע, הצלחה זה ההצלחה. הצלחה זה רק עיקר שהצלחת והתשובות של אדם תלוי, זה רק שאתה תשריש תיאור חזק אמונה קבועה שזה מהקדוש ברוך. מה שהיה פרשת השבוע המסעיננים, מה היה כאן? והיום כמסעיננים רע באוזני השם, ואיש מהשם ואיך הרב. אומר רשי, מי זוכר? מי לא זוכר, בשון רשי, מה היה מסרינינים? אמרו, אוי לנו, כמה לבטנו בדרך הזה, שלושה ימים, שלא נחנו מעינוי הדרך, אוי אוי אוי. אמר רשי, על זה היה ואיחר אף השם, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני הייתי מתכוון לטובתכם, שתיכנסו לארץ מיד, ואתם בוכים. רבותיי, דברי התורה הקדוש הזה ניצחים. זה נאמר בכל דור ודור לכל אחד מישראל, על כל צורו וצורו שלו יטובי. שחלילה לא יתרעם, יתונן ויתלונן, על מה עושה השם כוחו, לצריך לדעת, שקום הידו ודרחמן על טבוית. ואותו צרה שפקדה אותו, זה רק דרך להביא עליו את הטובה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר כאן, וכשהיה נראה שהוא יטריח אותם במסע שלושה ימים, בלי הפוגה, אני הייתי מתכוון לטובתכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הייתי מתכוון לטובתכם, לדעת את זה. נזהר כל יחיד בנפשו, לא להיות מהמצוינים, מהמסלוינים, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתכוון לטובתכם. אומרים, היה פעם איזה כפרי, נבער מדעת, נכנס לעיר הגדולה, נכנס מהכפר, בן אדם מהכפר, והוא רואה שם ברחוב, רוצה לראות מה הולך בעיר, פקח עיניים, להבין ולהשכיל את כל הנעשה בעיר, הוא רואה שיירת של רכבים, כלי רכב נוסעת. הוא רואה פתאום אחד נשאר דום על המקום, עומד, וכולם עומדים רחב בשורה ישרה. אף אחד לא מוחה, לא כועס, לא זוהם. כולם עומדים בשקט, בנחת מאחוריו. פתאום הוא החליט הראשון הזה להתחיל לנסוע, ואף לבפלא, כולם נוסעים אחריו. למשל, למשל זה היה אורים ותומים הראשון. כאילו היה אורים ותומים. והוא היה תמה, שאל את כולם, תגיד לי, איזה בעלי דרך ארץ קם באים, בעיר? אצלנו בכפר כזה דבר היה קולות וברקים, צרחות. תראה, אמרו לו תושבי העיר, תשמע, זה לא בעלי דרך ארץ כאן. זה פשוט תסתכל למעלה. מה יש למעלה? רמזור. יש צבע אדום, אז אומרים. על פיהם אישה כל דבר, יש למעלה. יש עצירה, נסיעה, עמידה, הליכה. זה נמשל את תהלוכת חיי האדם. שמה? אדם אחפר פעמים שאולי לו, לא יודע למה הוא נעצר. למה החיים שלו עצרו מלכת? זה בקור וזה בקור. הוא לא מתארס, הוא לא מתחתן, הוא לא אין לו ילדים, הוא אין לו פרנסה, הוא לא יודע למה נעמד, למה נעצר? תסתכל על זה מלמעלה, תסתכל למעלה. מה שאומרו לו, זה למעלה. או אחד אומר, למה נושא אצלו כל כך הדברים, מלאך חייו, התחילו לרדת מהר. הכל למעלה, זה ירוק שם משהו, נושא מהר, יורד מהר זה. אז הוא אמר, לימוד הדבר הראשון, לא להיות כמו הכפרי הנבער מדעת, רק לדעת שהכל מלמעלה. במילה, אל תחס, אומר הכפרי, אל תחס, הכל מלמעלה, תפנה מיד למעלה. רק הלימוד אמר שלוש דברים. הדבר הראשון, שאתה לא תשאר תמיד נטוע ותקוע כאן. זה מתחלף הרמזור. זה לא אילו, אילו. יש לקדוש ברוך הרבה דרכים, אפילו לך לא נראה דרך איך לקדוש ברוך יש דרכים. זה מלמעלה ומתחלף הרמזור. בקרוב תאיר המנורה ירוק. הלימוד השני זה לא סתם נעמד ללכת, רק זה הוראה מלמעלה. ועל הכל העיקר לדעת שהרמזור הזה זה לטובתך. כי אתה תתבונן, כשאתה עומד, המצד השני נוסעים, נכון? מהצד השני נוסעים. ואם חז חלילה כולם היו נוסעים, השם ישמור, איזה בולקה מולקה, השם ישמור מה היה קורה כאן, איזה תאונות. אז תבין שהכל לטובתך. העצירה הזאת היא לטובתך. אז הלימוד היא לא להיות מסוינים, לא להישבר מהעצירות ועיכובים בכל עניינים. א', כי לא לעולם תישאר במצב שבור כזה, אך הרמזור מתחלה. הדבר השני, הכל בהכרזה ממעל, בחשבון מדויק, לשעות לרגעי רגעים. דבר השלישי, זה הכל לטובתך הגמורה. ככה כותב כבר הבעל נפש החיים, חיים בלוז'נה, כותב שבדרושס מערך, בשיר השירים פרק א' פוסק ז', כותב השם רואי לא יחזור, מן אויז דשא ירביצני, על מי מנוחו אויז אינה עליני. אומר חיים בלוז'נה ככה, לפעמים עשה רוצה להמשיך בדרכו, למה נראה לו שבמקום אללה שמה, יש מירה ושמן טוב. ושם הוא ימצא מרקו על נפשו, שם אני אלסוב על הרעבונו, ובב על הבית, מושיב אותו דייקה במקום הזה שעומד. ירביצני, מלשון ירביץ בהמתו, הושיב אותה. והשיא הזה לא מבין למה מענו אותו בעל הבית, אבל מה האמת? כי כאן זה אמנות דשא, רק במקום הזה יש אמנות דשא, ולכן שם היה הרביציני. מן אויז דשא הרביציני. הוא אומר, למה הוא מרביץ אותו כאן? בגלל שכאן יש נעוד דשא, ושם אין. אתה חושב שיש, אבל הבית יודע יותר טוב ממך. באותו דבר אומר פריים הלושן, לפעמים הפוך, לפעמים עשה, רוצה להישאר כאן, רוצה להישאר כאן, ובא בעל הבית, מכיר בו בדוחק, להמשיך בדרך הלאה. הוא גם לא יודע למה הוא מכה בו, למה שישיך הלאה. האמת, המטרה של בעל הבית, למעלמי מנוחו יסיני עליני, כי שם יש מים זקים וחיים בשלך. לפעמים, כשהוא לא יודע למה הוא מרביץ אותו כאן, ירביץ בהם אותו, כי כאן יש לו דשא ושם לא, אתה חושב שיש שם הוא. ולפעמים הוא מכה אותו שילך הלאה, שלא יישאר כאן, למה? כי על מי מנוחו יסיני עליני, כי הוא יודע ששם יש מים זקים וחיים. אז הוא אמר, פחיים הלושנו, אותו דבר לדידן, לפעמים אוויר הבורא בן אדם ממקום למקום, והוא מצטער על זה. הרי יותר טוב לי כאן בפינה של הבית שלי. למה? למה כשבוכם אוויר אותי למקום אחר? הוא לא ידע כי זה בחמלס השם הולוב, כי שם היה טובה שלך באמת. ולהידך לפעמים הפוך, בן אדם חושב, אוי לי, נתקעתי בכולל הזה, בעסק הזה. כל הניסיון, אני רוצה לבוא מקום ולא הולך לי. אותו דבר כלפי פרנסה, מציבות שונות, עושה כל ההשתדלויות למצוא מקום חדש, בוס חדש, והכל מתנהל לו הפוך. ואז תדע שהקדוש ברוך הוא מרביץ, מושיב אותך כאן, כי זן זה הנאות דשא שלך. כאן זה מויס, מקום ההצלוחת שלך. ואל תהיה מסוינינים, זה הכלל, אל תהיה מסוינינים. איך אומרים? יש היום כזה מכשיר, שקוראים לזה GPS. אתם יודעים מה זה GPS? הוא מראה לך את הדרך. לפעמים בן אדם נוסע בדרך. ובאמצע הדרך הוא נתקל באיזה פקק, וה-GPS אומר לך, תישאר באותו מקום. אל תעשה כמו החבר שלך, סטה שם ימינה ושמאלה. כי החבר שלך לא עשה את זה. למה החבר עשה שם ימינה? כי הוא ראה שם פתוח, ריק. הוא הלך שם פתוח, ריק. וה-GPS הוא מזהיר אותך, אל תעשה את זה. אל תעשה. ולא רק זה, לפעמים ה-GPS מכניס אותך במכוון לאיזה פקק. במכוון מכניס אותי לפקק. אבל כשמגיע אחר כך לאותו מקום שצריך להגיע, אז הוא רואה שיקדים את החבר שלו בחצי שעה. למה? אתה יודע למה? כי החבר רואה מה הולך כאן, שם הריק. אבל ה-GPS, הוא רואה את דרך הלוויון מלמעלה. במילה אז הוא רואה שהסתומה הזאת, מה שכאן כפקוק, זה רק לזמן קצר, ובהמשך הדרך הכל ייפתח. וזה שהוא לא רואה רק מלמטה, החבר שלך שראה רק מלמטה, נראה לו כפתוח, אבל הוא טועה, כי אחר כך סתום. לכן הלוויין רואה את זה מלמעלה, אחר כך נפתח. הנמשל גם לפעמים, בן אדם נראה לו שהדרך לישועה שלו חסומה וסתומה. אבל כשמסתכלים את זה מלמעלה, הוא לא יודע מאין יבוא עזרו. ידע שעדרה, בוודאי כבזה הדרך מתקרב, מתקרבים לישועה שלך. עיקר הכלל, להאמין בבורא עולם, ולא להיות מהמסעיננים. אני יויסי נסחם על הטבסך. מה זה נקרא המילה מסעיננים? באי יאום כמסעיננים? אז הרמב"ן מביא את האבן עזרה, שמול ראשונים שלמדו פשט שהאבן עזרה אומר, מסעיננים דיברו דברי אובן. א' ואוב נון. דיברו דברי אובן, אסור לדבר כך. הרמב"ן דוחה את הפירוש הזה. כי הרמב"ן טוען, אם דיברו דברי אובן, אז התורה הייתה צריכה לספר מה, בפירוש מה היה החטא, כמו שפירש בשאר החטאים. לא סתם מסעוננים. כמו בכל החטאים, התורה מפרשת. למה כאן מסעוננים? אומר הרמב"ן, מה זה מסעוננים? התחילו לבכות. מה יש? התחילו להיכנס מהר סיני, המסע הראשון, התחילו להיכנס לתוך המדבר. מדבר סיני עוד היה קרוב למקום יישוב. אחרי שהתרחקו, נכנסו בתוך המדבר הגדול והנורא, במסע הראשון, היו מצטערים לומר, מה נעשה? איך נחיה במדבר הזה? מה נאכל? מה נשתה? ואיך נסבול העמל והעינוי? מתי נצא ממנו? אומר הרמב"ן, נמצא שסיפרה התורה כבר מה היה חטאם. למה? כי הם התחילו מסעוננים מלשון מהיתונן אדם חי גבר על חטאיו, מלשון בחייה, התחילו לבכות בטענות. וזה אומר הרמב״ם, וזה היה רע בעיני השם, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה וטוב לבב מרוב כל טובה שנתן להם. למה הסתלבבת? למה בכית? למה הצטערת? תפתח בקדוש ברוך הוא, יהיה טוב. תפתח בקדוש ברוך הוא, אתה ראית, הוא מנהל אותך. תפתח בקדוש ברוך הוא ותשמח בו. זה היה השורש של כל החטא. זה היה השורש של כל החטא. האם רמז מוסיף, אחר כך כתוב בתורה, הספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, שביישוב ויבכו, אז הוא אומר שהתחילו עם המתעוננים עם העצבות, זה היה מחוסר אמונה ושמחה, ומשם הגיעו לשאר העבירות ותאוות רעות. זאת אומרת שהעצבות זה שורש של כל התאוות, של כל העבירות. רבי מנדל ויטבסקי אומר שעצבות זה הקליפה הכי רעה. מה הראיה? שעבודה זורה לא מצאת לזה שם אחר, רק עצבים. אז אתה רואה שזה הקליפה הכי גדולה. עצבים מלשון עצבות. המתעוננים, זה היה רע בעיני השם. קדוש ברוך הוא רוצה שתשמח בו. אל תשתובב עם האף למטה, תשמח בו. אבל רבותיי, הם יחסו לתוך המדבר, מה נוכל, מה נשתה, איך נחלים, איך נסבור? תפתח בקדוש ברוך, יהיה בסדר. תפתח בהשם, אל תבכה. בתפילה תבכה. אבל אחרי התפילה תשמח. מסופר שהביסר, האיליגה ביסר מקרלין, הוכיח פעם אחד מהנכדים שלו, למה אתה עצוב? אסור להיות עצוב, למה אתה עצוב? ענה לו הנכד, סבא, יש לי עבירות יותר גרועות. בדיוק על זה אתה מוכיח אותי, יש לי עבירות יותר גרועות. אז אמר לו הבשר, זה הבעיה, ששאר הבנות אתה יודע שזה הבנות, ובעצבות אתה לא יודע שזה אבי אבות של כל העבירות. כאן אתה לא יודע, זה הבעיה, שכאן אתה לא יודע, זה בעצוב. אתה לא מבין שזה אבי אבות כל העבירות. כי כמה עבירות ועבירות נמשך לאדם על ידי שהוא שקוע בעצבות. אומרים, שהוא אמר פעם פירוש על הפסוק, יש פסוק בתהילים ט' ז', ירבו עצבוי סום אחר מהורו. ירבו עצבותם אחר מהרו. אמר פירוש, ושלוש תלמידים התבקרו, כל אחד הבין משהו אחר. אחד הבין, הרבו עצבותם, שלמה יש לך עצבות כזה גדולה, אחר מהרו, כי מה שצריך להיות יותר מאוחר, אתה מיירת. מה שצריך סבלנות, היית, אתה עצוב, בגלל שמה שצריך להיות יותר מאוחר, אתה ממהר. הוא לא מאמין בטוב שהמצב טוב, הוא מנסה למהר, להקדים את האחר והמאוחר, לכן הוא נופל בעצבות. אחד. השני הבין משהו אחר, הרבו עצבותם, אחר מהרו. אם אין אדם מתחיל עם עצבות, אז מיד יסבב, יביא לו עוד עצבות. עצבות מושכת עצבות. יהיה לך סיבה עוד לבכות. יהיה לך ליצור. אם אתה מתחיל, ירבו עצבות, אם אתה מתחיל עם ריבוי עצבות, אחר מהרו. אותו עצבות מביא אותך מיד לעצבות אחרת נוספת. השלישי, מה פירוש אחר? ירבו עצבותם. אם אתה מתחיל עם עצבות, אחר מהרו. מהרו עם הלשון כמויר אבסולויס. מויר אבסולי זה מלשון מתנה. מויר אבסולי נקרא מתונה, כן? עיר בעצסן, אתה מתחיל לעצוס, אחר מאור אתה נותן זה מתנה לסתרה אחר. אמר להם הבשר, שלושת הפירושים נכון. רבותיי, לדעת, השבוע בפרשה, וכי סבוי ומלחומו בארצכם על הצר הצור הרסכם, והרי אויסם בחצוי צרויס ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, מסתיים הפסוק, בנושתם מאויביכם. מתחיל פסוק הבא, עם שמחה שכם ובידיכם. אמר האמרה אמס, ונשתם מאויביכם, אתה יודע איך תיבשע מהאויב? על ידי ויום שמחה שכם, על ידי שמחה. מהאויב אתה תיבשע על ידי. היה כאן יהודי בבני ברק, קראו לו רבי שמאי אלטו, זכרונו לברוכה. אז היה אומר, מה היה המסוין? מה הם בחו שמה? הם בחו, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, השבוע בפרשה, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישויים, את הבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ועד עכשיו רק בלתי אל המון עינינו, רק מון ומון ומון. אז אמר, מה הם בחו? הרי במון ידוע, מה שחשבת, טעמת. תחשוב על דגים, יהיה לך דגים, תחשוב על הבטיח, יהיה לך הבטיח. למה אתה בוכה? למה בכית? תחשוב על מוני, תחשוב על הבתייה, תחשוב על דגים, יהיה לך דגים, זכרנו את הדגה. אז אמרתי, למה התשובה לזה? יותר קל לבכות מלחשוב. יותר קל לבכות מלחשוב. נתחיל לחשוב, הקדוש ברוך הוא איתך במצב הכי טוב, במצב הכי, בכל המצבים, הקדוש ברוך הוא איתך, ואל תנו. האמת היא שהגמרא אומרת שהטעמים האלו לא היה במון, בגלל שזה כושר המניקס ומבורס. על כפונים, לדעת את השמחה שהקדוש ברוך הוא רוצה בכל יהודי, בכל מצב, להתחזק. להתחזק עם בויר העולם.
1: זויס ואויד, אומר רב צדוק הכהן מלובלין,
0: הגאון הקודש, רב צדוק הכהן מלובלין, אומר ככה, שאותם מתעוננים, זה כבר מבחינה, מבט רוחני, הוא אומר, אותם מתעוננים היו בעצבות ובמורשכוי רעלמה, על ריחוקה מהשם יסבורך ומיעוט עבודתם. הם היו במורשכוי רעלמה, שהם התרחקו מהקשבורך על מיעוט העבודה, על זה הם היו בעצבות, מהרשכוי רעלמה. על כן היה רע באוזני השם, כי אין השם יסברך יכול לסבלו. הוא לא יכול לסבול עצות. והיינו שאין הקשבורך יכול לסבול את זה שמתייאש לקוצר עבודתו. הקשבורך אומר, אתה קצת תביא לי, אל תתייאש. אתה בעצות, למה? כי אתה התרחקת. תביא לי את הקצתות, אל תתייאש. הקשבורך לא יכול לסבול את היוש הזה. שאין הקשבורך יכול לסבול את זה שמתייאש לקוצר עבודתו, רק מה, במצל שפל ביותר גם להתחזק לדעת, הקשבורך הוא אוהב אותו, מחבב אותו, ויש לנוע מנחס ורוח ממנו מכל דבר שקטן שהוא עושה. החזוניש אמר דבר נורא, החזוניש אומר שהתנת בליאור רע בפרק א' כתוב בשבוכה של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מושג מה יש לנו מושג, אחד הדברים אמר התנת בליאור על הקדוש ברוך הוא שהוא שמח בחלקו של החזוניש, סומר בחלקו, מתאים על בן אדם, שיש לי את זה, והיכל להיות לי גם את זה, ויש לי רק את זה, אז אני סומר בזה, סומר בחלקו. הקדוש ברוך הוא לא את הכל, מה פוש סומר בחלקו? את הכל יש לו. מה המילה סומר בחלקו? אז אומר החזוני שמיר את גבור, שיות שאנחנו יודעים, שאילו לקדוש ברוך הוא בו אילומו, אילו אויצו של עיר השמיים בלבד. הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. מה הקדוש ברוך הוא שם באוצר שלו? רק יראת שמיים של בן אדם. וממילא אומר החזוניש, הקדוש ברוך הוא שמח אפילו עם קצת יראת שמיים. אפילו הוא כבר שפל, אבל קצת יראת שמיים שמח בחלקו, אפילו עם הקצת. מה האוצר של הקדוש ברוך הוא? יראת השם מי או יצורי, אין לו לקדוש ברוך הוא נוזוב, אלו אויצה של יראת שמיים. זה כביכול אומר, זה רק ממך, זה אין לי ממני. הכל בידי שמיים חוץ יראת שמיים. הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו, אפילו קצת יראת שמיים תביא לו, אפילו קצת. שבן אדם מתחזק תמיד. בולם פי, בוצם עיניו מרות ברע. אפילו שלא מצליח תמיד לשלוט בעצמו להימנע מן הרע. אבל כל התגברות מביא שמחה עצמה בשמיים. כשבן אדם מבין את זה, שבידו הדבר לגרום שמחה להבין שבשמיים, אז בוודאי יהיה קל בעיניו, לבוז די יצרו, לבלתי לכת אחרה, ולהשמע לכל יוצרו, לעשות רצונו, לעבדו בלבב שלם. לדעת איזה שמחה אתה עושה למעלה. איזה שמחה. לסבר את האוזן, במשל לבן אדם שהיה לו שתי בנים, אחד חכם, נקרא לו יינקלה, מאחד שלא היה בריא בדתו ובנפשו, ולא נקרא מוישלה. יינקלה היה מצוין, יינקלה חזר מהחדר, יש לו תעודה בידיים, חומש מצוין, משנה מצוין, גמרא מצוין, הקשבה מצוין, התנהגות מצוין, הכל מצוין. האבא ראה את התעודה, הרבה נחת, נתן לו מה? ארטיק. אותו קרה. נתן לו ארטיק. אחר כך, האמא הלכה למוסד, להביא איפה שמוישלה היה, הוא לא היה בריא בנפשו. לא יכל להחזיק אפילו את העיניים ישר, אפילו על דקה לא היה. חצי דקה לא יכל להחזיק את העיניים ישר. והיא חזרה, האמא נרעשת, מורגשת, מה יש? מוישלה הסתכל עליה, בעיניים, משך דקה אחת תמימה רצופה. הסתכל עליה, דקה אחת מהם, וזה לא איזה, כי היה לו קושי מיוחד, לא יכל להחזיק את העין במקום אחד. אוי, איזה שמחה היה לה, התקשרה מיד לאמא, לשוויגר, לחברות, לספר להם את הפצור הטוב, ומויש עליי, הסתכל עליי במשך דקה שלמה, ואתם כל העיר. היינקלה ראה מה שהולך כאן, הוא מאוד נפגע. ואני הבאתי תעודה, כולה מצוין. אין איש שם הלב, ארתי קיבלתי. הוא הסתכל, מוישלה, רגע אחד, ראי איזה עסק, כל הטלפונים כאן, לכולם התקשרה, אמא, לכולם, להשביג רב לסבתא רבתא, למי לא? מוישלה הסתכל עליי. אז האבא הסביר ליאנקלה, אל תפגע. זה לא שאיר, אתה ברוך השם ילד חכם, מלא בכישרונות ברכת השם, אין כל חידוש שאתה מצטיין, מצוין, מצוין. מוישלה הוא ילד חולה, הוא מוגבל מאוד, הוא לא יכול להסתכל בעיניים אפילו דקה. וממילא עכשיו זה דבר שלא לפי דרכו, דבר שלא לפי דרכו, לכם מלאים התפעלות. אותו דבר רבותיי, זה למעלה בשמיים. אין שום חידוש מלאכי עליון, קדושים מתאורים, שעומדים, עובדים את הקודש ברוך הוא. ובאופן הכי טוב, מצוין. אין להתפעל, למה? אין להם יצר הרע. אבל אנחנו, כמו מויסלה, קרוץ מחוימר, מתגבר על יצרו, מחזיק דקה אחת את העין, שומר על העין דקה, הוא סגר את העין על הדקה הזאת. אוי, מה כתוב בגמורה? על שלו את שהקודם ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום, על רב או כדור בכרח ואינו חוטה. רבה כדור, הוא סגר את העיניים. הסתכל עליי בעין דקה, יש לו כזה, הוא כזה מוגבל, חולה נפש מוגבל, יש לו כזה יצר הרע. ועכשיו הוא סגר את העין, אומרת הגמרא, על שלושה הקודם ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום, על רב הכדור בכרח ואינו חוטה. זה דוגמת המוי שלי. איזה שמחה אתה עושה בגבי מרומים, אומר החזון איש. השמח בחלקו על דקה הוא סגר את העיניים. סגר את העיניים. ואת זה, רבותיי, עלינו בכל מצב לא להיות חס וחלילה מתעוננים מהמצב השפל שלו הגעתי ברוחניות חס וחלילה כעצבות רק יעשה יותר גרוע ועל זה אומר רב צדוק הכהן מלובלין הרע באוזני השם כי אין השם יתברך יכול לסבלו מה אתה עצוב? הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול אחד שמתייאש מקוצר עבודתו יש אבות רזין אבות שלמה המס הוא אבי אבוס אטומה למה? כי אין לו כבר תקווה אחד שמרגיש שאין לו תקווה, הוא אבי אבא סתומה. נמצאנו למדים שהטהרה, כשתמיד בן אדם מנסה, ככה אומר תפרש שמואל, פרשת השבוע כתוב, ואיש מוישה אונוב מאויד מקוילו אודם אשר פני אדומו, אומר רשי, אונוב שופל וסבלון. שפל וסבלון. אז הוא אומר ככה, מוישה רבינו החזיק את עצמו הרבה יותר, כמה שאני באמת שפל, אני באמת שפל. אבל משה רבינו החזיק את עצמו ליותר שפל. ואפילו אחי, סבלון סבל את עצמו. הוא אמין שהקדוש ברוך הוא עוד רוצה בעבודתו גם. אפילו שהוא שפל, הוא סבל את עצמו. הקדוש ברוך הוא רוצה את עבודה, הוא לא התייאש. כביוכל, משה רבינו מהר המתייאש. תמיד רבותיי, את ההתחזקות, את ההתחזקות. הגמורה אומרת בחגיגה י"ג, אומרת הגמורה, שהמלוכים יש להם שש כנפיים. חייס הקודש יש להם שש כנפיים. בשתיים יחס אפונוב, ובשתיים יחס רגלו, ובשתיים יעופף. הגמרא אומרת, בשתיים האלו שיעופף, בזה הוא אומר שירה. גם המלוכים בזה אומרים שירה. בשתיים יעופף. והגמרא אומרת שאחרי חוב מסמיקדוש, נפל להם שתיים. הם נשארו רק בארבע כנפיים. איזה שתיים נפלו? בשתיים יעופף. בשתיים יעופף אין להם אחרי חובם בית המקדש. אומרים ככה בדרך מליצה, שמישהו שמרגיש שאין לו כבר בשתיים יעופף, כבר באדמה, כבר לא יכול להתרומם עצוב בעצבות, אין לו בשתיים יעופף, שידע שאחרי חורבן כבר איתו. אם הוא לא יכול להתעופף, אז נראה לראות, לדעת להתעופף, בשתיים יעופף. אם זה על ידי שירו, אם זה ניגון, תמיד, להתחזק. שאלו פעם את הרב מבריסק, למה הוא מחמיר כל כך? היה מחמיר בכל עניין. מוסיף חומרות וגזרים, סייגים. מה הטעם לריבוי החומרות האלו? אמר להם, הבריסקרוב ענה לו, תגיד לי, יש לי כאן גג של 100 קומות. גג גדול, רחב. 100 קומות! הגג רחב, העמקה. היום תשן שם, טוב? על המיטה באמצע הלילה. אני לא ישן שם. מה קרה? זה גג רחב. אבל אין מה כן, לא לוקח לא, לא סיכונים. שאל אותו בריסקרוב, מתי נפלת מהמיטה פעם אחרונה בחיים? אף פעם לא נפלתי, אבל כאן סיכונים אני לא לוקח. מה קרה? זה גג רחב. לא לוקח סיכונים. אצלי אמר זה אבירה. אבירה לא לוקחים סיכונים. אבירה לא לוקחים סיכונים. רבותיי, הבריסקרוב בזמנו, הוא אמר את זה גג רחב ומהקומות. היום בדורנו על הכלים המשחיתים האלו, זה גג כזה צר ולא מיליון קומות. שיודעים בכפתור אחד אתה נופל מיליון קומות. ואיך בזה בלי מעקר, אתה יודע. ואיך, איך אתה לא מתרחק. גדרים בעירת שם. ולא צריך להסביר. לא צריך להסביר. מה שרואים בעין, נבח נבח, כמה נופלים כאן, רחמנא ליצלן. כמה רבים חלונים מפילו שקדוש ברוך הוא יקרא, יאמר קץ לצרותינו. בדרך אגב, הפרישה ביורדיה, בסימן שפ"ג, אומר אינטרסנט הזך. על הגימורה הזאת, לך לך, אומרים לנזירה, סחור סחור לך, אמר לו תקרב. הוא אומר, הפרישה בשולחן ארוך, ביורדי סימן שם פי ג' הוא כותב שהעולם טועים בפירושו. בלשון של הפרישה. מה הפירוש? שתם יודעים, לך לך אומרי נזיר, זכור זכור, לך אמר לו תקרב, מה הפירוש הפשוט? כל אחד מבין. אל תיכנס לקרם, כן? אל תתקרב ללכת דרך הקרם, אפילו אם תצטרך לסבב ולהאריך בדרך. למה חזר חלילה שתקשל בענבים? אמר הפרישה, לא זה הפשט, הפוך. זכור, הציבור מבין, לך לך אומרי נזיר, זכור זכור, תלך סביב סביב, לך אמר לו תקרב, אל תיכנס לקרם. אומר הפרישה, לא נכון, הפרישה, זכור, זכור לך, אל תתקרב מסביב לקרם. הסכור, זכור, זה הולך על לא תקרב, לא לך לך, אומרי נזיר, זכור, זכור, תלך סביב, סביב, לך, אמר, לא תקרב, אל תקרב, נקס לקרם. אומר, לא, זכור, זכור, אפילו מסביב לקרם אל תתקרב. אל תעמוד בדלת עמות של אחד שמחזיק אילו דברים. שמר, תקשר שם. אומר השם משמואל, מאיר לגבורות, זה הפירוש שבוע שעבר בפרשי, כתוב איש איש כסיסתי אשתו, רחמנא ליצלן, מה שקרה שם, לא עלינו. ורשי הקדוש אומר, מה זה נקרא סיסתי? אז חזל לדורשים, אתם יודעים, אין אדם חוטא להם, כן נכנס בו, רוח שטות. הרשי אומר, הוא פשוטו של מקרא, כסיסתי תת מדרכי הצניות. זה הפרוש סיסתי, תת מדרכי הצניות. היא נוטה מדרכי, שואל, מה הולך כאן? פו, מה שקרה כאן. זה הבעיה, נטייה מדרכי הצניות, השם ישמור מה שקרה כאן. נקרא כאן עבירה הכי חמורה. אמרת הוא פרופוש תת מדרכי הצניות. יקרא אחרי כינוי סתירה, רגליים לדובר שרחמנה לצלן. אמרת, למה אתה קורא לזה? אתה קורא לזה שם סויטו. סויטו, למה היא סתתה ונתתה מדרכי הצניות? זה הבעיה כאן? השם ישמור מה שהבעיה כאן. אומר, לא, זה את רוצה שתזכור טוב, זה רק התחיל מזה. סוי, תתת מדרכי הצניות, אחר כך רוח שטות, וזהו, זה בשל תחת. תביא מה זה גדר וסייג, חזל אומרים גדרים. למה? כי ההסבר הוא פשוט. כי אין היצרור לא מסית, מניח את האדם לפידו בבת אחת, מגרע רומו לבירה מקטה. זה לא הולך אצל היצרור ככה, הוא יודע שהוא לא תשמע לו. אמר הוא על זה, תת מדרכי הצניות קצת. היום הוא נזכר, הסרטה הזאת היא חשבה, מה יהיה? הייתה קצת מדרכי הצניות. אבל מחמד כן, היה המשך, נכנסה באותו רוח שדות, עד שהגיע לאן שהגיע רחמנא ליצלן. לכן קוראים לזה חזל סויטר, מלראות על העניין הזה. שכל מה שנעשה אחר כך בפועל זה רק על די הנטייה הזאת, מה שנתתה מדרכי הצניות. אז נקבל על עצמנו, רבותיי, לדעת. שבוע שעבר, זה לא היה לפני שנה, זה גם היה לפני שנה, אבל שבוע שעבר זה היה, אקבל את הער וקידשתו, בואו, גדרים וסייגים, וככה, כל גדר, כל סייג, ורבותיי, עוד רגע הדבר, כתוב השבוע, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, סוף הפרשה, והעם לא נסע עד את היסף, עד היסף מריון. אומר רשי הקדוש, זה גמרא במסכת סויטה, זה הכבוד חלק לה המקום, בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהוא שלח לירור, שנאמר, ותסצה ואחוי סמרוחק, לא די או מה יאוס אלוי, בשביל השעה הזאת, מה? חיכו לה כל עם ישראל, שבע ימים. שאין לו דר כמוסו, לא מבין, היא לא עשתה שום מעשה גדול. כל דבר מובן מאליו, כל אחות מחכה לו, רואה, כל אחות רואה שהשליחו את האח שלה ליאור, היא מסתכלת מה היה להם בגורלו. למה נתנו לו כזה שכר? כל עם ישראל מחכה לה שבע ימים, שבוע. אז הוא כתב ככה. אבל העניין הוא כך, הוא כתב. אמנם המעשה שעשתה מרים לא היה בעצמו כל כך גדול, זה נובן נורמלי, אחות מחכה להסתובן לזה. אבל התוצאה של מעשה זה הייתה גדולה מאוד. מה היה התוצאה? שהצילה את משה רבינו, כי הוא לא רצה להינק. הרי משה רבינו לא רצה להינק מהמצריות. ואם מרים לא הייתה שם, משה רבינו היה גבוה ברעב, חס ושלום. כל גאולת עם ישראל היה תלוי רק בו. וממילא כלל ישראל לא היו יכולים להיגאל ממצרים. אז אפילו שעצם המעשה מה שהיא חיכתה לו היה כל כך גדול, אבל התוצאות כל כך גדולות שכל ההצלה של משה רבינו זה רק בגלל זה. ושלא רצה להינק מאף אחד, היא הביאה את יוכבד. מה שהיא אמרה לבסיה בספרי, לכן היא זכתה למרים לשכר כזה גדול שכל ישראל ימתינו לזה. אז הוא אומר, זה לימוד גדול לאדם שידקדק אף במעשיו הקטנים, כי ממעשה קטן יכול לצאת דבר גדול מאוד. אתה לא יכול לדעת איזה דבר גדול מאוד יכול לצאת ממעשה קטן. מה זה? מעין מעשה קטן, מכל מעשה קטן. החופץ חיים סיפר, שהדובנה מגיד, תבינו מה זה מעשה קטן, הדובנה מגיד הלך פעם ברחוב, ומצא עיוור עם ילד שלו, בגיל 11 הולכים ברחוב. העיוור הזה אלמן, שאל אותו, איפה אתם הולכים? והעיוור היה ממורמר, אלמן, ממורמר, עיוור, אמר לילד, אל תדע, אל תדבר איתו. והדובנה מגיד, כן נתנגן, איפה אתם הולכים? וכזה קור, היה קור. אמר, הם גרים בקצה העיר, וקר שם, אין שום דבר, אין לאכול, הם הולכים לבית התמחוי לאכול. הם הולכים, והילד ככה מוליך את האבא במקום, מקום ש... הוא מחזיק את האבא, הוא עיוור. והאבא, והדובנה מגיד, אמר לילד, אולי תבוא אליי לאכול? ואבא אמר לו, תעזוב אותו. אבל הילד ראה ש... אולי הוא אמר, אבא, אולי באמת באים אליו לאכול. והוא שכנע את האבא ולקח אותו הביתה, והבית שלהם נודע שהבית שלהם בקציה הירה, שם היה כפור נורא, אין להם לא עצים להסקה, לא לחם לאכול. הכניס אותם המגיד מדובנה לבית החם, שם התחממו עצמותיהם הקפואות, נתן להם לאכול, לשתות. והדובנה מגיד שומע שהאבא העיוור אומר לבן, זה אוכל טעים. אמר לו הדובנה מגיד, זה אוכל טעים, אולי תנשאר כאן אצלי על חשבוני. והילד הזה לא הלך לחדר, כי לא היה כסף לאבא, לא היה הלך לחדר. לא הלך לחדר. אמר לו, אולי תשאר אצלי, תאכל אצלי, כאן יש מחומם, והילד ילך לחדר על חשבוני. ואבא לא רצה. אמא מורמר, הוא לא רצה. והילד התחיל לשכנע את האבא, כן, נשאר כאן. והם נשארו שם. ואבא מאוד נהנה שם. והילד התחיל ללכת לחדר, כי המגיד מדובנה שלח אותו לחדר. עד היום הוא לא הלך לחדר, התלמוד תורה, כי לא היה לו כסף. בקיצור, הילד הלך לחדר על חשבון המגיד מדובנה, ואבא אחר כך אחרי כמה שנים נפטר, והילד גדל אצל המגיד מדובנה בבית, והיה לו ראש ממור, ראש אדיר, אילו יניק לו, והוא נעשה גדול וענק בישראל. מי זה היה? הגוין הקודש הפשלוי מקלוגר, שהוא העיר את עיני ישראל בתורתו, גאון ישראל וקדושו, חיבר ספרים כמניין שלמה, 375 ספרים, גאון המאיר לכל העולם כולו עד היום הזה. אמר החפץ חיים, גמר את הסיפור הזה, אמר ככה, כל אחד מאיתנו היה לו רקע, זה דבר עיוור, הולך עם ילד, היה נאמר נבח, נבח, מסכנים, סולמידה. אם המגיד היה עושה כמה... אוכי צדיק היה נותן כמה דולר, כ-50 דולר. אם המגיד היה עושה גם ככה, דובנה מגיד, מה היה קורה? הילד הזה היה מפסיד, לא היה גודל, בשלוים לקלוגר. הילד לא היה גודל, בשלוים לקלוגר. האבא היה מפסיד את חייו, הבן הפסיד את, היה מפסיד את הלימוד. בכלל ישראל לא היו זוכים לכזה אור גדול, בשלוים לקלוגר. בזכות מה זה? בזכות מה גדל, בשלוים לקלוגר? נכנסו לאובי הקויר אלה היטיב לשני. במעשה אחד, נחום והגון, קנה המגד את עולמו, היטיב לבריאות לכל בני ישראל. כמה יש ללמוד מסיפור כזה, להיות חוי תפוריכל, מצווה זה מעשים טובים. הסיפור גם שנדמה לי קצת ידוע, לפני שנים הלך אחד הרבנים החשובים בארצות הברית, ברחובה של עיר, ונתקל באיזה יהודי שזקן, שהוא הציע למכור את הדברים שלו לעוברים ושובים. הרב החשוב הזה נתקל בו, אז מיד הוא הלך, הוא רצה להיטיב לזקן הזה, הלך לקנות ממנו כמה דברים. פשוט להיטיב לזקן הזה. הרב הזה התחיל לדבר עם הזקן הזה, אז בין הדברים הזקן סיפר לו שלפני עשרות שנים, כשהוא היה צעיר, והיה לו כוח לעבוד, היה גר בשכנות למשפחה אחת, והיה קיר ביניהם, קיר דקו מן הדקו, דקו נת, והוא שמע כל הנעשה בביתם, והמשפחה הזאת היה להם בן אלם חמודות שנפשו חשקה בתורה. אבל באותם הימים העניות היה שם כלזי גדולה, אבי המשפחה לא הצליח להביא מזון הביתה, טרף לביתו ומזון לא עול עליו. ולכן האבא החליט שהבן הזה, האלם חמודות, לא ילך ללמוד תורה. רק מה? יבוא לעזרת הפרנסה בבית, ללך לעבוד. אבל בכל לילה הילד הזה יבוכה לאבא, אני רוצה ללכת ללמוד. רוצה ללכת ללמוד. ואבא קבע אותו, אין, אבל אין אוכל. ואני שמעתי, הרי היה קיר דק מן הדק, אני שמעתי מה הולך שם. מיום מיומים החלטתי ועשיתי מעשה. הלכתי לעבוד עוד שעות, כך אמר הצעיר הזה לרב. אז הכן הזה אמר לרב, שאז הוא היה צעיר, הלכתי לעבוד עוד שעות נוספות, ואת הפרוטות המועטות האלו, נסרתי לאותו אבא, בתנאי שישחרר את הבן הזה, שילך לדור במקום תורה. וכך היה, האבא שלח את הבן ללמוד תורה, ואני הוספתי לעמול כל יום בעמל והגיעה קשה כמה שעות. הוא סיים לספר את הסיפור הזה, הזקן, שאלה הזקן את הרב הזה, אולי אתה יכול לברר לי אם יצא משהו מאותו נער, מאותו ילד. אז שאל אותו, איך השם שלו? אני זוכר, קראו לו ארה לקוטלו. ארה לקוטלו. אז הוא אמר, מה? אתה יודע את מי גידלת בזכותך? בזכותך נתגדל הגוין הגודל רמברן קוטלו, שהיה בויני מייקם אוילו של טוירו, אז כשאמריקה עוד היה בשממוינו, בשמומו, אז הוא אומר לי, כל הטוירה שלו והטוירה של רידובויס אלפי תלמידו, זה הכל לזכותך נלקפת. מה זה שור קלו, חיכתה מיר יום, חיכו שבע ימים, למה? כי אתה לא יודע מה התוצאות של זה, התוצאות של מה. היא חיכתה באמת רק שעה קטנה, ובאמת זה לא חידוש שאחות מחכה לבן, אחות מחכה לאח. אבל תראה את התוצאות. וממילא לדעת בכל דבר, אין לנו מושג חקר. כמה התוצאות של כל דבר קטן, כל דבר קטן. כל דבר קטן. וממילא, אז עלינו לדעת, כשמדובר באמת על קבלות, כמו שהתחלנו את השיעור, גם קבלות קטנות, איך הרב אולבו אמר, שללמוד מאנשי הצבא, כשמורחים מלחמה, הם הרבה פעמים משגרים מטוסי קרב למדינת האויב, וכשמתקרבים למטרה, אז כל מדינה, מה הם עושים כשמתקרבים למטרה? המטוס, הם ממרחים מאוד את המטוס, הם לא נוסעים בשמיים ממעל, אלא קרוב מאוד אל, מאוד אל הארץ כמה שאפשר. למה? כי כל מדינה יש לה רדאר, שמגלים את כלי הטייס, נוסעים באוויר, כדי שאוכל להפיל אותו, לפני שמצליח לעשות מה שרוצה לעשות. והמערכות האלו, הרדאר, זה נמצא בגובה החלל. לכן, האויב מתחכם לשגר את הכלי טייס דווקא סמוך לקרקע, כדי שלא יתגלה על ידי הרדאר. ואת שיוכל לפגוע, בלי מפריע. כן? לכן יש מה שיותר סמוך לארץ. אז הוא אמר עבור בו אותו דבר, דרכי המלחמה, לצר הצויר, הסכנתו יצרורי. אשר כל יום הוא צפה לראש לא צדק רק של המיסוי, גם הוא יש לו רדאר. אבל הרדאר הוא גם שם במקום גבוה. מקום גבוה. במעלה, על מצוות גדולות. הוא לא שם לב לדברים קטנים שנראה כרוק קרובים לארץ. וכן, היצעה יוצאה, היוצאה תמת בקבלה, לקבל, להתחזק בדברים קטנים. קבלות קטנות. קבלות קטנות. למה? כי שמה אין לו את הרדאר. אז הוא, למשל, קבל עליך 20 דקות ללמוד תורה, רבע שעה ללמוד תורה ככה רצוף. אצל הבחורים, 20 דקות הראשונות של הסדר, וגם אצל הקרבי עיתים לתורה, 20 דקות, כמה דקות. ונסיים רבותיי, וביום שמחה שכם ובמעדיכם, כתוב השבוע בראש החודשיך. וביום שמחה שכם, כתוב הספרי, וביום שמחה שכם, אלו השבתות. שאפילו שאמרנו עד עכשיו שהשמחה הוא מעיקרי עבודת השם גם בכל ימות השבוע, כמו שכתוב בפסוק, עבדו את השם בשמחה, אבל בשבת עוד יותר. ביום השבת קודש, שיסו בשמחו, כי מקבלי מתן נחליה. כתוב באגרא דקלא מיר דגבורת, שכתוב, בתוככם, כתוב, בתוככם מגיע, תחס אשר לא יאבדת את השם אלוקיך בשמחה. אז הוא אומר, האותיות אחרי אשר זה שבת, נכון? האות אחרי א' ב', אות אחרי שין, תף. אות אחרי רש, שין, זה אותיות שבת. אחרי א' ב', אחרי שין, תף, אחרי רש, שין, זה אותיות שבת. תחת אשר, האותיות אחרי אשר, שבת לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, לכן נגיע תוכחה. כי לא היית בשבת בשמחה. משבת להיות בשמחה, בשמחה, להיות בשמחה בשבת, הוא מסופר. אחד התלמידים שהרב רבינו מפרשיסחה, הוא היה עצבן, יהודי שהיה שרוי בעצבות לא עלינו, והוא רצה לבוא אליו לשבת, ומהשמיים סיבבו שלא הצליח להגיע לפרשיסחה רק מוצאי שבת, נתקע באמצע הדרך, הצליח להגיע לרבי רבינם פשיסחי רק מצאי שבת. הוא הגיע לרבי רבינם, הרבי רבינם אמר לו, אתה יודע שהשבת קודש הוא מאוד מופלג במידת הכנסת אורחים. הוא מכניס אורח מאוד, למשל, כשבא אצלו ראש חודש או חנוכה, מחבט אותו גם מפטיר וגם מוסף. איזה מוסף אתה מתבלל בראש חודש? אתה יצרת. חנוכה, מחבט אותו עם המפטיר. כשמגיע חול המועד, גם מחבט אותו, מפטיר מוסף. מגיע חג, מחבט אותו גם עם השחרית. השחרית זה שחרית של חג. נכון? מגיע בחג, הוא מחבט תורה רק בשחרית, גם בקריאת התורה. מגיע יום כיפור, השבת נותן לו אפילו את האוכל. את כולם הוא מכניס אורח יפה. את מי הוא לא מכניס? את אחד הוא לא מכניס. את מי? כשמגיע תשעה באב, הוא דוחה אותו. לך. לך אחרי שבת. דוחה אותו. למה? כי השבת לא סובל עצבות. הוא רצה. השבת בכלל לא מכבד את ה... השבת אומר, כאילו אורחים אני לא רוצה היום. תבוא אחרי השבת. הוא רימז את זה לעצבן הזה, שלכן הוא יחר, לכן הוא הגיע אליו רק במוצאי שבת. כי הוא עצוב. על קופונים, השבת, רק עם שמחה, בריבי זמיר שיר זה שישבוכויס, שידוע שכתוב, חזל אומרים, במסכת מגילה יוד בייז, אמרו ביום השביעי, ביום השביעי כתב אליו המלך ביוין, אמרו ביום השביעי שבסוי, שישרו אלוהיכם משויסן, מצחינים את דברי תוירו ודברי שישבוכויס. תויסס אומר בסנדרין, עמד זין, עמד בייז, תויסס מביא שם תשובס הגאוינים, שלמה אומרים כזה קדושה ארוכה בשבת, קדושה ארוכה, נכון? ופסוקי דזמרי ארוך גם, למה? אומר, כתוב אצל החייס הקוידש, כתוב שש כנופיים נאחות, כל יום הוא משרר בכנף אחד, מביא תויסס תשובס הגאוינים, מגיע השבת, אומר ריבונו של עולם, אין לנו התקנות, יש לי שש כנפיים, כל יום בכנף אחד, נגיע שבת קודש, אומר ריבוי שם, אין לנו את כנוף. אמר לו, הקדש ברוך הוא, יש לי כנוף אחר, יש לו כנוף אחד שאוי משאיר אלפוני, שנאמר, מכנף או אורץ מי רשומנו, אל ישראל שאוי מלפונוף שירו באולם הזה. הקדש ברוך הוא משתיק את המלוכם, לא רוצה לשמוע ממכם, היום אני שומע את הקריבן עולם, ותרננו צדיקים של היהודי הזה למטה. אמר החידושי הרים על התוספות הזה, מה זה מהלך אני לא יודע, מה זה כנפיים אני ודאי לא יודע, אבל כאן כתוב בתוספות, שמה שמהלך לא יכול לעשות עם כנפיים, אתה תעשה עם הזמירות שלך, שמשתיקים אותם לשמוע את, את, את הזמירות שלך. תבין, עד כמה אתה גבוה. הספסמס אומר, מה זה השירה עם הכנפיים, כל יום הוא משורר בכנף, הרעיון בכנפיים מתלום למעלה, עם השירה אתה יכול לעלות מעלה בשבת. הוא אומר אחרת, מה זה השירה עם כנף הקודש? מה הקשר? שואל, מה היא השירה בכנף לחיות הקודש? עכשיו, על ידי השירה מתעלים כמו העוף, העוף אף למעלה, נכון? העוף אף למעלה. אז הוא אומר, אותו דבר, זה הכנף. כמו העוף בכנפיו. העוף מתעלה עם הכנפיים, אותו דבר השירה, זה בכנפיים, למה? כי עם כל שירה אתה מתעלה, וכן קוסף אריזה על שכל עליה על ידי השירה. עד כדי כך, תשמעו לשון החינוך, מהבסינו הראשון, כותב בצמיצה שם פי דלת, כתוב כאן, וביום שמחה אסכם ומעדיכם, ובראש חודשיכם, והרי אוי שמחצוי צרוס, כתוב בחסובו עם מלחום ובארצכם, על הצער הצוי אוסכם, והרי אוי שמחצוי צרוס, מה היה חצוצרות האלה? פרשת השבוע. החינוך זה פרשת השבוע. מה זה החצוצרות האלו היו? מסביר החינוך כך, מקשית הלשון שלו, שהאדם, בן אדם, מיותו בעל חומר, היות שהוא חומר, זה חומר, אפר, לכן צריך התעוררות גדול אל הדברים, כל הזמן צריכים להעיר אותו מהאדמה, מתאבות, להעיר אותו, כי הטבע, אומר החינוך, הטבע של בן אדם, מבלי מאיר יעמוד כישן, אם לא, אם אתה לא מאיר אותו, הוא נרדם, נרדם לתאבות, אתה צריך כל הזמן להעיר אותו, ממשיך החינוך, ואין דבר יעוררו, אין דבר שיכול להעיר את החומר כמו קולות הניגון. קולות הניגון. אין דבר שיעיר את החומר כמו קולות הניגון. אומר דגלושנו של החינוך. עוד הפעם, שהאדם מיותו בעל חומר צריך התעוררות גדול אל הדברים, להתרומם לקדוש ברוך הוא צריכים התעוררות, כי הטבע שמבלי מאיר יעמוד כישן. אם אין מאיר ואין דבר יעוררו כמו קולות הניגון. יש כזה וורט, הגמרא אומרת בערך אין דף יוד, אומר רוב ובר שילה, אומר רב מסנה, אומר שמואל, מגריפה הייתה במקדש, היה מגריפה, 10 נקבים היו בה, היו שם 10 נקבים, וכל אחד ואחד מוציא 10 מיני זמר, אומרת הגמרא. היה במגריפה 10 נקבים, לכל נקבה, מכל נקב יצא 10 מיני זמר. אומר רשי, מה זה המגריפה? אומר רשי, מגריפה שבה גורפין את דשן המזבח. שואל על זה תוספות, בקשה, לשון תוספות, בקשה. דה, הייתה כלי זמר. מדברים כמה כלי זמר, מה אתה אומר זה? מה שאיכות במגריפה, שכלי זמר להוצאת הדשן על המזבח. עוד הפעם, רשי אומר שגרפו בזה את הדשן, שואל תוספות, זה כלי זמר. אז יש כאלה שאומרים ככה, בדרך הרמז, שהמגריפה הזאת, שזה כלי זמר, זה המגריפה שבזה גורפים את הדשן מהלב. אם הכלי זמר האלו, בזה גורפים את הדשן. רש"י אומר שזה לא סותר. זה לא סותר, בזה גורפים את הדשן מהלב. בזה גורפים את הדשן. לכן בשבת קודש, שמתעוררים, מתחשפים, אמר האמר חיים מויז'ניץ, אמר, כתוב במדרש, שאחרי שקין הרג את הבל, הקדוש ברוך הוא הכריח את קין, והניש אותו. והניש את קין. כתוב במדרש, שעוד אמר ראשון פגע בו בקין, פגש אותו. אמר לו, מה נעשה בדינך? מה נהיה עם הדירה? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. כך כתוב במדרש. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. כל הפורשים שאלו, מה זה נתפשרתי? שייכת על הקדוש ברוך הוא פשרות? כל המפורש, מה פרוש נתפשרתי? יש פשרות עם הקדוש ברוך הוא. ובעיקר תמוה, מה פרוש, אדם הראשון מיד התחיל מזמור שיר ליום השבת. מה קשור כאן מזמור שיר ליום השבת? אמר אמר חיים, כפי דרכו בקודש, הוא היה אומר, אומר שקין אמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה, אבל נתפשרתי, עדיין נשארתי פשר. נפל, נשארתי פשר. זה לא תשובה באופן של חמימות, של אש קודש, לבאור מחדש של הקדוש ברוך הוא. רק נשארתי פושר, לא כל כך חם בבוער. מיד פתח האדם ואמר לו, מזמור שיר ליום השבת, תיכנס ליום השבת עם הקדושה, נחשפה וגם קלטה, תשאיר קוריבו, מנוחה ושמחה, כבר יחשוף, וקום קרא אליו, התעוררי, התעוררי כבערך, ואז ישכיש להמצח. מבינים? עם השירים, וזה, יחשוף נועם שבת, עם ה... הוא מביא, שמשמול מביא, משם אבא שלו היה אבננזר, מביא את זה כמה פעמים. מביא את זה גם בפרשת קיסיסו וגם בפרשת קורח. הוא אומר שאבננזר אמר שאם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם יתברך, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום. ואם יהיה שמה, אם הוא יהיה בגיהנום, ערב הוא בדבר, הוא ערב שהתשוקה היא תוציא אותו החוצה משם כחץ. הוא יעוף משם כחץ. כתוב גם בפרשת כסיסה, ואותו דבר בפרשת קורח הוא כתב. וכעניין שהגיד לי, כבוד קדושת אדם מאיר ורבי זצל, אבננזר, האבא שלו אמר לו, שאיש אשר התשוקה שלו היא תורה ומצוות, אי אפשר שירד לגיהנום. ואפילו אם ירד, אינני ערב בעדו, שימהר ויעוף משם כחץ בקשת. אתה איש תוקקות, שיושבים שרים, כמו שאמר החינוך, אין דבר יעוררו כמו קולות הניגון, והקדוש ברוך יעזור לזכור, לקבל על עצמנו עול תורה. והקדוש ברוך יעזור, יהיה קיץ בריא, וכי השם דיבר טוב על ישראל, והשבוע אל נרפן עלה, אמרנו מסוגל לרפואות וישועות לנו, לכל ישראל.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי.
1: גיט בלי שבס, פין כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך. הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:02. בבני ברק והמרכז, בשעה 7:17. בצפון הנגב, בשעה 7:21. ובחיפה, בשעה 7:12. צאת השבת. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:23 דקות. ובחיפה בשעה 8:24 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:55 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9:06 דקות.

0: רבי חוסי דרב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: בבירקס המוזון יש בירקס האורח לבעל הבית. מברכים, האורח מברך את בעל הבית. ברייטה מביא בשם הרש, יש מביאים בשם הירושלמי, שהברכה לבעל הבית, לומדים מהפוסקים, ורחתו אס השם אלוקיכו, אס לרבות, לרבות את הבעל הבית. בנוסח שמובא בסידורים מופיע בין שאר הברכות שאורח מתפלל בשביל בעל הבית, ויהי נחוסו ומצלוחים, יקרויבים לו עיר. טוב, מוצלח לא צריך להסביר, נכסים מוצלחים, שמניבים, שמביאים רווחים. אבל יש כאן ברכה נוספת, שהנכסים יהיו קרובים לעיר, יש אחד שיש לו נכסים מוצלחים, אבל צריך לנסוע למרחקים, הנדלן שלו בכלל במדינה אחרת. צריך לנסוע רחוק. והברכה היא שהנכסים יהיו לא רק מוצלחים, אלא קרובים לעיר. זה באמת לא פשוט לנסוע, חכום תקנו תפילה סדרך, חז"ל אומרים כל הדרוכים בחזק הסכונה. וגם מבחינה רוחנית צריך זהירות גדולה יותר בדרך מאשר בבית. מובא מהרבי בעל התניא, אשרא יושבי ועסכו, אוי דיה לליך עושה לו. הפירוש הפשוט על יושבי ועסכו זה בוטה כנסס, בוטה מדרושס, בוטה הכנסת, זה יושבי ועסכו של הקדוש ברוך. אמר בעל התניא, יש בזה רמז גם אלה שממעטים לנסוע, אשרא יושבי ועסכו. אין להם את הטרדות, את הדאגות, את הבעיות שיש בדרך. אומר אמור ושמש, פרשס מסאי, מסביר את הסדר של תפילת הדרך, ואומר, בדרך יש גם סכנות רוחניות. בבית יותר קל להישמר, יש את הסדרים, יש את המסגרת. לכן הוא כותב, מי שצריך לנסוע, שיכין את עצמו לפני הכנסת, שי ויזדקך יותר, יבקש תפילות מהקודש בורחי, שלא ייפול ברשתו של היצר הורי חלילה. זה לא שהיצר הורי הולך לישון בבית. אבל בכל אופן בית זה משהו אחר. בית זה משהו אחד, דרך זה משהו אחר. כסף סויפר אמר פעם, היצר הורי יש לו סבלנות, הוא ממתין לשעת הכושר. סתם כך יבוא לבן אדם ויגיד לו, תאכל בלי הכשר. תסתפק בקשרות פשוטה יותר, למה שבן אדם ישמע לו? ובדרך זה משהו אחר, אדם רעב, אין לו מה לאכול, נכנס לקיוסק, בדרך אנשים מרשים לעצמם. יש הכשר שזה חותמת, אבל לא היה יין. בבית הוא לא היה אוכל את זה, עכשיו אולי זה משהו אחר. אומר הקסב סויפר, הצרור, לפסח חטוס רוי וייץ, הוא לא נכנס בפנים, הוא חכה בפתח, לפתח, בן אדם יוצא, חטוס רוי וייץ, בחוץ כבר יותר קל לו. מגיד רב מחל מזלות שוויה אומר, היי, הקדאי שוויפה מתחילה הקדישה, הקדושה היהודית, בעיניים על הדרך, על הדרך שם נצחים. היה לרב עצמך צדיק מוויז'ניץ חסיד, יהודי חסיד, ירא ושלם, תומים במאסוף, קראו לו משלייב, ג'רבר. פעם בערב יום קיפר ביקש עצמך צדיק מאחד מהגבירים שייתן לו סכום כסף גדול לאיזה עניין חשוב. הוא חשב, לא היה לו קל לתת. אז הוא ביקש ממוישילאים שייתן לו, לא היה גביר, אבל תמימות הייתה לו, הרבי מבקש, מיד נתן לו. באותו יום אותו עשיר ירד, מטה, זה אותו מוישילאים התעשר, ועלה מעלה מעלה. יש הרבה סיפורים עליו, הוא נסע פעם עם האישה שלו ליריד הגדול, שהתקיים בעיר הבירה, וינה. כשהוא הגיע לוינה, הוא נכנס לקלויז, רק להתפלל, רק לשתות לחיים אחרי התפילה, רק לשבת קצת עם מחסידים, עד שהוא שכח לגמרי, למה הוא בא לוינה? ישב בקלויז עד אחרי צהריים, שהשוק התחיל להתרוקן, הוא עדיין לא הגיע, מגיע הרבצן שלו, אישה לקלויז, לראות מה קורה איתו. היא רואה שהוא יושב שבע סחים גם יחד, עם החסידים, יושבים, שרים, קרא לו מהר החוצה, אמר שלייב. אמרת, שכחת למה באנו לכאן? אמר, למה? למה הוא שואל בשאלה? אמר, מה פוש? למה? לקנות סחורה. ואחרי שנקנה, הוא שואל אותה, מה פוש? נביא את מה שנקנה להערה שלנו, ואז נמכור, נסחור, נרוויח. ואז הוא שואל, אז היא אומרת, יהיה לנו כסף, יהיה לנו טוב. נו, אמר משלייב, למה אני צריך לעשות כל כך הרבה כדי שאחרי זה יהיה לי טוב? לי טוב כבר עכשיו. כשהוא הגיע פעם לוינה ליריד ונשאר שם לשבס, נתפלו אליו כמה סוחרים שהיו שם, ראו אדם תמים, חמדו לצון, אמרו לו שיגיד דבר תואר, בתחילה הוא לא רצה, מי אני להגיד דבר תואר, אבל דחקו, משלה, אתה צריך להגיד דבר תואר, אז הוא אמר ככה, כתוב הפוסיק, צליאן כיווויני, כיוומקלי וברטיס הירדן. אם במקלי בן אדם מתחיל לעשות, להקל לעצמו במצווס, מרשה לעצמו דברים שהוא לא היה מרשה לעצמו בבית, בסוף חלילה וברטי הוא עלול לעבור על כל התואר. סיפור הזה,

0: הגיע לצמח צדיק, וכשמשה לייב הגיע לוויז'ניץ, שאל אותו הרבי, אם הוא אמר, תוי רבי וינה. הוא נבעל מאוד, הוא היה תמים, הוא לא ידע אם הוא עשה טוב, אז הוא התנצל אצל הרבי, לא רציתי לומר, הכריחו אותי, אני לא יודע מה ש... שואל אותו הרבי, כן, מה אמרת? אז הוא חזר על התוי רבי הזאת. הוא אמר הרבי, הרי טוב אמרת? אמרת דברים טובים. הגיעו לרבי רבי נחמן אלכסנדר, הגיע בן אדם אחד שיצא עליו שמועות לא טובות. אמרו שהוא לא מתנהג כמו שצריך. הוא בא לפקוט אצל הרבי מאלכסנדר, למה מדברים עליו ככה? שאל אותו הרבי רבינך, מה אתה אומר? אמר, אני אומר מה שכתוב בגמור רבי שבס, אשרי מי שחושדים אותו ואין בו. אשרי מי שחושדים אותו ואין בו. אמר לו הרבי רבינך, היה עדיף שתתפס על אשרי אחר. אשרי יושב ועשך, ואל תסתובב במקומות שיכולים להביא עליך חשדות. כשלא צריך, עדיף לא לצאת. כשצריך, צריך לעשות את זה כמו שצריך. היה איתיו לייף. אמר בשם אבא שלו, זוניס מדרוביץ', הבן של ישמח מוישה. כתוב, כאשר יחני, כמו שאתה מתנהג בבית, בשעת חנייה, קין ניסוי, ככה אתה צריך לשמור על עצמך בדרכים. והייתיו לייב אומר עוד דבר, בפרש שמיני כתוב, חז"ל אומרים שחימש במדבר, זה שלושה ספרים, יש שבעה ספרים. ספר אחד, עד ואי בן צוי אהורון, בפרש שבעלו יזכרו, נחלקת התוירה, החימש, בעצם לשלושה. עד ואי בן סויה זה ספר אחד, במדבר הראשון, ואי בן סויה שני פסוקים זה ספר בפני עצמו, משם ספר שלישי. אומר היה טוב לב, עד ואי בן סויה זה ספר אחד. ואי בן סויה זה כבר דבר בפני עצמו, בנסיעות, בדרכים, זה לא פשוט, זה לא כמו בבית. ואי בן סויה, ספר בפני עצמו. מי אחרי ואי בן סויה, הציום של אי למסי, זה כבר עוד ספר. אה, מניחס, יש מצבה מעניינת, שחסיד בשם רב אברום שלו עם עברים, שם החסידי שלו זה אברום אוסטרלנקה, שם העיר שלו אוסטרלנקה. על המצבה כתוב ארבעה זקנים שבשורה הזו, היו נוסעים עוד לספסמס, זכיר סויוגן עליהם למעלו. ארבעה חסידים בשורה הזו, רמות לאוסטרובר, חיים מנדל זוננשיין, גסריאל שטיין, רב אברום שלו עם עברים אוסטרלנקה. הם זכו עוד לנסוע לספסמס לקבל ממנו הדרכות. ורב אברום אוסטרלנקה העריך ימים עד קרוב ל-100 שנים, אולי עבר את הגיל ה-100. הוא היה גר ברחוב יוסף ומתתיהו, והבית שלו שימש את החסידים לשתות תה חם בשבתות, בחגים, גם שנים אחרי שהוא נפטר. והוא היה אומר שיש חילוק בין אלו שנמצאים בבית לאלה שנוסעים בדרכים. מי שיושב בבית, הוא מאשרי יושב ועשיכו. והסיום של הפרק בתהילים הוא, תהילה עשה שם ידבר פי. אדם כזה יש לו מנוחה. הוא יכול להלל את השם, תהילת השם, ברגיעות, במנוחה. אבל מי שנוסע ממקום למקום, ומאותם שהם אשרי תמימי דרך, הפרק הזה של כפיטס, מסתיים בתויסי כסאויבי. ככה זה כשלא נמצא במקום אחד, ברגיעות ובמנוחת הנפש. אומרים בדרך צחס, נו ונוד, נע ונד, זהו שטייבס ביידיש, נשטסן, נשדוונן, לא לאכול, לא להתפלל. אדם שונה ונעד, אין לו ראש לכלום, מאבד את היישוב הדעת, שזה הדבר החשוב ביותר בחיים. על הפוסק פרש השובי, הפרש בה, לא יזכור. והוא איש אשר יתואר ודרך לא הויו. אמרו צדיקים שיש כאן רמז לעניין הזה, אדם שרוצה לשמוע על טהרת הלב, שמור, נקי. שימנע מלהיות בדרכים בנסיעות שלא לצורך, ודאי שלא נסיע למקומות שלא רואים. ספר לילון את זה חיים, מביא בשם הרבי מלובלין, או איזה מלובלין. והוא איש אשר יתואר, איזה איש יכול להיות טהור? ודרך לא יהיו, שהוא לא מתרוצץ בדרכים, בדרכים יש מכשולות, כהנה וכהנה, כך מובע בשם השרף מסטרליסט, קרבורי מסטרליסט, כמו עוד צדיק. אחד מהחסידים של רב נפתולי מרופשיץ, שהיה מוכרח לנסוע בדרכים הרבה, שלהתפרנס, העסק שלו היה מסחר בבגדים, והבגדים שלו היה להם מוניטין, היה לו מותג טוב. הרבה אנשים חיפשו דווקא את הבגדים שהוא מוכר, היה לשם ממותג זה היה. לכן הוא היה צריך להסתובב הרבה בין ערים ועיירות, וגם בבתים של פריצים שהיו קונים ממנו את הסחורה, והוא ראה שהעבודה הזאת גובה ממנו מחיר רוחני. שומע דיבורים אסורים, קשה לו לשמור על העיניים. עליתי להיכנס לרב, רב נפתולי מרופשיץ, לקבל ממנו עצה מה לעשות במצב הזה, קדוש מה לעשות. נכנס האיש לרב נפתולי וסיפר לו, אני סוחר, מסתובב בעיירות, בתים שגויים, לא יודע מה לעשות. צד אחד זה הפרנסה, צריך להביא לחם. לחם לפי עטף. צד שני, התואר מצווה עלינו, ולא יסוסירי אחרי לבבכם ואחרי עינייכם. ניסיתי כמה פעמים לשמור, זה לא הולך. איך אפשר להסתדר עם שני הדברים, שלא יהיה אחד על חשבון השני? אמר לו רב נפתולי, עוד כמה ימים יהיה פייסר שייני, תבוא אליי פייסר שייני, אני אשתדל לתת לך הצעה טובה. הגיע פייסר שייני, היהודי נכנס, אמר לו רב נפתולי, כך תשמע. תראה, דבר ראשון צריך להבין, עין עיצה ועין תבינה נגד השם. ציווי השם צריך לשמור בכל מצב, אין מציאות לא לקיים. והיות שבעבודה הזו אתה לא יכול לקיים ציווי השם, אין ברירה, אתה צריך לעזוב את העבודה הזאת, חפש פרנסה אחרת. שבורכי שמצווה אותנו, איך להתנהג, הוא גם יכול לתת לך פרנסה אחרת, בלי לעבור איסורים. היום זה פייסר שייני. כתוב פרשת בעלו יזכור, שם התואר כותבת על פייסר שייני, והוא איש עשירי תואר, היא בדרך לא היה. מי שבדרך לא היה, לא מסתובב בדרכים, יכול להיות טוב. יכול לשמור על עצמו בתאר. וזה מה שחזל אומרים בברוכס. אשרי סמים מיידורך, יש 8 פעמים קולות. תמן יאפין. פרק כיפי תס בתהילים, כל אחד, כל אות מאלף בייס, יש 8 פסוקים. אשרי סמים מיידורך, 8 פסוקים שמתחילים באות אלף. אחר כך 8 פסוקים שמתחילים בבייס, קולות. לעומת זאת, אשרי יושבי וסכר הוא גם לפי א' בייס, פסוק אחד לקולות. הרי מזוברו, אשרי יושבי וסכר, יש איזו צורה אחת, מתנהגים תמיד באותה צורה, יש כללים קבועים, יש מסגרת מחייבת, יש זהירויות קבועות. אם מתעסקים עם אשרי תמימה דורך, יש לזה 8 אופנים, כל מקום והאופי שלו, כל מקום האתגרים שלו, כל מקום התמודדות אחרת. אמר לו, נפתו לי מה שאני מציע, תהיה בבחינתי ודרך להויו. לא להסתובב בדרך, אז תוכל להיות הוא איש אשר איתו. כך הוא עשה. ברכס השם איתה שהוא מצא פרנסה אחרת, שהתפרנס מנה ברווח, בנחת, והכי חשוב, בעתם.
1: האזנתם להדר החסידות, מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. גוד שבת מכל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בעלותך שנת תשפ"ו, זו הפרשה שנקרא בעזרת השם בארץ ישראל, ובחוץ לארץ קוראים השבת פרשת נשוא. היות ביום שבת שעברה היה להם יום טוב שני, אז הם קוראים השבת שבת נשוא. היינו רוצים לדבר קצת, אז היום היה היום האחרון של ימי התשלומים, כידוע לכולם. עדיין בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אפשר להביא עדיין תשלומים, ולכן היום לא אמרנו תחנון. מחר בעזרת השם, יום שישי, ערב שבת קודש, נחזור בחזרה לאמרת תחנון. וכמובן שזה שאנחנו אומרים, אנחנו עדיין נמצאים בימי התשלומים, פירוש הדבר שהשפעת החג עדיין ממשיכה עלינו בימים האלה. בגלל שבדרך כלל, כאשר יש לנו את חג הפסח, לאחר מכן יש לנו חול המועד. יש לנו את חג הסוכות, לאחר מכן יש לנו חול המועד. בחג הסוכות יש לנו גם את שמיני עצרת, בשביעי של בער פסח יש לנו את שביעי של פסח. לחג השבועות אנחנו נערכים 50 יום של ספירת העומר. מתחילים את ספירת העומר החל ממחרת חג הפסח, אנחנו מתחילים לספור וסופרים 50 יום, 50 ימי הכנה לקראת חג השבועות. אמנם הרמב"ן כותב שהימים שבין פסח לבין עצרת נקראים ימי חול המועד, כך כותב הרמב"ן בפרשת אמור, אבל בכל אופן אין לנו איזה שהן פעולות מסוימות שאנחנו עושים בחג השבועות. חג העצרת, עוצרים את עצמנו מהעבודה. אז זה לא אבל שאנחנו מחזיקים ארבעת המינים, או שאנחנו יושבים בסוכה, או אוכלים מצה. אין שום פעולות, כל מה שאנחנו עושים זה הכל מנהגים, אכילת ועוגות גבינה זה מנהג, להיות נאורים בלילה זה מנהג, זה הכל מנהגים מדאורייתא, זה חג העצרת ותו לא מידי. ברגע שאתה עוזב את החג אתה נופל מיד לימי החולין, החל נופל מיד לימי החולין, ואין לך את ההשפעה הגדולה שיש לך, גמרת את חג הפסח, אתה ממשיך הלאה בימי חול המועד. הנפילה, אתה יורד ישר לתוך ימי החולין. ולכן אדם צריך לדעת שניתנו לנו שבעה ימים לתשלומים, לקורבן חגיגה, כדי להמשיך עדיין את קדושת החג. יסרו חג באבותים על קרנות המזבח, לא ליפול ישר לתוך ימי החולין. ועד כדי כך שיש שיטה אחת, שאומנם המשנה ברורה אומר שלא פוסקים כמותו, שבתוך שבעת ימי התשלומים האלה, מי שאומר, מי שיתעורר או ישן בחג השבועות מסיבה כזו או אחרת, יכול להגיד שהחיינו בימים האלה שיש תשלומים. התשלומים האלה של שבעת הימים, אדם שישן בחג השבועות, עבר ניתוח והיה מורדם, התעורר יומיים אחרי זה, יכול להגיד שהחיינו. כך אומר הספר חוק ליעקב, וכך מביא אבא הרייטב. הוא אומר שכל מי שלא בירך שהחיינו כל החג, יש לו תשלומים כל שבעת הימים שלאחר החג. המשנה ברורה חולק עליו, הוא אומר שזה נאמר רק בפסח וסוכות, מתי שיש לנו חול המועד. אבל אחרי שבועות שאין לנו חול המועד, אז לא, כך אותו בוסק המשנה ברורה. אבל בכל אופן שנדע שההשפעה של הימים האלה אלה השפעה שאנחנו ממשיכים את העלייה הרוחנית שהייתה לנו בימים של חג השבועות במשך כל שבעת ימי התשלומים, אלה הדברים שאנחנו נמצאים בהם בסייעתא דשמיא. אם ככה, לאחר שלמדנו את זה, רק נאמר דבר נפלא. זה שאנחנו לא אומרים תחנון ולא אמרנו תחנון בימים האלה, זה מראה שהימים האלה הם ימים מרוממים. אין לנו היום בית מקדש שמביאים תשלומים, אבל בכל אופן מבחינתנו אנחנו עדיין קשורים אל החג, זה פירוש הדבר, איסחור חג באבותים על קרנות המזבח, אנחנו עדיין נמשאים קשורים אל המזבח, עדיין קשורים לעבודת השם, אלה הדברים שיש לנו. אמנם החזון איש אומר שאנחנו כן אומרים תחנון בימי התשלומים, כך אומר החזון איש, אבי מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, כותב שכמו שאתה לא אומר בפסח שני, אותם אנשים שהיו נותנים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח, בפסח שני, אנחנו לא אומרים תחנון. למה? כי יש מועד שני לאותם אנשים שהיו טמאים. אותו דבר, גם יש מועד שני לאנשים שלא יכלו להביא קורבן חגיגה, נותנים להם ימים, אז לא אומרים תחנון. החזון איש אומר שכן אומרים תחנון, וגם בפסח שני אומר החזון איש, אומרים תחנון. זה לא סיבה לא להגיד תחנון, כך אומר החזון איש, אבל רוב הציבור כן נוהג לו מה שלא לומר תחנון בימים האלה. היות ואנחנו נמצאים עדיין תחת השפעת החג, הייתי רוצה להתמקד רק בנושא אחד, שניקח לעצמנו משהו מתוך חג השבועות הזה אל ימי החולין הבאים עלינו לטובה. בראש ובראשונה צריך לדעת שבפרשת שבוע שעבר שקראנו, פרשת נשוא, שבני חוץ לארץ יקראו בשבת הזאת, עוסקת התורה בפרשת נזיר. פרשת נזיר זה אדם שקיבל על עצמו נזירות, ושתם נזירות היא 30 יום, ובנזירות הזאת של 30 יום אדם נוהג כמה וכמה דברים שאסורים עליו. כל ענייני היין, כמובן גפן, זה ענבים, כל ענייני היין אסורים עליו, ומעבר לכך אסור לו להשתפר ואסור לו להתאמל למתים. אלה הדברים שאדם שקיבל על עצמו נזירות נוהג. רבותיי, דבר פלא, לאחר שנגמר הנזירות, אומרת התורה, ביום מלות ימי נזרו יביא אותו פתח אוהל מועד. אומר רש"י, מה זאת אומרת במלות ימי נזרו יביא אותו? את מי תביא? אומר רש"י, יביא את עצמו. אז למה יביא אותו? תגיד, יביא את עצמו, תכתוב יבוא. ביום מלות ימי נזרו יבוא פתח אוהל מועד. מה זה יביא אותו? אומרים המפרשים, אתה יודע מה זה יביא אותו? פירוש הדבר, שאחרי שהיית 30 יום בהתרוממות, שלא השתפרת ולא נתמת למתים ולא שתית יין, אתה לא אותו בן אדם. קודם קראו לך דוד, עכשיו קוראים לך דוד הנזיר. אז שדוד יביא את דוד הנזיר, תביא אותו, את אותו אדם שהתעלה וקיבל דרגת נזירות, תביא אותו. זאת אומרת, התרוממת, התעלית בימים האלה, היית 30 יום בנזירות, בבקשה תביא אותו, תישאר בהתרוממות הזאת. ההתרוממות הזאת אשור לה שתלכת. ברגע שבן אדם מתרומם, אסור לו להפיג את זה. מאיפה אתה רואה את זה? למשל, אברהם אבינו אחרי העקדה. אחרי שנעקד יצחק אבינו, מה כתוב? איפה הוא שלח את יצחק אבינו? מחלוקת בחז"ל. הוא שלח אותו לישיבת שם ועבר, או שהוא שלח אותו לגן עדן להיות שם 3 שנים, על פי מה שכותב הזוהר. למה הוא צריך לשלח אותו לישיבת שם ועבר? אחרי העקדה, תחזור בחזרה הביתה. זאת אומרת, אין דבר כזה. התעליתי, הייתי קורבן עולה, עליתי לפני הקדוש ברוך הוא, הייתי מוכן להקריב את עצמי מול הקדוש ברוך הוא. אבא, תקשור אותי חזק שאני לא אשתולל, ואמר, תקשור אותי בידיים וברגליים, אני בחור בן 37, אני יכול להתפרע, זה לא בידיעתי, בבקשה, קשור אותי חזק חזק. זה מה שאמר יצחק אבינו, זה היה מוכן לעלות על המזבח בלי שום עיכוב של רגע אחד. היות הוא היה מוכן לעלות על המזבח בלי שום עיכוב של רגע אחד, אז איך אתה לוקח את זה, מה אתה עושה? אתה ממשיך הלאה, את אותה השפעה, אתה ממשיך הלאה. אז איפה הוא הלך? הלך מיד עם ההתרוממות הזאת, הלך לישיבת שם ועבר. הלך לשם לשבת ללמוד, או על פי מה שכותב הזוהר, עלה למרום ל3 שנים, בשעת שם עד גיל 40, שחזר, מתי שרבקה הגיעה, אז הוא חזר בחזרה, כמו שכותב הריבה, עם הראש כלפי מטה. אז כל זה הייתה עלייה שבאה כתוצאה ממה? כתוצאה מהקידה. מה עשה אברהם אבינו? הוא שב אל נעריו, וילכו, איפה מלכו? לבאר שבע. אבל מה עשה אברהם בבאר שבע? אומרת התורה, והייתה אשת בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. דיינו, מה הוא הלך לעשות? התרוממתי, התעליתי, הייתי מוכן למסור את הבן שלי, וישכם אברהם בבוקר, הלך בחזרה לעקוד אותו. מה אתה עושה אחרי הדבר הזה? חוזר הביתה, ברוך השם, עמדתי בניסיון, אתה מסמן וי? לא. הולך, אני מקים יותר בתי תמחוי, אני הולך להפיץ את דבר השם בעולם. יש לו פעולות שהולך לעשות, זה לא דבר שעובר ככה הרב גררה. אלא מה, הוא הולך לעשות פעולות כדי להנציח את העלייה שלו. אם אני התרוממתי להיות בדרגה כזאת, שאני יכול לקחת את הבן שלי ולהעלות אותו לעולה, הסימן שאני מוכן למסור את החיים, את הדבר הכי חשוב לי בחיים, את הבן שלי, למסור אותו לעקידה. איך אנחנו עושים? להפיץ את דבר השם בעולם עוד יותר, לרומם את שמו יתברך בעולם. זה לא דבר שעובר לסדר היום. נזיר, מה רבותיי, מה עשה נזיר? לא השתפר 30 יום. רבותיי, מי שלא מתגלח, לא הולך לספר כל 30 יום. נכון? ברוך השם, מחזיק מעמד. אנחנו מספירה תמיד תחילת פסח, עד אחרי פסח, מי שנהג כשיטת הארי, 50 יום לא השתפר. אז מה קרה? קרה משהו? אז מי שמתגלח כל יום זה פרוצדורה, אבל מי שיש לו זקן, אז הוא לא הולך כל יום לספר. אז עובר עליו 30 יום בלי תספורת. לטמא למתים, אם אתה לא נמצא בלוויה, ליד קרבת המת, אז מה יש לך לטמא למתים? גם אם אתה הולך ללוויה, לא כולם צריכים לטמא למתים. מה הדבר העיקרי? יין. יין. יין זה לא... אתה צריך חודש שלם, לא שותה יין. זה לא... עדיף מה שאני אומר, 30 יום לא לדבר לשון הרע. זה קבלה יותר קשה מאשר 30 יום לא לשתות יין. אם אתה לא שתיין כרוני, אם אתה לא, מה שנקרא, גדלת על תרבות היין, אלא מה, אתה גדל על תרבות נורמטיבית, שאתה שותה מים, אז הכל בסדר גמור, אז זה לא היין, אז לא לך חודש, תעשה קידוש, כי הבן שלך יוציא אותך ידי חובה, תעשה קידוש על הפת, זה לא דברים נוראים. מה אומרים לנו חז"ל? אדם כזה שגמר את הנזירות, סיים את הנזירות שלו, לא מדבר אדם שנטמע באמצע. מדברים על אדם שסיים את הנזירות שלו, עבר את הנזירות וסיים אותה. מה הוא עושה? אומרת התורה, אם הוא גמר את הנזירות שלו, הוא מביא שלוש קורבנות. מה הוא מביא? כבש לעולה, כבשה לחטאת ועיל לשלמים. הוא מביא שלוש קורבנות, הוא מביא. שלושת הקורבנות שהוא מביא, מה הוא מביא? הוא מביא כבש לעולה, וכבשה לחטאת ועיל לשלמים. ועם כל זה מה הוא מביא? אומרת התורה, סל מצות, צולת, חלות בלולות בשמן, ורקקי מצות משוחים בשמן. את כל זה הוא מביא, כמה אומר רש"י? הוא מביא 20 לחמים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אדם שלא הסתפר 30 יום, ולא אכל ענבים 30 יום, הוא הולך עכשיו להוציא, ברוך השם, 5,000 שקל קורבנות שהוא סיים להיות נזיר. מה הסיפור? לא הבנתי. קיבלת על עצמך 30 יום להגיד כל יום ספר תהילים. לוקח לך שעתיים וחצי להגיד ספר תהילים, קיבלת 30 יום. מה אתה עושה אחרי שגמרת את ה-30 יום? אתה עולה לירושלים להביא עיל לשלמים, ואתה מביא כבש לעולה? מה מונח כאן? ו-20 לחמים? מה השמחה הגדולה שיש לך כאן? זה נראה דבר לא מובן כל הדבר הזה. למה? אדם בסך הכל קיבל על עצמו קבלה קטנה. מה אומרת התורה? נזר אלוקיו על ראשו, יש לו כתר של הקדוש ברוך הוא על הראש, לא פחות. מה קרה? מגלחים לו את השיער, שמים את זה תחת המזבח, תחת הדוד, שמחה וססון. על מה קרה? 30 יום ימי קבלה. מה התשובה? אומרת לך התורה, אתה לא יכול לחזור לשגרה. התרוממת, אתה לא יכול לחזור לשגרה. נהיית נזיר. נכון, לא קבלות גדולות, אבל קיבלת על עצמך פרישות מדברים המותרים לך. היה מותר לך לשתות יין, הפרשת את עצמך. מותר לך להסתפר, לא הסתפרת. מותר לך להתאמה למתים, לא נתמת. כל זה התרוממת במעלה מסוימת. אתה לא אותו בן אדם בכלל. אתה לא דוד שלפני חודש, אתה דוד הנזיר. ואחר ישתה הנזיר יין. זה לא מישתה, הנזיר הוא כבר לא נזיר, אבל התרוממת לדרגת נזיר. אז ואחר ישתה הנזיר יין, אתה בן אדם במהות אחרת, המהות שלך שונה לגמרי. זה פירוש הדבר שקרה כאן. כל בן אדם שמתעלה אומר, אתה לא חוזר לשגרה. גמרת את הנזירות, אתה עולה לירושלים ומקריב קורבנות, ויש לך קורבן שלמים, ויש 20 לחמים, ואתה אוכל את זה ביחד בציבור עם הכהנים ביחד, ואכל הכהן את הזרוע בשלה. הולך שם הפרוצדורה נעשית. מה? רוצים לרומם אותנו שכל קבלה שנקבל על עצמנו, כל פעולה שנקבל על עצמנו, אחרי שבן אדם מתרומם ברוחניות, תהיה לזה חותם להרבה זמן. ברוך השם, ספרנו 50 יום ספירת העומר. 50 יום התחלנו בחסד ועברנו לגבורה ולתפארת ולנצח ולהוד וליסוד ומלכות. עלינו לאט לאט עד שהגענו למלכות של מלכות, והגענו ליום חג השבועות, יום קבלת התורה. אז מה אתה עושה עם זה? אתה יורד עם זה לסדר היום, חוזר בחזרה, נשאר לך עוד גבינה במקרר ואתה אוכל אותה בימיים הקרובים? זה מה שנשאר לך מחג השבועות? אומרת התורה, תמשיך הלאה את התשלומים, תרומם את זה, אל תעזוב את חג השבועות בלי שקיבלת עליך קבלה. ואחר ישתה הנזיר יין, ואחר זה שהיה בחג השבועות, תמשיך את יתרו התרוממות. היית ער בלילה? היית ער בלילה, נכון, ישנת אחר כך שבוע רצוף, אבל היית ער בלילה. תקבל עצמך להיות ער עוד חצי שעה כל יום, תלמד עוד חצי שעה, ראית מה זה תוספת של לימוד, אל תעביר את זה ככה, אלא מה, ואחר ישתה הנזיר יין. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. ולכן, כמו שעושים סעודה לגומרה של תורה, כמו שאדם שמסיים מסכת או מסיים סדר עושה סעודה לגומרה של תורה, אדם שהתעלה במעלות רוחניות ממשיך הלאה, עושה סעודה, עולה לירושלים ועושים קורבנות ואוכלים אותם, זה סעודה לגומרה של מצווה. וזה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו בדרך כלל שקוראים פרשת נשא לאחר חג השבועות. זה המסר התמון שם ללמד כל אחד ואחד מאיתנו, כמה אדם צריך להתעלות ולקחת איתו ועשיינו את ברכת מועדיך. צריך להתרומם עם החגים ביחד, לרומם אותנו, ישרו חג באבותים על קרנות המזבח, להישאר מחוברים אל החג הזה ולא לעזוב אותו. נכון, אנחנו עכשיו נפרדנו מחג השבועות, אבל צריך לדעת להמשיך אותו, כל אחד באיזה קבלה, זה קיבלתי בעזרת השם בחג השבועות, תוספת של לימוד גמרא, תוספת של לימוד משנה, עוד כמה דקות שאתה מקבל, זה המהות הגדולה של התוספת החג הזה לאחר חג השבועות. אנחנו אבל בעזרת השם השבת נקרא, אנחנו כאן בארץ ישראל נקרא פרשת בעלותך, וכמובן בעלותך יש לנו כמה וכמה נושאים, הרבה נושאים על מה לדבר, אבל בחרתי בנושא אחד מתוך כולם, והנושא שאני רוצה להתמקד בו בעזרת השם הוא נושא שנקרא פסח שני. זה הנושא שאני רוצה לדבר בו, ואנחנו בעזרת השם רוצים להקדים לו כמה וכמה הקדמות לפני שנגיע אל היעד. התורה מתחילה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הנושא הזה של הנרות שהתורה מדברת עליהם כאן, ועלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו, הוא נושא שהתורה כבר דיברה עליו לא לפני הרבה זמן. אנחנו נמצאים בפרשת בעלותך, בפרשת אמור, סוף פרשת אמור, עוסקת התורה בענייני המנורה, ודיברנו על כך בהרחבה, שבתוך מערכת החגים כותב רבי לזר מגרמייזה, הרוקח כותב, שאחרי שסיימנו את מערכת החגים, הוסיפו לנו עוד שני דברים, הוסיפו לנו גם את המנורה וגם את לחם הפנים, שמה הם באים לעשות, מה הם באים לומר, הם באים לומר דבר אחד, תוספת של חנוכה, שזה המנורה, ולחם הפנים רומז לפורים, כך כותב הרוקח, דיברנו על זה, בפרשת אמור. את כבר קראנו על הנושא הזה של המנורה. מה התורה חוזרת עוד פעם על המנורה? כותב רש"י במקום, לפי שהביאו כל הנשיאים את הקורבנות, חלשה דעתו של אהרון, שהוא לא היה בקורבנות, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. זה הבטחה, זה מה שקדוש ברוך אמר לו, מה קיבלת חלישות הדעת? אתה מדליק ומיטיב את המנורה כל יום. אלה הדברים שכתוב ברש"י הקדוש שלקוחים מהמדרש. ברמב"ן במקום על הפרשה שואל הרמב"ן, אני לא מבין מה הוא ניחם אותו בעניין של המנורה. מנורה רק חצי ממנה עושה כהן, הטבת הנרות צריכה כהן, הדלקת המנורה כשרה גם בזר. אומר הרמב"ן, יכל לנחם אותו בדברים שרק הכהן יכול לעשות אותם. הדבר שנקרא כתורת, אף אחד לא יכול לעשות את זה מבלעדי הכהן הגדול, לא את ההטבה ולא את ההקטרה, שום דבר לא, כתורת רק הכהן עושה אותה. כהן, פעם אחת, פעמיים ביום, מקטיר קטורת. על מה נאמר עליו? כל השווח של הכהנים זה בעניין הזה. ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. זה הדבר שעליו נאמר על הכהנים. אז זה הדבר המרכזי שנאמר כאן בנושא הזה של ישימו קטורה באפיך. נו, למה הוא לא ניחם אותו בזה? שואל הרמב"ן. יכל לנחם אותו בעבודת יום הכיפורים. מי עובד ביום הכיפורים? הכל על הכתפיים של הכהן הגדול. הוא עושה את הקורבנות, הוא נכנס לפני ולפנים. פעם אחת בשנה, כהן גדול נכנס לקודש הקודשים אחת בשנה. שואל הרבן, למה הוא לא ניחם אותו במנחת חביתין? מנחת חביתין עושה הכהן הגדול כל יום, עושה מנחת חביתין. כהן שנכנס לעבודה עושה פעם אחת בחיים מנחת חביתין, ביום שהוא נכנס לעבודה. וכאן, כל יום הוא מביא מנחת חביתין, אז למה הוא לא ניחם אותו בדבר הזה? למה הוא ניחם אותו דווקא בנושא של המנורה? כך שואל הרמב"ן. אומר הרמב"ן, ואם תאמר שהיה גם מאוד קשה לאהרון הכהן, למה? לפי שהם הביאו בנדבה, וכל מה שנאמר כאן זה קורבנות שעושים בחובה, אז כאב לו שהוא לא עשה בנדבה. הוא אומר, אם זה כאב לו, אז מה הוא ניחם אותו במנורה? גם המנורה היא חובה. אז מה הוא ניחם אותו במנורה? גם המנורה היא חלק מהחובה. אז מה הוא ניחם אותו? בא הרמב"ן ואומר את התשובה הידועה שלו, שהנחמה הייתה בזה שבעזרת השם, בעוד כך וכך שנים, יגלה בעזרת השם נספח שמן בחותמו של כהן גדול, והנספח השמן בחותמו של כהן גדול הוא יביא בעזרת השם את זה שידליקו נרות חנוכה במשך 8 ימים, ובזה הוא ניחם אותו, שאף על פי שבית המקדש יחרב ולא יהיה בית מקדש ולא תהיה, לא יהיו יותר קורבנות ולא יהיה כתורת ולא יהיה עבודת יום הכיפורים רחמנא ליצלן, כבר 1950 שנה שאין לנו בית מקדש, אבל אפשר לנחם אותו. במה הוא מנחם אותו? מנחם אותו בנרות חנוכה בעזרת השם, שנדליק בכל אחד בבית שלו בגלל הנס שקרה עם פח השמן בחותמו של כהן גדול, מתתיהו כהן גדול, אחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך והדליקו נרות בחצרות קודשך. בזה הוא ניחם אותו, אמר לו, גם אם בית המקדש יחרב, שני דברים אתה תמשיך לעשות גם בבית המקדש בקורבנו. האחד הוא ברכת כהנים, והשני זה הדלקת המנורה בכל בתי ישראל בימי החנוכה. כך אומר הרמב"ן, זה מה שהוא ניחם אותו. אני רוצה ללכת קצת יותר לעומק ברשותכם סביב העניין הזה, לדבר על חלשה דעתו של אהרון הכהן. הוא קיבל חלישות הדעת. רבותיי, מתי הוא קיבל את חלישות הדעת הזאת? מדובר כאן בימים האלה שבין א' בניסן לי"ב בניסן. בעצם כל הנשיאים רצו להביא את כל הקורבנות ביום אחד. ביום אחד כולם, כל ה-12 נשיאים, ביום חנוכת המשכן, כולם בבת אחת יביאו את הקורבנות. יהיה אלים 60, עתודים 60, כבשים בנשנה 60, כולם ביום אחד יביאו את כל הקורבנות. הקדוש ברוך אמר לו, לא, לא, לא. נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. בעצם היה אפשר לגמור את הכל ביום אחד. אפשר להביא את כולם ביום אחד ולגמור. באיזה יום? ביום שבו נחנך המשכן, היו מביאים את כל הנשיאים אחד אחד את קורבנותיהם, והיה נגמר העניין. זה נמשך 12 יום. הקדוש ברוך הוא לא אישר להביא את הקורבנות ביום אחד. נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. מי הקריב את הקורבנות האלה? מי הקריב את הקורבן של נחשון בן עמינדב? מי הקריב? אהרון הכהן. הוא הקריב את הקורבנות האלה. ביום השני נתנאל בן צוהר, מי הקריב? אהרון הכהן. ביום השלישי אליאב בן חלום, מי הקריב? הוא אותו דבר, הכל אהרון הכהן, 12 יום. אז מה חלשה דעתו? יש לך 12 יום שמביאים לך קורבנות ואתה מקריב אותם. מה חלשה דעתו? אתה רואה שכולם מביאים, תביא בבקשה גם אתה אילים חמישה, תביא גם אתה עתודים חמישה, כבשים בן השנה חמישה. מי מפריע לך להביא? מישהו אמר לך לא להביא? מי אמר לך לא להביא? יכלת להביא, אמרו לך לא להביא? הם הביאו את זה בנדבה. היוזם של האירוע הזה היה נתנאל בן צוהר, נשיא יששכר. הוא היה היוזם של האירוע. הוא הביא, כולם הלכו אחריו. אז מי מפריע לך? תלך לקנה עתודים חמישה, כבשים חמישה, תביא את זה ושלום על ישראל. מה אתה אומר לך? חלשה דעתו, מה? הוא הבין שהשבט שלו לא צריך להיות שם. למה? כי כולם הרגישו. באותו רגע שנתנאל בן צוהר, יזם את היוזמה, כולם הרגישו את הצורך להתחבר אליו, והביא, אומר, אני לא הרגשתי. אם אני לא הרגשתי, אז הוא אומר, סימן שמה שאני לא מביא קורבנות, אז הוא קיבל חלישות הדעת. למה אני לא הייתי בפרשה הזאת? אני כן רוצה להביא את הקורבן הזה. אז חלשה דעתו. רבותה, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. אתם יודעים מה המצב של אהרון הכהן בימים האלה? חצי מהמשפחה שלו נעלמה. חצי מהמשפחה שלו נעלמה. שתי בנים ביום אחד, נדב ואביהו. והוא חוזר לעבודה, הוא מקריב את הקורבנות של נחשון בן עמינדב ומחר נתנאל בן צוהר, כשהוא יודע ששני הבנים שלו נמצאים עכשיו בתוך הקבר. נמצאים בקבר. נכון, הקריבו עזרה, הכל בסדר גמור, יין, כל מה שאתם רוצים. אבל חצי מהמשפחה שלו נעלמה. הוא חוזר הביתה, במקום ארבע ילדים יש לו שניים. שני ילדים, נדב ואביהו, שני ילדים שהיום אמורים לרשת אותו ולהניג את עם ישראל, נעלמו מהמפה, אינם עוד. חצי מהמשפחה נכחדה, אתם יודעים מה זה? הוא בא לארוחת ערב, הוא בא לארוחת בוקר, הוא מגיע הביתה, אין ילדים, חצי מהמשפחה לא. הוא מקבל את הבשורה הזאת, מה כתוב בתורה? וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? דומם. שום, לא וידום רק שקט, מלשון דומם, היה דומם, כמו קיר. שום דבר לא, איך עושים דבר כזה? זאת הייתה המידה של אהרון. מה זה המידה של אהרון? לקבל דין שמיים באהבה, קבל צידוק הדין באהבה, זו המידה של אהרון הכהן. ריבונו של עולם, אם זה רצונך, רצונך הוא רצוני. אני לא מתנגד למה שאתה רוצה. אם כך רצית, אני אחריך. אין לי שום בעיה, זו המידה של אהרון הכהן. רבותיי, זה לא רק המידה של אהרון הכהן כאן בפטירתם של נדב ואביהו. עולים להר, אתה הולך ביחד עם גדול הדור, לא תחל, איפה אנחנו הולכים? אומר, אתה הולך לסיים. מה אתה עושה באותו רגע? מה בן אדם נורמלי עושה באותו רגע? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, אדון עולם אשר מלך, אשמנו בגדנו גזלנו, נכון? זה מה שאתה הולך להגיד, לא? אתה הולך להתוודות לפני שאתה מת, לא, אתה לא מתוודא. אם אתה זוכר להגיד, מה, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך, יש שם 44, אתה זוכר אותם, אתה אומר אותם, הכל בסדר גמור, גמרת, אתה מבקש סליחה, ריבונו של עולם, מחטאתי לפניך, תהיה מיתתי כפרה על כל עוונותיי, יש נוסח מיוחד שאתה אומר, ובזה אתה מסתיים את החיים שלך, אין לך מה לעשות. אהרון הכהן לא מנסה להתווכח רגע אחד, אומר, רגע משה, אני הולך למות, זה בסיפור, למה אתה לא הודעת לי את זה למטה? צריך להגיד שלום לאשתי אלישבע? נכון, אני נשוי איתה 100 שנה, אסור לי להגיד לה שלום? אני רוצה להגיד לה שלום, נפרדתי ממנה, נכון? אין סיכוי, אהרון הכהן לא פגע בה, הוא לא צריך לבקש ממנה סליחה. אם רב שלמה זלמן אוירבך לא אמר, אני לא מבקש סליחה מאשתי כי בעולם לא פגעתי בה, אז אהרון הכהן שהיה אוהב שלום, רודף שלום, לא צריך לפגוע. אז כל בן אדם צריך לבקש סליחה, כי לא היה יום שהוא לא פגע בה. נכון? אבל אהרון הכהן, הוא ברוך השם אומר, אין לי מה לבקש סליחה. להגיד שלום לאלעזר, הוא אמר לו, יש לו 20 סנדקאות באותו יום גם, הוא לא רוצה אותם. יש לו 10 פדיון הבן באותו יום, הסנדקאות לא, כי לא מעלו במדבר. אבל אם כזה, בשבט לוי כן מעלו, אז יש לו 10 סנדקאות, יש לו שם, פדיון הבן כן יש לו שם. נו, רבותיי, מה? יש לו 20 שלום בית רשומים להיום, מאחל משעה 9 עד 11 בלילה. יש לו 20 שלום בית. מה עם זה? שום דבר, תודיע, שום דבר, עולים להר. הוא לא נעצר רגע אחד, הוא לא אומר, ריבונו שם, לא הבנתי. ויחל משה את פני השם אלוקיו, מה? והתחנן אל השם והיית אל אמור. משה רבינו 515 תפילות מבקש להיכנס לארץ ישראל. אהרון אפילו לא תפילה אחת. תפילה אחת לא. ריבונו שלם, אתה לא רוצה שאני אכנס, זה רצונך, הכל טוב. זה אהרון הכהן. זה אהרון הכהן. מה חלשה דעתו? מה חלישות הדעת שיש כאן? לא זכית להיות, בסדר גמור, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה מכניס לך לראש, תיקח. כמו שהוא הכניס להם לראש, היה מכניס לך, אז מה חלישות הדעת? ראיתי באחד המפרשים דבר נורא. אהרון הכהן ראה שהמעשה הזה של הבאת הקורבנות זה לא משהו נקודתי. זה לא אירוע חד פעמי שקרה עכשיו. זה אירוע שממשיך כבר 3,350 שנה. זה אירוע מתגלגל שממשיך עד עכשיו. איפה זה מתגלגל? איפה זה נמשך? אתה יודע איפה זה נמשך? זה נמשך שעד היום, שנת תשפ"ו, החל מראש חודש ניסן, 12 ימים לא אומרים תחנון. 12 יום לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? כי היה קורבנות הנשיאים, נחשום בן עמינדב, יש חזה, לכן לא אומרים תחנון. מקורבנות שהיו בשנת 2449 לבריאת העולם, היום אנחנו נמצאים בתשפ"ו, לא אומרים תחנון בגלל שנחשון בן עמינדב הביא בראש חודש, ונתנאל בן צוער הביא בבית, ואחרי זה כל אחד, מה זה? אומר אהרון, זה לא מעשה נקודתי, זה לא דבר חד פעמי שקרה, זה דבר שיש לו השפעה 3,350 שנה קדימה, ואני לא הייתי שם. ההשפעה של המעשה שלי לא ניכרת לדורות, חלשה דעתו. למה אני לא נמצא באירוע הזה? אם האירוע הזה נמשך לכל כך הרבה שנים, למה אני לא נמצא שם? הקדוש ברוך הוא ראה את החלישות הדעת שלו, אמר לו אהרון, הכל בסדר. ההשפעה שלהם תהיה רק בחוסר אמירת תחנון, זאת ההשפעה שלהם 12 יום. ההשפעה שלך תהיה בשמונת ימי החנוכה. לא רק שלא יגידו תחנון, מה יגידו? הלל יגידו, הלל שלם, יגידו על הניסים, ידליקו נרות חנוכה בעזרת השם, יאכלו סופגניות בעזרת השם. יהיה בעזרת השם חלוקה לדמי חנוכה בעזרת השם. שמחה וססון, יערכו טישים, האדמורים, וישירו שירי הלל והודעה לקדוש ברוך הוא. אתה אומר שזה לא יתחרט לדורות? הצער שלך, החלישות הדעת שלך, יצרה חנוכה יצרה בעולם. זה מה שקרה כאן בחנוכת המטבח. יצרה חנוכה חדשה, זה המהות החדשה. בא הגאון רב דוד הקשר, ואומר יסוד נפלא ביותר. חלשה דעתו של אהרון הכהן, אתה יודע מה עשה החליש את הדעת הזאת? אומר דבר נפלא. כמה שנים חלפו מהחלישות הדעת הרדות של אהרון הכהן עד מן חשמונאים? איך 1,100 שנה עברו מעד, עד שהגענו למאה חשמונאים? מה קרה אז? מה קרה אז? היוונים נכנסו לבית המקדש וטימו את כל השמנים ונכנסו כתפי גרפיטי על הקירות. אי אפשר היה לעשות עבודה בבית המקדש, בבת אחת נעצר הכל. כמה שנים הייתה עבודה מושבתת? 50 וכמה שנים הייתה עבודה מושבתת בבית המקדש. אז מה קרה פתאום? מה קרה? פתאום מתתיהו כהן גדול אמר, מה? אין עבודה בבית המקדש בגלל היוונים האלה? תפס את הכוחות שלו, גייס 13 איש, אומר רשי, בפרשת וזאת הברכה, אומר רשי, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה. מי זה חילו? על מי מדובר פה? מי זה החיל המדובר? החיל הזה זה שבט לוי, שיצאו 13 אנשים להילחם כנגד היוונים. 13 אנשים בסך הכל, ברך השם חילו, שבט לוי לא יוצא לצבא. מי חילו יוצאים למלחמה? 13 אנשים הכניסו לפילים, הכניסו להם חרבות, תרגו אותם, ופתאום התהפך כל הגלגל, ונחצו לבית המקדש, ומצאו שם פר שמן וחותמו של כהן גדול, והצליקו בבת אחת להסתובב הגלגל. אומר הרב דוד הקשר, ממה כי במימה הכל נולד? מחלישות הדעת של אהרון הכהן, שהוא לא היה לא הוא ולא שבטו, יצר חלישות הדעת אצל מי? אצל מתתיהו כהן גדול. איך יכול להיות שעבודת בית המקדש מתרחשת ועדיין הכל מושבת? איך יכול להיות שהיוונים עצרו את בית המקדש? החלישות הזאת הזאת שהוא לא היה, אמר, אני לא יכול לשאת, אמר מתתיהו כהן גדול, שאין כאן עבודה בבית המקדש. החלישת הדעת הזאת שהייתה לפני 1,100 שנים, השפיעה 1,100 שנים מאחר יותר, ללמד אותך את ההשפעה. מה אנחנו עושים בחנוכה? בחנוכה אנחנו קוראים את קורבנות הנשיאים בכל יום, עד היום השמיני שנקרא זאת חנוכה, ששם אנחנו עושים את הסיכום. מה זה קשור חנוכה לעניין קורבנות הנשיאים? בגלל שכל בגלל קורבנות הנשיאים נולד חנוכה. כל החנוכה הזה נולד מקורבנות הנשיאים. היות וחלשה דעתו של אהרון הכהן, מהזה שחלשה דעתו של אהרון הכהן, מזה נולד חנוכה, זה המהות של חנוכה. שהחלישות הדעת הזאת של אהרון הכהן, הביאה את חלישות הדעת הזאת אצל מתתיהו כהן גדול ובניו. אלה הדברים שאומר הרב דוד הקשר, רעיון נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל בעזרת השם להגיע לנושא שאנחנו רוצים קצת לעסוק בו. אומרת התורה, וידבר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ומצווה אותו לעשות פסח. וידבר השם אל משה, פרק ט' פסוק א', וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחודש הראשון למור. ויעשו בני ישראל את הפסח, את הפסח במועדו. ב-14 יום בחודש הזה, בין הארבעים, תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל לעשות את הפסח. ועשו את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש בין ארבעים, במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לעשות פסח. ולמה שלא יעשו פסח? הקדוש ברוך הוא מצווה אותם להניח תפילין? הלכו עם תפילין. למה צריך לצוות אותם? למה? מה השתנה? באותו רגע שהתחילו להניח תפילין, אז מניחים תפילין. אז למה צריך לצוות אותם לעשות את הפסח? ודאי, הגיע תאריך י' בחודש ניסן, בשנה השנית וצאתה מארץ מצרים, עושים פסח. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לעשות כל שבת, לעשות שבת. ברגע שהוא ציווה אותם על השבת, במראה, התחילו לעשות שבת. אתה רוצה לדעת איזה דינים יש? אז נכנס לך במעמד הר סיני, נכנסו דינים. יפה מאוד, אבל מה צריך לעשות רק פסח? ודאי, ציוו אותם לעשות פסח, תמיד מגיע י' עושים קורבן פסח. אז מה החידוש הגדול? משה רבינו מצווה את עם ישראל בשם הקדוש ברוך הוא לעשות את הפסח. מה קרה? פתאום עושים פסח, מה מונח כאן? זו השאלה המתבקשת. בא אדוננו הרמב"ן ואומר דבר פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיעשו פסח במדבר. הקדוש ברוך הוא היה בטוח שברגע שעם ישראל קיבל תורה, נוכל מיד להיכנס לארץ ישראל, ואת הפסח הראשון נעשה בארץ ישראל. זו הייתה התוכנית המקורית. אומר הרמב"ן, וייתכן שהוא צריך למצווה זו, בעבור שלא נצטוו מקריאה בעשיית פסח דורות, אלא בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה שכל העניין של פסח יהיה אך ורק בארץ ישראל. דכתיב, והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. דהיינו, חג הפסח יהיה אך ורק בארץ ישראל. ועוד נאמר שם, פרק י"ג, פרשת בו, פרק י"ג, פסוק ה', והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. הקדוש ברוך הוא רצה שנעשה את העבודה הזאת מתי? כי ויחה השם לארץ הכנעני. מתי שתבוא לארץ ישראל, אז אתה עושה את קורבן פסח. במדבר לא עושים פסח. אז מה קרה עכשיו? ועכשיו יש שינוי בהוראות. רצה הקדוש ברוך הוא וציווה שיעשו אותו כדי שתהיה זכר גאולתם והניסים שנעשו להם ולאבותיהם. נעתק להם מן האבות, ומה? הרואים לבניהם, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. והנה אמר תחילה, והיה כי תבואו אל הארץ. לומר שאין מצווה זו נוהגת בחוץ לארץ לדורות, ועכשיו ציווה שינהגו בה במדבר. יש שינוי בהוראות. בהתחלה הייתה הוראה שעושים את הפסח רק בארץ ישראל, ועכשיו קיבלו הוראה לעשות אותה במדבר, וזה היה שינוי בהוראות. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר השם אל משה ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. למרות אם נשארנו במדבר, תעשו בבקשה את הפסח. מוסיף הרמב"ן, ועל דעת רבותינו לא עשו אותה אלא בשנה זו בלבד. עשו את הפסח רק בשנה הזאת בלבד. בשנה לאחר מכן, למרות שהיינו אחרי זה במדבר עוד 38 שנים, לא עשו את הפסח. למה לא עשו? אלא לא היו יכולים לעשותם, אומר הרמב"ן. למה? לפי שנולדו להם בנים ועבדים, ואי אפשר היה למול, כי לא היה רוח צפוני, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף עין א', אז היות זה לא היה רוח צפונית, אז מקום ברית המילה לא יתרפא. לא יתרפא, אז לא נימולו. אם יש לך הרל בבית, אתה לא יכול לעשות קורבן פסח, אז יותר לא עשו קורבן פסח. אל דברי הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. בא רבן עובדיה ספורנו, ואומר, מה פתאום צריכים להגיד לך לעשות פתאום פסח? הוא אומר, מלבד מה שעשו בשמיני למילואים וחנוכת הנשיאים, יעשו גם את הפסח. מה קרה? אומר הרמב"ן, היה חשש גדול. כולנו יודעים שבשעה ששלמה בנה את בית המקדש, מתי הוא חנך אותו? בתאריך ח' בחודש תשרי נחנך בית המקדש. אז מה הוא עשה? שבעה ימים הוא עשה חג. ח' ת' י' י' י' ב' י' ג' י' ד' עשה שלמה המלך חג. ברגע שהוא עשה חג, אז מה היה ביום כיפור? חגגו ביום כיפור, אכלו ביום הכיפורים. אם אכלו ביום הכיפורים, סימן שלחנוכת המקדש קבע שלמה המלך שאפשר לאכול. אם הוא קבע שאפשר לאכול, אומר רבן עובדיה ספורנו, חברו עם ישראל, אם נחנך המשכן עכשיו, במשך 12 יום הביאו הנשיאים קורבנות, ויום י' ג' מה יהיה? איסרו חג שלהם. אז זה חג של הנשיאים. עכשיו אנחנו נעשה שבעת ימי חג. ממתי? מי' ד' אנחנו נעשה שבעת ימי חג, ולא נביא קורבן פסח. כמו ששלמה המלך ביטל את יום כיפור, יתבטל גם חג הפסח. מהקב"ה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. גמרתם לחגוג, הנשיאים גמרו להביא בקשה לעשות את הפסח במועדו, אותו דבר. אתם עושים אותו שבעה ימים, כותב כאן הרשב"ם במקום, לפי שפסח מצרים היה רק יום אחד, תחשוב אולי אם זה היה יום אחד, אז גם עכשיו במדבר, תעשה אותו יום אחד. אומרת התורה, לא, בשום פנים ואופן לא. אומרת התורה, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב-14 לחודש, תעשו אותו במועדו, בדיוק כמו שקבעתי לכם שבעה ימים, ואתם לא משנים. אלה דברי הרשב"ם במקום. בא המשך חוכמה, ואומר דבר נפלא, בעצם לא היה צריכים לשים לקיים את המצווה הזאת של פסח במדבר, רק בארץ ישראל. אז מה השתנה? כותב המשך חוכמה דבר נורא, לפי שבמצרים, אומר המשך חוכמה, שלא נשתבו לעשות את הפסח בארץ, לא היה ציווי לעשות את הפסח בארץ, אלא רק לאחר 14 שנים של כיבוש וחלוקה. רק אחרי שעברנו כיבוש וחלוקה, אז אנחנו עושים את הפסח. דהיינו 14 שנה, רק אחרי זה עושים את הפסח. והטעם שנצטוו נראה, שמצאנו, כותב הספר משך חוכמה, שבכל מקום שהובדלו מעבודה זרה לעבודת השם יתברך שמו, אז מה היו עושים? על ידי פסח. כשעם ישראל עבד עבודה זרה, מיד אחרי שעבד עבודה זרה, ציווה אותם על הפסח. כמו שמצאנו בחזקיה המלך, אחרי שביארו את כל הטומאה, והוציאו הנידה והביאו קורבנות לכפר על שגגת עבודה זרה, עשה פסח להשם. כי הפסח מורה על השגחה פרטית אשר מצוינים בישראל מכל העמים, אשר הבדיל השם בין עמו ישראל לבין אומות העולם, ובין בחור לאשר אינו בחור. וכן הוא אומר ביושיהו שתיאר את יהודה וירושלים מן העשירים, מיד עשה פסח להשם. ולכן אחרי שעשו ישראל את העגל, עם ישראל עשה את העגל ב-17 בתמוז, ציווה הקדוש ברוך הוא בשנה השנייה לעשות את הפסח. אף על פי שבהתחלה הוא אמר שפסח עושים רק בארץ ישראל, הוא ציווה כאן לעשות את הפסח, להרחיקם ולהבדילם ולטהרם מגילולי עבודה זרה ואבליהם. וכן בשנת ה-40 כותב לנו המשך חוכמה, שטעו בבעל פאור, כידוע לכולם עבדו בעל פאור, ויצמדו ישראל לבעל פאור, ציווה השם יתברך לעשות פסח בגלגל, אף שזה היה קודם כיבוש וחילוק, והקדוש ברוך הוא בהתחלה ציווה שפסח יעשו רק אחרי 14 שנה שיכנסו לארץ, אבל מיד אחרי שעבדו לבעל פאור, ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את הפסח. אלה הדברים שיש לנו כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. בא משך חוכמה ומביא עוד דבר פלא. הוא אומר, עשו את הפסח במדבר. כמה כהנים היו שעשו את הפסח? כמה כהנים היו? שלוש כהנים. מי היה? אהרון ואלעזר ואיתמר. אלה היו אנשים שהיו שם. כמה קורבנות צריכים לשחוט? מדובר על 2 מיליון אנשים. 2 מיליון אנשים שצריכים להקריב את קורבן פסח. כמה קורבנות זה? אלפי קורבנות שצריך לעשות לקורבן פסח. ממתי? מערב פסח בין הארבעים מתחילים לשחוט קורבנות. איך יכולים 3 אנשים להקריב אלפי קורבנות? שואל הרב המשך חוכמה, תסביר לי איך עושים את הדבר הזה. אז בבית המקדש היה לך אלפי כהנים או מאות כהנים שעשו את העבודה הזאת במהירות הבזק, והזרה ראשונה ועוד פעם מה שנקרא עוד פעם, ואחרי זה הזרה שנייה. איך אתה עושה את זה כאן? הרי בשעה שעשתים קורבן פסח צריכים לומר גם הלל. איך מספיקים 3 כהנים לעשות את כל העבודה הזאת? זה דבר שהוא בלתי הגיוני, כל הדבר הזה. אומר המשך חוכמה, צריכים לומר שמה? שהיה כנס. אלמלא נס זה לא היה קורה, לכן זה נעשה באמצעות הנס, והיה כנס גלוי ששלושה אנשים הספיקו לעשות כל קורבנות פסח. בא הספר אוצר פלאות התורה ואומר דבר מאוד מעניין. ישנה משנה במסכת פאה, אומרת המשנה שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו מביאים את הכבשים תמידים, כבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. כמה שוקל כבש? 50, 60, 70 קילו, כמה הוא שוקל? אז כבש, אלה החקלאים שרוצים לטפת, הם יודעים להרים את הכבשים. תופסים להם 2 רגליים, נכון? מאמיסים אותם, יש הרבה תמונות של חקלאים עם כבשים על הכתפיים. אומרת המשנה במסכת פאה, שמה? הכבשים היו כל כך גדולים, שהיו מביאים גמלים, כך כתוב. היו מקופפים את הגמלים, שמים עליהם את התמידים, והיו מתרוממים הגמלים כדי לקחת את התמידים לבית המקדש, עדיין היו נגררים הרגליים של התמידים על הרצפה. עדיין היה נגרם. זאת אומרת שמה? זה לא היה כבשים, זה היה מה שנקרא פרות, זה היה מה שנקרא חתיכה גדולה להתקבל. אומר, אם אלה היו גם הכבשים שהיו במדבר, אז מה? אז כבש אחד לא מספיק ל-100 אנשים, אז כבש אחד מספיק אלף אנשים. אז אם כבש אחד מספיק לאלף אנשים, אז לא צריכים להקריב אלפי קורבנות. מספיק לך כמה? לך כמה אלפים אתה צריך, לא צריך להקריב עשרות אלפים. אז הוא אומר, אולי זה היה הנס שהיה שם, אלה הדברים שהוא כותב שם, והוא אומר שהוא אמר את החידוש הזה. לגאון הגדול רבי דוב לנדו, שליטה וקלצה, הוא אומר. הוא מאוד העריך את התירוץ הזה, כך הוא כותב בספר שלו. טוב, נפלא. גמרנו את הפסח הראשון, אומר את התורה. והיו אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם. ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם אליו, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? מה קרה כאן? ויאמרו האנשים האלה אליו, כתוב, הם באו לפני משה ולפני אהרון. מה כתוב כאן ברש"י? ששניהם יושבים בבית המדרש, באו ושאלו. הם באו שניהם לבית המדרש, שם ישבו שניהם ושאלו אותם. רבותיי, אני רוצה לדעת שאלה פשוטה. אם כתוב, ויהיה אנשים אשר היו, והם באו לפני משה ולאהרון, מה זה ויאמרו אליו? איך היו צריכים לומר? ויאמרו עליהם. למה ויאמרו אליו? דיברו למשה רבינו, לא דיברו לאהרון. למה לא כתוב ודיברו עליהם? ראיתי תשובה כמדומני בספר אוזניים לתורה, אני לא זוכר במדויק, אבל אני חושב זה אוזניים לתורה, שכותב דבר נפלא. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך, היות והחלק מהשואלים שהיו תמימים לנפש אדם, על פי מה שהגמרא מביאה במסכת סוכה, מי מדובר? מדובר במישאל ואלצפן. מי זה מישאל ואלצפן? אלה שלקחו את הגופות של נדב ואביהו. הם באו לשאול אותו, אנחנו תמימים לנפש אדם, למה ניגרע? מי בא? מישאל ואלצפן. לא היה להם נעים שאהרון נמצא שם, והם מגיעים לשאול שאלה, אנחנו תמימים לנפש אדם, סחבנו את הילדים שלך וקברנו אותם. כדי לא לצער את אהרון הכהן, אז מה הם עשו? ויאמרו אליו, דיברו רק למוישה רבינו, כדי שלא יהיה כאב לאהרון הכהן, לכן הם דיברו אליו, כך כמדומני ראיתי בספר אוזניים לתורה בעבר. טוב, אלה הדברים. אני חוזר בחזרה. אנשים שהיו תמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? ביום ההוא לא יכלו, אבל למחרת כן יכלו. כך כתוב. ולכן מה? הם מבאים לפני משה רבינו, ומבקשים ממנו בקשה. למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. בא כאן הספורנו במקום, בא כאן אור החיים הקדוש, בא אותו דבר מופיע גם בשם משמואל, שנת תפרשיים ב', כולם אותה שאלה, כולם אותם דברים. מה השאלה שהם שואלים? מה אתם רוצים? אמרתם במפורש שאתם תמאים לנפש אדם, אז מה אתם אומרים למה ניגרע? אתם תמאים לנפש אדם, הסברתם יפה, אנחנו תמאים, למה ניגרע? אז מה השאלה הזאת למה ניגרע? אמרתם, אתם תמאים לנפש אדם, אז מה השאלה הזאת למה ניגרע? הסברתם יפה מאוד שאתם ניגרעים. איזה מין שאלה הזאת? מה קורה לבן אדם שישן בחג הסוכות, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, עבר ניתוח לב פתוח בערב חג הסוכות, והיה מורדם מונשם עד יום חב ג' בחודש תשרי. התעורר, פתח את העיניים, עבר למחלקה, כולה בשמחה וססון, הכל בסדר גמור. הוא אומר, רבותיי, תיקחו אותי הביתה, אני רוצה לשבת בסוכה. אמרו לה, תשמע, הסוכה, אמרו אותה, אבא סבא, כבר עבר סוכה. אני קניתי את רוק ב-1,500 שקל. הוא אומר, טוב מאוד, נעשה לך מזה ריבה, אתה תאכל בעזרת השם מזה בט"ו בשבט. זה אי אפשר לעשות מזה ריבה, כי גם לא ברכו על זה. אז מילא, לא נעשה מזה ריבה, תשמור לך את זה. הוא אומר, אבל קניתי את רוק, את רוק יפה מאוד, אין מה לעשות עם זה. מה אני רוצה? למה אני גרע? מה קרה? ישנתי, עשיתי ניתוח. אני רוצה לשבת בסוכה. אתה יכול לשבת בסוכה, אתה יכול לקחת ארבע מינים, הכל בסדר גמור. מצווה אין לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה את אומרת למה אני גרע? אמרתם, מה אתם רוצים? לייצר צורה חדשה? למה אני גרע? נולדה לי בת תחילה, אני רוצה לעשות פדיון הבן. ברוך השם מחתיסה, מה אתה יכול לעשות? נולדה לך בת תחילה, יש לך אופציה אחרת, להתחתן עם עוד אישה. ואז יהיה לך אולי פדיון הבן. כרגע במצב הנתון, זה מה יש. אז מה אתה שואל למה ניגרע? מאיפה זה נולד? למה ניגרע? אמרת מפורש, אתה מת. בא רבנו עובדיה ספורנו ואומר, תירוץ, השאלה שלהם הייתה, אנחנו לא עשינו דבר מיוזמתנו, לא נתמנו בגלל סיבה צדדית. הורו לנו להיטמע. אמרו לנו להוציא את הגופות שנדב והביאו החוצה. עשינו שליחות של משה רבנו. אם עשינו מצווה בזה או לא עשינו מצווה? עשינו מצווה. אז יש לי שאלה פשוטה. מצווה גוררת מצווה, מצווה לא גוררת עבירה. לא יכול להיות שכל עם ישראל יעשו קורבן פסח ואנחנו לא עושים קורבן פסח. זה לא ייתכן כדבר הזה. לכן הם באו ושאלו שאלה, למה ניגרע? אנחנו רוצים להביא קורבן פסח. אומר החיים הקדוש, היה להם טענה הרבה יותר חזקה. מה קורה עם כל עם ישראל תמאי מתים? כולם תמאי מתים. עושים פסח בתומה או לא? אומרת הגמורה במסכת פסוחים, עושים פסח בתומה. באו, אומר אור החיים הקדוש, באו אותם אנשים ואמרו, ריבונו של עולם, אנחנו לא עשינו פעולה בשבילנו, עשינו פעולה בשליחות כל עם ישראל, כדי שהמשכן יוכל להתחיל לחזור לעבודה, ויהיה בחזרה עבודה, והארון יוכל לעבוד משם, אז הוצאנו את הגופות, כדי שהעבודה בעם ישראל, אז היינו בשליחות עם ישראל. אז לא נתמנו בתומעה פרטית, נתמנו בתומעה של כלל ישראל, אז יחשב לנו הדבר כאילו מה? כאילו אנחנו עושים קורבן פסח בתומעה, תן לנו את האפשרות, כולם יהיו תורים, אנחנו נאכל פסח בתומעה, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומר אור החיים הקדוש, הם ביקשו לעשות את קורבן פסח בחול המועד, במועדו. תן לנו את הקורבן פסח, נעשה אותו. לא, אנחנו לא יכולים לעשות בי"ד, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בחול המועד, ביום ת"ז, נעשה ביום י"ז, נעשה מתי שאנחנו יכולים. ביקשו מועד ב'. אלה הדברים שכותבים גם הספורנו, גם אור החיים הקדוש, ואותו דבר השם משמואל, בשנת תרש"ב ב', הולך באותו רעיון בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שזה נאמר בדברי רבותינו, אומרת התורה, באים חז"ל הקדושים ואומרים, תדע לך, אומר משה רבנו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אשרי ילוד אישה, כותב רש"י, אשרי ילוד אישה, שכל פעם שהוא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. איזה קשר. עמדו, תחכו רגע, אני שואל שאלה ומקבל תשובה. יש לך מושג מה זה משה רבנו? זה לא תחכה עד שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. לא, תחכה רגע, אני שואל שאלה, יש תשובה. אבל רש"י מוסיף עוד דבר אחד. וראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר פרשה הזו על ידיהם שמגלגלים זכות על ידי זכאי. יוד זה מגלגלים זכות על ידי זכאי, פרשה ירדה לעולם, פרשת מאה מתים שיש להם מועד פסח שני, זכו למקום הזה. היה הדברים שזכו כך, אחד מחמש הפרשיות שמשה רבינו לא ידע אותם, והם ירדו לעולם באמצעות אנשים אחרים. שניים, יש לנו כאן בפרשת השבוע שלנו, יש לנו את פסח שני, בפרשת שבוע הבא יש לנו את המקושש, המקושש יש לנו בפרשת שלח, יש לנו בפרשת סמואר את המגדף, נוקב שם השם, יש לנו בפרשת פנחס את בנות צלופחד, ויש לנו גם את העניין של כוסבי בצור, שמשה רבינו נתעלמה מנו הלכה, ופנחס אמר לו, לימדתנו בירדתך מנהר, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אלה חמש הלכות שמשה רבינו נתעלמה ממנו הלכה. אומר הגאון מווילנה, ולזיכרון, אם אתה רוצה לזכור מה הם חמשת הדברים האלה, אלה האותיות הסופיות שיש לנו בתנ״ך. מה האותיות הסופיות? נקראות בשם מנצפח. מנצפח, צופים המרום. אומרת הגמרא במסכת מגילה, האותיות של מנצפח, מה הם? אומר הגאון מווילנה, מם זה מקושש, נון זה נוקב שם השם פרשת אמור, צדיק זה צלופחד, פי זה פסח שני, וחף זה כוסבי בצור. אלה החמישה אותיות.

לא ישברו בו, ככל חוקות הפסח יעשו אותו. עד כאן הדברים שיש לנו. קיבלו מועד שני, מתי? בי"ד לחודש אייר קיבלנו מועד חדש. בא בעל הטורים ושואל, ולמה דווקא בי"ד בחודש אייר? מה מונח כאן? אומר בעל הטורים, בוא תעשה חשבון מאוד פשוט. מתי? הוא אומר, תראה, בוא תראה, אם אתה מעבר את השנה, נכון? יש לך שני אדרים, אז מה קורה? הגיע אדר ראשון ומחליטים לעבר את השנה, אז מתי נהיה אדר שני? אדר שני נהיה ניסן, נכון? אם אתה מעבר את השנה, אז באדר ראשון אתה מעבר את השנה, קיבלת עוד אדר, אז איזה חודש אתה לוקח? אתה לוקח את ניסן ומעביר אותו לאדר, ואז מה קורה? ואז אייר הופך להיות ניסן. לכן הקדוש ברוך הוא נתן אותו בי"ד, כי בשנת העיבור, כאשר אתה מעבר אותו, אומר בעל הטורים, אתה מזיז את החודש הזה, אז יוצא שי"ד אייר, יש בו משהו מי"ד ניסן, לכן זה נקבע התאריך הזה. אלה הדברים שכותב הרב בעל הטורים כאן במקום. בספר של היעבץ, בסידור שלו, בית יעקב, כותב היעבץ, שגילו לו מהשמיים, כך הוא כותב, גילו לו מהשמיים, שהתאריך הזה זה התאריך שבו קלטה החררה, הפסיקה החררה, ראוצים ממצרים סמך א' סעודות, וקלטה החררה בי"ד בחודש אייר, לכן נקבע פסח שני בתאריך הזה, כך כותב הרב יעבט בסידורו, גילו לו מהשמיים. אגם, שבמפסיק תזות רקע כתוב, שהמן פסק ביום תתוו, הרי יצאו בתתוו, היה מזון סמך א' סעודות, אז החשבון הפסו תתוו, אבל הוא אומר שגילו לו מהשמיים, לכן עשו את זה בתאריך הזה. אמנם, פסח ראשון ופסח שני, או כפי שהוא נקרא בלשון רבותינו, פסח גדול ופסח קטן, יש ביניהם שינויים, זה לא אותו דבר. מה זה לא אותו דבר? הגמרא במסכת פסוחים, המשנה בפסוחים, צדיקי, אבל צריך לדעת דבר מעניין, שהבית הבחירה המאירי, בתחילת מסכת פסוחים, שואל המאירי שאלה מאוד יפה, שואל המאירי, למה אין לנו מסכת מגילות ומסכת סוכות? יש סוכה אחת, מסכת סוכה, ויש מסכת מגילה. אז למה פסחים יש שתיים? תכתוב מסכת פסח. למה פסחים? אומר הרב המאירי, לפי שיש לנו פסח גדול ופסח קטן, לכן נקראת מסכת פסחים. כך הוא כותב ממש בתחילת המסכת. כך כותב המאירי. בדף צדיקי כמדומני, במסכת פסחים, הגמרא, המשנה מדברת שם על ההבדלים בין פסח גדול לבין פסח קטן. בפסח גדול יש איסור של בעל ייראה, הוא בא להימצא. בפסח שני אין את האיסור הזה. בפסח שני חמץ ומצא אמו בבית. הוא לא צריך עוד פעם לקחת את אשתו ולהתחיל לגרד את הבלטות. יש לך ברוך השם, הכל ממשיך כרגיל, יכול להיות תחמץ בבית. עד כדי כך, הראשון תלוי בהלל באכילתו, והשני אינו תלוי בהלל באכילתו, אלא רק בעשייתו. בשעה שעשו את הקורבן פסח, היו אומרים הלל גם בעשייתו וגם באכילתו, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שהיו אומרים את ההלל בשעת אמירת ההגדה של פסח, מה היו אומרת הגמרא? היו אומרים את ההלל בשעת אכילת קורבן פסח, פקה איגרה. מה זה פקה איגרה? אומרת הגמרא, הגגות היו עפים מרוב הקולות של ירושלים, אומר רש"י, לכל המולת ההמון מהלל היה דומים כאילו הגגות מתפקים. כמו שאתה אומר, הרצפה רעדה, הגג רעד כל כולו מהשירה ששרו בירושלים. בפסח שני אין הלל, רק בעשייתו ולא באכילתו. אלה אחד מההבדלים שישנם בנושא הזה. הקדוש ברוך הוא נתן כאן הגלות הקלות גדולות מאוד לפסח שני. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, פסח שני, תנקה עוד פעם מחדש. אתה לא עשית, צריך עוד פעם לנקות את הבית, לעשות אותו דבר. מה קרה? לא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא. תחמץ ומתה איתו בבית. מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה הוא המהר"ל בגור אריה. הוא מנסה להסביר את העניין, סליחה, בגבורות השם, הוא מנסה להסביר למה זה נקרא פסח קטן ולמה פסח גדול. למה פסח גדול שבעה ימים ופסח קטן יום אחד? הוא כותב שפסח גדול נועד לעם ישראל בכללותו. עם ישראל בכללותו יכול לעשות פסח גם כולו בטומאה. אם כולם טמאים עושים פסח, זה המעלה. והמעלה של עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומותם, אז גם אם כולם נמצאים בתומה וזה הכלל, אפשר לעשות פסח. פסח יחיד הוא של אדם יחיד. אדם יחיד לא יכול לעשות קורבן פסח בתומה. לכן מה? אדם צריך לדעת שהכלל יש לו הגנה מיוחדת. לפרט לא. יחיד בודקים כל אחד ואחד, כמו שאומרים חז"ל, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, על פי זה דנים. ולכן אומרת הגמרא שתפילת יחיד לא מתקבלת רק אם היא נעשית בכוונה, ותפילת רבים מתכוונת גם בכוונה וגם שלא בכוונה, זה הזכות של ציבור. אז לכן אומר המהר"ל לעניין של פסח ראשון,

0: הוא פסח של ציבור, לכן הוא בשבעה ימים, ולכן אפשר לעשות אותו בתומה. פסח שני של יחידים, הוא אומר לא, זה מהות אחרת לגמרי. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו, לא ניכנס להסביר את הדברים. אם אתם רוצים, החינוך במצווה שימפי כותב, ואם תשאל בני, ולמה לא ישבו ביניהם פסח גדול ופסח קטן? שאומר החינוך, הרי הוא למד עם הילד שלו, ספר החינוך נולד, מה שהאבא למד עם הילד שלו, טעמי המצוות, אומר, אם תשאל אותי, בני יקירי, למה יש הבדלים בפסח גדול, ואז הוא מתחיל להסביר, שם שנדע איך לומדים עם הילדים, איך מסבירים להם מה ההבדל בין זה לזה, והוא מסביר את זה בהרחבה גדולה. טוב, אם ככה רבותיי, בוא נלך הלאה לעוד שתי נקודות ונגמור. בא ספר תפארת שלוימי לרבי מרדומסק, בפרשת מסי, ואומר, בוא ותראה, יש עוד פרשה אחת שהייתה כתובה לפניו במרום, והורידו אותה בנות צלופחד. ותקרבנה בנות צלופחד בין מחיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף. מה הם רוצות? מה הם רוצות? בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, נכון? מה? מי הם? ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים בכל העדה, פתח כל מועד. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם עד קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. למה היא גרה? שמעתם את השאלה, למה היא גרה? אתם מכירים את המילים האלה? מאיפה אתם מכירים את המילה למה היא גרה? פרשת השבוע, למה אני גרה? אומר התפארת שלוימי, לא רק למה אני גרה. מה כתוב בפרשת השבוע? ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. למה ויקרבו? ויבואו. מה זה ויקרבו? מה כתוב אצל בנות צלופחד? ותקרבנה בנות צלופחד. למה ותקרבנה? ותבונה. מה זה ותקרבנה? לא. מה כתוב? ותבונה. ותקרבנה כתוב. ויקרבו. הם אומרים למה היא גרה, והם אומרות למה היא גרה. מה כתוב בחז"ל? הם זכו להוריד מה? שתאמר פרשה זו על ידיהם. מה? שמגלגלים זכות על ידי זכאי, כך אומרת התורה בפרשת פינחות, נכון? ככה מביאים, רבותיי, פלא מופלא, שמעתם? בנות צלופחד, הם רוצות נחלה בארץ ישראל, מצליחים להוריד פרשה שכתובה לפני הקדוש ברוך הוא במרום, כתובה לפניו, מי זכו להוריד אותה? חמש בנות. שואל התפארת שלוימי, מה זה? אלה זוכים להוריד פסח שני, ואלה זוכים להוריד מה? את הפרשה של נחלאות. אומר התפארת שלוימי, מה כתוב? ותקרבנה, ויקרבו, לא ויבואו. האנשים האלה היו מוכנים למות למען המטרה הזאת, להקריב את עצמם לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אם אתה לא נותן לי בבקשה עכשיו להקריב קורבן פסח, אני מוכן להקריב את עצמי בשביל זה. בנפש כי תקריב, אומר התפארת שלוימי, להקריב את עצמם. אבא, אני רוצה קורבן פסח, אני רוצה להיות מאוחד איתך. בנות בנות צלופחד אומרים, אבא, אני רוצה נחלה בארץ ישראל, הארץ המובטחת. אבא שלנו באמת לא היה בעדת קורח, באמת, אנחנו רוצים נחלה. מי אמר לך שהם רוצות נחלה? הם רצו נחלה בארץ ישראל. שואל התפארת שלוימי, אולי הם רוצות נדלן? מי אמר לך שהם רוצות נחלה בארץ ישראל? חבל, אתה יודע מה זה דונם בבני ברק? אתה יודע מה זה חמישה דונם בתל אביב? בן פורת יוסף, למה אתה חושב שהם רצו נחלה בארץ ישראל? רצו נדלן. אומר התפארת שלוימי, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן להם נחלה בארץ ישראל, סימן שמה? שהם לא רצו נדלן. כי מי שצועק לקדוש ברוך הוא, למה אני גרה? אנחנו רוצות חלק בארץ ישראל, הוא לא מקבל נדלן. אם אתה רוצה רק נדלן, מביאים לך מהשמיים שמיים מקרקעים. אם הקדוש ברוך הוא נותן נחלה בארץ ישראל, מאיפה זה בא? כי הרצון שלנו, ותקרבנה, אנחנו יכולים להקריב את עצמנו למען הרעיון הזה. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, להקריב את עצמנו למענו יתברך, ברצונות שלנו, בתשוקות שלנו. בא הספר שנקרא בשם שמן ראש, ואומר דבר נפלא ביותר, על הדרך, הוא אומר, יש עוד פרשה אחת. חוץ אם התקרבנה שבנות צלופחד, והקדוש ברוך הוא אומר, כן, בנות צלופחד דוברות, ופרשה הזאת כתובה לפניי במרום, מורידים פרשה, פרשת פסח שני, מורידים עוד פרשה אחת שנקראת בנות צלופחד, מה הם זכו? על מה? אחיבת הארץ, אחיבת המצווה הזאת של פסח, הורידה חג חדש לעולם, פסח שני. כותב הרב שמן ראש, דבר נפלא, היה עוד פרשה אחת שכתובה לפניו במרום. הפרשה הזאת כתובה לפניו במרום, אומרת התורה, לא יבוא המוני בקהל השם עד עולם. כך כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. סגור. המוני או מואבי אסור לבוא בקרם ישראל. מה קרה? פתאום שמואל הרמתי יושב ומחליט שכתוב בתורה סיבה, הרי בממזר אין סיבה, כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם עד עולם. יכל הקודם יכול לכתוב, לא יבוא המוני וגלום, לא, כתוב לא יבוא המוני ומואבי, אז דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אמר שמואל הנביא, איש דרכו לקדם, ונישה דרכה לקדם, אז אישה מותרת לבוא בקהל. מתי זה נעשה? מתי זה נולד? אתה יודע מתי זה נולד? כותב אחידה, באותו יום, שאמרה רות המואביה לנעמי, עמך עמי, באלוקייך אלוקי, אני הולכת איתך גם באיזה מצב? גם במצב שלא יסכימו לקבל אותי. כי מה היא אמרה? את תבואי לארץ ישראל, אף אחד לא יגייר, או תוכלי להתגייר, אף אחד לא יתחתן איתך. את תהי רווקה עד יום מותך, אף אחד לא ייקח אותך. אין שום סיכוי. אומרים חז"ל בפרק ב' במגילת רות, אומר לה בועז, הוגד הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. אומר המדרש רבה, אומר הירושלמי ביבומס, אילו בת מול שלשום, לא היינו מקבלים אותך בכלל. לא היינו מקבלים, אומר הירושלמי, רב שמואל בן נחמן אומר, ותשב נעמי ורות המואביה כלתה אמה, השבה מארץ מואב. שואל הירושלמי, השבה? למה השבה? מה היה צריך לומר? השבו, לא אחד, שניים שבו. מה זה השבה? אומר הירושלמי, אמר לו, זוהי ששבה משדה חורק מולק, למי הכוונה? זו ששבה משדה מואב, זה רות המואביה, היא הראשונה. אומר הרב שמן ראש, מתי התחדשה ההלכה הזאת? ההלכה הזאת התחדשה במרום, ביום שרות המואביה חזרה. למה? הקדוש ברוך הוא ראה כמה היא דבקה, ותקרבנה בנות לופחד, ותקרבנה רות המואביה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמות יעמוד ושם מקבר. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, היא רוצה ככה להידבק בקדוש ברוך הוא, רוצה להתקבר, ירדה הלכה חדשה על ידי רות המואביה. כותב אחידה, באותו יום ישב בבית הדין שמואל הרמתי ודרש עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואביה. כשבועז מגיע אחר כך לבית הדין, הוא אומר לו, כן, התחדשה ההלכה הזאת, הוא בא לשער והתחדשה ההלכה הזאת. ללמד אותנו שבן אדם רוצה, בן אדם מתעקש להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, מקבל סייעתא דשמיא המיוחדת. אומר הספר הנפלא משבצות זהב על הנביאים, על מגילת רות, אומר, תדע לך דבר נפלא, כתוב בחז"ל הקדושים שדוד המלך אמר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מה פיתחת למוסריי, פתחת את הקשרים שלי. איזה קשרים? הוא אומר, מה היה הקשרים? היה לי קשר אחד שהיה לי מתמר שהלכה עם יהודה, קשר אחד, וקשר שני מרות. אומר, פיתחת למוסריי. מתי נפתחו הקשרים האלה? אתה יודע מתי נפתחו הקשרים האלה? שרות המואביה אמרה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. אומר לה בועז, אם היית באה מתמול שלשום, אף אחד לא היה מקבל אותך. למה לא מקבל? כי עדיין לא נודע ההלכה הזאת של המוני ולא המוני. איך זה ירד לעולם? כמו שאף אחד לא ידע מבנות צלופחד, ואף אחד לא ידע מפסח שני. במה זה נולד? ותקרבנה, ותעמודנה. אותו ותקרבנה ותעמודנה היה אצל רות המואביה. היא חזרה ואמרה, אני מוכנה להקריב את עצמי. אני מוכנה ללכת להיות רווקה כל החיים שלי. לא אתחתן. מותר לי להתגייר, אבל להתחתן לא. אין שום בעיה. אני אשאר רווקה עד יום מותי. אני אדבק בקדוש ברוך הוא בכל מחיר. ותקרבנה? יורדת הלכה חדשה לעולם. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. יצאנו רבותיי מחג השבועות, נכנסים לערב שבת קודש. אומר, חלשה דעתו של אהרון הכהן, שלא היה לו הוא ולא שבטו. חייך גדולה מחם משלהם. יבוא חנוכה, תשוקה שלך למצווה. רבותיי, בוא נבדוק את עצמנו, כמה אנחנו משתוקקים למצוות, כמה אנחנו רוצים מצוות, כמה כואב לנו אם אנחנו לא מקיימים מצוות. שאתה רואה שאתה לא יודע שס, והחבר שלך יודע שס, אתה רואה שהחבר שלך יודע שולחון אור ואתה לא יודע, תצעק, למה אני גרח? אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לדעת כל התורה בעל פה. תן לי סייעתא דשמיא, אני מקבל את מי ללמוד עוד חצי שעה כל יום, עוד שעה כל יום, הולך לעשות מבחנים בהלכה, רוצה לדעת שולחון אור בעל פה, רוצה לדעת שעת בעל פה, אני הולך להילחם במפעל השח של חסידי צאן, הולך להילחם, הולך כסדר. אתה רוצה, למה אני גרה? אתה עושה פעולות, תצעק לקדוש ברוך הוא, למה אני גרה? נצעק לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, די, למה ניגרע? אנחנו רוצים כבר משיח תתקנו, כמה אפשר לסבול? כמה יש רדיפות אחרי עולם התורה? כמה צרות יש בכל בתי ישראל? כמה אסונות יש בעם ישראל? אנשים מתים צעירים, אמא וילד ותינוק ואבא פצוע קשה, ואנשים מתים בגיל צעיר מאוד, אחד בן 30 ואחד בן 35, ואנשים רחמנא ליצלן מתים כמו זבובים, ומה שמעניין את כולם זה רדיפה אחרי לומדי תורה. למה ניגרע? תצעק לקדוש ברוך הוא צעקה, רצוננו לראות את בוראנו, ריבונו של עולם, רוצים משיח צדקנו. אם כך נצעק וכך נבקש, יושיע הקדוש ברוך הוא את כולנו ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין, יוים אחמדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
5: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

0: שלום וברכה. בשבת קודש זו, שבת פרשת בעלותך, אנחנו קוראים את הפסוק וישמע בוכה את העם, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו. רש"י מביא פה את פירושם של חז"ל, ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על עריות שנאסרו להם. ידוע מפורסם שבעל קצות החושן כתב ספר מופלא בשם שב שמטת, ושם יש הקדמה נפלאה שהיא מתבססת על 22 אותיות האלף בית, ובאות ת' שם הוא מביא את קושייתו של המהר"ל מפראג בספרו גור אריה, ששואל שאלה פשוטה: מדוע בחו בני ישראל על איסורי עריות שנאסרו להם? והרי זה היה אחרי מתן תורה, ובשעת מתן תורה, כידוע, היה להם דין של גרים, כפי שחזל לומדים את כל הלכות גירות מבני ישראל במעמד הר סיני. ואם כן, יש לנו כלל הלכתי ידוע שאומר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, וגר אם כן יכול לשאת את אחותו מן התורה. יש איסור מדרבנן, אבל מדרתורה גר יכול לשאת את אחותו הביולוגית. אז אם כן, באותו דור לא הייתה להם סיבה לבכות על עריות שנאסרו עליהם. ולמה הם בחו? כך שואל המהר"ל בספרו גור אריה. והמהר"ל מחדש חידוש מהותי בהלכות גירות. הוא בא ואומר שהכלל הידוע של גר שנתגייר כקטן שנולד נאמר רק מתי? כאשר אדם מקבל עליו את הגירות מרצונו. אבל בשעת מתן תורה, ישראל נתגיירו בדרך של כפה עליהם אב כגיגית. זה לא הייתה גירות מרצון אלא מאונס, ועל גירות שכזו לא נאמר הכלל של דין של גר שנתגייר כקטן שנולד. אלו הדברים שהשב שמטת מביא בהקדמה לספרו בשם המהר"ל. ממשיך שם השב שמטת במקום, הוא מביא את המחלוקת הידועה של רבי יוחנן וריש לקיש לגבי גוי שהיו לו בנים והוא התגייר. האם הוא כבר קיים מצוות פריה ורביה בגלל שהוא הליז אותם ביותו גוי, או שמא עכשיו לא? רבי יוחנן אומר שהוא קיים מצוות פריה ורביה עכשיו, יש לו בנים. ואילו ריש לקיש סובר שהיות והכלל הידוע הוא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אם כן עכשיו הוא יצירה חדשה, הוא במהות העכשווית שלו הוא עוד לא קיים מצוות פריה ורביה. במקביל מביא השב שמייצס פה במקום את המחלוקת הידועה בין בית שמי לבית הלל, מתי יהודי זוכה לקיים מצוות פרו ורבו. לדעת בית שמי מתקיימת המצווה אם הוא הביא שני בנים, שהרי למשה רבנו היו שני בנים, גרשום ואליעזר, והוא פרש מן האישה. אז הנה ראיה שאפשר לקיים מצוות פרו ורבו בשני בנים. ואילו בית הלל לומדים מבריאת העולם שצריך זכר ונקבה. שואל השב שמטת, אם כן, כיצד לדעת בית שמאי ניתן ללמוד ממשה רבנו שקיום מצוות פרו ורבו יכול להתקיים על ידי שני בנים? הרי בשעת מתן תורה, כמו שאמרנו מקודם, היה להם דין של גרים לכלל ישראל, וגר שנתגייר לפי ריש לקיש עדיין לא קיים משה רבנו את המצווה, הרי גר שנתגייר כקטן שנולד, ואם כן יש לו מהות חדשה. ואיך אם כן מסתמך ריש לקיש על כך שמשה רבנו הביא שני בנים לעולם ובזה הוא קיים את המצווה? גם אם היינו אומרים ששני בנים זה מספיק ולא צריך בן ובת, אבל מדובר פה במי שנולדו לו עוד ביותו לפני מעמד הר סיני, ועכשיו הוא בבחינת גר שנתגייר. ומיישב השב שמטת לאור דברי המהר"ל שהזכרנו, שהיות והגירות של בני ישראל באותו מעמד הייתה בכפייה, לא נאמר הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד. ואם כן, יש לו המשך המצב שלו עוד מלפני הגירות, ומשה רבנו קיים את המצווה בבנים שכבר היו לו קודם לכן. עוד רוצה השב שמטת ליישב בזאת את קושיית התוספות, מדוע בפרשתנו מרים ואהרון מדברים על משה על אודות האישה הקושית אשר לקח, וזה רק אחרי פרשת קרבות התאווה של פרשתנו, פרשת בעלותך. למה? מכיוון שצריך לשאול למה הם לא אמרו את מה שאמרו מרים ואהרון עוד מאז מעמד הר סיני, שהיה הרבה קודם לכן, שאז משה רבינו פרש מאשתו. למה? אומר השב שמטת, כי עד קברות התאווה היו מרים ואהרון סבורים ש שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ולכן הוא חייב עכשיו לקיים מצוות פריה ורבייה, אפילו אם היו לו בנים קודם לכן. ואם כן, משה רבנו שביטל את המצווה הזו של פריה ורבייה ופרש מאשתו, הוא בוודאי עשה זאת לא מדעתו, כי הוא לא היה עוקר חלילה מצווה מן התורה, אלא אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, אז הם לא יכולים היו להתלונן עליו. אבל עכשיו, אחרי שנאסרו עליהם העריות בקברות התאווה בפרשתנו, פרשת בעלותך, הם הבינו פה את החידוש שעל גירות בכפייה לא נאמר הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד, שאם לא כן, היו הרי מותרים להם העריות. ואם למה הם אסורים העריות? מכיוון שבהם לא נאמר הגר שנתגייר כקטן שנולד, כי הם עשו את הגירות לא מתוך רצון אלא בכפייה. ואם כן, אם מדובר פה בגירות כזו שהיא מתוך כפייה, אז אם כן כבר קיים משה רבינו את המצווה בילדיו הראשונים, כי הרי לא נאמר עליו הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד. ואם כן, ייתכן לומר שמשה רבינו פרש מאשתו מדעתו הוא, לא כי הקדוש ברוך הוא כך ציווה, אלא מדעתו, היות הוא ממילא כבר את מצוות פרו ורבו הוא קיים מהבנים שנולדו לו עוד קודם מתן תורה, עוד קודם הגיור, ובהם קיים את המצווה. לא ראה אם כן משה רבינו צורך להמשיך את המצווה, והוא מדעתו שלא פרש מאשתו ולא הוזקק לציווי של הקדוש ברוך הוא על הפרישה. אם הוא עשה זאת מדעתו, אומר השב שמת את התרמו אהרון ומרים עליו, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, עד שישיב להם הקדוש ברוך הוא פה אל פה הדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ואני הסכמתי עם פרישותו של משה רבנו. עד כאן דבריו של השב שמת את. ובהקשר זה חשוב לציין ולומר, בספר ויין יוסף של הגאון החסיד רבי יוסף מנדל קורן זצ"ל, הוא מביא הברקה נפלאה שהוא שמע מאדמו"ר הקדוש מאוסטרובצה, זכותו יגן עלינו. הגמרא במסכת זבחים בדף קב מביאה ברייתא ששייכת גם היא לפרשתנו. כתוב לנו בפסוק לקראת סוף הפרשה, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. שואלת הגמרא במסכת זבחים, מרים מי הסגירה? כדי לקבוע על מישהו שהוא מצורע והוא צריך להיסגר בבית, צריך שיעשה זאת כהן. מי הסגיר אותה? אם תאמר משה רבינו, הוא לא היה כהן אלא הוא זר, ואין זר רואה את הנגעים. ואם תאמר אהרון הסגירה, אהרון קרוב משפחה הוא הרי אח שלה, וקרוב לאכול לראות את הנגעים. אלא אומרת הברייתא, כבוד גדול חלק לקדוש ברוך הוא למריה באותה שעה, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, אני כהן ואני מסגירה, ואני כחולתה ואני פותרה. עד כאן דברי הברייתא. בא כן הרבי מאוסטרובצה ואומר, שואל שאלה, מדוע לא אמרה ברייתא טעם משותף למשה ולאהרון ששניהם קרובים? למה צריך היה לתת למשה רבינו את הנימוק שהוא לא יכול להסגיר אותה כי הוא זר ואינו כהן? ולו יצויר שהוא היה כהן, הוא לא יכול היה להסגיר אותה, כי הרי לפני רגע אמרנו שאהרון לא יכול היה להסגיר אותה למרות היותו כהן, בגלל שהוא קרוב משפחה, הוא אחיה. אם כן, מאותו נימוק, מאותה סיבה, גם משה רבנו הוא אחיה. ואם כן, למה צריך לחלק את הברייתא לשני חלקים? משה לא יכול כי הוא זר, אהרון לא יכול כי הוא קרוב, שניהם קרובים. אבל אמר הרבי מאוסטרובצה דבר מופלא, לאור דברי המהר"ל שהזכרנו מקודם, שיש הבדל מהותי בין מי שמתגייר מרצונו למי שמתגייר בכפייה, לגבי המושג של גר שנתגייר שקטן שנולד, שהקריטריון הזה נאמר על כל מי שהתגייר מרצון, אבל מי שנתגייר בכפייה כמו בני ישראל במעמד הר סיני כי כפה להם הר כי גיגית, עליו לא נאמר הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד. אומר הרבי מאוסטרובצה, כל כלל ישראל ואהרון קדוש השם בתוכם, הם עמדו הרי תחת ההר במעמד הר סיני, וההר נכפה עליהם כגיגית, ולכן עליהם לא נאמר הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד. אבל משה רבנו בשעת מעשה לא עמד מתחת להר כדי לקבל את התורה, אלא הוא עמד על הר סיני לקבל את התורה. ואם כן, גירותו של משה רבנו לא הייתה של כפיית הר כגיגית, אלא זה היה מרצון ולא מכפייה. ואם כן, במשה רבנו באופן אישי כן נאמר בו הכלל של גר שנתגר כקטן שנולד, כי זה היה מרצון ולא מכפייה. ולכן לא נחשב משה רבנו קרוב משפחה למרים בגלל היותו גר שנתגייר כקטן שנולד, והוא מציאות חדשה שאין לה שום שייכות עם הקרבה הקודמת, לעומת אהרון שהמשיך את המציאות הקיימת הקודמת, כיוון שהגירות הייתה בכפייה של כפה למרכי גיגית, וממילא שם לא נאמר הקריטריון של גר שנתגייר כקטן שנולד, ולכן אהרון היה בבחינת קרוב למרים, ולכן משה לא היה קרוב, אהרון כן היה קרוב. והברייתא הוא צריכה לומר למה משה לא יכול היה להסגיר את מרים, לא בגלל להיותו קרוב משפחה, אלא בגלל שהוא זר והוא אינו כהן. והדברים הללו של הרבי מאוסטרובצה מופלאים ביותר, ולעניות דעתי הם ממש משתזרים במה שאנחנו אומרים מדי שבת בבוקר: ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. המציאות הזאת של פה על פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת השם יביט נאמרה בפרשתנו, בפרשת בהעלותך. ומה הבסיס לכל העניין? שמשה רבנו לא היה בכפיית ארכיגית אלא כיצירה חדשה. שימו לב להמשך של מה שאנחנו אומרים בשבת בבוקר: בעומדו לפניך על הר סיני, לא תחת ההר, לא בהר, אלא על ההר. ומכיוון שכך הגירות אצלו הייתה גירות של רצון ולא של כפייה, הוא היה כמו מציאות חדשה של מי שהפך לימים להיות אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: תמיד איתי. פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
1: שלום וברכה למאזינים. מוישי, ילד בן 12, רוצה לשחק עם תוקים בשבת. אח שלו הגדול, אברהם, מעל גיל 13, רוצה לשחק עם ארנבות בשבת. האם בעלי חיים שהם חיות מחמד, לקחת אותם, להרים אותם, לשחק איתם, האם הם מוגדרים כמוקצה ואסור או שמותר? ובכן התשובה, יש להחמיר שדינם כמוקצה מחמד גופו, ולילדים עד גיל מצוות יש להקל. פירוש הדבר, תכף נבהר בסייעתא דשמיא בהרחבה, שיש בכך מחלוקת ראשונים, האם חיות מחמד נקראים מוקצה או לא נקראים מוקצה, ולכן לילדים מעל גיל בר מצווה מחמירים כדת הראשונים שחיות מחמד גם כן נקראים מוקצה מחמד גופו ואסור לשחק איתם. אבל כתב המוגן אברום שבדברים שיש מחלוקת ראשונים בהלכות האלה אפשר להקל לקטן, ולכן ההוראה למעשה שאפשר להקל לקטן לשחק בחיות מחמד. כאמור לגדולים צריך להחמיר. ונבהר את הדברים בסייעתא דשמיא יותר בהרחבה. כידוע, הגמרא במסכת שבת, בדף ממי ובדף קוף חפחת, מביאה שבעלי חיים נחשבים מוקצה מחמד גופו, וכך פוסק השולחן ערוך בסימן שין חץ סעיף למתת, שאסור לטלטל בהמה, חיה ועוף. זאת אומרת, שלקחת בעלי חיים ולהרים אותם בידיים, זה נקרא מוקצה מחמד גופו. ומבארים הראשונים, לשונות הראשונים ברן בשבס קוף חפחת, שזה נקרא שהוא מטלטל מידי דלוי חזי, המגיד משנה בלחות שבת סוף פרק חפי כותב את הלשון, לפי שאינם ראויים, והבית יוסף בהקדמה לסימן שנחת, ובמשנה ברורה, בהקדמה גם כן כותב, שהיסוד הוא כזה, שבעלי חיים הם בכלל מוקצה, כעיצים ואבנים, דעה לוי חזו. זאת אומרת, ההסבר הוא כזה, כל בעלי חיים הם לא, זה לא כלי, אין על בעלי חיים שם כלי, וכל דבר בשבת שאין לו שם כלי, הוא מוגדר מוקצה מחמד גופו, כמו אבנים ברחוב, כמו עצים, שמכיוון שאין בהם שימוש, הם לא כלי, אז הם מוגדרים מוקצה מחמד גופו, שאסור לטלטל אותם אפילו לצור גופו ומקומו, זה מוקצה מאוד חמור. אז גם בעלי חיים, מכיוון שאין בהם שימוש, אין עליהם שם כלי, ולכן בעלי חיים מוגדרים מוקצה. עכשיו, מה הדין לגבי חיות מחמד? האם גם חיות מחמד נקראים כמוקצה מחמד גופו ואסור לטלטל אותם? אז ידוע שהדת אמרה חור זרוע בסימן פי א', הוא כותב שחיות מחמד לא מוגדרים מוקצה. ואני מקריא את לשונו. אומר אמרה חור זרוע, נראה לי להתיר לטלטל עופות המצפצפים בכל נאה בכלובו, כיוון שבני אדם נהנים בקולם, לאו מוקצה נינו, מידי דעה והסילוקסדה. סילוקסדה זה עשב נאה, שזה למראה. זאת אומרת, אומר המאחור זרוע, כמו עשב יפה, כמו איזה פרח יפה, שהוא יפה במראה שלו, הוא לא מוגדר מוקצה, אז גם הבעלי חיים האלה, שהעופות המצפצפים האלה, בתוך הכלוב, איך הלשון של האור זרוע, וכל הוא מראה כעדד עינינו לעניין מעילה, אז כמו שלעניין מעילה, כל ומראה זה אותו דבר, אז גם כמו שזה פרח יפה, הוא לא נקרא מוקצה, גם עופות המצפצפים, אומר המערך אור זרוע, זה לא נקרא מוקצה. והאור זרוע מביא ראיה נפלאה ביותר. אומר האור זרוע, הרי אנחנו יודעים שכלי שיר, למה אסור לטלטל כלי שיר? בגלל שזה גזרה, שמה תיפסק נימה. אומר הלשון של האור זרוע, הוא צא ולמד מכל כלי שיר, די לאו גזירה שמה תיפסק נימה, כן? אם לא היה את הגזירה שמה ייחתך שמה איזה נימה, איזה חוט מהכינור, ואז הוא יבוא לתקן את זה, אז היה מותר לטלטל ולשור בהם. זאת אומרת שכל העניין שאנחנו לא מטלטלים ולא משורים בכלי שיר, זה שמה ייחתך שם איזה חוט ויבוא לתקן את זה. אומר האור זרוע, סימן שבלי זה היה מותר. אז אתה רואה שהכלי שיר האלה הם לא מוקצה, אלא כל מה שהם מוקצת ברק לשמה יתקן אותם. אז אם כך, העופות המצפצפים בכלובם, אין שום בעיה לטלטל אותם, כך דעת האור זרוע. אבל הראש בסימן פי ב' חולק על האור זרוע, והוא עונה, ואומר הראש, לשון הראש, והעופות לא מלאני ליבי להתיר, דאין ללמוד היתר שימוש בעלי חיים מיתר כלים, דאף כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו מותר, אבל צרורות שבחצר, אפילו צריך מהם צורך גדול, אסור לטלטל, משום דאין תורת כלי עליהם, או חינמי בבעלי חיים. אומר הראש לאור זרוע, מה פתאום? הרי זה לא דומה לכלי שמלאכתו לאיסור שלצורך גופו ולצורך מקומו מותר, כי יש על זה שם כלי. אבל צרורות, כל מיני לכלוכים בחצר, כל מיני אבנים בחצר, אפילו שהוא צריך מהם צורך גדול, אסור לטלטל, כי זה לא מוגדר כלי. אז גם בעלי חיים, אפילו חיות מחמד, אומר הראש, זה לא מוגדר כלי ואסור לטלטל אותם. וידוע שגם טייספס, בשבס, ממי עמוד בייס, הוא מביא את שיטת הרב רבי יוסף, שבעלי חיים הם לא מוקצה, כיוון שרואים להיות משחק לתינוק בוכה. אבל התוספות חולק שם, והתוספות סובר שגם חיות מחמד זה נקרא מוקצה. במשוכנו הוא חרב בסימן שינחת, סעיף אינחת, הוא פוסק את דברי התוספות שבעלי חיים חיות מחמד זה נקרא מוקצה. ולכן ההוראה הלכה למעשה, שמכיוון שזה מחלוקת ראשונים, וכמובן שהשוכנו הרב פוסק ועוד כדברי התוספות וכדברי הראש, שבעלי חיים גם חיות מחמד זה מוקצה, לכן למעל גיל בר מצווה מחמירים. אבל כאמור, על פי דברי המוגן אברום, מכיוון שזה מחלוקת, אז לילדים עד גיל בר מצווה יש להקל, לילדים מתחת לגיל בר מצווה, לשחק בשבת בחיות מחמד. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.